0: Spania se confruntă cu un nou val de căldură extremă. Ieri în Andalusia, temperatura înregistrată a bătut recordul pentru luna septembrie, 45,7 grade Celsius. Care sunt explicațiile? Aflăm de la Alin Petrica.
1: Bun găsit, meteorologii spanioli vorbesc despre temperaturi cu cel puțin 10 grade peste media normalului pentru începutul lunii septembrie. Este o masă de aer foarte cald care a venit dinspre nordul Africii și din sudul Atlanticului și a acoperit întreaga peninsulă iberică de la nord la sud. Au fost deja maxime de peste 40 de grade în Zaragoza, în Barcelona, în Valencia, în Sevilla. A fost remarcat acest vârf de 45,7 grade în sudul Andaluziei, undeva la granița cu Portugalia. Este o temperatură nu numai care depășește recordul pentru luna septembrie pentru măsurătorile din totdeauna de pe teritoriul Spaniei, dar este și cea mai mare temperatură înregistrată anul acesta pe teritoriul țării. Iată, a fost mai cald acum decât a fost în timpul verii, în plină vară, și nopțile au fost foarte călduroase. Tot aici, în sudul Andaluziei, a fost o minimă de 27 de grade, iar azi noapte, în multe regiuni, inclusiv aici de unde transmit eu, nu a coborât sub 25 de grade. Meteorologii spun că va ține așa cel puțin până marțea care vine. Trebuie reamintit faptul că pe teritoriul Spaniei au fost anunțate de către Ministerul Sănătății 5232 de decese puse pe seama căldurii extreme, cu cel puțin 500 peste nivelul total al anului trecut, care a fost recordul de până acum.
0: Războiul dintre FIFA și UEFA continuă după mai bine de o lună de la retragerea controversatului proiect care ar fi privatizat Cupa Mondială. Federația Mondială acuză UEFA că duce o campanie de denigrare împotriva sa și a președintelui Gianni Infantino. Săptămâna trecută, Forul European a depus o cerere la o instanță din New York pentru a obține documente și mărturii de la entități din Statele Unite. Acestea ar putea fi folosite în eventuale proceduri penale în Elveția. FIFA a cerut fie amânarea unei decizii privind solicitarea, fie posibilitatea de a se opune. Proiectul lui Infantino prevedea înființarea unei companii comerciale care ar fi gestionat o parte dintre operațiunile asociate competițiilor FIFA. Potrivit UEFA, acesta era un plan de privatizare a Cupei Mondiale. Inițiativa a fost abandonată la începutul lunii august pe fondul criticilor la nivel global. Imagini incredibile vin din Statele Unite. Pasagerul unui avion a fost legat de scaun cu bandă adezivă după ce a agresat un sositoare de bord. Mai multe detalii imediat.

În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Imagini incredibile vin din Statele Unite. Pasagerul unui avion a fost legat de scaun cu bandă adezivă după ce a agresat o însoțitoare de bord. Piloții au fost nevoiți să aterizeze de urgență. Pe parcursul zborului, bărbatul ar fi strigat remarci rasiste și homofobe la adresa echipajului și a altor pasageri. Cel puțin două persoane au fost atacate. În cele din urmă, pasagerul recalcitrant a fost imobilizat cu bandă adezivă și legat la mâini cu benzi din plastic. A rămas așa timp de 15 minute până la aterizarea avionului. Totul s-a petrecut la clasa 1, la aproximativ 2 ore după decolare. Potrivit FBI, individul a fost arestat pe aeroport și a fost acuzat de infracțiuni la nivel de stat. Săptămână plină de evenimente pe plan internațional, cele mai spectaculoase imagini vin chiar acum.

世界百年变局加速演进，国际形势中不确定难预料因素明显，但各国人民对和平发展和

0: Roboții înlocuiesc oamenii în magazinele din Hong Kong. Primele chioșcuri complet autonome din regiune au fost deschise și atrag cumpărători curioși. Pe lângă vânzări, androizii pot cânta și dansa în timp ce oamenii interacționează cu ei.
1: Hello there. I am Xiao Gai, also known as Galbit. How can I help you today? Here is a flying kiss for you.
2: Galbot operează deja în peste 200 de magazine din 50 de orașe ale Chinei continentale. Cele trei chioșcuri din Hong Kong marchează prima sa extindere în afara continentului. Androizii funcționează 24 de ore din 24 și oferă clienților gustări, băuturi și chiar programe artistice. Datorită softului de inteligență artificială, robotul poate trece ușor de la mandarină sau cantoneză la engleză. Clienții își pot

0: Comanda produsele vocal sau pot selecta articole pe o tabletă, totul fără nicio intervenție umană. Plata se face prin card sau prin scanarea codurilor QR.
1: It was a really fun experience and I love that it's being introduced to the public about how AI can be implemented into some different parts of our lives, such as customer service.
0: Oamenii spun că procesul este simplu, convenabil și rapid, mai ales când au nevoie de o băutură rece după alergare. Pe lângă alimente, magazinele oferă și o gamă largă de alte produse, inclusiv jucării și bunuri culturale.
2: Quite surprising how far technology has come. And we're going to be in like 5 years time. It'll be interesting. So yeah, it was a cool experience.
3: Avem parte de o vară prelungită, anunță meteorologii. Temperaturile se vor menține ridicate, iar ploile vor fi puține. Ce zone vor fi însă sub cod galben de vânt puternic? Aflăm de la colega mea, Iuliana Boanță.
4: Bine v-am găsit, vântul va continua să sufle cu putere și în această noapte în zonele montane. Rafalele vor fi cuprinse între 70 și 80 de kilometri pe oră, iar pe crestele masivelor sudice vor fi peste 90 de kilometri pe oră. Pe final de weekend, sud-vestul Olteniei, nordul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi sub avertizare cod galben de vânt puternic. Vitezele vor atinge 70 de kilometri pe oră în zonele marcate pe hartă, însă la altitudini mari vântul va sufla cu peste 90 de kilometri pe oră. Acestea au fost informațiile despre vreme, rămâneți pe Digi24.

Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, astăzi de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: astăzi, în Superliga, oțelul se ține tare sub atacul Rapidului. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
2: O dronă ratată de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
3: Au spus că și-a luat rotul, și-a luat rotul. Și firele sere,
2: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunteți la cină și pentru acest lucru vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim pentru că în fiecare seară de sâmbătă ne primiți în casele dumneavoastră. Emisiunea La Cină este emisiunea în care șefa Adică Dan gătește, iar eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară, masa televizată, desigur, o porție foarte mare de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este o prezență obișnuită în studiourile Digi24. Este jurnalist, consultant și analist politic. Ne este oaspete la cină, Valeriu Turcan. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Tare mult îmi place analiza pe care Valeriu o face la televizor și de fiecare dată când îl prind pe micul de ecran, îl urmăresc cu atenție. Fără îngrijorare că a trecut acea perioadă.
1: Și te-ai gândit să spui mie asta? De ce?
0: Ca să facem un pic de conversație.
1: Hai să vorbim și despre ce mă pricep eu, că asta, analiză, bla bla bla, habar nu știu eu de asta.
0: Te rog și te invit să le dai oamenilor încă o rețetă. Noroc.
1: Da, Ionela, dar altfel te vede lumea.
0: După ce ai băut un pahar de vin.
1: Da, la mulți.
0: 125 de mililitri, cum a spus doamna doctor Clara Alexandrescu, aici în emisiune.
1: 125 de mililitri?
0: Mhm.
1: Păi, totdeauna am până numai 80-90, mine, chit că nu chiar beau, dar dacă aș bea, atât aș pune.
2: Doamnelor, domnilor, dragii mei, super simplă și destul de rapidă rețeta din seara asta. O să gătesc pentru voi ceva fin. Am luat de la Kaufland mușchiuleț de porc iberic, este senzațional. Nici nu trebuie gătit foarte mult, că trebuie să rămână suculent. O să-l fac la tigaie, fără să-l mai pun la cuptor. Dau pe el cu niște ulei de măsline, sare și piper zdrobit mai mare. Las să stea 10 minute, să spunem. Apoi îl pun în tigaie, tot așa cu foarte puțin ulei de măsline, pe temperatură medie și îl gătesc pe toate părțile, undeva pe la 10-12 minute, un mușchiuleț de dimensiunea asta, dar rotit permanent pe toate părțile să se gătească uniform. Să zicem că e un pic de lucru, dar până la urmă eu am văzut că multor oameni le place să tot amestece în tigaie, să răscolească în cartofii prăjiți. Cu alte cuvinte, v-am dat ceva de făcut. După ce îl scot din tigaie, pun în locul lui o șalotă tocată mărunt, cu niște boabe din astea de muștar, cu niște unt, le las să se gătească împreună până când se înmoaie șalota, apoi vin cu puțină smântână dulce. Amestec bine și cam ăsta este sosul pe care o să-l avem lângă friptură. Garnitura, ceva simplu de tot și la fel, foarte bun. Cartofi pe care i-am spălat foarte bine, i-am pus în cuptor la 200 de grade Celsius, așa cu tot cu coajă, i-am ținut acolo 20-25 de minute până când s-au copt. Curăț coaja de pe ei, îi zdrobesc așa doar bucăți mari și amestec cu niște ceapă verde pe care am mărunțit-o și am călit-o puțin în unt. Sare, piper pe deasupra și asta e tot. Simplu, nu?

0: Valeriu Turcan este cu noi la cină. Bine ai venit!
1: Mulțumesc, bine v-am găsit!
2: Bună seara!
0: Noi îți mulțumim pentru că ai ales să fii cu noi în această seară. Ce este cina pentru tine? E doar o masă?
1: În primul rând este un loc în care poți să fii tu însuți. Este un refugiu. Este și un moment al decontului după o zi muncită. Și este începutul celei mai importante părți, regăsirea familiei și poate e și momentul când îți faci planul pentru ziua care urmează, nu?
0: Gătești vreodată?
1: Gătesc destul de des.
0: Care e specialitatea ta? Recunosc că nu mă așteptam la răspunsul afirmativ.
1: În mod surprinzător, gătesc din ce în ce mai prost. Poate pentru că a fost o lungă perioadă de timp în care n-am mai gătit. Aș putea să spun că aș fi capabil să fac un mic dejun de excepție.
0: Cum?
1: Cred că aș putea să încerc o omletă franțuzească, am putea să avem un mic dejun ca la Londra, ar putea să fie o omletă cu slănină canardeal.
2: Da,
1: Doamne, aprobați. Mulțumesc. Sau ar putea să fie niște paste cu care, în mod clar, probabil că nu m-aș face de râs.
0: Eu zic, Adi, la un moment dat să schimbăm formatul acestei emisiuni și să punem invitatul la treabă, să nu fie doar pe vorbe,
2: eu
0: să vedem și fapte.
2: Eu nimic că mă poză, nici nu vin.
1: Putem încerca.
0: Încă o întrebare și ne așezăm confortabil pentru un dialog de lungă durată. Dacă ar fi să așezi la o cină trei personalități marcante ale vieții publice din România, pe cine ai pune la aceeași masă?
1: Păi aș încerca să-i aducem la aceeași masă pe fostul președinte al României, Traian Băsescu.
0: Ai început bine.
1: L-aș aduce pe fostul președinte al României, Klaus Iohannis, și aș îndrăzni un soi de dezbatere care să-l aibă în centru pe actualul președinte al României, Nicușor Dan.
0: Deci trei președinți
1: primii
0: la aceeași
1: doi,
0: masă.
1: Primii doi se adreseze întrebări celui de-al treilea. Și, în mod evident, la final și cel de-al treilea să aibă șansa măcar la câte o întrebare.
0: Îmi place atât de mult ce dezbatere ar ieși.
1: În mod evident, ar fi un test pentru toți, nu? Pentru, în primul rând, pentru stăpânirea de sine.
2: Da, nu cred că pentru domnul Iohannis n-ar fi niciun test.
0: Deci ar putea să facă grațios la cină.
2: Cred că ar fi într-o călătorie.
1: În ciuda clișeelor publice, eu cred că ar merita șansa unei astfel de întâlniri, pentru că sunt absolut convins că ar vorbi poate chiar mult.
0: Bine, îi adresăm aici o invitație la cină. La cina cu mine, nu cu ceilalți
1: merită
0: președinți.
1: Merită încercat.
0: Bine, Adi gătește pentru noi în această seară. Te invit să iei loc. Ai fost copil de asfalt sau ai avut și vacanțe la țară, la bunici?
1: Născut și crescut în București, copil de asfalt 100%. Prima parte a copilăriei în Rahova, a doua parte a copilăriei, adolescența, în celebrul cartier Sălăjan. Deci mă consider un bucureștean jet pe jet.
0: Ce te-au învățat aceste două cartiere, Rahova și Sălăjan?
1: În primul rând, să fii atent la tot felul de semne pe care oamenii le au, de care nu pot să scape, pe care nu le pot ascunde și care de obicei îți arată când vor să facă o nefăcută, când se pregătește o escrocherie, să ai grijă la portofel, să ai grijă la aglomerațiile în care anumite persoane au un ziar pe mână. Au fost niște școli, în adevăratul sens al cuvântului, și cred că, în bună măsură, a fost o experiență care m-a ajutat ulterior în viață.
0: Te-au călit ambele cartiere, cum
1: indiscutabil,
0: se zice.
1: Indiscutabil. Deci, cred că au fost generații întregi de adolescenți, tineri, care au văzut și perioada tranziției și care, trecând prin aceste școli ale vieții, au făcut față provocărilor ulterioare, profesionale sau de altă natură.
0: Frați, surori?
1: Am o soră, este avocat la Madrid, în Spania.
0: Ce diferență de vârstă?
1: 8 ani.
0: 8 ani, deci nu vă supărați părinții împreună, dar te-aș întreba pe tine, Valeriu, când și cum ți-ai supărat părinții în copilărie?
1: Doamne, cred că i-am supărat de foarte multe ori. Niciodată ora la care trebuia să vin acasă nu era respectată. Aveam o dorință extraordinară de a fi liber, de a mă juca cu ceilalți copii până noaptea târziu și probabil că am fost considerat în anumite perioade de timp chiar un copil problemă, dar nu am provocat niciodată lucruri exagerate.
0: Ce făcea copilul problemă? Vreau să aud două, trei șotii.
1: În primul rând simțeam nevoia să depășim frontierele cartierului. Ne urcam în tramvai, cu sau fără bilet, și mergeam spre Vitan, de exemplu, unde era un cinematograf, unde tream noi cu această iluzie că o să mergem și în mijlocul săptămânii vom avea cinematograful doar pentru noi. Efectiv, ne urcam în tramvai și era o dorință aproape naturală la generația noastră de a ieși din cartier, de a depăși granițele cartierului și de a merge dincolo de orizontul cunoscut. Auzeam lucruri, se întâmplau lucruri în zona universitate, în zona Pieței Romane. Voiam să ajungem și noi acolo, venind de la periferia capitalei. A fost o dorință care a fost sinonimă cu, până la urmă, dorința de a-ți depăși condiția și de a vedea ce altceva ți-ar putea oferi un oraș în comunism. Vorbim de anii 80.
0: Imaginează-ți cât de tare îmi doream eu să depășesc granițele, mai întâi ale orașului Vaslui, mai apoi ale orașului Călăraș. Apropo de libertate, îți doreai foarte mult să fii liber. Ai crescut în comunism. Cât de mult te-a afectat ce a fost atunci sau ce a rămas de atunci? Cum vezi lumea astăzi?
1: În primul rând, oficial, comunismul a murit în decembrie 1989, dar multe lucruri provin din comunism, lucruri de care noi astăzi ne lovim. Cred că William Faulkner spunea: trecutul nu este mort, nici măcar nu este trecut. Cu alte cuvinte, sunt moduri de a vedea lumea, moduri de a face lucrurile, concepții despre viață, despre societate, care pentru noi astăzi continuă să rămână adevărate blocaje. De exemplu, avem, cred eu, o inerție extraordinară și o teamă viscerală de schimbare. Am văzut țări care s-au schimbat într-un mod mult mai rapid, accelerat, și care acum o duc mult mai bine.
0: Polonia
1: ar putea să fie un astfel de exemplu. Spre deosebire de polonezi, noi încă avem un soi de reținere, e și culturală, dar cred că este o urmare a zecilor de ani de comunism. Și ca să revin la întrebare, de exemplu, nu înțelegeam multe din regulile absolut idiote pe care școala încerca să ne le impună, cum ar fi, de exemplu, acel caiet cu fotografiile tovarășului, și nu înțelegeam și tot timpul rămâneam în urmă, nu reprezentau prioritate pentru mine. Și diriginta, mi-aduc aminte, îmi spunea: Valeriu Turcan, tu încă nici astăzi, la finalul anului școlar, n-ai făcut caietul cu tovarășul. Zic: iertați-mă, doamnă, o să-l fac la anul. Și a venit comunismul și n-am mai fost nevoie să îl fac. Și chiar ironic am întrebat-o pe dirigintă: doamna dirigintă, în legătură cu acel caiet cu tovarășul, mai e valabil? Și mi-a spus Valeriu Turcan: nu încerca să fiu obraznic. A fost mica modalitate prin care încercam să îmi arăt dizidența la 14 ani. Dar adevărul este că pentru mine anii comunismului au fost niște ani grei, pentru că în București penuria alimentelor de bază se simțea la un mod absolut înfiorător și deseori copiii, ca mine, eram rugați de părinți să mergem să stăm la cozi dis de dimineață, pentru că ei trebuiau să plece la lucru. Și atunci, pentru că eram la 1,50 m, vă puteți imagina, și foarte slabi, tot timpul stăteam, de fapt, la coada respectivă de 2 ori pentru 1 kg de brânză, pentru că era o întreagă dezumanizare, cei mai puternici, cei mai orientați, să spunem așa, îi împingeau pe cei mai mici și inevitabil ajungeam să stăm 5, 6, 7 ore pentru o bucată de brânză. Mulți dintre tinerii de astăzi nu își pot imagina așa ceva. De aceea, pentru mine, comunismul continuă să rămână o crimă la adresa umanității în general, iar în ceea ce înseamnă efectele pentru poporul român, cred că au fost devastatoare și multe urmări nefaste le vedem chiar și astăzi.
0: E gata masa, am tras cu ochiul, continuăm dialogul după ce mâncăm un pic.
2: Păi da, mi s-a părut potrivit așa, vorbeam de foamea din comunism, totuși să trecem. Am apucat și vremuri mai bune, iată.
1: Arată extraordinar.
2: Niște cartofi zdrobiți, cu unt, cu ceapă verde și un mușchiuleț de porc iberic gătit la tigaie, urmat de un sos de smântână dulce cu unt, cu muștar.
1: Și văd aici un condiment. E
2: da,
1: doar...
2: muștar, boabe de muștar.
1: Nu, mai văd ceva verde, este doar ceapă verde. Verde?
2: Da.
0: Mulțumim,
1: Adi.
0: Mulțumim. Te rog, poftă bună.
1: Poftă bună.

0: N-aș vrea să mergem mai departe fără să vorbim un pic despre perioada adolescenței. Erai rebel?
1: În notele generale, nu pot să spun că eram nici primul dintre rebeli, nici ultimul dintre ei. Probabil că aveam o formă de ostilitate
0: față de?
1: Peste medie, față de ideea de autoritate. Dar toți adolescenții trec printr-o astfel de fază. Nu m-aș băga în vreo categorie a rebelilor, în niciun caz.
0: După liceu, ai mers la facultate la jurnalism.
1: Exact.
0: Cum ai ales? Cineva în familie, părinții, rude mai îndepărtate?
1: Nimeni, de fapt, nu m-a îndreptat spre jurnalism. A fost o generație, cel puțin în București, care se îndrepta masiv ori către drept, ori către Academia de Poliție. Când m-am gândit la Academia de Poliție, m-am gândit la un regim cazon, un formalism exagerat. Zic, niciodată nu voi putea să fiu un polițist. Dar avocat, m-am întrebat, am zis, sunt prea mulți avocați deja de câțiva ani de zile, generații întregi merg către facultatea de drept. Câți avocați vom fi în București?
0: Toți!
1: Foarte mulți, oricum. Și m-am gândit că jurnalismul corespunde cel mai bine profilului meu psihologic. Până la urmă, eram un om în căutarea dreptății, văzusem traumele, le trăisem comunismului, încercam să merg dincolo de orizontul cunoscut, voiam să explorez, voiam să călătoresc, aveam foarte multe speranțe legate de libertatea României după 1989 și atunci m-am gândit că jurnalismul îmi va da șansa să-mi pun în practică această perspectivă despre viața mea profesională. Am fost dintotdeauna o fire extrem de curioasă și
0: mi se pare principala caracteristică pentru un jurnalist.
1: Nu poți fi jurnalist fără să fii
0: curios.
1: Foarte curios și foarte mulți se întreabă oare de ce ne pune Valeriu atâtea întrebări când ne întâlnește. Eu întreb oamenii în legătură cu valorile lor, cu principiile lor, în legătură cu momentele care i-au provocat din punct de vedere profesional. Îi întreb unde merg în vacanță, îi întreb unde ar vrea să trăiască. Am această curiozitate pe care am avut-o dintotdeauna legată de oameni și cred că jurnalismul a fost, din punctul meu de vedere, chiar după foarte mulți ani, alegerea corectă.
0: Ai profesat începând cu radio?
1: Am lucrat la un radio din centrul Bucureștiului, exista Radio Tinerama.
0: Tinerama.
1: În zona pieții universității. Am văzut un anunț în ziar, am aplicat, am ajuns la Radio Contact. Peste câțiva ani de zile, după muncă de teren, am văzut un alt anunț în ziare. BBC secția română căuta producător la Londra, am aplicat, am ajuns la Londra la 23 de ani. A fost, cred că, o altă etapă foarte importantă în maturizarea mea. Este un oraș cât o țară, este atât de divers, atât de complicat și atât de provocator, încât cred că pentru mine a fost o școală extraordinară.
0: Cât ai stat?
1: Am stat 3 ani în Londra și 4 ani în total în Regatul Unit, cu un an la Leeds, unde am urmat un program masteral de studii în domeniul comunicării internaționale.
0: N-ai fi fost cel care ești astăzi fără acești 4 ani petrecuți în Regat, nu?
1: Cel mai probabil n-aș fi fost.
0: Și când ți-ai dat seama că te interesează mai degrabă mecanismele puterii, lupta politică, decât relatarea evenimentelor?
1: În 2001, ca să ne facem o idee, am ajuns la un curs de teoria propagandei, un domeniu absolut nou pentru mine, venind din jurnalism. Și profesorii mei au avut această abilitate extraordinară de a ne arăta mecanismele construirii puterii și au făcut cumva să înțelegem că pe lângă jurnalism mai există și alte rețele de putere și alte modalități prin care puterea este construită, distribuită și prin care societățile sunt schimbate. Și ca o consecință a acelui curs, foarte mulți dintre jurnaliștii care, foarte mulți dintre cei care au intrat în curs ca jurnaliști au schimbat meseriile și au ajuns ori în diplomație, ori în investment banking, alții au intrat în campanii electorale, alții au ales cariera politică. Deci au fost o serie de cursuri practic care au schimbat modul de gândire pentru foarte mulți tineri la momentul respectiv, astfel încât am realizat cu toții că jurnalismul, da, este important, dar jurnalismul este doar o parte a chestiunii atunci când ți-ai dori să schimbi societatea.
0: Mi se pare foarte interesant că înțeleg din ce spui tu că există practic un declic, există un moment în care jurnalismul moare și se naște consultanța politică. Cum ai ajuns să lucrezi cu Teodor Stolojan? Este el primul politician cu care ai lucrat într-o altă zonă decât cea a jurnalismului?
1: Nu a fost primul politician, am lucrat cu alți câțiva politicieni în campanii mai mici, ori pentru alegerile parlamentare care urmau să fie, ori pentru campanii locale. Și primul mare politician cu care am lucrat vreme de câteva luni de zile a fost Teodor Stolojan până la retragerea domniei sale, dar într-o echipă extinsă, cu oameni care și astăzi fac consultanță politică, cu oameni pe care îi regăsim în zona politică pentru că au candidat, cu oameni care fac parte din familia mea, cum ar fi soția mea, Raluca Turcan. Așa ne-am cunoscut în acea campanie din 2003-2004.
0: De altfel, Teodor Stolojan este și nașul vostru de cununie, nu?
1: Este, am avut două perechi de nași, putem spune, da, este domnul Stolojan unul dintre nașii noștri de căsătorie.
0: Ce face, de fapt, un consultant politic? Că lumea care nu se pricepe și se uită din afară crede că, nu știu, Valeriu Turcan la momentul respectiv îi scria discursuri lui Teodor Stolojan. Doar atât?
1: Atunci făceam lucruri care erau utile în contextul respectiv.
0: Erau, atunci și acum?
1: Era atunci, vorbim de 2003-2004, era o blocadă mediatică venită din partea lui Adrian Năstase, care își pregătea candidatura pentru alegerile prezidențiale. Și atunci căutam modalități inedite de a ieși din această blocadă mediatică. În alte contexte, de exemplu, un consultant politic identifică un culoar pe care un candidat poate să intre și prin care poate să ajungă și la victorie. În alte situații, în cazul unor, să spunem, situații de criză, un consultant politic îl ajută pe un politician aflat într-o situație dificilă să gestioneze percepția publică și să traverseze mai ușor, cu cât mai puține răni, respectiva perioadă. În alte situații, un consultant îl ajută pe un politician să apară de nicăieri, să aibă o campanie extraordinară, exponențială, să devină la un nivel de vizibilitate aproape similar cu cel al candidaților cunoscuți și astfel, într-o perioadă foarte îngustă de timp, să aibă o șansă rezonabilă să câștige președinția României. Și eu cred că practic, în cazul unui bun consultant, contează experiența acumulată pe parcursul foarte multor ani. Când văd oameni că își iau consultanți, ori persoane din alte țări care nu înțeleg mediul politic, social, nu înțeleg istoria locului, sau care își iau consultanți persoane de 20 de ani, 25 de ani, cât de bine intenționate ar fi respectivele persoane, îmi vine să le spun, de ce arunci banii pe fereastră? De ce nu încerci să te uiți la toate erorile făcute anterior de alții care au fost în locul tău și care au aruncat pe apa sâmbetei sute de mii de euro, milioane de euro din cauza unor alegeri greșite de consilier de campanie?
0: Ai fost consilier prezidențial, de asemenea purtător de cuvânt. Ce ai învățat despre putere atâta vreme cât ai fost angajat la Palatul Cotroceni? Pentru că mie mi se pare că acolo, în dealul Cotrocenilor, e vârful puterii în România, așa e?
1: Puterea este unul dintre cele mai seducătoare, dar și complicate concepte, pentru că puterea poate să fie deținută de același om sau de același lider politic în această săptămână, în acest context, și săptămâna viitoare, într-un alt context, puterea lui să fie nulă. Cu alte cuvinte, este circumstanțială, depinde de momentul în care este exercitată, depinde de metodele cu care este exercitată, pentru că poți să ai putere legitimă dată de popor și ți-o poți pierde prin niște gesturi care te îndepărtează de popor sau care te scot din zona legitimă. Puterea este, și am văzut-o la foarte mulți lideri politici, s-au scris cărți și în străinătate, este și un drog pentru foarte mulți.
0: Te îmbată.
1: Te îmbată Și trebuie să fii foarte atent cum o gestionezi. E și o vorbă, ca să înțelegi cu adevărat cine este un lider politic, dă-i puterea și din acel moment vei înțelege cât de departe este dispus să ajungă, cât de mult vrea să ajungă chiar folosind mijloace ilegale și desigur că îi devoalează întreaga strategie și toată personalitatea. Și atunci liderii politici se devoalează în toată splendoarea.
0: Dacă ai putea să-i dai astăzi un sfat președintelui în funcție al României, fără o cameră de filmat, fără să știe nimeni, care ar fi acele vorbe pe care îi le-ai spune?
1: În primul rând, niciodată n-am fost de părere că sfaturile de acest tip pot fi date la televizor, dar pentru a da curs acestui exercițiu de imaginație, cred că un președinte al României trebuie să gândească că durata de 5 ani este la pachet și o perioadă foarte lungă, dar și foarte scurtă. Cu alte cuvinte, dacă spune voi naviga foarte bine peste primii 2 ani și în al treilea sau al patrulea voi avea ceva rezultate, s-ar putea să fie o perspectivă eronată. Un alt argument suplimentar care i s-ar putea aduce președintele Nicușor Dan astăzi este că niciodată, absolut niciodată, nu trebuie să mergi împotriva bazei tale politice. Nu trebuie să fii împotriva bazei tale politice, dar mi-te să încerci să-ți distrugi baza politică.
0: O să rezum eu foarte simplu? Apasă pedala accelerației și nu-ți uita votanții. Așa e?
1: Întru totul de acord. Aș mai veni cu un posibil sfat. Suntem într-o zonă ipotetică, desigur. Primele 6 luni de mandat, în cazul tuturor președinților, sunt esențiale nu doar pentru ei, dar și pentru o mulțime de alte instituții care îi testează. Vor să vadă cât de dispuși sunt să împingă limitele Constituției, cu ce oameni vor să lucreze, care sunt cele mai ascunse, secrete, niciodată enunțate priorități ale președintelui și, practic, instituțiile în general încearcă să-i delimiteze o pătrățică. Uitați, domnul președinte, între aceste limite vă puteți mișca dumneavoastră. Este natura birocrației de stat care te împinge în această zonă. Ei, atunci când tu o accepți pe Lia Savonea și devine un partener pentru tine Lia Savonea, în ciuda nenumăratelor semnale din partea opiniei publice, în ciuda tuturor documentarelor, recorder și așa mai departe, acela a fost momentul în care tu practic ai acceptat, ai girat, ți-ai asumat un om care nu este al tău și care oricând va putea să întoarcă masa împotriva ta într-un moment mai îndepărtat sau mai apropiat.
0: Am ajuns așa într-un punct încât mă faci să mă simt la emisiunea lui Prelipceanu când tu faci analiză politică, dar este vina mea, așa că îți propun să trecem la chestiuni mai lumești, cum le pomenesc eu aici la cină. Consultantul poate să fie prieten cu politicianul? Se bea și un șpriț la ceas de seară?
1: Desigur, între oameni există această consecință firească, prietenia. Și atunci, da, eu am rămas în relații bune cu foarte mulți oameni cu care am lucrat, nu cu toți. Dar dacă această consultanță se transformă într-un șpriț continuu, evident că cel puțin una dintre părți și-a abandonat misiunea, ca să spun așa, nu se mai află într-o zonă a profesionalismului. Rolul consultantului este să-l disciplineze pe candidat sau pe client, să-l țină pe trai

0: A ieșit și cu Raluca Turcan și te-aș invita să ne spui povestea voastră. Cum a început? În campania electorală, am aflat un pic mai devreme, o frântură de poveste.
1: A început în sediul din Bulevardul Aviatorilor al Partidului Național Liberal. Acolo ne-am cunoscut. Acolo cred că ne-am stabilit și prima întâlnire. Pentru
0: cine
1: că...
0: a făcut primul pas?
1: Cred că eu am făcut primul pas. Pentru că ne tot vedeam diminețile la ședințele de campanie și de acolo a fost doar un pas, a fost o chimie instantanee și povestea este cunoscută.
0: Astăzi, cinele voastre sunt liniștite sau factorul politic intervine mereu și discutați și politică la ceas de seară?
1: Nu știu dacă mai există această cină liniștită ca în anii 70-80 sau ca într-o Românie de altă dată. Astăzi mai ești un post de televiziune care rulează pe fundal, mai sună și câte cineva să mai rezolve câte o problemă. Tu trebuie să rezolvi uneori câte o problemă seara târziu sau poți comanda mâncare într-o seară.
0: Aici îmi vine să adresez această întrebare. De câte ori pe lună îți scoți soția la cină în oraș?
1: Cred că reușim de maxim 2 ori pe lună. Nu știu dacă mă încadrez într-un anumit standard, nu știu care este standardul recomandat. Sunt momente când, de exemplu, dacă ești în vacanță, ieși la cină, la restaurant în fiecare seară. Odată ce revii acasă și se aglomerează programul, trebuie să fii în mai multe locuri în același timp, se prelungesc anumite ședințe, anumite proiecte, dar cred că de 2 ori pe lună ar fi, să-i spunem, o cifră neexagerată.
0: Un buchet de flori primește acasă fără niciun motiv? Te întreb dacă mai ești un bărbat romantic după ani de căsnicie.
1: Da, romantismul cred că se lășuiește cumva în toate familiile, nu? Mă gândesc. Nu-mi imaginez o familie care își pierde romantismul. Dar, desigur, sunt momente din an când, evident, cumpăr un buchet de flori, îmi face o deosebită plăcere să vin acasă cu un buchet de flori, dar de vreo 4-5 ani îl oferim împreună, eu și băiatul Ralucăi, deci...
0: Cât are băiatul?
1: Va face 19 ani în curând.
0: Mulți înainte. Deja major, către ce zonă merge? Cu oameni pasionați de politică amândoi în casă?
1: Nu știu să spun și cred că și lui este greu să decide cu privire la traiectoria profesională, dar s-ar putea să avem un răspuns în următoarele câteva luni, mă gândesc.
0: Pentru că Raluca Turcan, soția ta, este politician, a fost președinte de partid, ministru în mai multe guverne. S-a întâmplat vreodată ca analistul Valeriu Turcan să o critique public? Și dacă da, ai mai primi mâncare caldă acasă?
1: Cred că aș mai primi mâncare caldă acasă. Prima concluzie. În general, și pentru că nu vreau să intru într-un conflict de interese, evit să comentez pozițiile publice ale soției mele, pentru că atunci, în mod inevitabil, ai deveni subiectiv și încerc să evit acest lucru. Eu cred că oamenii pleacă de la premiza că nu vor să vadă pe cineva care nu poate să fie cât de cât obiectiv atunci când comentează evenimente politice la televizor. Și atunci încerc să evit riscul unui conflict de interese și evit subiectele pe care poate le generează din perspectiva comunicării publice soția mea. Încerc să îi las pe alții din platou să le comenteze așa cum consideră de cuvință, tocmai pentru a menaja, dacă putem să-i spunem așa, nevoia unei discuții sincere, oneste, fără conflicte de interese.
0: Acasă cine câștigă o dezbatere în familie? Cine conduce casa? Cine e mai organizat?
1: Eu nu cred în această idee că doar cineva trebuie să câștige dezbaterile acasă, că doar cineva trebuie să-și asume sarcinile unei case. Până la urmă,

0: toate eforturile în familie trebuie să fie eforturi comune. Și câtă vreme există dorința de a suplini, să-i spunem, lipsa de timp a soțului sau a soției într-un anumit context, sarcile pot să fie preluate de către celălalt membru al familiei. Da, sunt momente când, de exemplu, doar eu fac cumpărăturile sau doar eu rezolv anumite probleme. Atunci când sunt eu implicat în anumite probleme, desigur că responsabilitățile îi revin soției.
1: Cine decide unde mergeți în vacanță?
0: Aș îndrăzni să spun că mai degrabă eu, dar norocul face să avem interese din această perspectivă foarte similare. În general mergem la soare, la plajă și nu cred că am stat în vreo vacanță mai multe 10 zile.
1: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva clipe, rămâneți cu noi!
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.

În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: Planeta Ești, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești.
1: O dronă ratată de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
2: Am spus că și-a luat rotul, și-a luat rotul. Și-o firile sere,
1: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bine ați revenit! Sunteți la cină! Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
1: Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu Valeriu Turcan, consultant politic, analist și de asemenea jurnalist, pentru că meseria asta nu moare niciodată, nu? Odată jurnalist, tot timpul jurnalist. De altfel, ești omul care a și scris o carte despre comunicarea de criză și despre breaking news. Și te-aș întreba foarte scurt, ce mai înseamnă astăzi această expresie breaking news?
2: Acest concept s-a devalorizat foarte mult în România pentru că lucrurile au fost foarte amestecate, dar desigur că sunt știri mai importante decât altele. Și cele importante care au consecințe majore sunt prioritare și din perspectiva instituțiilor publice, din perspectiva actorilor politici din România. Ei sunt orientați spre gestionarea unor subiecte care nu le conferă niciun fel de confort, subiecte sau evenimente care pur și simplu se prevălesc peste ei și sunt nevoiți să reacționeze. De aceea am scris această carte, este un ghid foarte ușor de parcurs pentru cei care gestionează mize importante și noi știm că atunci la mize importante, dacă se întâmplă ceva negativ, vor exista niște consecințe. Ele sunt în planul imaginii, în planul reputației, dar pot să fie și financiare sau de altă natură. A fost o carte care a dispărut din librării foarte rapid, tocmai pentru că este un ghid extrem de practic în ceea ce înseamnă, cum îi spunea un profesor din America, pregătirea pentru inevitabil, pentru că este doar o chestiune de timp până când o criză va deveni realitate, indiferent dacă ești președintele României, prim-ministru, ministru de externe, liderul unui partid sau șeful unei companii care lucrează cu publicul sau care are o responsabilitate majoră față de oameni și față de opinia publică.
1: Vreau să vorbim și despre inteligența artificială foarte, foarte pe scurs, pentru că sunt foarte curioasă cum AI-ul poate schimba comunicarea politică. Vom mai ști dacă un discurs e scris de mâna unui om cu emoție sau de ChatGPT, de exemplu?
2: Cred că vom putea face această diferențiere, dar nu cred că o să țină pentru foarte mulți ani. Părerea mea este că în circa 5 ani de zile va fi aproape imposibil să deosebești un text scris de un, să-i spunem, scriitor celebru, de un text scris de inteligență artificială. Riscurile sunt majore din această perspectivă. Dacă ar fi să ne uităm astăzi în imensitatea internetului, aproape nimeni nu mai poate să facă diferența între un comentariu pus de o persoană reală și un comentariu pus de o rețea de boți. Este extrem de dificil să faci diferența. Majoritatea comentariilor care există astăzi pe internet sunt create cu inteligență artificială, cu rețele de boți, de sute de mii, de milioane
1: Vezi
2: de
1: un
2: boți.
1: Pericol aici?
2: Un pericol imens pentru că am putea asista la o falsificare a democrației. Cine deține astfel de tehnologii poate simula o vastă dezbatere națională fără ca ea să existe. Și atunci când creezi o vastă dezbatere națională în mod neautentic, practic tu subminezi democrația și acoperi dezbaterea rațională care ar putea să existe legitim în țara respectivă între diversi lideri politici care au responsabilități imediate față de electorat. Pericolul este uriaș și cred că vom asista la foarte multe derapaje. Inteligența artificială îți permite astăzi, pentru câteva sute de dolari, să alterezi discursul unui politician, să creezi, să inventezi scenarii sau acțiuni reale care n-au aparent reale care n-au existat niciodată de fapt, pentru a intoxica opinia publică și pentru a determina un anumit curs al deciziei publice în țara respectivă. Și dacă ar fi să ne uităm americanii, britanicii, francezii, toate țările dezvoltate încearcă să-și structureze sisteme naționale pentru a identifica cât mai repede cu putință astfel de dezinformări sau intoxicări, în special în mediul virtual.
1: Aș continua la infinit discuția aici, pentru că sunt multe de zis, dar aș vrea să-ți adresez și cele 10 întrebări de final, un pic mai personale. Care a fost cel mai greu moment din viața ta?
2: Cel mai greu moment din viața mea a fost Atunci când am încercat să-mi construiesc o firmă de relații publice care să reziste pe piață și mă loveam în cascadă de tot felul de solicitări incorecte din partea potențialilor parteneri și clienți sau clienți. De genul, da, te ajutăm, da, vei lua proiectul, dar trebuie să faci nu știu ce. Genul ăsta de condiționări pentru mine a însemnat vreo 6 luni în care am fost aproape blocat în totalitate din cauza acestui tip de solicitări. Mi-am dorit întotdeauna și îmi doresc în continuare să fiu stăpânul propriilor decizii profesionale și să rămân un om liber. Îmi place libertatea, cred că din perspectiva mea este o valoare umană fundamentală, că mulți alții doresc să sau sunt dispuși să-și o piardă, e un lucru pentru care vor plăti mai devreme sau mai târziu.
1: Care este cea mai mare teamă ta? De ce ți-e frică?
2: Cea mai mare teamă a mea este că noi ca țară vom ajunge la 50 de ani de la prăbușirea comunismului și vom avea o țară cu o parte importantă din populație trăind permanent în afara ei, fără să mai vadă vreodată posibilitatea, fără să-și mai dorească vreodată să revină în patrie. Când eram copil și mergeam la bunicii mei, străzile satului erau pline de copii. Era o gălăgie înfiorătoare, alergau, râdeau, glumeau. Astăzi satele României sunt părăsite. Unele arată ca niște sate bântuite și temerea mea este, cea mai mare teama mea este că din ce în ce mai mulți copii născuți și educați în această țară vor alege să plece fără să-și mai dorească să mai revină vreodată.
1: Ce te enervează instantaneu?
2: Mă enervează această categorie grobiană, bombardierii, cei care sunt agresivi în trafic. Nu înțeleg de ce la noi persistă astfel de comportamente în spațiu public într-un mod atât de agresiv și în alte state oamenii sunt relaxați și nu, pur și simplu nu te confrunți cu așa ceva.
1: Ce calitate ai vrea să împrumuți de la Raluca?
2: O tenacitate care merge dincolo de limitele umane aproape.
1: Care este cel mai nedrept lucru care s-a spus despre tine?
2: Nu mi-aduc aminte. Dacă a fost ceva care să mă fi rănit într-un anumit moment, faptul că astăzi, în acest moment, nu mi-aduc aminte de el, înseamnă că n-a însemnat, de fapt, atât de mult cum am crezut eu inițial.
1: Ce nu știe aproape nimeni despre tine?
2: Că sunt extrem de meticulos. Și atunci când mă apuc de un lucru, mă apuc din postura unui foarte profund cunoscător al lui.
1: Cu cine ai vrea să iei ultima cină din viața ta?
2: Ultima cină din viața mea aș vrea să o iau cu familia.
1: Și este ultima întrebare. Ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
2: Nu mă pot gândi doar dintr-o perspectivă personală. Mi-aș dori, de exemplu, ca România să facă un salt în față, să lăsăm niște apucături care se trag din comunism undeva în urmă, să putem privi cu încredere către viitor. Mi-aș dori foarte mult ca atunci când România va aniversa 50 de ani de la căderea comunismului să fie o țară mult mai bună pentru proprii cetățeni decât este astăzi.
1: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină. Dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
2: Mulțumesc!
1: Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, astăzi de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: O dronă ratată de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Au spus că și-a la rotul, și-a la rotul, și-a firile sere,
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

se ține tare, dar atacurile sunt tot mai puternice în Serie A. Spectacol în serie, în direct la Digi Sport.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știrile zilei, vedem acum principalele subiecte. Negocieri la Moscova cu Vladimir Putin pentru pace în Ucraina. Emisarii lui Trump sunt acolo, iar mâine merg la Kiev. Avem cel mai mare preț la pompă din istorie, benzina s-a scumpit peste noapte, iar motorina se vinde cu peste 10 lei pe litru la toate stațiile de alimentare. Un nou val de canicul ajunge în țara noastră, aproape toată România este sub alertă de arșiță. Sunt anunțate și vijelii, detalii imediat.

0: Negocieri chiar acum cu Rusia pentru pacea în Ucraina. Emisarii lui Trump sunt la Moscova. Îi prezintă lui Vladimir Putin cea mai nouă propunere privind încheierea războiului. Iar mâine merg la Kiev, o premieră în cadrul actualelor negocieri. Pentru a garanta securitatea emisarilor americani, Volodymyr Zelensky a propus Moscovei un armistițiu aerian. Peste noapte însă, Rusia a atacat Ucraina cu 200 de drone și rachete. Mai multe regiuni au fost vizate, inclusiv Kiev.
1: Steve Witkoff și Jared Kushner sunt la Moscova într-o misiune de pace aproape imposibilă. Emisarii americani au sarcina să-i prezinte lui Vladimir Putin o nouă propunere de pace. Surse apropiate Kremlinului dau deja șanse mici de succes negocierilor. Potrivit Bloomberg, Putin crede că Rusia se află într-o poziție militară avantajoasă și este dispusă să oprească războiul doar în propriile condiții.
2: Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators, they've done a great job, and we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
1: Cei doi emisari au vizitat Rusia de mai multe ori, însă discuțiile anunțate pentru mâine cu Volodymyr Zelensky în Ucraina ar fi primele de la întoarcerea lui Trump la Casa Albă. Președintele ucrainean a anunțat că va garanta siguranța spațiului aerian rusesc pe durata vizitei emisarilor și a cerut Rusiei să facă același lucru pentru Ucraina.
3: Steve Witkoff та Джаред Кушнер відвідують Москву і в неділю відвідають Київ. Ми готуємось до цього візиту. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
1: Călătoriile anterioare ale lui Witkoff și Kushner la Moscova nu au reușit să aducă cele două țări mai aproape de un acord. Moscova cere concesii teritoriale din partea Ucrainei, în principal în ceea ce privește regiunea Donbas. De cealaltă parte, Kievul nu este dispus să cedeze teritoriu.
0: Salvări în Nepal după 11 zile de la dezastrul provocat de o viitură fără precedent. O femeie a fost găsită în viață printre dărâmăturile casei sale, în timp ce un bărbat de naționalitate chineză a fost scos dintr-un tunel hidroelectric. Speranța că vor mai fi găsiți supraviețuitori este tot mai mică, motivează echipele de urgență, care continuă însă căutările. Peste 5600 de oameni sunt încă dați dispăruți și cel puțin 1300 au murit.
4: We can go inside again.

0: Decizie fără precedent luată de Curtea de Apel Cluj. Mașina de lux a unui tânăr teribilist a fost confiscată după ce a fost prins conducând de 3 ori fără permis. Ultima întâlnire cu polițiștii s-a transformat într-o urmărire în trafic. Ioana Cornev ne aduce toate informațiile. Te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit, tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată, polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.
0: Mulțumesc foarte mult, Ioana Cornev! Tragedie în Suceava și atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. 2 adolescenți de 16 ani au murit carbonizați după ce s-au oprit cu mașina într-un cap de pod. La volan era unul dintre ei. Primim mai multe informații de la Ana Maria Ianc.
2: Accidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 6 în comuna Fântâna Mare din județul Suceava. 2 adolescenți de 16 ani au murit după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, mașina era condusă de unul dintre cei 2 minori care era din această comună și într-o curbă la stânga el a pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul vitezei excesive. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care a luat foc. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 16 ani și pasagerul tot în vârstă de 16 ani au decedat. Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că adolescentul care conducea mașina nu avea permis de conducere. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducere fără permis, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
0: Șoselele din România sunt printre cele mai periculoase din Europa. 78 de oameni mor în medie la fiecare milion de locuitori. Iar la acest capitol ne mai egalează doar Serbia. În Bulgaria și în Grecia, numărul victimelor a scăzut vizibil în ultimii ani. La noi însă, viteza excesivă ne plasează de ani buni ca fiind campioni la accidente mortale.
3: Tragedii care pentru 4-5 ani consecutiv la rând ne plasează, așa după cum bine știm, conform statisticilor, pe locul 1 în Europa la decedați, la numărul morților din accidente. Un aspect, sau mai bine zis, un fenomen cu care ne confruntăm de, nu de ieri de azi, cred că de vreo câțiva ani de zile, și anume fenomenul minorilor care sustrag cheile și autoturismul părinților sau aparținătorilor sau rudelor, mă rog, o mașină care este la îndemână. Este un fenomen extraordinar de periculos. Avem de a face, pe lângă fenomenul de conducere sub influența substanțelor interzise și alcoolului, și încă un fenomen nou, cel al minorilor, da, care se întâmplă de câțiva ani de zile, încă o dată trag acest semnal de alarmă, fenomen care, vă spun sincer, dacă mă întrebați, nu știu exact cum ar trebui stopat. Teribilismul ca și formă de comportament este un alt factor determinant în ceea ce privește producerea accidentelor rutiere, dar foarte mare atenție, aici vorbim de cazul în care conducătorii auto sunt adolescenți peste 18 ani care au permis. Dar iată că acest fenomen de teribilism a început să se manifeste clar și sub vârsta, adolescenței, adică sub 18 ani.
0: Parcarea neregulamentară și o măsură neobișnuită luată de autoritățile de la drumuri în Vama Siret, dar eficientă. 10 de șoferi care și-au lăsat mașinile în loc nepermis s-au trezit cu autoturismele blocate de un parapet, scrie newsbucovina.ro. Prefectul județului Suceava a anunțat că unele mașini au fost deja ridicate, au mai rămas câteva care vor putea fi mutate de acolo abia după ce parapetul va fi înlăturat. Cod galben de caniculă în aproape toată țara, iar în mai multe regiuni sunt anunțate vijelii. Alerta de arșiță este valabilă până în seara aceasta, la ora 21. Cea de furtuni expiră abia mâine seară.
4: astăzi vom avea parte de o atenționare meteorologică cod galben, ce vizează temperaturile deosebit de ridicate și local canicula. Vorbim de temperaturi maxime ce se vor încadra între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori de temperatură urmând a se înregistra în partea de sud-vest a Olteniei, dar și în Banat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben ce vizează intensificări ale vântului, dar și vijelii, valabilă pe parcursul zilei de astăzi până la orele 21, începând cu orele 12, vizate fiind Banatul, cea mai mare parte a Crișanei, dar și vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei, unde sunt așteptate la rafală viteze de 50-70 de kilometri pe oră. În acest weekend așteptăm cel puțin pe parcursul zilei de astăzi averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice în partea de nord, de nord-est a teritoriului, iar în această noapte doar pe suprafețe restrânse în regiunile estice, iar de mâine nu vom mai vorbi de ploi cel puțin până joia viitoare.
0: Record după record la pompă în România. Benzina s-a scumpit din nou peste noapte și a atins pragul de 9,79 de bani pe litru. Experți în energie spun că autoritățile ar trebui să îi verifice pe comercianți.
5: Prețurile au crescut din nou peste noapte. Este un record istoric pentru prețul benzinei.
6: Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9,79 de bani. Vedem așadar foarte aproape de pragul de 10 lei. Este cel mai mare preț de pe piață și vedem aici o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de vineri.
7: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
8: Scade acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere, și oferta o să scadă.
9: Păi da, abia facem față.
6: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
9: Să se gândească și la popor, nu numai la ei.
10: Atecate normalitatea.
6: A devenit normalitate?
10: Păi nu vezi. E bine vreodată.
5: La toate stațiile, benzina standard costă aproape 9,80 de bani pe litru.
11: Că România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzina. OMV Petrom a crescut prețul, după care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
5: Efectele accizei reduse cu 25% la motorină nici nu se mai văd. Prețul litrului de motorină standard rămâne peste 10 lei la toate stațiile de alimentare.
0: Cel puțin 10 oameni au murit și 62 au fost răniți în urma unei explozii la un depozit militar din Bolivia. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Imaginile filmate de martori surprind momentul deflagrației și clipele de haos care urmează. Zeci de oameni se grăbesc să se pună la adăpost. Explozia s-a produs într-o zonă unde erau depozitate materiale pirotehnice ale Ministerului Apărării. 10 de locuințe din apropiere au fost avariate. Cauza exploziei nu a fost încă stabilită, dar alerta rămâne maximă în regiune. Autoritățile avertizează că temperaturile ridicate mențin riscul unei noi explozii și le-au cerut localnicilor să păstreze o distanță de cel puțin 150 de metri de depozitul afectat. Și e informația momentului în plan extern. Sunt negocieri chiar în aceste clipe cu Rusia pentru pacea în Ucraina. Emisarii lui Trump se află la Moscova și îi prezintă lui Vladimir Putin cea mai nouă propunere privind încheierea războiului. Iar mâine merg la Kiev, o premieră în cadrul actualelor negocieri. Ce spune Trump înainte de acest maraton? Faptul că este optimist.
12: I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators. They've done a great job. And we sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
13: Mr. President, on NATO territory?
12: I don't think that Putin will be I speak to him. I know him very well. Putin's not looking to attack NATO territory.
0: Și discutăm despre acest subiect cu George Scutaru, directorul general New Strategy Center. Bună ziua, vă mulțumesc!
13: Bună ziua, vă salut!
0: Este pentru prima dată, cel puțin oficial, când emisarii lui Trump se duc și în Ucraina, discută față-înfață cu Volodymyr Zelensky, nu prin telefon sau o metodă online. De cealaltă parte, ne uităm la modalitatea în care au fost programate aceste întâlniri. Prima dată se duc în Rusia, apoi în Ucraina. Spune ceva această programare a întâlnirilor?
13: Doamnă, indiferent care ar fi succesiunea, nu va ieși nimic din aceste întâlniri. Președintele Trump dorește să aibă un succes diplomatic înaintea alegerilor pentru Congres din 3 noiembrie, în contextul în care lucrurile pentru Statele Unite nu merg foarte bine în Iran. Nici pe departe nu este o victorie rapidă, așa cum crezuse că se va întâmpla la fel cum s-a întâmplat în Venezuela. Și atunci are nevoie de un succes care să-l prezinte la fel în stilul domniei sale. Nu există niciun fel de semnal, dimpotrivă. În această noapte, Rusia a bombardat cele două aeroporturi pe care, să spunem, mâine ar trebui să aterizeze cei doi emisari americani. M-am uitat pe platformele de monitorizare pe care noi le avem la New Strategy Center. Astăzi dimineața au fost 4 alarme, în total 6 ore 41 de minute. Kievul a fost sub avertizare de bombardament cu drone și rachete. Deci ambele părți, în primul rând Rusia, escaladează. Rusia consideră că poate avea încă un avantaj militar, vrea să profite de această fereastră de oportunitate, fiindcă, din păcate, Ucraina nu are rachete interceptoare să doboare rachetele balistice și hipersonice rusești și afectează foarte mult infrastructura ucraineană, în primul rând infrastructura energetică. Pe de altă parte, rușii, deși mor între 800 și 1200 de oameni pe zi, morți, răniți și dispăruți, nu reușesc să acumuleze prea mult în teritorial, în luptele din Donbas, deși vin val după val și încearcă să obțină, să spunem, câștiguri. Și ne aflăm într-o situație de blocaj, atâta timp cât Rusia nu cedează la această obsesie de a solicita Ucrainei cedarea Donbasului, nu se va întâmpla nimic. Deci ambele părți, atâta timp cât fiindcă Ucrainei, de fapt, nu îi se face niciun fel de propunere cu adevărat acceptabilă. Ei se solicită cedarea Donbasului și nu avem nicio garanție că după asta rușii nu vor relua război. Iar declarațiile președintelui Trump, vă aduc aminte că Rusia, știe el foarte sigur că Trump, că Putin nu va ataca un stat NATO. Haideți să ne aducem aminte că în decembrie, ianuarie, în decembrie 2021, ianuarie 2022, tot asemenea garanții pe diverse canale, Rusia oferea Statelor Unite că nu va ataca Ucraina și după care am asistat la o mare invazie din partea rușilor asupra Ucrainei. Eu nu spun că este iminent un atac rusesc la adresa unui stat NATO, dar în același timp vedem un proces de escaladare, fiindcă rușii, dacă nu reușesc să obțină ceva în Ucraina, încearcă să terorizeze cu bombardamente populația ucraineană ca să sumineze moralul ucrainienilor și capacitatea de rezistență, dar în același timp, prin tot felul de incidente cu drone, cu sabotaje, cu campanii largi de dezinformare, încearcă să afecteze suportul occidental pentru Ucraina și vedem ce se întâmplă la noi în țară. Câte incidente cu drone am avut? Uitați-vă pe platformele sociale toate narativele acestea anti-ucrainene și pro-ruse în bună măsură, care vor să afecteze suportul pentru Ucraina în România și să genereze, să spunem, asemenea decizii defavorabile Ucrainei și în clasa politică românească. Deci ne aflăm într-un proces de escaladare care nici pe departe nu se va încheia, să spunem, în vreun fel și nu există niciun semnal a unui acord de pace sau măcar a unei încetări a focului, indiferent de faptul că emisarii americani vizitează Moscova și Kievul astăzi și mâine.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, George Scutaru, director general New Strategy Center. Temperaturile de vară îi țin pe turiști aproape de litoral, iar cei care mai au doar câteva zile libere profită din plin de soare și de nisip. Plajele sunt pline, ca în plin sezon estival. Mergem și noi acolo, este colega noastră Iulia Stanciu și ne aduce puțin din atmosfera de pe litoral.
14: Bun găsit tuturor! Plajele litoralului românesc sunt pline chiar și în luna septembrie. Astăzi se înregistrează de altfel 30 de grade Celsius și meteorologii au emis și cod galben de caniculă în mai multe județe din țară, inclusiv aici în Constanța. Tocmai de aceea este nevoie de cremă cu factor de protecție ridicat și pe cât posibil expunerea la soare ar trebui evitată la orele prânzului. Să știți că și apa mării este caldă, are 25 de grade Celsius, iar iar turiștii se bucură de vacanță. Au venit pe ultima 100 de metri înainte să înceapă școala și nu se așteptau ca vremea să fie atât de bună cu temperaturi de vară. Meteorologii spun că și în următoarele zile va fi vreme potrivită pentru bronzat, deoarece temperaturile vor oscila între 24 și 26 de grade Celsius, așa că vă așteptăm aici la malul mării.
0: Spania se confruntă cu un nou val de căldură extremă. Sunt temperaturi de peste 40 de grade în majoritatea regiunilor. Ieri, în Andaluzia, a fost bătut recordul de temperatură înregistrat pentru luna septembrie. Atenție, 45,7 grade Celsius. Care sunt explicațiile? Aflăm de la Alin Petrica.
15: Bun găsit, meteorologii spanioli vorbesc despre temperaturi cu cel puțin 10 grade peste media normalului pentru începutul lunii septembrie. Este o masă de aer foarte cald care a venit dinspre nordul Africii și din sudul Atlanticului și a acoperit întreaga peninsulă iberică de la nord la sud. Au fost deja maxime de peste 40 de grade în Zaragoza, în Barcelona, în Valencia, în Sevilla. A fost remarcat acest vârf de 45,7 grade în sudul Andaluziei, undeva la granița cu Portugalia. Este o temperatură nu numai care depășește recordul pentru luna septembrie pentru măsurătorile din totdeauna de pe teritoriul Spaniei, dar este și cea mai mare temperatură înregistrată anul acesta pe teritoriul țării. Iată, a fost mai cald acum decât a fost în timpul verii, în plină vară, și nopțile au fost foarte călduroase. Tot aici, în sudul Andaluziei, a fost o minimă de 27 de grade, iar azi noapte, în multe regiuni, inclusiv aici de unde transmit eu, nu a coborât sub 25 de grade. Meteorologii spun că va ține așa cel puțin până marțea care vine. Trebuie reamintit faptul că pe teritoriul Spaniei au fost anunțate de către Ministerul Sănătății 5232 de decese puse pe seama căldurii extreme, cu cel puțin 500 peste nivelul total al anului trecut, care a fost recordul de până acum.

Încă o lucrare mult așteptată și finalizată pe autostrada Moldovei A7. Este vorba despre nodul rutier Bacău Nord, pe care s-ar putea circula cel târziu luni. Ultimele lucrări sunt aproape finalizate. Odată cu această inaugurare, șoferii vor avea legătură directă pe autostradă între București și Bacău Nord.

0: Avem stenograme incendiare din cel mai nou dosar al fraților Tate, care a ajuns în instanță. Sunt discuții, mesaje pe care le-ar fi dat Andrew Tate victimelor sale. Una dintre ele avea doar 15 ani atunci când a fost reclutată. Corina Matelinski ne aduce toate detaliile. Vă avertizez însă, sunt informații care vă pot afecta emoțional.
1: Bun găsit, sunt mai multe mesaje în dosar, în principal mesaje între Andrew Tate și victima sa de 15 ani. Atât avea la momentul la care ar fi fost racolată în 2012, se arată în rechizitoriul DICOT. Vedem aici un mesaj de iubire dat de victimă. Nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine, îi spune aceasta. El răspunde, când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face orice. Anchetatorii spun că Andrew Tate folosea metoda Loverboy. Le făcea pe fete să se îndrăgostească de el, apoi le constrângea să facă videochat. Nu aveau voie să iasă din casă și erau chiar bătute, arată DICOT. Alte mesaje arată că cei doi frați știau foarte bine că fata este minoră. Putem face destul pentru moment, spune Tristan Tate. Când va avea 18 ani, trecem pe turbo. 20% primea fata, 80% intrau în buzunarele lor. În total ar fi adunat în acest mod peste 1 milion de euro. Banii ar fi încercat apoi să-i spele cumpărând mașini, arată anchetatorii. 4 bolizi de lux s-au cumpărat, dar pe numele altor persoane. Un Lamborghini, 2 Ferrari și un Audi RS7. În total, peste 850.000 de euro au costat aceste mașini. Procurorii cer acum confiscarea lor. Dosarul a fost trimis la Tribunalul București. Andrew Tate este acuzat de trafic de minori, act sexual cu un minor, spălare de bani, iar fratele lui de complicitate. O să fie judecați în lipsă, pentru că cei 2 milionari britanici sunt în continuare în arest în Statele Unite, acolo unde așteaptă să vadă dacă o să fie sau nu extradați în Marea Britanie, pentru acuzații similare celor de la noi din țară.
0: Și discutăm despre acest caz cu doamna Gabriela Groza, psiholog criminalist. Bună ziua, vă mulțumesc!
2: Bună ziua!
0: Văzând aceste date din dosar și văzând totodată și stenogramele care sunt șocante, gândindu-ne că era vorba despre o minoră de doar 15 ani, abuzul oricum este nejustificat, indiferent de vârsta victimei, putem spune că Andrew Tate a aplicat acea metodă deja cunoscută la Loverboy pentru a o acapara în această capcană?
2: Nu se poate spune asta în mod direct, în primul rând fiind vorba despre un caz care încă beneficiază de prezumția de nevinovăție, n-aș putea afirma că cineva a făcut ceva. Dar, strict legat de această metodă Loverboy, este o metodă care presupune ca tu să convingi victima că ești într-o relație cu ea, că vrei să te căsătorești cu ea, că ai o relație afectivă și să faci asta ca un mod repetat de a convinge victimele să fie exploatate pentru tine, fie prin muncă, fie exploatare sexuală, fie de altă natură, ca tu să câștigi anumite foloase, bazându-te pe această relație emoțională de atașament. Acum, eu nu știu ce au făcut acești frați în raport cu această victimă, cu altele sau n-au făcut, dar ce este important în cazuri care cercetează astfel de fapte este să fim atenți cu și la potențialele victime, pentru că de foarte multe ori ne uităm mult la ce se reclamă și puțin la interesele victimelor, de a le proteja identitatea, de a le oferi consiliere, de a le înțelege victimologia, adică felul în care se raportează o victimă care a fost exploatată sexual la persoana care a exploatat-o sexual. Din nou, fără să afirm cum că este acest caz care încă beneficiază de prezumția de nevinovăție.
0: Există un context victimele des întâlnit sunt în care victima pică în plasa unui astfel de, nu ne revenim strict, exact cum a spus și noastră, beneficiază de prezumția de nevinovăție, dar dacă discutăm despre metoda Loverboy, există un tipar, un context des întâlnit la victime?
2: Da. Da, există. Pe de o parte, cei care abuzează de victime în acest fel dezvăluie anumite informații personale, vulnerabile din viețile lor ca să câștige încrederea victimei, ca să gândească victima, uite, te are încredere în mine, este o relație apropiată, îmi spune o grămadă de lucruri pe care dacă le știe o persoană îi poate face rău, deci este o relație reală. Pe de altă parte, există anumite tipologii ale victimei care sunt mai vulnerabile, care nu au relații apropiate cu părinții, cu familia, de multe ori sunt certate cu părinții, cu familia, care au o neajutorare învățată, adică nu cred despre ele că ar fi în stare să se descurce, să facă lucruri și așa mai departe. Și ce mai este important de știu despre victime este că trăiesc într-o ambivalență care este studiată și este firească în genul acesta de situații, și anume se raportează ambivalent la cei care îi exploatează. Pe de o parte, simt că e nedrept, simt că ar trebui să facă ceva și uneori dau anumite declarații. Pe de altă parte, sunt atașate emoțional, au trăit foarte multe momente urâte, dar și multe momente frumoase în perioada respectivă, oricât sună de ciudat. Am auzit victime care spuneau, a fost singura persoană care mi-a spus la mulți ani de ziua mea. Apropo de faptul că sunt de multe ori izolate de alte legături afective și rămâne ultima legătură afectivă pe care persoana sau singura care a avut-o în ultimii ani. Atunci această ambivalență emoțională e important să fie tratată cu seriozitate de anchetator, să înțeleagă că nu este o opoziție a victimei, ci este un proces emoțional normal.
0: Ne uităm și la faptul că acești doi milionari britanici au impresionat foarte mulți tineri, adolescenți, inclusiv din România, prin ceea ce postau în online. Unul dintre ei avea chiar anumite cursuri, plăteau tinerii abonamente destul de scumpe pentru a-l asculta pe acest om. Dacă va fi acuzat și dacă instanța va decide într-un proces final că au comis acele fapte sau nu, rămâne de văzut, însă cum putem să-i ajutăm pe tineri să nu mai fie impresionați atât de mult de această poleială, să-i spunem, fără să știe ce se ascunde în spatele ei?
2: Eu cred că, în primul rând, tinerii trebuie să se raporteze la principii și la valori și acestea trebuie să le promovăm, adică care sunt comportamentele care se fac și care sunt cele care nu le putem justifica sub nicio formă într-o societate. Nu contează persoanele, că sunt ei sau sunt alții, sunt foarte mulți influencer care promovează comportamente violente, care promovează comportamente care nu ni le dorim într-o societate. Educația se face raportându-ne la principii, valori și modele comportamentale corecte, nu neapărat încercând să excludem niște influențe sau să includem pe alții, ci având aceste repere mai obiective. Este foarte greu însă în momentul în care societatea nu condamnă genul acesta de comportamente, găsește mereu justificări, blamează victima. Și acestea din nou sunt comportamente care trebuie educate corect la tineri. E foarte greu să ai o busolă reală despre și corectă despre cum trebuie să te comporți în societate. Foarte frecvent găsim în societate blamarea victimei. Este de vină pentru că ar fi trebuit să facă așa. S-a îmbrăcat nu știu cum. Oricum era o persoană care nu se comporta sau era o persoană ușoară și așa mai departe. Blamarea victimei ca atare trebuie să fie educată în rândul tinerilor, să se știe că nu despre asta este vorba, că indiferent cum se comportă o persoană, anumite comportamente sunt de nefăcut.
0: Și agresorul nu are nicio justificare.
2: Da, nu are justificare în comportamentul victimei. Ceva este legal să umblu într-un mod pe stradă, nu este legal să fiu exploatat.
0: Mulțumesc foarte mult, Gabriela Groza, psiholog criminalist.
3: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, astăzi de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

0: Planeta Ești Tu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
1: O dronă ratată de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
2: Au spus că și-a luat rotul, și-a luat rotul. Și-o firele sere,
1: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Adio plimbări cu trotineta electrică închiriată în parcurile din capitală. Primăria Generală a cerut operatorilor să impună restricții de circulație. Acestea vor fi interzise și la evenimentele stradale cu un număr mare de participanți. Până acum, în parcuri, trotinetele închiriate puteau fi folosite cu o viteză de cel mult 5 km pe oră. Trotinetele electrice erau deja interzise în parcuri încă din octombrie 2025, însă regula nu preciza în mod explicit și trotinetele închiriate. Cei care încalcă regulile riscă amenzi de până la 500 de lei. Inteligența artificială este tot mai folosită în școli, deși nu există un cadru național pentru AI în educație. Elevii folosesc acest instrument pentru teme și examene, profesorii pentru planificarea lecțiilor și evaluări, iar directorii pentru monitorizarea absențelor sau diferite statistici. Mai multe informații are colega mea, Ana Maria Iang.
1: Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, inteligența artificială este din ce în ce mai utilizată în școlile de la noi, atât de către elevi pentru rezolvarea temelor și pentru examene, cât și de către profesori pentru planificarea cursurilor și pentru evaluări. Problema este că nu sunt egali elevii de la noi din țară. Sunt 26% dintre ei care învață în unități de învățământ, al căror acces la resursele digitale este limitat, iar accesul la internet este de 95% în mediul urban și de 83% în mediul rural. Și cu toate că România a investit prin PNRR 1 miliard de euro în educație, profesorii spun că nu sunt pregătiți pentru folosirea tehnologiei în cadrul orelor de curs. 65% dintre aceștia nu sunt siguri pe competențele lor digitale.

0: Aglomerate fără aer condiționat. Cu detalii vine corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu.
1: Bun găsit! Primarii din 4 regiuni din sudul Italiei solicită amânarea începerii anului școlar din cauza temperaturilor excesive. Afară sunt într-adevăr peste 40 de grade, însă primarii avertizează că în clase pot să ajungă chiar la aproape 50 de grade, mai ales că simultan în fiecare sală vor fi cam 30 de persoane. Medicii sunt de acord cu această propunere, spun ei că temperaturile excesive pot să-i afecteze grav pe copii, de la banale stări de leșin și până la probleme neurologice, avertizează specialiștii. Ca să nu mai aștepte decizia ministerului, unii dintre primari au luat inițiativa. De exemplu, în Sicilia, într-o localitate, primarul a decis să închidă toate școlile până în 21 septembrie, pe motiv că trebuie dezinfectate. În realitate, însă, a spus el, este vorba despre caniculă. În Calabria, o altă localitate propune începerea anului școlar abia în 1 octombrie. Doar 11% dintre sălile de clasă din sudul Italiei sunt dotate cu aer condiționat. Ca să repare situația, ministerul promite fonduri de 20 de milioane de euro, însă primarii spun că este derizoriu, pentru că, dacă fac media, fiecare sală de clasă ar primi undeva la 50 de euro, echivalentul unui simplu ventilator.
0: Schimbare majoră la retragerile de bani de la bancomat. Băncile vor fi obligate să elibereze ce sumă vrem atunci când folosim un bancomat al unei alte bănci decât cea la care ne-a fost emis cardul. Proiectul prevede amenzi de până la 100.000 de lei pentru nerespectarea noilor reguli.
2: Sumele predefinite de la bancomat ar putea să dispară, acele situații în care suntem nevoiți să scoatem mai mulți bani de la ATM-ul unei bănci doar pentru că folosim un card din altă parte.
3: Practic, dacă avem nevoie, spre exemplu, de sumă de 170 de lei și suntem în fața unui bancomat al unei bănci la care nu avem cont deschis, putem adăuga acest card în aparat, iar pe ecran va apărea opțiunea de a selecta o sumă preferențială. În prezent, la acest bancomat, spre exemplu, trebuie să solicit suma de 200 de lei, chiar dacă în realitate am nevoie de mai puțin.
4: Mi s-a întâmplat la mai multe bănci să nu pot să scot o sumă exactă, oricum comisionul mi-l ia din start, adică 20 de lei sau 10 lei în funcție de bancă.
5: Dacă ai nevoie, nu știu, ai nevoie de 10 lei să iei un covrig și nu poți să plătești cu cardul, deși acum poți să plătești peste tot cardul, dar na, ca un exemplu e ok, știi, nu trebuie să scoți 50 de lei ca să plătești 10 lei.
2: Sunt însă și persoane care reclamă acest proiect.
6: Mi se pare totuși că are un risc destul de ridicat acest proiect și atunci nu știu cât de bine o să fie mai departe.
7: Ok, să forțezi băncile din punctul meu de vedere, adică lasă piața că știe ce să facă.
2: Banca Națională a dat un aviz favorabil, cu câteva observații mai degrabă tehnice. Experții financiari susțin că proiectul i-ar putea face pe oameni inclusiv să economisească timp.
8: E foarte probabil să ajute anumiți oameni care în general mergeau să scoată banii cash exact de la bancomatul băncii unde dețin contul bancar. În felul acesta, practic, se reduce timpul pentru că voi scoate banii de la bancomatul cel mai apropiat exact de locul comerciantului unde am nevoie să plătesc cash.
9: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, astăzi de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: astăzi, în Superliga, oțelul se ține tare sub atacul Rapidului. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: O dronă ratată de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
2: Am spus specialul.

0: În casă uriașă pentru Odiseea, filmul lui Christopher Nolan, pelicula depășește $1 miliard la box office-ul internațional, devenind al 17-lea lungmetraj din istorie care atinge această performanță.
1: After years of war,

0: promise me you will come back.
1: Se împlinesc 80 de ani de la nașterea unei legende. Freddie Mercury, solistul trupei Queen, a rămas în istorie pentru prezența sa scenică și unicitatea stilului. Melodiile trupei au devenit emblematice.

Este momentul simbol care a dovedit întregii lumi cât de puternică era prezența lui Freddie Mercury. În 1985, timp de 21 de minute, stadionul Wembley a fost scena unui concert care a rămas în istorie. Pe numele său original, Farrukh Bulsara, s-a născut pe 5 septembrie 1946 în Zanzibar, din părinți indieni. A învățat să cânte la pian la un internat din India, unde a format prima sa trupă. Nimeni nu știa că 16 ani mai târziu va crea o legendă.

Queen a lansat hit după hit, piese fredonate în întreaga lume, pentru multe generații, melodii precum We Are The Champions, We Will Rock You sau I Want To Break Free au devenit adevărate imnuri.

0: La moartea sa, averea artistului era de 30 de milioane de lire. Cea mai mare parte din bani i-au rămas fostei sale logodnice și bune prietene, Mary Austin. La fel și casa lui Mercury. Ajunsă acum la 80 de ani, femeia spune că averea a ajuns la ea din dragoste, dar poate și din vinovăție.
1: It's very difficult. To see someone you love suffer is horrible.
0: Freddie Mercury a murit în 1991 la vârsta de 45 de ani din cauza unei bronhopneumonii asociate cu diagnosticul de sida.

0: Invenții și studii care mai de care mai neobișnuite au fost recompensate la premiile Ig Nobel din 2026, versiunea satirică a prestigioaselor premii Nobel. Le descoperim și noi chiar acum.
1: 3, 2, 1, launch of the paper and please!
2: O ploaie de avioane de hârtie a deschis, așa cum spune tradiția, cea de-a 36-a ediție a premiilor satirice Ig Nobel. Laureații ai premiului Nobel au înmânat 10 distincții. La categoria fizică a câștigat un pisoar creat special pentru a preveni stropirea.
3: The physics prize

0: we use differential equations to determine the surface of the urinal, so that when you pee on it, the impinging angle is always small, no matter how high or low the bladder pressure is, how drunk you are not.
1: Oamenii de știință din domeniul biomecanicii și-au ales un subiect mai romantic.
2: That our ancestors were kissing as far back as 21.5 million years ago. Humans and Neanderthals had a more romantic relationship than previously thought. Sorry, I'm all flustered. This very hairy man is very hunky.
1: Asta în timp ce la categoria economie, cercetătorii au studiat timp de 20 de ani persoanele cele mai predispuse la comportamente fără etică.
3: We found that rich people took twice as much candy from children.
4: For chemistry, the award was given to scientists who found milk proteins from some cockroaches had three times as much energy as cow's milk.
5: With proteins and sugars and liquids in a row.
4: In the soil science category, researchers tested soil health by burying underwear in countries all around the world.
6: I just love my buried cotton underpants!
1: Echipa a trimis prin poștă 2000 de perechi de chiloți bărbătești unor voluntari pe care i-a rugat să-i îngroape în grădină. După două luni, aceștia i-au returnat pentru a fi analizat gradul de mucegăire. Evenimentul, care de obicei este organizat în Statele Unite, a avut loc în Elveția, din cauza politicilor americane pentru imigrare.
7: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, astăzi de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

Ploiești. Climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: O dronă ratată de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Au spus că și-a la rotul, și-a la și firele sere,
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 16, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Avem informația momentului. Un avion militar al forțelor aeriene grecești s-a prăbușit în timpul unei demonstrații și a luat foc. Mii de oameni asistau la spectacolul aviatic pe lângă Atena. Ana Constantin are mai multe detalii. Ana, ce-ai aflat? Sunt victime?
1: Imaginile pe care le vedem acum pe ecran au fost filmate imediat după impact. Vedem o coloană uriașă de fum negru pentru că avionul, și vorbim despre un F-4 Phantom al forțelor aeriene grecești, a luat foc în urma impactului cu solul. Din primele informații, aeronava era în aer de cel puțin 2 minute, participa la un exercițiu atunci când a început să piardă altitudine. La bord se aflau 2 oameni, 2 piloți, dar pentru moment nu știm care este starea lor. Nici echipele de salvare nu pot interveni deocamdată până ce nu este stins focul. Un elicopter de stingere al incendiilor a fost mobilizat și aruncă apă în continuu. Sunt așadar momente foarte tensionate. Aeronava are mult combustibil la bord și riscul unei explozii este ridicat. Show-ul la care participa este cel mai mare din Europa de Sud-Est. Aviația militară a Greciei își prezintă acolo toate tipurile de aeronave, dar și forțele de elită alături de echipe acrobatice și avioane militare invitate din întreaga lume.
0: Mulțumesc, Ana Constantin. Vom reveni cu informații pe măsură ce apar noi detalii. Record după record la pompă în România, benzina s-a scumpit din nou peste noapte și a atins pragul de 9,79 lei pe litru. Experții de energie spun că autoritățile ar trebui să îi verifice pe comercianți.
2: Prețurile au crescut din nou peste noapte. Este un record istoric pentru prețul benzinei.
3: Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9,79 lei. Vedem așadar foarte aproape de pragul de 10 lei. Este cel mai mare preț de pe piață și vedem aici o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de vineri.
4: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
5: Scade acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere și oferta o să scadă.
6: Păi da, abia facem față.
3: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
6: Să se gândească și la poporul, nu numai la ei.
7: Asta e normalitatea.
3: A devenit normalitate?
7: Păi nu vezi. E bine vreodată.
2: La toate stațiile, benzina standard costă aproape 9,80 lei pe litru.
8: Că România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzina. OMV Petrom a crescut prețul. După care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
2: Efectele accizei reduse cu 25% la motorină nici nu se mai văd. Prețul litrului de motorină standard rămâne peste 10 lei la toate stațiile de alimentare.
0: Iar prețurile mari schimbă tot mai mult comportamentul consumatorilor români, care taie masiv din lista de cumpărături. Diferența între restul Europei este semnificativă. Cu ce procent au scăzut vânzările, ne spune Sebastian Boldea.
9: Bun găsit! Dacă ne uităm la nivel european, vânzările sunt într-o ușoară creștere. Este adevărat, de 1%, însă țara noastră este printre singurele care trage aceste date în jos. Asta pentru că în România, spre exemplu, consumul a scăzut comparativ cu aceeași perioadă anului trecut cu 5,7%. Dacă ne uităm la țara de pe locul 2, adică la Germania, unde inclusiv acolo a scăzut consumul cu 2,5%, putem observa faptul că românii au lăsat cele mai multe produse pe raft comparativ cu restul europenilor. unul dintre motivele principale pentru care am ajuns în acest punct este, bine înțeles, legat de prețurile de la raft, cele care au crescut în cel mai alert ritm comparativ cu restul europenilor. În fiecare lună, pe parcursul ultimului an, România a înregistrat o rată a inflației chiar și de 3 ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene, iar Institutul Național de Statistică de la noi recunoaște faptul că românii au fost mult mai rezervați în ultima perioadă, asta pentru că se simte o scădere a vânzărilor în cazul produselor nealimentare, în cazul carburanților, spre exemplu, unde în prezent înregistrăm prețuri record, dar cel mai drastic este faptul că se simte o scădere a consumului, inclusiv în ceea ce ține de produsele alimentare.
10: Prețurile nu scad niciodată, ele numai cresc. Dacă ne uităm în ultimii 20-30 de ani, ele nu au crescut. Este important să avem și venituri. Pentru asta trebuie să luptăm, să muncim, să putem să trăim. Sunt un pic mai atent să nu mai fac risipă la mâncare, pentru că aruncam foarte multă mâncare în familie.
11: Mai renunț, da, că înainte luai bio, acum poate nu mai iei bio, că nu-ți mai poți permite, dar în general, pentru mine personal nu s-au schimbat fundamental lucrurile, dar sunt mai atentă la prețuri.
12: Păi luăm de fiecare dată câte puțin din fiecare. Ne încadrăm în minimul ăla. Ce să zice, viața grea?
13: Suntem mult mai atenți când ne ducem să facem cumpărături pentru carul zilnic de mâncare, să spunem așa. Suntem mult mai atenți când folosim automobilul pentru a ne deplasa, combustibilul fiind ăsta care este.
14: Deci strictul necesar, vorba lui Balu, din povestea junglei. Deci nu mai mă limitez doar la alimentele de temelie, de bază, pâine și cam atât. Am de situații foarte, foarte delicate, foarte grea.
0: Și discutăm despre cât de mult s-ar mai putea scumpi produsele. Cu Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Bună ziua, vă mulțumesc!
15: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bună ziua tuturor!
0: La pompă vedem în fiecare zi record peste record, trece noaptea și ne trezim cu prețuri mult mai mari. Cât de mult va impacta acest lucru prețurile produselor?
15: Noi estimăm că trecerea peste 10 lei a litrului la motorină va aduce o creștere a prețurilor cu 1,5%. Dar sunt mai mulți factori care intervin. În primul rând, scăderea consumului de 5,8% în prima jumătate a anului, raportat la prima jumătate a anului trecut, împărțită și defalcată pe alimente, avem o scădere de 4,5%, ceea ce este foarte important. Înseamnă că românii au început să renunțe la mâncare. Avem o scădere și pe non-aliment de 7,4%, la fel destul de mare. În paralel cu scăderea asta consumului, trebuie să ne uităm asupra unui salariu minim, mediu pe economie de 5.734 de lei, în creștere numai cu 3,5% față de anul trecut, în contextul în care prețurile au crescut cu 8,2%. Alimentele sunt crescute cu 5,3%, non-alimentul cu 8% și serviciile au crescut cu 13,5% aproape. Deci avem o scădere de consum, o creștere de prețuri și un salariu aproape înghețat, că o creștere de 3,5%, nici nu putem lua în calcul în contextul în care au apărut impozite și taxe mai mari, accize în plus, de care trebuie să discutăm, sigur, de la 1 august anul trecut. Asta a dus... Da?
0: Vreau să vă spun să discutăm pe rând despre cumpărători, dar și despre comercianți. Pe de-o parte ați subliniat procentul cu care a scăzut cumpărarea de alimente. Până acum, atunci când existau scumpiri sau diferite decalaje în piață, nu scădea consumul de alimente sau nu atât de mult?
15: Până acum alimentele nu scădeau, pentru că ele sunt ultima redută, ca să spun așa, a prețurilor.
0: Produse de bază. Avem nevoie de alimente, sigur, să trăim.
15: Prima dată clienții renunțau la excursii, la distracții, la weekenduri prelungite, la lucruri de astea. După care începeau să renunțe la produse cosmetice și la produse discreționare, produse de care n-au nevoie. Urmând ca acum ce observăm e un proces de downtrading. Clienții au început să cumpere produse mai ieftine. Este prima dată în ultimii 30 de ani când ne confruntăm cu un proces de downtrading. Până acum eram obișnuiți cu procese de up-trading, prin care orice persoană își cumpăra un lucru data viitoare și îl cumpăra mai bun, mai scump, mai în zona de organic, mai în zona de bio. Cine avea o mașină de 10.000 de euro, următoarea mașină o lua de 12 sau de 15.000 de euro. Ei, acum lucrurile se întâmplă invers. Acum încep să cumpere marcă proprie, prețuri din ce în ce mai mici, low price, primul preț. Păi avem o creștere a mărcilor proprie, mărcile proprie au ajuns la 30% din piață.
0: Foarte mult. Și dacă ar fi să discutăm despre comercianți, au această presiune a costurilor de producție, de distribuție totodată și taxe mai mari, menționați puțin mai devreme, credeți că mai au posibilitatea să iasă în față cu acele oferte tocmai ca să atragă un consum mai mare?
15: Din păcate, volumele se pare că sunt susținute de oferte. Ofertele au devenit o nevoie. Fără oferte nu mai vinzi nimic ca și comerciant. Toți comercianții încearcă să facă cât mai multe oferte sprijiniți în spate de producători și de procesatori. Dar ăsta nu e un sistem prin care să poți să mergi foarte mult timp. S-au terminat rezervele. COVID-ul ne-a învățat că pentru situații de criză noi trebuie să avem ceva rezerve puse deoparte. Și nu mă refer la noi, la retailer, mă refer la tot mediul de afaceri, și procesatorii și producătorii. Pentru că în situația de asta de criză trebuie să ai niște bani ca să menții societatea pe linia de plutire o perioadă. Se pare că suntem de prea mult timp, avem un an de când suntem în scădere, s-au consumat rezervele. Nu știu cât companiile o să mai poată să mai reziste. Au terminat toate resursele companiilor. Și avem presiune pe preț, asta este, pe prețul de raft în continuare.
0: Mulțumesc, Feligiu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii. Mii de produse contrafăcute au fost descoperite de polițiștii de frontieră din Constanța. Îmbrăcăminte, încălțăminte, cosmetice și parfumuri în valoare de 1,8 milioane de lei. Toate au fost găsite în două autocare, un microbuz și un camion. Șoferii nu aveau actele de proveniență. Marfa a fost confiscată. Și continuăm cu o nouă informație de ultimă oră. Este alertă în urma unui incendiu care a cuprins un fond forestier dintr-o localitate din județul Vâlcea. Pompierii intervin cu două autospeciale. Jurnalista Digi24, Elena Alexandru, vine cu detalii suplimentare. Bună ziua, Elena, ce ai aflat?
16: Bun găsit tuturor! Vorbim de localitatea Vaiden din județul Vâlcea. În pădurea din această localitate a izbucnit incendiul. Vorbim așadar de un incendiu de proporții. Flăcările au fost observate de localnici. Aceștia au cerut ajutorul pompierilor, au sunat la 112. În acest moment se intervine cu două autospeciale cu apă și spumă, însă intervin și voluntarii din zonă, locuitorii din zona respectivă, pentru că focul s-a extins destul de mult. A fost solicitată și o dronă pentru a stabili cu exactitate locul unde a izbucnit acest incendiu. Nu este pentru prima dată însă când au loc astfel de incendii în această zonă, vorbim de zona de pădure, iar în acest moment se fac verificări, se fac cercetări pentru a vedea de unde a pornit focul, iar dacă va fi găsită persoana respectivă care a pus focul în această pădure, aceasta va fi sancționată cu 15.000 de lei.
0: Mulțumesc, Elena Alexandru! Tragedie în Suceava și, atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Doi adolescenți de 16 ani au murit carbonizați după ce s-au oprit cu mașina într-un cap de pod. La volan era unul dintre ei. Primim mai multe informații de la Ana Maria Iang.
17: Accidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 6 în comuna Fântâna Mare din județul Suceava. Doi adolescenți de 16 ani au murit după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod. Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, mașina era condusă de unul dintre cei doi minori care era din această comună și într-o curbă la stânga el a pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul vitezei excesive. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care a luat foc. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 16 ani și pasagerul tot în vârstă de 16 ani au decedat. Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că adolescentul care conducea mașina nu avea permis de conducere. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducere fără permis, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
0: Decizie fără precedent luată de Curtea de Apel Cluj. Mașina de lux a unui tânăr teribilist a fost confiscată după ce a fost prins conducând de 3 ori fără permis. Ultima întâlnire cu polițiștii s-a transformat într-o urmărire în trafic. Ioana Cornee va rezolva toate informațiile.
18: găsit, tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.

0: Negocieri chiar acum cu Rusia pentru pace în Ucraina. Emisarii lui Trump sunt la Moscova. Îi prezintă lui Vladimir Putin cea mai nouă propunere privind încheierea războiului. Iar mâine merg la Kiev, o premieră în cadrul actualelor negocieri. Pentru a garanta securitatea emisarilor americani, Volodymyr Zelensky a propus Moscovei un armistițiu aerian. În urmă cu scurt timp, Rusia a anunțat prin vocea lui Dmitri Peskov că nu va lansa nicio lovitură asupra Kievului în următoarele 3 zile, deși noaptea trecută a trimis peste 200 de drone și rachete care să lovească inclusiv regiunea Kiev. Salvări în Nepal după 11 zile de la dezastrul provocat de o viitură fără precedent. O femeie a fost găsită în viață printre dărâmăturile casei sale, în timp ce un bărbat de naționalitate chineză a fost scos dintr-un tunel hidroelectric. Speranța că vor mai găsi supraviețuitori motivează echipele de salvare să caute în continuare. Peste 5600 de oameni sunt încă dați dispăruți și cel puțin 1300 au murit.
1: We can go inside.

0: Sorana Cârstea este în optim la US Open, a câștigat în fața Iasminei Polini cu 6-3, 6-3. O sportivă din Italia pe care nu învinsese niciodată în cele trei meciuri anterioare.
1: Sorana Cârstea a avut nevoie de doar o oră și un sfert pentru a câștiga duelul din turul 3 de la US Open cu Jasmine Paolini. Italianca a început bine și a condus cu 2-0 în primul set, însă nu a rezistat la conducerea jocului. Sorana a servit tot mai bine și a întors imediat. I-a mai cedat rivalei un singur game până la finalul primului act. Setul 2 a curs aproape identic. Paolini s-a dus la 3-1, dar a urmat revenirea româncei de pe locul 17 mondial. Cârstea a câștigat 5 game-uri la rând și s-a impus la final cu 6-3, 6-3.
0: Războiul dintre FIFA și UEFA continuă după mai bine de o lună de la retragerea controversatului proiect care ar fi privatizat Cupa Mondială. Federația Mondială acuză UEFA că duce o campanie de denigrare împotriva sa și a președintelui Gianni Infantino. Săptămâna trecută, Forul European a depus o cerere la o instanță din New York pentru a obține documente și mărturii de la entități ale Statelor Unite. Acestea ar putea fi folosite în eventuale proceduri penale în Elveția. FIFA a cerut să fie amânată o decizie privind solicitarea sau să existe posibilitatea de a se opune. Proiectul lui Infantino prevedea înființarea unei companii comerciale care ar fi gestionat o parte dintre operațiunile asociate competițiilor FIFA. Potrivit UEFA, acesta era un plan de privatizare a Cupei Mondiale. Inițiativa a fost abandonată la începutul lunii august pe fondul criticilor la nivel global. Una dintre cele mai spectaculoase șosele din țară rămâne o atracție nu doar pentru români, ci și pentru străini. Unii vin special să admire locurile și se declară încântați. La început de toamnă, Transalpina este parcă mai spectaculoasă.

0: Primul weekend de toamnă i-a întâmpinat pe turiști cu vreme frumoasă pe Transalpina. Mulți s-au oprit să admire peisajele, dar și să guste din preparatele vândute în cabanele de pe șosea.
1: We are from Slovakia. Very nice place, Romania. Food, beer, girls, moto, everything.
2: Cea mai faină vreme, cred că weekendul ăsta e de vis. Transalpina chiar e un drum extraordinar.
3: Mă, e foarte frumos aici, da. N-am fost niciodată încă până acum, dar e foarte, foarte super.
4: Peisajul super. Început de toamnă.
5: Nu e prima dată, am mai fost și ne-am întors că ne-a plăcut.
6: Am cheltuit banii toți, mă rog, o parte din bani acolo sus la cărnați, salam și alte prostii.
5: Prânză,
6: da, neapărat.
0: De săptămâna viitoare, meteorologii au anunțat că vremea se răcește la munte. Transalpina va rămâne deschisă cât timp condițiile meteo vor permite.
7: În câteva momente urmează emisiunea Scenă Deschisă. Eu sunt Andreea Bratu și vă aștept de la ora 17 cu noi subiecte.
8: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, astăzi de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

aceasta, la Planeta Ești, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Arele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Am spus că așa la rotul, așa la rotul, care vreau să rogi. Și firele sere,
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

se ține tare, dar atacurile sunt tot mai puternice în Serie A. Spectacol în serie, în direct la Digi Sport.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Bine v-am găsit la Scenă Deschisă, sunt Ligia Muntanu. Moda înseamnă mult mai mult decât haine sau tendințe. Este oglinda societății, o formă de exprimare, o adevărată lecție de istorie. Fiecare epocă și-a lăsat amprenta asupra felului în care oamenii s-au îmbrăcat, iar în spatele unor piese vestimentare se ascund povești fascinante. Despre toate acestea vorbim astăzi cu invitata mea, istoric de modă și colecționar, Raluca Partenie. Bine ai venit, mulțumesc pentru prezență!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Raluca, ce înseamnă istoric de modă? Pentru prima dată când am auzit această titulatură, am rămas fascinată.
1: Să știi că sunt istoric de artă specializată pe modă. În România nu există chiar acest termen istoric de modă. Există în alte țări, există și asociații profesionale și este o meserie bine înfiptă, să zic așa, și cu o tradiție. Așadar, eu studiez istoria modei și am făcut-o din două direcții. Pe de o parte, artele, arte textile am studiat, după care un doctorat în istorie.
0: Foarte multe persoane ar spune că moda e ceva superficial, destinat, poate, doamnelor, dintr-o anumită categorie socială. Cu toate acestea, tu susții că definește, poate caracterizează anumite zone istorice, societatea în ansamblul ei. Cum vezi legătura aceasta?
1: Sigur, moda este o manifestare culturală foarte complexă. O avem de la începutul omenirii, da? Oamenii și-au modificat imaginea încă din paleolitic. Și-au pus accesorii, s-au acoperit ca să se apere de frig. Dar vezi că nu partea practică definește moda, ci mai degrabă semnificațiile. Și de fapt ceea ce purtăm noi nu purtăm ca să ne protejeze, în primul rând, de factorii de mediu, că n-ar conta culorile, spre exemplu, în cea mai mare parte, ci mai degrabă ceea ce purtăm evocă perioada în care ne aflăm, grupul social din care facem parte, vârsta, categoria socioprofesională. Așadar, sunt foarte, foarte multe lucruri pe care le citim prin vestimentația unui om și lucrul ăsta se întâmplă de-a lungul întregii istorii, evident. Și sigur, moda, dacă o privim din punctul ăsta de vedere și faptul că obiectele vechi vestimentare pot spune foarte multe informații istoricilor legate de tehnologia care exista la momentul respectiv, de comerț, de, știu eu, mentalități, normele sociale care sunt foarte importante și care se văd direct în normele vestimentare. Așadar, dacă privim lucrurile din punctul ăsta de vedere, brusc moda nu ne mai pare deloc superficială, ci este un fenomen cultural, la fel cum există și preocuparea pentru istorie sau creația artistică. Da? Și moda implică o creație artistică. Apropo, și ea este o creație, pentru că ne modificăm în mod voit, suntem curatorii propriei noastre imagini. Așadar, cam aici.
0: Dacă ar fi să te uiți în trecut, care ar fi trei momente istorice importante care au marcat schimbări pe care le vezi și în istorie, dar și în modă?
1: Trei momente importante, haide să iau niște momente teribile, dar într-adevăr au avut un impact puternic și în mentalități și în vestimentație, să zicem Revoluția franceză, pentru că este momentul în care bărbații renunță la modul vechi de a te îmbrăca, adică acea opulență, un mod foarte decorativ, foarte, hai să-i spunem, împopoțonat, ca să fie pe înțelesul tuturor, renunță și atunci apare vestimentația foarte simplă, bărbătească, care se păstrează până astăzi. De asemenea, este foarte important momentul și pentru faptul că începem să purtăm bumbac la modul general. Europa, America, sigur exista bumbacul în Egipt, în Asia, dar se generalizează purtarea bumbacului și din multe alte puncte de vedere, sigur și moda feminină s-a mai modernizat, dar în primul rând cea masculină la acel moment. Este un salt foarte interesant și important. Un alt moment absolut definitoriu este, da, dacă vestimentația masculină a fost revoluționată în perioada Revoluției franceze, așadar 1789, final de secol XVIII, pentru cea feminină este foarte important momentul primului război mondial și imediat trecerea în perioada interbelică, când renunțăm la corset, la fustele foarte lungi și grele. Așadar avem aceeași modernizare și simplificare, așa, trecerea către o modă mai funcțională și la femei. Și un alt moment interesant este Revoluția sexuală, finalul anilor 60. L-aș defini iarăși ca fiind important și pentru femei și pentru bărbați, dar mai ales pentru femei.
0: Cum arată moda, cum se îmbracă oamenii în crize pe timpul războaielor? Poate astăzi se spune că noi suntem într-o permacriză, de câțiva ani suntem într-o criză permanentă. Eu zic că se vede și în modă.
1: Da, se vede absolut clar, deși moda în perioadele de război și de criză economică nu este neapărat foarte spectaculoasă, pentru că sunt perioade de penurie, totuși în aceste perioade au loc schimbări mari și modernizări puternice. Tocmai ce m-ai întrebat care sunt cele trei momente de mari schimbări și totdeauna au fost legate de un război, de o revoluție puternică, așadar în aceste perioade societatea își rescrie legile interne, da? Legile sociale, normele sociale, și lucrul ăsta se vede evident și în vestimentație. Sunt perioade de modernizare. Sunt perioade în care ne schimbăm principiile conform cărora ne îmbrăcăm. Bun, nu mai contează atât de mult, spre exemplu, să fii opulent, ci contează să ai o imagine foarte personală. Dau un exemplu oarecare. Da? Astfel de schimbări au loc în momente de criză ale omenirii sau nu îți dorești neapărat să mai dai foarte mulți bani, dar înveți să ai o modă economică în perioadele de criză economică, înveți să te îmbraci mai economic. Lucrul ăsta a devenit normă. După ce a trecut criza, oamenii în continuare au preferat să se îmbrace mai economic.
0: Și uite, așa ajungem la fast fashion-ul din zilele de astăzi, care, pe lângă faptul că poate reprezenta o criză socială și a valorilor, ne duce înspre foarte multe întrebări legate de consistență, de valoare, de substanță, pentru că ne dorim schimbare, vrei să porți în fiecare zi altceva, vrei să fii diferit în fiecare zi. Nu poți să faci asta cu niște haine de calitate pentru că acelea costă și ajungi să hrănești un monstru, acest monstru al fast fashion-ului și al lucrurilor care până la urmă se întorc împotriva ta pentru că sunt sintetice, au foarte mulți coloranți, lucruri care până la urmă sunt împotriva sănătății.
1: Noi, în mod natural, printr-o lungă istorie în care toate resursele au fost foarte greu accesibile, da? Moda a fost scumpă, hainele au fost greu de obținut întotdeauna, noi nu avem o limită în mod natural. Ne dorim noutate, asta e un lucru care ne caracterizează pe noi, pe oameni, nu moda. Noutatea vine din noi, din oameni, nu din haine. Așadar, noi suntem caracterizați de această sete de noutate și de inovație permanentă și de un narcisism, sigur, că e imaginea noastră și vrem să arătăm cât mai bine sau cât mai interesant, vrem să spunem lucruri, vrem chiar și să mințim un pic, poate, sau să părem mai mult decât suntem. Lucrul ăsta se întâmplă tot prin intermediul hainelor. Și atunci, în mod natural, noi nu avem această limită în noi. Trebuie să o învățăm la nivel de persoană în care comanzi de pe site-uri de genul acesta și dai kicks, ca să folosesc așa o expresie colovială, așadar greșești și înveți că mărimile nu sunt întotdeauna ceea ce par la genul acesta de produse sau că fotografiile sunt în mod evident mult mai optimiste decât produsul real. Sunt lucruri pe care le înveți personal, dar eu sper că și printr-o educație la nivel de societate, faptul că se pune tot mai mult problema ecologiei, da, dezastrul ecologic care e undeva în fața noastră, într-o perspectivă palpabilă, poate totuși vom învăța să ne punem singuri limite.
0: Tu ai un curs, modă și artă, practic treci prin istoria artei și a modei, un curs foarte interesant care arată practic o evoluție a modei feminine extrem de privită într-un anumit unghi, și anume cum doamnele încercau să fie tot mai la modă și să fie extrem de bine îmbrăcate pentru că trebuia să le se facă un portret, nu doar până atât doamnele, ci și domnii, nu? Vorbim despre timpurile mai vechi, când trebuia să arăți statut prin ceea ce purtai și întotdeauna purtai pe tine cele mai scumpe piese, creații, designeri, tot ce era mai bun la acea vreme. Astăzi, de la acea eleganță poate absolută, am deconstruit până la ajunge la femeia în Adidas pe stradă, în haine foarte largi, în lucruri care nu mai țin neapărat legătura cu silueta feminină. Cum vezi tu evoluția asta în istorie și dacă te-ai întrebat vreodată de ce am ajuns aici?
1: Păi sigur, dar să știi că această evoluție este în perfectă congruență cu fenomenele artistice, la arta contemporană, care și ea deconstruiește de 100 de ani, distruge realitatea, de mai bine de 100 de ani, nu? Încearcă să o rupă, să vadă ce e în spate, să vadă ce e în subconștient, să rupă normele, să provoace. Este un fenomen repetitiv, momente în care rupi formele, normele, cum anume, distrugându-le. Și atunci ce construiești pe peste. Vedem după aceea ce se pune peste. Dar nu, pe mine nu mă îngrijorează lucrul ăsta, pentru că să știi că există și o estetică a urâtului, care este importantă și există încă din antichitate, din perioada elenismului, avem estetica urâtului. Nu este un lucru nou în istorie. De asemenea, sunt diverse fațete ale expresivității, pentru că noi nu mai suntem neapărat mânați de dorința exclusivă de frumusețe, ci de individualitate, de expresivitate, de a spune un mesaj, poate chiar și un mesaj social sau politic prin felul în care te îmbraci sau prin arta pe care o creezi. Și atunci eu îl privesc acest fenomen cu ochiul antropologului, să spun așa, care este foarte interesat de ceea ce se întâmplă și dar e foarte interesant, ia să vedem unde ajungem, ia să vedem ce se întâmplă. Dar poate dacă privești doar din punctul de vedere al persoanei care se bucură de modă și consumă modă și vrea să consume o modă frumoasă și care să eleveze estetic lumea, poți fi îngrijorat. Dar eu personal, ca istoric, o privesc ca un fenomen foarte interesant, care spune foarte multe despre lumea în care trăim. Și o să o citez aici pe Elsa Schiaparelli, pentru că este mult prea bună și mult prea actual citatul ei. În anii 30 ea spunea: în vremuri tulburi, moda este extravagantă. Da, moda este sfidătoare, este scandaloasă și exact asta se întâmplă și astăzi, iar relevanța este foarte ușor de văzut. Criza economică atunci, criza economică acum. Se ridică, nu știu, fenomene radicale în politică atunci, la fel și astăzi. Lucrurile nu s-au schimbat atât de mult, iar hainele o arată.
0: Ajungem imediat și la marile nume care au schimbat moda de-a lungul istoriei. După o foarte scurtă pauză de publicitate, vă invit să rămâneți alături de noi.

Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, astăzi de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

0: arestată de radarele armatei, a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Am spus că și-a la rotul, și-a la rotul, și-a firile sere,
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

astăzi, în Superliga, oțelul se ține tare sub atacul Rapidului. Fotbalul nostru, direct la Digi Sport.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Am revenit la scenă deschisă. Raluca Parteni este alături de mine, istoric de modă. Vorbeam despre marile nume din modă de-a lungul istoriei care au schimbat așa domeniul și putem spune clar că au influențat societatea. La cine să ne gândim?
4: Păi, în primul rând, la Gabriel Coco Chanel, care este cel mai influent personaj în modă și, aș spune, mult mai mult decât modă, pentru secolul 20, dar dacă e să mergem în trecut, poate în secolul al XIX-lea, Charles Worth, care este creatorul fenomenului haute couture și care a revoluționat și a modernizat acest sistem al modei, care funcționează până astăzi în linii mari, cum l-a stabilit el.
3: Pentru tine, dacă ne ducem la obiecte vestimentare, care ar fi un obiect vestimentar preferat cu o poveste extrem de interesantă?
4: Sunt multe foarte interesante. Hai să spunem taiorul, care este o piesă împrumutată de către femei din garderoba masculină și care oglindește exact schimbările sociale ocazionate de feminism la începutul secolului 20, așadar pe la 1900 femeile au împrumutat. De ce? Pentru că aveau nevoie de o modă mai practică, mai simplă, mai funcțională pentru perioada, pentru zi, pentru moda străzii. Și atunci au împrumutat această haină din garderoba masculină. Multă vreme a fost, deci întregul secol 20 a fost o piesă de bază în garderoba feminină și continuă și supraviețuiește bine și în secolul 21, chiar dacă a devenit, poate are forme mai creative, unele mai masculine, unele mai feminine, unele deconstruite sau rupte sau așa, dar continuă să existe.
3: A continuat sacoul să se masculinizeze, dacă putem spune, parcă din ce în ce mai mult. Deja, inclusiv costumele acelea cu rând dublu de nasturi, nu a ajuns în portul femeilor. Adică astăzi se poartă la femei costume care arată aproape identic cu cele masculine.
4: Așa este, este o fluctuație și să știți că moda a fost considerată foarte masculină pentru femei și în anii 20, când se spunea despre femei că li se spunea la garçon, băiețoaicele, pentru că se îmbrăcau destul

0: viață, despre branduri, să ai un brand pe tine înseamnă că ai un, nu știu, ceva de lux și ești cumva mai bine față de atunci când nu porți un brand. Unde este echilibru și unde este valoarea reală?
1: Cred că este foarte important să purtăm hainele care ne vin bine, ne stau bine și care ne oglindesc personalitatea proprie și principiile noastre. Mai departe de atât, o haină valoroasă este cu siguranță una bună și durabilă, adică un material de calitate, un croi inteligent și calitativ, cu atât mai mult. Dacă vorbim de designer, sigur că sunt haine valoroase, dar e bine să, ca acea valoare să nu fie doar un brand, doar un nume, doar o etichetă, ci să se reflectă în calitatea materialelor și a cusăturilor și, de asemenea, poate modelul ales să fie unul foarte interesant, care spune ceva despre epoca în care trăim sau despre epoca în care a apărut acea piesă. Adică sunt, să zic așa, haine icon pe care putem să le avem. De aici vine valoarea. Dar așa, pentru moda noastră obișnuită, nu neapărat pentru cei care știu, aspiră la branduri foarte mari sau la istoria modei, cum sunt eu, colecționar. Pentru viața noastră de zi cu zi, o haină bună este cea care îți vine bine, este făcută din materiale de calitate și pe care poți să o porți mai mult timp. Poți să o asortezi în permanență și peste 3 ani și peste 5 ani și, dacă se poate, și peste 25 de ani, sau să rămână copilului tău și să spună: om, mă îmbrac cu rochia mamei mele sau cu sacoul tatălui meu, cât de bine arăt.
0: Dacă ai putea să-ți faci o colecție de rochi exclusiv, să zicem, mergem pe un scenariu, din toate vremurile, care ar fi trei pe care le-ai alege?
1: Oh, da. Rochia albă de muselină de bumbac, care s-a purtat pe la 1780 și ceva, este un portret celebru al reginei Marie Antoinette, care apare cu astfel de rochi. A fost un scandal absolut enorm, pentru că pentru acea perioadă era destul de indecentă. Era considerată un pic prea dezbrăcată, semăna cu o cămașă de noapte. Era foarte simplă, nu semăna deloc cu moda aceea de curte, cu paniere, cu foarte împopoțonată, cu corset, cu fundit, cu metri întregi de material, cu crinoline pe dedesubt, paniere, de fapt, se numeau. Așadar, acea rochie, de ce? Pentru că a fost revoluționară la momentul acela. În ciuda scandalului, Revoluția franceză a popularizat bumbacul, l-a răspândit peste tot și lucrul ăsta a dus la schimbări foarte mari în societate. Este momentul în care, spre exemplu, în Statele Unite ale Americii se punea problema eliberării sclavilor și statele din Nord au făcut acest pas, cele din Sud au refuzat. De ce? Pentru că economia lor se baza în proporție covârșitoare pe bumbac, pe plantațiile de bumbac și pe planta de indigo pentru vopsirea cu albastru. Așadar, schimbarea asta în mod a dus la perpetuarea încă în câteva decenii a sclaviei și chiar s-a mărit foarte mult numărul de sclavi în primele 20-30 de ani, atunci la schimbarea modei în Statele Unite ale Americii, în Sud, în statele
0: de
1: din
0: la
1: Sud.
0: Urochie.
1: Da, și până la urmă, exact, de la urochie, pentru că toate femeile au început să o poarte și au renunțat la mătase ca să poarte bumbac. Și până la urmă, după câteva decenii bune, se ajunge și la un război civil absolut celebru. O altă rochie pe care o aș alege-o din istorie ar fi, hai să zicem, rochia Delfos al lui Fortunii, pentru că are croiul acela antic, grecesc, plisat, foarte simplu, semăna cu chitonul grecesc. Hai să n-aleg direct chitonul, aleg mai bine rochia Fortunii, pentru că atunci câștig și croiala antică, dar și frumusețea modernă. Este o rochie icon creată de Henriette Negrin împreună cu Mariano Fortunii, cu soțul ei. 1907 se purta fără corset. Este o rochie care astăzi poate sta pe orice podium și nu ai ști că nu e creată ieri. Și a treia rochie, să zic și a treia rochie, haideți să... Mi-ar plăcea, bine, și rochița neagră Chanel, evident, dar hai să spun o altă, poate nu atât de cunoscută, poate o rochie mini, 1967, Mary Quant.
0: Rămâne o clasică până la urmă. Noi aici avem un obicei la Scenă Deschisă, încheiem cu 10 întrebări scurte, la care te invit să răspunzi pe scurt. Care este deceniul tău preferat în istoria modei?
1: Probabil anii 20. Mi-e foarte greu să aleg, dar trebuie să aleg, hai să spun anii 20.
0: De ce?
1: Pentru că sunt foarte moderni, avangardiști, moda este foarte frumoasă, spectaculoasă și tot ce se întâmplă în societate și în artă și la nivel de, știu, feminism, este foarte interesant.
0: Bun. Ce creator de mod a schimbat lumea cel mai mult în opinia ta?
1: Chanel.
0: Chanel. Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
1: Niciodată, să nu spui niciodată.

0: niciodată, e greu de spus, greu de spus. Hai să spun, eleganța nu se va demoda niciodată.
1: Bun, și atunci următoarea întrebare este, eleganța se învață sau este înnăscută?
0: Se învață, evident. 100% sigur, nu pierde speranța, se învață.
1: Bun, ce înseamnă luxul autentic?
0: Chanel spunea că un obiect de lux trebuie să fie în mod obligatoriu un obiect comod, vestimentar, evident, se referea la haine. Așadar, un obiect de lux înseamnă calitate, frumusețe, experiența artei și a croitoriei pe ultimii câteva sute de ani, care se reflectă în calitatea obiectului finit actual. Deci, pentru mine, lux ar fi calitate.
1: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
0: Ah, ce întrebare interesantă și grea.
1: Ceva ce ai fi șters din istoria modei.
0: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, știu eu, sclipicioasă.
1: Uite, și producătoarea mea spune că sacoșa din rafie de la un anumit brand. Am putea să o punem pe listă pe care ne dorim să aștecem. Bun. Moda reflectă societatea sau o influențează?
0: Reciproc, ambele variante. Moda este și un actor activ în schimbările sociale. Și asta o vedem și la fiecare dintre noi. Sunt momente în care ne îmbrăcăm într-un anumit fel și putem să ne simțim mai puternici sau facem față mai bine unui interviu sau simți că trebuie să te ascunzi în spatele unei haine sau, din contră, îți arăți mai bine personalitatea așa cum te percepi tu, cum dorești tu să fii. Așadar, ambele variante.
1: Un soi de manifest personal de foarte multe
0: ori. Da.
1: Ce epocă ai fi vrut să trăiești din punct de vedere vestimentar, probabil anii 20?
0: Da, să spune perioada interbelică, dar și rococoul mi-a plăcut foarte mult, dar mult mai greu de purtat totuși.
1: Corect. Ce piesă vestimentară spune cel mai mult despre personalitatea unui om?
0: Probabil partea de sus, tricou, cămașă.
1: Deși
0: este dificil de spus, toate spun multe și pantofii spun multe despre noi.
1: Mai ales sandalele la bărbați?
0: Da. Sigur! Ce alegem? Cred că fiecare în parte este foarte relevant, fiecare obiect vestimentar și lenjeria intimă este relevantă, chiar dacă nu o vedem.
1: Cu siguranță! Cum ai defini stilul într-o singură propoziție?
0: Acea combinație de personalitate proprie, dar și mesaj universal valabil, poate, prin hainele pe care le porți, semnificație și nu doar estetic, ci și individualitate.
1: Dacă ar fi să aruncăm acum, pentru că suntem la final, o privire așa spre viitor, pentru că sunt convinsă că în istorie ai văzut repetiții, moda revine. Oare ce ne așteaptă în anii care urmează?
0: Dificil de spus, suntem în momentul ăsta pe o pantă foarte conservatoare a modei și suntem de ani buni, chiar de vreo două decenii, suntem într-un moment conservator, așadar sper că se vor liniști apele și vom avea poate o perioadă din nou optimistă în care vom avea mode mai și o revoluționare inovative. Greu, dificil de spus. Eu personal cred că una dintre controversele zilei de astăzi este fusta masculină și cred că la un moment dat se va purta fusta masculină, nu fusta feminină purtată de bărbați, deci spun fusta masculină. Cred că într-un oarecare moment viitor, nu știu să vă spun dacă peste 10 ani sau peste 100 de ani, la femei pantalonul a durat peste 100 de ani ca să fie implementat și acceptat. Poate că așa va fi și la bărbați, nu știm. Așa, astea sunt câteva opțiuni. Pe de altă parte, tehnologia intră puternic și cred că vor apărea, în măsura în care noi ținem de niște materiale tradiționale, naturale, în același timp vor apărea materiale inovative.
1: Cu siguranță asta. Dragă Partenie, mulțumesc foarte mult pentru prezența la Scenă Deschisă și vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost alături.

Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, astăzi de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

Planeta Eștiu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Eștiu.

0: Colectivul se ține tare, dar atacurile sunt tot mai puternice în Serie A. Spectacol în serie, în direct la Digi Sport.
1: O dronă ratată de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
2: Au spus că și-a luat rotul, și-a luat și firele sere,
1: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: la 600 de euro pentru un colocviu până la 2500 de euro pentru un examen. Cam acestea erau sumele despre care DNA spune acum că ar fi fost cerute unor studenți de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Cazul a dus deja la primele măsuri. Doi asistenți universitari au fost arestați, iar două studente sunt sub control judiciar. O nouă încercare de oprire a războiului din Ucraina are loc la Kremlin. Vladimir Putin i-a primit pe emisarii lui Donald Trump într-o întâlnire care a durat mai bine de 3 ore. Care au fost concluziile? Vedem la știri. Cât de mult va ninge în această iarnă? Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño? Vedem imediat. Bună dimineața, sunt Radu Șerbănescu, începem jurnalul cu informația momentului. Cât costă să treci un examen la medicină? Procurorii spun că prețul putea ajunge la 2500 de euro. Un scandal zguduie Facultatea de Medicină de la Constanța. Doi asistenți universitari au ajuns în arest preventiv după ce DNA i-a acuzat că ar fi cerut bani pentru promovarea unor examene. Tariful ar fi pornit de la 600 de euro și putea ajunge la 2500.
1: De ce ați intermediat? De ce ați cerut bani? Cereați mită ca să treceți studenții? Ce fel de medici sunteți? Nu vă gândiți că își puteau rata
2: cariera? De ce ați făcut asta?
0: Mai multe informații despre ce se petrecea acolo la facultate ne spune Iulia Stanciu.
3: Bun găsit, este vorba despre doi asistenți universitari și două studente de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Anchetatorii spun că în perioada mai-septembrie 2026, un asistent universitar ar fi cerut și primit bani de la studenți pentru ca aceștia să promoveze examenele restante. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost strânși prin intermediari, un alt asistent universitar și două studente. Sumele ar fi fost cuprinse între 600 de euro pentru un colocviu și 2500 de euro pentru un examen. În total, procurorii estimează că ar fi fost obținuți astfel peste 37.000 de euro. Procurorii au ridicat în timpul perchezițiilor mai multe sume de bani despre care spun că nu au putut fi justificate.
0: Decizie rar întâlnită în justiția din România. Curtea de apel Cluj a confiscat definitiv BMW-ul unui tânăr de 18 ani după ce acesta a fost prins de 3 ori la volan, deși nu avea permis. Prima dată a fost oprit în iulie anul trecut. Câteva zile mai târziu, polițiștii l-au prins din nou. Iar în noiembrie, când agenții au încercat să-l oprească pentru a treia oară, tânărul a apăsat accelerația și a fugit. Ne spune întreaga poveste Ioana Corneev.
4: Bun găsit, tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.
0: Scumpirile de la raft îi fac pe români să cumpere mai puțin și mai ieftin. Țara noastră a înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor din Europa. Vedem imediat cât de extins e fenomenul. Benzina rămâne la prețul record pentru a doua zi la rând, 9 lei și 79 de bani pe litru. În această dimineață, benzinarii așadar n-au mai scumpit carburanții după două zile cu prețul record, dar nici n-au scăzut prețurile și motorina rămâne în continuare la peste 10 lei pe litru. Experții în energie spun că autoritățile ar trebui să verifice motivul pentru care comercianții cresc zilnic prețurile.
5: Prețurile au crescut din nou peste noapte. Este un record istoric pentru prețul benzinei.
6: Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9 lei și 79 de bani. Vedem așadar foarte aproape de pragul de 10 lei. Este cel mai mare preț de pe piață și vedem aici o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de vineri.
7: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
8: Scad acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere și oferta o să scadă.
9: Păi da, abia facem față.
6: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
9: Să se gândească și la poporul, numai la ei.
10: Poate că asta e normalitatea.
6: A devenit normalitate?
10: Păi nu vezi. E bine vreodată.
5: La toate stațiile, benzina standard costă aproape 9 lei și 80 de bani pe litru.
11: Că România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul. După care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
5: Efectele accizei reduse cu 25% la motorină nici nu se mai văd. Prețul litrului de motorină standard rămâne peste 10 lei la toate stațiile de alimentare.
0: Scumpirile de la raft îi fac pe români să pună tot mai puține produse în coșul de cumpărături și să aleagă variantele cele mai ieftine, spun specialiștii în retail, arată și ultimele date Eurostat. Țara noastră a înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor din Uniunea Europeană. Comercianții spun că încearcă să compenseze prin promoții, însă nu e o soluție pe termen lung.
12: Avem o scădere de consum, o creștere de prețuri și un salariu aproape înghețat, că o creștere de 3,5%, nici nu putem lua în calcul în contextul în care prețurile au crescut cu 8,2%. Ce observăm e un proces de downtrading. Clienții au început să cumpere produse mai ieftine. Este prima dată în ultimii 30 de ani când ne confruntăm cu un proces de downtrading. Toți comercianții încearcă să facă cât mai multe oferte sprijiniți în spate de producători și de procesatori. Dar ăsta nu e un sistem prin care să poți să mergi foarte mult timp. Și avem presiune pe preț, asta este, pe prețul de raft în continuare.
0: La 4 luni de la căderea guvernului Bolojan, România încă nu are un executiv cu drepturi depline. Deși președintele Nicușor Dan promitea încă din mai că vom ieși din această criză, citez, în timp rezonabil, soluția încă întârzie. Liderii fostei coaliții nu reușesc să se înțeleagă și nicio variantă de premier înaintată până acum nu a adunat majoritatea necesară formării unui viitor executiv. Așa că toate privirile sunt din nou îndreptate către Cotroceni. Nicușor Dan ar fi pregătit un nume surpriză, spunsul surse Digi24 apropiate de administrația prezidențială. Care e profilul căutat de președinte pentru acest viitor premier, dar și ce scenarii sunt acum luate în calcul, aflăm de la Rebecca Manea.
13: Bun găsit! La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să vină să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicușor Dan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor. Și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicușor Dan este, cum spuneam, un independent, un bun economist, pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern, asta atât de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. Ca variantă însă a mai fost vehiculat Alexandru Nazare, tocmai pentru că este un bun economist, s-a tot vorbit despre numele acesta și ar fi poate potrivit pentru funcția de premier. În același timp, am văzut că săptămâna aceasta ar fi trebuit, cel puțin din informațiile noastre, să aibă loc consultări informale și formale la Palatul Cotroceni cu membrii din fosta coaliție, cu partidele parlamentare. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, însă au tot fost discuții pe care le-au avut liderii de partid, președintele. În același timp, ne uităm și la ce își doresc partidele și știm foarte bine faptul că socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabilă acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare. La UDMR însă se ia în calcul chiar și varianta participării, susținerii într-un guvern format în jurul PSD. Aur știm foarte bine, vrea în continuare să se facă acele alegeri anticipate și nu ar susține un executiv din care nu face parte. Ne așteptăm însă ca în următoarea perioadă, în zilele următoare, să vedem cine este acest premier și dacă va reuși sau nu să strângă o majoritate în Parlament.

0: Elevii de liceu încep anul școlar cu o nouă programă, dar manualele de pe care ar trebui să învețe lipsesc. Cărțile ar putea ajunge în școli abia în a doua jumătate a lunii octombrie, a anunțat ministrul educației la interviurile Digi24.ro. E prima generație care învață după noile programe de liceu, într-o reformă care schimbă programa după aproape 20 de ani.
1: Dacă nu sunt contestații, ne așteptăm ca la mijlocul octombrie să existe, în a doua parte a lunii octombrie, să existe manuale fizice, dar și dacă ne uităm la această perioadă de clasa nouă, în mod normal profesorii, da, fac o recapitulare a noțiunilor din gimnaziu, după care evaluează elevii. Deci ne așteptăm ca aceste 3 săptămâni să fie dedicate acestui proces de recapitulare și evaluare, iar între timp să putem pune la dispoziție manuale în forma digitală. Pe de altă parte, programele școlare pentru clasa 9 au fost publicate pe parcursul anului trecut, respectiv începutul acestui an, deci profesorii au avut la dispoziție programele școlare pentru a pregăti planificarea necesară lecții. Tema respectivă se poate preda și ulterior elevii pot folosi manualele care sunt la dispoziția liceilor în acest moment.
0: Încă un pas pentru autostrada Moldovei, nodul rutier Bacău-Nord e gata și a și fost deschis circulației. Odată cu această inaugurare, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă peste 300 de kilometri de la București până în Bacău.

0: Vara caniculară, lipsa precipitațiilor au afectat recoltele de cereale. Mulți fermieri se plâng că au rămas fără bani și pentru culturile din această toamnă.
1: Cel mai mare și de obișnuiți.
2: Acest agricultor din Bihor lucrează aproape 500 de hectare de culturi mixte. Dacă la orz și la grâu a avut recolte bune, cultura de porumb e total compromisă de seceta extremă care a afectat vestul țării.
1: Asemenea, știuleții l-a recoltat să pierd printre valțuri. Nu, pur și simplu nu intră nimica în buncăr. De aici mai intră ceva, dar așa cum se vede aici, producția este mică de tot.
3: Cam cât estimați că e pierderea aici?
1: Ca să ne recuperăm cheltuielile pentru un hectar de porumb, ar fi trebuit să facem măcar 5 tone pe hectar.
2: Recoltele slabe din această vară pun în pericol campania agricolă de toamnă.
4: La cele de primăvară, porumb și floarea soarelui sunt afectate în procent de 90% și 100%. O mare parte dintre fermieri nu vor avea capacitatea financiară să reia ciclul de producție.
2: Analiștii avertizează că efectele acestei secete prelungite se vor vedea și în prețurile de la raft.
5: Cred că vom începe să vedem acest lucru încă din jumătatea lunii septembrie, neapărat numai la făină și la mălai. Vorbim aici de pâine și derivate, patiserie, tot ce vreți dumneavoastră, și în industria oleaginoaselor, la uleiuri va fi identic, adică toate suferă aceleași transformări, toate sunt impactate.
2: Și fermierii din Arad au avut pierderi uriașe. Suprafața calamitată din județ se întinde pe aproximativ 80.000 de hectare, conform cererilor de despăgubire depuse de fermieri.
0: Primele previziuni privind ninsorile din iarnă încep să indice un impact puternic al fenomenului Super El Niño, scrie site-ul de specialitate Severe Weather, care face o prognoză în ceea ce privește prezența zăpezii pe teritoriul american, al Canadei și al Europei. Datele citate de Digi24.ro arată o iarnă săracă în zăpadă în Europa. Se preconizează că în cea mai mare parte a continentului ninsorile vor fi sub nivelul normal, cu excepția zonelor de la altitudine, precum Alpii, și a zonelor cu temperaturi mai scăzute din nord-estul Europei. Prognoza privind ninsorile din decembrie indică precipitații sub nivelul normal în majoritatea zonelor de câmpie, cu excepția nordului continentului. În prognoza pentru ianuarie, situația nu se îmbunătățește prea mult, iar în februarie, când de obicei ninge, vom avea cel mai mare deficit de zăpadă. Totuși, sursa citată atrage atenția că un nivel al ninsorilor subnormal nu înseamnă neapărat că nu va ninge deloc, ci că va fi mai puțină zăpadă decât media. Concurs macabru la vecinii unguri. Zeci de oameni au pus mâna pe lopeș și târnăcoape și s-au întrecut la săpat morminte. Toate detaliile imediat. Dacă vreți să vedeți România de sus, Transalpina este unul dintre locurile în care merită să ajungeți acum. La început de toamnă, peisajul se schimbă. Verdele începe să fie înlocuit de nuanțe arămii, iar șoseaua șerpuiește printre munți și nori. Turiștii vin special pentru această priveliște, iar la peste 2000 de metri altitudine, drumul oferă imagini spectaculoase aproape la fiecare curbă.

0: Primul weekend de toamnă i-a întâmpinat pe turiști cu vreme frumoasă pe Transalpina. Mulți s-au oprit să admire peisajele, dar și să guste din preparatele vândute în cabanele de pe șosea.
1: We are from Slovakia. Very nice place, Romania. Food, beer, girls, moto, everything.
2: Cea mai faină vreme, cred că weekendul ăsta e de vis. Transalpina chiar e un drum extraordinar.
3: Nu, e foarte frumos aici, da. N-am fost niciodată încă până acum, dar e foarte, foarte super.
4: Peisajul super. Început de toamnă.
5: Nu e prima dată. Am mai fost și ne-am întors, că ne-a plăcut.
6: Am cheltuit banii toți, mă rog, o parte din bani acolo sus la cărnați, salam și alte prostii.
5: Prânză,
6: da, neapărat.
0: De săptămâna viitoare, meteorologii au anunțat că vremea se răcește la munte. Transalpina va rămâne deschisă cât timp condițiile meteo vor permite.
7: Un dușman invizibil este acum în aer. Polenul de ambrozie a ajuns la concentrații ridicate, iar pentru peste 2,5 milioane de români începe una dintre cele mai grele perioade ale anului. Ambrozie este în floare, iar vântul împrăștie polenul peste tot. Pentru cei alergici, asta înseamnă zile întregi cu strănut, nas înfundat, mâncărim și ochi care lăcrimează. Iar alergia netratată corespunzător se poate agrava și poate afecta respirația.
8: Paul Hack se luptă de ani buni cu alergia la ambrozie. Simptomele au apărut treptat și inițial nu le-a dat prea mare importanță. Cu timpul, alergia la ambrozie a ajuns să-i afecteze grav calitatea vieții.
9: Cel mai greu e că nu poți să respiri noaptea, te odihnești greu, a doua zi ești obosit, ești amețit, ai dureri de cap, îți cade eficiența în ceea ce faci.
8: Coșmarul prin care trece an de an l-a determinat să treacă la acțiune și a asumat misiunea de a-i face și pe alții să conștientizeze pericolul.
9: Am început în satul natal, am pus afișe pe stâlpi de înaltă tensiune, anunțuri pe rețelele de socializare, am stat de vorbă cu oamenii.
10: E perioada din an în care ne-am mutat, cred că, în altă țară. Este foarte, foarte greu. Strănută foarte, foarte des, plânge în continuu, respiră foarte greu. Am încercat toate variantele, cumva, și puncție, și medicamente, și siropuri.
11: Netratate la timp, simptomele se agravează de la un an la celălalt, așadar este foarte important ca persoanele care se confruntă cu simptome precum strănut, nas înfundat, secreții nazale apoase, lacrimare excesivă, să opteze pentru un consult de specialitate.
8: Legea obligă deja proprietarii de terenuri să distrugă ambrozia și să prevină răspândirea plantei. În Arad, primăria a intensificat controlele.
12: Până în prezent au fost întocmite 121 de somații și 15 avertismente. Proprietarii de terenuri care au primit aceste avertismente au la dispoziție 15 zile pentru a remedia situația.
8: Amenzile pentru terenuri necurățate se ridică la 5.000 de lei în cazul persoanelor fizice și la 20.000 de lei pentru firme. Potrivit statisticilor, 5% din populația României suferă de alergie la ambrozie, iar alte 6 milioane riscă să dezvolte maladia.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Care a fost însă la început strategia și cu ea a aparținut? Lui Sorin Grindeanu, lui Nicușor Dan? Cine a declanșat criza asta și de ce?
16: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. Chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriul mandat, adică cineva ți-a văzut călcuiul Arhile. Asta e prima idee. A doua idee, el l-a văzut pe Bolojan, nu știu cine a băgat în cap, sau poate el însuși a avut această impresie că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care îl alergă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev, unde Zelenski și cu Klitschko, care a fost campion mondial la box, primarul Kievului, vrea și el să candideze la președinție. Este exact situația pe care o avem la București, în oglindă. Așa încât el a privit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiștii ăștia care sunt în jurul lor cu cine a colaborat, adică cu Nicușor Dan sau cu Grindeanu sau cu amândoi și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți, că în tot timpul crizei efective, Nicușor Dan n-a rostit niciodată o vorbă bună sau rea, nici o vorbă despre Bolojan. Ori el era președinte în numele acelor forțe politice. Mă refer la Nicușor Dan. El trebuia să spună că e guvernul meu, e guvernul meu și trebuie să-l apărăm pentru că reprezintă direcția occidentală a României și, pe de altă parte, chiar face reforme, repară nenorocirile pe care le-a lăsat Ciolacu. Asta era poziția și nu este bine să te emancipezi de propriul tău prim-ministru. Este o greșeală tactică, adică ceva ce stai o mână.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Germania se uită astăzi spre Est, unde se poate scrie o pagină complet nouă în politica de după război. În landul Saxonia-Anhalt, partidul de extremă dreapta AfD este favorit detașat în alegerile regionale și ar putea ajunge pentru prima dată la guvernarea unui land. Sondajele îi dau peste 40% din voturi, în timp ce CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, e creditat cu aproximativ 22%. AfD ar putea obține chiar majoritatea absolută în Parlamentul Regional, fără să aibă nevoie de un partener de coaliție. Ar fi o premieră pentru Germania postbelică. Până acum, partidele tradiționale au menținut ceea ce germanii numesc Brandmauer, zidul politic împotriva colaborării cu extrema dreaptă. Pentru Merz, votul vine într-un moment extrem de dificil. Popularitatea este scăzută, iar economia, migrația și nemulțumirea față de partidele tradiționale alimentează ascensiunea extremei drepte. Pentru Germania, așadar, nu e doar o alegere locală, este testul care arată cât de aproape a ajuns extrema dreaptă de puterea politică. O nouă încercare de a opri războiul din Ucraina are loc la Kremlin. Vladimir Putin i-a primit pe emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, într-o întâlnire care a durat mai bine de 3 ore. Americanii au venit la Moscova cu mai multe idei pentru încheierea războiului. Nu există însă deocamdată niciun acord și niciun semn că Moscova și Kievul ar fi ajuns la un compromis. Kremlinul spune că discuțiile au fost utile, dar admite că situația e dificilă. Putin a vorbit despre ceea ce numește obiectivele Rusiei și despre necesitatea rezolvării cauzei profunde ale războiului. Witkoff și Kushner însă nu se opresc la Moscova. După întâlnirea cu Putin, cei doi sunt așteptați astăzi la Kiev, unde vor discuta și cu Zelensky. Există chiar și o pauză neobișnuită pe front. Moscova și Kievul au promis că să nu se lovească reciproc, să nu-și lovească atace capitalele timp de 3 zile, cât timp au loc aceste discuții. Dar problemele rămân uriașe. Rusia vrea să-și impună obiectivele teritoriale și politice, în timp ce Ucraina respinge orice soluție care ar însemna să cedeze teritorii.
1: Встреча с президентом действительно состоится. Будет беседа, как правило, до этого они были достаточно продолжительны.
2: Steve Witkoff și Jared Kushner au fost trimiși la Moscova într-o misiune aproape imposibilă. Emisarii lui Donald Trump trebuie să îl convingă pe Vladimir Putin să accepte noua propunere de pace în Ucraina. Deși surse apropiate Kremlinului scot deja din calcul șansele de succes, președintele Statelor Unite este încrezător.
3: And we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
2: Vor urma discuții și la Kiev pentru prima dată în cadrul actualelor negocieri. Ca să garanteze securitatea delegației americane, Volodymyr Zelensky a încetat atacurile pe durata vizitei și a propus Moscovei un armistițiu aerian.
4: З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів.
2: Rusia a dat asigurări că nu va lansa niciun atac asupra capitalei ucrainene în următoarele 3 zile.
1: Президент России, Верховный главнокомандующий Путин, дал указание, начиная сегодня с полуночи, в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве.
2: De la ultimele discuții de pace în luna februarie, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile reciproce. Pe teren, liniile frontului au rămas în mare parte neschimbate. Vizitele de până acum ale lui Witkoff și Kushner în Rusia nu au dus la niciun acord. Moscova cere concesii privind teritorii pe care Kievul nu are de gând să le cedeze.
0: Momente de groază la o bază militară din apropiere de Atena. O aeronavă F-4 Phantom a forțelor aeriene grecești s-a prăbușit în timpul unei demonstrații. Imaginile filmate de martori și postate pe internet arată o coloană uriașă de fum. Avionul era în aer de cel puțin 2 minute atunci când a început să piardă altitudine și s-a lovit de pământ. La bord erau 2 piloți care au murit în accident. Un elicopter de stingere a incendiilor a fost mobilizat pentru a stinge flăcările care au cuprins aeronava. Deocamdată, cauza accidentului nu este cunoscută. Pare începutul unei glume macabre, dar în Ungaria e o competiție cât se poate de serioasă. Zeci de oameni au pus mâna pe lopeși și târnocoape și s-au întrecut la săpat morminte. Campionatul internațional a avut loc în nordul Ungariei. 38 de concurenți împărțiți în 19 echipe, de câte 2 au avut aceeași misiune, să sape cât mai repede un mormânt perfect regulamentar. Iar pământul întărit de secetă și căldura verii nu le-a făcut deloc munca ușoară. Câștigătorii au terminat în doar 1 oră și 21 de minute. și-au plecat acasă cu premiul de 200 de mii de forinți, adică aproximativ 640 de dolari. Și o lovitură dură pentru o patinatoare din Rusia, Camila Valieva, rămâne fără statutul de sportiv neutru pentru că susține războiul împotriva Ucrainei. Statutul îi permitea să participe la competiții internaționale, iar regulamentul pornește de la prezumția că sportivii din Rusia, dar și din Belarus, pot fi eligibili dacă nu există motive clare de excludere. În 2022, patinatoarea a fost în centrul unui scandal de dopaj la Jocurile Olimpice de la Beijing, iar în ianuarie 2024 a fost suspendată pe o perioadă de 4 ani. Ea și echipa Rusiei au fost descalificate și au pierdut medaliile obținute. Lovitură de teatru în cazul mamei din Statele Unite care și-a ucis cei 3 copii în timp ce suferea de depresie postnatală. După 6 săptămâni de audieri și 7 zile de deliberări, procesul a fost anulat pentru că juriul n-a reușit să ajungă la un verdict. 11 dintre jurați au propus achitarea ei, în timp ce al 12-lea a votat împotriva verdictului. Unanimitatea juriului e însă obligatorie în procesele penale din Statele Unite.
5: I'm going to declare mistrial at this point. I don't feel I have any choice but to declare mistrial.
2: Decizia judecătorului a stârnit furie și consternare atât în sală cât și în societate. Atât acuzarea cât și apărarea afirmă că dosarul lui Lindsay Clancy a revenit practic în stadiul în care se afla înainte de începutul procesului. Procuratura poate cere o nouă judecată, dar selectarea unui juriu nou și imparțial ar fi extrem de dificilă. Cazul a fost foarte mediatizat, iar jurații nu trebuie să aibă o opinie formată despre dosar.
6: If anything, this case showed clearly and unequivocally the woeful deficiency that women have when they're pregnant, when they have babies, and God forbid, when they're on medication because of postpartum depression, postpartum psychosis. It is just horrible what we saw in this trial. And maybe things have to change. And I hope that, you know, this case gave it an opportunity to turn it around. Might be the spark that lights the fire.
2: Lindsay Clancy a ajuns în instanță pentru că în ianuarie 2023 și-a ucis cei 3 copii în vârstă de 8 luni, 3 și 5 ani. Acuzata, care este în scaunul cu rotile după ce a încercat să-și ia viața, își recunoaște faptele, dar a pledat nevinovată, argumentând că o voce i-a ordonat să ucidă. Mai mult, înainte să comită oribila crimă, femeia a sunat de 2 ori la numărul dedicat persoanelor cu gânduri suicidare. Cazul ei a provocat o dezbatere uriașă despre sănătatea mentală a mamelor și a fost relatat de presa din întreaga lume. Chiar Donald Trump a urmărit îndeaproape întregul proces.
7: It's a terrible situation. Look, she did a horrible, horrible thing. Can't be worse. But you'll find out what the price to pay is. There'll be a price. It's going to be mental institution or jail or something. But I guess they're going to go through another trial. It's too bad.
2: Pe 29 septembrie, apărarea și acuzarea vor merge din nou în instanță pentru o audiere procedurală. Judecătorul ar putea atunci să discute cu cele două părți posibilitatea unui acord de recunoaștere a vinovăției. În vârstă de 36 de ani acum, Lindsay Clancy riscă închisoarea pe viață sau ar putea fi internată într-o clinică de psihiatrie.
0: Rămânem în America. Scene incredibile surprinse în timpul unui zbor acolo. O să-l vedem pe un pasager dintr-un avion care a fost legat de scaun cu bandă adezivă după ce a agresat o însoțitoare de bord. Piloții au fost nevoiți să aterizeze de urgență. Pe parcursul zborului, bărbatul ar fi făcut remarci rasiste și homofobe la adresa echipajului și altor pasageri. Cel puțin 2 persoane au fost atacate. În cele din urmă, pasagerul recalcitrant a fost imobilizat și, cum vedem în imagini, a fost folosit banda adezivă și a rămas așa omul 15 minute până a aterizat avionul. Totul s-a petrecut la clasa 1 la aproximativ 2 ore după decolare. Potrivit FBI, individul a fost arestat pe aeroport. Spania se confruntă cu un nou val de căldură extremă, iată și toamna în Andaluzia. Temperatura înregistrată a bătut recordul lunii septembrie, 45,7 grade Celsius la umbră au fost înregistrate. Ce se întâmplă acolo aflăm de la Alin Petrică.
8: Bun găsit, meteorologii spanioli, vorbesc despre temperaturi cu cel puțin 10 grade peste media normalului pentru începutul lunii septembrie. Este o masă de aer foarte cald care a venit dinspre nordul Africii și din sudul Atlanticului și a acoperit întreaga peninsulă iberică de la nord la sud. Au fost deja maxime de peste 40 de grade în Zaragoza, în Barcelona, în Valencia, în Sevilla. A fost remarcat acest vârf de 45,7 grade în sudul Andaluziei, undeva la granița cu Portugalia. Este o temperatură nu numai care depășește recordul pentru luna septembrie pentru măsurătorile din totdeauna de pe teritoriul Spaniei, dar este și cea mai mare temperatură înregistrată anul acesta pe teritoriul țării. Iată, a fost mai cald acum decât a fost în timpul verii, în plină vară, și nopțile au fost foarte călduroase. Tot aici, în sudul Andaluziei, a fost o minimă de 27 de grade, iar azi noapte, în multe regiuni, inclusiv aici de unde transmit eu, nu a coborât sub 25 de grade. Meteorologii spun că va ține așa cel puțin până marțea care vine. Trebuie reamintit faptul că pe teritoriul Spaniei au fost anunțate de către Ministerul Sănătății 5232 de decese puse pe seama căldurii extreme, cu cel puțin 500 peste nivelul total al anului trecut, care a fost recordul de până acum.
0: Roboții înlocuiesc oamenii în magazinele din Hong Kong. Primele chioșcuri complet autonome din regiune au fost deschise și atrag cumpărători curioși, mai ales că androizii pot cânta și dansa ca să atragă clienți.
9: Hello there. I am Xiao Gai, also known as Galbit. How can I help you today? Here is a flying kiss for you.
2: Galbot operează deja în peste 200 de magazine din 50 de orașe ale Chinei continentale. Cele trei chioșcuri din Hong Kong marchează prima sa extindere în afara continentului. Androizii funcționează 24 de ore din 24 și oferă clienților gustări, băuturi și chiar programe artistice. Datorită softului de inteligență artificială, robotul poate trece ușor de la mandarină sau cantoneză la engleză. Clienții își pot comanda produsele vocal sau pot selecta articole pe o tabletă, totul fără nicio intervenție umană. Plata se face prin card sau prin scanarea codurilor QR.
10: It was a really fun experience and I love that it's being introduced to the public about how AI can be implemented into some different parts of our lives, such as customer service.
2: Oamenii spun că procesul este simplu, convenabil și rapid, mai ales când au nevoie de o băutură rece după alergare. Pe lângă alimente, magazinele oferă și o gamă largă de alte produse, inclusiv jucării și bunuri culturale.
11: Quite surprising how far technology has come and where we're going to be in like 5 years time. It'll be interesting. So yeah, it's a cool experience.
0: Așadar în Spania vedem mai devreme cum o fi la noi. Temperaturile se mențin ridicate, ne spun meteorologii. Ploile vor fi puține, însă prognoza completă o aduce Iuliana Boaț.
12: Bună dimineața! Vântul va continua să sufle cu putere și astăzi. Până la ora 9 va fi cod galben. Vizate sunt zonele montane. Rafalele vor fi cuprinse între 70 și 80 de kilometri pe oră, iar pe crestele Carpaților meridionali și de curbură vor fi peste 90 de kilometri pe oră. Tot astăzi, sud-vestul Olteniei, nordul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor intra sub avertizare cod galben de vânt puternic. Vitezele vor atinge 70 de kilometri pe oră în zonele marcate pe hartă, însă la altitudini mari, vântul va sufla cu peste 90 de kilometri pe oră. Intensificări vor fi și în restul țării, unde se vor atinge până la 50 de kilometri pe oră. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
16: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
17: Un pic de frică. un pic de frică simt când aud nu ne vindem țara, pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
16: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
17: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care sunt, au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe, cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
16: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost?
17: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
16: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
17: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

astăzi în Superliga. Oțelul se ține tare sub atacul Rapidului. Fotbalul nostru, direct la Digi Sport.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu, alături de mine este Ana Maria Pascaru, așa cum v-ați obișnuit, director de marketing al Destiny Park. Și Ana, vreau să te întreb, văd foarte multă activitate la ieșirea din parc, se întâmplă niște lucruri.
1: Se întâmplă că începe școala, e Back to School și în Destiny Park. Ana Cristina Micu.
0: Da.
1: Tu ești un elev cu minte?
0: Ai zice că da.
1: Pentru că știu că încă ești un elev, uite, primești și tu 6 caiete din partea de Destiny Park.
0: Mulțumesc tare mult.
1: De fiecare dată este o bucurie pentru copii când primesc caiete, mai ales că sunt și colorate caietele de la noi. Practic, în toată luna septembrie, toți copiii care vin în Destiny Park vor primi 3 caiete dictando și 3 caiete de matematică ca să înceapă cu spor și cu veselie noul an școlar.
0: Mă bucur tare mult că, din fericire pentru mine, caietele de matematică acum sunt doar opționale, le folosesc dacă și când vreau, însă aș vrea să vedem ce spun copiii care sunt la ieșire și primesc aceste cadouri.
1: Hai să vedem!
2: Ia spune, domnul meu, cum a fost experiența la Destiny?
3: Bine!
2: Ți-a plăcut? Te-ai distrat? Da, pentru școală te-ai pregătit?
3: Da!
2: Serios? Și noi îți oferim 3 caiete de matematică și 3 de dictando, pentru că Destiny e alături de tine și la școală.
3: Mulțumesc!
2: Cu plăcere! Te mai așteptăm!
3: Ok, pa!
0: Cum te-ai simțit astăzi la Destiny Park?
4: A fost o experiență foarte frumoasă și a fost foarte distractiv.
0: În curând începe școala. Cum te simți cu faptul că începe școala?
4: Sunt foarte curioasă pentru că voi trece clasa a 5-a și o să fie un colectiv nou pentru mine.
0: Te bucur că începe școala?
3: Da.
0: Ți-a lipsit?
3: Nu prea.
0: Dar îți place la școală?
3: Da. Eu de-abia aștept să înceapă pentru că n-am mai fost niciodată.
0: O să intri în clasa 0?
3: Da.
0: Ce ți-au spus părinții sau prietenii despre școală?
3: Mi-au zis că să fiu în grupă cu mulți copii.
0: Încheiem aici această ediție a jurnalului de educație prin joacă. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.
1: Și vă așteptăm în Destiny Park și mult succes în noul an școlar!

Ișvan Covaci a fost protagonist în startul derbiului dintre Dinamo și FCSB. Mai întâi a acordat lovitură de la marginea careului pentru dinamoviști, după o fază la care faultul lui Corenița a fost în interiorul careului. Chemat la margine pentru a revedea imaginile, centralul nu a mai acordat nici măcar lovitură liberă. Covaci a anulat galbenul lui Corenița și l-a eliminat pe Andre Duarte, după ce fundașul lui FCSB și-a lovit un adversar. Câteva minute mai târziu, roșii albaștri au primit penalti. Chemat la marginea

0: Însă Dinamo a rămas în avantaj până la final, iar derbiul s-a încheiat cu victoria liderului, scor 2-1.
1: A foarte fericit, o victorie mare în seara asta. Cum am zis în vestiar, a fost o bucurie de nedescris, dar cum a spus și mister, sunt doar 3 puncte și trebuie să continuăm.
0: Atletico Madrid a avut ocaziile primei reprize la Bilbao, însă la pauză a fost 0-0. În partea a doua, Bilbao s-a dezlănțuit, Bas și-au deschis scorul prin Nico Williams. 2 minute mai târziu, fratele său, Inaki, a pasat decisiv pentru reușita lui Navarro. Rebelul Julian Alvarez a intrat în teren pentru Atletico în minutul 59, însă tot gazdele au marcat. Sanset a închis tabela la 3-0 în minutul 90, iar trupa lui Simeone a suferit primul eșec al sezonului în La Liga.
2: Cristian Vieri a avut o carieră de invidiat în care a împărțit vestiarul cu cei mai buni atacanți din Serie A din anii 90 și 2000, la Juventus, Lazio, Inter, Milan și Fiorentina. Dintre toții, cu Pippo Inzaghi a fost cel mai greu de lucrat.
3: I played up front with Inzaghi. So Inzaghi, he would send you away from the goals, so you would have to go and cross for him to score. I would say, oh. Because we would go out every night, like we were together, like 20 years going out to clubs and that. Oh, don't give me the ball outside, I'm going to bash your face.
2: Vieri, care a evoluat în carieră printre alții cu Baggio, Mancini, Zidane, Crespo și Totti, l-a inclus printre coechipierii preferați și pe Adrian Mutu.
3: I had a good time with Mutu in Fiorentina. He was in good shape there. In Fiorentina he was phenomenal. I was very lucky.
2: Pentru campioana în titră din Portugalia, un început mai bun de sezon nu se putea în fața propriilor suporteri. FC Porto a reușit a 5-a victorie din tot atâtea posibile. Oaspeții de la Moreirense au început mai bine și au dat lovitura pe contraatac prin Dinis Pinto. Egalitatea a fost restabilită până la pauză de Jan Bednarek în urma unei faze fixe. În partea a doua, gazdele au trecut în avantaj.
4: O ieșire hazardată a lui Gilberto Batista, fața porții, gol! Minutul 58 marchează William Gomez.
2: Porto s-a impus la un singur gol diferență. Pentru Dragonii urmează marți confruntarea cu Manchester City din Liga Campionilor în direct pe Digi Sport 2 de la ora 22. Stuttgart a făcut instrucție cu Köln în ultima etapă din Bundesliga. Schwabii au deschis scorul după ce Elkanus a făcut slalom printre jucătorii adverși. În repriza a doua, gazdele și-au dublat avantajul prin Grișa Prömel. Și Ermedin Demirović a încântat pe fanii lui Stuttgart. A început de la jumătatea terenului cursa irezistibilă, care s-a terminat cu un nou gol. Marius Bülter a redus din diferență pentru Köln. Cireașa de pe tort a venit pe final de meci. Fundașul Joshua Wagnumann a înscris un gol pe care nu-l va uita prea curând.
5: Digi24 FM.
6: Ascultați Digi Storia.
7: 6 septembrie 1976, trădare costisitoare. Pilotul sovietic Victor Belenko a fugit din URSS în timpul unui zbor de antrenament și a aterizat în Japonia. Pilota un MiG-25, unul dintre cele mai temute avioane sovietice. Înainte de acest moment, Occidentul știa foarte puține lucruri despre MiG-25. SUA credeau că este un avion fără egal. Americanii au proiectat F-15 ca rival la MiG-25. Avionul lui Belenko a fost făcut bucăți și analizat. Statele Unite au realizat că MiG-25 nu era atât de bun, dar F-15 a ieșit unul dintre cele mai bune avioane create vreodată. 6 septembrie 1940, regele Playboy alungat de pe tron. Regele Carol al II-lea a fost forțat să renunțe la tron după 10 ani de domnie. Generalul Ion Antonescu, pe care îl numise premier de 2 zile, a forțat schimbarea. Principele Mihai redevine rege al României la 19 ani. Tatăl lui a plecat în exil în Mexic, apoi în Portugalia, la Estoril. În 1947 s-a căsătorit oficial cu Elena Lupescu. Regele Carol al II-lea a murit în 1950. 1953 la Estoril. Avea doar 59 de ani. A primit funeralii grandioase în Portugalia. Nu s-a împăcat cu fiul lui, regele Mihai.

0: înainte să moară. 6 septembrie 1916, primul supermarket modern. Primul magazin cu autoservire s-a deschis acum 107 ani în Statele Unite. Oamenii care intrau în Piggly Wiggly din Memphis puneau singuri produse în coș și mergeau să achite. Era un concept revoluționar. Oamenii din acea vreme erau obișnuiți să dea lista de cumpărături vânzătorului și să primească un pachet în care erau produsele cerute. O replică a magazinului original există și azi în orașul american Memphis. Ideea a prins imediat. După 107 ani, există sute de mii de supermarketuri pe tot globul.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Un nou guvern, bugetul rămâne însă același, teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul oricare ar fi el să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați. De fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecare dintre noi? Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii, e vreun poet.
4: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în 3 pași. Discutam adineori despre caracterul ireversibil al modificării modelului economic. E ireversibil, it's over, s-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă este că statul nu se schimbă. Sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Am economia care se schimbă ireversibil, statul care rămâne incorigibil. Și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori, economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar, nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, bă, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marile șocuri bursiere în jur și bursa românească e sensibilă și în acel moment. În România nu sunt atât de mari fluctuații.
3: Chiar și acum, când a picat guvernul.
4: Exact.
3: Există o explicație.
4: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
3: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo.
4: Exact.
3: În contul lui.
4: Ori fondurile de
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Au. Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1.
6: Au.
5: De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
1: Mesaj de interes public.
6: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, astăzi de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

0: Benzina rămâne la un preț record pentru a doua zi la rând, 9 lei și 79 de bani pe litru. Iar experții în energie spun că autoritățile de la noi ar trebui să verifice motivul pentru care comercianții cresc atât de mult prețurile. Alegeri istorice în Germania astăzi. Partidul extremist Alternativa pentru Germania, AfD, este mare favorit în alegerile pentru Parlamentul Landului din estul țării, unde ar putea prelua puterea. Calci astăzi, final de weekend cu temperaturi ridicate, dar și alerte de vânt puternic. Meteorologii avertizează că la rafală pot atinge 90 de km pe oră. Prognoza completă imediat. Bună dimineața, sunt Radu Șerbunescu. Începem cu informația orei. Acuzații grave de mită la medicină la Universitatea Ovidius din Constanța. Promovarea examenelor și a colocviilor se făcea pe bani, între 600 și 2500 de euro. Doi asistenți universitari au fost deja arestați după ce DNA i-a acuzat că ar fi cerut bani pentru promovarea unor examene, iar două studente sunt cercetate sub control judiciar.
1: De ce ați cerut bani?
2: Cereați mită ca să treceți studenții? Ce fel de medici sunteți? Nu vă gândiți că își puteau rata
1: cariera? De ce ați făcut asta?
0: Ce se întâmplă acolo la Facultatea de Medicină din Constanța? Aflăm de la Iulia Stanciu.
3: Bun găsit! Este vorba despre doi asistenți universitari și două studente de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Anchetatorii spun că în perioada mai-septembrie 2026, un asistent universitar ar fi cerut și primit bani de la studenți pentru ca aceștia să promoveze examenele restante. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost strânși prin intermediari, un alt asistent universitar și două studente. Sumele ar fi fost cuprinse între 600 de euro pentru un colocviu și 2500 de euro pentru un examen. În total, procurorii estimează că ar fi fost obținuți astfel peste 37.000 de euro. Procurorii au ridicat în timpul perchezițiilor mai multe sume de bani despre care spun că nu au putut fi justificate.

0: Benzina rămâne la prețul record pentru a doua zi la rând, 9,79 lei de bani pe litru. În această dimineață, așadar, benzinarii nu au mai scumpit carburanții după două zile cu prețul record, dar nici nu au scăzut prețurile și motorina rămâne în continuare la peste 10 lei pe litru. Experții în energie spun că autoritățile ar cam trebui să verifice motivul pentru care comercianții cresc atât de mult prețurile.
1: Mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9,79 lei de bani. Vedem așadar foarte aproape de pragul de 10 lei. Este cel mai mare preț de pe piață și vedem aici o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de vineri.
2: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
3: Scade acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere și oferta o să scadă.
4: Păi da, abia facem față.
1: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
4: Să se gândească și la poporul, numai la ei.
5: La toate stațiile, benzina standard costă aproape 9,80 lei pe litru.
6: Că România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul, după care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
5: Efectele accizei reduse cu 25% la motorină nici nu se mai văd. Prețul litrului de motorină standard rămâne peste 10 lei la toate stațiile de alimentare.
0: Scumpirile de la raft îi fac pe români să pună tot mai puține produse în coșul de cumpărături. Clienții au început să cumpere produse mai ieftine și ar fi pentru prima oară în 30 de ani când ne confruntăm cu un astfel de proces, spun comercianții.
7: Avem o scădere de consum, o creștere de prețuri și un salariu aproape înghețat, că o creștere de 3,5%, nici nu putem lua în calcul în contextul în care prețurile au crescut cu 8,2%. Ce observăm e un proces de downtrading. Clienții au început să cumpere produse mai ieftine. Este prima dată în ultimii 30 de ani când ne confruntăm cu un proces de downtrading. Toți comercianții încearcă să facă cât mai multe oferte sprijiniți în spate de producători și de procesatori. Dar ăsta nu e un sistem prin care să poți să mergi foarte mult timp. Și avem presiune pe preț, asta este, pe prețul de raft în continuare.
0: Sunt imaginile momentului din Orientul Mijlociu. Statele Unite au lovit 3 petroliere în Golf ca răspuns la atacurile Teheranului asupra navelor americane. Ce s-a întâmplat acolo vedem exact imediat. Haos la început de an școlar pentru elevii din 700 de unități de învățământ. În unele situații, lucrările de renovare nu sunt gata. În altele, nici nu există avize de funcționare sau nu e spațiu. Așa că vor învăța în alte școli, în schimburi sau în spații închiriate, ne spune ministrul educației. Sunt lucrări care necesită timp, a explicat el la interviurile Digi24.ro.
8: Sigur că această activitate de renovare ține de autoritățile publice locale. Când vorbim despre suma totală, suntem undeva la 700 de unități. Aș zice cam 60-70% sunt în prima situație cu modernizare, reabilitări. Ceilalți sunt în celelalte două, da? Avize ISU-DSP sau supra, să zic, un număr mai mare de elevi decât permitea infrastructura în momentul respectiv. Pentru ei s-au identificat diverse soluții, de la închirierea sau punerea la dispoziția unor spații noi, de altă parte, utilizarea unor alte școli. Erau școli care desfășurau activitatea într-un singur schimb și atunci, în al doilea schimb, se desfășoară activitatea dintr-o altă școală. Un program de renovare nu durează 3 luni sau 2 luni, perioada de vară durează 2-3 ani. Da?
0: O măsură disciplinară numește Compania Națională de Autostrăzi ce s-a întâmplat în Vama Siret, acolo unde zeci de șoferi și-au lăsat mașinile în loc nepermis și s-au trezit cu ele blocate. Purtătorul de cuvânt al CNIR spune acum Mai exact, care a fost explicația care a dus la această decizie neobișnuită?
9: Trebuia să facem lucrurile acestea, ne-a sesizat și Poliția de Frontieră, ne-a sesizat și Prefectura, pentru că se crea o întreagă dezordine. Numai că parcau mașini de pe câmp, dar le parcau după aia și pe drum și îngreunau accesul în frontieră și dinspre frontieră. Ca atare, practic ce s-a întâmplat acum, s-a luat o măsură pentru disciplinarea cetățenilor. Nu va fi demolat parapetul, dar pe măsură ce proprietarii care și-au lăsat efectiv mașinile în câmp vor veni, avem echipe de intervenție acolo care vor desface lista de parapete din zona în care este autovehiculul respectiv, îi vor permite șoferului să scoată mașina de acolo, după care vor monta la loc lista.

0: La 4 luni de la căderea guvernului Bolojan, România tot nu are un executiv la Palatul Victoria cu drepturi depline. Deși președintele promitea încă din mai că vom ieși din criză într-un timp rezonabil, soluția guvernării n-a apărut. Toate privirile sunt îndreptate acum către Cotroceni. Nicu Șordan ar fi pregătit un nume surpriză, spun surse Digi24 apropiate de administrația prezidențială. Dar care e profilul căutat de Nicu Șordan pentru viitorul premier și ce scenarii sunt luate acum în calcul, ne spune Rebecca Manea.
1: Bun găsit! La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să vină să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicu Șordan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor. Și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicu Șordan este, cum spuneam, un independent, un bun economist, pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern, asta atât de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. Ca variantă însă a mai fost vehiculat Alexandru Nazare, tocmai pentru că este un bun economist, s-a tot vorbit despre numele acesta și ar fi poate potrivit pentru funcția de premier. În același timp, am văzut că săptămâna aceasta ar fi trebuit, cel puțin din informațiile noastre, să aibă loc consultări informale și formale la Palatul Cotroceni cu membrii din fosta coaliție, cu partidele parlamentare. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, însă au tot fost discuții pe care le-au avut liderii de partid, președintele. În același timp, ne uităm și la ce își doresc partidele și știm foarte bine faptul că socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabilă acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare. La UDMR însă se ia în calcul chiar și varianta participării, susținerii într-un guvern format în jurul PSD. Aur știm foarte bine voia în continuare să se facă acele alegeri anticipate și nu ar susține un executiv din care nu face parte. Ne așteptăm însă ca în următoarea perioadă, în zilele următoare, să vedem cine este acest premier și dacă va reuși sau nu să strângă o majoritate în Parlament.
0: Vom avea parte de vreme frumoasă. Astăzi sunt așteptate temperaturi ridicate pe final de weekend, însă vântul va sufla cu putere în unele zone. Prognoza o aduce Iuliana Bonț.
2: Bună dimineața! Vântul va continua să sufle cu putere și astăzi. Până la ora 9 va fi cod galben. Vizate sunt zonele montane. Rafalele vor fi cuprinse între 70 și 80 de km pe oră, iar pe crestele Carpaților meridional și de curbură vor fi peste 90 de km pe oră. Tot astăzi, sud-vestul Olteniei, nordul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor intra sub avertizare cod galben de vânt puternic. Vitezele vor atinge 70 de km pe oră în zonele marcate pe hartă, însă la altitudini mari vântul va sufla cu peste 90 de km pe oră. Intensificări vor fi și în restul țării, unde se vor atinge până la 50 de km pe oră. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
0: Că vârful de sezon s-a dus de mult, 80.000 de turiști sunt pe litoral în aceste zile și au toate motivele. Meteorologii, ați văzut, anunță vreme perfectă pentru plajă. În plus, pe lângă soare și mare, cei care și-au amânat puțin concediul pentru septembrie se bucură și de prețuri ceva mai mici.

0: În primul weekend de toamnă, plajele au fost pline în stațiunile de pe litoral. Turiștii au profitat de vremea bună, dar și de tarifele reduse. De exemplu, un șezlong costă doar 20 de lei față de 50 de lei cât era în plin sezon.
1: E un noroc că am prins vreme caldă și apa curată și... E sincer o mirare că sunt așa mulți oameni la plajă azi.
2: E spectaculos, suntem deja de 3 zile și toate zilele au fost foarte frumos.
3: Este prima zi la mare în luna septembrie. Și este absolut minunat. Apa este caldă, este curată, fără alge.
4: Nu mă așteptam să fie așa de cald și chiar mă bucur că se pot juca copiii. Noi am mai fost odată și în august, dar sincer mi s-a părut mai bine acum.
0: Mulțumiți sunt și patronii afacerilor de pe litoral.
5: Încă este perioada hamsiei, avem și stavrit, am început să pescuim și pisică de mare, deci avem marfă, avem și turiști, e bine.
0: Specialiștii spun că de 20 de ani nu au mai fost atât de mulți turiști pe litoral în această perioadă.

0: zilele următoare. Meteorologii anunță temperaturi de până la 27 de grade Celsius.
1: Mergem acum să vedem ce se întâmplă la mare. E un concurs de sărit cu schiurile în acest weekend la Râșnov. Intrare e liberă, spectacolul e garantat, iar cei mai mici sportivi au doar 6 ani.
0: Ava are 7 ani și jumătate și este la primul ei concurs de săritori cu schiurile.
2: Drăguț! Adică ăsta este primul concurs. Foarte fain a fost primul concurs, doar că cu multe emoții.
3: Și când ați auzit că vrea să practice acest sport?
4: I-am zis direct să vină, nu... Eu practic și eu off-road și schi alpin și ea practică schi alpin. Mai merge și la majorete.
0: Competiția a început cu cei mai mici participanți.
5: Și am 9 ani.
3: Și de cât timp faci sportul?
5: Cam de anul trecut. Și foarte frumos, pentru că îmi place adrenalina mult.
6: De 2 ani.
3: Cum ți se pare?
6: Fain. Cel mai tare.
3: De ce?
6: Pentru că zboi.
0: Cei mai experimentați au sărit de pe trambulinele înalte.
7: Sunt aproximativ 40 de sportivi, sunt de la 6 cluburi și vârsta pornește de la 6 ani până la copii 17-18 ani pe trambulina cea mare, cea normală ca dimensiune, e vorba de 71 de metri.
8: Un pic apleci ca să continui. Ești direct paralel și atunci când ești direct paralel, ești direct paralel.
9: Da?
8: Hai, baftă!
0: Luca practică acest sport de aproximativ 12 ani. Vrea să ajungă la Jocurile Olimpice din 2030.
10: Tatăl meu m-a îndrumat. El este antrenor la, a fost antrenor la lotul național al României de schi sărituri. E un sport aparte. Este o combinație între un mental foarte puternic și multă muncă în spate.
0: Competiția dă startul întrecerilor naționale de acest fel.
1: Piața auto de la noi s-a prăbușit în ultima lună de vară. Numărul de mașini noi înmatriculate a scăzut cu 40%. Cel mai probabil, spun experții, românii au amânat achiziția ca să aștepte programul Rabla.
11: Criza politică, scumpirile pe bandă rulantă și nesiguranța zilei de mâine sunt doar câteva dintre motivele pentru care românii au amânat cumpărarea unei mașini noi. Doar 9500 de autoturisme s-au vândut în luna august.
12: Dacă e să vorbim de un top al mărcilor vândute în luna august, pe locul întâi se situează Dacia cu 2142 de unități vândute, urmată de Toyota 1229 de unități, respectiv Skoda 845.
13: Vorbim de perioada de vacanță în care, sigur, mulți oameni nu sunt neapărat concentrați în a-și cumpăra o mașină, care este o investiție destul de mare. Vorbim în mod specific de apariția programului Rabla.
14: Personal, nu o să cumpăr în viitor pentru că nu am fondurile necesare. Sigur, având în vedere contextul economic, nu cred că e cel mai bun moment să faci genul ăsta de investiție, pentru că de cel mai multe ori nu este o necesitate, este mai mult o dorință, dar na, depinde de la caz la caz.
11: Mulți dintre cei care totuși se decid să facă această investiție se orientează spre modelele produse în China. Cele mai căutate sunt electricele.
15: Deci astăzi puțin mai mult către preț decât pe dotări.
11: Deși programul Rabla ar trebui să încurajeze noirea parcului auto, peste 2/3 din mașinile înmatriculate sunt mai vechi de 16 ani. Nici electricele nu ne plac prea mult. Doar 25% dintre autoturisme sunt pe baterii, la jumătate față de media europeană.

0: Șantierele nemulțumesc mai nou pe bucureșteni, doar 4 din 10 pe de altă parte mai speră conform unui sondaj curs că orașul va scăpa cândva de gropi, străzi blocate sau de praf.
1: Bucureștenii se confruntă cu multe probleme. În primul rând sunt sătui de traficul infernal. Satul bară la bară a devenit obișnuință. A doua cea mai mare nemulțumire a oamenilor este legată de starea drumurilor. Aceasta este doar una dintre zecile de străzi neasfaltate din București. Iar lipsa parcărilor este o altă mare problemă pentru bucureșteni. Poate părea o cursă fără sfârșit să găsești un loc de parcare liber aproape în tot orașul, indiferent de oră, așa că mulți șoferi parchează pe trotuare.
2: Acela sondaj arată că mulți bucureșteni consideră taxele și impozitele prea mari. Ei cred că nivelul de trai nu e destul de bun.
3: Traficul este una dintre cele mai mari probleme pe care le avem. Doi la mână, lipsa copacilor. Niciodată nu se găsesc bani pentru necesitățile bucureștenilor, dar cred că ar trebui să înceapă puțin cu fluidizarea traficului.
4: În primul rând, aș vrea mai multă curățenie. Circulația care este puțin cam haotică, lipsa regulilor, străzi unde oamenii nu s-au gândit că poate să vină o salvare.
5: Aglomerația din trafic la orice oră, mizeria de pe stradă.
6: Trebuie să migrăm spre mijloacele de transport public în comun și cumva răspunsul autorității să se concentreze înspre optimizarea acestei soluții. Pentru că oricât de mare ar fi șoselele din orașul ăsta, nu va face tipul ăsta de soluție, nu face altceva decât să atragă și mai multe mașini.
2: Primarul capitalei promite că transportul în comun va fi pus la punct.
7: Traficul suntem noi toți. Dar treaba mea este ca primar să pun la punct transportul în comun. Aceasta este treaba mea ca primar. Să garantez deplasarea cu transportul în comun. Și cât voi fi primar, în această direcție voi munci foarte, foarte mult. Să fie curat, să fie la timp, să fie de calitate. Pentru că orașul nostru se transformă și vor putea să folosească mult mai mult mijloace de transport în comun. Astăzi am dat drumul la o achiziție, la o procedură de achiziție pentru 100 de autobuze.
2: Peste traficul deja aglomerat, șantierele încurcă și mai mult viața bucureștenilor. Sunt 63 în acest moment în toată capitala, iar școala începe în câteva zile.
8: Digi24 FM.
9: O zi plină de fotbal. Astăzi pe Digi Sport 1 de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi, de la 20:30,

0: între Juventus și AC Milan.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
4: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost...
5: E interesant că la hospice avem voluntari din toate vârstele, dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa, a început să vină la noi să voluntarieze. Și pentru că aspectul îl ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciunul de la Brașov. Și în egală măsură a început la un dat să alerge la peste 70 de ani și este nelipsit la noi, la alergările noastre. E Moș Crăciun. Este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care l-avem și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
4: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
5: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus. Cred că trebuie să avem în vedere chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă.
4: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
5: Le spun să ajute. Peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu își înfrâneze această dorință. Să ajute!
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

Germania se uită astăzi spre Est, unde se poate scrie o pagină complet nouă în politica sa de după război. Mai exact, în landul Saxonia-Anhalt, partidul de extremă dreaptă AfD e favorit detașat în alegeri și ar putea ajunge pentru prima dată la guvernarea unui land german. Sondajele îi dau peste 40% din voturi, în timp ce CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, e cotat la 22-23%. AfD ar putea obține chiar majoritatea absolută în Parlament regional, fără să aibă nevoie de un partener de coaliție, ar fi o premieră pentru Germania postbelică. Până acum, partidele tradiționale au reușit să mențină ceea ce numesc Brandmauer, zidul politic împotriva colaborării cu extremiștii. Pentru Merz, votul vine într-un moment extrem de dificil. Popularitatea guvernului este scăzută, iar economia, migrația și nemulțumirea față de partidele tradiționale alimentează ascensiunea extremei drepte. Pentru Germania, așadar, nu sunt doar alegeri locale, ci testul care arată cât de aproape a ajuns extrema dreaptă de puterea politică totală acolo. Primele previziuni privind nisorile din această iarnă încep să indice un impact puternic al fenomenului Super El Niño, scrie site-ul de specialitate Severe Weather, care face o prognoză în ceea ce privește prezența zăpezilor pe teritoriul Americii, Canadei și Europei în iarna care vine. Datele citate de Digi24.ro arată o iarnă săracă în zăpadă în Europa. Se preconizează că în cea mai mare parte a continentului nisorile vor fi sub nivelul normal, cu excepția zonelor înalte, precum Alpii și a zonelor cu temperaturi mai scăzute din nordul și nord-estul Europei. Prognoza privind nisorile din decembrie arată precipitații subnormale în majoritatea zonelor de câmpie, cu excepția nordului continentului. Prognoza pentru ianuarie, situația nu se îmbunătățește nici atunci prea mult, iar în februarie, când de obicei ninge, vom avea cel mai mare deficit de zăpadă. Totuși, sursa citată atrage atenția că un nivel al nisorilor subnormal nu înseamnă că nu va ninge deloc, ci că va fi mai puțină zăpadă decât media.

0: O nouă încercare de a opri războiul din Ucraina, emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner ajung azi la Kiev, unde vor discuta cu Zelensky. Ieri, Witkoff și Kushner au discutat timp de 3 ore cu Vladimir Putin. Vedem imagini, iată, de la discuții. Americanii au mers la Moscova cu câteva idei să pună capăt războiului. Nu există deocamdată niciun acord și niciun semn că Moscova și Kievul ar fi ajuns la un compromis. Kremlinul spune că discuțiile au fost utile, dar admite că situația e complicată. Putin a vorbit despre ceea ce numește obiectivele Rusiei și despre necesitatea rezolvării cauzelor profunde ale războiului. Există și o pauză neobișnuită pe front. Moscova și Kievul au promis să nu lovească reciproc capitalele timp de 3 zile, cât timp au loc aceste discuții. Dar problemele rămân uriașe. Rusia vrea să-și impună obiectivele teritoriale și politice, în timp ce Ucraina respinge orice soluție care ar însemna cedarea unor teritorii.
1: Встреча с президентом действительно состоится. Будет беседа, как правило, до этого они были достаточно продолжительны. Давайте дождемся, мы обязательно...
2: Steve Witkoff și Jared Kushner au fost trimiși la Moscova într-o misiune aproape imposibilă. Emisarii lui Donald Trump trebuie să îl convingă pe Vladimir Putin să accepte noua propunere de pace în Ucraina. Deși surse apropiate Kremlinului scot deja din calcul șansele de succes, președintele Statelor Unite este încrezător.
3: And we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
2: Vor urma discuții și la Kiev pentru prima dată în cadrul actualelor negocieri. Ca să garanteze securitatea delegației americane, Volodymyr Zelensky a încetat atacurile pe durata vizitei și a propus Moscovei un armistițiu aerian.
4: З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів.
2: Rusia a dat asigurări că nu va lansa niciun atac asupra capitalei ucrainene în următoarele 3 zile.
1: Президент России, Верховный главнокомандующий Путин, дал указание, начиная сегодня с полуночи, в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве.
2: De la ultimele discuții de pace în luna februarie, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile reciproce. Pe teren, liniile frontului au rămas în mare parte neschimbate. Vizitele de până acum ale lui Witkoff și Kushner în Rusia nu au dus la niciun acord. Moscova cere concesii privind teritorii pe care Kievul nu are de gând să le cedeze.
0: Roger Waters, cofondatorul legendarei trupe Pink Floyd, împlinește astăzi 83 de ani. După plecarea lui Syd Barrett în 68, Waters a devenit principalul textier și motorul creativ al formației, coordonând albume capodoperă precum The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals și The Wall.

0: Timp de 6 decenii, Roger Waters și-a așezat propriile cărămizi la temelia muzicii rock. S-a născut pe 6 septembrie 1943 într-un sat de la periferia Londrei. Artistul avea doar 5 luni când tatăl său a murit în al doilea război mondial într-o bătălie din Italia. Trupul lui nu a fost niciodată recuperat. 70 de ani mai târziu, în 2014, fiul a ajuns în locul unde a murit tatăl său.
1: Certainly there's some kind of a feeling of closure. Today was extremely moving. You know, it is the 70th anniversary of my father's death.
0: Totul datorită unui soldat care a supraviețuit și a jurat să găsească locurile în care camarazii săi au făcut cel mai mare sacrificiu.
2: It's very, very important because it's part of the process of remembering what happened here and never forgetting what happened here and why it happened.

pierderea tatălui l-a marcat profund pe Roger Waters și a influențat puternic piesele și viziunea antirăzboi. În 1983, el a scris melodia When the Tigers Broke Free.

În 1965, Roger Waters a cofondat trupa Pink Floyd, care avea să vândă peste 250 de milioane de discuri în toată lumea. Formația a intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 1996, iar albumul The Dark Side of the Moon din 1973 este unul dintre cele mai bine vândute vreodată.

Tensiunile și disputele legate de controlul creativ au dus la plecarea sa din trupă în 1985. Cariera sa solo a avut un succes uriaș cu 7 turnee majore. Cel din 2010-2013 a avut cele mai mari încasări ale unui artist solo în turneu la acea vreme.

0: Spania se confruntă cu un nou val de căldură, cel mai recent dintr-o serie de episoade caniculare. Temperaturile extreme însă au devenit parte din viața de zi cu zi acolo și sunt asociate cu peste 5.000 de decese. Sevilla e acum considerat unul dintre cele mai fierbinți orașe din Europa.
1: Europa a trecut prin 5 valuri de căldură în această vară, iar lunile iunie și iulie au fost cele mai fierbinți înregistrate vreodată. Spania este una dintre țările în care recordurile de temperatură sunt doborâte în mod regulat, în special în orașele din sud, precum Sevilla și Córdoba.
2: Cele 3 luni de vară sunt foarte grele, iar vara aceasta este și mai intensă.
1: Am stat de vorbă cu oamenii afectați de temperaturile extreme pentru a afla ce soluții sunt și ce s-ar putea îmbunătăți. La periferia Sevillei, în mijlocul zilei, e atât de cald afară încât aproape că nu se vede nimeni pe stradă. Dar Rocío Martínez trebuie să muncească, iar această brățară o ajută să se protejeze de căldură.
2: Cu cât măturăm mai mult, cu atât este mai cald, dar suntem obișnuiți, asta ne e meseria.
1: Dacă temperatura corpului lui Rocío crește prea mult, brățara va emite un semnal sonor, iar ea va trebui să se retragă la umbră sau să plece acasă.
2: Lucrez în această meserie de aproximativ 3 ani. Până acum nu am avut nicio problemă, dar suntem în stare de alertă maximă. S-ar putea să ni se spună să mergem acasă.
1: Oamenii care lucrează afară în soare pot ameți sau pot suferi de epuizare chiar și la temperaturi de sub 30 de grade. Însă în lunile iulie și august aici în Sevilla este mult mai cald. Primăria a ținut cont de acest lucru atunci când a comandat brățările.
3: În acest fel putem preveni stresul termic, precum și tragediile sau problemele cardiace care i-ar putea afecta pe muncitori. Pe lângă brățările pentru angajații noștri municipali, vrem să instalăm mai multe cișmele, să plantăm mai mulți copaci pentru a crea umbră și, bineînțeles, să evităm întotdeauna ca oamenii să lucreze afară în cele mai fierbinți ore ale zilei.
1: Căldura din această vară a provocat moartea peste 400 de oameni în regiunea Sevillei. Este de peste două ori mai mult decât în regiunile mai răcoroase din nordul Spaniei. Cei care trăiesc pe stradă sunt deosebit de vulnerabili. În cele mai fierbinți ore ale zilei, ei au nevoie să se adăpostească în locuri mai răcoroase, precum acest spațiu din centrul Sevillei, unde oamenii fără locuință pot veni să socializeze și să se ferească de căldură. Imad are 23 de ani și de 2 ani trăiește pe străzi. A venit din Maroc în adolescență.
3: Viața pe stradă e complicată, e grea. Dacă nu am avea locuri ca acestea, nu am putea trăi. Vara pe străzile Sevillei e foarte ciudat, pentru că noaptea nu poți dormi bine.
1: Potrivit Marisei Vasquez, care coordonează voluntarii din acest spațiu, e mai greu să trăiești pe stradă vara decât iarna.
2: Când e cald, situația ta fizică și emoțională este mai dificilă. Ești mai puțin motivat, te simți rău, obosești mai ușor. În acest spațiu de întâlnire și participare organizăm diverse ateliere de artă în care oamenii care trăiesc pe stradă și oricine altcineva vine aici își pot exprima emoțiile. Persoanele aflate în această situație trec prin perioade foarte grele.
1: Sevilla a găsit modalități de a-i ajuta pe oameni să se răcorească în spațiile publice, cum ar fi instalarea unor copertine deasupra străzilor aglomerate și pulverizarea de apă rece peste mesele cafenelelor și restaurantelor. Atunci când nu există altă soluție decât pornirea aparatelor de aer condiționat, o alimentare fiabilă cu energie electrică poate face toată diferența. În ultimii ani, cartierul Palmete din suburbia Sevillei s-a confruntat cu tot mai multe pene de curent în timpul verii. Astăzi, locuitorii se întâlnesc pentru a organiza o manifestație împotriva Companiei Naționale de Electricitate.
2: Eu spun că nu trebuie să mai suportăm toate astea.
1: Compania de electricitate Endesa și Primăria Sevillei au declarat că vor instala noi transformatoare până la sfârșitul anului pentru a îmbunătăți alimentarea cu energie electrică. Rocío Barragán se confruntă cu pene de curent de aproximativ 4 ani și are probleme cu somnul atunci când nu poate folosi aerul condiționat.
2: Cel mai rău este să trebuiască să merg la serviciu fără să fi dormit, fără să mă fi odihnit. E pur și simplu imposibil.
1: Pe măsură ce se lasă seara, este în continuare foarte cald, iar oamenii rămân afară să stea de vorbă, așteptând să vadă dacă va avea loc o nouă pană de curent. La o oră de mers de Sevilla, în orașul Córdoba, unde temperaturile sunt sufocante, 26 de persoane în vârstă au murit din cauza căldurii în această vară, de peste două ori mai multe decât anul trecut. De aceea, voluntarii precum Conque Díaz Ortiz de la Crucea Roșie îi sună pe oameni ca să verifice dacă sunt bine.
2: Beți suficientă apă? Pentru că persoanelor în vârstă nu le este sete, dar trebuie să bem oricum.
1: Urmează o vizită la Maria Merida, în vârstă de 85 de ani. Îi oferă câteva sfaturi despre cum să se protejeze de căldură și îi ține companie.
2: Trageți jaluzelele ca să nu intre căldura. Eu am un pulover subțire și știți ce fac? Îl ud și îl îmbrac. Știți cât de mult mă răcorește? Pe data viitoare, Maria! Ai, hai, Doamne, ce cald e!
1: Pe măsură ce verile devin tot mai călduroase, să te răcorești nu mai ține doar de confort, ci devine o chestiune de siguranță. E nevoie de mai multe soluții pentru ca acest lucru să fie posibil pentru toată lumea.
0: Mergem mai departe cu o informație de ultimă oră, o nouă alertă de drone la graniță. În județul Tulcea, de această dată, oamenii au fost avertizați de pericol. Ce se întâmplă? Aflăm de la Ana Yang, te rog.
4: A fost alertă în nordul județului Tulcea noaptea trecută după ce radarele MAPN au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina. Sistemele de apărare antiaeriană au fost puse în alertă, astfel că două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole și un elicopter IAR Puma 330 al forțelor aeriene române au fost pregătite să decoleze. Totodată, autoritățile au transmis și un mesaj alert pentru populația din nordul județului Tulcea după ora 0 și 10 minute. Potrivit Ministerului Apărării, nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian al României, iar alerta aeriană a fost încheiată la 0 și 42 de minute.
0: Mulțumesc! Și mergem mai departe cu informația momentului de pe plan extern. Statele Unite au lovit 3 petroliere iraniene în Golf ca răspuns la atacurile Teheranului asupra navelor americane și vedem chiar acum imaginile postate de armata americană cu fiecare dintre cele 3. 2 dintre ele au fost scoase permanent din funcțiune, anunță Comandamentul Central al Statelor Unite, iar o a treia a fost distrusă complet. Aceste noi lovituri vin la aproape o săptămână după reluarea atacurilor directe între Statele Unite și Iran.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
8: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii cu care îi cunosc.
7: Asta de zile.
8: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean. M-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu îți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură, dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: O dronă ratată de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Au spus specialul rotul, specialul de cărbăzi, sufirile sere,
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Ișvan Kovac a fost protagonist în startul derbiului dintre Dinamo și FCSB. Mai întâi a acordat lovitură de la marginea careului pentru dinamoviști, după o fază la care faultul lui Coreniță a fost în interiorul careului. Chemat la margine pentru a revedea imaginile, centralul nu a mai acordat nici măcar lovitură liberă. Kovac a anulat galbenul lui Coreniță și l-a eliminat pe Andre Duarte, după ce fundașul lui FCSB și-a lovit un adversar. Câteva minute mai târziu, roșii-albaștri au primit penalti. Chemat la marginea terenului, cel mai bine cotat arbitru român și-a schimbat decizia după ce a văzut că dinamovistul Opruț a atins mingea. Cu un om în plus, albroșii au deschis scorul prin Martin Pascual. Mărgineanu l-a pus la încercare pe Târnovanu cu o torpilă din afara careului. În prelungirile primei reprize, Garita a marcat pentru 1-1, însă reușita a fost anulată pentru un fault în atac. Dinamo și-a mărit avantajul după pauză, Ofri Arad a trimis în propria poartă, însă roșii-albaștri au redus din diferență. Miculescu a marcat cu un șut din afara careului. Dinamo putea încheia socotelile după ce Zandbergen a obținut penalti la ieșirea lui Târnovanu. Armstrong a ratat însă de la punctul cu VAR. Echilibrul numeric a fost restabilit în primul minut de prelungiri. Cârjean a primit al doilea galben pentru o simulare, însă Dinamo a rămas în avantaj până la final, iar derbiul s-a încheiat cu victoria liderului. Scor 2-1.
1: A foarte fericit, o victorie mare în seara asta. Cum am zis în vestiar, a fost o bucurie de nedescris, dar cum a spus și mister, sunt doar 3 puncte și trebuie să continuăm.

0: Lautaro a adus fericirea pe meața.
1: În preajma mingii bisec, Lautaro, gol! Inter, al ultimo respiro, minutul 91.
2: Pentru campioana în titră din Portugalia, un început mai bun de sezon nu se putea. În fața propriilor suporteri, FC Porto a reușit a cincea victorie din tot atâtea posibile. Oaspeții de la Moreirense au început mai bine și au dat lovitura pe contraatac prin Dinis Pinto. Egalitatea a fost restabilită până la pauză de Jan Bednarek, în urma unei faze fixe. În partea a doua, gazdele au trecut în avantaj.
3: O ieșire hazardată lui Gilberto Batista, fața porții, gol! Minutul 58 marchează William Gomez.
2: Porto s-a impus la un singur gol diferență. Pentru Dragonii urmează marți confruntarea cu Manchester City din Liga Campionilor, în direct pe Digi Sport 2 de la ora 22. Stuttgart a făcut instrucție cu Köln în ultima etapă din Bundesliga. Schwabii au deschis scorul după ce Elkanus a făcut slalom printre jucătorii adverși. În repriza a doua, gazdele și-au dublat avantajul prin Grisha Prömel. Și Ermedin Demirović a încântat pe fanii lui Stuttgart. A început de la jumătatea terenului cursa irezistibilă, care s-a terminat cu un nou gol. Marius Bülter a redus din diferență pentru Köln. Cireașa de pe tort a venit pe final de meci. Fundașul Joshua Wagnumann a înscris un gol pe care nu-l va uita prea curând.
4: Fără punct câștigat în primele două etape, Fiorentina a deschis scorul în startul reprizei secunde a meciului cu Torino, prin Matteo Pellegrino. Argentinianul născut în Spania a primit mingea chiar de la Radu Drăgușin.
3: La 25 de metri, Pellegrino încearcă poarta, gol! Pellegrino, primul gol în tricoul Fiorentinei.
4: Torino a strigat și mai tare zilele centenarului la Florența. Adus în această vară chiar de la echipa Viola, Mandragora a egalat cu o torpilă din afara careului.
3: Încearcă, super gol, Torino!
4: Cu oamenii lui Ignacio Abate au plecat cu toate cele trei puncte din Toscana, grație reușitei lui Adams, a doua de la startul sezonului. Torino obține primul succes în Serie A, în timp ce Fiorentina și Drăgușin sunt pe ultimul loc fără puncte și cu cel mai slab gol averaj, 1-9.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 6 septembrie 1976, trădare costisitoare. Pilotul sovietic Victor Belenko a fugit din URSS în timpul unui zbor de antrenament și a aterizat în Japonia. Pilota un MiG-25, unul dintre cele mai temute avioane sovietice. Înainte de acest moment, Occidentul știa foarte puține lucruri despre MiG-25. SUA credeau că este un avion fără egal. Americanii au proiectat F-15 ca rival la MiG-25. Avionul lui Belenko a fost făcut bucăți și analizat. Statele Unite au realizat că MiG-25 nu era atât de bun, dar F-15 a ieșit unul dintre cele mai bune avioane create vreodată. 6 septembrie 1940, regele Playboy alungat de pe tron. Regele Carol al II-lea a fost forțat să renunțe la tron după 10 ani de domnie. Generalul Ion Antonescu, pe care îl numise premier de două zile, a forțat schimbarea. Principele Mihai redevine rege al României la 19 ani. Tatăl lui a plecat în exil în Mexic, apoi în Portugalia, la Estoril. În 1947 s-a căsătorit oficial cu Elena Lupescu. Regele Carol al II-lea a murit în 1953 la Estoril. Avea doar 59 de ani. A primit funeralii grandioase în Portugalia. Nu s-a împăcat cu fiul lui, regele Mihai, înainte să moară. 6 septembrie 1916, primul supermarket modern. Primul magazin cu autoservire s-a deschis acum 107 ani în Statele Unite. Oamenii care intrau în Piggly Wiggly din Memphis puneau singuri produse în coș și mergeau să achite. Era un concept revoluționar. Oamenii din acea vreme erau obișnuiți să dea lista de cumpărături vânzătorului și să primească un pachet în care erau produsele cerute. O replică a magazinului original există și azi în orașul american Memphis. Memphis. Ideea a

0: prins imediat. După 107 ani există sute de mii de supermarketuri pe tot globul.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
5: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
4: Acum, nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
5: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
4: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
5: sunt
4: această reticență?
5: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
4: acestui
5: război.
4: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
5: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o sau descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Americanii sunt aici și continuă să vină.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Mesaj de interes public.
1: Săptămâna aceasta la Planeta Ești, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești.

se ține tare, dar atacurile sunt tot mai puternice în Serie A. Spectacol în serie, în direct la Digi Sport.

0: Avem parte de încă o alertă la granița cu Ucraina. Este vorba despre un grup de drone care a fost detectat de radarele armatei române. Localnicii din nordul județului Tulcea au fost avertizați. Ce se întâmplă acolo, vedem imediat. Caz grav, acuzații de mită pentru promovarea unor examene la medicină se întâmplă la Universitatea Ovidius din Constanța. Procurorii vorbesc despre sume cuprinse între 600 și 2500 de euro. Deja, doi asistenți universitari au fost arestați și două studente sunt sub control judiciar. Imaginile momentului de pe plan extern, tensiunile dintre americani și Iran au reizbucnit pe mare. Statele Unite au lovit trei petroliere iraniene în Golf ca răspuns la atacurile Teheranului. Bună dimineața, sunt Radu Șerbănescu. Este informația orei, alertă cu drone la graniță. Localnicii din Tulcea au fost avertizați în privința pericolului. Ce se întâmplă acolo, ne spune chiar acum colega noastră Ana Maria Ianc.
1: A fost alertă în nordul județului Tulcea noaptea trecută după ce radarele MAPN au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina. Sistemele de apărare antiaeriană au fost puse în alertă, astfel că două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole și un elicopter IAR Puma 330 al forțelor aeriene române au fost pregătite să decoleze. Totodată, autoritățile au transmis și un mesaj alert pentru populația din nordul județului Tulcea după ora 0 și 10 minute. Potrivit Ministerului Apărării, nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian al României, iar alerta aeriană a fost încheiată la 0 și 42 de minute.
0: Și o altă informație de ultimă oră, mobilizare în județul Mehedinți, unde este căutat un tânăr, inclusiv cu elicopterele. El ar fi fugit de poliție, șoferul a abandonat o mașină și a dispărut. Ce știm până la această oră, ne spune Elena Alexandru. Elena, te ascultăm.
2: Ori încă de aseară au fost mobilizați 10 de polițiști. Vorbim de polițiști din județul Mehedinți, dar și cei din județele Gorj, Dolj, dar și Caraseverin. Îl caută încă de aseară pe bărbatul de 26 de ani din Republica Moldova. Se pare, din primele informații, acesta ar fi furat o mașină din Bulgaria, a reușit să treacă de toate filtrele din Bulgaria, a trecut pe la punctul de trecere a frontierei din Calafat, din județul Dolj, și în momentul în care a ajuns în județul Mehedinți, în apropiere de localitatea Strihaia, polițiștii au încercat să-l oprească, acesta a refuzat. În momentul în care s-a apropiat de o pădure, a lăsat mașina acolo, a abandonat-o și a intrat în pădure. Încă de aseară îl caută chiar în această zonă, însă bărbatul nu a fost găsit nici până la această oră. Este folosit și un elicopter al aviației pentru a-l căuta pe bărbat, însă, așa cum spuneam, până în acest moment nu a fost găsit.
0: Mulțumesc, mergem mai departe să vedem ce se mai întâmplă cu prețurile la pompă. Benzina se vindea ieri cu 9 lei și 79 de bani, adică cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată la noi în țară. Motorina era peste 10 lei la toate stațiile de alimentare. Au fost experți în energie care au spus că autoritățile ar trebui să verifice motivul pentru care comercianții cresc atât de mult prețurile. Mergem acum în direct la colega noastră Iulia Gurguță. Bună dimineața, Iulia! Peste noapte am văzut că benzinarii păstraseră nivelul record, deci tot 9,79 lei de bani. Ce se întâmplă la această oră la pompă?
3: Bine v-am găsit, este în continuare record istoric dacă vorbim despre prețul benzinei în toate lanțurile de benzinării din România. 9 lei și 79 de bani este cel mai mare preț de pe piață și vorbim aici despre lanțurile Rompetrol, OMV și Lukoil. La Petrom un litru de benzină standard se vinde cu 9 lei și 73 de bani. Vedem așadar, prețurile sunt foarte aproape de pragul de 10 lei, asta după ce în noaptea de vineri spre sâmbătă prețurile au crescut din nou. La începutul săptămânii un litru de benzină standard costa puțin peste 9 lei și 50 de bani, însă vedem după mai multe zile de scumpire, acestea sunt prețurile. Dacă vorbim despre prețul litrului de motorină, acesta costă peste 10 lei în toate stațiile de alimentare și vă reamintesc că în acest moment acciza este redusă cu 25%, ceea ce înseamnă un impact pe prețul final de 85 de bani.
4: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
5: Scad acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere și oferta o să scadă.
6: Păi da, abia facem față.
7: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
6: Să se gândească și la poporul, numai la ei.
0: Alegeri ce pot rescrie viitorul Germaniei. Partidul extremist AfD, Alternativa pentru Germania, e marele favorit în alegerile pentru Parlamentul unui land din estul țării, unde ar putea să preia complet puterea. Vă dăm mai multe detalii imediat. Cât costă să treci un examen la medicină? Procurorii spun că prețul putea ajunge la 2500 de euro. Un scandal așadar zguduie Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Doi asistenți universitari sunt arestați pentru 30 de zile după ce DNA i-a acuzat că ar fi cerut bani pentru promovarea unor examene. Două studente sunt sub control judiciar.
8: De ce ați intermediat? De ce ați cerut bani?
9: De ce ați cerut bani?
8: Cereați mită ca să treceți studenții? Ce fel de medici sunteți? Nu vă gândiți că își puteau rata cariera? De ce ați făcut asta?
0: Ce se întâmplă acolo cu profesorii și elevii de la medicină, ne spune Iulia Stanciu.
10: Bun găsit, este vorba despre doi asistenți universitari și două studente de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Anchetatorii spun că în perioada mai-septembrie 2026, un asistent universitar ar fi cerut și primit bani de la studenți pentru ca aceștia să promoveze examenele restante. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost strânși prin intermediari, un alt asistent universitar și două studente. Sumele ar fi fost cuprinse între 600 de euro pentru un colocviu și 2500 de euro pentru un examen. În total, procurorii estimează că ar fi fost obținuți astfel peste 37.000 de euro. Procurorii au ridicat în timpul perchezițiilor mai multe sume de bani despre care spun că nu au putut fi justificate.

0: Americanii au lovit 3 petroliere iraniene în Golf. Sunt imaginile momentului. A fost un răspuns pentru atacurile Teheranului asupra navelor americane. 2 dintre petroliere au fost scoase permanent din funcțiune. Este anunțul Comandamentului Central al Statelor Unite. Altfel, americanii, iată, au dat imagini cu fiecare din cele 3 petroliere în momentul în care au fost lovite. A treia navă a fost complet distrusă, ne mai spun americanii. Aceste noi lovituri vin la aproape o săptămână după ce s-au reluat confruntările directe dintre Statele Unite și Iran. Germania se uită astăzi spre estul țării, unde se poate scrie o pagină complet nouă în politica de după al doilea război mondial, în landul Saxonia-Anhalt. Partidul de extremă dreaptă, AfD, e favorit detașat în alegerile regionale și ar putea ajunge pentru prima oară la guvernarea unui land german. Sondajele îi dau peste 40% din voturi, în timp ce CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, e creditat cu aproximativ 22-23%. Așadar, AfD ar putea obține chiar majoritatea absolută în Parlamentul Regional, fără să aibă nevoie de un partener de coaliție. Ar fi o premieră pentru Germania post-belică. Până acum, partidele tradiționale au menținut ceea ce germanii numesc Brandmauer, adică zidul politic împotriva colaborării cu extrema dreaptă. Pentru Friedrich Merz, votul vine într-un moment extrem de dificil. Popularitatea guvernului este scăzută, iar economia, migrația și nemulțumirea față de partidele tradiționale alimentează ascensiunea extremei drepte. Pentru Germania nu e doar un moment de alegeri, e testul care arată cât de aproape a ajuns extrema dreaptă de puterea politică. Se dă o nouă încercare de a opri războiul din Ucraina. Emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner ajung azi la Kiev, unde vor discuta cu Zelensky. Asta după ce ieri au discutat timp de 3 ore și cu Putin. Americanii au venit la Moscova cu mai multe idei să încheie războiul. Nu există însă deocamdată niciun acord și niciun semn că Moscova și Kievul ar fi ajuns la un compromis. Kremlinul spune că discuțiile au fost utile, dar admite că situația e dificilă. Putin a vorbit despre ceea ce numește obiectivele Rusiei și despre necesitatea rezolvării cauzelor profunde ale acestui război. Există chiar și o pauză neobișnuită pe front. Moscova și Kievul au promis că să nu lovească reciproc capitalele timp de 3 zile, cât timp vor avea loc aceste discuții. Însă problemele rămân. Rusia vrea să-și impună obiectivele teritoriale și cele politice, în timp ce Ucraina în continuare respinge orice soluție care ar însemna să cedeze teritorii.
1: Встреча с президентом действительно состоится. Будет беседа, как правило, до этого они были достаточно продолжительны. Давайте дождемся, мы обязательно.
2: Steve Witkoff și Jared Kushner au fost trimiși la Moscova într-o misiune aproape imposibilă. Emisarii lui Donald Trump trebuie să îl convingă pe Vladimir Putin să accepte noua propunere de pace în Ucraina. Deși surse apropiate Kremlinului scot deja din calcul șansele de succes, președintele Statelor Unite este încrezător.
3: And we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
2: Vor urma discuții și la Kiev pentru prima dată în cadrul actualelor negocieri. Ca să garanteze securitatea delegației americane, Volodymyr Zelensky a încetat atacurile pe durata vizitei și a propus Moscovei un armistițiu aerian.
4: З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів.
2: Rusia a dat asigurări că nu va lansa niciun atac asupra capitalei ucrainene în următoarele 3 zile.
1: Президент России, Верховный Главнокомандующий Путин, дал указание, начиная сегодня с полуночи, в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве.
2: De la ultimele discuții de pace în luna februarie, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile reciproce. Pe teren, liniile frontului au rămas în mare parte neschimbate. Vizitele de până acum ale lui Witkoff și Kushner în Rusia nu au dus la niciun acord. Moscova cere concesii privind teritorii pe care Kievul nu are de gând să le cedeze.

Vârful de sezon a trecut de mult, dar 80.000 de turiști sunt pe litoral și în acest weekend și au de ce. Meteorologii anunță vreme perfectă pentru plajă și, în plus, pe lângă soare, cei care și-au amânat concediul pentru luna septembrie se bucură și de prețuri mai mici.

0: În primul weekend de toamnă, plajele au fost pline în stațiunile de pe litoral. Turiștii au profitat de vremea bună, dar și de tarifele reduse. De exemplu, un șezlong costă doar 20 de lei față de 50 de lei cât era în plin sezon.
1: E un noroc că am prins vreme caldă și...

Iar dacă vreți să vedeți România de sus, Transalpina e unul dintre locurile unde merită să mergeți acum. La început de toamnă, peisajul se schimbă, verdele începe să fie înlocuit de nuanțele arămii, iar șoseaua șerpuiește printre munți și nori. Turiștii vin special pentru această priveliște, iar la peste 2000 de metri altitudine, drumul oferă imagini spectaculoase aproape la fiecare curbă.

0: Primul weekend de toamnă i-a întâmpinat pe turiști cu vreme frumoasă pe Transalpina. Mulți s-au oprit să admire peisajele, dar și să guste din preparatele vândute în cabanele de pe șosea.
1: We are from Slovakia. Very nice place, Romania. Food, beer, girls, moto, everything.
2: Cea mai faină vreme, cred că weekendul ăsta e de vis. Transalpina chiar e un drum extraordinar.
3: Mă, e foarte frumos aici, da. N-am fost niciodată încă până acum, dar e foarte, foarte super.
1: Peisajul superb, început de toamnă.
4: Nu e prima dată, am mai fost și ne-am întors, că ne-a plăcut.
5: Am cheltuit banii toți, mă rog, o parte din bani acolo sus la cărnați, salam și alte prostii.
4: Prânză,
5: da, neapărat.
0: De săptămâna viitoare, meteorologii au anunțat că vremea se răcește la munte. Transalpina va rămâne deschisă cât timp condițiile meteo vor permite.
6: Iar primele previziuni privind insorile de la iarnă încep să indice efectul puternic al fenomenului Super El Niño, scrie site-ul de specialitate Severe Weather, care face o prognoză în ceea ce privește prezența zăpezii pe teritoriul american, al Canadei și al Europei în iarna care urmează. Datele citate de Digi24.ro arată o iarnă săracă în zăpezi în Europa. Se preconizează că în cea mai mare parte a continentului insorile vor fi sub nivelul normal, cu excepția zonelor înalte, precum Alpii și a zonelor cu temperaturi mai scăzute din nordul și nord-estul Europei. Prognoza privind ninsorile din decembrie indică precipitații subnormale în majoritatea zonelor de câmpie, cu excepția nordului continentului. În prognoza pentru ianuarie, situația nu se îmbunătățește prea mult, iar în februarie, când de obicei ninge, vom avea cel mai mare deficit de zăpadă. Totuși, sursa citată atrage atenția că un nivel al ninsorilor subnormal nu înseamnă că nu o să ningă deloc, ci că va fi mai puțină zăpadă decât media. Până atunci însă mai e, deocamdată ne bucurăm de o vară prelungită, temperaturile se vor menține ridicate, iar ploile vor fi puține. Prognoza e adusă în direct de Iuliana Boanță.
7: Bun găsit! Astăzi sud-vestul Olteniei, nordul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi sub avertizare cod galben de vânt puternic. Vitezele vor atinge 70 de km pe oră, însă la altitudini mari vântul va sufla cu peste 90 de km pe oră. În capitală va fi în continuare vreme călduroasă, în centrul orașului vor fi 32 de grade Celsius, iar vântul va sufla cu viteze în jurul la 40 de km pe oră. Vom avea parte de timp frumos și la începutul săptămânii, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar temperaturile vor fi cuprinse între 29 și 32 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
6: Mulțumesc! Mergem mai departe, scumpirile de la raft. Mecam obligă să punem tot mai puține produse în coșul de cumpărături. Clienții au început să cumpere produse mai ieftine și este pentru prima oară în 30 de ani când ne confruntăm cu un astfel de proces, spun comercianții.
8: Avem o scădere de consum, o creștere de prețuri și un salariu aproape înghețat, că o creștere de 3,5%, nici nu putem lua în calcul în contextul în care prețurile au crescut cu 8,2%. Ce observăm e un proces de downtrading. Clienții au început să cumpere produse mai ieftine. Este prima dată în ultimii 30 de ani când ne confruntăm cu un proces de downtrading. Toți comercianții încearcă să facă cât mai multe oferte sprijiniți în spate de producători și de procesatori. Dar ăsta nu e un sistem prin care să poți să mergi foarte mult timp. Și avem presiune pe preț, asta este, pe prețul de raft în continuare.
6: România are primele comunități energetice recunoscute. Ce înseamnă asta? E bine, mai mulți prosumatori s-au unit într-o asociație care le oferă posibilitatea să devină complet independenți energetic. Pot folosi energia produsă local pentru consum și facturi reduse și pot chiar să o vândă pe piața liberă.
9: Comunitatea energetică din Galați este prima de acest fel din țară. Deocamdată este formată din 6 scări de bloc care au montate panouri fotovoltaice, dar inițiatorii plănuiesc să se extindă pe viitor. Energia obținută local poate fi folosită în interiorul comunității sau valorificată pe piață.
10: Ne-am gândit să creăm această organizație astfel încât asociația de proprietari prin fotovoltaicele pe care le are să fie prosumatorul comunității de energie. Cei care au fotovoltaice pe case, de exemplu, și o vând la un preț foarte mic, pot partaja energia cu membrii comunității astfel încât să primească o valoare mai mare a acestei energii produse.
11: Prin acest proiect se urmărește autonomia energetică a acestor blocuri, scăderea drastică a facturilor proprietarilor din aceste blocuri, dar în același timp va fi și o sursă excelentă pentru această comunitate de a obține venituri pentru dezvoltarea viitoare.
9: Cei peste 100 de locatari au fost foarte încântați de proiect, mai ales că promite facturi mai mici la curent.
12: Asta este obiectivul principal. Pe termen lung va avea beneficii pentru toată lumea.
13: Consider că este important să învățăm să producem, să folosim și să împărțim energia. Acest proiect ne oferă șansa să devenim independenți energetic.
9: România are deocamdată doar două comunități energetice, cea de la Galați și încă una la Sibiu. ANRE a anunțat că încurajează înființarea acestui tip de asociații care contribuie la producția locală de energie.
6: Începe noul an școlar, elevii de liceu încep anul cu o nouă programă, dar manualele de pe care ar trebui să învețe lipsesc. Cărțile ar putea ajunge în școală abia în a doua jumătate a lunii octombrie, a anunțat ministrul educației la interviurile Digi24.ro. Însă e prima generație care învață după noile programe de liceu, într-o reformă care schimbă programa după aproape 20 de ani.
14: Dacă nu sunt contestații, ne așteptăm ca la mijlocul octombrie să existe, la în a doua parte a lunii octombrie, să existe manuale fizice, dar și dacă ne uităm la această perioadă de clasa nouă, în mod normal profesorii, da, fac o recapitulare a noțiunilor din gimnaziu, după care evaluează elevii. Deci ne așteptăm ca aceste 3 săptămâni să fie dedicate acestui proces de recapitulare și evaluare, iar între timp să putem pune la dispoziție manualele în forma digitală. Pe de altă parte, programele școlare pentru clasa 9 au fost publicate pe parcursul anului trecut, respectiv începutul acestui an, deci profesorii au avut la dispoziție programele școlare pentru a pregăti planificarea necesară lecții. Tema respectivă se poate preda și ulterior elevii pot folosi manualele care sunt la dispoziția liceilor în acest moment.
6: Auzim de ei, mai ales în ultima perioadă, de când drone marine tot ajung pe litoralul românesc. Este vorba despre scafandrii de luptă EOD, cei care dezamorsează explozibilii. Misiunile lor presupun însă o pregătire riguroasă, rezistență fizică și capacitatea de a acționa în condiții dificile, inclusiv sub apă. Cum se pregătesc, vedem chiar acum.

0: Sunt spre scafandru de anul trecut, având în vedere locul de unde provin, secția de scafandru de luptă EOD. Consider cumva logic parcursul meu pe partea de scafandru de luptă. În ceea ce privește evoluția noastră în carieră, bineînțeles că acesta este primul pas. Urmează multe alte cursuri la care trebuie să participăm. Însă, pe tot parcursul acestui curs, am fost învățați că trebuie să ne focusăm în mare parte pe ziua de astăzi și nu neapărat pe ziua de astăzi, cât pe ce trebuie să facem următoarele 10 minute, pentru că nu poți să prevestești niciodată ceea ce se va întâmpla mâine sau chiar la sfârșitul zilei.
1: Digi24 FM.
2: O zi plină de fotbal. Astăzi pe Digi Sport 1 de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi de la 23:00

0: între Juventus și AC Milan.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
4: Întrebarea numărul 5. Cine v-a dat cea mai mare lecție despre viață?
5: Eu am primit foarte multe lecții de viață în toți anii ăștia de când sunt la hospice. Am vorbit cu mii de pacienți și în momentele acelea finale consider ca o binecuvântare să ajungi să vorbești cu un om care își petrece ultimele clipe, pentru că atunci am primit cele mai importante lecții de viață. Și cred că dacă ar fi să mă gândesc la una singură pe care aș vrea să o împărtășesc, ar fi aceea că nimeni nu vrea să fie singur. Și am văzut asta, pentru că indiferent cât de puternici la un dat am fi sau cât de mult succes am avea în viața noastră, în acele momente finale nu mai contează nici ce mașină ai condus, nici ce casă ai avut, nici ce funcție ai avut, contează pe cine ai avut lângă tine și pe cine ai lângă tine. Și ce am văzut la noi, la pacienții noștri, când ajung în grija noastră, bineînțeles, cea mai mare durere este cea fizică. Colegii mei medici intervin și reușesc să controleze durerea, iar când durerea fizică dispare, durerea sufletească rămâne principala și cea mai mare teamă a lor este să nu fie singuri.
4: Întrebarea numărul 6. Vă sperie mai mult moartea sau bătrânețea?
5: Am realizat că moartea mea nu mă sperie. Mă sperie, în schimb, moartea celor dragi. Mă sperie teribil. Bătrânețea, cred că e o binecuvântare dacă ajungi să o trăiești sănătos. Deci răspunsul este între. Mă sperie moartea celor dragi.
4: Întrebarea numărul 7. Eroul dumneavoastră este?
5: N-am un erou. Am foarte mulți eroi, oameni pe care i-am văzut la noi. Și dacă ar fi să mă refer la acum la o categorie de eroi, ar fi mamele copiilor care sunt la noi. Mamele copiilor care au un copil într-un stadiu incurabil, grav, și mamele care și-au pierdut copiii. Pentru mine sunt eroine.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Salvări miraculoase în Nepal, la 11 zile de la dezastrul provocat de acea viitură uriașă. O femeie a fost găsită în viață printre dărâmăturile casei, în timp ce un bărbat de naționalitate chineză a fost scos dintr-un tunel. Speranța că, iată, mai pot fi găsiți supraviețuitori, motivează pe cei din echipele care continuă căutările. Peste 5600 de oameni sunt și acum dați dispăruți, 1300 au murit.
1: We can go inside.

Marcaj călare, îmblânzitor de vulturi și lupte aprige în șah au atras concurenți și spectatori din toată lumea la jocurile nomade care au avut loc în Kârgâzstan. Evenimentul internațional celebrează tradițiile sportive ale popoarelor din Asia Centrală.

concurs macabru în Ungaria. Zeci de oameni au pus mâna pe lopeți și târnăcoape și s-au întrecut la săpat morminte. De ce vedem imediat. Roger Waters, cofondatorul legendarei trupe Pink Floyd, împlinește astăzi 83 de ani. După plecarea lui Syd Barrett în 1968, el a devenit principalul textier și motorul creativ al formației, coordonând albume capodoperă precum The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals și The Wall.

0: Timp de 6 decenii, Roger Waters și-a așezat propriile cărămizi la temelia muzicii rock. S-a născut pe 6 septembrie 1943 într-un sat de la periferia Londrei. Artistul avea doar 5 luni când tatăl său a murit în al doilea război mondial într-o bătălie din Italia. Trupul lui nu a fost niciodată recuperat. 70 de ani mai târziu, în 2014, fiul a ajuns în locul unde a murit tatăl său.
1: Certainly there's some kind of a feeling of closure. Today was extremely moving. You know, it is the 70th anniversary of my father's death.
0: Totul datorită unui soldat care a supraviețuit și a jurat să găsească locurile în care camarazii săi au făcut cel mai mare sacrificiu.
2: It's very, very important because it's part of the process of remembering what happened here and never forgetting what happened here and why it happened.

pierderea tatălui l-a marcat profund pe Roger Waters și a influențat puternic piesele și viziunea antirăzboi. În 1983, el a scris melodia When the Tigers Broke Free.

În 1965, Roger Waters a cofondat trupa Pink Floyd, care avea să vândă peste 250 de milioane de discuri în toată lumea. Formația a intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 1996, iar albumul The Dark Side of the Moon din 1973 este unul dintre cele mai bine vândute vreodată.

Tensiunile și disputele legate de controlul creativ au dus la plecarea sa din trupă în 1985. Cariera sa solo a avut un succes uriaș cu 7 turnee majore. Cel din 2010-2013 a avut cele mai mari încasări ale unui artist solo în turneu la acea vreme.

0: Pare o glumă macabră, însă în Ungaria e o competiție cât se poate de serioasă. Zeci de oameni au pus mâna pe Lopeș și Târnocoape și s-au întrecut la săpat morminte. Vedem imagini din toiul competiției, un campionat internațional care s-a ținut în nordul țării. Au fost 38 de concurenți împărțiți în 19 echipe, așadar de câte doi care au avut aceeași misiune să sape cât mai repede un mormânt perfect regulamentar. Iar pământul întărit de seceta și căldura verii nu le-a făcut deloc munca mai ușoară. Câștigătorii au terminat în 1 oră și 21 de minute și au plecat acasă cu premiul de 200.000 de forinți, adică aproximativ 640 de dolari. Când Andy Burnham a devenit premierul Marii Britanii în iulie, prima sa promisiune a fost altceva decât economia sau politica externă, și anume alocarea sute de milioane de lire pentru a pune capăt fenomenului persoanelor fără adăpost. În fiecare noapte, foarte mulți oameni dorm în aer liber în Anglia, așa că planul lui Burnham e privit cu scepticism.
1: Gata?
2: Noaptea, Veral străbătea adesea Londra cu bicicleta, dar nu face turism. Este în căutarea oamenilor care trăiesc pe stradă, oameni care au nevoie de ajutor și care se adăpostesc departe de ochii lumii.
1: Vreți niște apă rece?
2: Îi oferă bărbatului apă rece și un sandwich cu brânză. Veral crede în ceea ce face. De ani buni se ocupă cu asta.
1: Ajut pentru că și eu am trecut printr-o perioadă în care aveam o anxietate socială profundă și probleme de sănătate mentală și mi s-a oferit o a doua șansă, iar eu folosesc această a doua șansă ca să-i ajut pe alții.
2: Potrivit estimărilor oficiale, aproximativ 4.800 de persoane din Anglia dorm pe stradă. Veral știe că și să-i asculți cu empatie contează. Malcolm trăiește pe stradă cu întreruperi de 20 de ani. Nu vrea să fie recunoscut.
1: Viața mea este dată peste cap. Dependența de droguri, depresia, probleme grave de sănătate mentală.
2: A auzit de planul lui Andy Burnham de a pune capăt fenomenului oamenilor fără adăpost.
1: Cred că e o prostie. Nu știu. Nu-l cred.
2: Malcolm vorbește din proprie experiență. Are acces foarte limitat la servicii medicale.
1: Am fost acolo ieri ca să fiu tratat și mi-au spus să mă întorc peste 2 săptămâni.
2: Și Veral e sceptic.
1: Complexitatea fiecărui individ este ca o amprentă. Fiecare persoană este diferită. Iar oricine spune public că va pune capăt fenomenului oamenilor fără adăpost sau că îl va reduce drastic, trebuie să țină cont de toate aspectele necesare pentru a face acest lucru și pentru a-l face într-un anumit interval de timp. Nu este posibil.
2: Dar exact asta a promis Andy Burnham în primul său discurs în calitate de prim-ministru.
1: În curând voi ieși pe ușa din spatele meu și voi da primul meu ordin: să punem capăt fenomenului oamenilor care dorm pe stradă în țara noastră.
2: Nu este prima oară când Burnham face această promisiune. El a pus pentru prima dată problema pe agenda publică în perioada în care era primar al regiunii Greater Manchester. A avut oare succes? Dacă te plimbi astăzi prin Manchester, vezi în continuare oameni care trăiesc pe stradă, oameni care dorm afară. În 2017, când Burnham a preluat funcția de primar, autoritățile numărau 268 de persoane care trăiau în aer liber. 4 ani mai târziu, numărul lor scăzuse la doar 90. De atunci, numărul a crescut din nou. Dar programul A Bed Every Night al lui Burnham oferă în continuare 600 de locuri de cazare în oraș. Organizația caritabilă Emmaus din estul regiunii Greater Manchester are locuri pentru 26 de persoane în camere individuale. Rezidenții contribuie la administrarea magazinului caritabil al organizației. Obiectele de aici au fost donate sau provin din locuințe golite. Darren Bateman a fost fără adăpost ani buni până când și-a găsit drumul.
1: Îți dă sentimentul că aparții unui loc, îți oferă un cămin, o disciplină a muncii, le oferă oamenilor încredere, îi ajută să se ridice și le oferă oportunități. Aici au posibilitatea să urmeze cursuri de formare, să-și găsească un loc de muncă și să aibă oportunități de angajare și după aceea.
2: Directorul general Ant Hopkinson spune că Andy Burnham a realizat multe și a contribuit la dezvoltarea unor proiecte importante în Manchester, dar recunoaște că provocările la nivel național sunt uriașe.
1: Avem nevoie anual de încă 90.000 de locuințe sociale peste ceea ce avem în prezent. În momentul de față, dacă ne uităm la nivelul locuințelor accesibile pentru cei care primesc ajutoare sociale, doar 2,7% din cele disponibile sunt accesibile oamenilor care beneficiază de ajutoare. Așadar, trebuie să schimbăm fundamental sistemul.
2: Este costisitor, iar noul prim-ministru are un buget limitat. Însă, în ciuda tuturor dificultăților, Andy Burnham abordează problema. În ziua în care i-a succedat lui Keir Starmer, primul punct de pe agenda sa a fost întâlnirea cu oameni care trăiesc pe stradă și cu reprezentanții organizației caritabile The Passage, care oferă ajutor prin intermediul bisericii. El însuși este catolic. Jenny Travassos s-a întâlnit cu el.
3: Ceea ce mi-a plăcut foarte mult la întâlnirea cu el a fost că în cea mai mare parte a vorbit cu oameni care au trecut ei înșiși prin astfel de experiențe. I-a întrebat, ce pot face? De ce aveți nevoie din partea mea pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple? Iar asta îmi arată un adevărat leadership politic, lucru care a fost binevenit. E foarte bine să avem așa ceva.
2: Ea și colegul său cred că Burnham reunește oamenii potriviți din instituțiile statului, companii și organizații de ajutor. Aici este punctul lui forte, spune Jenny.
3: De ce sunt atât de mulți oameni pe stradă? Suntem o țară bogată. Nu e în regulă. Iar din perspectiva responsabilității, asta înseamnă să le spui oficialilor guvernamentali, funcționarilor publici, am promis că voi face asta. Arătați-mi cum se poate face. Și apoi să nu renunți. Să le ceri socoteală organizațiilor, să ceri socoteală sistemului. Și cred că el e omul potrivit să facă toate astea.
2: Promisiunea lui Burnham le-a dat speranța angajaților organizației The Passage, dar numai timpul va demonstra dacă această speranță este justificată.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
7: Întrebarea numărul 1. Ați avut vreodată sentimentul că nu mai înțelegeți lumea în care trăiți?
8: Nu. Păi datorită splendidei mele profesiuni, vă spuneam că sunt în situația în care fac efortul să înțeleg tot timpul ce se întâmplă. Ne spunând că luciditatea e un motiv de fericire, dar am orgoliu de a rămâne lucid tot timpul. Până când mintea mea își va putea face treaba în regimul ei maxim.
7: Întrebarea numărul 2. Ce este în capul unui om care iese la pensie la 48 de ani?
8: Este un egoism fără margini și o formă de prostie. Pentru că un om este viu câtă vreme viața lui are un sens de a face ceva. Știți, nu s-a dictat niciodată, nu s-a dat un anunț, haideți să vă spunem care e sensul vieții, pentru oricine. Ei bine, se poate, da. Sensul oricărei vieți, ca să fie trăită demn și convenabil și frumos, este să fie investită într-un lucru care provoacă și binele celorlalți. Deci care face ceva a cărui faptă iradiază. Ce faptă mai iradiază dintr-un judecător care la 48 de ani se gândește să... Pe care rezerve și se gândește să se distreze extraordinar. De pildă, haideți să vă dau un alt exemplu. Foarte scurt.
7: Vă rog.
8: Există oameni foarte bogați în țara asta. 2, 3, 4, cei câțiva miliardari. Unii își folosesc banii și fac colecții de mașini, să zicem. Colecțiile de mașini nu iradiază asupra binelui unei societăți nici cum. Dar absolut nici cum. E o plăcere a omului ăluia. Dreptul lui să facă ce vrea cu banii lui. Dar există alții care, având aceeași postură, se gândesc cum să ajute educația din România. Cunosc firme care investesc bani în cultura și educația din România. Așa cum Bill Gates a investit în 30 de miliarde în cancer.
7: Sau miliardari români care continuă să muncească.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, astăzi de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu, alături de mine este Ana Maria Pascaru, așa cum v-ați obișnuit, director de marketing al Destiny Park. Și Ana, vreau să te întreb, văd foarte multă activitate la ieșirea din parc, se întâmplă niște lucruri.
1: Se întâmplă că începe școala, e Back to School și în Destiny Park. Ana Cristina Micu.
0: Da.
1: Tu ești un elev cu minte?
0: Aș zice că da.
1: Pentru că știu că încă ești un elev, uite, primești și tu 6 caiete din partea Destiny Park.
0: Mulțumesc tare mult.
1: De fiecare dată este o bucurie pentru copii când primesc caiete, mai ales că sunt și colorate caietele de la noi. Practic, în toată luna septembrie, toți copiii care vin în Destiny Park vor primi 3 caiete dictando și 3 caiete de matematică ca să înceapă cu spor și cu veselie noul an școlar.
0: Mă bucur tare mult că, din fericire pentru mine, caietele de matematică acum sunt doar opționale, le folosesc dacă și când vreau, însă aș vrea să vedem ce spun copiii care sunt la ieșire și primesc aceste cadouri.
1: Hai să vedem!
2: Ia spune, domnul meu, cum a fost experiența la Destiny?
3: Bine!
2: Ți-a plăcut, te-ai distrat? Da, pentru școală te-ai pregătit?
3: Da!
2: Serios? Și noi îți oferim 3 caiete de matematică și 3 de dictando, pentru că Destiny e alături de tine și la școală.
3: Mulțumesc.
2: Cu plăcere, te mai așteptăm.
3: Okay, pa.
2: Pa.
0: Cum te-ai simțit astăzi la Destiny Park?
4: A fost o experiență foarte frumoasă și a fost foarte distractiv.
0: În curând începe școala. Cum te simți cu faptul că începe școala?
4: Sunt foarte curioasă pentru că voi trece clasa a 5-a și o să fie un colectiv nou pentru mine.
0: Te bucur că începe școala?
3: Da.
0: Te-a lipsit?
3: Nu prea.
0: Dar îți place la școală?
3: Da. Eu de-abia aștept să înceapă pentru că n-am mai fost niciodată.
0: O să intri în clasa 0?
3: Da.
0: Ce ți-au spus părinții sau prietenii despre școală?
3: Mi-au zis că să fiu în grupă cu mulți copii.
0: Încheiem aici această ediție a jurnalului de educație prin joacă. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.
1: Și vă așteptăm în Destiny Park și mult succes în noul an școlar!

0: O fază la care faultul lui Corenița a fost în interiorul careului. Chemat la margine pentru a revedea imaginile, centralul nu a mai acordat nici măcar lovitură liberă. Covaci a anulat galbenul lui Corenița și l-a eliminat pe Andre Duarte, după ce fundașul lui FCSB și-a lovit un adversar. Câteva minute mai târziu, roșii-albaștri au primit penalti. Chemat la marginea terenului, cel mai bine cotat arbitru român și-a schimbat decizia după ce a văzut că dinamovistul Opruț a atins mingea. Cu un om în plus, albroșii au deschis scorul prin Martin Pascual. Mărgineanu l-a pus la încercare pe Târnovanu cu o torpilă din afara careului. În prelungirile primei reprize, Garita a marcat pentru 1-1, însă reușita a fost anulată pentru un fault în atac. Dinamo și-a mărit avantajul după pauză, Ofri Arad a trimis în propria poartă, însă roșii-albaștri au redus din diferență. Miculescu a marcat cu un șut din afara careului. Dinamo putea încheia socotelile după ce Zandbergen a obținut penalti la ieșirea lui Târnovanu. Armstrong a ratat însă de la punctul cu VAR. Echilibrul numeric a fost restabilit în primul minut de prelungiri. Cârjean a primit al doilea galben pentru o simulare, însă Dinamo a rămas în avantaj până la final, iar derbiul s-a încheiat cu victoria liderului, scor 2-1.
1: A foarte fericit, o victorie mare în seara asta. Cum am zis, în vestiar a fost o bucurie de nedescris, dar cum a spus și mister, sunt doar 3 puncte și trebuie să continuăm.
0: Atletico Madrid a avut ocaziile primei reprize la Bilbao, însă la pauză a fost 0-0. În partea a doua, Bilbao s-a dezlănțuit, Basci au deschis scorul prin Nico Williams. 2 minute mai târziu, fratele său, Inaki, a pasat decisiv pentru reușita lui Navarro. Rebelul Julian Alvarez a intrat în teren pentru Atletico în minutul 59, însă tot gazdele au marcat. Sanset a închis tabela la 3-0 în minutul 90, iar trupa lui Simeone a suferit primul eșec al sezonului în La Liga.
2: Cristian Vieri a avut o carieră de invidiat în care a împărțit vestiarul cu cei mai buni atacanți din Serie A din anii 90 și 2000, la Juventus, Lazio, Inter, Milan și Fiorentina. Dintre toții, cu Pippo Inzaghi a fost cel mai greu de lucrat.
3: I played up front with Inzaghi. So Inzaghi, he would send you away from the goals, so you would have to go and cross for him to score. I would say, oh, because we would go out every night, like we were together, like 20 years going out to clubs and that. Oh, don't give me the ball outside, I'm going to bash your face.
2: Vieri, care a evoluat în carieră printre alții cu Baggio, Mancini, Zidane, Crespo și Totti, l-a inclus printre coechipierii preferații și pe Adrian Mutu.
3: I had a good time with Mutu in Fiorentina. He was in good shape there. In Fiorentina he was phenomenal. I was very lucky.
4: Digi 24 FM.
5: Ascultați Digi Storia.
6: 6 septembrie 1976, trădare costisitoare. Pilotul sovietic Victor Belenko a fugit din URSS în timpul unui zbor de antrenament și a aterizat în Japonia. Pilota un MiG-25, unul dintre cele mai temute avioane sovietice. Înainte de acest moment, Occidentul știa foarte puține lucruri despre MiG-25. SUA credeau că este un avion fără egal. Americanii au proiectat F-15 ca rival la MiG-25. Avionul lui Belenko a fost făcut bucăți și analizat. Statele Unite au realizat că MiG-25 nu era atât de bun, dar F-15 a ieșit unul dintre cele mai bune avioane create vreodată. 6 septembrie 1940, regele Playboy alungat de pe tron. Regele Carol al II-lea a fost forțat să renunțe la tron după 10 ani de domnie. Generalul Ion Antonescu, pe care îl numise premier de 2 zile, a forțat schimbarea. Principele Mihai redevine rege al României la 19 ani. Tatăl lui a plecat în exil în Mexic, apoi în Portugalia, la Estoril. În 1947 s-a căsătorit oficial cu Elena Lupescu. Regele Carol al II-lea a murit în 1953 la Estoril. Avea doar 59 de ani. A primit funeralii grandioase în Portugalia. Nu s-a împăcat cu fiul lui, regele Mihai, înainte să moară. 6 septembrie 1916, primul supermarket modern. Primul magazin cu autoservire s-a deschis acum 107 ani în Statele Unite. Oamenii care intrau în Piggly Wiggly din Memphis puneau singuri produse în coș și mergeau să achite. Era un concept revoluționar. Oamenii din acea vreme erau obișnuiți să dea lista de cumpărături vânzătorului și să primească un pachet în care erau produsele cerute. O replică a magazinului original există și azi în orașul american Memphis. Ideea a prins imediat. După 107 ani, există sute de mii de supermarketuri pe tot globul.

0: Ați ascultat Digistoria.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Lucrați într-un domeniu în dinamică. Cum a schimbat această ghidare computerizată care a apărut, felul în care operați dumneavoastră și ce ar trebui să înțeleagă pacienții atunci când aud despre chirurgie robotică asistată? Trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră operați și clasic și cu ajutorul robotului Mako.
3: Da, am avut acces, am avut noroc că am putut să avem primul robot undeva în 2019, era chiar începutul pandemiei și el a fost destul de dificil pentru că nu știam dacă să ne gândim la pandemie, să ne gândim la toate restricțiile de atunci și unde să ne duce viața sau să continuăm pe acest drum să învățăm și să implementăm ceea ce ne oferea această nouă tehnologie. Au fost câțiva ani destul de dificili pentru că a trebuit să ne împărțim, practic, gândurile. Dar ulterior, văzând anumite beneficii ale chirurgiei robotice și stând de vorbă și cu cei din străinătate care deja o efectuau de câțiva ani de zile buni, am decis să mergem pe acest drum, să implementăm intervențiile chirurgicale asistate robotic și să mergem pe drumul ăsta pentru a oferi pacienților noștri o calitate și mai bună a actului chirurgical.
2: Partea aceasta este una complementară stilului clasic de operare?
3: Da, la ora actuală putem împărți tehnicile chirurgicale foarte clar în două variante, și anume implantarea manuală, o spunem noi, a protezelor și implantarea asistată robotic. Implantarea asistată robotic presupune să folosim acest braț haptic cu ajutorul căruia noi ne putem efectua secțiunile osoase, dar aceste secțiuni osoase se bazează pe un plan prechirurgical efectuat tot de către medicul ortoped. Practic, robotul este doar un instrument ajutător. Nu suntem nici de cum în acel scenariu în care chirurgul stă la o masă, bea o cafea și robotul funcționează singur și face ce vrea el. Mai mult, acest braț haptic, dacă nu urmărește planul nostru chirurgical sau noi nu efectuăm gestul corect, sistemul se oprește. Deci există un dublu control. Atât chirurgul cât și robotul trebuie să facă simultan același gest, fiindcă altfel nu este posibil. Sigur că implantarea aceasta robotică aduce mai multă precizie, ceea ce toată lumea așteaptă. Pe de altă parte, precizia, deși poate să sune ciudat, nu e totul în ortopedie. E nevoie de ea, e obligatoriu, dar mai e nevoie de ceva. Mai este nevoie să înțelegi articulația din punct de vedere tridimensional și să poți să reușești să personalizezi, aș putea spune, implantarea protezei în funcție de anatomia articulației, în funcție de nevoile pacientului. Și acest
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Există oameni vârstnici singuri care au atât de multă dragoste de oferit și copii care au atât de multă nevoie de ea. Acum ei au unde să se întâlnească, la Centrele Comunitare Generații, un proiect al Fundației Regale Margareta a României. Aici, seniorii devin mentori pentru copiii din familii defavorizate. Pasiunile lor comune i-au adus într-o mare familie. Vino și tu! La Centrul Generații, oricine am fi, suntem o familie.
0: Mesaj de interes public.
5: În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: Bună dimineața și bun găsit la AgroJurnal. Deschidem astăzi emisiunea cu o vizită într-una dintre puținele plantații de struguri de masă din România, de unde fructele vor pleca spre mesele dumneavoastră, inclusiv de Crăciun și Revelion 2027. 40 de hectare are suprafața viticolă pe care am vizitat-o. Sistemul de creștere al strugurilor este spectaculos și încă potențialul nu este atins în cultura pe care vi-o prezentăm imediat. România este corigentă la producția de struguri de masă, lăsând loc nepermis de mult importurilor după anii 90, de când suprafețele au scăzut drastic de la una la altul. Ca niște globuri de Crăciun arată. Voi încerca să scoateți strugurile astea pe mesele românilor și de Crăciun și Revelion.
1: Da.
0: Cum?
1: Depozitându-i în camere frigorifice special destinate pentru depozitarea fructelor. Mergem cu vânzarea până în decembrie, chiar și ianuarie, după sărbătorile.
0: Când e un preț mai bun, nu?
1: E și asta un preț mai bun, dar și consumul atunci, să spunem că cererea este altfel. Acum cererea în piață nu e atât de mare când sunt fructe foarte multe.
2: În această plantație, vița este condusă pe un sistem folosit pe scară largă în Italia, și anume pergola. Ciorchinii sunt ridicați deasupra solului pentru condiții care favorizează dezvoltarea strugurilor și obținerea unor producții ridicate.
0: Suntem la Valea Călugărească, în Prahova, într-o plantație, una dintre puținele plantații de struguri de masă. Ionuț alături de mine, este soiul
1: Moldova.
0: Moldova, da?
1: O plantație înființată în 2019, capital străin.
0: Uh-huh. Iată, da? Este o tehnologie aparte, pergola, așa, stil,
1: da,
0: pergolă.
1: Sistem pergolă.
0: Strugurii, practic, atârnă undeva în partea
1: superioară. Pentru o ventilație
0: superioară
1: mai bună și o producție mai ridicată.
0: Uh-huh. Să spunem că România nu este mare producătoare de struguri de masă. Ne chinuim să avem și noi acolo câteva mii de hectare și că, în definitiv, la raft competiționăm cu strugurii din Italia, Grecia, Turcia
1: și Republica Moldova.
0: Și alte state, că de pe alte continente, care aduc în contrasezon.
2: Însă soiul acesta nu și-a atins potențialul. Poate ajunge la 35 de tone pe hectar, dar anul acesta inginerul agronom spune că abia se vor atinge în jur de 28 de tone la hectar.
0: Uitați-vă ce minunăție aici de struguri într-un sistem cu totul și cu totul deosebit de tehnologie. Ce soi este aici?
1: Aici
0: ce
1: avem soiul Moldova. Să vedem?
0: Soiul Moldova.
1: Da.
0: Adus de la moldoveni, are legătură cu moldovenii, da?
1: Da, da, da. Plantele au fost aduse din Republica Moldova.
0: Da. Un ciorchine de ăsta cât ajunge?
1: De la 400 de grame la 800, între 400 și 800 de grame. Uh-huh. Dar am avut o situație mai delicată în primăvară, precipitații foarte multe pe perioada înfloritului, când via era înflorită, temperaturi scăzute pe perioada de noapte. Și aici apar diferențele, unde nu avem boabele uniforme pe ciorchine și chiar bobițe lipsă, sunt din cauza precipitațiilor și a temperaturilor scăzute pe perioada înfloritului. Perioada aceasta, riscul foarte mare de botritis, de putregai cenușiu, în termeni populari, mucegaiul acela pe boabe. E, fiind ventilați foarte bine, noi chiar dacă facem tratament, riscul e mare când e umiditate. Fiind bine ventilați, strugurile se usucă foarte repede, nu se menține umiditatea pe rahis și pe boabă.
0: Ce are deosebit soiul acesta, Moldova?
1: E foarte popular. Uh-huh. E rezistent la boli dăunători, comparativ cu alte soiuri. E mult mai rezistent. Productivitatea e mult mai bună și faptul că se poate păstra până la 120 de zile fără probleme, dacă este băgat cum trebuie și păstrat la temperatura corespunzătoare la frigider, 120 de zile fără probleme poate fi păstrat și pus la vânzare.
0: La ce brix trebuie să ajungă strugurile acestea?
1: De la brix 18 indicat să înceapă recoltarea. Pentru
0: mai să fie foarte dulci.
1: Da, da. Să simtă dulceața și aroma specifică acestui soi.
0: Uh-huh. Acum nu cred că avem. Cred că avem 13, 14, cât avem?
1: Acolo,
0: 12.
1: Undeva la 14.
0: Sunt ușor acrișori. Iar aici este un alt soi, Red Globe. chiar că sunt ca niște globuri de, de pus în pom. Alt soi, mai dulce, mai cum este? E mai deosebit soiul ăsta?
1: E ce mai deosebit să spunem despre... pentru că are... E mult mai mare ciorchine.
0: Boabele sunt mult mai mari,
1: și
0: da.
1: Și boabele sunt mult mai mari. Un ciorchine de Red Globe poate să ajungă și la 2 kg. Un kilogram lejer. 800 de grame ar fi cel mai mic.
0: Înseamnă ciorchine. Că producția este mai mare.
1: Producția e mult mai
0: aici.
1: Mare. Da.
0: Mult mai mare? Ce înseamnă?
1: Poate
0: ajunge la 40-50?
1: 40-45 de tone lejer.
0: Ia să vedem și dacă sunt dulci la ora asta. Ei, în momentul ăsta, sunt ferte irigați sau sunt doar irigați?
1: Nu, sunt ferte irigați acum.
0: Mm. Da, sunt mai dulci, mai copți un pic față de ceilalți.
1: Sunt mai timpurii.
0: În momentul acesta se ferte irigă?
1: Da, se administrează potasiu pentru a aduce cu mai mare ușurință și a regla zahărul pentru fruct în planta, să poată să ducă cu ușurință strugurii, să-i ducă la maturitate.
0: Deci ajută și la acumularea zahărului acum în,
1: da,
0: în boabe.
1: Da.
0: Aici la ce brix putem ajunge? Tot așa? La 18 sau peste 18?
1: Se ajunge și peste 18. Uh-huh. La momentul ăsta undeva la 17.
0: Sunteți unul dintre puținii producători de struguri de masă din România. Cred că avem câteva mii, nu știu, până în 6.000 de hectare cultivate cu struguri de masă, în timp ce consumăm din import. Aveți o explicație de ce se întâmplă asta? De ce nu stimulăm mai mult producția de struguri de masă?
1: Cred că la stimularea producției de struguri de masă ar trebui să implice un pic și cei de la Ministerul Agriculturii. Să vină cu noi reforme, noi subvenții. Nu am văzut încă subvenția pe anul ăsta, undeva la 200 de euro pe hectar, cam pe acolo. Este adică... puțin, având în vedere că toată tehnologia să produci struguri de masă, s-au ridicat costurile odată cu ridicarea costurilor la carburanți, s-au ridicat și costurile la substanțe.
0: Cât ar trebui să fie per kilogram?
1: Noi
0: ne așteptăm
1: un preț cât mai mare ca să putem susține și anul viitor cheltuielile și să venim cu ceva nou în plantație, cu investiții noi, modificarea sistemului de irigații, mai multe. Am reușit să fim furnizori, ca să spun așa, pentru unul din marile lanțuri de magazine, hipermarketuri. Și acum suntem în discuții cu al doilea lanț de magazine. Noi spunem că o să reușim să vindem producția. Deși strugurii sunt aproape de maturitate, nu putem spune un preț la momentul ăsta cu ce preț putem ieși în piață. Prețul nu prea îl facem noi, din păcate. Prețul e făcut de retaileri, să spun așa.
2: Chiar pentru un alt segment al pieței, se pregătesc aici și strugurii fără sâmburi, pentru care cererea în piață este tot mai mare.
1: Struguri de masă, albi, Autumn Crisp.
0: Da.
1: Soi brevetat în Italia. Un fruct crocant cu boaba foarte mare, gigant.
0: Și aici tot stil pergolă, nu?
1: Da, da. Tot așa. Urmează în primăvară să aducem sistemul de susținere, șpalieri, sârmă și să-l instalăm. Din anul 3 începe să producă și din anul 5 putem spune că avem producția așa cum trebuie, potențialul la producție fiind de peste 25 de tone la hectar.
0: Și e dulce, ia să vedem, de curăstate. Da. Mai are de acumulat, dar...
1: Mai are, epoca lui de maturare e foarte târzie. Sfârșit de octombrie, început de noiembrie.
0: Oricum, se simte că e boaba aia crocantă, mare, foarte bun.
1: Anul acesta am format tulpina, ca să spun așa, plantei, s-o conducem, s-o ducem pe formă înaltă. Aici ăsta va fi stâlpul de rezistență al noii plante. Se va îngroșa exact cum ați văzut și în plantația de Moldova și Red Globe. tot în același gen va fi condusă și această plantație și acest soi. Ciorchinii vor fi peste un kilogram.
0: Peste un kilogram. Wow!
2: România are viță de vie și producători, dar nu reușește să acopere din producția proprie pofta românilor pentru struguri de masă. În 2025, producția a fost estimată la aproximativ 41.000 de tone, în timp ce importurile au depășit 55.000 de tone. Cei mai mulți struguri au venit din Republica Moldova, urmată de țările de jos, Grecia, Germania și Italia, dar și din Turcia.
0: Fermierii au nevoie de o măsură urgentă pentru a reduce costurile înființării culturilor noi. O scădere mai mare de 25% a accizei la motorină, fie și temporar, ar ajuta fermierii. Venim cu calcule și cifre pentru fermieri imediat la emisiune. După olandezii și danezii au ieșit în stradă săptămâna aceasta nemulțumiți de noua lege a azotului, câteva sute de tractoare și câteva mii de manifestanți s-au adunat în fața Palatului Christian Borg. Demonstrația a avut loc în timp ce Parlamentul danez examina proiectul de lege al azotului pentru a doua oară. Proiectul va sta în baza unei noi reglementări privind emisiile agricole, printre altele de azot, începând cu 2027. Danemarca schimbă radical regulile de 1 ianuarie. Fermierii nu vor mai fi evaluați doar după cantitatea de azot pe care o aplică pe teren, ci după cantitatea de azot care ajunge efectiv în acvifere, iar fiecare fermă va primi o cotă de emisii în funcție de zona care se află. Cota nu va fi identică pentru toate fermele, va ține cont de lucruri precum tipul solului, cantitatea de apă care se scurge de pe teren, culturile cultivate, cât de sensibil este bazinul hidrografic. Modelul este proiectat să genereze, începând din 2027, o reducere anuală a emisiilor de aproximativ 7.900 de tone. Fermierii spun că în anumite zone limitele vor fi atât de restrictive încât nu vor mai putea cultiva terenurile ca până acum. Pentru anumite ferme de cartofi, de exemplu, până la jumătate din suprafață ar putea fi lăsată pârloagă sau utilizată într-un mod care reduce producția, iar problema este și mai mare pentru cereale. Industria estimează o posibilă reducere a producției cu aproximativ 1,8 milioane de tone și scoaterea din producția circa 275.000 de hectare. Problema pe care încearcă să o rezolve Danemarca este poluarea cu azot a apelor. Excesul de nutrienți ajunge și în râuri, fiorduri și apele costiere, stimulează dezvoltarea algelor, iar descompunerea acestora consumă oxigenul din apă. În Danemarca am ajuns și noi la Agrojurnal în urmă cu aproximativ un an, când deja presiunea pe fermele de lapte era mare în privința emisiilor de carbon.

0: leu adăugat în plus la prețul motorinei poate însemna în fermă o presiune pe cheltuieli de 10.000 de euro în funcție de suprafață. Baia Magbari, CEO al uneia dintre marile companii din agribusinessul românesc, a venit în platou cu ultimele date ale pieței combustibilului și fertilizanților. Bun găsit, Baia. Hai să vedem care sunt ultimele evoluții.
1: Bună, Andreea. Săptămâna asta vine cu multe evenimente. A reînceput conflictul între Iran și America. Și asta s-a simțit imediat în piețele de energie. Prețul petrolului a crescut vertiginos. Mai mult decât atât, prețul motorinei a crescut și mai mult. Și în momentul ăsta deja avem un preț mult mai mare versus săptămâna trecută la motorina. La nivel de distribuție deja vedem un preț între 9,82 și deja sărim de 10 încă o dată, la 10,23 am văzut, în funcție de regiune și producător. Și prețul încă nu reflectă în totalitate cotația internațională de motorină, deci așteptăm să mai crească cu evoluțiile care vedem. De asemenea, au început iar să fie restricții la anumite depozite și anumiți producători.
0: Pentru că vorbim acum de reducerea accizei cu încă 5%, nu știu care este impactul acum în ferme, dar haide, îți propun să stăm de vorbă cu Florian Ciolacu, director executiv al Clubului Fermierilor Români. Bun găsit, domnule Ciolacu. Haide să vedem impactul acestor scăderi a accizei extrem de precaute din partea guvernului care este acum în funcție interimar.
2: Ați pornit de la un eveniment cu impact global, reînceperea acestui război în Orientul Mijlociu, și am ajuns la nivel de fermier, de fermă, în a judeca acest impact al volatilității prețului motorinei. Acum, în România, anual, există o schemă de sprijin care se numește motorină fără acciză, pe care guvernul o subvenționează, compensând acest cost suplimentar pentru fermieri prin această subvenție. Cantitatea, volumul de motorină care se consumă anual în agricultură de către cei 24-25 de mii de firme din înregistrate în APIA e de aproximativ 450 de milioane de litri, 450 de mii de metri cub de motorină, iar valoarea accizată care se întoarce la fermier, dar aici e problema, după un interval de timp, valoarea pe litru e de 2,697 lei, cu TVA aplicat 3,26264 lei, multiplicat cu volumul ăsta foarte mare, ne dă o sumă blocată de aproape 1,5 miliarde de lei pe fiecare an agricol. Orice întârziere în rambursarea acestei sume, care e pe o schemă de ajutor, impactează asupra eficienței și stabilității fermelor din punct de vedere financiar. Înseamnă că fermierii care își iau capital de lucru cu ajutorul unor împrumuturi, că așa se desfășoară agricultura, plătesc suplimentar la 6 luni pe suma asta pe care o consumă pentru motorina pe care o achiziționează, încă o dobândă de aproape 20-21 de milioane de euro, deci peste 110 milioane lei, pe care ei trebuie să-i plătească la 6 luni, cât se face de contarea, iar întârzierile sau termenele, orice termen, peste o zi, un termen lung în această decontare, în această rambursare a prețului pe care îl plătesc fermierii pentru motorină cu acciză.
0: Deci soluția ar fi compensarea în timp real, practic. Nu știu dacă e posibil.
2: Compensarea în timp real, dacă s-ar putea. Acum trebuie să fac referire la o discuție pe care am avut-o cu domnul ministru interimar al agriculturii, vicepremier Tanțoș Barna, care are o propunere foarte interesantă și cred că aici merită o mai mare deschidere din partea Ministerului de Finanțe, ANAF, o propunere care ar permite o decontare mult mai rapidă, să zicem poate la o lună de zile, a fermierilor care achiziționează motorină cu accize, o decontare a acestei accize. Și aici e vorba de un sistem informatic, că suntem în epoca digitalizării, prin care APIA conectată cu ANAF și cu sistemul e-factură ar putea să facă ușor această rambursare cu niște registri electronici. De ce este important fiecare leu? Că asta am pornit, evenimentul global și impactul asupra fermei. În fermă, costurile directe și contribuția motorinei la costurile directe este de aproximativ 15%. Dar dacă te uiți la ce au pierdut fermierii numai în anul ăsta, aproape 20% datorită creșterii prețurilor la inputuri și la motorină, vezi o presiune foarte mare pe și o pierdere de venit, vezi o presiune foarte mare care se concretizează într-un deficit de financiar, un deficit la nivelul balanței fermei, care, cumulat cu ultimii 3 ani, 2023, 2024, 2025, care, atenție, la nivel național, macro, judecând macro, nu are relevanță pentru fiecare fermă în parte, dar judecând macro pe 6,7 milioane de hectare, cu 4 culturi, România a fost pe pierdere, deci veniturile au fost...
0: Așa este, am mai făcut aici calculele la Agrojurnal, mulțumesc foarte mult.
2: Atunci fiecare procent contează foarte mult.
0: Contează
2: sunt
0: foarte
2: puține
0: mult.
2: Căi de a acționa în momentul ăsta, asta e una pe care am menționat-o ca rambursarea asta să fie imediată, dacă se poate. E greu, sistemul motorină fără acciză, s-a mai încercat sistemul ăsta, dar una rapidă ar ajuta foarte mult.
0: Mulțumesc foarte mult, Florian Ciolacu, pentru intervenția la Agrojurnal. Să vedem acum cum au variat și prețurile la fertilizanți.
1: După începerea conflictului a început să crească foarte rapid și prețul la gaz, pe care are efect foarte direct asupra prețului amoniei, care e materia prima la producție, majoritatea produselor de tip îngrășaminte azotoase.
0: Am văzut o creștere a prețurilor în zona asta.
1: A crescut și prețul gazului în Europa destul de mare și inclusiv producătorii europeni de îngrășaminte au crescut prețurile săptămâna aceasta. Deja la urea avem o creștere destul de mare de preț într-o perioadă scurtă. Au crescut prețurile fabricile de la Egipt, care sunt principalele
0: producători,
1: furnizor al României, între 20 și 25 de dolari și deja în portul Constanța noi discutăm de un preț de vânzare la urea undeva la 590 de dolari deja. Și în funcție de origine prețul poate să fie și un pic mai mare. Prețul de asemenea la azotatul amoniu a crescut cu 15 euro, deja avem un preț de 485 de euro la portul Constanța. Prețul la DAP a rămas stabil, în jur de 1000 și 1050, depinde de origine. Prețul la produsele de tip MP-MPK au rămas la fel ca săptămânile trecute. Aceste produse sunt destul de stabile, în general. Sunt între 580 și 620 de euro în momentul respectiv.
0: Deci așa, ca o concluzie, cum discutam mai devreme, o supapă ar fi această compensare, măcar în timp real...
1: Orice fel de ajutor în momentul ăsta este o supapă de oxigen, o gură de oxigen care se vine să ajute fermierii, pentru că iar reîncep conflictele, prețurile iar au început să crească și momentan nu știm până unde o să crească și unde se va opri.
0: Paia Macbari, mulțumesc pentru prezența la Agrojurnal. Mergem mai departe. Prețul grâului crește odată cu gradele din termometre, arată o analiză internațională care a inclus datele din intervalul 2000-2021. Vin cu detalii la emisiune imediat.
3: Rubrica realizată cu sprijinul AgriCover.
4: Digi24 FM.
5: Barclays sărbătorește

0: magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Parklake în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize, zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Parklake 10 years together.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babel. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babel erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât... O durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când babilii erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
2: Scos din sărite.
1: Digi24 FM.
4: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: 20 doar la Digi24. Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max. Kivul se ține tare, dar atacurile sunt tot mai puternice în Serie A. Spectacol în serie, în direct la Digi Sport.
1: Seceta poate tripla prețul grâului la nivel global. Nu mai este doar o problemă pentru fermieri. Un nou studiu internațional arată că deficitul sever de apă din marile regiuni producătoare de grâu poate avea un impact direct asupra prețurilor mondiale. Cercetătorii au analizat date climatice, suprafețele cultivate, prețurile cerealelor și zeci de simulări climatice. Concluzia este clară. Pentru grâu există o legătură puternică între amploarea secetei și evoluția prețurilor. Modelul cercetărilor a reușit să explice 74 din variația de la un an la altul a prețurilor globale la grâu în perioada 2000-2021. Iar perspectiva pentru următoarele decenii este și mai îngrijorătoare. Într-un scenariu cu o încălzire globală de aproximativ 2 grade Celsius, prețul mediu estimat al grâului ajunge la aproximativ 273 de dolari pe tonă. La o încălzire de 3 grade, estimarea urcă până la aproximativ 364 de dolari pe tonă. De aproape 3 ori nivelul prețului mondial din 2010 ajustat la inflație, arată acest studiu. Cercetătorii arată și cât de extinsă poate deveni problema în perioada 1911-2020. În medie, aproximativ 5% din suprafața mondială cultivată cu grâu era afectată anual de deficit sever de apă. În anii extrem de secetoși, această proporție a depășit însă 15%, iar pe măsură ce planeta se încălzește, suprafețele afectate ar putea crește. Studiul nu spune că seceta este singurul factor care stabilește prețul grâului. Energia, îngrășămintele, stocurile, politica comercială, războiul și cursurile valutare rămân esențiale, dar cercetarea introduce un semnal important atunci când seceta lovește simultan mai multe regiuni producătoare. Efectele pot ajunge rapid din câmpurile agricole în piețele mondiale și, în final, în prețul alimentelor. Am avut săptămâna aceasta câteva schimbări pe burse la cereale, dar și floare și porumb. În plus, Rusia și Turcia n-au căzut de acord în privința unui culoar al cerealelor din Marea Neagră. Haideți să vedem noutățile pieței. Cezar Gheorghe a venit în platou cu detalii. Bun găsit, Cezar!
2: Bine te-am regăsit, Andreea. Lumea de vânzare, asta putem spune acum, după ce am avut o supraexpunere, cea mai mare expunere a fondurilor speculative pe Euronext. Pe
1: ce care înseamnă lucrul acesta pentru fermieri? Ce relevanță are?
2: Înseamnă asta că toată lumea a pariat pe creșterea de preț, fondurile speculative. Asta înseamnă. Asta înseamnă supraexpunere. Și am măsurat-o din 1 ianuarie 2023 până astăzi. Ce să vezi? Lumea vrea să-și ducă banii acasă acum. Și vedem efectul de sell-off sau profit-taking sau extragerea banilor de pe burse și toate sunt roșii de sus până jos. Grâul pierde 11-12 euro. Și la noi în Euronext și în Chicago. Porumbul pierde 7-8 euro pe tonă. Rapița 9 euro pe tonă. Toate sunt sub acest imperiu al extragerii profitului. Canola la rândul ei, uleiul de palmier. Nimeni nu scapă, nici măcar soia sau uleiul de soia. Asta ce înseamnă? Că lumea, da, se va reașeza pe alte premize, în continuare, în piața virtuală. Și au luat banii acasă, peste o vreme vor intra din nou. Pentru că piața fizică ne dovedește altceva. Și o să mă leg direct de ce ai spus tu mai devreme vis-a-vis de prețurile estimative ale grâului,
1: da?
2: Crește,
1: da,
2: temperatura. Păi 273 l-am depășit de mult. Noi suntem la 300 deja în paritatea FOB Constanța și trebuie să vedem semnalele extrem de puternice pe care le dă piața. Anume, Arabia Saudită intră în licitație și nu au nevoie decât de un minim de 575.000 de tone. De unde vor cumpăra marfă? Păi din Rusia și din Ucraina nu prea pot să cumpere, așa că vor veni către România, firește, cea mai ieftină cale logistică, și nu neglijez faptul că ar putea să meargă și înspre Franța, poate mai târziu, spre Australia. Dar acolo e o problemă cu traversarea prin Bab el Mandeb. Astăzi putem spune cu certitudine că o să vedem corecții în piața fizică la grâu, căci am avut vârf de 236, poate și 238 de euro. Vom avea o corecție, indubitabil. Însă, precum bine ai spus și ai subliniat, nimeni nu se înțelege cu nimeni. Toată lumea e pe aceeași poziție, nimeni nu vrea nicio conciliere. Deci, vom reveni la aceleași premize, însă trebuie să înțelegem că avem o barieră. O barieră statutată, după opinia mea, la 305, poate 310 dolari pe tonă în paritatea FOB Constanța. Pentru că am văzut o licitație ratată în Iordania, unde firme prețul din România au ofertat la 350, minim 340 de dolari pe tonă. Ceea ce ne conduce, în mod efectiv, la un nivel maxim de 240 de euro pe tonă sau 242 în Porto Constanța. Suntem aproape? Vom reveni după scăderea asta, dar nu cred că vom depăși acest palier, pentru că vine Australia și ne dă frumos încă, vă rog frumos, mai luați de la mine încă 2 milioane de tone de grâu. Una peste alta. Grâul rămâne pe aceleași norme și paliere. Există o plajă largă de prețuri. Cred că vom vedea la fel 228, 230, 232. Nu cred că vedem așa curând din nou 236. Iar porumbul, pentru că trebuie să-l menționăm și pe el aici, că este extrem, extrem de important, răsuflă ușurat. Exact așa face. Pentru că în Brazilia sunt prevăzute ploi. Ce înseamnă asta? Fermierii brazilieni se pot apuca de însămânțare și raportul USDA din 11, chiar dacă va decanta un pic din recolta americană și o va reduce, nu va avea un impact atât de mare, astfel încât să traversăm către o poziție mult mai înaltă în ceea ce privește indicația de preț. Pentru astăzi putem spune că vom coborâ de la acel 228 de euro în Porto Constanța, cred că în zona al 222-223, să spunem, dar pe aceleași considerente rămânem. E nevoie de porumb, piața noastră internă va competiționa foarte bine, pentru simplu motiv că noi suntem singurii care facem cât de cât porumb față de restul sau de vestul Europei.
1: În la ceea floarea ce... soarelui, cred că sărim, nu, la floarea soarelui acum, că suntem în plin sezon. Începe recoltarea acum.
2: Te anunț că am început deja.
1: Unii au început, unii, da.
2: Au început,
1: încet,
2: au început.
1: Încet, așa, da.
2: La orz. Trebuie să înțelegem că orzul merge frumos cadențat la minus 13 față de prețul grâului. Cererea rămâne constantă, nu sunt probleme acolo. Este extrem de simplu. 220, poate 223 de euro sau puțin mai jos, depinde de cum variază grâul, pentru orzul livrat în Constanța. Și acum să mergem la oleaginoase. Rapița este condusă de frații de complex, în mod clar, și înregistrează acum scădere. Însă ce trebuie să înțeleagă lumea este că rapița rămâne în cerere constantă. Chiar dacă azi o vom vedea în Constanța pe baza prețurilor și indicațiilor noiembrie 2026 la nivelul de 528-530 de euro pe tonă, ea rămâne în cerere și va urma sezonalitate. Pentru că, logic, are prea mulți parteneri de complex care să nu ajute. Cum va crește soia, vine din nou rapița, cum crește canola, vine din nou și rapița și tot așa. Ne-am obișnuit cu ea, dar cererea rămâne, ca să fie foarte, foarte clar. Uleiul de floarea soarelui. Decelerarea încă nu s-a produs, pentru că aparent încă Rada din Ucraina nu a semnat, nu a agreat acel moratoriu de taxă zero la export. Chiar dacă Rusia a eliminat taxa de export la uleiul de floarea soarelui, chiar dacă Turcia și-a redus taxa de import, semințele rămân acolo deocamdată, în jurul valorii de 580-585 de dolari pe tonă, deci suntem unde trebuie. Cu ajutați un pic de un curs valutar favorabil, putem spune că nu este atât de rău. Și încă o dată o repetăm. Aceste niveluri de preț, aceste cadențe, aceste lucruri pe care le vedem noi astăzi, sunt în contrast direct cu bazinul Mării Negre, unde se vede încă o dată diferența dintre noi, Ucraina și Rusia. N-a venit cu fermierii din aceste două țări, dar ei suferă în acest moment pentru că noi avem niște parametri mult mai ridicați. Am ajuns la 76 de dolari pe tonă față de Ren Ismail și la 73 față de Novorossiysk. Greu, nu se pot mișca, nu au cum. Au planul rușii să convertească un port de cărbune cu să-l facă terminal de cereale. Nu merge așa.
1: Se îndreaptă către țările baltice.
2: Da, nu, se, nu merge. Nu, pentru că Ucraina au atacat și acolo. Știm că au atacat și acolo. Nu e așa de simplu totul precum
1: nu
2: pare.
1: E simplu, e complicat.
2: Tranzitul ucrainean, în schimb, a început să miște până în România în jurul valorii de 150.000 de tone, ca să o scurtăm. Dar mai mult grâu și un pic de or și un pic de rapiță.
1: Da.
2: Cam atât și astăzi, Andreea. Să fim sănătoși și să ne bucurăm de familia noastră astăzi.
1: Mulțumesc frumos, Cezar, pentru intervenția la AgroJurnal. Și acum vorbim despre o declarație șocantă care vine din Germania. România în scenariul unei crize militare în Europa de Est, o eventuală criză militară în Europa de Est care ar implica și România, ar putea provoca probleme serioase pentru agricultura Germaniei. Șocantă este afirmația legată de chemarea la război a românilor din diaspora. Avertismentul vine chiar din zona militară germană. Armin Schaus, șeful departamentului pentru pentru cooperare civilo-militară din cadrul comandamentului operațional al forțelor armate germane spune că una dintre vulnerabilitățile majore ale agriculturii este dependența de muncitorii străini, iar printre țările de origine ale acestora se află și România, în care bărbații ar putea fi mobilizați la război. Mulți lucrători din logistică și agricultura germană nu au pașapoarte germane, gândiți-vă la numeroși șoferi de camion din Polonia, Lituania sau România. Dacă aceste țări se mobilizează într-o criză, acești oameni se vor întoarce în țările lor de origine. Potrivit oficialului german, agricultura țării se bazează pe aproximativ 300.000 de muncitori sezonieri, mulți dintre ei provenind inclusiv din România. În scenariul unei mobilizări, întoarcerea bruscă a acestor oameni în țările de origine ar putea lăsa fermele germane fără forță de muncă exact în perioadele critice de recoltare, a precizat colonelul armatei germane, citat de Agrahut, referindu-se la securitatea alimentară a Germaniei. Și acum vorbim despre seceta care aduce costuri și mai mari în fermele de oi. Ciobanii au coborât mai devreme de pe munte din cauza lipsei de fânețe suficiente. Vom merge în Maramureș după o scurtă pauză, ne întoarcem imediat.
3: Agricalem te invită la AgriTrade Summit 4 martie 2027.
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
7: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
6: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
7: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: O dronă ratată de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Am spus specialul rotul, specialul rotul, specialul rotul. Și firele sere,
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Agromar, soluția ta pentru furaje și concentrate pentru toate speciile de păsări și animale.
1: Seceta nu mai este doar o problemă a câmpului, se vede în ferme unde pășunile se usucă, izvoarele scad, iar crescătorii cumpără hrană și aduc apă din surse externe. Chiar și așa, producția scade, iar costurile cresc. Peste toate vine criza de pe piața mieilor. Exporturile către piețele tradiționale rămân blocate, iar fermierii ajung să vândă la prețuri care abia le acoperă cheltuielile.
2: Producția de lapte e afectată, având în vedere că nu este iarbă. Producția de lapte e sub jumate în perioada asta. În ultimii ani aici, și aici e foarte mare secetă. Să și vede, după cum observați, că nu este hrană. Le dăm furaj și pe timp de vară. Costurile în ultima perioadă sunt foarte mari, pentru că e tot mai secetă. Furaj se face tot mai greu. Fânurile sunt tot mai slabe. Trebuie să le și ducem apă, că nu mai avem apă. Nu mai fac față izvoarele care le avem. Trebuie să suplimentăm cu apă.
0: Orice strop de apă contează, izvoarele nu mai fac față, iar apa este adusă cu tractorul direct de la rețeaua comunei.
2: Cândva aici vine izvorat de adăpam 1000 de animale, 1200. Anul acesta cam așa mai curge izvorul, restul suplimentăm de acasă, aducem de la rețea, cu bidoanele, cu tractorul, cu mașinile, cu ce putem, ca să putem adăpa animalele. Aici le suplimentăm apa ca să poată bea tot efectivul de animale. Cam 3-4 mii de litri pe zi se aduce suplimentare pe lângă ce vine de la izvor.
0: Fiecare zi în plus înseamnă așadar și bani cheltuiți de fermier. Doar furajarea unui miel ajunge la aproximativ 3 lei pe zi, iar hrana pentru iarnă este folosită deja acum.
3: Fân, lucernă, porumb și la iarnă. Furajul care trebuie să-l dăm la iarnă, mâncăm acum. Și la iarnă ce facem? Dar nu dau lepenii pe capul. Cel mai gravă problemă este să oprim exportul de animale, care de acolo ne-a fost nouă sursa de venit, de acolo ne-a fost nouă pâinea cea de toate zilele. Deci să oprim exportul, am înțeles, până în decembrie, nu știu nimeni ce va fi. Am înțeles că s-o dat și cu 10 lei kilo. Vă dați seama? 10 lei. Kilo la, suntem la mâna abatoarelor. Azi, primăvară, deci am dat mie pe stabulață, au fost 24 de lei kilogram. Și acum, cu scăzut sub jumătate, e bătaie de joc la adresa țărani. Deci nu putem să ne scoatem cheltuieli, nu putem rezista. Eram pe locul 7 în Europa și acum am ajuns pe locul 1 și asta deranjează? Păi, un sector care a mărs un pic bine din cauza, cât de cât bine din cauza, Orientului și Mijlocii. Ei, de acolo am supraviețuit noi. De la statul român, asta vreau să mai spun, subvenția e 19 lei, fost, 19 lei aproape, hai să zicem 20 de lei. Dar n-acopere costul. Tunsul. Deci tunsul e 10 lei pe cap de oaie plus mâncare. Motorina 11 lei, domnule. 11 lei motorina. Vă dați seama, pentru tractor.

0: Ca să vă dați seama de costuri, gândiți-vă că în România avem undeva la 10.000 de ciobani. Pentru un singur cioban, să facem un calcul simplu, cu 700 de miei, costul de furajare cu granule plus munca care o are în spate, leasing-ul la utilaj și așa mai departe, vorbim doar despre granule, la un lot de 600-700 de mii, el poate să ajungă undeva la 10-14 mii de euro, în funcție de ce cantitate, la ce greutate vrea să-i livreze, cât timp îi ține pe stabulație.
1: Iar prețurile animalelor sunt cu mult sub nivelul de acum câteva luni. Au scăzut chiar și cu 10 lei pe kilogram.
0: Singurele piețe deschise pentru miei acum este Grecia și Italia. România nu poate să exporte către țările arabe, care ei preferă să exporte animalele vii, adică nu merg la carcasă. Dacă merg la carcasă, este nevoie de un abator autorizat ca să sacrifice mielul specific lor. Ei preferă o carcasă între 28 și 31 de kilograme. Asta ce înseamnă? Foarte mulți ciobani au miei care depășesc 31-32 de kilograme sau miei mai mici. Ei bine, ei nu pot să vândă marfa respectivă pentru că cerința clientului asta este 28-31 de kilograme, iar prețurile variază acum, pentru că depinde dacă este miel de pe câmp, miel ținut pe stabulație, variază de la 13-14 lei până pe la 16 lei, într-un caz foarte fericit. Sunt momente foarte grele, dar trebuie să avem o securitate alimentară și este printre puținele sectoare în care noi exportăm și aducem bani în țară.
1: Așadar, pentru ca agricultura românească să reziste anilor dificili, fermierii spun că au nevoie de sprijin real, subvenții mai bune, intervenție în perioadele de secetă și credite cu dobânzi preferențiale din partea băncilor. Seceta a lovit puternic în mai multe țări, dar statul a venit cu măsuri pentru ca fermele să supraviețuiască. Franța investește în tehnologii care economisesc apa, Spania în irigații și rezerve de apă, iar Australia în culturi rezistente și furaje, în timp ce Italia combină despăgubirile cu investițiile în infrastructură.
2: Am ajuns la finalul emisiunii, ne vedem săptămâna viitoare cu o poveste interesantă care leagă producătorii din Voinești uniți într-o cooperativă de o fabricuță de procesare. Vedem imaginile duminica următoare. Până atunci nu uitați că suntem în legătură pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe Agrojurnal Digi24 TV, cu postări din emisiune ne găsiți și pe YouTube, dar și pe LinkedIn, platforma de business pentru creatorii din zona aceasta agricolă. Suntem și pe TikTok, evident, cu postări de la filmări. Iar emisia o regăsiți și pe site-ul Digi24.ro la secțiunea emisiune, respectiv Agrojurnal. Până data viitoare, toate cele bune, duminică frumoasă în continuare!

0: Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 6 septembrie 1976, trădare costisitoare. Pilotul sovietic Victor Belenko a fugit din URSS în timpul unui zbor de antrenament și a aterizat în Japonia. Pilota un MiG-25, unul dintre cele mai temute avioane sovietice. Înainte de acest moment, Occidentul știa foarte puține lucruri despre MiG-25. SUA credeau că este un avion fără egal. Americanii au proiectat F-15 ca rival la MiG-25. Avionul lui Belenko a fost făcut bucăți și analizat. Statele Unite au realizat că MiG-25 nu era atât de bun, dar F-15 a ieșit unul dintre cele mai bune avioane create vreodată. 6 septembrie 1940, regele Playboy alungat de pe tron. Regele Carol al II-lea a fost forțat să renunțe la tron după 10 ani de domnie. Generalul Ion Antonescu, pe care îl numise premier de 2 zile, a forțat schimbarea. Principele Mihai redevine rege al României la 19 ani. Tatăl lui a plecat în exil în Mexic, apoi în Portugalia, la Estoril. În 1947 s-a căsătorit oficial cu Elena Lupescu. Regele Carol al II-lea a murit în 1953 la Estoril. Avea doar 59 de ani. A primit funeralii grandioase în Portugalia. Nu s-a împăcat cu fiul lui, regele Mihai, înainte să moară. 6 septembrie 1916, primul supermarket modern. Primul magazin cu autoservire s-a deschis acum 107 ani în Statele Unite. Oamenii care intrau în Piggly Wiggly din Memphis puneau singuri produse în coș și mergeau să achite. Era un concept revoluționar. Oamenii

0: Din acea vreme, erau obișnuiți să dea lista de cumpărături vânzătorului și să primească un pachet în care erau produsele cerute. O replică a magazinului original există și azi în orașul american Memphis. Ideea a prins imediat. După 107 ani, există sute de mii de supermarketuri pe tot globul.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Vorbeam despre obezitate și v-aș ruga să-mi explicați puțin de ce vorbim despre o problemă medicală și nu despre una estetică și cum îi facem pe oameni să înțeleagă că această operație este necesară și vitală pentru unii dintre pacienții dumneavoastră.
4: Obezitatea este o boală și spun asta cu subliniere. Este o boală care asociază foarte multe complicații evolutive responsabile de modificări nu doar metabolice, dar și în plan locomotor, în plan psihic, în plan profesional, în implicarea socială a persoanelor care suferă. Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Iar comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice. Încă ne confruntăm cu o limitare a accesului acestor pacienți la tratamentele eficiente pe care le poate oferi medicina astăzi. Chirurgia bariatrică și metabolică este cel mai eficient tratament de care ei pot beneficia. Și operând pacienții, am realizat nu doar prevalența ridicată a acestei boli, suferința asociată, impactul social al acestor pacienți, asupra acestor pacienți, discriminarea, limitările pe care le au acești pacienți în a fi privați de o soluție, dar pe de altă parte am putut observa cum în urma chirurgiei bariatrice și metabolice transformarea biologiei este esențială, cu impact major asupra condiției medicale, asupra stării psihice, asupra integrării profesionale a acestor pacienți.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Braz, deci vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Prețuri record la pompă, benzina se vinde cu 9,79 lei, vorbim despre cel mai mare nivel înregistrat vreodată, iar motorina a sărit de 10 lei la toate stațiile de alimentare. Detaliem subiectul imediat. A fost alertă de drone la graniță, un întreg grup a fost detectat de radarele armatei, localnicii din Tulcea au fost avertizați de pericol prin RoAlert. Două aeronave ale forțelor aeriene spaniole și române au fost pregătite de intervenție. MAPN spune că aceste drone nu au intrat în spațiul nostru aerian. Detaliem subiectul în jurnal. Și o nouă încercare de a opri războiul din Ucraina. Emisarii lui Trump ajung astăzi la Kiev, unde vor discuta cu Volodymyr Zelensky. Ieri, aceștia au discutat de 3 ore cu Vladimir Putin. Americanii au venit la Moscova cu mai multe idei pentru încheierea războiului, dar nu există deocamdată niciun acord și niciun semn că Moscova și Kievul ar fi ajuns la un compromis. Toate informațiile imediat, acestea sunt subiectele. Începem! Și începem cu informația momentului la Digi24. Mâine la ora 15 avem ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării. Este o informație venită în urmă cu puțin timp. Președintele Nicușor Dan a convocat această ședință și înțelegem că pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a României pentru perioada 2027-2036, programul Armata României, un document de analiză privind implementarea programului SAFE, care a fost aprobat într-o ședință de pe 13 august și totodată consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, se arată în comunicatul oficial prin care, iată, am fost anunțați că mâine la ora 15 va avea loc această ședință CSAT. O vom urmări, vom vedea exact despre ce este vorba și cu siguranță vom discuta aici la Digi24. Acum vorbim despre benzina de la noi din țară, care rămâne la preț record pentru a doua zi la rând. Vorbim de 9,79 lei pe litru. În această dimineață, benzinarii nu au mai scumpit carburanții după două zile cu praguri istorice, dar nici nu au scăzut prețurile. Și motorina rămâne în continuare la peste 10 lei litrul. Colega mea, Iulia Gurguț, a urmărit subiectul și vine cu toate detaliile.
1: Bun găsit, este un record istoric la pompele din România în ceea ce ține de prețul benzinei. 9,79 lei este cel mai ridicat preț de pe piață din acest moment pentru un litru de benzină standard și vorbim aici despre lanțurile MOL, Rompetrol și Lukoil. La Petrom, un litru de benzină standard se vinde cu 9,73 lei. Vedem așadar, sunt prețuri foarte apropiate de pragul de 10 lei. Asta după ce în noaptea de vineri spre sâmbătă prețurile au crescut din nou. La începutul săptămânii, un litru de benzină standard costa puțin peste 9,50 lei. Vedem însă, acestea sunt prețurile după mai multe zile de scumpiri. În ceea ce privește prețul pentru un litru de motorină standard, acesta este de peste 10 lei în toate lanțurile de alimentare și vă reamintesc că acciza este redusă în acest moment cu 25%, ceea ce înseamnă un impact pe prețul final de aproximativ 85 de bani.
2: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
3: Scade acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere, și oferta o să scadă.
4: Păi da, abia facem față.
0: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
4: Să se gândească și la popor, nu numai la ei.
0: O nouă alertă la granița cu Ucraina. Un grup de drone a fost detectat de radarele armatei. Localnicii din Tulcea au fost avertizați de pericol prin RoAlert. Două aeronave ale forțelor aeriene spaniole și române au fost pregătite de intervenție. MAPN spune că aparatele de zbor fără pilot nu au intrat în spațiul nostru aerian.
5: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene ce evoluau în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole și un elicopter IR-330 Puma socat al forțelor aeriene române au fost pregătite pentru decolare. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
0: Mobilizare de amploare în Mehedinți, unde un tânăr este căutat inclusiv cu elicopterul după ce a fugit de polițiști. Șoferul a abandonat mașina pe care ar fi furat-o din Bulgaria și s-a făcut nevăzut în pădure. Detalii despre acest subiect are colega mea Elena Alexandru.
6: Bun găsit tuturor! Încă de aseară sunt mobilizați zeci de polițiști din județele Gorj, Dolj, Mehedinți, dar și Cara Severin, în pădurea de la marginea localității Strehaia din județul Mehedinți. Acolo îl caută pe fugarul de 26 de ani. Vorbim de un tânăr din Republica Moldova, iar potrivit anchetatorilor, acesta ar fi furat o mașină din Bulgaria. A reușit să treacă de toate filtrele din Bulgaria, dar și prin punctul de trecere a frontierei din Calafat. A ajuns în județul Mehedinți, iar un echipaj a încercat să-l oprească. Acesta și-a continuat deplasarea, iar în apropiere de pădurea din Strehaia, acesta a abandonat mașina și a fugit în pădurea respectivă. Și cu ajutorul unui elicopter al aviației, polițiștii au încercat să-l caute încă de aseară pe bărbat, însă nici urmă de acesta.
0: Acuzații de mită la medicină la Universitatea Ovidius din Constanța, promovarea examenelor și a colocviilor ar fi costat între 600 și 2500 de euro. Doi asistenți universitari au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce DNA i-a acuzat că ar fi cerut bani pentru promovarea unor examene, iar cele două studente sunt acum cercetate sub control judiciar.
7: De ce ați intermediat? De ce ați cerut bani? Cereați mită ca să treceți studenții? Ce fel de medici sunteți? Nu vă gândiți că își puteau rata cariera? De ce ați făcut asta?
0: Colega mea, Iulia Stanciu, a urmărit subiectul și ni se alătură cu mai multe informații.
8: Bun găsit! Este vorba despre doi asistenți universitari și două studente de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Anchetatorii spun că în perioada mai-septembrie 2026, un asistent universitar ar fi cerut și primit bani de la studenți pentru ca aceștia să promoveze examenele restante. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost strânși prin intermediari, un alt asistent universitar și două studente. Sumele ar fi fost cuprinse între 600 de euro pentru un colocviu și 2500 de euro pentru un examen. În total, procurorii estimează că ar fi fost obținuți astfel peste 37.000 de euro. Procurorii au ridicat în timpul perchezițiilor mai multe sume de bani despre care spun că nu au putut fi justificate.
0: Toți ochii sunt pe Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Ordan ar putea veni chiar mâine cu numele de premier, spun surse apropiate de administrația prezidențială. Se discută inclusiv despre un independent care să strângă voturile necesare în Parlament, văzut bine de partenerii externi, dar și un bun economist. Cine ar putea fi acest independent, dar și ce vor partidele? Ne spune colega mea Rebecca Manea. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Rebecca.
9: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan ar urma să facă desemnarea premierului la începutul săptămânii viitoare, poate chiar mâine, aici la Palatul Cotroceni, spun surse apropiate de administrația prezidențială. În acest moment, însă, președintele caută chiar un independent, cineva care să aibă capacitatea să strângă acele 233 de voturi necesare pentru a trece de votul Parlamentului. Ba mai mult decât atât, este nevoie ca viitorul premier să fie un bun economist și în acest context s-a tot discutat inclusiv despre numele lui Alexandru Nazare. A tot fost în cărți în ultima perioadă, de asemenea foarte important pentru viitorul șef al executivului este să fie văzut bine în plan extern, atât de partenerii europeni cât și de cei americani. Așadar, acestea sunt condițiile pe care și le-ar dori președintele ca viitorul premier să le aibă. De asemenea, mai mult decât atât, știm că au fost discuții informale, am putea spune, în această săptămână, deși ne așteptam să vedem deja acele consultări oficiale pe care președintele le face pentru a găsi acea majoritate parlamentară. Ar urma însă să fie și acestea, a fost sfătuit președintele să vină și să cheme partidele la Palatul Cotroceni. În același timp, am văzut și poziționările partidelor. Socialdemocrații își doresc să revină la guvernare, chit că ar fi vorba despre un premier PSD sau chiar un guvern în jurul Partidului Social-Democrat. Aici însă este important să vedem ce vor vrea partidele și dacă acest premier independent despre care s-a tot vorbit va reuși să atragă la voturile celor din PNL, din USR, din UDMR. Vom vedea însă ce va face președintele și dacă mâine vom afla sau nu cine va fi viitorul premier.
0: Imaginile momentului în plan extern acum. Statele Unite au lovit 3 petroliere iraniene în Golf ca răspuns la atacurile Teheranului asupra navelor americane. 2 dintre petroliere au fost scoase permanent din funcțiune, anunță Comandamentul Central al Statelor Unite, iar o a treia a fost complet distrusă. Noile lovituri vin la aproape o săptămână după reluarea confruntărilor directe dintre Statele Unite și Iran. O nouă încercare de a opri războiul din Ucraina are loc astăzi la Kiev. Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, vin cu trenul din Polonia, acolo unde au ajuns noaptea trecută. Emisarii lui Trump au plecat aseară din Moscova după mai bine de 3 ore de discuții cu Vladimir Putin și pe care ambele părți le-au descris constructive și substanțiale. Americanii au venit la Moscova cu mai multe idei pentru încheierea războiului, dar au promis că vor transmite și evaluările și pozițiile exprimate de președintele rus, care a insistat asupra rezolvării cauzelor profunde ale războiului. Pentru siguranța oaspeților americani, Moscova și Kievul au promis să nu își lovească reciproc capitalele timp de 72 de ore.

0: Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу. Знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, что бы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. Нам с вами работать комфортно и безусловно, доверие в ходе этой работы с нашей стороны.
1: Ukrainian side also reduced.
2: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
3: Elevii de liceu încep anul școlar cu o nouă programă, dar manualele de pe care ar trebui să învețe lipsesc. Cărțile ar putea ajunge în școli abia în a doua jumătate a lunii octombrie, asta a anunțat ministrul Educației la interviurile Digi24.ro. Este prima generație care învață după noile programe de liceu, într-o reformă care schimbă programa după aproape 20 de ani.
4: Nu sunt contestații, ne așteptăm ca la mijlocul octombrie să existe, la în a doua parte a lunii octombrie, să existe manuale fizice, dar și dacă ne uităm la această perioadă de clasa nouă, în mod normal profesorii, da, fac o recapitulare a noțiunilor din gimnaziu, după care evaluează elevii. Deci ne așteptăm ca aceste 3 săptămâni să fie dedicate acestui proces de recapitulare și evaluare, iar între timp să putem pune la dispoziție manualele în forma digitală. Pe de altă parte, programele școlare pentru clasa 9 au fost publicate pe parcursul anului trecut, respectiv începutul acestui an, deci profesorii au avut la dispoziție programele școlare pentru a pregăti planificarea necesară lecției. Tema respectivă se poate preda și ulterior elevii pot folosi manualele care sunt la dispoziția liceilor în acest moment.
3: Da, deci mâine dimineață sună clopoțelul pentru aproape 3 milioane de elevi. Structura noului an a fost deja definitivată. Cum arată și când vine prima vacanță, aflăm chiar acum de la Ana Micu. Este în direct cu noi, te ascultăm, Ana.
5: Am găsit cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Pentru clasele a 12-a în schimb și a 13-a seral cu frecvență redusă, anul școlar are o durată mai mică, adică de doar 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie, asta pentru că ei să aibă timp să-și pregătească examenele. Pentru clasa a 8-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027. Programele naționale Școala Altfel și Săptămâna Verde se vor desfășura în perioada 7 septembrie 23 aprilie 2027. Săptămâna de vacanță, la decizia inspectoratelor școlare județene și respectiva municipiului București, va fi planificată în perioada 15 februarie 7 martie 2027, la alegere, desigur. Examenele scrise de bacalaureat se vor desfășura în perioada 14-18 iunie 2027, iar evaluarea națională pentru clasa 8-a, care a stârnit foarte multe dezbateri de altfel, va avea loc imediat după finalizarea cursurilor, la sfârșitul lunii iunie 2027. Simulările oficiale pentru ambele examene sunt programate să se desfășoare în cursul lunii martie, așa cum se întâmplă de obicei. Și acum, dragi elevi, știați că există în acest an școlar 175 de zile în care va suna alarma? Dar și faptul că vă veți bucura de libertate în alte 110 zile de vacanță și zile de weekend până la marea vacanță de vară. Conform ordinului de ministru, este important să știți că timpul total alocat temelor nu trebuie să depășească 2 ore pe zi la gimnaziu și liceu, respectiv 1 oră la învățământul primar. Și mai mult decât atât, în vacanță, temele obligatorii sunt complet interzise. Ele trebuie să fie maximum facultative.
3: Ana, mulțumim. Mergem mai departe acum. N-avem premier, dar clar realitatea zilelor noastre bate orice film. Ne propunem în minutele următoare să ne reamintim știrile care ne-au făcut să ridicăm puțin din sprâncene săptămâna aceasta. De la obuzul purtat prin centrul comunei de un viceprimar, la mărturia localnicului care a tăiat firele unei drone găsite pe câmp, și sunt doar 2 dintre exemple, vorbim despre România reală, cu probleme, cu oameni inventivi în momente nu tocmai potrivite, cu măsuri controversate, cu tot ce ne confruntăm zi de zi. Avem mai multe exemple și o să le discutăm în minutele următoare. În direct cu noi este Cristian China Birta. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Ne-am Bună propus, dimineața. Cristian China Birta, să luăm așa, ce a fost săptămâna aceasta ca știre care ne-a atras atenția într-un mod inedit, într-un mod șocant, într-un mod care ne-a făcut să ridicăm așa din sprânceană, pentru că poate deciziile sau lucrurile făcute n-au fost tocmai cele potrivite. Și îți propun, Cristian China Birta, să le luăm pe rând și să discutăm despre fiecare în parte. Ce zici?
6: Sunt foarte de acord, dacă m-ai chemat, trebuie să joc pe regulile tale, ce să fac acum?
3: Bun, hai să începem cu niște imagini incredibile care au făcut în conjurul presei săptămâna asta. Vin din județul Satu Mare. Acolo, viceprimarul unei comune a fost filmat în timp ce mergea pe scooter cu o bombă. E cercetat penal acum, după ce a luat un proiectil, cel mai probabil din al doilea război mondial, găsit pe un șantier din localitate, și l-a dus la secția de poliție, asta în loc să alerteze autoritățile. Foarte interesantă reacția polițiștilor, care s-au blocat în momentul în care au văzut ce au făcut viceprimarul Cristian China Birta, nici nu știau cum să reacționeze. Ei au fost cei care au sunat pirotehniștii ca mai apoi obuzul să fie detonat în siguranță. Cum vezi ce se întâmplă în România de zi cu zi și astfel de metode, să spunem așa, de a scăpa, uite, dacă e să ne referim strict la exemplu pe care l-am prezentat, de a scăpa de pericol, pentru că la asta s-a gândit viceprimarul. Hai să nu mai fie pericol, îl iau de acolo.
6: E foarte bună vorba aia cu viața bate filmul. Mă gândesc dacă un scenarist s-ar fi gândit așa. Să fac un film, un Custurița, cred, poate, după vreo 200 de vin, să fi gândit să fac așa ceva. Deci stai să le luăm filmul, să încercăm să intrăm în logic. Domnul primar vede obuzul, zice, ia uite ce-am găsit. Măi, tu ca om normal, ce faci în momentul ăla? Mă gândesc că fugi, nu? Sun la 112, m-am găsit o bombă. Primarul însă e primar. Are alte responsabilități, nu ca un simplu cetățean.
3: Viceprimar.
6: Primarul la decizia. Îl duc la poliție. Focul la ei, cum ar veni. Să nu stea la mine în grădină, să mergi la poliție. Dar eu sunt foarte curios, că uite că n-am urmărit cazul în sine. De ce l-au amendat?
3: E cercetat penal.
6: Păi am înțeles, e cercetat penal, dar în baza... Unde scrie legea ceva? Că n-ai voie să te joci cu alea sau ceva? E foarte interesant. Dar discuția e în felul următor. Probabil că primarul e cercetat că au pus în pericol viața oamenilor, ceea ce e perfect adevărat. Și acum iar merem ca simplu cetățean. Mă, omule bun, era o bombă. De el știa că e bombă din moment ce o dus-o la poliție. Cum o iei așa de-a mâna, de parcă ai găsit o sticlă și o duci la SGR sau ceva? Știi? Adică, ce vreau să zic cu asta? Măi, ne putem noi râde de ei până ninge. Putem să-i ducem la școli superioare. Dacă oamenii nu-s antrenați, nu străinuiți să fie mai civici, nu știu cum să-i zic, să trăim unii cu alții, o să mai avem faze de astea la care o să ne crucim, pur și simplu.
3: Dar de ce crezi, Cristian China Birta, că în astfel de situații tot primim și noi aici la televizor, mai spunem, dacă se întâmplă să găsiți, să faceți, să dregeți, nu puneți mâna, sunați la 112, anunțați autoritățile și lăsați-i pe ei să vină să vadă exact despre ce este vorba și dacă trebuie făcut ceva în sensul acela. Poate era un obuz activ, poate nu era un obuz activ, n-ai de unde să știi tu ca simplu cetățean ce e acolo. De ce ne abatem de la regula asta? De ce a gândit viceprimarul că e mai sigur să-l ducă el direct la poliție decât să cheme poliția la obuz?
6: Eu sincer n-am nici amică idee ce s-a întâmplat în capul omului. Pur și simplu că am fără nicio caterincă. Și mi-l aduc aminte și pe tânărul ăla de acum câteva zile, care a fost scos de 3 ori de salvamare în apă, sau de 2 ori, și după aia s-a mai dus încă o dată așa la mișto sau nu știu cum s-a gândit el și a murit în necat. Adică există categorii de oameni la care orice le face, ei tot în mintea lor râs. Nu știu cum să le zic altfel. Așa și cu domnul primar. Dar hai să ne gândim alte. Hai să facem un scenariu, că așa putem să-l înțelegem mai bine. Domnul primar ia obuzul, merge pe drum cu scuterul și acolo unde e cea mai multă lume, centrul comunei, ăla explodează. Voi vă dați seama cum am fi gândit și la ce știre. Deja era o tragedie treaba aia. Dar totul mergând pe un fir. De data asta, domnul primar a avut noroc. Și faptul că voi da știrile astea și discutăm despre ele și exact asta e, nu numai discutăm că și la ăla cum îi și ce a fost în capul lui. Și zicem, oameni buni, în caz că găsiți orice bombă, grenadă sau orice chestie cu potențial de boom, sunați la 112 și depărtați-vă foarte tare de aia trebuie făcut. La revedere, nu? Să avem noi idei, inițiative. Că unii, am văzut comentarii, da, dar măcar omul trebuie felicitat că a avut inițiativă. Inițiativă ce? Să iau o bombă dintr-un loc, să ducă în altul? Să nu explodează acolo, explodează în altă parte sau cum? Adică nu înțeleg. Apreciem inițiativa, dar nu de asta.
3: Așa. Hai să mai vorbim despre o inițiativă nu tocmai reușită, să spunem așa, sau nu tocmai cum ar trebui să fie o inițiativă în anumite situații, pentru că am vorbit despre obuz, vorbim și despre o dronă cu explozibil pe care a găsit-o un cioban din Vaslui la începutul acestei săptămâni, era pe câmp și trebuie să spunem că autoritățile, și o să mai spun acest lucru, că ne avertizează periodic, nu trebuie să atingem un astfel de obiect, trebuie să chemăm urgent specialiștii. Ei, localnicul nostru recunoaște că a umblat la aparat și chiar i-a scos câteva fire, Cristian China Birta. Chiar aș vrea să vedem mărturia săteanului, cel care a tăiat firele de la dronă, să vedem ce spune el, de ce a făcut asta și să comentăm după. Iată.
7: Când m-am dus cu oarechii și când am văzut dronele, deși n-am văzut în viața mea, n-am văzut. Și uite, l-am sunat băieții. Păi bine să vezi și asta. Se uie, s-a prinde becuri de astea, s-a prinde... Mai și se face bani, s-a scos pe așa la rotundul și ala pe care vreau să văd. Și firele șere, s-au oprit. Stau așa mai serioz, băi, zic, mă omoară, mă omoară pe noi amândoi. Și gata, asta a fost.
3: Da, cu zâmbetul pe buze. Săteanul care a tăiat firele de la dronă și foarte senin a spus, ce, ne omoară pe amândoi? Aia e.
6: Eu cred că exemplul ăsta cu domnul și cu drona e un exemplu absolut fabulos că trăim într-o Românie super aproximativă. Ce înțeleg eu prin România aproximativă e că aproximativ știm anumite legi, aproximativ știm că statul are niște chestii, aproximativ știm ce am de făcut, dar totul e aproximativ. Domnul din imagine n-avea nici anumită idee că legea prevede că nu te joci cu explozibil, cu alea, cu așa, nu știu ce, că și pentru noi e o chestie nouă, doar că există principiul juridic. Necunoașterea legii nu te scutește de urmările ei. Din nou, și asta e caz de o avut noroc în viață, pentru că altfel discutam, dacă trăgea, voi vă dați seama că dacă trăgea alt fir, aia exploda, o avut noroc că o tras de firele corecte. Ce am putea noi facem? Că stau și mă gândesc așa, ca cetățean, cum aș putea eu personal, să preîntâmpin astfel de chestii? N-am nici cea mică idee. Băi, e o bombă. Ăla o ia și o duce pe scooter. Deci nu o duce așa, știi, ușor, ușor, către... Ia scooterul, o ține de o mână. Băi, deci n-ai cum să faci. Adică, ce am putea noi face? Asta e. În afară de ce faceți și ce facem, uite, și noi acum, bă, dacă găsiți ceva, nu sunați la 112 să vină să așa. În rest, ce se poate face? Îi amendez, îi arăt, așa, dar tot o să mai există unul care nu, din orice parte a țării, care ceva când o să mă adă, o să zică, ia mă să trag eu firul ăsta. Teribilism, inconștiență, nu știu cum să-i zicem, nu știu cum putem lupta cu asta. Eu personal n-am nici cea mai mică idee, deși mă gândesc de foarte multă vreme.
3: Îți propun să ne și amuzăm un pic, Cristian China Birta. Știi că dacă parchezi în București, în anumite sectoare neregulamentar, vine poliția, îți ridică mașina. Și după te duci și plătești ca să-ți ridici mașina, să-ți o recuperezi. Hai să vedem ce se întâmplă în Vama Siret, pentru că acolo s-a apelat la o mașină extremă pentru mașinile parcate neregulamentar. Acolo, zeci de șoferi care și-au lăsat mașinile în loc nepermis s-au trezit cu mașinile blocate de un parapet. Și vreau să vedem cum a justificat Compania Națională de Drumuri această măsură, Cristian China Birta, că iată, dacă te uiți în imagini, vezi cum șoferii stau și se uită la mașini, cu ele de acolo nu mai pot pleca. Hai să vedem ce a spus Compania Națională de Drumuri.
8: Trebuia să facem lucrul acesta, ne-a sesizat și Poliția de Frontieră, ne-a sesizat și Prefectura, pentru că se creează o întreagă dezordine. Numai că parcau mașini de pe câmp, dar le parcau după aia și pe drum și îngreunau accesul în frontieră și dinspre frontieră. Ca atare, practic ce s-a întâmplat. Acum s-a luat o măsură pentru disciplinarea cetățenilor. Nu va fi demolat parapetul, dar pe măsură ce proprietarii care și-au lăsat efectiv mașinile în câmp vor veni, avem echipe de intervenție acolo care vor desface lista de parapete din zona în care este autovehiculul respectiv, îi vor permite șoferului să scoată mașina de acolo, după care vor monta la loc lista.
3: În situația asta, mai bine găseau un loc de parcare unde aveau voie să parcheze oamenii de acolo.
6: Păi, mie îmi place. Mie îmi place ce-au făcut. Dacă are bază legală, că aici e discuția, dacă are bază legală, mie mi se pare o idee foarte bună. Că dacă iei la mașina și o duci, eliberezi un loc unde vine altul și o parchează. Adică nu rezolva mare, în afară că intrau niște bani de la bugetul statului. Dar așa, asta e soluție eficientă. Nu știu dacă e legală. Și apropo, că ziceam eu că România e o țară aproximativă și din punct de vedere legal. Există un caz celebru în Anglia sau în America, apropo de cum funcționează legea, în care un miliardar sau ceva de genul ăsta a lăsat moștenirea lui, mulți bani, satanei. Așa au scris în testament. Și familia lui a contestat. Și judecătorul s-a gândit, eu ce fac acum? Că legal, o mare voie să-și lasă moștenirea oricui. Și el a zis, zice, știi cum facem? Zice, până nu se prezintă satana în proces, eu nu dau sentința. Și a expirat termenul până la care se putea prezenta satana în proces și așa că au rămas banii la familie. Ce vreau eu să zic cu asta? E că dacă legea îți permite să ai inițiativă și creativități de astea, eu dau nota 10 la ce-au făcut oamenii ăștia. Cea mai bună soluție, dacă stăm să ne gândim, că râdem de ea. Dar încă o dată, dacă pleca unul, îi lua mașina, vine altul și problema rămânea. Așa cu parapetul ăla, care arată și frumos, de ce să nu, așa, o rezolva problema. Bravo lor, dacă e legal. Nu mă pricep, nu
3: le-au dat ceva de muncă celor de la compania de drumuri, că au montat parapetul. Acum am văzut ce a spus purtătorul de cuvânt al companiei. Dacă vin șoferii să-și recupereze mașina, va fi demontată câte o bucățică din parapet ca să poată să plece omul cu mașina acasă.
6: Ce frumos. Deci, v-am blocat, dar vă și lăsăm să plecăm, că suntem tot... Ne înțelegem noi, facem noi o faină.
3: Hai să mai vorbim despre un subiect care ne-a atras atenția săptămâna asta. Vorbim despre un alt primar, din Olt de data asta, care a rămas fără permis și a fost amendat pentru viteză după ce a apăsat pedala de accelerație să ajungă repede la un incendiu. Vorbim despre edilul din Movileni, care a fost surprins de radar în timp ce conducea cu peste 50 de kilometri pe oră, peste limita legală. Polițiștii chiar l-au urmărit până la locul incendiului, acolo l-au amendat, acolo i-au suspendat permisul pentru 3 luni, dar foarte interesant, pentru că vedem imaginele acestea, o localnică s-a dus și s-a certat cu polițiștii, i-a luat apărarea primarului, i-a luat la rost pe agenții de acolo. Ulterior, din informațiile pe care le avem, edilul a ajuns și la spital, pentru că a fost intoxicat cu fum. Hai să vedem ce le-a spus localnica a polițiștilor, de ce era așa de supărată și mai apoi să discutăm.
9: Mai devreme la casă ne-a venit focul.
10: Eu vă înțeleg perfect, dar nu dumneavoastră, nu vine dumneavoastră să stingă.
9: Păi la fi noi pe pedală? Ce probleme avem? Sunăm la domn primar.
10: Eu înțeleg că sunați. Parte nu trebuie să meargă, v-am zis, cu 200 prin localitate.
9: Doamne,
10: dacă... Și dacă luată
9: patul foc, ce făceam, șefule?
10: Doamnă, eu am înțeles. Nu am treabă cu dumneavoastră, am treabă cu dumnealui, cu domnul Toma, i-am adus la cunoștință.
9: Poate că aveți ceva personal cu dânsul, asta e cu totul altceva.
10: Păi de ce considerați chestia asta, că avem ceva personal?
9: Păi cam așa e.
10: Păi așa considerați dumneavoastră.
9: Păi așa e, dacă el săracul vine cu viteză ca să scape și el, că vedeți bine că ne arde.
10: Și dumnealui, dacă ar veni cu viteză, are un echipament ca să stingă incendiu?
3: Da. Cum vezi, Cristian China Birta se grăbea la incendiu, între timp a rămas și fără permis primarul. El, am citit toate informațiile în legătură cu această știre și el se aștepta ca poliția să vină să ajute acolo la incendiu, nici de cum să-l lase fără permis.
6: E așa România în toată faza asta, adică... Ideea e că nu cred că există în lege. Vorbim despre respectarea legii. Eu țin foarte mult la respectarea legii. Și eu respect legile, chiar dacă mă enervează foarte tare multe dintre ele și le înjur, dar le respectăm, că dacă nu le-am respecta, fiecare îmi face ce vrem și are și un mare haos. Primarul a fost amendat pentru că a condus cu o viteză incredibil de mare prin localitate. Corect? Corect. S-a respectat legea. Acum, dacă România e aproximativ, încă o dată, dacă ne uităm strict la litera legii, absolut corect, polițiștii l-au amendat și bine i-au făcut. Dacă ne uităm la spiritul legii, să zicem, la context. Primarul se ducea, are circunstanțe că se ducea la un incendiu. Să facă ce el acolo? Ce poate face primarul la un incendiu? Coordonează el sau ce face? Mai mult, cred că știm că mai mult încurcăm pompierii sau echipele de intervenție când avem noi idei că așa să fac lucrurile. Știi? Pe de altă parte, dacă, eu cred că dacă 9 echipaje de poliție din 10 se întâlneau cu asta și vedeau că ăla merge totuși la incendiu, eu cred că cel puțin jumătate interpretau spiritul legii, nu? Hai mă, că ăsta totuși poate mai aruncă și el o găleată de apă pe foc. Aici e discuția, asta e România aproximativă, că nu este nicio lege care să zică dacă un primar încalcă viteza când merge să arunce o găleată de foc pe un incendiu, atunci nu-l amendăm. Nu, legea zice, dacă ai încălcat, dacă ai
3: depășit viteza?
6: Depășit viteza, ești amendat, la revedere. Legea ce zice? Bravo lui, după aia că te-ai dus la incendiu, nu zice nimic, legea, n-are nicio treabă, din punctul ăsta de vedere. De aia, vezi, aici e iar steaua Dinamo. Mie mi se pare că parcă un pic, adică dacă aș fi fost eu polițist, bă, eu nu cred că l-aș fi amendat. Eu nu cred că l-aș fi amendat. Deși încă o dată îmi place să respect legea, dar citeam un pic contextul.
3: Da, și în comunitățile acestea mai mici, eu nu țin partea nici polițiștilor, nici a primarului, dar de fel în comunitățile mici, pentru că știu, de la țară, de la bunici, dacă se întâmplă ceva, toată lumea sună primarul prima dată.
6: Da, așa este, asta zic. Deci eu ca polițist nu l-aș fi amendat. Ok, am înțeles, hai să facem ceva, dar vezi pe viitor, nu fii tu, nu mai face de astea, că incendiu data viitoare de ară. Ți-aș fi dat avertisment, nu știu. Aș fi făcut ceva, adică aș fi interpretat contextul. De ce? Încă o dată, trăim într-o țară super aproximativă. Dacă noi stăm mai și aplicăm cu strictețe litera legii, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic.
3: Dar România asta aproximativă, Cristian China Birta, e bună în general sau e bună parțial?
6: Da, răspunsul final este da, cam așa e. Bă, România e cu mâi. Știi? Atât am putut. Atâta s-a putut să folosim în personal. Atâta s-a putut. Atâta țară am putut să construim toți împreună. Că e foarte ușor să stai de păgar și să acuzi politicienii, presa, influencerii mai nou, să acuzi influencerii pentru... E foarte ușor să acuzi. Aiu! Aici ai responsabilul principal, că nu ne merge bine în țară. Dar poate fi un clișeu. Numai că pe măsură ce îmbătrânesc, îmi dau seama că clișeile alea sunt extraordinare, au un adevăr fabulos. Poate că e un clișeu, dar zic, bă, dacă tu faci în jurul tău, la oamenii pe care îi cunoști, la străduța ta, la scara ta de bloc, la curtea ta, la ce poți face tu, faci bine, corect și să fie mai frumos, cu cât ne adunăm mai mulți care facem asta, cu atât o să fie mai bine țara asta. Dacă așteptăm să ni se facă, cum așteptăm să vină domnul primar să stingă incendiu, nu știu ce să zic.
3: Da, mulțumesc tare mult, Cristian China Birta, pentru intervenție și pentru această discuție.
11: Digi24 FM.
12: O zi plină de fotbal, astăzi pe Digi Sport 1 de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi, de la 20:30,

0: între Juventus și AC Milan.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
4: Am numărat de vreo câteva zeci de ori am rostit cuvântul război. Ce vă îngrijorează mai tare, domnule Hurezeanu? Faptul că vorbim de încă un război sau despre normalizarea ideii de război în 2026? Nu vă e dor de pace?
5: Bă, întrebarea dumneavoastră nu m-a ocolit nici pe mine. Vă spun foarte sincer că sunt mereu surprins să văd cu câtă satisfacție s-au anunțat chiar și acțiunile de lichidare a liderilor statului iranian. Adică, ca și cum era de la sine înțeles că dispariția lor poate să aducă pacea și că, în general, anihilarea adversarului, care este totuși conducătorul unui alt stat suveran, membru al Organizației Națiunilor Unite, devine legitimă. Adică, aici avem o problemă. Știm cine sunt ayatollahii, știm ce au făcut de-a lungul unei jumătăți de secol și au distrus cu sânge rece poporul. Dar aceste execuții și faptul că victimele și pierderile împânzesc ecranul percepției și că, într-adevăr, războiul este noțiunea dominantă și nu încercările de pace, în niciun caz diplomația, în niciun caz negocierile, în niciun caz drepturile omului, în niciun caz ordinea internațională de suveranitatea statelor, care nu poate fi încălcată decât prin hotărârea Consiliului de Securitate al ONU. Dispariția acestei lumi rapide ne era oarecum familia, acestei lumi, să zic, dispariția a fost rapidă, dispariția acestei lumi a regulilor, a lumii bazate pe reguli, a început odată cu războiul din Ucraina. A început odată cu nisipurile mișcătoare ale atitudinii americane față de războiul din Ucraina, ale unor aliați europeni și din NATO față de războiul din Ucraina.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Din nou în direct cu informație de ultimă oră la Digi24, accident grav surprins de camerele de supraveghere în Timiș. Un șofer a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina, oprindu-se într-un utilaj. Detalii are colegul meu Mihai Vălușescu. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Mihai.
7: Bun găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. Accidentul a avut loc în această dimineață pe strada Semenic din localitatea Ghiroda, județul Timiș, în zona unui senjiratoriu. Accidentul a fost surprins de asemenea și pe camerele de supraveghere din zonă, iar din imagini se vede că șoferul a pierdut controlul mașinii într-un senjiratoriu, a ieșit de pe drum, a lovit un utilaj aflat pe marginea șoselei, iar autoturismul într-un final s-a răsturnat. Din primele informații oficiale de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș, știm că șoferul era singur în mașină și în urma impactului puternic a rămas blocat în autoturismul răsturnat. Pentru scoaterea lui a fost nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare. Pe lângă acestea, la locul accidentului au fost trimise mai multe autospeciale ale pompierilor, dar și un echipaj de la SMURD. Victima a fost scoasă din mașină, din fericire în viață, și mai apoi a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital. Urmează acum ca polițiștii să stabilească exact cum s-a produs acest accident și în ce condiții șoferul a pierdut controlul autoturismului la intrarea în sensul giratoriu.
6: Mihai Vălușescu, mulțumesc! Mai bine de jumătate din populația adultă din Uniunea Europeană este supraponderală, asta arată datele Eurostat. La acest capitol, bărbații stau mai rău decât femeile. Mai mult, femeile sunt mai inclinate spre a fi subponderale. În ceea ce privește țara noastră, să știți că ne numărăm printre statele europene cu cea mai scăzută rată de obezitate. Toate datele vin de la colega mea, Ana Maria Ianc.
8: Cea mai recentă statistică ne arată date îngrijorătoare în ceea ce privește populația din Uniunea Europeană. În 2023, 16,3% din populația adultă era obeză, în timp ce 35,4% era în stare de preobezitate. Asta înseamnă că mai bine de jumătate din populația adultă a Uniunii are probleme cu greutatea, însemnând un procent de 51,7%. Cele mai mari rate de obezitate s-au înregistrat în Malta, un procent procent de 26,6%, urmată de Letonia cu 24,6%, după care urmează Finlanda cu 23,2%. La polul opus, cele mai mici rate de obezitate au fost înregistrate în Italia, 7%, în Grecia 12,8% și în România 12,9%. Iar diferențele de greutate sunt și în funcție de sexe, adică există diferențe între bărbați și femei. În rândul bărbaților, procentul de obezitate era de 17,4%, în timp ce în rândul femeilor acesta era de 15,3%.
6: Și discutăm despre subiect în minutele următoare cu doamna dr. Laura Ene, medic primar diabet și boli metabolice, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
9: Bună dimineața, mulțumesc și eu.
6: Haideți să vorbim prima dată la general, pentru că am văzut aceste date Eurostat. Ce se întâmplă? De ce de la an la an vedem că această rată a obezității la nivel european, la nivel mondial, pare că este în creștere?
9: Pentru că ne mișcăm din ce în ce mai puțin, ne stresăm din ce în ce mai mult și mâncăm din ce în ce mai prost. Adică pe fugă, pe apucate, foarte mult din afara casei, gătit la fast food în general, ronțăim tot timpul din diverse pungi, punguțe și ambalaje și bem foarte multe dintre caloriile noastre. Sucuri, carbogazoase sau nu, dar pline de zahăr. Chiar și sucurile fără zahăr, cu îndulcitori artificiali, pot să perturbeze metabolismul prin impactul pe care l-au asupra florei intestinale. Așadar, ceea ce bem, ceea ce ronțăim, ceea ce mâncăm în afara casei și nu putem să controlăm ingredientele, faptul că nu ne mai mișcăm la fel de mult, ne stresăm foarte tare, dormim prost, toate lucrurile astea contribuie la escaladarea obezității. Cel mai rău lucru este că și copiii noștri ne urmează de cele mai multe ori exemplu și dacă la adulți cifrele nu par atât de îngrijorătoare, la copii este mult mai grav.
6: Inclusiv în țara noastră, pentru că la adulți vedem că România se află undeva la coada clasamentului când vine vorba despre obezitate.
9: Da, e îmbucurător. Eu aveam cunoștință de alte cifre, dar acest update este binevenit. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne mai cântărim sau să ne îngrijorăm atunci când copiii noștri încep să poarte haine de la vârste din ce în ce mai mari. Adică dacă mergi acum că începe școala și toată lumea caută costume, costumașe de școală, dacă trebuie să iei copilul tău haine de la vârste mai mari decât vârsta lui reală, asta este îngrijorător pentru că înseamnă că suntem în zona de suprapondere obezitate. Noi înșine, dacă de la un an la altul observăm că peste vară costumele pe care le purtam anul trecut la serviciu nu ne mai încap, atunci asta este un semn de exclamare destul de serios pentru greutatea noastră. Greutate care nu este doar la nivel vizibil. Cea mai periculoasă grăsime este cea viscerală, ascunsă pe organele interne și care este anticamera tuturor bolilor cardiovasculare. Diabet, insulinorezistență, hipertensiune, colesterol crescut, ficat gras și de acolo toată pleiada de riscuri metabolice cu care vine la pachet.
6: Mulțumesc tare mult, doamna dr. Laura Ene, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile.
9: Cu drag!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
10: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
4: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
10: Teoretic, ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
11: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
10: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
11: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
10: Din câte știu, se va face o sesiune.
11: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
10: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
11: asta. Inclusiv legea salarizării?
10: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
11: tocmai
10: dureros.
11: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Până sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
1: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
2: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
1: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
3: Germania se uită astăzi spre est, unde se poate scrie o pagină complet nouă în politica de după război. În landul Saxonia-Anhalt, partidul de extremă dreapta, AfD, este favorit detașat în alegerile regionale și ar putea ajunge pentru prima dată la guvernarea unui land german. Sondajele îi dau peste 40% din voturi, în timp ce partidul cancelarului Friedrich Merz este creditat cu aproximativ 22-23%. AfD ar putea obține chiar majoritatea absolută în Parlamentul Regional, fără să aibă nevoie de un partener de coaliție. Ar fi o premieră pentru Germania postbelică. Pentru Friedrich Merz, votul vine într-un moment extrem de dificil. Popularitatea guvernului este scăzută, iar economia, migrația și nemulțumirea față de partidele tradiționale alimentează ascensiunea extremei drepte. Pentru Germania, nu este doar o alegere locală, este testul care arată cât de aproape a ajuns extrema dreaptă de puterea politică. Pare începutul unei glume macabre, dar în Ungaria este o competiție cât se poate de serioasă. Zeci de oameni au pus mâna pe lopeți și târnăcoape și s-au întrecut la săpat morminte. Campionatul internațional a avut loc în nordul Ungariei. 38 de concurenți, împărțiți în 19 echipe de câte doi, au avut aceeași misiune: să sape cât mai repede un mormânt perfect regulamentar. Iar pământul întărit de seceta și căldura verii nu le-au făcut munca mai ușoară absolut deloc. Câștigătorii au terminat în doar o oră și 21 de minute și au plecat acasă cu premiul de 200.000 de forinți, adică aproximativ 640 de dolari.
4: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: aleargă, se joacă, e mereu acolo unde sunt Mona și voluntarii din Adăpost. Țup oferă oricărui om pe care îl întâlnește exact ceea ce nu a primit de la stăpânul lui, iubire. Oare câte lecții de bunătate trebuie să ne mai predea căței, ca noi oamenii să nu mai uităm să fim buni?
1: Eu și Țup vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să ne adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
0: Vestea bună de la final este despre Ami și Aris. Ambii au fost adoptați de familii minunate, iar acum fiecare are un nou prieten de joacă.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
7: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm, de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
6: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
7: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și să zicem, un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
6: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
7: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că...
6: Dați-mi
7: un nume. Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilierul onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
7: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente.

0: care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari. Și în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Un microbus cu 6 pasageri s-a răsturnat într-o localitate din Iași. Două persoane au fost duse de urgență la spital. Colega mea, Ana Maria Ian, care informații suplimentare, este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Ana.
1: 6 persoane pasagere într-un microbuz au fost implicate într-un accident rutier produs în comuna Bălțați din județul Iași. Accidentul s-a produs după ce microbuzul în care se aflau oamenii s-a răsturnat în afara părții carosabile. Două dintre persoanele aflate în mijlocul de transport au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații, iar ceilalți 4 oameni au fost evaluați la fața locului de către echipajele medicale. Acolo au intervenit mai mulți salvatori, pompieri, un echipaj de descarcerare, dar și un echipaj de prim ajutor și 2 ambulanțe. Urmează acum ca polițiștii să stabilească exact cum s-a produs accidentul și care au fost cauzele.
0: Ana Maria Ian, mulțumesc! Și o altă informație de ultimă oră, accident grav surprins de camerele de supraveghere în Timiș. Un bărbat fără permis de conducere a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina. Toate detaliile vin de la colegul meu, Mihai Volușescu.
2: Bun găsit tuturor! Accidentul a avut loc în această dimineață pe strada Semenic din localitatea Ghiroda, județul Timiș, în zona unui senjiratoriu. Accidentul a fost surprins de asemenea și pe camerele de supraveghere din zonă, iar din imagini se vede că șoferul a pierdut controlul mașinii într-un senjiratoriu, a ieșit de pe drum, a lovit un utilaj aflat pe marginea șoselei, iar autoturismul într-un final s-a răsturnat. Din primele informații oficiale de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș, știm că șoferul era singur în mașină și în urma impactului puternic a rămas blocat în autoturismul răsturnat. Pentru scoaterea lui a fost nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare. Pe lângă acestea, la locul accidentului au fost trimise mai multe autospeciale ale pompierilor, dar și un echipaj de la SMURD. Victima a fost scoasă din mașină, din fericire în viață, și mai apoi a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital. Urmează acum ca polițiștii să stabilească exact cum s-a produs acest accident și în ce condiții șoferul a pierdut controlul autoturismului la intrarea în sensul giratoriu.
0: Pas important pentru autostrada Moldovei, nodul rutier Bacău-Nord a fost deschis circulației. Odată cu această inaugurare, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă peste 300 de kilometri, de la București până în Bacău.

0: Aglomerație pe litoral. În ultima zi de vacanță sunt 80.000 de turiști la malul mării în acest final de săptămână. Au toate motivele, pentru că vremea este încă bună pentru plajă, prețurile sunt mai mici decât în vârf de sezon. Și mergem și noi acum la Năvodari. Acolo este și colega mea Iulia Stanciu și ne spune cum este atmosfera. Te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării. Aici pe litoral, bineînțeles că avem parte de atmosferă de vacanță, dar cred că sunt ultimele ore din acest concediu, pentru că de mâine mulți oameni se întorc la serviciu, iar copiii vor începe școala. Așa cum puteți vedea, oamenii se relaxează, se bucură de vremea frumoasă. De altfel, să știți că specialiștii spun că acum pe litoral sunt 10.000 de turiști, iar gradul de ocupare în hoteluri este de peste 50%, un record pentru luna septembrie, care nu s-a mai atins de 20 de ani. Cel mai probabil, vremea bună este cea care i-a atras pe turiști la malul mării. Acum sunt 23 de grade Celsius, iar maxima zilei va ajunge la 26 de grade Celsius. Apa mării, bineînțeles că este caldă, are 24-25 de grade. Iar veștile sunt bune și pentru zilele următoare, când aici la malul mării va fi soare în continuare, cu temperaturi care vor oscila între 24 și 26 de grade Celsius. Cu alte cuvinte, avem parte de o vară târzie aici pe litoral.
0: Iulia Stanciu, mulțumesc! Benzina rămâne la un preț record pentru a doua zi la rând, 9,79 lei de bani pe litru. În această dimineață, benzinarii nu au mai scumpit carburanții după două zile cu praguri istorice, dar nici nu au scăzut prețurile. Și motorina rămâne în continuare la peste 10 lei litrul. Detalii are colega mea, Iulia Gurguță.
2: Bun găsit, este un record istoric la pompele din România în ceea ce ține de prețul benzinei. 9 lei și 79 de bani este cel mai ridicat preț de pe piață din acest moment pentru un litru de benzină standard și vorbim aici despre lanțurile MOL, Rompetrol și Lukoil. La Petrom, un litru de benzină standard se vinde cu 9 lei și 73 de bani. Vedem așadar, sunt prețuri foarte apropiate de pragul de 10 lei, asta după ce în noaptea de vineri spre sâmbătă prețurile au crescut din nou. La începutul săptămânii, un litru de benzină standard costa puțin peste 9 lei și 50 de bani. Vedem însă acestea sunt prețurile după mai multe zile de scumpiri. În ceea ce privește prețul pentru un litru de motorină standard, acesta este de peste 10 lei în toate lanțurile de alimentare și vă reamintesc că acciza este redusă în acest moment cu 25%, ceea ce înseamnă un impact pe prețul final de aproximativ 85 de bani.
0: O nouă alertă la granița cu Ucraina. Un grup de drone a fost detectat de radarele armatei. Localnicii din Tulcea au fost avertizați de pericol prin RoAlert. Două aeronave ale forțelor aeriene spaniole și române au fost pregătite de intervenție. MAPN spune că aparatele de zbor fără pilot nu au intrat în spațiul nostru aerian.
3: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene ce evoluau în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole și un elicopter IR-330 Puma socat al forțelor aeriene române au fost pregătite pentru decolare. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
0: Informația momentului la Digi24. Nicu Șordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ședința CSAT va avea loc mâine de la ora 15. Pe ordinea de zi se află, între altele, planul de înzestrare a armatei pentru următorii 10 ani, dar și analiza privind implementarea programului SAFE. Este a patra ședință CSAT organizată de președintele Nicu Șordan anul acesta. Între timp, toți ochii sunt pe Palatul Cotroceni, pentru că președintele Nicu Șordan ar putea veni chiar mâine cu numele de premier, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Se discută inclusiv despre un independent care să strângă voturile necesare în Parlament, văzut bine de partenerii externi, dar și un bun economist. Cine ar putea fi acest independent, dar și ce partide vor dori acest independent, ne spune colega mea, Rebecca Manea.
4: Bun găsit! Președintele Nicu Șordan ar putea face desemnarea noului premier chiar la începutul săptămânii viitoare, poate chiar luni, spun surse apropiate de administrația prezidențială. Se ia în calcul inclusiv un nume de premier surpriză, cineva independent care să aibă mai multe șanse să câștige acele 233 de voturi în Parlament, dar și un bun economist. Motiv pentru care am văzut în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, pus în discuție și nu în ultimul rând foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie o persoană bine văzută în plan extern, atât de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. De asemenea, au fost și discuții informale. Din informațiile noastre s-a discutat, însă nu au fost acele consultări oficiale pe care președintele le face de obicei cu partidele. A fost sfătuit președintele Nicu Șordan să discute cu partidele parlamentare și vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare. De asemenea, știm în acest moment că Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, fie cu un premier PSD, fie un guvern făcut în jurul PSD. Vom vedea însă dacă și celelalte partide din fosta coaliție, PNL, USR, UDMR, vor susține această variantă a independentului care se conturează în acest moment și dacă se va găsi acea majoritate parlamentară pentru un viitor executiv.
0: Mobilizare de amploare în Mehedinți, unde un tânăr este căutat inclusiv cu elicopterul după ce a fugit de polițiști. Șoferul a abandonat mașina pe care ar fi furat-o din Bulgaria și s-a făcut nevăzut în pădure. Detalii are colega mea, Elena Alexandru.
5: Bun găsit tuturor! Încă de aseară sunt mobilizați 10 de polițiști din județele Gorj, Dolj, Mehedinți, dar și Cara Severin, în pădurea de la marginea localității Strehaia din județul Mehedinți. Acolo îl caută pe fugarul de 26 de ani. Vorbim de un tânăr din Republica Moldova, iar potrivit anchetatorilor, acesta ar fi furat o mașină din Bulgaria. A reușit să treacă de toate filtrele din Bulgaria, dar și prin punctul de trecere a frontierei din Calafat. A ajuns în județul Mehedinți, iar un echipaj a încercat să-l oprească. Acesta și-a continuat deplasarea, iar în apropiere de pădurea din Strehaia, acesta a abandonat mașina și a fugit în pădurea respectivă. Și cu ajutorul unui elicopter al aviației, polițiștii au încercat să-l caute încă de aseară pe bărbat, însă nici urmă de acesta.
0: Imaginile momentului în plan extern, Statele Unite au lovit 3 petroliere iraniene în Golf ca răspuns la atacurile Teheranului asupra navelor americane. 2 dintre petroliere au fost scoase permanent din funcțiune, anunță Comandamentul Central al Statelor Unite ale Americii, iar o a treia a fost complet distrusă. Noile lovituri vin la aproape o săptămână după reluarea confruntărilor directe dintre Statele Unite și Iran. O nouă încercare de a opri războiul din Ucraina are loc astăzi la Kiev. Steve Witkoff și generele lui Trump, Jared Kushner, vin cu trenul din Polonia, acolo unde au ajuns noaptea trecută. Emisarii lui Trump au plecat aseară din Moscova după mai bine de 3 ore de discuții cu Vladimir Putin și pe care ambele părți le-au descris constructive și substanțiale. Americanii au venit la Moscova cu mai multe idei pentru încheierea războiului, dar au promis că vor transmite și evaluările și pozițiile exprimate de președintele rus, care a insistat asupra rezolvării cauzelor profunde ale războiului. Pentru siguranța oaspeților, americani, Moscova și Kievul au promis să nu își lovească reciproc capitalele timp de 72 de ore.
6: Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу. Знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, что бы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. Нам с вами работать комфортно и безусловно, уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
7: Ukrainian side also reduced.
8: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
0: Germania se uită astăzi spre est, sunt alegeri cu miză foarte mare astăzi în landul Saxonia, sunt imagini în direct cele pe care le vedeți în aceste momente dintr-o secție de votare. Partidul de extremă dreapta AfD este favorit detașat în alegerile de aici și ar putea ajunge pentru prima dată după cel de-al doilea război mondial la guvernare. Există o șansă reală chiar și ca AfD să obțină majoritatea absolută. Primele rezultate vor fi comunicate după ora 18, ora locală, moment în care se vor închide toate secțiile de vot.
9: 1,7 milioane de oameni sunt așteptați la urne până la ora locală 6 după amiază. 10 ore de vot extrem de tensionate. Miza este uriașă. Extrema dreaptă conduce degajat în sondaje și ar putea reveni la putere la nivel local pentru prima dată din 1945. AfD, condus în Saxonia de Ulrich Siegmund, promite măsuri radicale, printre ele deportarea imigranților aflați ilegal în Germania, modificarea programei școlare, dar și o apropiere mai mare de Rusia și o politică diferită de cea a guvernului federal.
10: Ich fang jetzt erst richtig an, liebe Freunde! Lasst uns morgen Geschichte schreiben! Lasst uns unser Land zurückholen! Alles Gute! Drückt die Daumen!
9: Sondajele creditează AfD cu peste 40% din voturi, mult peste CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, situat la aproximativ 22-23% din preferințele alegătorilor. AfD ar putea obține chiar majoritatea absolută în Parlamentul Regional, fără să aibă nevoie de un partener de coaliție, o premieră pentru Germania postbelică. Până acum, partidele tradiționale au menținut ceea ce germanii numesc Brandmauer, zidul politic împotriva colaborării cu extrema dreaptă. Pentru Friedrich Merz, votul vine într-un moment extrem de dificil. Popularitatea guvernului este scăzută, iar economia, migrația și nemulțumirea față de partidele tradiționale alimentează ascensiunea extremei drepte. Pentru Germania nu este doar o alegere locală, este testul care arată cât de aproape a ajuns extrema dreaptă de puterea politică.
0: Auzim de ei tot mai mult în ultima perioadă, de când drone marine ajung pe litoralul românesc. Este vorba despre scafandrii de luptă EOD, cei care dezamorsează explozibilii. Misiunile lor presupun o pregătire riguroasă, rezistență fizică și capacitatea de a acționa în condiții dificile, inclusiv sub apă.
11: Sunt spiritat scafandru de anul trecut, având în vedere locul de unde provin, secția de scafandri de luptă EOD, consider cumva logic parcursul meu pe partea de scafandru de luptă. În ceea ce privește evoluția noastră în carieră, bineînțeles că acesta este primul pas, urmează multe alte cursuri la care trebuie să participăm, însă pe tot parcursul acestui curs am fost învățați că trebuie să ne focusăm în mare parte pe ziua de astăzi și nu neapărat pe ziua de astăzi, cât pe ce trebuie să facem următoarele 10 minute, pentru că nu poți să prevestești niciodată ceea ce se va întâmpla mâine sau chiar la sfârșitul zilei.
0: Mai bine de jumătate din populația adultă din Uniunea Europeană este supraponderală, asta arată datele Eurostat. La acest capitol, bărbații stau mai rău decât femeile. Mai mult, femeile sunt mai înclinate spre a fi subponderale. În ceea ce privește România, suntem la coada clasamentului. La polul opus este Malta, cu cea mai mare rată a obezității.
12: Ne mișcăm din ce în ce mai puțin, ne stresăm din ce în ce mai mult și mâncăm din ce în ce mai prost. Adică pe fugă, pe apucate, foarte mult din afara casei, gătit la fast food în general, ronțăim tot timpul din diverse pungi, punguțe și ambalaje și bem foarte multe dintre caloriile noastre. Chiar și sucurile fără zahăr, cu îndulcitori artificiali, pot să perturbeze metabolismul. Cel mai rău lucru este că și copiii noștri ne urmează de cele mai multe ori exemplu și dacă la adulți cifrele nu par atât de îngrijorătoare, la copii este mult mai grav. Nu este doar la nivel vizibil. Cea mai periculoasă grăsime este cea viscerală, ascunsă pe organele interne și care este anticamera tuturor bolilor cardiovasculare.
0: A avem parte de o vară prelungită, anunță meteorologii. Temperaturile se vor menține ridicate, iar ploile vor fi puține. Ce zone vor fi însă sub cod galben de vânt puternic, aflăm chiar acum de la colega mea, Iuliana Banță. Te ascultăm, Iuliana.
13: Bun găsit! Astăzi, sud-vestul Olteniei, nordul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi sub avertizare cod galben de vânt puternic. Vitezele vor atinge 70 de km pe oră, însă la altitudini mari vântul va sufla cu peste 90 de km pe oră. În capitală va fi în continuare vreme călduroasă, în centrul orașului vor fi 32 de grade Celsius, iar vântul va sufla cu viteze în jurul la 40 de km pe oră. Vom avea parte de timp frumos și la începutul săptămânii, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar temperaturile vor fi cuprinse între 29 și 32 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumim! Primele previziuni privind ninsorile de la iarnă încep să indice efectul puternic al fenomenului Super El Niño, scrie site-ul de specialitate Severe Weather, care face o prognoză în ceea ce privește prezența zăpezii pe teritoriul Statelor Unite, al Canadei și al Europei în iarna care urmează. Datele citate de Digi24.ro arată o iarnă săracă în zăpadă în Europa. Se preconizează că în cea mai mare parte a continentului ninsorile vor fi sub nivelul normal, cu excepția zonelor de altitudine, precum Alpii, și a zonelor cu temperaturi mai scăzute din nordul și nord estul Europei. Prognoza privind ninsorile din decembrie indică precipitații sub nivelul normal în majoritatea zonelor de câmpie, cu excepție nordul continentului. În prognoza pentru ianuarie, situația nu se îmbunătățește prea mult, iar în februarie, când de obicei ninge, vom avea cel mai mare deficit de zăpadă. Totuși, sursa citată atrage atenția că un nivel al ninsorilor sub normal nu înseamnă că nu va ninge deloc, ci că va fi mai puțină zăpadă decât media.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: O zi plină de fotbal, astăzi pe Digi Sport 1, de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi, de la 20:30, Oțelul înfruntă Rapidul în Superliga. Iar pe Digi Sport 2, de la 21:45, ne așteaptă mare derby italian între Juventus și AC Milan.
0: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
4: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
3: La sau acea inerție despre care ați vorbit puțin mai devreme.
4: Trebuie să marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: O zi plină de fotbal. Astăzi pe Digi Sport 1 de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi de la 20

0: între Juventus și AC Milan.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
5: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte în economie, dar în cea mai mare parte se duc către, tot către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bine v-am găsit la 2.0, sunt Ligia Munteanu. În ediția de astăzi vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Chatbotul Claude devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Experții ar putea combate îmbătrânirea cu o enzimă creată cu ajutorul inteligenței artificiale, care ar putea elimina procesul de deteriorare moleculară care se întâmplă de-a lungul vieții. Primele rezultate obținute pe țesut uman sunt surprinzătoare.
1: Oamenii de știință încearcă de 10 de ani să găsească o metodă prin care să elimine deteriorările moleculare acumulate odată cu îmbătrânirea. Un experiment recent pe țesut uman oferă un prim motiv de optimism. O enzimă creată cu ajutorul inteligenței artificiale a reușit să reducă drastic unul dintre compușii considerați până acum aproape imposibil de eliminat. Este vorba despre produsii finali de glicare avansată sau AGE, molecule care se acumulează în organism de-a lungul anilor, rigidizează țesuturile și întrețin inflamația. AGE sunt considerați unul dintre mecanismele importante ale îmbătrânirii și sunt asociați cu un risc mai mare de boli cardiovasculare, diabet, dar și cu probleme ale ochilor și rinichilor. Până acum, cercetătorii au pornit de la o ipoteză descurajantă. Odată formate, aceste molecule sunt foarte greu de îndepărtat. Un nou studiu sugerează însă că deteriorarea ar putea fi cel puțin parțial reversibilă. O echipă de la Reveal Pharmaceuticals din San Francisco și colaboratorii săi au creat o versiune sintetică a unei enzime întâlnite în microbi. Scopul era să atace cea mai răspândită formă de AGE din mai multe țesuturi umane. Rezultatele au fost spectaculoase. În țesutul prelevat de la un donator de 75 de ani, enzima a redus nivelul acestor compuși până la valori comparabile cu cele întâlnite la un adult de aproximativ 30 de ani. Cercetătorii spun că experimentul schimbă ipoteza de la care pornește studiul îmbătrânirii. Unele dintre deteriorările chimice, considerate până acum irreversibile, ar putea fi reparate. Compușii AGE sunt supranumiți uneori rugina organismului. Se depun pe proteinele structurale și le deteriorează treptat, la fel cum rugina afectează metalul. Aceste proteine sunt mult mai importante decât s-ar putea crede. Aproximativ 70% din organism este reprezentat de structuri care susțin și înconjoară celulele. Colagenul, de exemplu, se înlocuiește extrem de lent. Pentru ca jumătate din cantitatea lui să fie reînnoită, sunt necesare aproximativ 15 ani. În timp, acumularea AGE afectează pielea, tendoanele și articulațiile, dar și organe precum inima, rinichii, creierul și ochii. Cercetătorii s-au concentrat pe miel, una dintre cele mai comune și mai rezistente forme de AGE. Aceasta poate stimula inflamația și poate contribui la rigidizarea țesuturilor și la afectarea celulelor imunitare ale creierului. Ca să găsească enzima potrivită, echipa a folosit inteligența artificială pentru a analiza secvențele ADN a peste 50.000 de microbi. Candidatul promițător provenea de la o bacterie care trăiește în izvoarele termale. Enzima naturală era însă prea slabă, așa că cercetătorii au folosit evoluția dirijată, o metodă care accelerează artificial selecția naturală. După 5 runde și testarea peste 500 de milioane de variante, au obținut Similase, o enzimă de peste 10 ori mai eficientă decât versiunea inițială. În laborator, Similase a reușit să îndepărteze modificările chimice de pe colagen, proteinele retinei și hemoglobină și să le readucă la structura lor inițială. Cercetătorii au trecut apoi la țesut uman real. În țesutul aortei, provenit de la un donator de 75 de ani, enzima a redus simiel cu aproximativ 70% până la niveluri comparabile cu cele ale unui adult de 30 de ani. Rezultate promițătoare au fost obținute și pe proteine din piele și cristalin. Autorii spun că au fost surprinși de amploarea efectului, însă spun că există o diferență importantă între îndepărtarea deteriorării chimice și întinerirea efectivă a unui țesut. Nu se știe încă dacă eliminarea simiel permite organelor să se repare și să-și recapete funcțiile. În acest moment, cercetătorii lucrează deja la îmbunătățirea stabilității și siguranței enzimei. Dacă metoda se dovedește eficientă și în organism, posibilitățile sunt numeroase. De la tratamente pentru cristalin și piele până la terapii care ar putea proteja inima sau rinichii. În viitor, enzime proiectate cu ajutorul inteligenței artificiale ar putea încerca să elimine și alte forme de deteriorare moleculară. Înainte să promită întinerirea, cercetătorii au obținut ceva la fel de important. Prima dovadă că unele dintre urmele chimice ale trecerii timpului s-ar putea să nu fie permanente.
0: Anthropic, compania din spatele lui Claude, lansează un nou instrument conceput special pentru oamenii de știință. Claude Science poate nu doar să caute informații, ci să deruleze autonom etape importante într-un proiect de cercetare, inclusiv în genetică, biologie și dezvoltarea de medicamente.
1: Compania Anthropic își extinde ambițiile dincolo de programare. După Cloud Code, folosit pentru dezvoltarea de software, compania lansează Cloud Science, un produs destinat cercetării științifice. Utilizatorul îi poate da o instrucțiune generală, iar sistemul poate executa singur o serie de operațiuni necesare pentru a ajunge la un rezultat. Are acces la programe și baze de date specializate, ceea ce îl face deosebit de util în biologia moleculară și în căutarea unor noi medicamente. Cloud Science este disponibil deja pentru abonații plătitori ai serviciului Cloud. Anthropic spune că nu vrea să limiteze utilizarea instrumentului la companiile farmaceutice sau universități, însă și compania va folosi Cloud Science pentru cercetări privind medicamente pentru boli rare și neglijate, pentru care există puține tratamente și adesea investiții reduse în cercetare. Pentru Anthropic, domeniul este atât de important încât Cloud Science este prezentat alături de Cloud Code și Cloud Cowork, drept unul dintre principalele produse ale companiei. Anthropic nu este însă prima companie care încearcă să folosească inteligența artificială pentru a accelera cercetarea. În ultimul deceniu, Google DeepMind a fost una dintre principalele forțe din domeniu. Modelul său AlphaFold, care poate prezice structura proteinelor, a contribuit la cercetări importante în biologie și i-a adus cercetătorului John Jumper și directorului DeepMind, Demis Hassabis, premiul Nobel pentru chimie. Acum, Anthropic încearcă să obțină supremația în acest domeniu. Compania are un avantaj important. Cercetarea modernă presupune tot mai multă programare, iar mulți oameni de știință nu sunt specialiști în software. Instrumente precum Cloud Code îi pot ajuta să scrie și să ruleze programe, fără să fie nevoiți să construiască singuri fiecare etapă tehnică. Mai mult, Anthropic susține că noul Cloud Science poate folosi calculatoare foarte puternice, inclusiv clustere de calcul utilizate în cercetare, și poate documenta traseul de la datele inițiale până la rezultatul final. Această caracteristică este importantă pentru cercetători. Rezultatele trebuie să poată fi verificate și reproduse. Cloud Science este conceput astfel încât utilizatorul să poată vedea de unde provine o cifră, un grafic sau o concluzie și să verifice dacă acestea sunt corecte. Deocamdată, instrumentul pare orientat în special spre biologie și dezvoltarea de medicamente. În cadrul demonstrației de lansare, cercetătorii au arătat cum Cloud Science poate identifica în mod autonom posibili candidați pentru tratamentul fenilcetonuriei, o boală genetică rară. Intenția companiei este ca AI-ul să nu fie doar un instrument care răspunde la întrebări, ci un fel de asistent de cercetare capabil să ducă la capăt o parte din proiect. Un fizician de la Harvard care a lucrat cu instrumentele Anthropic a estimat recent că unul dintre modelele companiei poate executa un proiect științific la un nivel comparabil în anumite condiții cu cel al unui doctorand aflat în al doilea an. Anthropic nu susține însă că AI-ul poate înlocui cercetătorii. Cloud Science este prezentat mai degrabă ca o extensie a muncilor. Sistemul poate face calcule, scrie și rula cod, căuta informații și analiza date, în timp ce oamenii de știință stabilesc întrebările și verifică rezultatele. Compania vrea să testeze această promisiune și în propriile laboratoare virtuale prin căutarea unor tratamente pentru boli neglijate. Demersul e unul foarte important. Dacă AI-ul poate reduce timpul necesar pentru a trece de la o ipoteză la un posibil medicament, cercetarea medicală s-ar putea accelera semnificativ. Există însă și o miză economică. Companiile farmaceutice au bugete mult mai mari decât universitățile, iar contractele cu industria ar putea deveni o sursă importantă de venit pentru Anthropic. Așadar, cursa pentru următoarea generație de AI nu se mai duce doar în programare sau în conversații, se mută și în laboratoare, unde promisiunea este mult mai ambițioasă, ca inteligența artificială să nu doar interpreteze știința existentă, ci să contribuie la descoperirea următorului medicament.
0: Modelele de inteligență artificială pe care le folosim astăzi au la bază în mare parte aceeași tehnologie, transformatoarele. Pe măsură ce inteligența artificială devine mai puternică, se caută alternative care să o facă mai rapidă, mai ieftină și mai ales capabilă să rezolve probleme pe care limbajul nu le poate descrie foarte bine.
1: Un mare progres tehnologic ar putea pleca de la o tehnologie folosită până acum preponderent pentru generarea imaginilor, modelele de difuzie. În cazul unei imagini, un astfel de model pornește de la ceva foarte neclar, aproape ca un zgomot, și construiește treptat imaginea finală. Cercetătorii încearcă acum să aplice aceeași idee și limbajului. Compania americană Inception și-a antrenat modelele să primească un șir dezordonat de cuvinte și să-l transforme într-un text coerent. Diferența față de modelele clasice este importantă. Majoritatea modelelor lingvistice generează textul pas cu pas, cuvânt după cuvânt. Modelele de difuzie pot produce mai multe fragmente de text în același timp. Potrivit lui Stefano Ermon, fondatorul și directorul executiv al Inception, transformatorul rămâne în centrul sistemului, dar este folosit mai eficient. Modelul poate prezice mai multe cuvinte simultan, iar asta înseamnă, în teorie, o generare mult mai rapidă și mai puțin costisitoare. Problema este că metoda folosită pentru imagini nu se transferă automat la limbaj. Dacă vrem să transformăm un pixel albastru într-unul roșu, putem trece printr-o serie de nuanțe intermediare. În cazul cuvintelor însă, nu există o etapă evidentă între pisică și câine. În 2024, Ermon și doi colegi de la Stanford au găsit o soluție matematică pentru această problemă. Modelul lor a ajuns la performanțe comparabile cu GPT-2, unul dintre modelele dezvoltate de OpenAI, dar a generat textul de aproximativ 10 ori mai repede. Astăzi, compania susține că noul său model, Mercury 2, poate atinge performanțe comparabile cu unele modele GPT-4, dar cu o viteză similară. În cursa pentru AI nu contează doar cât de inteligent este un model, ci câtă inteligență poți obține pentru fiecare dolar cheltuit. Inception nu este singura companie care testează această direcție și Google experimentează cu modele de difuzie pentru text. Dar există și cercetători care cred că problema este mai profundă. Poate că inteligența artificială nu ar trebui să fie obligată să gândească în primul rând în cuvinte. Startup-ul Pathway din Palo Alto încearcă exact acest lucru. Modelul său, numit Dragon Hatchling, a obținut rezultate impresionante într-un test cu peste 250.000 de probleme dificile de Sudoku. A reușit să rezolve mai multe decât majoritatea modelelor AI de top. Pentru companie, Sudoku este însă doar un exemplu. A arătat că există probleme pe care limbajul nu le reprezintă foarte bine. Un joc de șah, o ecuație matematică sau o tablă de Sudoku nu sunt în esență propoziții. Dacă obligi un AI să transforme toate aceste informații în cuvinte, îi impui o limitare care poate să-i afecteze capacitatea de raționament. Pathway încearcă să schimbe chiar mecanismul matematic din interiorul unui transformator. În loc să organizeze informația aproape exclusiv sub forma unei succesiuni de cuvinte, sistemul folosește o structură numită State Space, care comprimă informația într-o reprezentare mai abstractă. Modelul poate în continuare să citească și să producă text, dar nu mai este limitat la raționamentul exprimat sub forma unei înșiruiri de cuvinte. Zuzana Stamirovska, fondatoarea Pathway, dă un exemplu simplu. Momentul în care găsim soluția unei probleme de matematică sau al unui puzzle nu apare neapărat sub forma unei propoziții în mintea noastră. Scopul, spune Stamirovska, este construirea unor sisteme care să poată rezolva probleme pentru care nu există deja o carte sau un manual cu răspunsul, inclusiv probleme reale și extrem de complexe, precum descoperirea unor noi tratamente pentru cancer. Pentru moment, transformatoarele rămân tehnologia dominantă în AI, dar cercetătorii din spatele acestor proiecte cred că ele ar putea fi doar o etapă. Așa cum inteligența artificială a schimbat lumea atunci când a învățat să genereze imagini și text, următoarea revoluție ar putea veni atunci când modelele vor învăța să proceseze informația în moduri care nu seamănă deloc cu limbajul uman.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei din o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
5: A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
4: Scandalul de la Colentina. Și?
5: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal, pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor, tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al Sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
0: Cea de-a doua ediție a Jocurilor Mondiale ale roboților umanoizi s-a desfășurat la Beijing la finalul lunii trecute și a atras atenția întregii lumi, având încă loc de discuții tehnice și câteva glume pe aici pe acolo. Competiția a combinat probe sportive inspirate din Jocurile Olimpice cu teste menite să arate cât de bine se pot descurca roboții în situații apropiate de cele din lumea reală.
1: Cea de-a doua ediție a Jocurilor Mondiale ale roboților humanoizi a avut loc la Beijing, unde peste 2000 de roboți dezvoltați de mai mult de 600 de echipe din 16 țări și regiuni s-au întrecut în 51 de probe competitive, inclusiv o serie de provocări sportive, de la fotbal la atletism, gimnastică, haltere, sărituri, box, arte marțiale și street dance. Un robot umanoid chinez a stabilit un nou record la proba de 100 de metri sprint, parcurgând distanța în 8,64 de secunde, doborând recordul uman stabilit de atlet jamaican Usain Bolt în august 2009. A fost a treia oară când robotul umanoid chinez Tiangong Ultra, dezvoltat de Beijing Humanoid Robot Innovation Center, a doborât recordul în cadrul competiției de 5 zile, subliniind progresele rapide înregistrate în domeniul roboticii umanoide. Cu doar 4 zile înainte de proba finală, același robot a înregistrat un timp de 9,39 de secunde într-o serie preliminară, iar în semifinală a coborât recordul la 8,86. Deși tehnologia le-a dezvoltat rapid mecanismele motoarelor care acționează articulațiile roboților la o viteză peste puterea umană, nu le-a putut oferi încă o metodă sigură pentru controlarea și oprirea robotului după deplasare la viteze foarte mari. După ce a trecut linia de sosire, Tiangong Ultra a lovit un covor gros amplasat dincolo de linia de sosire, oprindu-se. Acesta s-a prăbușit în urma impactului, iar în zona toracelui său a izbucnit un mic incendiu. În acest an au fost introduse și probe noi, inclusiv halterele și competiția de trasul frânghiei în echipe de câte 2 roboți. Un robot din echipa Beijing Humanoid Hust a câștigat titlul după ce a reușit să ridice 16 kg. Deși cele 16 kg pot părea modeste în comparație cu performanțele sportivilor umani, proba a avut o miză tehnologică importantă. Ridicarea unei greutăți nu înseamnă doar forță mecanică. Robotul trebuie să-și mențină echilibrul în timp ce greutatea este ridicată și să compenseze rapid schimbarea centrului de greutate. Jocurile au inclus 21 de concursuri bazate pe scenarii din lumea reală care au simulat activități desfășurate în fabrici, hoteluri, locuințe, spitale, spații comerciale și în situații de urgență. Roboții au fost astfel testați nu doar pentru viteză și forță, ci și pentru capacitatea de a percepe mediul, de a manipula obiecte și de a lua decizii în situații mai puțin predictibile.
0: Piața de tehnologie a avut parte în ultimele zile de lansări importante, de la computere compacte și soluții de stocare ultra-rapide, până la noi dispozitive dedicate gamingului.
1: Compania Apple a anunțat noul Mac Mini echipat cu un chip mai puternic, generația M6. Cu un procesor cu până la 40% mai rapid și o grafică de două ori mai rapidă, adăugați la asta acceleratoarele neuronale din fiecare nucleu, care asigură o performanță AI de până la 4 ori mai rapidă și o viteză de stocare de două ori mai mare și veți obține un dispozitiv capabil să facă față oricărei sarcini. Apple a anunțat noul Mac Mini disponibil cu chipul M6 și pentru utilizatorii profesioniști cu M5 Pro. Modelul echipat cu M6 oferă un procesor cu până la 40% mai rapid, o performanță grafică de până la 2 ori mai mare și o viteză de stocare de până la 2 ori mai mare față de generația anterioară. În plus, unitatea de procesare grafică cu 12 nuclee integrează acceleratoare neuronale în fiecare nucleu, ceea ce contribuie la o performanță AI de până la 4 ori mai rapidă. Mac Mini păstrează formatul extrem de compact, dar aduce și o conectivitate modernizată, inclusiv Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Ethernet de 2,5 GB cu opțiunea de 10 GB. Noile modele pot fi precomandate, iar disponibilitatea este programată pentru 22 septembrie. O altă lansare importantă din portofoliul Apple este noul Mac Studio, actualizat cu procesoarele M5 Max și noul M5 Ultra. Compania promite un salt semnificativ în performanța AI și grafică, dispozitivul fiind adresat în special profesioniștilor care lucrează cu editare video, dezvoltare software, modele AI și alte sarcini solicitante. Noul M5 Ultra poate fi configurat cu până la 512 GB de memorie unificată, transformând Mac Mini într-una dintre cele mai puternice soluții desktop compacte ale companiei. Pe 9 septembrie este așteptat următorul eveniment important al Apple, unde compania ar urma să prezinte noua generație de iPhone și Apple Watch. Printre produsele vehiculate se numără iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, precum și un posibil model pliabil. Pe de altă parte, Samsung a prezentat la Gamescom 2026 unitățile sale portabile de stocare de ultimă generație, dotate cu conectivitate USB 4 concepute pentru a satisface cerințele de stocare în creștere rapidă generate de conținutul video la rezoluție ultra-înaltă, conținutul AI și jocurile de mari dimensiuni. Modelul P9 este vedeta gamei, atingând viteze de citire de până la 4000 de MB pe secundă și de scriere de până la 3800 de MB pe secundă, aproximativ dublu față de generația precedentă. P9 este potrivită Samsung primul SSD portabil USB 4 de 8 TB care atinge viteze de până la 4000 de MB pe secundă. Google a venit la rândul său cu o nouă generație de

0: Este oficial, Meta trebuie să plătească până la 18 miliarde de dolari potrivit înțelegerii încheiate în procesul american care acuză compania că a dezvoltat aplicații care creează dependență și este nocivă pentru sănătatea emoțională a minorilor. Despre noile măsuri impuse, dar și alte noutăți din social media, în materialul următor.
1: Meta, compania care deține Facebook și Instagram, a ajuns la un acord cu aproape toate statele americane pentru încheierea unui proces în care a fost acuzată că și-a proiectat platformele astfel încât să îi mențină pe copii și adolescenți cât mai mult timp conectați și că a ignorat sau a minimalizat riscurile pe care utilizarea excesivă a rețelelor sociale le poate avea asupra acestora. Procesul a început în 2023, când o coaliție formată din 10 de procurori generali din Statele Unite a dat în judecată Meta. Compania a fost acuzată că a folosit funcții și algoritmi care încurajează utilizarea compulsivă a Instagram și Facebook, că a indus în eroare publicul în privința riscurilor pentru copii și că a colectat și folosit date personale ale utilizatorilor cu vârste sub 13 ani, fără acordul corespunzător al părinților. Procesul federal a ajuns în august 2026 în faza audierilor la un tribunal din California. În loc să continue procesul până la un verdict, Meta a acceptat să plătească până la aproximativ 18 miliarde de dolari, ceea ce face din acest acord unul dintre cele mai mari acorduri financiare din istoria industriei tehnologice. Aproximativ 12,7 miliarde de dolari reprezintă suma garantată, iar alte aproximativ 5 miliarde depind de adoptarea unor măsuri similare de către platforme concurente, precum TikTok, Snapchat și YouTube. Meta nu recunoaște că a încălcat legea și nu admite acuzațiile formulate de state. Mai important decât suma este însă lista de modificări pe care Meta s-a angajat să le introducă pe Facebook și Instagram pentru utilizatorii cu vârste între 13 și 17 ani. Printre principalele măsuri se numără o limită de 2 ore pe zi pentru utilizarea acumulată a Facebook și Instagram, însoțită de notificări și pauze menite să întrerupă utilizarea continuă și derularea nesfârșită a conținutului, blocarea accesului pe timpul nopții, mai precis între miezul nopții și ora 6, introducerea unui mod dedicat programului școlar, prin care notificările puși vor fi dezactivate în timpul orelor de școală, în zilele lucrătoare între 8 și 15. Verificarea vârstei nu este o cerință nouă, dar prin sisteme menite să identifice mai eficient utilizatorii prea tineri va trebui să împiedice ocolirea limitei de vârstă de 13 ani. Ascunderea implicită a numărului de like-uri și reacții pentru adolescenți, atât la propriile postări, cât și la postările altor utilizatori, va deveni obligatorie. Alte măsuri sunt limitarea filtrelor de înfrumusețare, inclusiv a celor asociate cu proceduri cosmetice sau modificări extreme ale aspectului, controle mai stricte pentru conținut, în special în ceea ce privește bullying-ul, tulburările alimentare, suicidul și automutilarea, și controle parentale îmbunătățite, astfel încât părinții să poată supraveghea mai ușor modul în care adolescenții folosesc platformele. Modificările vor fi introduse treptat după intrarea în vigoare a acordului. Meta urma să ofere un feed nepersonalizat în aproximativ 4 luni, majoritatea măsurilor de conformitate în 6 luni, iar cerințele importante privind verificarea vârstei în decurs de un an. Acordul trebuie însă aprobat de instanță înainte de a deveni obligatoriu. Meta introduce schimbări și pe celelalte platforme ale sale. Instagram înăsprește regulile pentru conturile care prezintă personaje generate integral cu ajutorul inteligenței artificiale. Eticheta AI Creator este înlocuită cu AI Generated Profile, astfel încât utilizatorii să poată înțelege mai clar că în spatele profilului nu se află o persoană reală. O altă problemă recentă a vizat ochelarii inteligenți Ray-Ban Meta. Compania a reparat o vulnerabilitate care permitea utilizatorilor să înregistreze în continuare după ce acopereau LED-ul frontal care semnalează că aparatul filmează. În urma actualizării, dacă LED-ul este blocat în timpul înregistrării, camera se oprește automat. Măsura este o reacție la cazurile în care ochelarii erau folosiți pentru a filma discret alte persoane, fără ca acestea să știe că sunt înregistrate. Meta a lansat și o campanie de informare pentru a explica publicului rolul LED-ului și modul în care acesta indică faptul că are loc o înregistrare. Și WhatsApp continuă să se transforme dintr-o simplă aplicație de mesagerie într-o platformă de comerț și servicii financiare. Plățile direct în conversații sunt deja disponibile în anumite țări, printre care India, Brazilia, Mexic și Indonezia, permițând utilizatorilor să achite produse și servicii fără să părăsească aplicația. Pentru companii, WhatsApp oferă și integrarea unor sisteme de plată prin parteneri, astfel încât clientul să poată trece de la conversație la achiziție în aceeași interfață. Aplicația se pregătește să devină un canal pentru comerț asistat de inteligență artificială, în care agenții AI pot interacționa cu clienții, recomanda produse, prelua comenzi și, în anumite sisteme de plată, contribui la finalizarea tranzacțiilor. Astfel, Meta încearcă să transforme aplicația într-o platformă în care conversația, cumpărăturile și plata să aibă loc în același spațiu.

0: Ediția 2.0 de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o zi superbă în continuare și rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
4: Spuneți-mă un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
5: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
4: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
5: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea. Deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
4: Criza, dar impactul este economică, minor. Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
5: criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă. Avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat.
4: De rezolvat, de reparat.
5: De reparat, de niște administratori responsabili.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Kivu se ține tare, dar atacurile sunt tot mai puternice în Serie A. Spectacol în serie, în direct la Digi Sport.

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Începe un nou jurnal la Digi24 și vă propun să ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului. Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ședința are loc mâine de la ora 15. Este de altfel a patra ședință CSAT de anul acesta. Ce se află mâine pe ordinea de zi, aflați imediat. Pas important pentru autostrada Moldovei, nodul rutier Bacău-Nord a fost deschis circulației. Acum șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă peste 300 de kilometri, de la București până la Bacău. Alegeri cu miză uriașă în Germania. Partidul de extremă dreapta AfD a intrat în forță în alegerile din Saxonia și ar avea un avans considerabil în sondaje. Dacă va obține majoritatea, extrema dreaptă va ajunge pentru prima dată la conducerea unui land german de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Când aflăm rezultatele, vă spun în câteva momente. Începem! Și începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Un microbus cu 6 pasageri s-a răsturnat într-o localitate din Iași și 2 persoane au fost duse de urgență la spital. Ce s-a întâmplat acolo, ne spune colega mea, Ana Maria Ianc.
1: 6 persoane pasagere într-un microbuz au fost implicate într-un accident rutier produs în comuna Bălțați din județul Iași. Accidentul s-a produs după ce microbuzul în care se aflau oamenii s-a răsturnat în afara părții carosabile. 2 dintre persoanele aflate în mijlocul de transport au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații, iar celelalte 4 au fost evaluate la fața locului de către echipajele medicale. La locul accidentului au intervenit mai mulți salvatori, pompieri, un echipaj de descarcerare, un echipaj de prim ajutor, dar și 2 ambulanțe. Polițiștii trebuie să stabilească acum exact cum s-a produs accidentul și care au fost cauzele.
0: Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ședința are loc mâine de la ora 15, iar pe ordinea de zi se află, între altele, planul de înzestrare a armatei pentru următorii 10 ani, dar și analiza privind implementarea programului SAFE. Este a patra ședință CSAT organizată de președintele Nicușor Dan anul acesta. Între timp, toți ochii sunt pe Palatul Cotroceni, pentru că președintele Nicușor Dan ar putea veni chiar mâine cu numele de premier. Asta spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Se discută inclusiv despre un independent care să strângă voturile necesare în Parlament, văzut bine de partenerii externi, dar și un bun economist. Cine ar putea fi acest independent, dar și ce vor partidele? Ne spune colega mea, Rebecca Manea.
2: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan ar putea face desemnarea noului premier chiar la începutul săptămânii viitoare, poate chiar luni, spun surse apropiate de administrația prezidențială. Se ia în calcul inclusiv un nume de premier surpriză, cineva independent care să aibă mai multe șanse să câștige acele 233 de voturi în Parlament, dar și un bun economist. Motiv pentru care am văzut în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, pus în discuție și nu în ultimul rând foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie o persoană bine văzută în plan extern, atât de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. De asemenea, au fost și discuții informale. Din informațiile noastre s-a discutat, însă nu au fost acele consultări oficiale pe care președintele le face de obicei cu partidele. A fost sfătuit președintele Nicușor Dan să discute cu partidele parlamentare și vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare. De asemenea, știm în acest moment că Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, fie cu un premier PSD, fie un guvern făcut în jurul PSD. Vom vedea însă dacă și celelalte partide din fosta coaliție, PNL, USR, UDMR, vor susține această variantă a independentului care se conturează în acest moment și dacă se va găsi acea majoritate parlamentară pentru un viitor executiv.
0: Pas important pentru autostrada Moldovei, nodul rutier Bacău-Nord a fost deschis circulației. Odată cu această inaugurare, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă peste 300 de kilometri, de la București până în Bacău.

0: Accident grav în Timiș, un bărbat fără permis de conducere a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina. Întreg momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Detalii are colegul meu Mihai Volușescu.
1: Bun găsit tuturor! Accidentul a avut loc în această dimineață în localitatea Ghiroda, județul Timiș, în zona unui sens giratoriu. Accidentul a fost surprins și de camerele de supraveghere din zonă, iar din imagini se vede că șoferul a pierdut controlul mașinii într-un sens giratoriu, a ieșit de pe drum, a lovit un utilaj aflat pe marginea șoselei, iar într-un final autoturismul s-a răsturnat. Din primele informații oficiale de la ISU știm că șoferul era singur în mașină și în urma impactului deosebit de puternic a rămas blocat în autoturismul răsturnat, astfel a fost nevoie de intervenția echipajelor de la descarcerare și a celor de la Smurd. Victima a fost scoasă din mașină în viață și mai apoi a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital. În paralel, oamenii legii care au ajuns la locul accidentului au început imediat verificările, l-au identificat pe cel care conducea, este vorba despre un tânăr de 24 de ani. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit un detaliu important, tânărul nu are permis de conducere, așa că au extins cercetările din dosarul penal și asupra acestei fapte. Totodată, oamenii legii au transmis în mod oficial că nu au putut să îl testeze pe bărbat cu etilotestul din cauza rănilor, așa că urmează să-i recolteze probe biologice la spital.
0: Mobilizare de amploare în Mehedinți. Un tânăr este căutat de autorități, inclusiv cu elicopterul, după ce a fugit de polițiști. Individul și-a abandonat mașina pe care ar fi furat-o din Bulgaria și s-a făcut nevăzut în pădure. Detalii are colega mea, Elena Alexandru.
2: Bun găsit tuturor! Încă de aseară sunt mobilizați zeci de polițiști din județele Gorj, Dolj, Mehedinți, dar și Cara Severin, în pădurea de la marginea localității Strehaia din județul Mehedinți. Acolo îl caută pe fugarul de 26 de ani. Vorbim de un tânăr din Republica Moldova, iar potrivit anchetatorilor, acesta ar fi furat o mașină din Bulgaria. A reușit să treacă de toate filtrele din Bulgaria, dar și prin punctul de trecere a frontierei din Calafat. A ajuns în județul Mehedinți, iar un echipaj a încercat să-l oprească. Acesta și-a continuat deplasarea, iar în apropiere de pădurea din Strehaia, acesta a abandonat mașina și a fugit în pădurea respectivă. Și cu ajutorul unui elicopter al aviației, polițiștii au încercat să-l caute încă de aseară pe bărbat, însă nici urmă de acesta.
0: Benzina rămâne la un preț record pentru a doua zi la rând. Vorbim despre 9,79 lei de bani pe litru. În această dimineață, benzinarii nu au mai scumpit carburanții după două zile cu praguri istorice, dar nici nu au scăzut prețurile. Și motorina rămâne în continuare la peste 10 lei litrul. Detalii are colega mea, Iulia Gurguță.
3: Bun găsit, este un record istoric la pompele din România în ceea ce ține de prețul benzinei. 9 lei și 79 de bani este cel mai ridicat preț de pe piață din acest moment pentru un litru de benzină standard și vorbim aici despre lanțurile MOL, Rompetrol și Lukoil. La Petrom, un litru de benzină standard se vinde cu 9 lei și 73 de bani. Vedem așadar, sunt prețuri foarte apropiate de pragul de 10 lei. Asta după ce în noaptea de vineri spre sâmbătă prețurile au crescut din nou. La începutul săptămânii un litru de benzină standard costa puțin peste 9 lei și 50 de bani. Vedem însă acestea sunt prețurile după mai multe zile de scumpiri. În ceea ce privește prețul pentru un litru de motorină standard, acesta este de peste 10 lei în toate lanțurile de alimentare și vă reamintesc că acciza este redusă în acest moment cu 25%, ceea ce înseamnă un impact pe prețul final de aproximativ 85 de bani.
0: Și am ieșit și noi pe stradă să aflăm cum resimt șoferii această povară și ce sacrificii sunt nevoiți să facă în fiecare zi. Iată ce ne-au spus oamenii.
4: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
5: Scade acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere, și oferta o să scadă.
6: Păi da, abia facem față.
0: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
6: Să se gândească și la poporul, numai la ei.
0: Statele Unite ale Americii și Iranul au lansat noi atacuri reciproce asupra unor nave în cea mai recentă escaladare a conflictului răzbucnit cu o săptămână în urmă. Teheranul a revendicat în această dimineață distrugerea unei drone marine americane în strâmtoarea Ormuz. Asta după ce ieri seară a lovit mai multe petroliere și nave asociate americanilor. Drept răspuns, Armata Statelor Unite a scos definitiv din funcțiune două petroliere iraniene și a distrus complet un al treilea în Golful Oman. Escaladarea vine la nici două zile după ce Trump a catalogat războiul din Iran, care continuă de mai bine de 6 luni, drept insignifiant. O nouă încercare de a opri războiul din Ucraina are loc astăzi la Kiev. Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, vin cu trenul din Polonia, acolo unde au ajuns de noaptea trecută. Emisarii lui Trump au plecat aseară din Moscova după mai bine de 3 ore de discuții cu Putin. Ambele părți le-au descris drept constructive și substanțiale. Americanii au venit la Moscova cu mai multe idei pentru încheierea războiului, dar au promis că vor transmite și evaluările și pozițiile exprimate de președintele rus, care a insistat asupra rezolvării cauzelor profunde ale războiului. Pentru siguranța oaspeților americani, Moscova și Kievul au promis să nu-și lovească reciproc capitalele timp de 72 de ore.
7: Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу. Знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, что бы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. Нам с вами работать комфортно и безусловно, доверие в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
8: Ukrainian side also reduced.
9: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
0: Și discutăm despre subiect în minutele următoare cu domnul David Maxim, expert în securitate, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
10: Bună ziua!
0: Domnule Maxim, care este de fapt scopul acestei vizite, atât la Moscova, cât și la Kiev, din partea celor doi emisari americani?
10: Este crearea unor condiții pentru începerea unor negocieri cât de cât acceptabile din amândouă părțile. Găsirea unui teren comun pe care cele două părți pot să se întâlnească. Deocamdată, ceea ce am văzut sunt niște propuneri americane făcute de acești emisari pe care Rusia le va lua în analiză, spre analiză, și vom vedea de aici mai departe dacă și Kievul se poate alinia cu o parte din aceste condiții. Deocamdată trebuie să înțelegem foarte clar, nu vorbim despre nicio negociere care, sau despre faptul că convorbirile au fost foarte acceptabile din punct de vedere rusesc. Ceea ce va face diferența este dacă vom vedea continuarea acestor întâlniri cu date fixe și cu persoane fixe. Dacă ne uităm la propuneri și la ce cer rușii și ucrainienii, vedem multe cereri ireconciliabile. Spre exemplu, faptul că Rusia cere terenuri pe care ea încă nu le stăpânește în Donetsk, ceea ce din punct de vedere ucrainian ar însemna să se retragă din teritorii pe care le stăpânește. Inacceptabil din punct de vedere ucrainian. Pe de altă parte, Rusia, spre exemplu, cere demilitarizarea Ucrainei și garanții de securitate. Dar demilitarizarea Ucrainei înseamnă retragerea ei din NATO, scăderea nivelului de apărare al Ucrainei, ceea ce nu se poate face decât cu garanții europene și NATO. Și atunci Rusia va spune din nou, păi atunci ce facem? Primim NATO fără să primim NATO? Iarăși o diferență foarte, foarte grea.
0: Păi și în condițiile actuale, terenul comun care ar putea să fie?
10: Aici intervine puterea de presiune a celor doi emisari, care, să nu uităm, sunt oameni apropiați lui Donald Trump, nu neapărat niște oameni de stat americani. Ei pot să încerce să convingă cele două părți la niște compromisuri, pentru că de asta va fi nevoie. Nu știu câtă putere vor avea să convingă pe ucrainieni să renunțe la teritorii, dar pot încerca să le aduc aminte rușilor cât de multă nevoie au de ridicarea sancțiunilor, ceea ce pentru ei este foarte important, că unele dintre cererile pe care rușii le fac sunt niște cereri dacă vreți, mai mult ideatice decât efective pe teren, și aici vorbesc despre modul în care Ucraina ar trebui să aibă grijă de minoritatea rusă, care sunt condiții pe care, cu care Ucraina încă poate negocia. Ceea ce vor încerca să facă este să crească permisivitatea lui Donald Putin, Putin, și asta am văzut acea încercare prin vizita lui Radcliffe, directorul CIA, care acum 10 zile, care exact asta a verificat. Cât de mult poate Putin să se adapteze sau câtă posibilitate de manevră are negocieri. Pe de o parte, americanii vor încerca să-l înmoaie, dacă vreți, pe Putin, pe de altă parte vor încerca să promită să asigure Ucraina de o perioadă postbelică în care și Ucraina va avea de câștigat.
0: Da, am văzut acele imagini din Federația Rusă de ieri. Așteptăm să vedem exact și ce se va întâmpla astăzi la Kiev. Foarte important, pentru prima dată ajung cei doi emisari la Kiev pentru astfel de negocieri. Cu siguranță vom mai discuta despre subiect. Mulțumesc deocamdată, domnule David Maxim, pentru intervenție și pentru toate aceste discuții.
10: Cu drag.
0: Mergem mai departe. Acum Germania se uită astăzi spre Est. Alegeri cu miză uriașă au loc în landul Saxonia. Partidul de extremă dreapta AfD este favorit în alegeri și ar putea ajunge pentru prima dată după cel de-al doilea război mondial la guvernare. Există o șansă reală chiar și ca AfD să obțină majoritatea absolută. Primele rezultate vor fi comunicate după ora 18, ora locală, atunci când se închid urnele.
11: 1,7 milioane de oameni sunt așteptați la urne până la ora locală 6 după amiază. 10 ore de vot extrem de tensionate. Miza este uriașă. Extrema dreaptă conduce degajat în sondaje și ar putea reveni la putere la nivel local pentru prima dată din 1945. AfD, condus în Saxonia de Ulrich Siegmund, promite măsuri radicale, printre ele deportarea imigranților aflați ilegal în Germania, modificarea programei școlare, dar și o apropiere mai mare de Rusia și o politică diferită de cea a guvernului federal.
12: Ich fang jetzt erst richtig an, liebe Freunde! Lasst uns morgen Geschichte schreiben! Lasst uns unser Land zurückholen! Alles Gute! Drückt die Daumen!
11: Sondajele creditează AfD cu peste 40% din voturi, mult peste CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, situat la aproximativ 22-23% din preferințele alegătorilor. AfD ar putea obține chiar majoritatea absolută în Parlamentul Regional, fără să aibă nevoie de un partener de coaliție, o premieră pentru Germania postbelică. Până acum, partidele tradiționale au menținut ceea ce germanii numesc Brandmauer, zidul politic împotriva colaborării cu extrema dreaptă. Pentru Friedrich Merz, votul vine într-un moment extrem de dificil. Popularitatea guvernului este scăzută, iar economia, migrația și nemulțumirea față de partidele tradiționale alimentează ascensiunea extremei drepte. Pentru Germania nu este doar o alegere locală. Este testul care arată cât de aproape a ajuns extrema dreaptă de puterea politică.
0: Școala începe printre bormașini și betoniere pentru elevii din 700 de școli. Ca în fiecare an sunt unități de învățământ în care primul clopoțel se dă pe șantier. În unele situații lucrările de renovare nu sunt gata, în altele lipsesc avizele de funcționare sau nu există suficient spațiu. Copiii vor învăța în alte școli, în schimburi sau în spații închiriate, anunță ministrul educației.
13: Sigur că această activitate de renovare ține de autoritățile publice locale. Când vorbim despre suma totală, suntem undeva la 700 de unități. Aș zice cam 60-70% sunt în prima situație cu modernizare, reabilitări. Ceilalți sunt în celelalte două, da? Avize ISU-DSP sau supra, să zic, un număr mai mare de elevi decât permitea infrastructura în momentul respectiv. Pentru ei s-au identificat diverse soluții, de la închirierea sau punerea la dispoziția unor spații noi, de altă parte utilizarea unor alte școli. Erau școli care desfășurau activitatea într-un singur schimb și atunci, în al doilea schimb, se desfășoară activitatea dintr-o altă școală. Un program de renovare nu durează 3 luni sau 2 luni, perioada de vară durează 2-3 ani. Da?
0: Începutul anului școlar vine cu o realitate crudă pentru elevii din mediile defavorizate. Aproape jumătate din copiii din mediul rural au intrat anul trecut pe băncile școlii fără ghiozdan și fără penar. Dar haideți să vedem toate aceste date. Rușinea de a merge la școală fără rechizite afectează 9 din 10 copii din mediul rural. Asta arată un studiu realizat de World Vision România. Peste 90% dintre părinți și profesori spun că elevii nu se simt apreciați de ceilalți colegi dacă nu au strictul necesar la începutul anului școlar. Mai mult decât atât, lipsa rechizitelor afectează 3 sferturi dintre elevi. Asta pentru că, arată studiul, comparațiile cu ceilalți colegi îi fac pe cei mici să nu se simtă acceptați atunci când intră în clasă. Cel mai puternic sentiment pe care îl resimt elevii fără rechizite este cel de inferioritate, iată, peste 40%. Un sfert se simt excluși de ceilalți colegi, iar tot atâția spun că se simt diferiți. Un procent infim de doar 5% cred că sunt egali cu restul, chiar și fără rechizite. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat anul trecut, în 2025, ei bine, mai puțin de jumătate din elevii din mediile defavorizate aveau ghiozdan, penar, caiete și creioane. Vorbim despre un studiu care a fost realizat în luna august pe un eșantion de 1290 de părinți și profesori din mediul rural cu o marjă de eroare de plus minus 3%. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare. În direct cu noi este doamna Mihaela Nabăr, directorul executiv World Vision România, cei care au făcut acest studiu. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Doamna Nabăr, dacă e să ne uităm la toate aceste cifre, ne dăm seama de un lucru foarte, foarte important. Și anume că în continuare există acest lucru de a diferenția copiii între ei în funcție de ce au sau ce nu au. Ce se întâmplă? Doamna Nabăr, dacă ne auzim? Da, vom reface imediat această legătură. Este un studiu pe care îl prezentăm astăzi în condițiile în care mâine în jur de 3 milioane de copii se întorc în grădinițe, în școli și am văzut ce înseamnă cheltuielile pentru fiecare început de an. Câteva sute de lei anul acesta cheltuite de părinți doar pentru rechizite, nu luăm în calcul și îmbrăcămintea, încălțămintea, uniformele, ce altceva mai au nevoie copiii înainte să revină în bănci. Vorbim despre produse care sunt mult mai scumpe acum, pentru că am văzut ce se întâmplă, inflația este mare, toate produsele s-au scumpit în ultimele luni, așa că pentru mulți părinți este un efort financiar fiecare început de an școlar. Să nu mai vorbim despre faptul că sunt și copii care provin din medii defavorizate, acolo unde impactul bugetar este și mai mare. Doamna Mihaela Nabăr, dacă ne auzim de această dată.
14: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație, da, ne auzim.
0: Haideți să vorbim puțin despre ce se întâmplă, de ce a venit acest studiu în condițiile în care e foarte important de menționat că în continuare există această diferențiere, să spunem așa, între copiii care au și copiii care nu au anumite lucruri la școală.
14: Așa este, există această diferențiere în continuare. Din păcate, este un trend pe care îl vedem de câțiva ani buni. Datele pe care le-am publicat astăzi continuă cumva trendul pe care l-am văzut și în 2025. La momentul acela, 42% dintre părinții copiilor ne spuneau că doar copiii nu au cu ce să înceapă școala pentru că nu au suficient de multe rechizite, iar 12% ne spuneau că nu au deloc. Anul acesta, pe lângă faptul că ne-am uitat la cum își încerc din perspectivă materială copiii școala, ne-am uitat și la cum le influențează starea emoțională faptul că nu au cu ce să-și înceapă școala, nu au rechizite și nu au un ghiozdan echipat. Și ceea ce am constatat din ceea ce spun părinții și profesori este că 92% dintre adulți din jurul copilului consideră în baza datelor și în baza comportamentelor pe care copilul le are la clasă că primul sentiment care apare este rușinea, după care apare diferența, sentimentul de diferență față de ceilalți, este un sentiment de diferență generat de faptul că ai noștri copii se simt excluși de foarte multe ori pentru că nu sunt la fel cu ceilalți atunci când nu au cele necesare pentru a începe școala. Mai mult de atât, 98% dintre profesori și părinți ne spun că acei copii care intră, inclusiv copiilor, atunci când vorbim de părinți, când intră la școală și nu au rechizitele necesare și un ghiozdan echipat, nu au nici stimă de sine, și ce am mai văzut anul acesta prin datele noastre este că nu prezența sau absența unui ghiozdan complet echipat în prima zi de școală nu este doar o provocare materială. Nu este doar, ghiozdanul nu este doar un item material.
0: Dar aceste sentimente de rușine, de diferențiere, sunt conștientizate de copii sau ajung la ei pentru că spune un alt copil sau vede în jurul lui anumite lucruri?
14: Nu, sunt conștientizate de copil, cu atât mai mult cu cât ceea ce vedem este că uitându-ne la cum influențează această lipsă de stimă de sine, diferența față de ceilalți, faptul că al nostru copil se simte discriminat, influențează foarte mult și rezultatele școlare. Și în momentul în care am întrebat cum se reflectă asta la școală, 12% dintre copiii noștri care încep școala în mod inadecvat înregistrează absenteism și chiar abandon școlii. Peste 40% dintre copii sunt absenți, nu se implică, vorbim de absență și prezență, practic, și lipsa prezenței în timpul orelor. Adică în momentul în care nu ai cele necesare pentru a face parte dintr-o activitate, este clar că stai față în spate și nu participi la acea activitate, aura asta duce și la rezultate scolare proaste. Deci nu este doar o percepție declarată a părinților și profesorilor, este un comportament pe care copiii noștri îl afișează încă din prima zi de școală și care comportament se continuă educațional prin rezultate scăzute.
0: În acest context ați demarat și o campanie, Dăruiește-i încredere din prima zi de școală, prin care oferiți ghiozdane complet echipate copiilor din mediile defavorizate. La câți copii ați reușit să ajungeți?
14: Până în acest moment am ajuns la o parte din copiii din programele noastre, o parte destul de mare. Campania este încredere din prima zi de școală, face referire la toți copiii din programul ăsta, asta înseamnă câteva mii de copii. Știu foarte bine și pe datele pe acest moment că în România 3 din 10 copii nu au resursele necesare și trăiesc într-o sărăcie de excluziune. Bineînțeles că programele noastre la o parte din acești copii, anul trecut am avut un program peste 300.000 de copii și anul acesta că nu o să avem la peste mulți copii, doar că suntem extrem de dependenți de resursele celor care înțeleg că rechizitele, în cazul acestei campanii, rechizitele în ghiozdan înseamnă de foarte multe ori încredere, înseamnă stare emoțională scăzută dacă nu îl ai și înseamnă integrare școlară nepotrivită din prima zi de școală, continuată cu rezultate școlare slabe. Așadar, până astăzi am reușit să ajungem la 90% dintre copiii din programele noastre, dar mai avem nevoie pentru că este o chestiune foarte importantă de înțeles de către fiecare dintre noi. Nu doar copiii din programele World Vision România au nevoie de aceste rechizite, așa cum menționam, 3 din 10 copii de la nivel național nu au rechizitele necesare și au nevoie de ajutor încă din prima zi de școală. Fie că vorbim de World Vision România, pe care, și ca organizație care în acest moment strânge fonduri pentru a fi alături de copii încă din prima zi de școală, să o facem pe site-ul worldvision.ro, fie că vorbim de alte organizații care fac acest lucru, este important să fim alături de copii, pentru că prima zi de școală nu este doar o zi în care vedem noi ce facem și rezolvăm după aceea. Trebuie să înțelegem că acești copii părinților nu au ziua de după în care găsesc o soluție, pentru că prima zi nu au avut rechizit.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Mihaela Nabor, pentru această intervenție și pentru discuție.
14: Mulțumesc și eu.
0: Mergem mai departe acum. Este ultima zi de vacanță, iar pe litoral este în continuare aglomerație. Vorbim despre 80.000 de turiști care se află la mare în acest final de săptămână și au toate motivele, pentru că vremea este încă bună pentru plajă, prețurile sunt mult mai mici decât în vârf de sezon. Mergem și noi la Năvodari, acolo este colega mea Iulia Stanciu și vine cu detalii. Te ascultăm, Iulia.
15: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării. Aici, să știți, pe litoral avem parte de o atmosferă frumoasă, de vacanță. Sunt practic ultimele ore poate petrecute pentru turiști, pentru că de mâine mulți se întorc la serviciu, iar copiii, așa cum bine știți, încep școala. Dar oamenii se bucură de soare, de această vacanță frumoasă pe care spun că au petrecut-o aici la malul mării, cu o vreme neașteptată de bună. De altfel, președintele ANAT spune că în acest weekend sunt 10.000 de turiști la mare. Gradul de ocupare în hoteluri este de 50%, un record pentru luna septembrie, care nu s-a mai atins de 20 de ani. Cel mai probabil vremea bună este cea care i-a atras pe turiști aici la malul mării. Acum sunt 26 de grade Celsius pe litoral, iar apa mării este caldă, are 24-25 de grade Celsius. Iar veștile sunt bune și pentru zilele următoare, când aici la malul mării va fi soare în continuare, cu temperaturi care vor oscila între 24 și 26 de grade Celsius. Așa că vă așteptăm aici pe litoral.
16: Digi24 FM.
17: Barclays sărbătorește

0: magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Parklake în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Parklake 10 years together.
1: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, DGFM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de DGFM.
2: Digi24FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ați fi făcut o carieră în sport?
5: Nu știu, Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni. Ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot.
4: Din timiditate?
5: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
4: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii. Nu ar fi fost
5: Nu, cred că eram un preot
4: chiar dedicat și aproape de enoriași.
5: Da. Și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la... de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoțian.
4: Tot viitorul
5: pe această direcție.
2: Digi24FM.
6: Jumătate din populația adultă din Uniunea Europeană este supraponderală, asta arată cele mai noi date Eurostat. La acest capitol, bărbații stau mai rău decât femeile, care sunt mai înclinate spre a fi subponderale. În ceea ce privește România, suntem la coada clasamentului. La polul opus este Malta, cu cea mai mare rată a obezității.
7: Ne mișcăm din ce în ce mai puțin, ne stresăm din ce în ce mai mult și mâncăm din ce în ce mai prost. Adică pe fugă, pe apucate, foarte mult din afara casei, gătit la fast food în general. Ronțăim tot timpul din diverse pungi, punguțe și ambalaje și bem foarte multe dintre caloriile noastre. Chiar și sucurile fără zahăr, cu îndulcitori artificiali, pot să perturbeze metabolismul. Cel mai rău lucru este că și copiii noștri ne urmează de cele mai multe ori exemplu și dacă la adulți cifrele nu par atât de îngrijorătoare, la copii este mult mai grav. Nu este doar la nivel vizibil. Cea mai periculoasă grăsime este cea viscerală, ascunsă pe organele interne și care este anticamera tuturor bolilor cardiovasculare.
6: Sezonul conservelor începe cu zacusca. Ardeii, vinetele și roșiile sunt pe tarabe, în grădini și în solarii din belșug. Iar gospodarii le prepară după o rețetă tradițională. Secretul stă însă în iubirea pe care o pun oamenii în conservele din cămară. Colega mea, Ana Maria Ianc, vine cu informații și chiar ne dezvăluie o rețetă specială din Gorj. Te ascultăm, Ana, despre ce e vorba.
2: Bun găsit tuturor! Ați ajuns cam târziu pentru că noi ne-am și apucat de treabă. Trebuie să știți că în primul rând am fost la piață, acolo de unde ne-am cumpărat toate ingredientele de care este nevoie pentru a face o zacuscă așa, ca la noi aici în Gorj. Am cumpărat vinete, roșii, ardei, dar și ceapă și, după cum vă spuneam, ne-am apucat de treabă. Haideți să vă și arăt. Am pus deja să se coacă vinetele, roșiile, ardei sau copt. Îl rog pe colegul meu să vi și arate. Foarte bine arată și mi-ar plăcea să și simțiți cum miros. Mai au puțin vinetele până când se vor coace, după care trebuie să le mai lăsăm o perioadă. Acestea trebuie să se răcească, să se scurgă, după care le luăm, le tocăm și toate legumele vor ajunge aici, în tuci, pentru că la noi rețeta spune că zacusca se face pe foc de lemne. Asta este foarte important pentru ca gustul ei să fie unul autentic și importante sunt și condimentele pe care le punem. Am pregătit sare, piper și foi de dafin. Spre final se pun acestea și dacă tot facem zacusca, atunci trebuie să o și gustăm la final. Ia uitați, aici am pregătit un aluat, da? Facem pâinici, tot acolo pe grătar le vom face. Așadar, vă ținem la curent. Durează câteva ore până când terminăm, dar la final vă așteptăm să și gustați din zacusca pe care noi am făcut-o.
6: Weekendul se încheie cu temperaturi peste medie. Meteorologii spun că temperaturile vor atinge chiar și 32 de grade Celsius. Mai multe județe sunt vizate însă și de vijelii. Vântul va sufla cu putere în mai multe zone din țară. Unde este cod galben, ne spune colega mea Iuliana Banță. Te ascultăm, Iuliana.
8: Bun găsit! Astăzi sud-vestul Olteniei, nordul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi sub cod galben de vânt puternic. Vitezele vor atinge 70 de km pe oră, însă la altitudini mari vântul va sufla cu peste 90 de km pe oră. În capitală va fi în continuare vreme călduroasă, în centrul orașului vor fi 32 de grade Celsius, iar vântul va sufla cu viteze în jurul la 40 de km pe oră. Temperaturile vor fi în scădere, la munte nu vor mai trece de 19 grade, iar din orele amiezii vor fi perioade cu ploi slabe în masivele estice. Vântul va

0: încălzi atmosfera până la 28 de grade și doar vântul va mai avea intensificări. Apa mării va înregistra 24 de grade Celsius. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
1: Mulțumim! Ultima zi de vacanță se trăiește din plin la munte. Turiștii profită de vremea bună pentru drumeții și de peisaje. Traseele sunt spectaculoase și pot fi parcurse inclusiv cu bicicleta. Cum arată acum muntele și ce îi atrage pe turiști, aflăm de la colega mea Bianca Venter.
2: Bun găsit aici în Poiana Brașov, avem o zi numai bună de petrecut în natură, mai ales pe traseele cu bicicleta. Noi acum ne aflăm în masivul Postăvarul, de unde încep aceste trasee și deja am văzut multe familii cu copii care se bucură de ultima zi de vacanță înainte să înceapă școala. Sunt și turiști care au venit doar să se plimbe și să admire peisajul, dar cei mai mulți sunt deja pe poteci cu bicicletele. Aici bicicliștii au acces la 6 trasee din masiv cu grade diferite de dificultate, de la variante accesibile începătorilor până la trasee tehnice dedicate celor experimentați. Traseele din Bike Parkul din Postăvaru au în total o lungime de peste 17 km, iar accesul pe munte se face cu telegondola și cu telescaunul. Prețurile pentru Bike Pass pentru o zi pornesc de la 120 de lei pentru copii și ajung până la 180 de lei pentru adulți.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
2: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
1: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
2: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
1: Domnul Brânzoi.
2: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
1: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
2: Exact.
1: Da.
2: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu
1: le
2: place, nu transmit nimic.
1: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
2: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
1: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
2: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11:30.
0: Digi24 FM.

0: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30. Și, de fapt, este un desert foarte simplu, pe care îl puteți pregăti împreună cu copiii. Nu aveți nevoie de mixer, aveți nevoie doar de un tel.
1: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

Un vulcan intrat în erupție a paralizat traficul aerian în Indonezia. 6 aeroporturi sunt afectate, iar peste 200 de zboruri au fost anulate. Asta înseamnă probleme pentru peste 22.000 de oameni. Vulcanul, situat în strâmtoarea Sunda, a început să erupă vineri seară, cu fântâni de lavă și explozii puternice, iar astăzi au avut loc încă 2 erupții. Suspendarea zborurilor a afectat în special cursele către și dinspre Singapore, dar și rute spre Doha, Sydney și Kuala Lumpur. Autoritățile spun că nu există în prezent avertizare de tsunami, însă populația din zonele afectate a fost sfătuită să rămână în interior și să poarte măști. Indonezia se află pe cercul polar al Pacificului, una dintre cele mai active zone vulcanice și seismice ale lumii. Primele previziuni privind ninsorile de la iarnă încep să indice efectul puternic al fenomenului El Niño. Site-ul de specialitate Severe Weather a făcut o prognoză în ceea ce privește prezența zăpezii pe teritoriul Statelor Unite, al Canadei și al Europei în iarna care urmează. Datele arată o iarnă săracă în zăpadă în Europa. Se preconizează că în cea mai mare parte a continentului ninsorile vor fi sub nivelul normal, cu excepția zonelor de altitudine, precum Alpii, și a zonelor cu temperaturi mai scăzute din nordul și nord-estul Europei. Prognoza privind ninsorile din decembrie indică precipitații sub nivelul normal în majoritatea zonelor de câmpie, cu excepția nordului continentului. În prognoza pentru ianuarie, situația nu se îmbunătățește prea mult, iar în februarie, când de obicei ninge, vom avea cel mai mare deficit de zăpadă. Totuși, sursa citată atrage atenția că un nivel al ninsorilor subnormal nu înseamnă că nu va ninge deloc, ci că va fi mai puțină zăpadă decât media. Roger Waters, cofondatorul legendarei trupei Pink Floyd, împlinește 83 de ani. A coordonat albume capodoperă, precum The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals și The World.

0: timp de 6 decenii, Roger Waters și-a așezat propriile cărămizi la temelia muzicii rock. S-a născut pe 6 septembrie 1943 într-un sat de la periferia Londrei. Artistul avea doar 5 luni când tatăl său a murit în al doilea război mondial într-o bătălie din Italia. Trupul lui nu a fost niciodată recuperat. 70 de ani mai târziu, în 2014, fiul a ajuns în locul unde a murit tatăl său.
1: Certainly there's some kind of a feeling of closure. Today was extremely moving. You know, it is the 70th anniversary of my father's death.
0: Totul datorită unui soldat care a supraviețuit și a jurat să găsească locurile în care camarazii săi au făcut cel mai mare sacrificiu.
2: It's very, very important because it's part of the process of remembering what happened here and never forgetting what happened here and why it happened.

pierderea tatălui l-a marcat profund pe Roger Waters și a influențat puternic piesele și viziunea antirăzboi. În 1983, el a scris melodia When the Tigers Broke Free.

În 1965, Roger Waters a cofondat trupa Pink Floyd, care avea să vândă peste 250 de milioane de discuri în toată lumea. Formația a intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 1996, iar albumul The Dark Side of the Moon din 1973 este unul dintre cele mai bine vândute vreodată.

Tensiunile și disputele legate de controlul creativ au dus la plecarea sa din trupă în 1985. Cariera sa solo a avut un succes uriaș cu 7 turnee majore. Cel din 2010-2013 a avut cele mai mari încasări ale unui artist solo în turneu la acea vreme.

0: Acum dar vă aștept de la fix cu un nou jurnal. Până atunci însă puteți intra și pe site-ul nostru digi24.ro pentru mai multe informații. Rămâneți cu noi, revenim!
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu. Astăzi la Pet Story vi-l prezint pe Țup. Săptămâni la rând, Țup a luptat să supraviețuiască după ce a fost abandonat într-o pădure.
1: Un cățel cât o palmă, de nici 3 kg,

0: Lui are în jur de 2 ani, alergă, se joacă, e mereu acolo unde sunt Mona și voluntarii din adăpost. Sup oferă oricărui om pe care îl întâlnește exact ceea ce nu a primit de la stăpânul lui, iubire. Oare câte lecții de bunătate trebuie să ne mai predea căței, ca noi oamenii să nu mai uităm să fim buni?
1: Eu și Țup vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să ne adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea.
0: Vestea bună de la final este despre Ami și Aris. Ambii au fost adoptați de familii minunate, iar acum fiecare are un nou prieten de joacă.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
7: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia nu a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
6: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
7: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
2: O zi plină de fotbal, astăzi pe Digisport 1, de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi, de la 20:30.

0: între Juventus și AC Milan.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important, foarte, foarte periculos, un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea.
1: Digi 24 FM.
4: Săptămâna aceasta la Planeta Ești, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești.
0: Astăzi, în Superliga, oțelul se ține tare sub atacul Rapidului. Fotbalul nostru, direct la Digi Sport.

0: Ora 13, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Începem cu informația momentului la Digi24. Un microbus cu 6 pasageri s-a răsturnat într-o localitate din Iași și 2 persoane au fost duse de urgență la spital. Ce s-a întâmplat acolo, ne spune colega mea, Ana Maria Ianc.
1: 6 persoane pasagere într-un microbuz au fost implicate într-un accident rutier produs în comuna Bălțați din județul Iași. Accidentul s-a produs după ce microbuzul în care se aflau oamenii s-a răsturnat în afara părții carosabile. 2 dintre persoanele aflate în mijlocul de transport au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații, iar celelalte 4 au fost evaluate la fața locului de către echipajele medicale. La locul accidentului au intervenit mai mulți salvatori, pompieri, un echipaj de descarcerare, un echipaj de prim ajutor, dar și 2 ambulanțe. Polițiștii trebuie să stabilească acum exact cum s-a produs accidentul și care au fost cauzele.
0: Săptămână de foc pentru buzunarele șoferilor. Benzina rămâne la preț record pentru a doua zi la rând, 9 lei și 79 de bani pe litru. În această dimineață, benzinarii nu au mai scumpit carburanții după 2 zile cu praguri istorice, dar nici nu au scăzut prețurile. Și motorina rămâne în continuare la peste 10 lei litrul.
2: Săptămâna s-a încheiat cu un record istoric la pompă. Benzina a ajuns la cel mai mare preț din istorie.
3: 9 lei și 79 de bani este cel mai ridicat preț de pe piață în acest moment pentru un litru de benzină standard și vorbim aici despre lanțurile Rompetrol, OMV și Lukoil, în timp ce la Petrom acesta costă 9 lei și 73 de bani.
2: Prețul a ajuns aproape de 10 lei după scumpirile din noaptea de vineri spre sâmbătă. După ce la începutul lunii litrul de benzină standard se vindea cu puțin peste 9 lei și 50 de bani.
4: Se reducă accizele. Asta ar fi, cred că, măsura. În ce înțeleg, prețul ăsta nu e real. Adică noi plătim foarte mult bani la stat.
5: Norocul meu e că sunt pe GPL, că altfel nu se mai renta să mergem cu mașina prin oraș.
3: Ați pus GPL tocmai din cauza prețurilor sau?
5: Da, într-un fel, da, e pus de mai mulți ani. Dar într-un timp, într-un fel ce a scos investiția.
6: Sunt mari.
3: Cum faceți față scumpirilor?
6: Cu greu, cu greu. Dar încercăm.
7: România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul, după care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
2: Nici efectele accizei reduse cu 25% la motorină nu se mai văd. În toate lanțurile, prețul unui litru costă peste 10 lei și 20 de bani.
0: Mobilizare de amploare în Mehedinți. Un tânăr este căutat de autorități, inclusiv cu elicopterul, după ce a fugit de polițiști. Individul și-a abandonat mașina pe care ar fi furat-o din Bulgaria și s-a făcut nevăzut în pădure. Detalii are colega mea, Elena Alexandru.
8: Bun găsit tuturor! Încă de aseară sunt mobilizați 10 de polițiști din județele Gorj, Dolj, Mehedinți, dar și Cara Severin, în pădurea de la marginea localității Strehaia din județul Mehedinți. Acolo îl caută pe fugarul de 26 de ani. Vorbim de un tânăr din Republica Moldova, iar potrivit anchetatorilor, acesta ar fi furat o mașină din Bulgaria. A reușit să treacă de toate filtrele din Bulgaria, dar și prin punctul de trecere a frontierei din Calafat. A ajuns în județul Mehedinți, iar un echipaj a încercat să-l oprească. Acesta și-a continuat deplasarea, iar în apropiere de pădurea din Strehaia, acesta a abandonat mașina și a fugit în pădurea respectivă. Și cu ajutorul unui elicopter al aviației, polițiștii au încercat să-l caute încă de aseară pe bărbat, însă nici urmă de acesta.
0: Pas important pentru autostrada Moldovei, nodul rutier Bacău-Nord a fost deschis circulației și odată cu această inaugurare, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă peste 300 de kilometri, de la București până în Bacău.

0: Președintele Nicu Ciordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ședința are loc mâine de la ora 15. Pe ordinea de zi se află, între altele, planul de înzestrare a armatei pentru următorii 10 ani, dar și analiza privind implementarea programului SAFE. Este a patra ședință CSAT organizată de Nicu Ciordan anul acesta. Între timp, toți ochii sunt pe Palatul Cotroceni, pentru că președintele Nicu Ciordan ar putea veni chiar mâine cu numele de premier, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Se discută inclusiv despre un independent care să strângă voturile necesare în Parlament, văzut bine de partenerii externi, dar și un bun economist. Cine ar putea fi acest independent, dar și ce vor partidele? Ne spune colega mea, Rebecca Manea.
1: Bun găsit! Președintele Nicu Ciordan ar putea face desemnarea noului premier chiar la începutul săptămânii viitoare, poate chiar luni, spun surse apropiate de administrația prezidențială. Se ia în calcul inclusiv un nume de premier surpriză, cineva independent care să aibă mai multe șanse să câștige acele 233 de voturi în Parlament, dar și un bun economist. Motiv pentru care am văzut în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, pus în discuție și nu în ultimul rând foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie o persoană bine văzută în plan extern, atât de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. De asemenea, au fost și discuții informale. Din informațiile noastre s-a discutat, însă nu au fost acele consultări oficiale pe care președintele le face de obicei cu partidele. A fost sfătuit președintele Nicu Ciordan să discute cu partidele parlamentare și vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare. De asemenea, știm în acest moment că Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, fie cu un premier PSD, fie un guvern făcut în jurul PSD. Vom vedea însă dacă și celelalte partide din fosta coaliție, PNL, USR, UDMR, vor susține această variantă a independentului care se conturează în acest moment și dacă se va găsi acea majoritate parlamentară pentru un viitor executiv.
0: Statele Unite ale Americii și Iranul au lansat noi atacuri reciproce asupra unor nave în cea mai recentă escaladare a conflictului, reizbucnit cu o săptămână în urmă. Teheranul a revendicat în această dimineață distrugerea unei drone marine americane în strâmtoarea Ormuz. Asta după ce ieri seară a lovit mai multe petroliere și nave asociate americanilor. Drept răspuns, armata Statelor Unite a scos definitiv din funcțiune două petroliere iraniene și a distrus complet un al treilea în Golful Oman. Escaladarea vine la nici două zile după ce Trump a catalogat războiul din Iran, care continuă de mai bine de 6 luni, drept insignifiant. O nouă încercare de a opri războiul din Ucraina are loc astăzi la Kiev. Steve Witkoff și generele lui Trump, Jared Kushner, vin cu trenul din Polonia, acolo unde au ajuns de noaptea trecută. Emisarii lui Trump au plecat aseară din Moscova după mai bine de 3 ore de discuții cu Putin. Ambele părți le-au descris drept constructive și substanțiale. Americanii au venit la Moscova cu mai multe idei pentru încheierea războiului, dar au promis că vor transmite și evaluările și pozițiile exprimate de președintele rus, care a insistat asupra rezolvării cauzelor profunde ale războiului. Pentru siguranța oaspeților americani, Moscova și Kievul au promis să nu-și lovească reciproc capitalele timp de 72 de ore.

0: Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу. Знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, что бы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. Нам с вами работать комфортно и безусловно, доверие в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
1: Ukrainian side also reduced.
2: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
3: Germania se uită astăzi spre Est, alegeri cu miză uriașă au loc în landul Saxonia. Partidul de extremă dreapta AfD este favorit în alegeri și ar putea ajunge pentru prima dată după al doilea război mondial la guvernare. Există o șansă reală chiar și ca AfD să obțină majoritatea absolută. Primele rezultate vor fi comunicate după ora 18, ora locală, când se închid urnele.
4: 1,7 milioane de oameni sunt așteptați la urne până la ora locală 6 după amiază. 10 ore de vot extrem de tensionate. Miza este uriașă. Extrema dreaptă conduce detașat în sondaje și ar putea reveni la putere la nivel local pentru prima dată din 1945. AfD, condus în Saxonia de Ulrich Siegmund, promite măsuri radicale, printre ele deportarea imigranților aflați ilegal în Germania, modificarea programei școlare, dar și o apropiere mai mare de Rusia și o politică diferită de cea a guvernului federal.
5: Ich fang jetzt erst richtig an, liebe Freunde! Lasst uns morgen Geschichte schreiben! Lasst uns unser Land zurückholen! Alles Gute! Drückt die Daumen!
4: Sondajele creditează AfD cu peste 40% din voturi, mult peste CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, situat la aproximativ 22-23% din preferințele alegătorilor. AfD ar putea obține chiar majoritatea absolută în Parlamentul Regional, fără să aibă nevoie de un partener de coaliție, o premieră pentru Germania postbelică. Până acum, partidele tradiționale au menținut ceea ce germanii numesc Brandmauer, zidul politic împotriva colaborării cu extrema dreaptă. Pentru Friedrich Merz, votul vine într-un moment extrem de dificil. Popularitatea guvernului este scăzută, iar economia, migrația și nemulțumirea față de partidele tradiționale alimentează ascensiunea extremei drepte. Pentru Germania nu este doar o alegere locală. Este testul care arată cât de aproape a ajuns extrema dreaptă de puterea politică.
3: Weekendul se încheie cu temperaturi peste medie. Meteorologii spun că temperaturile vor atinge chiar și 32 de grade Celsius. Mai multe județe sunt însă vizate și de vijelii. Vântul va sufla cu putere în mai multe zone din țară. Unde este cod galben, știe colega mea Iuliana Banță.
6: Bun găsit! Astăzi sud-vestul Olteniei, nordul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi sub avertizare cod galben de vânt puternic. Vitezele vor atinge 70 de km pe oră, însă la altitudini mari vântul va sufla cu peste 90 de km pe oră. În capitală va fi în continuare vreme călduroasă, în centrul orașului vor fi 32 de grade Celsius, iar vântul va sufla cu viteze în jurul la 40 de km pe oră. Vom avea parte de timp frumos și la începutul săptămânii, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar temperaturile vor fi cuprinse între 29 și 32 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
3: Competiție gastronomică pe litoral, zeci de bucătari din mai multe țări se întrec în fel și fel de preparate cu pește. Reinterpretează practic rețetele clasice cu ingrediente și combinații surprinzătoare. Este o competiție în care gustul și creativitatea fac diferența în fiecare farfurie. Colega mea, Iulia Stanciu, este și ea la acest eveniment și vine cu detalii de acolo. Te ascultăm, Iulia.
7: Bun găsit tuturor, vă spunem de pe litoral, ne aflăm în stațiunea Mamaia, aici se desfășoară un festival internațional de gătit și pentru că suntem la mare, bineînțeles că vorbim despre pește. Ceea ce vedeți acum în imagine este un smoker, adică o afumătoare și aici puteți vedea, peștele deja a fost preparat și își așteaptă acum doritorii. De asemenea, este de precizat faptul că la acest concurs participă bucătari din mai multe țări, Italia, Belgia, Serbia, Serbia, Israel, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria și lista poate continua. De asemenea, este și o competiție dedicată tinerilor bucătari. Ei sunt provocați să transforme speciile de pește din Marea Neagră, din Dunăre și din râurile României în preparate creative și de asemenea trebuie să demonstreze că gastronomia poate merge mână în mână cu responsabilitatea față de resurse. Așadar, dacă vă aflați aici la Malul Mării, noi vă invităm să degustați aceste preparate din pește și, de ce nu, și de fructe de mare.
3: Iulia Stanciu, mulțumim. Dacă nu ajungeți la mare, poate ajungeți în județul Gorj, pentru că acolo a început sezonul conservelor, se prepară zacuscă, ardei, vinetele și roșiile sunt pe tarabe, în grădini, în solarii din belșug, așa că gospodarii le prepară după o rețetă tradițională. Secretul stă însă în iubirea pe care o pun oamenii în conservele din cămară. Colega mea, Ana Maria Iang, vine cu informații, vine și cu rețetă, bineînțeles, este în direct acum cu noi, te ascultăm, Ana.
8: Bine v-am regăsit. Ce n-ai spus tu, Mihaela, este faptul că vin și cu foarte mult fum și asta pentru că tot ceea ce noi pregătim astăzi aici se pregătește pe foc de lemne. Hai să vină mai aproape colegul meu de mine ca să vă arătăm și cum arată ceea ce noi am reușit să facem. Am copt vinete, am copt ardei, le-am pus aici pe foc, urmează să mai facem. Însă cel mai important este ce noi așteptăm, este rezultatul final și asta pentru că trebuie să știți că la final vom și gusta din ceea ce am făcut. Facem aici pe grătar pâine, da, v-am arătat și ora trecută că frământam, iată că acum am reușit să o și punem să se coacă, nu e făcută în totalitate, se vede, dar mai avem răbdare, așa cum v-am spus, încă mai coacem și ardei, vinetele sunt aproape coapte, e multă treabă de făcut aici, am reușit să facem până acum și o pâine și mi-ar plăcea să simțiți mirosul ei, pentru că e făcută tot în cuptor cu lemne și la final nici nu vreau să mă gândesc ce gust o să aibă pâinea de aici cu zacusca, de acolo facem și dulceață de mere, e foarte multă treabă la noi, dacă n-aveți ce face, veniți să ne dați o mână de ajutor.
3: Imagini direct acum, doamnelor și domnilor, cele pe care le vedeți, imagini de la Kiev. Emisarii lui Trump au ajuns în capitala Ucrainei. Vorbim despre o nouă încercare de a opri războiul din Ucraina, care are loc astăzi la Kiev. Asta după ce cei doi emisari au fost ieri la Moscova și au discutat direct cu președintele Vladimir Putin. Steve Witkoff și Jared Kushner au venit cu trenul, așa cum puteți vedea și în imagini, din Polonia, pentru că acolo și-au petrecut noaptea după vizita de la Moscova, în urma căreia au discutat cu Vladimir Putin și au descris discuția ca fiind una constructivă, substanțială. Au venit cu propuneri americanii, propuneri care vor fi prezentate și la Kiev președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și vom vedea dacă vom ajunge și la concluzii. Asta în condițiile în care și președintele rus Vladimir Putin a avut mai multe evaluări, a avut mai multe poziții spuse celor doi emisari pentru ca toate acestea să ajungă la Donald Trump. Urmărim ce se întâmplă astăzi la Kiev și vă ținem la curent. Mergem mai departe acum. Ultima zi de vacanță se trăiește din plin la munte. Turiștii profită de vremea bună pentru drumeții și de peisaje. Traseele sunt spectaculoase și pot fi parcurse inclusiv cu bicicleta. Cum arată acum muntele și ce atrage pe turiști, aflăm de la colega mea, Bianca Venter.
9: Bun găsit aici în Poiana Brașov, avem o zi numai bună de petrecut în natură, mai ales pe traseele cu bicicleta. Noi acum ne aflăm în masivul Postăvarul, de unde încep aceste trasee și deja am văzut multe familii cu copii care se bucură de ultima zi de vacanță înainte să înceapă școala. Sunt și turiști care au venit doar să se plimbe și să admire peisajul, dar cei mai mulți sunt deja pe poteci cu bicicletele. Aici bicicliștii au acces la 6 trasee din masiv cu grade diferite de dificultate, de la variante accesibile începătorilor până la trasee tehnice dedicate celor experimentați. Traseele din Bike Parkul din Postăvaru au în total o lungime de peste 17 km, iar accesul pe munte se face cu telegondola și cu telescaunul. Prețurile pentru Bike Pass pentru o zi pornesc de la 120 de lei pentru copii și ajung până la 180 de lei pentru adulți.
3: Mai bine de jumătate din populația adultă din Uniunea Europeană este supraponderală, asta arată cele mai noi date Eurostat. La acest capitol, bărbații stau mai rău decât femeile, care sunt mai înclinate spre a fi subponderale. În ceea ce privește România, suntem la coada clasamentului. La polul opus este Malta, cu cea mai mare rată a obezității.
10: ne mișcăm din ce în ce mai puțin, ne stresăm din ce în ce mai mult și mâncăm din ce în ce mai prost. Adică pe fugă, pe apucate, foarte mult din afara casei, gătit la fast food în general, ronțăim tot timpul din diverse pungi, punguțe și ambalaje și bem foarte multe dintre caloriile noastre. Chiar și sucurile fără zahăr, cu îndulcitori artificiali, pot să perturbeze metabolismul. Cel mai rău lucru este că și copiii noștri ne urmează de cele mai multe ori exemplu și dacă la adulți cifrele nu par atât de îngrijorătoare, la copii este mult mai grav. Nu este doar la nivel vizibil. Cea mai periculoasă grăsime este cea viscerală, ascunsă pe organele interne și care este anticamera tuturor bolilor cardiovasculare.
3: Vești bune pentru șoferii din capitală. Mâine se redeschide pasajul Basarab. Bucureștenii vor putea circula și cu tramvaiele pe liniile suspendate în timpul lucrărilor. Tot mâine vor fi ridicate și unele dintre restricțiile de circulație din zona Piața Unirii. Șantierul rămâne activ, însă șoferii vor putea circula din nou pe unele trasee. Colega mea, Iulia Gurguță, ne aduce toate informațiile. Te ascultăm, Iulia.
11: Bine v-am găsit! Circulația pe pasajul Basarab va fi redeschisă din această noapte pe ambele artere, anunța primăria municipiului București. De asemenea, odată cu reluarea traficului rutier, va fi reluată și circulația tramvaielor. Vorbim despre două linii pe care circulă extrem de mulți oameni, 1 și 10. Știm, este o zonă extrem de aglomerată aici, așa că de mâine, odată cu începerea școlilor, cum vă spuneam, șoferii vor putea circula pe ambele artere. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a spus că până acum a fost reparată partea carosabilă, structura podului și sistemele de scurgere. Lucrările vor continua însă până la finalul anului, rămâne de văzut așadar dacă vor mai fi și alte restricții de circulație. În paralel, lucrările de la planșeul Unirii au intrat într-o nouă etapă, asta înseamnă că o parte dintre restricțiile de circulație din zona Piața Unirii, Cantemir, Restaurant Horoscop, instituite la începutul verii, vor fi ridicate începând de mâine, înaintea începerii noului an școlar și vorbim așadar despre două benzi de circulație în această zonă înspre Cantemir, pe care se va putea circula. Iar edilul sectorului 4, Daniel Băluț, a anunțat că traficul pe șoseaua dintre fântâni va fi redeschis cel mai probabil în primăvară.
12: Aici nu am reparat pur și simplu niște bucăți de beton. Am intervenit asupra unei structuri vechi de aproape 100 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare și care reprezenta un pericol real pentru centrul capitalei. Azi, vechiul planșeu nu mai există. În locul lui construim o structură nouă, modernă și sigură. Obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu.
13: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
14: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicu, îmi spunea despre designul bebelușului. Nu pot să nu mă opresc la acest aspect. Să înțeleg, sau nu știu, așa-mi imaginez că pe viitor părinții își vor putea alege, cu ghilimele de rigoare, trăsăturile copiilor?
15: Tehnic o pot face și la momentul actual, doar că tehnologia asta CRISPR, în momentul în care ea a fost dovedită a fi posibilă și s-au început primele experimente cu ea și foarte în vogă la momentul actual, s-a depus un moratoriu pentru că apar niște probleme de etică. Adică până unde putem noi merge cu aceste modificări? Unde vom ajunge ca specie? Ce se va întâmpla cu genomul nostru? Pentru că tehnic putem repara orice, deci să ajungem să avem un genom perfect. Tehnic, teoretic vorbind, lucrul ăsta e posibil. Mai așteptăm încă vreo câțiva ani și poate, după ce se vor lămuri oamenii de știință cum stau lucrurile foarte clar în domeniul ăsta, probabil că atunci vom afla sau vom vedea că lucrurile o să înceapă să evolueze în această direcție. Dar da, tehnic se poate.
14: Dar poate fi astfel genetica și un domeniu periculos dacă ajunge pe mâini greșite?
15: Asta e similar cu a da cuțitul în mâna unui medic sau în mâna unui criminal. E identic, pentru că limita nu există. Adică eu nu văd la momentul actual. Tehnic, practic, se pot face foarte multe lucruri la nivelul genomului în vederea îmbunătățirii. Asta depinde de cum va evolua societatea, cine va deține puterea tehnologică în domeniu. Sunt multe lucruri de avut în vedere, dar e fix la fel. Depinde în mâinile cui ajunge o astfel de tehnologie.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: În această ediție vedem cum inteligența artificială ne ajută să nu mai îmbătrânim. Un chatbot devine ajutor pentru laboratoare de cercetare. Iar roboții au și ei olimpiadă cu rezultate cel puțin interesante. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost?
4: E interesant că la Hospice avem voluntari din toate vârstele, dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa, a început să vină la noi să voluntarieze și pentru că aspectul l-ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciun de la Brașov și, în egală măsură, a început la un dat să alerge la peste 70 de ani și este nelipsit la noi, la alergările noastre. E Moș Crăciun. Este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care îl avem și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
3: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
4: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus. Cred că trebuie să avem în vedere, chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă.
3: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
4: Le spun să ajute. Peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu șefrâneze această dorință. Să ajute!
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: De Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
2: E un talent extraordinar în bucătărie. Cu puține ingrediente, ea poate să facă niște lucruri extraordinare.
3: Pentru mine, mama este un model.
4: Pentru mine, mama este foarte muncitoare.
5: Bună, eu sunt Iuranda.

Dragii mei, bine ați revenit alături de noi. Ne-am gândit să pregătim ceva în familie, așa cum procedăm de când erau mici. Am ales preparatele care ne sunt nouă dragi și pe care le pregătim împreună de câte ori avem ocazia. Astăzi vom pregăti, bineînțeles, pentru că încă este sezonul roșilor și avem roșiile noastre din curte, am zis să facem niște bruschete cu roșii. Noelia a avut ideea să facem niște gogoși de dovlecei, la care ea adaugă un fel de tzatziki, pentru că, la fel, bucătăria mediteraneană este foarte aproape de suflet. La desert, pentru că amândouă mi-au spus, astăzi, mami, trebuie să facem brioșe. Și am zis, ok, mami, da, este desertul lor preferat de când erau mici. Iar la principal vom face un alt fel de preparat, câteva frigărui din piept și din pulpă de pui, care sunt marinate într-un stil spre indian, să spunem așa, și cu legumele pe care eu deja le-am pregătit în spate.

0: Bineînțeles că dacă gătim împreună, noi de obicei discutăm și ascultăm muzică, bine, mă, nu putem, pentru că altfel n-ați mai auzi discuția pe care o purtăm, dar am spus așa, ca să ne împărțim treburile, Noelia se va ocupa de sosul tzatziki, care merge împreună cu gogoșile de dovlecei, și Sophie se va ocupa de roșiile care vor ajunge, bineînțeles, pe bruschete, iar eu mă voi ocupa de gogoșile de dovlecei, pentru că aluatul trebuie să stea un pic la crescut, deoarece conține praf de copt, și atunci am zis să începem cu aluatul acesta și să-l dăm un pic deoparte, după aceea îl vom prăji în baie de ulei. O să vă explic la momentul la care ajungem la la prăjit. Nu?
1: Da.
0: Bun. Deci, tu te apuci de iaurtul și de castraveți și în timpul ăsta putem să le și explicăm de spectatorilor și ce facem de obicei. Amândouă mă ajută și din când în când Sophie, în weekend-uri, atunci când este liberă, ne ajută cu primirea oaspeților pe care îi avem aici la Conac și tot așa, din când în când, când are timp, cu servirea lor. Fetele noastre, de când erau mici, stăteau cu mine în bucătărie și mă ajutau. Adică Sophie, la 3 ani, avea un sconel mic și o măsuță mică și pusesem exact așa un fund pe măsuța ei și m-a ajutat să curăț castraveți, morcovi. Bine, nu-i mânca, să nu înțelegeți greșit.
1: Adică, e curățat, îi curățam. Acum,
0: da, bineînțeles, și câte preparate mâncai, așa, până acum vreo câțiva ani de zile.
1: O listă acolo de...
0: Foarte scurtă, o listă scurtă. Bine, o pagină de notebook din ăla cel mai mic, așa. În schimb, Noelia...
1: Mâncam de mă rupeam.
0: Bineînțeles, mânca de se rupea. Și, de fapt, și de drept, a început cu, vă spun eu, rețeta bunicii, adică a mamei mele, la cât aveai, 5 luni, ardei în pluți. Da, copil precoce. Da. Așa că, da, în familia noastră se gătește și ne bucurăm atunci când avem timp să stăm unul cu celălalt, să ne povestim ce am făcut în timpul săptămânii sau lunii, pentru că toată lumea este ocupată. Școală și altele. Și vor veni și examenele anul viitor, și de o parte și de cealaltă. Aoleu, da, nici
1: ce altă. Lasă că ne simțim bine, gătim frumos, să schimbăm subiectul.
0: Da. De subiectul ăsta ar trebui de pe listă, ne scuzați. Și de-a lungul timpului, din momentul în care ne-am mutat aici, ne-am făurit niște tradiții care sunt numai ale noastre. Înainte de Crăciun, cam pe 5, 6, 7 decembrie, toată bucătăria se umple de aluat ca să facem turtă dulce,
1: da,
0: care durează 2 zile și care trebuie făcută înainte, pentru că fetele își au fiecare câte o cutie și o duc și la școală, să poată servi și colegii și prietenii și profesorii, și bucătăria devine ca un fel de fabrică de turtă dulce, dar nu este fabrica lui Moș Crăciun.
1: E o încercare, da.
0: Da, este o încercare care de obicei ne iese, pentru că ne place foarte mult să facem asta, durează foarte mult. Așa, pentru că turta dulce, după ce se coace, se lasă la răcit și se și decorează, ore în șir.
1: Bine, da? S-ar putea și mai repede, dar la cum lucrăm noi,
0: da,
1: cu toate detaliile.
0: Da, s-ar putea și mai repede, bineînțeles. Pentru că am uitat să vă precizez, Sophie este la școala de arte, la liceul de arte, și totul trebuie să fie perfect, indiferent de cât durează. Așa,
1: păi,
0: că...
1: nu neapărat perfect, dar măcar să arate bine.
0: Ceea ce
1: desigur e o bătaie de cap.
0: Iar Noelia în școala ei este foarte cunoscută, pentru că a avut un proiect acum un an?
1: Da, un an.
0: Unde profesoara de franceză i-a rugat să gătească o rețetă pe care să o povestească în limba franceză, și am făcut... Ce fac băieții noștri din echipa acum pentru noi? Asta a făcut Sophie pentru Noelia și a făcut rețeta de brioșe, dar în franceză.
1: Le brioche au chocolat.
0: Le brioche au chocolat. Ulala, nu? Da, și se termina cu ulala și bineînțeles că de atunci toată școala, de câte ori iese pe coridor, trec pe lângă Noelia și Da,
1: dar să nu mai zicem cum am stat să filmez. Eu eram cucuțată pe un scaun cu telefonul în mână și mă uitam așa și am și editat videoclipul.
0: Adică... Și l-a și editat. Adică...
1: Multitescă.
0: Ca profesionale, da, dar cu mini-profesioniști în devenire. A fost foarte drăguț. Adică noi ne-am distrat.

0: Și cum Noelia se ocupă de țațichi până la sfârșit și pune, deci, tricul pe care l-a învățat de la mine este: noi nu curățăm usturoiul, îl pune direct, stoarce cu putere și tot iese. O să vă explic ce facem, pentru că este celălalt pas foarte important. În roșii, normal, se pune usturoi. Ca să nu aibă gust așa de pregnant de usturoi, eu l-am copt într-o folie de aluminiu cu un pic de ulei de măsline ca să devină cremă. Are gustul de usturoi, dar nu mai este așa de pregnant. Nu ne place în stilul ăsta. Și acum eu am să îmi condimentez gogoșele de dovlecei cu sare. Și un amestec de mirodenii. Am nevoie de boia dulce și boia afumată și un pic de turmeric. Dacă o să mai fie nevoie de făină la sfârșit, o să mai adăugăm. Acum le las deoparte, să trecem la următorul preparat. Cum vă spuneam, dar principal, voiam să facem din pulpe și din piept de pui niște frigărui, se numește sate de pui. Și are nevoie de sos de pește pentru marinadă. O să le marinez ca să le las un pic și le facem tot așa la sfârșit de tot. Am nevoie de coriandru, de piper. Nu mai pun sare pentru că sosul de pește este deja sărat. O să amestec carnea. Și eu o să mă ocup de sosul care vine peste frigăruile de pui. Pentru că am nevoie să se marineze și să stea un pic la marinat. Am ajuns
1: la partea preferată a tuturor. Brioșele.
0: Da, normal. Ele două au zis. Eu oricum nu mănânc dulce, doar gust. Așa că, deci, noi le are smântână, pe care o să o amestecăm cu
1: untul topit.
0: Untul topit, de care l-am pus în spatele meu, o să-l topesc. Și Sofie o să taie ciocolata. Avem făină, zahăr brun, praf de copt, coajă de portocală, lime și lămâie. Bine, în afară de ceapă, care îmi trebuie mie acum să fac sosul pentru frigărui. Așa, și mai ce? Și ouă.
1: Da. Și cam atât.
0: Și cam atât. Și de fapt este un desert foarte simplu pe care îl puteți pregăti împreună cu copiii. Nu aveți nevoie de mixer, aveți nevoie doar de un tel. Cât timp Noelia amestecă și Sofie taie ciocolata, o să mă întorc ca să nu ard untul. Pentru că nu trebuie să fie fierbinte, trebuie să fie doar cald.
2: Mai cred că e cel mai bine să faci tu asta, că s-a mai întâmplat să ardem untul.
0: S-a mai întâmplat.
2: Cred că asta e cam singura parte grea din rețeta asta de brioșe.
1: Dar logic, am dublat porția.
0: Da, noi am dublat porția. Ca să ne mai rămână...
1: Da.
0: Mint, nu este adevărat. Săptămâna viitoare nu o să mai aibă nimic, vă spun eu sigur.
1: Da,
0: deci nu o să mai fi nimic până mâine, da? Dacă mă întrebați pe mine. Dar, mă rog, da, ne abținem de la comentarii.
2: Păi bine, la câtă mâncare facem, cred că nu mâncăm numai brioșe, totuși.
0: Toată ziua. Mai din când în când, dimineața, la prânz, seara și între mese. Am decis, pentru că nu sunt fan de ciocolată cu lapte, să dublăm rețeta ca să facem o rețetă de brioșe cu ciocolată cu lapte și o rețetă de brioșe cu ciocolată neagră și cu afine.
1: Pentru cei care încerc să fie sănătoși.
0: V-a spus.
1: Cum ar veni acum?
2: Cred că n-am început să facem acum foarte mult rețeta asta de brioși, adică nu o făceam când eram mici.
0: Ba da, o făceam.
2: Da?
0: Tot timpul am făcut-o pe aceeași. De când erați voi mici.
2: Nu mai țin minte. Poate o făceam mai rar și de-aia nu mai țin minte.
0: Ai, nici rar nu o făceam. Mai ții tu minte, pentru că erai prea mică. Da, rețeta asta de brioșe am făcut-o dintotdeauna.
2: Da?
0: Da. Cartea pe care o avem de rețete de brioșe este în limba germană și cum Sophie este născută în Germania, am trecut cu căruciorul pe lângă o librărie și mi-a sărit în ochi, era expusă cumva și se vindea împreună cu o tavă de brioșă și am zis, da, asta este un semn și a trebuit să o cumpăr. Da, am tradus-o și am pus-o într-un alt caiet de rețete ca să putem să o facem. Te ajut?
2: Stai. Mai rezist puțin.
0: Mai rezist? E, atunci e bine. Mai trebuie? Nu mai trebuie.
2: Nu, este mai trebuie. Lasă-ți fie un pic mai pufos.
0: Da.
2: Cred că e ok.
0: Și eu cred că este ok. Hai să te ajut. Tu ești ok?
2: Da.
0: Bine. Oi.
2: Asta e cum ar veni ingredientul secret, nu?
0: Ingredientul secret. Coajă de lămâie, de lime și de portocală.
2: Simt mirosul de portocală, iată.
0: Da.
2: Îmi place cum mirose.
0: Deci mie.
2: Știi cum îmi place?
0: Aromaterapie.

0: A luat de brioș și este gata, s-a împărțit. Ciocolată cu lapte, ciocolată neagră.
1: Da.
0: Și eu în timpul ăsta o să fac sosul pentru frigăruile noastre. Am aici ceapă tocată. Am 2 căței de usturoi, turmeric, chimen, coriandru măcinat, lapte de cocos și am unt de arahide și sos de roșii făcut cu legumele din curte de la noi, pentru că fără sos sunt doar niște frigăruri. Așa că fetele se descurcă, pentru că săptămâna trecută ați făcut, sau nu, săptămâna asta sau trecută?
1: Ce?
0: Nu știu. Când ați făcut biscuiți?
1: A, săptămâna asta.
0: A, săptămâna asta. Așa, și cum au ieșit biscuiți pe care i-ați făcut?
1: Au ieșit foarte buni, zic eu.
0: De unde ai luat rețeta? Că tu ai venit cu ea.
1: Pe TikTok.
0: A, rețeta pe TikTok.
1: Da.
0: I-am gustat. Chiar au fost foarte buni, sincer.
1: S-au terminat în 2 zile. Oricum.
0: Da, exact. Cui îi place să gătească, mâna sus. Îți place? Și ție? Ok, dar numai când aveți voi chef, nu? Adică...
1: Păi nu poți să gătești chiar așa într-una.
0: Nu-i așa?
1: Nu?
0: Cu pauze. Adică să fim serioși.

0: păi cu voi două la bucătărie. Este o poezie. Uite, am făcut și o poezie în bucătărie. Aveți vreo amintire cea mai frumoasă din bucătărie? Nu contează, de când erați mici, de când erați mari, de când, de ori și când, de fapt.
1: Păi, nu știu, îmi plac toate, facem cam același lucru de obicei. Punem muzică, dansăm, cântăm și gătim.
2: Suntem multitasker?
0: Da, suntem multitaskers.
1: Ce mai trebuie?
0: De fapt, cea mai frumoasă amintire, vă spun eu care este. Nu este că atunci când gădeam, este atunci când ne-am dus la Brașov și erați mai mici și am pus pe telefon Dancing Queen de la ABBA și toate trei dansam pe trotuar și se uita lumea la noi. Asta este cea mai frumoasă amintire.
1: La asta ne pricepem, da?
0: Da, la asta ne pricepem.
1: Facem oamenii să uite la noi.
0: Da, facem oamenii să întoarcă capul după noi. Cu idei transmite, bineînțeles. Țin eu minte una haioasă. De când era Noelia mică și avea 3 ani. Și am pus mâncarea pe masă, indiferent ce o fi fost, pentru că nu mai mi-aduc aminte. Și au venit fetele la masă, s-au așezat și Noelia a exclamat: "Mami, ești o genie!" Așa că, da. Asta a fost una haioasă.
1: Mi-era frică, poate și apoi cu pastele din nou?
0: Nu știu care era cea cu pastele. Aia cu pastele era e prea mică pentru aia cu pastele.
1: Nu ții minte?
0: Ba da, normal că țin minte. Da? Sau Noelia când vorbea și spunea: "Și acum punem niște ingrediente în mâncare." Fetelor, vă ajutați să fac frigăruile?
1: Da. Fă tu prima una ca să vedem, să ne asigurăm că facem cum trebuie.
0: Știți când a încercat buna să vă învețe să coaseți? Ce da. Să le însăilați, uite așa.
1: Aha, ok.
0: Și să puneți câte două.
1: Câte două?
0: Da, uite așa, adică uite așa, însăilat. Care a fost cea mai bună mâncare pe care ați mâncat-o vreodată în tabără?
1: În tabără?
0: Da. Păi de asta am întrebat.
1: Burger.
0: Burger?
1: Am mâncat mâncare bună în tabără.
2: Deci, fac așa.
0: Da. Adică te duci cât mai aproape de primul și încă o dată după aceea. Așa. Și încă o dată.
1: Știu eu cea mai bună mâncare din tabără.
0: Așa.
1: Mi-ai dat la mine. pâine de casă și brânză. Și
0: de capră.
1: Da. Și am mâncat asta de dimineață.
0: A, da?
1: Că n-am avut chef să mă trezesc.
0: A, ok.
1: Și am mâncat mai târziu și am mâncat în cameră pâine și cu brânză de la tine.
0: A, ok. Am înțeles. Și ai împărțit-o?
1: Eu le-am zis, dar dacă n-au vrut
2: la
1: pierderea
2: lor. La mine, tabără era mâncare destul de bună.
0: Deci, în afară de faptul că facem frigărui, învățăm să coasem în același timp. Dar este un atelier cu toate. Mai pune încă una și poți să mai strângi un pic, uite așa, să o mai împingi, așa, perfect.

0: fetelor, vă e foame?
1: Da.
2: Și ție?
0: Da. Îl chemăm și pe papa să mănânce cu noi?
1: Da.
2: Hai. Dragii noștri, suntem gata. Trebuie să mergem să degustăm, pentru că am stat mult prea mult în bucătărie și ne este extrem de foame tuturor.
3: A fost o experiență nouă. A fost puțină presiune, da? Și nu prea știam ce să zicem, doar că în rest a fost foarte frumos. Eu zic că a fost destul de natural, n-am încercat să forțăm nimic, am avut conversații cum avem de regulă. Și singurul regret e că n-am putut să avem muzică pe fundal. Îmi place că am intrat în bucătărie, pentru că de obicei nu am timp să fac asta. Din moment ce mă ocup de oamenii din sală, eu doar vin și plec și duc mâncarea.
2: Uite, papa, ce-am făcut noi astăzi.
4: Wow.
2: Deci am făcut gogoș de dovlecei.
4: Da.
2: În loc de sos de iaurt, noi le-a făcut tzatziki, ca să știi. Așa. Și Sofie
3: bruschete cu roșii.
2: A făcut bruschete, da, cu roșii, așa. Și am făcut ca un fel de sate de pui. Și am făcut brioșe și cu ciocolată cu lapte și cu ciocolată neagră cu afine.
4: Extraordinar. Da. Și o seară așa de frumoasă afară, cald. Da. Păi atunci, eu zic, noroc.
2: Fetelor,
4: mulțumesc
2: pentru ajutor.
4: Mulțumesc pentru...
2: Eu zic să mai facem.
4: Masă.
3: Nu? Da. Probabil în cotură de brioșe.
4: Sănătate.
2: Ai, de nu numai brioșe, pe bune acum. Da. Trebuie să mai facem și altceva.
3: Și eu.
4: Hai, cu ce începem?
2: Cu asta și cu asta.
4: Da. Poftiți.
2: Da, da. Cu bruschete.
4: Pofte bună.
2: Noroc. Sănătate. Noroc.
4: Pofte bună. Da. Cu roșii din grădină și buzoioc din grădină.
2: Și pâine de cafe.
4: Și cine a făcut ce? Noi toți împreună?
3: Deci, eu am făcut tzatziki, da? Sofia a tăiat roșiile, mama a făcut sosul la, da, pui și toate am făcut brioșele.
2: Și eu am făcut gogoșile de dovlecei.
4: Și eu l-am adus vinul. Asta, e, asta este teamwork.
2: Da, corect.
4: Hai să gustăm.
2: Un fel de teamwork.
4: Gustăm și asta. Păi fiecare are... Are aici ceva de făcut, nu?
2: Da. Poftim, Sofie?

0: Ne?
1: Da.
0: Are și ciocolată?
2: De fapt, ciocolată s-a făcut așa. Ciocolată neagră și afine și am făcut cu, mă rog, fetele au făcut, de fapt, nu eu. Da, ciocolată cu lapte. Exact.
0: Da, asta...
1: Hai să împărțim una.
2: Da, și eu vreau să împart cu tine una.
0: N-are cum să lipsesc asta. Da, te rog frumos.
2: Eu vreau numai un sfert.
1: Asta e partea mea preferată.
2: Dragii mei, vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Sperăm să ne revedem curând pe micile ecrane sau la Conacul Grigorescu.
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
6: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios, adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant la... în mormântări și cumva asocierea mea, asociez în mormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu drag, știi?
5: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da. De aceea această întrebare. Îmi place de nu mai pot această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez, să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
6: Asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj, ăsta sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
5: nu mi se pare că ești crispat.
6: Acum nu, acum mai dau din mâini.
5: Mi se pare că ești foarte natural.
6: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apă acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
5: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
6: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferit, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14

0: 18 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
1: O zi plină de fotbal. Astăzi pe Digi Sport 1 de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi de la 2

0: între Juventus și AC Milan.
1: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
5: Nu vi se pare că statul impune niște reguli ONG-urilor și entităților private, niște standarde, niște reguli pe care el însuși nu le respectă?
6: Mă gândeam chiar venind pe drum încoace că vorba cu o caua mică s-a inventat la noi. E o vorbă populară atât de bine implementată care are legătură.
2: Digi24 FM.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Brahdu, bine v-am regăsit la știrile zilei, vedem principalele subiecte pe scurt. Săptămână de foc pentru buzunarele șoferilor, benzina le rămâne la preț record pentru a doua zi la rând. În această dimineață, benzinarii nu au mai scumpit carburanții, dar nici nu au scăzut tarifele. Cât costă acum un plin de benzină sau motorină, aflați imediat. Președintele Nicuș Ordan ar putea anunța mâine numele premierului desemnat, potrivit surselor Digi24. La nivelul Palatului Cotroceni se discută inclusiv despre un premier independent care să strângă voturile necesare în Parlament. Vă aducem cele mai noi calcule politice în câteva momente. Și este o zi importantă în plan extern pentru Kiev. Emisarii lui Trump au ajuns în Ucraina, au fost deja întâmpinați de președintele Volodymyr Zelensky. Cei doi au o sarcină extrem de importantă, să aducă la masa negocierilor Rusia și Ucraina pentru a pune capăt războiului. Și vă spuneam, este o săptămână de foc pentru buzunarele șoferilor. Benzina rămâne la preț record pentru a doua zi la rând, 9,79 lei de bani pe litru. În această dimineață, benzinarii nu au mai scumpit carburanții după două zile cu praguri istorice, dar nici nu au scăzut tarifele. Și motorina rămâne în continuare la peste 10 lei litrul.
1: Săptămâna s-a încheiat cu un record istoric la pompă. Benzina a ajuns la cel mai mare preț din istorie.
2: 9 lei și 79 de bani este cel mai ridicat preț de pe piață în acest moment pentru un litru de benzină standard și vorbim aici despre lanțurile Rompetrol, OMV și Lukoil, în timp ce la Petrom acesta costă 9 lei și 73 de bani.
1: Prețul a ajuns aproape de 10 lei după scumpirile din noaptea de vineri spre sâmbătă. După ce la începutul lunii litrul de benzină standard se vindea cu puțin peste 9 lei și 50 de bani.
3: Se reducă accizele. Asta ar fi, cred că, măsura. Din ce înțeleg, prețul ăsta nu e real. Adică noi plătim foarte mult bani la stat.
4: Norocul meu e că sunt pe GPL, că altfel nu se mai renta să mergem cu mașina prin oraș.
2: Ați spus GPL tocmai din cauza prețurilor? Sau?
4: Da, într-un fel, da, e pus de mai mulți ani. Dar într-un timp, într-un fel și-a scos investiția.
5: Sunt mari.
2: Cum faceți față scumpirilor?
5: Cu greu. Cu greu, dar încercăm.
6: România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul, după care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
1: Nici efectele accizei reduse cu 25% la motorină nu se mai văd. În toate lanțurile, prețul unui litru costă peste 10 lei și 20 de bani.
0: În politic, toți ochii sunt acum pe Palatul Cotroceni. Președintele Nicuș Ordan ar putea veni chiar mâine cu numele de premier, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Se discută inclusiv despre un independent care să strângă voturile necesare în Parlament, văzut bine de partenerii externi, dar și să fie un bun economist. Cine ar putea fi acest independent, dar și ce vor mai exact partidele, ne spune Rebecca Manea.
2: Bun găsit, președintele Nicuș Ordan ar putea face desemnarea noului premier chiar la începutul săptămânii viitoare, poate chiar luni, spun surse apropiate de administrația prezidențială. Se ia în calcul inclusiv un nume de premier surpriză, cineva independent care să aibă mai multe șanse să câștige acele 233 de voturi în Parlament, dar și un bun economist, motiv pentru care am văzut în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, pus în discuție și nu în ultimul rând foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie o persoană bine văzută în plan extern, atât de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. De asemenea, au fost și discuții informale. Din informațiile noastre s-a discutat, însă nu au fost acele consultări oficiale pe care președintele le face de obicei cu partidele. A fost sfătuit președintele Nicuș Ordan să discute cu partidele parlamentare și vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare. De asemenea, știm în acest moment că Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, fie cu un premier PSD, fie un guvern făcut în jurul PSD. Vom vedea însă dacă și celelalte partide din fosta coaliție, PNL, USR, UDMR, vor susține această variantă a independentului care se conturează în acest moment și dacă se va găsi acea majoritate parlamentară pentru un viitor executiv.
0: Iar președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ședința are loc mâine la ora 15. Pe ordinea de zi se află, între altele, planul de înzestrare a armatei pentru următorii 10 ani, dar și analiza privind implementarea programului SAFE. Este a patra ședință CSAT de anul acesta. Zi importantă astăzi la Kiev. Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Gerard Kushner, au ajuns în Ucraina, au fost deja întâmpinați de președintele Volodymyr Zelensky. În vizită pentru prima dată aici, de la revenirea lui Trump la Casa Albă, emisarii americani au o sarcină extrem de importantă: să aducă la masa negocierilor Rusia și Ucraina pentru a pune capăt războiului care continuă de 4 ani și jumătate. Ne aduce toate detaliile despre acest subiect Ana Constantin, te ascultăm, Ana.
7: Bun găsit, negociatorii trimiși de Donald Trump pentru a facilita pacea între Rusia și Ucraina au început deja discuțiile cu Volodymyr Zelensky. Președintele ucrainean i-a primit la Palatul Prezidențial. A fost practic prima oprire imediat ce emisarii lui Trump au ajuns la Kiev. Graba este cumva de înțeles, dat fiind contextul. Steve Witkoff și Jared Kushner au fost ieri în Rusia, unde au discutat mai bine de 3 ore cu Vladimir Putin și au prezentat acestuia mai multe soluții pentru încheierea războiului. Nu știm în ce măsură acestea includ cedări teritoriale din partea Ucrainei, pentru că acesta este unul dintre principalele puncte de blocaj. Știm însă că Putin a insistat asupra eliminării cauzelor profunde ale conflictului, dar și-a reafirmat și disponibilitatea pentru o soluție politică și diplomatică împreună cu Statele Unite. Iar Kushner și Witkoff au promis la rândul lor că vor transmite la Kiev evaluările și pozițiile exprimate de Putin. Discuțiile de la Moscova au fost apreciate drept constructive, atât de partea americană cât și de cea rusă. Urmărim acum cum vor evolua discuțiile și la Kiev și vom reveni cu informații în jurnalele următoare.
0: Mulțumesc, Ana Constantin! Accident grav în Iași, un microbus cu 6 pasageri s-a răsturnat în afara șoselei. Salvatorii au intervenit de urgență. 2 oameni au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare, iar ceilalți 4 au fost evaluați la fața locului. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs accidentul. Mobilizarea de amploare în Mehedinți, un tânăr este căutat de autorități, inclusiv cu elicopterul, după ce a fugit de polițiști. Individul și-a abandonat mașina pe care ar fi furat-o din Bulgaria și s-a făcut nevăzut în pădure. Jurnalista Digi24, Elena Alexandru, are informații suplimentare.
8: Bun găsit tuturor! Încă de aseară sunt mobilizați 10 de polițiști din județele Gorj, Dolj, Mehedinți, dar și Cara Severin, în pădurea de la marginea localității Strehaia din județul Mehedinți. Acolo îl caută pe fugarul de 26 de ani. Vorbim de un tânăr din Republica Moldova, iar potrivit anchetatorilor, acesta ar fi furat o mașină din Bulgaria. A reușit să treacă de toate filtrele din Bulgaria, dar și prin punctul de trecere a frontierei din Calafat. A ajuns în județul Mehedinți, iar un echipaj a încercat să-l oprească. Acesta și-a continuat deplasarea, iar în apropiere de pădurea din Strehaia, acesta a abandonat mașina și a fugit în pădurea respectivă. Și cu ajutorul unui elicopter al aviației, polițiștii au încercat să-l caute încă de aseară pe bărbat, însă nici urmă de acesta.
0: Germania se uită astăzi spre est. Alegeri cu miză uriașă au loc în landul Saxonia. Partidul de extremă dreapta AfD este favorit în alegeri și ar putea ajunge pentru prima dată după al doilea război mondial la guvernare. Există o șansă reală chiar și ca acest partid să obțină majoritate absolută. Primele rezultate vor fi comunicate după ora 18, ora locală, atunci când se închid urnele.
1: 1,7 milioane de oameni sunt așteptați la urne până la ora locală 6 după amiază. 10 ore de vot extrem de tensionate. Miza este uriașă. Extrema dreaptă conduce detașat în sondaje și ar putea reveni la putere la nivel local pentru prima dată din 1945. AfD, condus în Saxonia de Ulrich Siegmund, promite măsuri radicale, printre ele deportarea imigranților aflați ilegal în Germania, modificarea programei școlare, dar și o apropiere mai mare de Rusia și o politică diferită de cea a guvernului federal.
9: Ich fang jetzt erst richtig an, liebe Freunde! Lasst uns morgen Geschichte schreiben! Lasst uns unser Land zurückholen! Alles Gute! Drückt die Daumen!
1: Sondajele creditează AfD cu peste 40% din voturi, mult peste CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, situat la aproximativ 22-23% din preferințele alegătorilor. AfD ar putea obține chiar majoritatea absolută în Parlamentul Regional, fără să aibă nevoie de un partener de coaliție, o premieră pentru Germania postbelică. Până acum, partidele tradiționale au menținut ceea ce germanii numesc Brandmauer, zidul politic împotriva colaborării cu extrema dreaptă. Pentru Friedrich Merz, votul vine într-un moment extrem de dificil. Popularitatea guvernului este scăzută, iar economia, migrația și nemulțumirea față de partidele tradiționale alimentează ascensiunea extremei drepte. Pentru Germania nu este doar o alegere locală. Este testul care arată cât de aproape a ajuns extrema dreaptă de puterea politică.
0: Statele Unite ale Americii și Iranul au lansat noi atacuri reciproce asupra unor nave în cea mai recentă escaladare a conflictului reizbucnit cu o săptămână în urmă. Teheranul a revendicat în această dimineață distrugerea unei drone marine americane în strâmtoarea Hormuz. Asta după ce ieri seara a lovit mai multe petroliere și nave asociate americanilor. Drept răspuns, Armata Statelor Unite a scos definitiv din funcțiune două petroliere iraniene și a distrus complet un al treilea în Golful Oman. Escaladarea vine la nici două zile după ce Trump a catalogat războiul din Iran, care continuă de mai bine de 6 luni, drept insignifiant. Revenim în țară pentru că sunt vești bune pentru șoferii din capitală. Mâine se redeschide pasajul Basarab. Bucureștenii vor putea circula cu tramvaiele pe liniile suspendate în timpul lucrărilor. Tot mâine vor fi ridicate și anumite restricții de circulație în zona Piața Unirii. Șantierul rămâne activ, însă șoferii vor putea circula din nou pe anumite trasee. Colega mea, Iulia Gurguță, ne aduce toate detaliile.
10: Bine v-am găsit! Circulația pe pasajul Basarab va fi redeschisă din această noapte pe ambele artere, anunța primăria municipiului București. De asemenea, odată cu reluarea traficului rutier, va fi reluată și circulația tramvaielor. Vorbim despre două linii pe care circulă extrem de mulți oameni, 1 și 10. Știm, este o zonă extrem de aglomerată aici, așa că de mâine, odată cu începerea școlilor, cum vă spuneam, șoferii vor putea circula pe ambele artere. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a spus că până acum a fost reparată partea carosabilă, structura podului și sistemele de scurgere. Lucrările vor continua însă până la finalul anului, rămâne de văzut așadar dacă vor mai fi și alte restricții de circulație. În paralel, lucrările de la planșeul Unirii au intrat într-o nouă etapă, asta înseamnă că o parte dintre restricțiile de circulație din zona Piața Unirii, Cantemir, Restaurant Horoscop, instituite la începutul verii, vor fi ridicate începând de mâine, înaintea începerii noului an școlar, și vorbim așadar despre două benzi de circulație în această zonă înspre Cantemir, pe care se va putea circula. Iar edilul sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că traficul pe șoseaua dintre fântâni va fi redeschis cel mai probabil în primăvară.
11: Nu am reparat pur și simplu niște bucăți de beton. Am intervenit asupra unei structuri vechi de aproape 100 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare și care reprezenta un pericol real pentru centrul capitalei. Azi, vechiul planșeu nu mai există. În locul lui construim o structură nouă, modernă și sigură. Obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu.
0: Pas important pentru autostrada Moldovei, nordul rutier Bacău-Nord a fost deschis circulației. Odată cu această inaugurare, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostrada de peste 300 de kilometri de la București până în Bacău.

0: Începutul anului școlar vine cu o realitate crudă pentru elevii din medii defavorizate. Un nou studiu arată că aproape jumătate din copiii din mediul rural au intrat anul trecut pe băncile școlii fără ghiozdan și fără penar. Colega mea, Mihaela Brazdeș, a analizat datele și ne aduce mai multe informații.
1: Rușinea de a merge la școală fără rechizite afectează 9 din 10 copii din mediul rural. Asta arată un studiu realizat de World Vision România. Peste 90% dintre părinți și profesori spun că elevii nu se simt apreciați de ceilalți colegi dacă nu au strictul necesar la începutul anului școlar. Mai mult decât atât, lipsa rechizitelor afectează 3 sferturi dintre elevi. Asta pentru că, arată studiul, comparațiile cu ceilalți colegi îi fac pe cei mici să nu se simtă acceptați atunci când intră în clasă. Cel mai puternic sentiment pe care îl resimt elevii fără rechizite este cel de inferioritate, iată, peste 40%. Un sfert se simt excluși de ceilalți colegi, iar tot atâția spun că se simt diferiți. Un procent infim de doar 5% cred că sunt egali cu restul, chiar și fără rechizite. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat anul trecut, în 2025, ei bine, mai puțin de jumătate din elevii din mediile defavorizate aveau ghiozdan, penar, caiete și creioane. Vorbim despre un studiu care a fost realizat în luna august pe un eșantion de 1290 de părinți și profesori din mediul rural cu o marjă de eroare de plus minus 3%.
2: Este un sentiment de diferență generală de faptul că noștri copii se simt excluși de foarte multe ori pentru că nu sunt la fel cu ceilalți atunci când nu au cele necesare pentru a începe școala, gândindu-ne la cum influențează această lipsă de stimă de sine, diferența față de ceilalți, faptul că al nostru copil se simte discriminat, influențează foarte mult și rezultatele școlare. 3 din 10 copii de la nivel național nu au rechizitele necesare și au nevoie de ajutor încă din prima zi de școală. Trebuie să înțelegeți că acești copii părinților nu au ziua de după în care găsesc o soluție pentru că prima zi nu au avut rechizite.
0: De 3 ani însă, statul oferă sprijin copiilor din familii cu venituri foarte mici sau chiar inexistente, doar că mult prea târziu. Voucherele de 500 de lei prevăzute în lege ajung la elevi abia spre finalul primului semestru, pentru că procedura stabilită nu corespunde cu realitatea. Mai exact, cererile pentru vouchere pot fi depuse în termen de 25 de zile după începerea anului școlar, iar apoi mai durează una sau chiar 2-3 luni până când sunt virați banii. Specialiștii spun că legea ar trebui modificată astfel încât cererile să fie depuse la finalul anului școlar anterior și sumele să fie virate pe cardurile educaționale la începutul lunii septembrie, pentru ca familiile să poată cumpăra rechizite înainte de prima zi de școală. Iar ministrul educației a confirmat pentru Digi24 că elevii din medii defavorizate vor primi ajutorul de 500 de lei pentru rechizite, dar tot cu întârziere. Banii vor fi dați însă după începerea cursurilor, vă spuneam, noiembrie sau chiar decembrie. Mihai Demian a recunoscut că sprijinul ar trebui să ajungă mai devreme la familii, însă proiectul s-ar fi blocat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
3: Aceasta este o acțiune din fonduri europene derulată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
4: Dar vor fi alocați în acest an bani?
3: Categorii.
4: Bun, ok.
3: Deci
4: așteptați să înceapă școala ca să primiți acele solicitări și abia apoi să... Bun, ok. Credeam că există un proces care se întâmplă înainte de începerea școlii, tocmai pentru a avea oamenii bani să achiziționeze rechizitele necesare înainte ca elevii să fie trimiși la școală.
3: Sunt de acord cu dumneavoastră.
0: Iar școlile rurale au tot mai puțin copii, tinerii părăsesc comunele lipsite de utilitățile de bază și lasă în urme grădinițe și școli aproape goale. În comuna Izvoarele din Giurgiu, de exemplu, noul an școlar începe fără niciun elev în clasa 8-a, iar în clasele primare sunt atât de puțini copii încât vor învăța toți odată în aceeași sală de clasă. Există și o excepție în județ. În ultimii 5 ani, în comuna Clejani, s-a dublat numărul de elevi, dar și de dascăli.
5: Nu există județ fără școli și grădinițe închise din lipsă de elevi. Majoritatea au falimentat în comune lipsite de investiții și părăsite de tineri. Doar anul trecut, 850 de școli rămase fără elevi suficienți au fost comasate. Dar problema nu s-a încheiat. Noul an școlar începe cu griji majore. În comuna Izvoarele din județul Giurgiu mai învață doar 67 de elevi. Sunt atât de puțini încât cei din clasele 0, 1 și a 2 abia pot forma o singură clasă de învățământ simultan, iar clasa 8-a a fost desființată din cauza că nu mai avea niciun elev.
6: Nu avem pentru că au fost puțini copii și au plecat. Au plecat pentru că era simultan. Și e greu să fie clasa 8-a simultan cu altă clasă în condițiile în care dau evaluarea națională. E complicat.
7: Vă este teamă că va veni o zi când nu veți mai avea elevi aici în școală, doamnă?
6: Nu neapărat teamă, dar sunt convinsă că o să vină ziua aceea, pentru că populația comună este îmbătrânită.
5: Tot în Giurgiu, dar la Clejani. Situația este total opusă. În ultimii 5 ani, numărul elevilor ajunse la 600 la 1200, iar dascăl sunt peste 100. Localitatea are clase de liceu tehnologic, iar investițiile în logistica didactică au sporit interesul elevilor și profesorilor. Ca să predea în Clejani, un sfert fac 10 de kilometri de navetă zilnic.
7: Și dumneavoastră, în fiecare zi de școală, faceți 30 de kilometri până la Clejani de acasă și înapoi încă 30. 60 de kilometri să ajungeți la școala din Clejani.
8: Nu, să mă uit că nu am de ce atâți kilometri, dar sunt oricum. Jumătate de oră dus, jumătate de oră întors.
7: Și cum este viața de profesor navetist în rural?
8: Îmi place foarte mult. Drumul până aici mă liniștește, vin cu muzică, cu voie bună, mă pregătește pentru ore. Este foarte bine.
7: Acum ce faceți?
8: Mă pregătesc manualele. Mă uit să văd ce mi mai lipsește, ce mai trebuie, vreau să le așez pe băncuțe, să le pregătesc pentru elevi, să le pun ceva acolo, cadouaș pentru prima zi de clasa a 6-a.
5: Secretul sunt investițiile. Când abandonul școlar local a depășit 30%, comunitatea clejană a făcut investiții masive în școală. Acum peste 65% din bugetul comunei este alocat educației. 7 din cele 10 școli și grădinițe își asigură curentul electric din energie solară. Toți elevii primesc gratuit ghiozdane, rechizite și pregătire suplimentară la materiile examenelor naționale.
9: Am încercat să le oferim copiilor acest sprijin ca ei să-și poată continua studiile, deși provin din medii defavorizate. Sunt foarte mulți elevi care vin din alte localități. Aproximativ 30%, aș putea să spun. Cam 70% este populație din comuna noastră și undeva la 30% din comunele învecinate.
5: În pofida măruntelor excepții, educația românească rurală rămâne campioană europeană la abandon școlar. Peste 20.000 de elevi abandonează școala în fiecare an.
0: Mai bine de jumătate din populația adultă din Uniunea Europeană este supraponderală, arată cele mai noi date Eurostat. La acest capitol, bărbații stau mai rău decât femeile, care sunt mai înclinate spre a fi subponderale. În ceea ce privește România, suntem, din fericire, în acest caz, la coada clasamentului. La polul opus însă este Malta, cu cea mai mare rată a obezității.
10: Ne mișcăm din ce în ce mai puțin, ne stresăm din ce în ce mai mult și mâncăm din ce în ce mai prost. Adică pe fugă, pe apucate, foarte mult din afara casei, gătit la fast food în general, ronțăim tot timpul din diverse pungi, punguțe și ambalaje și bem foarte multe dintre caloriile noastre. Chiar și sucurile fără zahăr, cu îndulcitori artificiali, pot să perturbeze metabolismul. Cel mai rău lucru este că și copiii noștri ne urmează de cele mai multe ori exemplu și dacă la adulți cifrele nu par atât de îngrijorătoare, la copii este mult mai grav. Nu este doar la nivel vizibil. Cea mai periculoasă grăsime este cea viscerală, ascunsă pe organele interne și care este anticamera tuturor bolilor cardiovasculare.
0: Sezonul conservelor începe cu zacusca. Ardeii, vinetele și roșiile sunt pe tarabe în grădini și în solarii din belșug, iar gospodarii le prepară după o rețetă tradițională. Secretul stă însă în iubirea pe care o pun oamenii în conservele din Cămara. Jurnalista Digi24, Ana Maria Yang, are și ea o rețetă specială din Gorj.
11: Bun găsit tuturor! Ați ajuns cam târziu pentru că noi ne-am și apucat de treabă. Trebuie să știți că în primul rând am fost la piață, acolo de unde ne-am cumpărat toate ingredientele de care este nevoie pentru a face o zacuscă așa. Ca la noi aici în Gorj am cumpărat vinete, roșii, ardei, dar și ceapă și după cum vă spuneam ne-am apucat de treabă. Haideți să vă și arăt. Am pus deja să se coacă vinetele, roșiile, ardei sau copt. Îl rog pe colegul meu să vi și arate. Foarte bine arată și mi-ar plăcea să și simțiți cum miros. Mai au puțin vinetele până când se vor coace, după care trebuie să le mai lăsăm o perioadă. Acestea trebuie să se răcească, să se scurgă, după care le luăm, le tocăm și toate legumele vor ajunge aici, în tuci, pentru că la noi rețeta spune că zacusca se face pe foc de lemne. Asta este foarte important pentru ca gustul ei să fie unul autentic și importante sunt și condimentele pe care le punem. Am pregătit sare, piper și foi de dafin. Spre final se pun acestea și dacă tot facem zacusca, atunci trebuie să o și gustăm la final. Ia uitați, aici am pregătit un aluat, da? Facem pâinici, tot acolo pe grătar le vom face. Așadar, vă ținem la curent. Durează câteva ore până când terminăm, dar la final vă așteptăm să și gustați din zacusca pe care noi am făcut-o.
0: Competițiile gastronomice se află și pe litoral. Zeci de bucătari din mai multe țări se întrec în fel și fel de preparate cu pește de această dată. Reinterpretează practic rețetele clasice cu ingrediente și combinații surprinzătoare. Este o competiție în care gustul și creativitatea fac diferența în fiecare farfurie. Colega mea, Iulia Sanciu, este și ea la un eveniment și ne spune mai multe.
12: Bun găsit tuturor, vă spunem de pe litoral, ne aflăm în stațiunea Mamaia, aici se desfășoară un concurs de gastronomie și pentru că suntem la mare, bineînțeles că vorbim în primul rând despre pește. Ceea ce vedeți în imagini, scrumpie la grătar, alături de slănină, cârnați, dar și stavrit cu legume, precum roșii și braz. În acest concurs participă competitori din mai multe țări, Italia, Belgia, Serbia, Israel, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria și lista poate continua. Un punct important al evenimentului este competiția dedicată tinerilor bucătari. Participanții sunt provocați să transforme speciile de pește din Marea Neagră, din Dunăre, dar și din râurile României în preparate creative și să demonstreze că gastronomia poate merge mână în mână cu responsabilitatea față de resurse. Așadar, festivalul promovează consumul responsabil de pește, reducerea risipei alimentare, dar și valorificarea tradițiilor culinare românești. Noi vă așteptăm aici la malul mării și vă dorim tuturor poftă bună!
13: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
14: O banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tristariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe perete și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. E ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce e mâncată. Nu e prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat doar. Deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să o schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... nu e ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor, ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Dar dacă... eu tot nu înțeleg, dacă banana... că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut. Dacă o banană lipită cu scoci o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți. Știți cum sunt domnii din supermarket? Cum? Hai, mergeți, mergeți! Da, la situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că să dai voie să faci de astea, că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori, așa... atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcărie pentru furt calificat din banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul din banane. Ei, colegul, îmi vor și mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe o banană de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi, oamenii obișnuiți, din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză foarte bună noi, bărbații, atunci când nu aduci nimic acasă, spui, ia uite ce cadou scump ți-am făcut, de 6 milioane de euro banana asta.
13: Scos din sărite. Digi24 FM.
0: Am revenit în direct și vă reamintesc informația momentului în plan extern. Chiar la această oră au loc negocieri cruciale pentru viitorul Ucrainei. Emisarii lui Trump sunt la Kiev, stau față în față cu Volodymyr Zelensky. Este de altfel pentru prima dată când vine în Ucraina de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Cei doi emisari americani au o sarcină extrem de importantă, să-i aducă la masa negocierilor pe Putin și pe Zelensky pentru a pune capăt războiului care continuă de 4 ani și jumătate după ce Rusia a invadat Ucraina. Discutăm în continuare cu invitatul meu de la această oră, domnul Dan Grecu, general în rezervă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
15: Sărmă, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Credeți că va avea succes sau măcar se va concretiza vreun pas important înspre măcar un armistițiu, toată această negociere anunțată de Donald Trump?
15: Pe baza informațiilor venite de la Moscova, nu cred că se va ajunge la acest lucru, pentru că, în afară de acea încetare a focului doar asupra Kievului, respectiv asupra Moscovei, prilejuită de vizita emisarilor speciale a președintelui american, nu am înțeles să s-a fi întâmplat ceva deosebit, rușii menținându-și poziția, cea pe care o știm de mult, cu linia frontului, cu cele 4 regiuni, cu limba rusă, cu cetățenii și ceea ce știm că le spune Putin încă din februarie 2022. De un lucru totuși este pozitiv că a avut loc această discuție și posibil ca odată preluând direct de la Putin solicitările părții ruse, acestea să fie prezentate și părții ucrainene în speranța unui compromis, din punctul meu de vedere, încă imposibil, Putin insistând asupra capacității forțelor sale de a cuceri războiul, deși cel puțin terestru, n-am văzut mari progrese anul acesta. Doar ceea ce am văzut a fost intensificarea loviturilor aeriene de ambele părți, atât asupra Kievului și marilor orașe ucrainene, cât și inclusiv asupra Moscovei și în special a rafineriilor, la tot ceea ce este legat de, în special, de industria petrolieră.
0: Cum interpretați răspunsul Rusiei sau răspunsul lui Vladimir Putin, având în vedere că el face toată această strategie, la solicitarea lui Volodymyr Zelensky, făcută cu o zi înainte să ajungă emisarii în Rusia și apoi în Ucraina, să aibă loc un armistițiu, să se oprească atacurile aeriene pe parcursul acestei vizite? În noaptea, imediat după această solicitare, Rusia a atacat Ucraina cu peste 200 de drone și de rachete, iar ulterior, în ziua următoare, Dmitri Peskov anunța că da, Rusia nu va mai ataca Ucraina.
15: Da, asta a fost. Stați, a zis și el, copii, a zis și rusul să nu-l, a zis și rusul că nu mai atacă Kievul.
0: Pe perioada în care are loc această vizită, dar cu o noapte înainte au atacat.
15: Cu o noapte înainte au atacat. Astăzi ați văzut că am avut și noi alertă la granițele noastre. Deci nu s-a oprit. Nu atacă Kievul. Nu l-au mai atacat de alaltă. Deci îl vor ataca în continuare, rușii nu vor, Putin nu vrea să cedeze, deși nu are mari cuceriri care să-l încurajeze în direcția asta. E foarte probabil însă ca pe lângă discuțiile privind Ucraina, acolo să fi fost discuții și despre alte zone, despre care noi nu știm sau oricum să păstrează confidențialitate și aici mă refer și la conflictul din Iran, poate și la cel din Gaza, așa că lucrurile sunt destul de complicate pentru că nu prea vedem deocamdată zori de soare, ca să spun așa, tot sunt eu acum în afară la soare, nu prea vedem raze de soare în aceste discuții. Să vedem ce o să răspundă Zelenski, care este un pic mai vocal și spune un pic mai multe lucruri după astfel de întâlniri.
0: În opinia dumneavoastră, credeți că stabilirea programului, această cronologie, mai întâi discută cu Rusia, apoi cu Ucraina, are vreo importanță? Transmite un semnal?
15: Da, cred că transmite semnalul. S-au dus să înțeleagă întâi cei mari, pentru că amintiți-vă și pe vremea când era președinte Biden, Putin a spus foarte clar că el nu vorbește cu Zelenski, el vorbește cu președintele american. La fel și în situația asta, cum de altfel a făcut-o la Anchorage, întâlnirea aia care a fost primit cu coborul roșu. Cei doi emisari sunt persoanele, putem spune, probabil cele mai de încredere ale președintele american, de dovadă că i-a cam trimis peste tot unde au avut loc conflicte sau interese ale Statelor Unite sau mai exact ale președintele american.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, Dan Grecu, general în rezervă. Un vulcan a intrat în erupție și a paralizat traficul aerian în Indonezia. 6 aeroporturi sunt afectate, iar peste 200 de zboruri au fost anulate. Asta înseamnă probleme pentru peste 22.000 de oameni. Vulcanul situat în strâmtoarea Sunda dintre Java și Sumatra a început să erupă vineri seara, cu fântâni de lavă și explozii puternice, iar astăzi au avut loc încă 2 erupții. Suspendarea zborurilor a afectat în special cursele și către și dinspre Singapore, dar și rute spre Doha, Sydney. Autoritățile spun că nu există în prezent avertizare de tsunami, însă populația din zonele afectate a fost sfătuită să rămână în interior și să poarte măști. Indonezia se află pe cercul de foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone vulcanice și seismice ale lumii.

maksimal 136 menit, south 105 derajat 25 desimal 417 menit east.

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Vorbeam despre obezitate și v-aș ruga să-mi explicați puțin de ce vorbim despre o problemă medicală și nu despre una estetică și cum îi facem pe oameni să înțeleagă că această operație este necesară și vitală pentru unii dintre pacienții dumneavoastră.
3: Obezitatea este o boală și spun asta cu subliniere. Este o boală care asociază foarte multe complicații evolutive responsabile de modificări nu doar metabolice, dar și în plan locomotor, în plan psihic, în plan profesional, în implicarea socială a persoanelor care suferă. Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Iar comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice. Încă ne confruntăm cu o limitare a accesului acestor pacienți la tratamentele eficiente pe care le poate oferi medicina astăzi. Chirurgia bariatrică și metabolică este cel mai eficient tratament de care ei pot beneficia. Și operând pacienții am realizat nu doar prevalența ridicată a acestei boli, suferința asociată, impactul social al acestor pacienți, asupra acestor pacienți, discriminarea, limitările pe care le au acești pacienți în a fi privați de o soluție, dar pe de altă parte am putut observa cum în urma chirurgiei bariatrice și metabolice transformarea biologiei este esențială, cu impact major asupra condiției medicale, asupra stării psihice, asupra integrării profesionale a acestor pacienți.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau din contră, a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
0: Digi24 FM.

0: Întotdeauna se poate mai bine. Ca să știi.
1: Un sejur de 5 zile și o factură plătită de 3 milioane de dolari, portavionul american Abraham Lincoln a părăsit Iha, Thailanda. Nava, care are la bord 5.000 de soldați, a acostat în apropiere de stațiunea Pattaya, cunoscută drept orașul păcatelor. A fost prima oprire pentru relaxare pe care echipajul a avut-o 9 luni, cât a durat misiunea în Orientul Mijlociu. Militarii și-au petrecut cea mai mare parte a timpului la cumpărături și vizitând atracții turistice din regiune. Dar escala în Thailanda a fost o bună ocazie și pentru mici lucrători de întreținere, mici lucrări de întreținere a navei și pentru a reface proviziile. Autoritățile thailandeze s-au pregătit temeinic pentru sosirea oaspeților americani. Poliția a sporit patrulele în districtele cu probleme și a mobilizat inclusiv drone de supraveghere. Înainte de sosirea americanilor, zeci de lucrători sexuali au fost ridicați de pe străzi. Spania se confruntă cu un nou val de căldură, cel mai recent dintr-o serie de episoade caniculare. Temperaturile extreme au devenit parte din viața de zi cu zi, fiind asociate cu peste 5.000 de decese. Sevilla este considerat unul dintre cele mai fierbinți orașe din Europa.
2: Europa a trecut prin 5 valuri de căldură în această vară, iar lunile iunie și iulie au fost cele mai fierbinți înregistrate vreodată. Spania este una dintre țările în care recordurile de temperatură sunt doborâte în mod regulat, în special în orașele din sud, precum Sevilla și Córdoba.
3: Cele 3 luni de vară sunt foarte grele, iar vara aceasta este și mai intensă.
2: Am stat de vorbă cu oamenii afectați de temperaturile extreme pentru a afla ce soluții sunt și ce s-ar putea îmbunătăți. La periferia Sevillei, în mijlocul zilei, e atât de cald afară încât aproape că nu se vede nimeni pe stradă. Dar Rocío Martínez trebuie să muncească, iar această brățară o ajută să se protejeze de căldură.
3: Cu cât măturăm mai mult, cu atât este mai cald, dar suntem obișnuiți. Asta ne e meseria.
2: Dacă temperatura corpului lui Rocío crește prea mult, brățara va emite un semnal sonor, iar ea va trebui să se retragă la umbră sau să plece acasă.
3: Lucrez în această meserie de aproximativ 3 ani. Până acum nu am avut nicio problemă, dar suntem în stare de alertă maximă. S-ar putea să ni se spună să mergem acasă.
2: Oamenii care lucrează afară în soare pot ameți sau pot suferi de epuizare chiar și la temperaturi de sub 30 de grade. Însă în lunile iulie și august aici în Sevilla este mult mai cald. Primăria a ținut cont de acest lucru atunci când a comandat brățările.
4: În acest fel putem preveni stresul termic, precum și tragediile sau problemele cardiace care i-ar putea afecta pe muncitori. Pe lângă brățările pentru angajații noștri municipali, vrem să instalăm mai multe cișmele, să plantăm mai mulți copaci pentru a crea umbră și, bineînțeles, să evităm întotdeauna ca oamenii să lucreze afară în cele mai fierbinți ore ale zilei.
2: Căldura din această vară a provocat moartea peste 400 de oameni în regiunea Sevillei. Este de peste două ori mai mult decât în regiunile mai răcoroase din nordul Spaniei. Cei care trăiesc pe stradă sunt deosebit de vulnerabili. În cele mai fierbinți ore ale zilei, ei au nevoie să se adăpostească în locuri mai răcoroase, precum acest spațiu din centrul Sevillei, unde oamenii fără locuință pot veni să socializeze și să se ferească de căldură. Imad are 23 de ani și de 2 ani trăiește pe străzi. A venit din Maroc în adolescență.
4: Viața pe stradă e complicată, e grea. Dacă nu am avea locuri ca acestea, nu am putea trăi. Vara pe străzile Sevillei e foarte ciudat, pentru că noaptea nu poți dormi bine.
2: Potrivit Marisei Vasquez, care coordonează voluntarii din acest spațiu, e mai greu să trăiești pe stradă vara decât iarna.
3: Când e cald, situația ta fizică și emoțională este mai dificilă. Ești mai puțin motivat, te simți rău, obosești mai ușor. În acest spațiu de întâlnire și participare organizăm diverse ateliere de artă în care oamenii care trăiesc pe stradă și oricine altcineva vine aici își pot exprima emoțiile. Persoanele aflate în această situație trec prin perioade foarte grele.
2: Sevilla a găsit modalități de a-i ajuta pe oameni să se răcorească în spațiile publice, cum ar fi instalarea unor copertine deasupra străzilor aglomerate și pulverizarea de apă rece peste mesele cafenelelor și restaurantelor. Atunci când nu există altă soluție decât pornirea aparatelor de aer condiționat, o alimentare fiabilă cu energie electrică poate face toată diferența. În ultimii ani, cartierul Palmete din suburbia Sevillei s-a confruntat cu tot mai multe pene de curent în timpul verii. Astăzi, locuitorii se întâlnesc pentru a organiza o manifestație împotriva Companiei Naționale de Electricitate.
3: Eu spun că nu trebuie să mai suportăm toate astea.
2: Compania de electricitate Endesa și Primăria Sevillei au declarat că vor instala noi transformatoare până la sfârșitul anului pentru a îmbunătăți alimentarea cu energie electrică. Rocío Barragán se confruntă cu pene de curent de aproximativ 4 ani și are probleme cu somnul atunci când nu poate folosi aerul condiționat.
3: Cel mai rău este să trebuiască să merg la serviciu fără să fi dormit, fără să mă fi odihnit. E pur și simplu imposibil.
2: Pe măsură ce se lasă seara, este în continuare foarte cald, iar oamenii rămân afară să stea de vorbă, așteptând să vadă dacă va avea loc o nouă pană de curent. La o oră de mers de Sevilla, în orașul Córdoba, unde temperaturile sunt sufocante, 26 de persoane în vârstă au murit din cauza căldurii în această vară, de peste două ori mai multe decât anul trecut. De aceea, voluntari precum Conque Díaz Ortiz de la Crucea Roșie îi sună pe oameni ca să verifice dacă sunt bine.
3: Beți suficientă apă? Pentru că persoanelor în vârstă nu le este sete, dar trebuie să bem oricum.
2: Urmează o vizită la Maria Merida, în vârstă de 85 de ani. Îi oferă câteva sfaturi despre cum să se protejeze de căldură și îi ține companie.
3: Trageți jaluzelele ca să nu intre căldura. Eu am un pulover subțire și știți ce fac? Îl ud și îl îmbrac. Știți cât de mult mă răcorește? Pe data viitoare, Maria! Ai, hai, Doamne, ce cald e!
2: Pe măsură ce verile devin tot mai călduroase, să te răcorești nu mai ține doar de confort, ci devine o chestiune de siguranță. E nevoie de mai multe soluții pentru ca acest lucru să fie posibil pentru toată lumea.
5: Ișvan Kovac a fost protagonist în startul derbiului dintre Dinamo și FCSB. Mai întâi a acordat lovitură de la marginea careului pentru dinamoviști, după o fază la care faultul lui Corenița a fost în interiorul careului. Chemat la margine pentru a revedea imaginile, centralul nu a mai acordat nici măcar lovitură liberă. Kovac a anulat galbenul lui Corenița și l-a eliminat pe Andre Duarte, după ce fundașul lui FCSB și-a lovit un adversar. Câteva minute mai târziu, roșialbaștrii au primit penalti. Chemat la marginea terenului, cel mai bine cotat arbitru român și-a schimbat decizia după ce a văzut că dinamovistul Opruț a atins mingea. Cu un om în plus, albroșii au deschis scorul prin Martin Pascual. Mărgineanu l-a pus la încercare pe Târnovanu cu o torpilă din afara careului. În prelungirile primei reprize, Garita a marcat pentru 1-1, însă reușita a fost anulată pentru un fault în atac. Dinamo și-a mărit avantajul după pauză, Ofri Arad a trimis în propria poartă, însă roșialbaștrii au redus din diferență. Miculescu a marcat cu un șut din afara careului. Dinamo putea încheia socotelile după ce Zandbergen a ținut penalti la ieșirea lui Târnovanu. Armstrong a ratat însă de la punctul cu VAR. Echilibrul numeric a fost restabilit în primul minut de prelungiri. Cârjean a primit al doilea galben pentru o simulare, însă Dinamo a rămas în avantaj până la final, iar derbiul s-a încheiat cu victoria liderului. Scor 2-1.
6: A foarte fericit, o victorie mare în seara asta. Cum am zis, în vestiar a fost o bucurie de nedescris, dar cum a spus și mister, sunt doar 3 puncte și trebuie să continuăm.

0: Inter și Napoli au oferit un adevărat thriller în etapa a treia din Serie A. Campioana Italiei a câștigat cu 3-2 după ce Napoli a făcut liniște pe Meața cu două goluri marcate într-un interval de 180 de secunde. Politano a deschis scorul, iar Hoylund a dublat avantajul echipei lui Max Allegri.
1: Intervențiile lui Martinez! Gol! Gol Napoli!
0: După golul danezului a început nebunia. Lautaro a spart gheața pentru Inter în acest sezon, iar Marcus Thuram a egalat cu capul cu 8 minute înainte de final. La 2-2, Napoli a arătat o minge de meci prin Anguissa. La ultimul atac, Lautaro a adus fericirea pe Meața.
1: În preajma mingii Bisec, Lautaro!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Vorbeam despre obezitate și v-aș ruga să-mi explicați puțin de ce vorbim despre o problemă medicală și nu despre una estetică și cum îi facem pe oameni să înțeleagă că această operație este necesară și vitală pentru unii dintre pacienții dumneavoastră.
4: Obezitatea este o boală și spun

0: privată de accesul la soluții terapeutice. Încă ne confruntăm cu o limitare a accesului acestor pacienți la tratamentele eficiente pe care le poate oferi medicina astăzi. Chirurgia bariatrică și metabolică este cel mai eficient tratament de care ei pot beneficia. Și operând pacienții am realizat nu doar prevalența ridicată a acestei boli, suferința asociată, impactul social al acestor pacienți, asupra acestor pacienți, discriminarea, limitările pe care le au acești pacienți în a fi privați de o soluție, dar pe de altă parte am putut observa cum în urma chirurgiei bariatrice și metabolice transformarea biologiei este esențială, cu impact major asupra condiției medicale, asupra stării psihice, asupra integrării profesionale a acestor pacienți.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau din contră, a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
0: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucrurile, de a extinde limitele pe care chirurgia minim invazivă le arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă. Aș spune cu subliniere a echipei de anestezie care a fost alături de primii pași în chirurgia laparoscopică bariatrică. Trebuie să vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi. Poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe, a contat modul de organizare instituțională într-un centru dedicat, un centru de excelență pentru chirurgia laparoscopică, bariatrică și metabolică, înțelegând relativ repede că nu e vorba doar despre o diplomă de palmares a fi centru de excelență, inspirația fiind de asemenea din străinătate, ci vorba de implementarea unui program destul de complex, bazat pe protocoale de siguranță medicală, pe standardizări specific gândite pentru chirurgia laparoscopică bariatrică, adresată unor pacienți cu multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări, și am înțeles că acest mod de organizare, care nu exista în peisaj în România, este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes.

0: Res public.
1: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești Tu. O dronă ratată de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
2: A spus că și-a la rotul, și-a la rotul. Și-o firlișere,
1: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 16, bine v-am regăsit la știri, vedem acum titlurile. Președintele Nicu Șordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ședința are loc mâine la ora 15. Este de altfel la 4-a ședință CSAT de la începutul acestui an. Ce se află mâine pe ordinea de zi, vă spun în câteva momente. Și tot președintele Nicu Șordan ar putea anunța mâine numele premierului desemnat, potrivit surselor Digi24. La nivelul Palatului Cotroceni se discută inclusiv despre un premier independent care să strângă voturile necesare în Parlament. Vă aducem cele mai noi calcule politice în câteva momente. Și este o zi importantă pentru Kiev. Chiar la această oră au loc negocieri cruciale pentru viitorul Ucrainei. Emisarii lui Trump stau față în față cu Volodymyr Zelensky. Este de altfel pentru prima dată când vin în Ucraina, de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Detalii imediat. Nou atac rusesc la frontiera României. Punctul de trecere de la granița cu Ucraina, Ucrainei cu România și-a suspendat temporar activitatea peste noapte după un atac rusesc. Acesta a avizat infrastructura de frontieră, iar punctul de trecere, care e corespondentul Vămii Românești, Isaccea, a fost închis pentru câteva ore. De dimineață, traficul a fost reluat. Punctul de trecere a fost lovit și în noaptea de 31 august spre 1 septembrie. Mai multe drone Shahed au avariat atunci o clădire și au provocat mai multe incendii. Acesta este un punct de trecere pentru transportul cu feribotul între Ucraina și România, iar atacurile repetate reprezintă o lovitură asupra unei rute logistice importante pentru Ucraina de la Dunăre. Sunt discuții cruciale la Kiev. Steve Witkoff și generalul Trump, Jared Kushner, stau față în față cu Volodymyr Zelensky și discută planul de pace pentru încheierea războiului. Emisarii americani au fost mai întâi în Rusia, unde au discutat mai bine de 3 ore cu Vladimir Putin. Discuțiile au fost apreciate drept constructive de ambele părți, dar nu există detalii clare despre propunerile analizate și, foarte important, în ce măsură acestea includ cedări teritoriale din partea Ucrainei. Președintele Rusiei a insistat asupra eliminării cauzelor profunde ale conflictului, așa le-a numit. Acestea includ blocarea aderării Ucrainei la NATO, limitarea capacităților militare ale Ucrainei, dar și recunoașterea anexării celor 5 regiuni ucrainene de către Rusia.
1: Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу. Знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, что бы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. Нам с вами работать комфортно и безусловно, доверие в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
2: Ukrainian side also reduced.
3: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
0: Săptămână de foc pentru buzunarele șoferilor. Benzina rămâne la preț record pentru a doua zi la rând, 9,79 lei de bani pe litru. În această dimineață, benzinarii nu au scumpit carburanții după 2 zile cu praguri istorice, dar nici nu au scăzut prețurile. Și motorina rămâne în continuare la peste 10 lei litrul.
4: Săptămâna s-a încheiat cu un record istoric la pompă. Benzina a ajuns la cel mai mare preț din istorie.
5: 9 lei și 79 de bani este cel mai ridicat preț de pe piață în acest moment pentru un litru de benzină standard și vorbim aici despre lanțurile Rompetrol, OMV și Lukoil, în timp ce la Petrom acesta costă 9 lei și 73 de bani.
4: Prețul a ajuns aproape de 10 lei după scumpirile din noaptea de vineri spre sâmbătă. După ce la începutul lunii litrul de benzină standard se vindea cu puțin peste 9 lei și 50 de bani.
6: Se reducă accizele. Asta ar fi, cred că, măsura. Din ce înțeleg, prețul ăsta nu e real. Adică noi plătim foarte mult bani la stat.
7: Norocul meu e că sunt pe GPL, că altfel nu se mai renta să mergem cu mașina prin oraș.
5: Ați spus GPL tocmai din cauza prețurilor? Sau?
7: Da, într-un fel, da, e pus de mai mulți ani. Dar într-un timp, într-un fel ce a scos investiția.
8: Sunt mari.
5: Cum faceți față scumpirilor?
8: Cu greu. Dar încercăm. România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul. După care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
4: Nici efectele accizei reduse cu 25% la motorină nu se mai văd. În toate lanțurile, prețul unui litru costă peste 10 lei și 20 de bani.
0: Mobilizare de amploare în Mehedinți. Un tânăr este căutat de autorități, inclusiv cu elicopterul, după ce a fugit de polițiști. Individul și-a abandonat mașina, pe care ar fi furat-o din Bulgaria, și s-a făcut nevăzut în pădure. Elena Alexandru are informații suplimentare.
9: Bun găsit tuturor! Încă de aseară sunt mobilizați zeci de polițiști din județele Gorj, Dolj, Mehedinți, dar și Cara Severin, în pădurea de la marginea localității Strehaia din județul Mehedinți. Acolo îl caută pe fugarul de 26 de ani. Vorbim de un tânăr din Republica Moldova, iar potrivit anchetatorilor, acesta ar fi furat o mașină din Bulgaria. A reușit să treacă de toate filtrele din Bulgaria, dar și prin punctul de trecere a frontierei din Calafat. A ajuns în județul Mehedinți, iar un echipaj a încercat să-l oprească. Acesta și-a continuat deplasarea, iar în apropiere de pădurea din Strehaia, acesta a abandonat mașina și a fugit în pădurea respectivă. Și cu ajutorul unui elicopter al aviației, polițiștii au încercat să-l caute încă de aseară pe bărbat, însă nici urmă de acesta.
0: Accident grav în Iași, un microbus cu 6 pasageri s-a răsturnat în afara șoselei. Salvatorii au intervenit de urgență, 2 oameni au fost transportați la spitale pentru investigații suplimentare, iar ceilalți 4 au fost evaluați la fața locului. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs accidentul. Vești bune pentru șoferii din capitală. Mâine se redeschide pasajul Basarab. Bucureștenii vor putea circula și cu tramvaele pe liniile suspendate în timpul lucrărilor. Tot mâine vor fi ridicate și unele restricții din zona Pieței Unirii. Șantierul rămâne activ, însă șoferii vor putea circula din nou pe anumite trasee. Colega mea, Iulia Gurguță, ne aduce aceste date.
5: Bine v-am găsit! Circulația pe pasajul Basarab va fi redeschisă din această noapte pe ambele artere, anunța primăria municipiului București. De asemenea, odată cu reluarea traficului rutier, va fi reluată și circulația tramvaielor. Vorbim despre două linii pe care circulă extrem de mulți oameni, 1 și 10. Știm, este o zonă extrem de aglomerată aici, așa că de mâine, odată cu începerea școlilor, cum vă spuneam, șoferii vor putea circula pe ambele artere. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a spus că până acum a fost reparată partea carosabilă, structura podului și sistemele de scurgere. Lucrările vor continua însă până la finalul anului, rămâne de văzut așadar dacă vor mai fi și alte restricții de circulație. În paralel, lucrările de la planșeul Unirii au intrat într-o nouă etapă, asta înseamnă că o parte dintre restricțiile de circulație din zona Piața Unirii, Cantemir, Restaurant Horoscop, instituite la începutul verii, vor fi ridicate începând de mâine, înaintea începerii noului an școlar, și vorbim așadar despre două benzi de circulație în această zonă înspre Cantemir, pe care se va putea circula. Iar edilul sectorului 4, Daniel Băluț, a anunțat că traficul pe șoseaua dintre fântâni va fi redeschis cel mai probabil în primăvară.
10: Aici nu am reparat pur și simplu niște bucăți de beton. Am intervenit asupra unei structuri vechi de aproape 100 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare și care reprezenta un pericol real pentru centrul capitalei. Azi, vechiul planșeu nu mai există. În locul lui construim o structură nouă, modernă și sigură. Obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu.
0: Mâine dimineață sună clopoțelul pentru aproape 3 milioane de elevi. Structura noului an școlar a fost deja definitivată. Calendarul cuprinde 36 de săptămâni de studiu, împărțite în 5 module, între care sunt programate și perioade de vacanță. Cum arată în detaliu această programă a noului an școlar, dar și când vine prima vacanță, aflăm chiar acum de la Ana Micu.
11: Am găsit cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri pentru clasele a 12-a în schimb și a 13-a seral cu frecvență redusă. Anul școlar are o durată mai mică, adică de doar 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie. Asta pentru că ei să aibă timp să-și pregătească examenele. Pentru clasa a 8-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027. Programele naționale Școala Altfel și Săptămâna Verde se vor desfășura în perioada 7 septembrie-23 aprilie 2027. Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene și respectiva municipiului București va fi planificată în perioada 15 februarie-7 martie 2027, la alegere desigur. Examenele scrise de bacalaureat se vor desfășura în perioada 14-18 iunie 2027, iar evaluarea națională pentru clasa 8-a, care a stârnit foarte multe dezbateri de altfel, va avea loc imediat după finalizarea cursurilor la sfârșitul lunii iunie 2027. Simulările oficiale pentru ambele examene sunt programate să se desfășoare în cursul lunii martie, așa cum se întâmplă de obicei. Și acum, dragi elevi, știați că există în acest an școlar 175 de zile în care va suna alarma? Dar și faptul că vă veți bucura de libertate în alte 110 zile de vacanță și zile de weekend până la marea vacanță de vară. Conform ordinului de ministru, este important să știți că timpul total alocat temelor nu trebuie să depășească 2 ore pe zi la gimnaziu și liceu, respectiv o oră la învățământul primar. Și mai mult decât atât, în vacanță, temele obligatorii sunt complet interzise. Ele trebuie să fie maximum facultative.
0: Și așa cum vă spuneam, elevii de liceu încep anul școlar cu o nouă programă, dar manualele de pe care ar trebui să învețe lipsesc. Cărțile ar ajunge în școli abia în a doua jumătate a lunii octombrie, a anunțat ministrul Educației la interviurile Digi24.ro. Este prima generație care învață după noile programe de liceu, într-o reformă care schimbă programa după aproape 20 de ani.
12: Dacă nu sunt contestații, ne așteptăm ca la mijlocul octombrie să existe, în a doua parte a lunii octombrie, să existe manuale fizice, dar și dacă ne uităm la această perioadă de clasa nouă, în mod normal profesorii, da, fac o recapitulare a noțiunilor din gimnaziu, după care evaluează elevii. Deci ne așteptăm ca aceste 3 săptămâni să fie dedicate acestui proces de recapitulare și evaluare, iar între timp să putem pune la dispoziție manuale în forma digitală. Pe de altă parte, programele școlare pentru clasa 9 au fost publicate pe parcursul anului trecut, respectiv începutul acestui an, deci profesorii au avut la dispoziție programele școlare pentru a pregăti planificarea necesară lecții. Tema respectivă se poate preda și ulterior elevii pot folosi manualele care sunt la dispoziția liceilor în acest moment.
0: Și tot începutul anului școlar vine cu o realitate crudă pentru elevii din mediile defavorizate. Un nou studiu arată că aproape jumătate din copiii din mediul rural au intrat anul trecut pe băncile școlii fără ghiozdan și fără penal. Colega mea, Mihaela Brate, și-a analizat datele și ne aduce informații.
13: Rușinea de a merge la școală fără rechizite afectează 9 din 10 copii din mediul rural. Asta arată un studiu realizat de World Vision România. Peste 90% dintre părinți și profesori spun că elevii nu se simt apreciați de ceilalți colegi dacă nu au strictul necesar la începutul anului școlar. Mai mult decât atât, lipsa rechizitelor afectează 3 sferturi dintre elevi. Asta pentru că, arată studiul, comparațiile cu ceilalți colegi îi fac pe cei mici să nu se simtă acceptați atunci când intră în clasă. Cel mai puternic sentiment pe care îl resimt elevii fără rechizite este cel de inferioritate, iată, peste 40%. Un sfert se simt excluși de ceilalți colegi, iar tot atâția spun că se simt diferiți. Un procent infim de doar 5% cred că sunt egali cu restul, chiar și fără rechizite. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat anul trecut, în 2025, ei bine, mai puțin de jumătate din elevii din mediile defavorizate aveau ghiozdan, penar, caiete și creioane. Vorbim despre un studiu care a fost realizat în luna august pe un eșantion de 1290 de părinți și profesori din mediul rural cu o marjă de eroare de plus minus 3%.
14: Este un sentiment de diferență generală de faptul că ai noștri copii se simt excluși de foarte multe ori pentru că nu sunt la fel cu ceilalți atunci când nu au cele necesare pentru a începe școala, gândindu-ne la cum influențează această lipsă de stimă de sine, diferența față de ceilalți, faptul că al nostru copil se simte discriminat, influențează foarte mult și rezultatele școlare. 3 din 10 copii de la nivel național nu au rechizitele necesare și au nevoie de ajutor încă din prima zi de școală. Trebuie să înțelegeți că acești copii părinților nu au ziua de după în care găsesc o soluție pentru că prima zi nu au avut rechizit.
0: Și chiar și sprijinul mic acordat de stat copiilor cu familii cu venituri foarte mici sau chiar inexistente vine mult prea târziu. Acele vouchere de 500 de lei ajung la elevii abia spre finalul primului semestru, pentru că procedura stabilită nu corespunde cu realitatea. Mai exact, cererile pentru vouchere pot fi depuse în termen de 25 de zile, atenție, după începerea anului școlar. Iar apoi mai durează una sau chiar 2-3 luni până când sunt virați banii. Specialiștii spun că legea ar trebui și ar putea foarte ușor să fie modificată, astfel încât cererile să fie depuse la finalul anului școlar anterior și sumele să fie virate pe cardurile educaționale la începutul lunii septembrie, pentru ca familiile să aibă timp să cumpere rechizite înainte de prima zi de școală. În plan politic acum, președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ședința are loc mâine la ora 15. Pe ordinea de zi se află, între altele, planul de înzestrare a armatei pentru următorii 10 ani, dar și analiza privind implementarea programului SAFE. Este a patra ședință CSAT de anul acesta.

0: Incendii masive de vegetație uscată în Caraș-Severin. Zeci de pompieri se luptă chiar acum cu flăcările în băile Herculane și la Delinești. Salvatorii intervin și cu elicoptere. Cât de mare este riscul ca flăcările să ajungă în zonele locuite, ne spune Mihai Vălușescu. Bună ziua, Mihai! Cât de departe se află casele de acel incendiu?
1: Bun găsit tuturor! În Caraș-Severin, pompierii intervin în continuare la mai multe incendii de vegetație și pădure, iar situația este diferită de la o zonă la alta. Până acum știm, din fericire, că aceste incendii de vegetație nu s-au apropiat prea tare de zonele locuite. La Băile Herculane, de exemplu, în Parcul Național Domogled, focul afectează aproximativ 2,5 hectare. Autoritățile spun că flăcările sunt reduse acolo, însă din zona arsă continuă să iasă fum și se vede acest lucru în imaginile surprinse din elicopter. Intervenția este complicată pentru că focarele nu pot fi stinse de jos. Din acest motiv, cea mai mare parte a operațiunii s-a făcut din aer, însă elicopterul a fost nevoit să oprească temporar misiunea din cauza condițiilor nefavorabile de zbor. La sol, zona este supravegheată în continuare de echipe mixte. În zona Petroșnița, incendiul care a afectat aproximativ 80 de hectare a fost lichidat din fericire. În schimb, la Delinești, intervenția continuă. Acolo focul se extinde pe aproximativ 20 de hectare, iar pompierii încearcă să îi limiteze extinderea.
0: Mulțumesc, Mihai Vălușescu. Aglomerație pe litoral, în ultima zi de vacanță, sunt 80.000 de turiști la mare în acest final de săptămână și au toate motivele. Vremea este încă bună pentru plajă, iar prețurile sunt mult mai mici decât în vârf de sezon.
2: Aici am o serie de scoici în care, să vă zic, diferite modele. Aici este una în care înghite, una în formă de melc. Și tot felul așa, bucățele.
3: Clopoțelul sună din nou mâine în școli, iar mulți copii au venit împreună cu părinții să se bucure de ultima zi de vacanță. Și nu oricum, ci pe nisipul călduros, în briza încă estivală a mării.
2: Mă întorc la școală și trec clasa a doua.
4: Și acum ai venit în vacanță și mâine direct la școală?
2: Da, azi plecăm.
4: Îți pare rău că pleci?
2: Sincer, da.
4: Anul acesta, acum, am venit să relaxăm puțin copiii înainte de școală. Se termină vacanța.
5: Așa este, din păcate. Din păcate. Dar ne bucurăm. Ne bucurăm de soare, de mare, de prieteni și din ce a mai rămas din weekendul ăsta frumos.
3: Zeci de mii de turiști au venit în acest weekend să se bucure de apa caldă și de atmosfera încă de vară.
6: Vremea mi se pare încă foarte bună și ne-am distrat în acest weekend. Am profitat de zilele libere și de toate distracțiile oferite de stațiune.
7: Am zis weekendul ăsta să fie ultimul pe anul ăsta, după aia încep școlile și am zis să ne bucurăm acum de weekendul ăsta.
4: Prețurile sunt mai mici?
7: Să zicem, un pic, doar un pic, nu foarte mult.
8: La șezlonguri s-a simțit din cât erau 100, acum 50.
9: Așa, de un weekend de relaxare, e foarte bine. Vremea ne ajută, ține cu noi.
4: Vă așteptați să fie atât de multă lume în luna septembrie?
10: Sincer, nu. Având în vedere că toată lumea se pregătește acum pentru începerea școlii și așa mai departe, copilașii deja s-au pregătit pentru noul an școlar, însă am fost și noi surprinși de volumul mare pe care l-avem în septembrie.
3: Zilele următoare vor fi la fel de frumoase pe litoral, cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Apa mării va atinge și ea 24 de grade.
0: Ultima zi de vacanță se trăiește din plin și la munte. Turiștii profită de vremea bună pentru drumeții și de peisaje. Traseele sunt spectaculoase și pot fi parcurse inclusiv cu bicicleta. Cum arată acum muntele și ce îi atrage pe turiști, ne spune Bianca Vender.
11: Bun găsit aici în Poiana Brașov, avem o zi numai bună de petrecut în natură, mai ales pe traseele cu bicicleta. Noi acum ne aflăm în masivul Postăvarul, de unde încep aceste trasee și deja am văzut multe familii cu copii care se bucură de ultima zi de vacanță înainte să înceapă școala. Sunt și turiști care au venit doar să se plimbe și să admire peisajul, dar cei mai mulți sunt deja pe poteci cu bicicletele. Aici bicicliștii au acces la 6 trasee din masiv cu grade diferite de dificultate, de la variante accesibile începătorilor până la trasee tehnice dedicate celor experimentați. Traseele din Bike Parkul din Postăvaru au în total o lungime de peste 17 km, iar accesul pe munte se face cu telegondola și cu telescaunul. Prețurile pentru Bike Pass pentru o zi pornesc de la 120 de lei pentru copii și ajung până la 180 de lei pentru adulți.
0: Statele Unite ale Americii și Iranul au lansat noi atacuri reciproce asupra unor nave. În cea mai recentă escaladare a conflictului, reizbucnit cu o săptămână în urmă. Teheranul a revendicat în această dimineață distrugerea unei drone marine americane în strâmtoarea Ormuz. Asta după ce, ieri seară, a lovit mai multe petroliere și nave asociate americanilor. Drept răspuns, Armata Statelor Unite a scos definitiv din funcțiune două petroliere iraniene și a distrus complet un al treilea din Golful Oman. Escaladarea vine la nici două zile după ce Trump a catalogat războiul din Iran, care continuă de mai bine de 6 luni, drept insignifiant. Germania se uită astăzi spre est. Alegeri cu miză uriașă au loc în landul Saxonia. Partidul de extremă dreapta AfD este favorit în alegeri și ar putea ajunge pentru prima dată după al doilea război mondial la guvernare. Există o șansă reală chiar ca AfD să obțină majoritate absolută. Primele rezultate vor fi comunicate după ora 18, ora locală, atunci când se închid urnele.
12: 1,7 milioane de oameni sunt așteptați la urne până la ora locală 6 după amiază. 10 ore de vot extrem de tensionate. Miza este uriașă. Extrema dreaptă conduce detașat în sondaje și ar putea reveni la putere la nivel local pentru prima dată din 1945. AfD, condus în Saxonia de Ulrich Siegmund, promite măsuri radicale, printre ele deportarea imigranților aflați ilegal în Germania, modificarea programei școlare, dar și o apropiere mai mare de Rusia și o politică diferită de cea a guvernului federal.
13: Ich fang jetzt erst richtig an, liebe Freunde! Lasst uns morgen Geschichte schreiben! Lasst uns unser Land zurückholen! Alles Gute! Drückt die Daumen!
12: Sondajele creditează AfD cu peste 40% din voturi, mult peste CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, situat la aproximativ 22-23% din preferințele alegătorilor. AfD ar putea obține chiar majoritatea absolută în Parlamentul Regional, fără să aibă nevoie de un partener de coaliție, o premieră pentru Germania postbelică. Până acum, partidele tradiționale au menținut ceea ce germanii numesc Brandmauer, zidul politic împotriva colaborării cu extrema dreaptă. Pentru Friedrich Merz, votul vine într-un moment extrem de dificil. Popularitatea guvernului este scăzută, iar economia, migrația și nemulțumirea față de partidele tradiționale alimentează ascensiunea extremei drepte. Pentru Germania nu este doar o alegere locală, este testul care arată cât de aproape a ajuns extrema dreaptă de puterea politică.
0: Competiția gastronomică de pe litoral a început. Zeci de bucătari din mai multe țări se întrec la fel și fel de preparate cu pește. Cum reinterpretează șefii rețetele clasice, vedeți imediat.
14: Digi24 FM.
15: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
16: O zi plină de fotbal, astăzi pe Digi Sport 1, de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga, apoi de la 2.

0: între Juventus și AC Milan. Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Îi spun bun găsit, Mirele Oprișor. Nu pot să nu te întreb în legătură cu aspirina. După mai bine de un deceniu în care faci rolul ăsta, care s-a și schimbat, a evoluat de-a lungul timpului, în cele câte sezoane de la Sfierbinții?
4: Nici nu știu, 20 ceva, nu știu.
3: Așa. Te mai strigă lumea pe stradă, aspirina?
4: Foarte rar. Își permit, cred că le e frică un pic de mine, dacă mă întreb eu. Sincer. Adică nu ca la ceilalți colegi urlă după mine pe stradă, sunt mai temători așa. Și zic, ia uite, e doamna aspirina. Dar totdeauna este doamna aspirina.
3: Doamna aspirina.
4: Da, doamna aspirina.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. România e un stat stabil. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Cu calm vom trece prin asta.
6: PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. Nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut. Există gândirea, așa am spus, boala care este PSD-ismul. Atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți.
7: După ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD.
8: Trebuie să recunosc că în politică, vrei, nu vrei, contează și mărimea.
9: Înseamnă că Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier PSD având cele mai multe mandate?
8: Asta ar fi fost logic și acum un an și ceva, când s-a format această coaliție.
10: Spre deosebire de alții care confundă guvernul cu o primărie, eu știu ce înseamnă să fii premier.
11: Nu am fost invitați să guvernăm. Încă o dată. Se doreau voturile AUR, nu e, întoarceți-o pe toate părțile, se doreau voturile AUR fără ca AUR să fie primit la guvernare.
12: În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă, e momentul să tranșăm programul. Mulțumesc!
13: Cine va conduce viitorul guvern? Este întrebarea la care se caută răspuns la Palatul Cotroceni. Iar numele premierului ar putea fi anunțat chiar mâine. Surse politice apropiate administrației prezidențiale spun că pe masa președintelui este inclusiv varianta unui independent. Un om cu un profil economic, bine văzut de partenerii externi și care ar putea obține susținerea necesară în Parlament. Cine este în cărți și ce își doresc partidele, ne spune Rebecca Manea.
14: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan ar putea face desemnarea noului premier chiar la începutul săptămânii viitoare, poate chiar luni, spun surse apropiate de administrația prezidențială. Se ia în calcul inclusiv un nume de premier surpriză, cineva independent care să aibă mai multe șanse să câștige acele 233 de voturi în Parlament, dar și un bun economist, motiv pentru care am văzut în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, pus în discuție și nu în ultimul rând foarte foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie o persoană bine văzută în plan extern, atât de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. De asemenea, au fost și discuții informale. Din informațiile noastre s-a discutat, însă nu au fost acele consultări oficiale pe care președintele le face de obicei cu partidele. A fost sfătuit președintele Nicușor Dan să discute cu partidele parlamentare și vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare. De asemenea, știm în acest moment că Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, fie cu un premier PSD, fie un guvern făcut în jurul PSD. Vom vedea însă dacă și celelalte partide din fosta coaliție, PNL, USR, UDMR, vor susține această variantă a independentului care se conturează în acest moment și dacă se va găsi acea majoritate parlamentară pentru un viitor executiv.
13: Și discutăm despre acest subiect cu liderii ai PSD și PNL. Începem cu Partidul Național Liberal. Robert Sighiertău, secretar general alături de noi. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
15: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
13: PNL a adoptat în repetate rânduri acea rezoluție că nu va mai guverna alături de PSD și de asemenea a fost și o decizie că nu veți vota un guvern construit în jurul PSD dacă nu este vorba și despre o rocadă. Dacă totuși numirea de la Cotroceni va fi numele lui Alexandru Nazară premier, există vreun scenariu în care ați vota un guvern condus de Alexandru Nazară, despre care știm că aveți o părere bună și aveți încredere în el, dar din care să facă parte și socialdemocrați, miniștri?
15: Noi am spus foarte clar, exact cum ați enunțat și dumneavoastră, că nu mai votăm un guvern din care să facă parte Partidul Social Democrat.
13: Indiferent cine e premier.
15: Indiferent cine este premier. Și atunci de aici pornim. Astea sunt condițiile noastre, astea sunt mandatele noastre date de către colegii din Partidul Național Liberal.
13: Deci un guvern condus de Alexandru Nazar l-ați votat doar dacă face parte din miniștrii de dreapta, PNL și USR, sau independenți?
15: Noi am spus că, încă de la început, că am luat în calcul inclusiv un guvern de tehnocrați. Dar cuvântul tehnocrat să fie respectat așa cum este el, în esența lui.
13: Adică?
15: Dacă va fi un guvern de profesioniști, de oameni tehnocrați, care nu sunt subordonați partidelor politice, putem lua în calcul un astfel de guvern. Am spus asta mai de mult. Am spus-o și acum, dar totul depinde de felul în care premierul desemnat de președintele Nicușor Dan vrea să construiască acest guvern. Dacă va fi un guvern construit politic cu membrii din Partidul Social Democrat, atunci intrăm iarăși în logica unui guvern construit în jurul PSD și nu vom vota. Totul depinde de mandatul care premierul tehnocrat vine în fața Partidului Național Liberal.
13: Dacă s-ar repeta scenariul guvernului Veștea propus și din el ar face parte atât reprezentanți PSD cât și reprezentanți PNL, împotriva cărora s-au luat anumite decizii în PNL, dar de această dată ar vota și UDMR, există șanse mai mari ca un astfel de guvern să treacă. Vă este teamă să rămâneți în opoziție?
15: Nu ne este teamă deloc să rămânem în opoziție. După aproape 7 ani de guvernare, Partidul Național Liberal a încheiat o etapă, am avut un an de guvernare foarte greu, ne-am făcut datoria față de România și de aici încolo, dacă nu ne mai putem pune în aplicare reformele, atunci e clar că reconstrucția Partidului Național Liberal și oferirea unei alternative pentru 2028 sunt, de fapt, obiectivele la care vom lucra în opoziție încă de săptămâna viitoare, dacă va fi cazul.
13: Mulțumesc foarte mult, Robert Sighiertău, secretar general al PNL, și aflăm și opinia socialdemocraților, pentru că alături de noi este doamna Natalia Intotero, vicepreședintele PSD al Camerei Deputaților. Bună ziua, vă mulțumesc!
16: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
13: Secretarul general al PNL a spus puțin mai devreme că nu există niciun scenariu în care să voteze un guvern din care dumneavoastră, socialdemocrații, să faceți parte, indiferent dacă premierul ar fi inclusiv Alexandru Nazare, pe care ei l-au susținut până acum, chiar și atunci când a făcut parte din guvernul Veștea, împotriva lui nu s-au luat măsuri, nu au fost declarații critice. Dumneavoastră, Partidul Social Democrat, ați vota un guvern din care să nu faceți parte, construit în jurul dreptei sau cu nume tehnocrate?
16: Bun. Săptămâna trecută, președintele PSD, domnul Sorin Grindeanu, a expus în spațiu public faptul că vom vota un guvern din care Partidul Social Democrat să facă parte și că ne asumăm această guvernare. În altă ordine de idee, am ascultat cu interes declarația domnului Sighiar Tău și a spus un lucru foarte adevărat. Au fost la guvernare 7 ani. Din acești 7 ani, PSD a deținut funcția de prim-ministru nici măcar 2 ani. Adică responsabil pentru tot dezastrul economic, cumva și l-au asumat. Pentru că din 7 ani, majoritatea anilor au fost prim-ministri de la Partidul Național Liberal. Acum, că dânsii vor să ducă țara în criză este problema lor, adică să o ducă mai rău decât este acum. Cert este că așteptăm cu interes aceste consultări la Palatul Cotroceni, desemnarea cât mai rapidă a unei persoane pentru funcția de prim-ministru, care să fie capabil să adune în jurul său o majoritate și în cadrul acestei majorități să fie desemnați pentru funcțiile de ministru oameni, pe lângă faptul că trebuie să fie foarte bine pregătiți pe domeniul lor, trebuie să-și iubească țara și să înțeleagă că 24 din 24 de ore trebuie să fie acolo în slujba țării, pentru că aceste funcții nu sunt pe viață. Doar așa putem vedea o redresare economică a acestei țări și o speranță de mai bine pentru România și pentru români.
13: Pentru echilibru discuției menționez și argumentul dreptei, pentru că domnul Sighiar Tău nu mai este în direct. Ei spun că nu din cauza lor este această criză economică, pentru că dumneavoastră, Partidul Social Democrat, a fost cei care ați acordat majorări fără să fi avut susținere sau bază financiară. Deci, altă parte, vă întreb și pe dumneavoastră, așa cum l-a întrebat domnul Sighiar Tău, vă este teamă de scenariul în care PSD este la putere și dreapta e în opoziție? Practic, vă poate critica măsurile?
16: Nu, nu ne este teamă, suntem obișnuiți cu critici și acum cât suntem în opoziție, dar aș reaminti faptul că pe perioada cât PSD a deținut funcția de prim-ministru, ministrul al finanțelor a fost de la PNL. Așa că noi suntem obișnuiți cu aceste critici, nu le luăm în considerare, suntem pregătiți pentru guvernare cu un program care va fi făcut public la vremea respectivă, cele 10 priorități pe care Partidul Social Democrat le consideră a fi necesare pentru redresarea economică a României, au fost deja făcute publice de săptămâna trecută.
13: AUR a declarat faptul că nu va vota un guvern în componența căruia nu se află. Există vreun scenariu în care acum, în viitorul apropiat, dacă se conturează un guvern în jurul PSD, dumneavoastră socialdemocrații să acceptați să dați funcții de ministru sau de secretar de stat celor de la AUR?
16: Acestea sunt aspecte care ar trebui discutate după ce au loc consultările de la Palatul Cotroceni. E foarte important să existe o armonie între instituțiile statului, respectiv Palatul Cotroceni, Parlamentul României și viitorul guvern. Desigur, nu îmbrățișez ideea unui guvern de tehnocrați, pentru că atunci n-ar mai fi necesare alegerile. Alegerii unde românii sunt chemați periodic la urne să-și exprime încredere într-un partid sau altul.
13: Vă mulțumesc foarte mult, Natalia Intotero, vicepreședinte PSD al Camera Deputaților. De Uniunea Europeană, cel mai mult.

0: Competiție gastronomică pe litoral. Zeci de bucătari din mai multe țări se întrec în fel și fel de preparate cu pește. Reinterpretează practic rețetele clasice cu ingrediente și combinații surprinzătoare. Este o competiție în care gustul și creativitatea fac diferența în farfurie. Jurnalista Digi24, Iulia Stanciu, este și ea la eveniment și poate ne dezvăluie câteva secrete culinare.
1: Bun găsit tuturor, vă spunem de pe litoral. Ne aflăm în stațiunea Mamaia. Aici se desfășoară un concurs de gastronomie și pentru că suntem la mare, bineînțeles că vorbim în primul rând despre pește. Ceea ce vedeți în imagini, scrumpie la grătar alături de slănină, cârnați, dar și stavrit cu legume precum roșii și braz. În acest concurs participă competitori din mai multe țări: Italia, Belgia, Serbia, Israel, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria și lista poate continua. Un punct important al evenimentului este competiția dedicată tinerilor bucătari. Participanții sunt provocați să transforme speciile de pește din Marea Neagră, din Dunăre, dar și din râurile României în preparate creative și să demonstreze că gastronomia poate merge mână în mână cu responsabilitatea față de resurse. Așadar, festivalul promovează consumul responsabil de pește, reducerea risipei alimentare, dar și valorificarea tradițiilor culinare românești. Noi vă așteptăm aici la malul mării și vă dorim tuturor poftă bună!
0: Un dușman invizibil este acum în aer. Polenul de ambrozie a ajuns la concentrații ridicate, iar pentru peste 2,5 milioane de români începe una dintre cele mai grele perioade ale anului. Ambrozia este în floare, iar vântul împrăștie polenul peste tot. Pentru cei alergici, aceasta înseamnă zile întregi cu strănuț, nas înfundat, mâncărimi și ochi ce lăcrimează. Iar alergia netratată corespunzător se poate agrava și poate afecta respirația.
2: Dai că totuși... Paul Hack se luptă de ani buni cu alergia la ambrozie. Simptomele au apărut treptat și inițial nu le-a dat prea mare importanță. Cu timpul, alergia la ambrozie a ajuns să-i afecteze grav calitatea vieții.
3: Cel mai greu e că nu poți să respiri noaptea, te odihnești greu, a doua zi ești obosit, ești amețit, ai dureri de cap, îți cade eficiența în ceea ce faci.
2: Coșmarul prin care trece an de an l-a determinat să treacă la acțiune și a asumat misiunea de a-i face și pe alții să conștientizeze pericolul.
3: Am început în satul natal, am pus afișe pe stâlpi de înaltă tensiune, anunțuri pe rețelele de socializare, am stat de vorbă cu oamenii.
4: E perioada din an în care ne-am mutat, cred că, în altă țară. Este foarte, foarte greu. Strănută foarte, foarte des. Plânge în continuu, respiră foarte greu. Am încercat toate variantele, cumva, și puncție, și medicamente, și siropuri.
5: Netratate la timp, simptomele se agravează de la un an la celălalt, așadar este foarte important ca persoanele care se confruntă cu simptome precum strănut, nas înfundat, secreții nazale apoase, lacrimare excesivă, să opteze pentru un consult de specialitate.
2: Legea obligă deja proprietarii de terenuri să distrugă ambrozia și să prevină răspândirea plantei. În Arad, primăria a intensificat controlele.
6: Până în prezent au fost întocmite 121 de somații și 15 avertismente. Proprietarii de terenuri care au primit aceste avertismente au la dispoziție 15 zile pentru a remedia situația.
2: Amenzile pentru terenuri necurățate se ridică la 5.000 de lei în cazul persoanelor fizice și la 20.000 de lei pentru firme. Potrivit statisticilor, 5% din populația României suferă de alergie la ambrozie, iar alte 6 milioane riscă să dezvolte maladia.
0: Lovitură dură pentru Rusia. O patinatoare rămâne fără statutul de sportiv neutru pentru că ar susține războiul împotriva Ucrainei. Despre cine este vorba și cum s-a ajuns aici, aflați în câteva momente. Revenim!
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
9: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că Toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Crezi în puterea de a trăi frumos?

lovitură dură pentru o patinatoare din Rusia, Camila Valieva, rămâne fără statutul de sportiv neutru pentru că ar susține războiul împotriva Ucrainei. Statutul îi permitea să participe la competiții internaționale, iar regulamentul pornește de la prezumția că sportivii din Rusia și Belarus pot fi eligibili dacă nu există motive de excludere. În 2022, patinatoarea a fost în centrul unui scandal de dopaj la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, iar în ianuarie 2024 a fost suspendată pe perioadă de 4 ani. Ea și echipa Rusiei au fost descalificate și au pierdut atunci medaliile obținute.

Un vulcan intrat în erupție a paralizat traficul aerian în Indonezia. 6 aeroporturi sunt afectate, iar peste 200 de zboruri au fost anulate. Asta înseamnă probleme pentru peste 22.000 de oameni. Vulcanul situat în strâmtoarea Sunda, dintre Java și Sumatra, a început să erupă vineri seara cu fântâni de lavă și explozii puternice, iar astăzi au avut loc alte două erupții. Suspendarea zborurilor a afectat în special cursele către și dinspre Singapore, dar și rute spre Doha, Sydney și Kuala Lumpur. Autoritățile spun că nu există în prezent avertizare de tsunami, însă populația din zonele afectate a fost sfătuită să rămână în interior și să poarte măști. Indonezia se află pe cercul de foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone vulcanice și seismice ale lumii.

maksimal 136 menit, south 105 derajat 25 desimal 417 menit east.

0: se va înregistra o maximă de 19 grade Celsius. Vremea va fi frumoasă și la malul mării, temperaturile vor atinge 26 de grade în stațiuni, iar vântul va mai avea ușoare intensificări pe parcursul zilei. Apa mării va înregistra 23 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 6 septembrie 1976, trădare costisitoare. Pilotul sovietic Victor Belenko a fugit din URSS în timpul unui zbor de antrenament și a aterizat în Japonia. Pilota un MiG-25, unul dintre cele mai temute avioane sovietice. Înainte de acest moment, Occidentul știa foarte puține lucruri despre MiG-25. SUA credeau că este un avion fără egal. Americanii au proiectat F-15 ca rival la MiG-25. Avionul lui Belenko a fost făcut bucăți și analizat. Statele Unite au realizat că MiG-25 nu era atât de bun, dar F-15 a ieșit unul dintre cele mai bune avioane create vreodată.
3: 6 septembrie 1940, regele Playboy alungat de pe tron. Regele Carol al II-lea a fost forțat să renunțe la tron după 10 ani de domnie. Generalul Ion Antonescu, pe care îl numise premier de 2 zile, a forțat schimbarea. Principele Mihai redevine rege al României la 19 ani. Tatăl lui a plecat în

0: Piggly Wiggly din Memphis puneau singuri produse în coș și mergeau să achite. Era un concept revoluționar. Oamenii din acea vreme erau obișnuiți să dea lista de cumpărături vânzătorului și să primească un pachet în care erau produsele cerute. O replică a magazinului original există și azi în orașul american Memphis. Ideea a prins imediat. După 107 ani, există sute de mii de supermarketuri pe tot globul.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. O să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
4: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat poți spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt, țeapă, că nu și are locul în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmaș, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum, și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: se ține tare, dar atacurile sunt tot mai puternice în Serie A. Spectacol în serie, în direct la Digi Sport.
1: Începem jurnalul cu informația momentului. Trafic blocat în județul Mehedinți din cauza incendiilor de vegetație. Fumul a redus vizibilitatea, sunt coloane de mașini între două localități. Primim mai multe informații de la Elena Alexandru.
2: De DN67, pe raza localității Cocorova, s-a întâmplat acest incendiu. Inițial a izbucnit în zona de vegetație uscată, însă s-a extins destul de mult în zona carosabilului, dar și unde sunt copaci. Foarte mulți copaci au căzut pe carosabil după ce au ars în urma acestui incendiu. În acest moment, de mai bine de 30 de minute, traficul este blocat în totalitate. Sunt cozi care se întind și pe 4-5 kilometri. La fața locului au sosit polițiștii, dar și pompierii. Șoferii au cerut ajutorul pompierilor pentru a putea înainta, însă autoritățile recomandă șoferilor să folosească alte rute alternative, pentru că în acest moment sunt degajări mari de fum în urma acestui incendiu și se pare că va mai dura până când traficul va fi reluat.
1: Mulțumesc, Elena Alexandru! Incendii masive de vegetație uscată în Caraș-Severin, pompierii luptă cu flăcările în băile Herculane, pe Roșința și Delinești, salvatorii intervin și cu elicopterele. Cât de mare este riscul ca flăcările să ajungă în zonele locuite, ne spune Mihai Vălușescu.
3: Bun găsit tuturor! În Caraș-Severin, pompierii intervin în continuare la mai multe incendii de vegetație și pădure, iar situația este diferită de la o zonă la alta. Până acum știm, din fericire, că aceste incendii de vegetație nu s-au apropiat prea tare de zonele locuite. La Băile Herculane, de exemplu, în Parcul Național Domogled, focul afectează aproximativ 2,5 hectare. Autoritățile spun că flăcările sunt reduse acolo, însă din zona arsă continuă să iasă fum și se vede acest lucru în imaginile surprinse din elicopter. Intervenția este complicată pentru că focarele nu pot fi stinse de jos. Din acest motiv, cea mai mare parte a operațiunii s-a făcut din aer, însă elicopterul a fost nevoit să oprească temporar misiunea din cauza condițiilor nefavorabile de zbor. La sol, zona este supravegheată în continuare de echipe mixte. În zona Petroșnița, incendiul care a afectat aproximativ 80 de hectare a fost lichidat din fericire. În schimb, la Delinești, intervenția continuă. Acolo focul se extinde pe aproximativ 20 de hectare, iar pompierii încearcă să îi limiteze extinderea.

0: Președintele Nicu Șordan ar putea anunța mâine premierul desemnat, dar situația rămâne la fel de complicată, indiferent cine este acel nume. PSD vrea la guvernare. PNL și USR au tot anunțat răspicat că nu vor susține un executiv din care să facă parte social-democrații. Aur vrea alegerile anticipate și chiar suspendarea șefului statului. Practic, mai multe lucruri nu s-au schimbat în ultimele 4 luni de când guvernul Bolojan a fost dat jos prin moțiune de cenzură. Legat de nume, cel mai des vehiculat este cel al lui Alexandru Nazare de la Finanțe. Nu e din niciun partid, însă ar mai fi și o variantă surpriză. Ne spune toate detaliile Rebecca Manea.
1: Bun găsit! Președintele Nicu Șordan ar putea face desemnarea noului premier chiar la începutul săptămânii viitoare, poate chiar luni, spun surse apropiate de administrația prezidențială. Se ia în calcul inclusiv un nume de premier surpriză, cineva independent care să aibă mai multe șanse să își câștige acele 233 de voturi în Parlament, dar și un bun economist, motiv pentru care am văzut în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, pus în discuție și nu în ultimul rând. Foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie o persoană bine văzută în plan extern, atât de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. De asemenea, au fost și discuții informale. Din informațiile noastre s-a discutat, însă nu au fost acele consultări oficiale pe care președintele le face de obicei cu partidele. A fost sfătuit președintele Nicu Șordan să discute cu partidele parlamentare și vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare. De asemenea, știm în acest moment că Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, fie cu un premier PSD, fie un guvern făcut în jurul PSD. Vom vedea însă dacă și celelalte partide din fosta coaliție, PNL, USR, UDMR, vor susține această variantă a independentului care se conturează în acest moment și dacă se va găsi acea majoritate parlamentară pentru un viitor executiv.
0: Înainte de o posibilă desemnare însă, președintele României va participa la deschiderea anului școlar în județul Călăraș. Exact, șeful statului se va afla la școala gimnazială numărul 1 din Guricani de la ora 10:30. După amiază, la 15, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Vor fi discutate, între altele, planul de înzestrare pentru Armata României în următorii 10 ani, dar și analiza privind implementarea programului SAFE. Aceasta este a 4-a ședință CSAT de anul acesta. Emisarii lui Trump sunt chiar acum la Kiev. Discută cu Volodymyr Zelensky variantele care ar putea pune capăt războiului din Ucraina. Steve Witkoff și Gerard Kushner au fost mai întâi în Rusia. Mai bine de 3 ore au fost față în față cu Vladimir Putin. Și iată ce știm până acum. Au fost discuții apreciate drept constructive de ambele părți, dar nu există detalii clare despre propunerile analizate și în ce măsură acestea includ cedări teritoriale din partea Ucrainei. Scenariul respins de Zelensky. Președintele Rusiei a insistat asupra eliminării, așa ziselor, cauze profunde ale conflictului. Acestea includ blocarea aderării Ucrainei la NATO, limitarea capacităților militare ale Ucrainei, dar și recunoașterea anexării celor 5 regiuni ucrainene de către Rusia.
2: Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу. Знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, что бы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. Нам с вами работать комфортно и безусловно, уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
3: Ukrainian side also reduced.
4: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
0: Armistițiu aerian, 3 zile în Moscova și în Kiev pentru vizita emisarilor SUA. Rest, Rusia continuă loviturile, una chiar la frontiera României. Punctul de trecere aproape de Vama Isaccea și-a suspendat temporar activitatea de peste noapte. Moscova a vizat infrastructura de frontieră, iar acesta care corespunde Vămii Românești Isaccea a fost închis pentru câteva ore. De dimineață traficul a fost reluat. Este un punct de trecere pentru transportul cu feribotul între Ucraina și România, iar Atacurile repetate reprezintă o lovitură asupra unei rute logistice importante pentru Ucraina de la Dunăre.

0: Popularitatea lui Donald Trump este în cădere liberă în sondaje, cu mai puțin de 2 luni înainte de alegerile intermediare din Statele Unite. Doar 33% dintre alegătorii chestionați sunt mulțumiți de activitatea președintelui american la Casa Albă, potrivit companiei britanice care a realizat analiza. Și alegătorii republicani sunt furioși. Trump a scăzut în sondaje cu peste 2%. Astfel a ajuns la 72%, un minim istoric în datele Financial Times. Motivele: economia în picaj și scumpirea costului vieții. 57% dintre cei chestionați spun că situația lor financiară s-a înrăutățit. Americanii sunt nemulțumiți și de taxa vamală pentru mărfurile canadiene și de războiul din Iran, care au dus la scumpirea prețurilor la combustibil și bunuri de consum și au lăsat goluri mari în buzunarele americanilor. Vremea rămâne deosebit de caldă pentru începutul toamnei, vor fi temperaturi de peste 30 de grade Celsius. Cât despre precipitații, nu va fi nicio urmă de ploaie în țara noastră. Ce urmează? Ne spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună ziua! Într-adevăr, așteptăm ca săptămâna viitoare vremea să se încălzească, dar deocamdată astăzi este simțitor mai răcoare decât a fost ieri în multe zone ale țării. În Moldova temperaturile pleacă doar de la 18-20 de grade, ceea ce înseamnă o scădere cu mai mult de 10 grade față de ieri, însă este adevărat că încă în Oltenia mai registrăm temperaturi de 30-31 de grade. Mâine valori termice comparabile cu cele înregistrate astăzi, sunt de altfel temperaturi apropiate și de normalul perioadei în care ne aflăm, dar de marți din nou se încălzește, este foarte posibil marți, miercuri, în partea de vest, de sud a teritoriului, să înregistrăm temperaturi de peste 33 de grade, poate izolat 35 de grade. Și o vreme, așa cum spuneați, lipsită de precipitații în următoarele zile și vântul va slăbi de asemenea în intensitate, astăzi încă un cod galben pentru vitezele vântului de peste 50-70 de kilometri pe oră în Oltenia, în zona Carpaților meridional și oriental, pe arii mai restrânse în Transilvania și regiunile nordice ale Moldovei, dar spre seară, la noapte, vântul va slăbi și nu va mai prezenta intensificări deosebite următoarele zile. Însă nu ar fi exclus ca a doua parte a săptămânii să aducă o schimbare în evoluția vremii. Ar putea reapărea precipitațiile, chiar mai importante în unele zone, și din nou de așteptat o scădere a valorilor de temperatură, toate sub influența unui front atmosferic rece care va aduce această schimbare la noi în țară.
0: Cât timp ne mai bucurăm la început de toamnă de vreme de vară, să spunem?
1: Nu este exclus ca în următoarele săptămâni temperaturile să se mențină în medie peste normalul perioadei. Luna septembrie să fie una pe ansamblu mai caldă decât normal și să se încadreze în tabloul ultimilor ani, de altfel, când în septembrie am avut de fapt sfârșitul verii.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Suntem la început de toamnă și sub efectul unei secete puternice. Despre ploi nu sunt vești bune, spunea și doamna Florinela Georgescu puțin mai devreme. Cât despre ninsori, vor fi puține în cea mai mare parte a Europei. Previziunile pentru decembrie indică precipitații sub nivelul normal în majoritatea zonelor de câmpie, cu excepția nordului continentului. În prognoza pentru ianuarie, situația nu se îmbunătățește prea mult, iar în februarie, când de obicei ninge, vom avea cel mai mare deficit de zăpadă, potrivit site-ului de specialitate Silverweather. Vești bune pentru șoferii din capitală. Mâine se redeschide pasajul Basarab. Bucureștenii vor putea circula cu tramvaiele pe liniile suspendate în timpul lucrărilor. Tot mâine vor fi ridicate și unele dintre restricțiile de circulație din zona Piața Unirii. Șantierul rămâne activ, însă șoferii vor putea circula din nou pe anumite trasee. Colega mea, Iulia Gurguță, ne aduce toate informațiile.
2: Iar din 1 august, restricțiile Bine v-am găsit! Circulația pe pasajul Basarab va fi redeschisă din această noapte pe ambele artere, anunța primăria municipiului București. De asemenea, odată cu reluarea traficului rutier, va fi reluată și circulația tramvaielor. Vorbim despre două linii pe care circulă extrem de mulți oameni, 1 și 10. Știm, este o zonă extrem de aglomerată aici, așa că de mâine, odată cu începerea școlilor, cum vă spuneam, șoferii vor putea circula pe ambele artere. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a spus că până acum a fost reparată partea carosabilă, structura podului și sistemele de scurgere. Lucrările vor continua însă până la finalul anului, rămâne de văzut așadar dacă vor mai fi și alte restricții de circulație. În paralel, lucrările de la planșeul Unirii au intrat într-o nouă etapă, asta înseamnă că o parte dintre restricțiile de circulație din zona Piața Unirii, Cantemir, Restaurant Horoscop, instituite la începutul verii, vor fi ridicate începând de mâine, înaintea începerii noului an școlar, și vorbim așadar despre două benzi de circulație în această zonă înspre Cantemir, pe care se va putea circula. Iar edilul sectorului 4, Daniel Băluț, a anunțat că traficul pe șoseaua dintre fântâni va fi redeschis cel mai probabil în primăvară.
0: Elevii din medii defavorizate vor primi ajutorul de 500 de lei pentru rechizite, tot mult după începerea cursurilor. Procedura a fost scrisă fără nicio legătură cu realitatea, încă din urmă de 3 ani de când s-au acordat aceste vouchere, și așa a rămas. Sprijinul ar fi trebuit să ajungă mult mai devreme la familii, înainte ca școala să înceapă, nu după aproape 3 luni de când suna clopoțelul. Justificarea ministrului educației este aceea că proiectul e gestionat de Ministerul Proiectelor Europene.
3: Aceasta este o acțiune din fonduri europene, derulată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
4: Dar vor fi alocați în acest an bani?
3: Categoric.
4: Bun, ok.
3: Da, ei sunt, da.
4: Deci așteptați să înceapă școala ca să primiți acele solicitări și abia apoi să... Bun, ok. Credeam că există un proces care se întâmplă înainte de începerea școlii, tocmai pentru a avea oamenii bani să achiziționeze rechizitele necesare înainte ca elevii să fie trimiși la școală.
3: Sunt de acord cu dumneavoastră.
0: Aglomerație pe litoral, în ultima zi de vacanță, sunt 80.000 de turiști la mare în acest final de săptămână și au toate motivele. Vremea este încă bună pentru plajă, iar prețurile mai mici decât în vârf de sezon.
5: Aici am o serie de scoici în care... Să vă zic, diferite modele. Aici este una în care înghite, una în formă de melc și tot felul așa, bucățele.
6: Clopoțelul sună din nou mâine în școli, iar mulți copii au venit împreună cu părinții să se bucure de ultima zi de vacanță. Și nu oricum, ci pe nisipul călduros, în briza încă estivală a mării.
5: Mă întorc la școală și trec clasa a doua.
7: Și acum ai venit în vacanță și mâine direct la școală?
5: Da, azi plecăm.
7: Îți pare rău că pleci?
5: Sincer, da.
7: La anul acesta, acum, am venit să relaxăm puțin copiii înainte de școală. Se termină vacanța.
8: Așa este, din păcate. Din păcate. Dar ne bucurăm. Ne bucurăm de soare, de mare, de prieteni și din ce a mai rămas din weekendul ăsta frumos.
6: Zeci de mii de turiști au venit în acest weekend să se bucure de apa caldă și de atmosfera încă de vară.
9: Vremea mi se pare încă foarte bună și ne-am distrat în acest weekend. Am profitat de zilele libere și de toate distracțiile oferite de stațiune.
10: Am zis weekendul ăsta să fie ultimul pe anul ăsta, că după aia încep școlile și am zis să ne bucurăm acum de weekendul ăsta.
7: Prețurile sunt mai mici?
10: Să zicem, un pic, doar un pic, nu foarte mult.
11: La șezlonguri s-a simțit din cât erau 100, acum 50.
12: Așa, de un weekend de relaxare, e foarte bine, vremea ne ajută, ține cu noi.
7: Vă așteptați să fie atât de multă lume în luna septembrie?
13: Sincer, nu. Având în vedere că toată lumea se pregătește acum pentru începerea școlii și așa mai departe, copilașii deja s-au pregătit pentru noul an școlar, însă am fost și noi surprinși de volumul mare pe care îl avem în septembrie.
6: Zilele următoare vor fi la fel de frumoase pe litoral, cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Apa mării va atinge și ea 24 de grade.
0: Ca Camila Valieva, prima patinatoare din istorie care a reușit o săritură quadruplă la Jocurile Olimpice și care a fost suspendată pentru 4 ani pentru dopaj, tot nu poate reveni în competițiile internaționale. Rusoaica rămâne fără statutul de sportiv neutru pentru că ar susține războiul împotriva Ucrainei. Statutul îi permitea să participe la competiții internaționale, iar regulamentul pornește de la prezumția că sportivii din Rusia și Belarus pot fi eligibili dacă nu există motive de excludere. În 2022, patinatoarea a fost în centrul unui scandal de dopaj la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, iar în ianuarie 2024 a fost suspendată pe o perioadă de 4 ani. Ea și echipa Rusiei au fost descalificate și au pierdut medaliile de aur obținute în proba pe echipe atunci. În China era favorită la titlul olimpic în proba individuală, fiind prima după programul scurt. În finală a venit abia pe 4 după o serie de greșeli puse pe seama presiunii din cauza dopajului. Atunci avea 15 ani. Jay-Z și Beyoncé sunt încă îndrăgostiți nebunește, exact cum spune chiar cântecul artistei Crazy in Love. Într-o emoționantă dovadă de iubire, rapperul și-a întrerupt concertul din Londra pentru a-i ura soției sale la mulți ani cu ocazia împlinirii a 45 de ani. Momentul s-a încheiat cu un foc de artificii.
14: The only thing I'm going to ask you for tonight is if we can all just sing happy birthday to her, just really quickly.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bratu. Astăzi la Pet Story vi-l prezint pe Țup. Săptămâni la rând, Țup a luptat să supraviețuiască după ce a fost abandonat într-o pădure.
1: Un cățel cât o palmă, de nici 3 kg, care încerca să se adăpostească de furtună sub un copac. Așa l-a găsit Mona Semeniuc pe Țup, abandonat de câteva săptămâni într-o pădure. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu îl întâlnea și nu îl lua de acolo, vă puteți imagina. Ce o fi fost în sufletul lui când omul său l-a lăsat sub cerul liber și nu s-a mai întors, când s-a făcut noapte luptând să rămână în viață printre atâtea pericole. Deși este cel mai lipicios patruped din adăpost și adoră să fie mângâiat, uneori Țup sare, pentru că oricâte zile ar trece, timpul nu poate vreodată să șteargă pe deplin trauma abandonului. Dar Țup ascunde totul în spatele energiei lui. Are în jur de 2 ani, aleargă, se joacă, e mereu acolo unde sunt Mona și voluntarii din adăpost. Țup oferă oricărui om pe care îl întâlnește exact ceea ce nu a primit de la stăpânul lui, iubire. Oare câte lecții de bunătate trebuie să ne mai predea căței, ca noi oamenii să nu mai uităm să fim buni?
0: Eu și Țup vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea.
1: Vestea bună de la final este despre Ami și Aris. Ambii au fost adoptați de familii minunate, iar acum fiecare are un nou prieten de joacă.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
6: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
7: Noi nu știm ce vrem cu apărarea. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
6: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
7: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zona militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
6: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
7: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că erau amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
6: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
7: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist. Din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun în toamnă, vin alegeri Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
6: O să se desumfle, spuneți.
7: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. ne spuneați cum reușesc ucrainenii să ajungă și să trimită drone ce lovesc chiar și în capitala Moscovei. Care e situația Rusiei acum?
7: E o criză. E o criză, dar toată lumea înțelege că se întâmplă ceva dramatic. Opinia publică, atâta cât putem noi percepe de foarte departe, în opinia publică se întâmplă niște lucruri dramatice care modifică anumite trenduri. În același timp, puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri, alegerile parlamentare pe 20 septembrie. Sigur că alegerii în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice. Și important în momentul ăsta a fost, uite, până Nadejdin l-ai scos. Nu? I-au zis că e agent străin, nu? Inostranný agent. Așa. I-au dat amendă, au găsit acum nu știu câți ani, într-un clip al lui, undeva câteva secunde apare Navalny. E declarat terorist și gata. I-au dat amendă, l-au scos din curs electoral. Important e tu să cureți, să nu rămân, totul să face prin sistemul de justiție. Sistemul de justiție a început ușor, 2000-2001, cu judecători controlați, tu ai voie să candidezi, tu n-ai voie să candidezi, tu ai voie să faci congres de partid, lista ta poate să fie înscrisă, ai adunat semnăturile cum trebuie, sau în lista ta e o semnătură așa mai dubioasă acolo, uite că nu face râul ăla frumos. Deci, totul e prin justiție, prin sistemul de justiție controlat și în felul ăsta Putin e drept, a durat vreo 80 ani, a înșurubat o dictatură de toată frumusețea. Ei bine, și acum tot prin sistemul de justiție tu trebuie să controlezi alegerile. Întrebare, băi, cum controlezi alegerile astea? De ce le mai faci? Păi sunt foarte importante alegerile. Alegerile sunt un moment de relegitimare a regimului. Fără aceste alegeri, regimului va fi foarte dificil ca să desfășoare un tip de propagandă pe care îl face. No, e foarte poate, în general toată lumea e foarte rezervată când vorbesc de alegerii Rusiei și de importanța. Pentru că în Rusia tu ai, încă nu ai regim dictatorial, nu ai regim totalitar, ești încă în schema unui regim autoritar electoral. Sigur, componenta electorală se modifică, se diluează, dar e important, atenție. Iar în lunile care urmează, lunile care urmează, o să ai un surogat de campanie electorală. Ori dacă există pe scena politică orice, nu știu, un tomberon, pe tomberonul ăla scrie niet vajnie, nu războiului, lumea se va duce și va vota tomberonul.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Bine v-am regăsit la o nouă ediție Grija la Maximum, o emisiune în care aducem informații despre cele mai frecvente boli cronice. Cum să le prevenim, dar și cum să avem o viață lungă și mai ales plină de vitalitate, indiferent ce diagnostic am primit de la medic. Afecțiunile digestive sunt printre cele mai întâlnite probleme cronice la adulți. Sigur v-ați confruntat cel puțin o dată cu balonare, constipație, dureri abdominale sau acea senzație de prea plin după masă. Dacă se întâmplă rar, nu este niciun motiv de îngrijorare, însă mulți oameni trăiesc cu aceste simptome zilnic. 4 din 10 persoane la nivel mondial suferă de cel puțin o tulburare digestivă funcțională, conform unui sondaj pe 70.000 de oameni din 33 de țări. Este vorba doar despre pacienții care au făcut investigații, dar nu au găsit o cauză medicală evidentă care să explice simptomele. La aceste cifre se adaugă cei care au o cauză diagnosticată. Mai mult, odată cu trecerea timpului, numărul persoanelor cu probleme digestive crește, nu doar din cauza vârstei, ci și pentru că bolile cronice precum diabetul, afecțiunile cardiovasculare, tiroidiene sau renale pot favoriza apariția unor simptome. Dacă vă confruntați mereu cu dureri de stomac, senzația de arsură în piept sau de prea plin, indiferent cât de puțin ați mâncat, dacă aveți balonare, constipație sau greață, trebuie să știți că nu sunt normale la nicio vârstă și că întotdeauna există soluții. Pe lângă tratament, foarte importante sunt și schimbările în stilul de viață. Ce este de făcut concret, fie că avem deja probleme digestive, fie că vrem să le prevenim, aflăm de la experții invitați astăzi în emisiune. Dezbatem această temă cu invitata mea, doamna dr. Claudia Manea Mahu, medic primar gastroenterologie și medicină internă. Bună ziua, Claudia, mulțumesc tare mult că ești alături de noi.
2: Bună ziua și eu vă mulțumesc tare mult pentru invitație.
1: Vreau să ne spui mai întâi cu ce probleme vin cel mai des oamenii la tine în cabinet, mai ales dacă vorbim despre oameni care au trecut de o anumită vârstă.
2: Cred că marea majoritate a oamenilor vin cu tulburări funcționale intestinale, cu simptome care îi deranjează sau la care nu le mai dau de cap. Balonare, reflux gastroesofagian, dureri difuze abdominale, tulburări de tranzit, da, constipație sau alternanță diaree-constipație. Vin practic și tineri, dar și cei mai în vârstă.
1: Și pașii, practic, dacă ai astfel de simptome, mai mult timp, nu odată, da. E de mers la medicul gastroenterolog?
2: Este de mers, părerea mea, în primul rând, la medicul de familie. Pentru că ce ne interesează? Ne interesează cauza simptomului, da? Faptul că o căutăm, dacă nu găsim nimic endoscopic, gastroscopic sau biologic la analize, este minunat. Dar asta nu înseamnă că ea nu există. Da? Deci trebuie, în primul rând, căutată cauza. Și atunci se pot face chiar prin medicul de familie un set, un screening biologic cu niște analize uzuale sau în funcție de ce mai acuză pacientul. Și desigur, dacă consideră, medicul de familie poate să îl îndrume către medicul gastroenterolog, unde îi se vor face și alte investigații.
1: Iar endoscopia, colonoscopia, când sunt ele recomandate?
2: În primul rând, dacă avem o problemă acută, da, dacă avem niște simptome de alarmă, gen, eu știu, avem scaune cu sânge sau avem o anemie severă sau avem dureri intense abdominale, dar se poate indica o colonoscopie. Deci se poate face o explorare endoscopică și la nevoie, dar de asemenea putem să indicăm atunci când avem antecedente familiale de afecțiuni neoplazice colonice, da? Putem să la absolut la toți pacienții cărora le îi diagnosticăm cu o tumoră colonică, le spunem că toți, că familia, da, copiii trebuie să facă această investigație și, desigur, există și în screening, adică după 45-50 de ani ar trebui să facem o investigație gastrocolonoscopică chiar fără a avea un simptom.
1: Exact. Iar dacă ai fost la medic, ai făcut investigații, exact cum spuneai, cum vin mulți dintre oameni și nu au găsit o cauză anume, ce e de făcut?
2: Îmi place abordarea integrativă în această perioadă a vieții mele, care îmi permite să stau mai mult timp cu pacientul și să văd de fapt unde e problema. Pentru că marea majoritate vin cu tulburări gastrointestinale și sau după un episod emoțional mai important sau mai încordat. Stând de vorbă cu pacientul, văd și ce face el, care este stilul de viață, totul este important. Dar pe lângă treaba aceasta, pe mine mă mai interesează și alte investigații care, din păcate, nu se fac în spital, dar se pot face și ne sunt la îndemână testele de microbiom. Pentru că în acest test de microbiom, care pe viitor va deschide foarte multe porți ale cunoașterii către tratarea multor afecțiuni, nu neapărat digestive, da?
1: Chiar vom vorbi în ediția următoare a emisiunii despre microbiom pe larg.
2: Este fascinant.
1: Da. Recomanzi în anumite cazuri testele de microbiom? Te uiți la starea emoțională, la stil de viață, la ce anume?
2: La tot. În primul rând, emoția cu care vine. Sunt foarte mulți pacienți care suferă de anxietate pentru că nu dau de cap unui simptom. Da? Și deja sunt anxioși, poate mai au și ceva probleme pe acasă, poate, sau eu știu, în viața lor. Mă uit la stilul de viață, la cât doarme, la ce mănâncă, ce preferă, ce nu mai tolerează, ce simte că îi face rău. Noi suntem ceea ce mâncăm, ceea ce gândim, ceea ce suntem. Deci totul este important. Și atunci, luând fiecare pacient, pentru că tratamentul este individualizat, dar pentru fiecare nu pot să aplic un ghid sau să știu că un anume tratament face bine la boala aceasta. Ok, face bine la boala aceasta, dar noi nu semănăm. Da? Și atunci, pe mine mă interesează să-l ajut și să îndrum pacientul pe drumul lui. Da? Studiind foarte bine toate aceste aspecte. În primul rând, nu trebuie să ne fie teamă de medic și, doi la mână, trebuie să știm că întotdeauna, pentru orice, există un remediu. Întotdeauna. Nu există ceva care să nu poți să faci, să nu poți să ajuți, să nu poți să ameliorezi. Nu există.
1: Și orice vârstă am avea, e important să știm
2: orice
1: că
2: vârstă
1: putem avea o calitate a vieții și vorbim imediat, Claudia, despre exemple concrete de schimbări pe care le putem face pentru a trata problemele digestive. Rămâneți cu noi, revenim imediat.
3: Digi24 FM.
4: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
5: O zi plină de fotbal. Astăzi pe Digi Sport 1 de la 17:15. Barcelona atacă Villarreal în La Liga. Apoi de la 20:30

0: între Juventus și AC Milan.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeul menajerii sau ceva genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consulului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem din mult. Așa.
2: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.
4: Am revenit, continuăm discuția despre cele mai frecvente probleme digestive, precum balonare, constipație, dureri de stomac, senzația de arsură și multe altele. Alături de mine în studio este dr. Claudia Manea-Mahu, medic primar gastroenterologie și medicină internă. Așadar, Claudia, continuăm discuția și vreau să ne spui mai întâi despre alimentație. Ce schimbări putem face și cred că sunt, nu general, valabile,
5: da,
4: astfel încât să îmbunătățim starea pe care o avem, fie orice simptome digestive am
5: Sigur.
4: Avea.
5: Cred că e ceva foarte ușor de reținut pentru telespectatorii noștri. Este important să mâncăm fibre. Fibrele sunt extraordinare. 30 de grame de fibre pe zi, 30 de grame de proteine pe zi și 30 de plante pe săptămână. Plante însemnând plante. Plante nu înseamnă doar salată. Da? Plante înseamnă și nuci, condimente, toate sunt plante, cereale.
4: Și fructele?
5: Fructe,
4: deci
5: sigur că da.
4: Aici.
5: Da.
4: Revin la 30 de grame de fibre și de proteină. Cum ne dăm seama că atingem acest necesar zilnic, fără să calculăm, nu știu, fără să stăm cu
5: păi tentarul? Da. Cred că e important pentru a, să zicem că mâncăm la o masă, ce este indicat? Este indicată proteina de calitate.
4: Proteină.
5: Da? Proteină de calitate, de pește, de carne de pui, de curcan. Nu agrez foarte mult carnea roșie, dar...
4: Mai rar, deci, de porc, de vită.
5: Cât de rar se poate, da. Și atunci ne gândim, ca să nu mai cântărim, eu știu, 150 de grame de proteină la masă, mă uit la o palmă, da? Trebuie să mănânc o palmă, da? De cărniță. La această palmă de cărniță, eu pe farfurie, trebuie, palma reprezintă cam o pătrime, deci 25%. Ca să fie perfect, o să-mi pun 50% legumă.
4: Deci dublu legume.
5: Dublu legumă. Da? Deci o palmă de cărniță, dublu legume.
4: Jumătate,
5: da? Care legumele acelea să fie cât mai asortate, cât mai colorate, cât mai... pentru că fiecare microb care ne ajută în metabolism și în starea noastră de imunitate și în starea psihică, provine din ceea ce, cu ceea ce îl hrănim noi. Deci eu am nevoie de aceste fibre, așa, și de salată, și de, v-am zis, și ardei, să fie totul colorat. Deci cât mai divers. Așa, și o pătrime să fie, să zic, un orez de preferat brun, da? Pentru că și cel alb este procesat. Îmi plac lucrurile neprocesate atât cât putem noi să controlăm. Să fie un orez brun sau să fie un cartof fiert, de preferat rece. Da. Pe deasupra la salată putem să presărăm, eu știu, niște semințe. Iar este. Deci asta este farfuria sănătoasă. Da? 50% legume, un sfert proteină și un sfert hidrocarbonat.
4: Și dacă vorbim despre oamenii, cum spuneam și în prima parte, care au de mulți ani aceste simptome și spun, dar ce schimbări pot să am eu, cu ce se poate îmbunătăți starea mea dacă mănânc așa?
5: Păi, în primul rând îi convinc că de aceea a venit la mine și atunci găsesc cea mai bună variantă în a face pacientul să înțeleagă și să vadă până la urmă că este mai bine. Bineînțeles că există și un tratament pentru afecțiunea care am găsit-o. Bineînțeles că îi pot da și un supliment, da, în funcție de microbiom, în cazul meu, da, merg și pe anume suplimente, dar el singur vede că după două zile ceva s-a schimbat. Da, pot să aleg dacă pacientul are, eu știu, să zic, o afecțiune metabolică foarte frecventă în ziua de astăzi, da, toată lumea are steatoză hepatică, toată lumea are un pic de colesterol, toată lumea, da, atunci tratamentul trebuie individualizat. Și cum îi spun, dacă, spre exemplu, nu mai folosim lactoză, da? Sau pacientul îi recomand un test de intoleranțe și atunci el poate să vadă sau putem să vedem împreună care sunt probleme de care nu a știut poate niciodată. Poate că are o intoleranță la lactoză, poate că este intolerant la gluten. Atunci, doar scoțând anumite lucruri din alimentație, nu total, asta nu înseamnă că toată viața nu va mai mânca acel aliment, dar după aceea îl reintroducem sau poate îl ajutăm cu enzima care să-l ajute să digere acel aliment. E, și după câteva zile, practic, el vede schimbarea și atunci începe să fie mult mai conștient, să mănânce conștient. Alt lucru care ne ajută foarte mult, mâncatul conștient.
4: Exact, asta voiam să întreb, că e mindful important eating. Pe lângă ce mâncăm și cum mâncăm.
5: Tentațiile sunt foarte mari. Trebuie să mâncăm mai puțin, într-o farfurie rezonabilă și să mănânc încet. Pentru că eu, dacă o să mănânc încet și nu o să-mi fugă atenția către alte lucruri din jurul meu, eu o să mă satur mai repede. Pe lângă faptul că mă bucur de ce am acolo, papa bună, în farfurie pe care mi-am organizat-o, mi-am ornat-o. Da, deci cred că este extraordinar de important.
4: Ce alte schimbări să mai facem?
5: Aș spune că mișcarea este foarte importantă. Mișcarea...
4: Pentru sistemul digestiv. Este în general importantă.
5: Mișcarea importantă.
4: De ce? Mișcarea ajută. Digestiv?
5: Pentru că se eliberează niște substanțe, niște miocine, care ele ajută foarte mult metabolismul. Pe de altă parte, vedeți, dacă noi mâncăm ceva, da? Spre exemplu, dimineața, că mulți mă întreabă, pot să mănânc o banană? Că eu dimineața mănânc o banană. Pot să mănânc și o banană, bineînțeles. Și nu trebuie să-mi fie teamă de acel spike glicemic în condițiile în care eu am o muncă, eu știu, care necesită forță mai mult sau dacă eu mă duc la sală sau fac mișcare. Este în regulă. Dar de obicei, dimineața este bine să mâncăm proteine și fibre, asta să
4: mai
5: asta este un must,
4: da. Da. Deci mișcarea esențială,
5: mișcarea esențială.
4: Mișcarea
5: chiar dacă nu mergem la sală, este bine măcar să mergem în mers rapid, jumătate de oră pe zi. Și pentru cine poate sau eu știu, am pacientele după o vârstă, le spun că trebuie, eu știu, de două, de trei ori pe săptămână mișcare cu greutăți. Dar hai să o luăm așa, simplu, 30 de minute de mers în ritm
4: și
5: rapid.
4: Și după ce mâncăm, ajută să facem o plimbare mai degrabă decât să stăm pe scaun sau să ne
5: întindem. Și să favorizăm refluxul, da? Pentru că atunci chiar
4: deci
5: favorizăm
4: dacă
5: refluxul.
4: Favorizăm refluxul, dacă facem mișcare,
5: ne mișcăm,
4: ajutăm digestia.
5: Ne mișcăm chiar ușor și, eu știu, dacă facem și o plimbare, este extraordinar. Ce mai important, somnul. Da? Programul nostru de somn, cu cât ne băgăm în pat înainte de ora 10, dacă reușim să și adormim, ar fi ideal, dar organele se regenerează, da? Hormonii noștri o să lucreze mai bine, implicit o să-mi ajung și sistemul imunitar. Trebuie neapărat să dormim, măcar 7 ore, din care cam o oră, jumate, două, dacă se poate, de somn profund.
4: Da. Continuăm, Claudia, imediat discuția, vorbim și despre celelalte schimbări. Vreau acum să aflăm și sfatul farmacistului. Alături de noi este farmacist Radu Ciocodeică. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. Spuneți-ne, vă rog, care sunt cele mai frecvente medicamente sau produse pentru probleme digestive pe care le cer oamenii la farmacie?
6: Cel mai adesea în farmacie, oamenii ne cer produse antiacide pentru arsurile gastrice, însă în egală măsură ne cer și produse pe bază de simeticonă pentru balonare, dar și laxative sau produse antidiareice. Însă de foarte multe ori, pacienții pur și simplu vin în farmacie și ne spun, dați-mi și mie ceva pentru stomac. Iar atunci începe un dialog între farmacist și pacient, în care noi identificăm care sunt clar problemele de care suferă acesta și eliberăm un tratament corect și complet.
4: Care este greșeala pe care o fac cel mai des pacienții?
6: Cea mai frecventă greșeală este automedicația. De foarte multe ori, oamenii iau niște medicamente fără să înțeleagă care sunt cauzele problemei.
7: De cele mai multe ori, pacienții iau aceleași medicamente pentru simptome avute în trecut în mod repetat. Sfatul nostru este să ceară sfatul medicului sau farmacistului, astfel încât acele simptome să nu ascundă cauze mai grave care necesită investigații suplimentare.
4: Și un alt obicei pe care mulți oameni îl au, dacă un medicament a funcționat la un moment dat și au din nou acea problemă, îl iau din nou. Este un obicei greșit?
6: Da, este un obicei greșit, nu recomandăm să facă așa ceva. Faptul că la un moment dat un anumit medicament a tratat anumite probleme nu înseamnă că se va întâmpla și de data aceasta, cauzele pot fi diferite.
7: Cel mai bine este să cerem sfatul medicului sau farmacistului dacă problema apare frecvent sau dacă aceasta persistă.
4: Există și medicamente pe care le luăm pentru alte probleme și care ne pot afecta digestia?
6: Desigur, majoritatea medicamentelor pot avea și efecte adverse, iar majoritatea au efecte adverse în sfera digestivă, ceea ce înseamnă că pot da greață, vărsături sau constipație.
7: De exemplu, unele antiinflamatoare pot irita stomacul și produce arsuri gastrice, sau consumul excesiv de antibiotice poate deregla flora intestinală. De aceea este foarte important în momentul în care veniți la farmacie să ne spuneți ce tratament luați, astfel încât noi să vă eliberăm produsele farmaceutice potrivite.
4: Mulți oameni apelează și la produse pe bază de fibre și uneori observă că apare balonarea sau constipația persistă. De ce se întâmplă asta?
6: Într-adevăr, este foarte important să avem o alimentație bogată în fibre și o alimentație echilibrată. Însă dacă până acum nu am consumat suficiente fibre și le introducem brusc în alimentație, pot apărea efecte adverse, cum ar fi constipație, balonare și efectul acela de prea plin.
7: De aceea este foarte important să introducem fibrele treptat în alimentație, să consumăm suficiente lichide, iar dacă simptomele de constipație persistă, să ne adresăm medicului sau farmacistului.
4: Mulțumesc tare mult! Revenim în studio și continuăm, Claudia, discuția despre schimbările pe care e bine să le facem atunci când avem probleme digestive și de ce nu și înainte să apară, nu?
5: Absolut.
4: Pentru a le preveni. Am vorbit despre alimentație, despre mișcare, despre odihnă. Evident, hidratare.
5: Evident, hidratare. Trebuie să știm că noi trebuie să ne hidratăm cam cu 25-30 de mililitri pe kilogram corp. Chiar și mai mult dacă afară sunt temperaturi mai crescute, dacă iau un anume tratament. Deci pot să mă duc chiar peste...
4: Dacă fac sport.
5: Dacă fac sport, sigur că da. Hidratarea este extrem de importantă și pentru că vorbeam și de fibre. Degeaba mănânc fibre dacă nu beau apă.
4: Exact.
5: Pentru că fibra aceea poate să-mi accentueze, depinde ce fibre am luat sau le-am luat din alimentație, dacă nu bem apă, nu rezolvăm nimic. Chiar putem să accentuăm un simptom.
4: Așa este. Iar partea emoțională despre care am vorbit...
5: Partea emoțională,
4: puțin mai devreme,
5: părerea mea, pentru că intrăm pe un teritoriu care mă fascinează și anume psihosomatica, este foarte importantă. Cred că pur și simplu trebuie să ne oprim din când în când și dacă ne oprim să mâncăm ceva bun, da? Ne oprim, respirăm, pur și simplu, ne liniștim și apoi mâncăm. Cu siguranță nu o să-mi pice nimic greu la stomac din ceea ce mănânc. Este foarte importantă viața noastră și echilibru emoțional care îl avem și pe care fiecare îl găsește în fel și chip. Dacă nu facem față, atunci trebuie chiar să apelăm la sfaturile unui psiholog, dar sunt lucruri care ne sunt la îndemână. Și le spun pacienților că respirația abdominală ajută extraordinar de mult și reglează cumva nervul și nervul vag.

0: Păi au și exclus unele alimente, că le fac rău, ajung să mănânce două, trei alimente.
1: Își fac rău singuri, așa este, pentru că ajung să își excludă câte ceva din alimentație și își fac rău. Eu spun un singur lucru, nu există că nu sunt soluții, întotdeauna găsim soluție și pentru fiecare găsim soluția potrivită. Trebuie doar să ceară un ajutor, o părere, un sfat.
0: Deci chiar dacă ai mai multe boli, sigur, chiar dacă starea ta nu e, tot există soluții, da?
1: Tot timpul există soluții.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate detaliile și pentru prezență. Noi ne revedem duminică de la ora 16:30, când vom vorbi despre microbiom, cât de mult ne influențează sănătatea, ce teste se pot face, cât de mult ajută probioticele. Până atunci, găsiți toate emisiunile Grija la Maximum pe digi24.ro. Sunt Izabela Pănescu, să aveți o după-amiază minunată!
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Spuneți-mi un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
7: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
6: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
7: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
6: Criza este economică, economică e un termen care reflectă realitatea sau este
7: criza
6: tot
7: economică
6: un
7: nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă, avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
6: de rezolvat, de reparat.
7: De reparat, de niște administratori responsabili.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: La Planeta Ești Tu, climatologii vin cu cele mai noi date despre zonele cu risc maxim pentru prăbușirea ghețarilor. Tragedii similare celei din Nepal s-ar putea repeta oricând, avertizează experții. Avem și rezultatele unui studiu care arată că incendiile din Europa ar putea scăpa de sub control. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Arele Armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
1: Au spus că și-a la rotul, și-a la rotul, și-a la rotul, și-a firele sere,
0: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 17, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu. Emisarii lui Trump sunt chiar acum la Kiev, discută cu Volodymyr Zelensky variantele care ar putea pune capăt războiului din Ucraina. Steve Witkoff și Jared Kushner au fost mai întâi la Vladimir Putin și iată ce știm până acum. N-au fost discuții apreciate drept constructive de ambele părți, ruse și americane, dar dictatorul de la Kremlin nu pare dispus să renunțe la vreo pretenție anunțată încă de la începutul invaziei.
1: Emisarii lui Donald Trump au fost primiți cu brațele deschise de Volodymyr Zelensky în prima lor vizită la Kiev din cadrul actualelor negocieri. Președintele ucrainean și alții înalți oficiali din cabinetul său au întâmpinat delegația americană la Catedrala Sfânta Sofia. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Kiev cu trenul păcii venit din Polonia. Great trip. La negocieri ar fi fost prezenți și consilieri pentru securitate din Europa. Potrivit șefului de cabinet al lui Zelensky, aceștia sunt din Franța, Marea Britanie și Germania. Steve Witkoff și Jared Kushner au fost mai întâi la Moscova. Au discutat mai bine de 3 ore cu Vladimir Putin.
2: Контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. Нам с вами работать комфортно и безусловно, уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
3: Ukrainian side also reduced.
4: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
1: Statele Unite depun eforturi uriașe de a convinge Rusia să revină la masa negocierilor. Moscova și Kievul sunt încă departe de un acord. Zelensky cere garanții de securitate, în timp ce Putin insistă asupra eliminării cauzelor profunde ale conflictului, adică blocarea aderării Ucrainei la NATO, limitarea capacităților sale militare și recunoașterea anexării celor 5 regiuni ucrainene.
0: Benzina rămâne la preț record pentru a doua zi la rând, 9,79 lei de bani litrul. Și motorina este în continuare peste 10 lei pe litru.
5: Săptămâna s-a încheiat cu un record istoric la pompă. Benzina a ajuns la cel mai mare preț din istorie.
6: 9,79 lei de bani este cel mai ridicat preț de pe piață în acest moment pentru un litru de benzină standard și vorbim aici despre lanțurile Rompetrol, OMV și Lukoil, în timp ce la Petrom acesta costă 9,73 lei de bani.
5: Prețul a ajuns aproape de 10 lei după scumpirile din noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce la începutul lunii litrul de benzină standard se vindea cu puțin peste 9,50 lei de bani.
7: Se reducă accizele. Asta ar fi, cred că, măsura. Din ce înțeleg, prețul ăsta nu e real. Adică noi plătim foarte mult bani la stat.
8: Norocul meu e că sunt pe GPL, că altfel nu se mai renta să mergem cu mașina prin oraș.
6: Ați pus GPL tocmai din cauza prețurilor? Sau?
8: Da, într-un fel, da, e pus de mai mulți ani. Dar într-un timp, într-un fel și-a scos investiția.
9: Sunt mari.
6: Cum faceți față scumpirilor?
9: Cu greu. Cu greu, dar încercăm.
10: România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul, după care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
5: Nici efectele accizei reduse cu 25% la motorină nu se mai văd. În toate lanțurile, prețul unui litru costă peste 10 lei și 20 de bani.
0: Trafic blocat în județul Mehedinți din cauza incendiilor de vegetație. Fumul a redus vizibilitatea, sunt coloane de mașini între două localități. Primim date suplimentare de la colega mea, Elena Alexandru.
11: De DN67 pe raza localității Cocorova s-a întâmplat acest incendiu. Inițial a izbucnit în zona de vegetație uscată, însă s-a extins destul de mult în zona carosabilului, dar și unde sunt copaci. Foarte mulți copaci au căzut pe carosabil după ce au ars în urma acestui incendiu. În acest moment, de mai bine de 30 de minute, traficul este blocat în totalitate. Sunt cozi care se întind și pe 4-5 kilometri. La fața locului au sosit polițiștii, dar și pompierii, șoferii au cerut ajutorul pompierilor pentru a putea înainta, însă autoritățile recomandă șoferilor să folosească alte rute alternative, pentru că în acest moment sunt degajări mari de fum în urma acestui incendiu și se pare că va mai dura până când traficul va fi reluat.
0: Sunt incendii masive de vegetație și în Caraș-Severin. Pompierii luptă cu flăcările la băile Herculane. Salvatorii intervin și cu elicoptere. Cât de mare este riscul ca flăcările să ajungă în zonele cu case, ne spune Mihai Vălușescu.
12: Bun găsit tuturor! În Caraș-Severin, pompierii intervin în continuare la mai multe incendii de vegetație și pădure, iar situația este diferită de la o zonă la alta. Până acum știm, din fericire, că aceste incendii de vegetație nu s-au apropiat prea tare de zonele locuite. La Băile Herculane, de exemplu, în Parcul Național Domogled, focul afectează aproximativ 2,5 hectare. Autoritățile spun că flăcările sunt reduse acolo, însă din zona arsă continuă să iasă fum și se vede acest lucru în imaginile surprinse din elicopter. Intervenția este complicată pentru că focarele nu pot fi stinse de jos. Din acest motiv, cea mai mare parte a operațiunii s-a făcut din aer, însă elicopterul a fost nevoit să oprească temporar misiunea din cauza condițiilor nefavorabile de zbor. La sol, zona este supravegheată în continuare de echipe mixte. În zona Petroșnița, incendiul care a afectat aproximativ 80 de hectare a fost lichidat din fericire. În schimb, la Delinești, intervenția continuă. Acolo focul se extinde pe aproximativ 20 de hectare, iar pompierii încearcă să îi limiteze extinderea.
0: Președintele Nicușor Dan ar putea anunța mâine premierul desemnat, însă situația rămâne la fel de complicată, indiferent cine este acest nume. PSD vrea la guvernare. PNL și USR au tot anunțat răspicat că nu vor susține un executiv din care să facă parte socialdemocrații, iar AUR cere alegeri anticipate și chiar suspendarea șefului statului. Practic, multe lucruri nu s-au schimbat în ultimele 4 luni, de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Legate de nume, cel mai des vehiculat este cel al lui Alexandru Nazare, de la Finanțe. Nu este niciun partid, deși până de curând a făcut parte din tabăra liberalilor, însă ar mai fi și o variantă surpriză, ne explică Rebecca Manea.
13: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan ar putea face desemnarea noului premier chiar la începutul săptămânii viitoare, poate chiar luni, spun surse apropiate de administrația prezidențială. Se ia în calcul inclusiv un nume de premier surpriză, cineva independent care să aibă mai multe șanse să câștige acele 233 de voturi în Parlament, dar și un bun economist, motiv pentru care am văzut în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, pus în discuție și nu în ultimul rând foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie o persoană bine văzută în plan extern, atât de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. De asemenea, au fost și discuții informale. Din informațiile noastre s-a discutat, însă nu au fost acele consultări oficiale pe care președintele le face de obicei cu partidele. A fost sfătuit președintele Nicușor Dan să discute cu partidele parlamentare și vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare. De asemenea, știm în acest moment că Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, fie cu un premier PSD, fie un guvern făcut în jurul PSD. Vom vedea însă dacă și celelalte partide din fosta coaliție, PNL, USR, UDMR, vor susține această variantă a independentului care se conturează în acest moment și dacă se va găsi acea majoritate parlamentară pentru un viitor executiv.
0: Mâine începe școala pentru aproape 3 milioane de elevi. Calendarul cuprinde 36 de săptămâni de studiu, împărțite în 5 module, între care sunt programate și vacanțe. Primim detalii de la Ana Micu.
14: Am găsit cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri pentru clasele a 12-a în schimb și a 13-a seral cu frecvență redusă. Anul școlar are o durată mai mică, adică de doar 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie, asta pentru că ei să aibă timp să-și pregătească examenele. Pentru clasa a 8-a anul școlar școlară are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027. Programele naționale Școala Altfel și Săptămâna Verde se vor desfășura în perioada 7 septembrie-23 aprilie 2027. Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene și respectiva municipiului București va fi planificată în perioada 15 februarie-7 martie 2027, la alegere desigur. Examenele scrise de bacalaureat se vor desfășura în perioada 14-18 iunie 2027, iar evaluarea națională pentru clasa 8-a, care a stârnit foarte multe dezbateri de altfel, va avea loc imediat după finalizarea cursurilor la sfârșitul lunii iunie 2027. Simulările oficiale pentru ambele examene sunt programate să se desfășoare în cursul lunii martie, așa cum se întâmplă de obicei. Și acum, dragi elevi, știați că există în acest an școlar 175 de zile în care va suna alarma? Dar și faptul că vă veți bucura de libertate în alte 110 zile de vacanță și zile de weekend până la marea vacanță de vară. Conform ordinului de ministru, este important să știți că timpul total alocat temelor nu trebuie să depășească 2 ore pe zi la gimnaziu și liceu, respectiv o oră la învățământul primar. Și mai mult decât atât, în vacanță, temele obligatorii sunt complet interzise. Ele trebuie să fie maximum facultative.
15: Elevii de liceu încep anul școlar cu o nouă programă, dar manualele de pe care ar trebui să învețe lipsesc. Cărțile ar putea ajunge în școli abia în a doua jumătate a lunii octombrie, dar e posibil și mai târziu, a anunțat ministrul Educației la interviurile Digi24.ro. Este prima generație care învață după noile programe de liceu, într-o reformă care schimbă programa după aproape 20 de ani.
16: Dacă nu sunt contestații, ne așteptăm ca la mijlocul octombrie să existe, la în a doua parte a lunii octombrie, să existe manuale fizice, dar și dacă ne uităm la această perioadă de clasa nouă, în mod normal profesorii, da, fac o recapitulare a noțiunilor din gimnaziu, după care evaluează elevii. Deci ne așteptăm ca aceste 3 săptămâni să fie dedicate acestui proces de recapitulare și evaluare, iar între timp să putem pune la dispoziție manuale în forma digitală. Pe de altă parte, programele școlare pentru clasa 9 au fost publicate pe parcursul anului trecut, respectiv începutul acestui an, deci profesorii au avut la dispoziție programele școlare pentru a pregăti planificarea necesară lecții. Tema respectivă se poate preda și ulterior elevii pot folosi manualele care sunt la dispoziția liceilor în acest moment.
15: Aglomerație pe litoral, în ultima zi de vacanță, sunt 80.000 de turiști la mare în acest final de săptămână și au toate motivele. Vremea este încă bună pentru plajă, iar prețurile mai mici decât în vârf de sezon.
17: Aici am o serie de scoici în care, să vă zic, diferite modele. Aici este una în care înghite, una în formă de melc și tot felul așa, bucățele.
1: Clopoțelul sună din nou mâine în școli, iar mulți copii au venit împreună cu părinții să se bucure de ultima zi de vacanță. Și nu oricum, ci pe nisipul călduros, în briza încă estivală a mării.
17: Mă întorc la școală și trec clasa a doua.
18: Și acum ai venit în vacanță și mâine direct la școală?
17: Da, azi plecăm.
18: Îți pare rău că pleci?
17: Sincer, da.
18: Anul acesta, acum, am venit să relaxăm puțin copiii înainte de școală. Se termină vacanța.
19: Așa este, din păcate. Din păcate. Dar ne bucurăm. Ne bucurăm de soare, de mare, de prieteni și din ce a mai rămas din weekendul ăsta frumos.
1: Zeci de mii de turiști au venit în acest weekend să se bucure de apa caldă și de atmosfera încă de vară.
20: Vremea mi se pare încă foarte bună și ne-am distrat în acest weekend. Am profitat de zilele libere și de toate distracțiile oferite de stațiune.
21: Am zis weekendul ăsta să fie ultimul pe anul ăsta, că după aia încep școlile și am zis să ne bucurăm acum de weekendul ăsta.
18: Prețurile sunt mai mici?
21: Să zicem, un pic, doar un pic, nu foarte mult.
22: La șezlonguri s-a simțit din cât erau 100, acum 50.
23: Așa, de un weekend de relaxare, e foarte bine, vremea ne ajută, ține cu noi.
18: Vă așteptați să fie atât de multă lume în luna septembrie?
2: Sincer, nu. Având în vedere că toată lumea se pregătește acum pentru începerea școlii și așa mai departe, copilașii deja s-au pregătit pentru noul an școlar, însă am fost și noi surprinși de volumul mare pe care l-avem în septembrie.
1: Zilele următoare vor fi la fel de frumoase pe litoral, cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Apa mării va atinge și ea 24 de grade.
15: Pățani e deținut minte, dar și o lecție despre cum te poate păcăli AI. Zeci de turiști au ajuns în acest weekend la Jurilovca pentru Festivalul Borșului Lipovenesc, care însă, atenție, nu are loc în acest an. Peste 10 autocare au adus oameni care cumpăraseră excursii pentru acest eveniment, în timp ce unii au venit pe cont propriu. Edilul comunei spune că informațiile false au fost promovate încă din vară de unele agenții de turism. Acestea au și fost contactate de reprezentanții primăriei, care le-ar fi cerut să retragă ofertele. Unii au și făcut acest lucru. Dar edilul susține totodată că, în anumite cazuri, turiștii au primit confirmări chiar de la inteligența artificială și le-au crezut. Acesta atrage atenția că informațiile despre evenimente trebuie verificate în primul rând din surse oficiale. Vremea rămâne deosebit de caldă în România pentru luna septembrie și va mai fi așa câteva săptămâni bune. Sunt anunțate temperaturi chiar și de 30 de grade Celsius în multe zone ale țării. Cât despre precipitații, nu va fi nicio urmă de ploaie.
3: Așteptăm ca săptămâna viitoare vremea să se încălzească, dar deocamdată astăzi este simțitor mai răcoare decât a fost ieri în multe zone ale țării. În Moldova temperaturile pleacă doar de la 18-20 de grade, ceea ce înseamnă o scădere mai mult de 10 grade față de ieri, însă este adevărat că încă în Oltenia mai înregistrăm temperaturi de 30-31 de grade. Mâine valori termice comparabile cu cele înregistrate astăzi, sunt de altfel temperaturi apropiate și de normalul perioadei în care ne aflăm, dar de marți din nou se încălzește. Nu este exclus ca în următoarele săptămâni temperaturile să se mențină în medie peste normalul perioadei. Luna septembrie să fie una pe ansamblu mai caldă decât normal.
15: Cutremur politic în Germania, partidul de extremă dreapta AfD este favorit în alegerile regionale și ar putea ajunge pentru prima dată după al doilea război mondial la guvernare. Există șanse chiar ca AfD să obțină majoritatea absolută. Primele rezultate vor fi comunicate după ora 18, ora locală, când se închid urnele.
5: 1,7 milioane de oameni sunt așteptați la urne până la ora locală 6 după amiază. 10 ore de vot extrem de tensionate. Miza este uriașă. Extrema dreaptă conduce detașat în sondaje și ar putea reveni la putere la nivel local pentru prima dată din 1945. AfD, condus în Saxonia de Ulrich Siegmund, promite măsuri radicale, printre ele deportarea imigranților aflați ilegal în Germania, modificarea programei școlare, dar și o apropiere mai mare de Rusia și o politică diferită de cea a guvernului federal.
4: Ich fang jetzt erst richtig an, liebe Freunde! Lasst uns morgen Geschichte schreiben! Lasst uns unser Land zurückholen! Alles Gute! Drückt die Daumen!
5: Sondajele creditează AfD cu peste 40% din voturi, mult peste CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, situat la aproximativ 22-23% din preferințele alegătorilor. AfD ar putea obține chiar majoritatea absolută în Parlamentul Regional, fără să aibă nevoie de un partener de coaliție, o premieră pentru Germania postbelică. Până acum, partidele tradiționale au menținut ceea ce germanii numesc Brandmauer, zidul politic împotriva colaborării cu extrema dreaptă. Pentru Friedrich Merz, votul vine într-un moment extrem de dificil. Popularitatea guvernului este scăzută, iar economia, migrația și nemulțumirea față de partidele tradiționale alimentează ascensiunea extremei drepte. Pentru Germania nu este doar o alegere locală. Este testul care arată cât de aproape a ajuns extrema dreaptă de puterea politică.
15: Statele Unite ale Americii și Iranul au lansat noi atacuri reciproce asupra unor nave în cea mai recentă escaladare a conflictului reizbucnit cu o săptămână în urmă. Teheranul a revendicat distrugerea unei drone marine americane în strâmtoarea Hormuz. Asta după ce seara trecută a lovit mai multe petroliere și nave asociate americanilor. Drept răspuns, Armata Statelor Unite a scos definitiv din funcțiune două petroliere iraniene și a distrus complet un al treilea în Golful Oman. Escaladarea vine la nici două zile după ce Trump a catalogat războiul din Iran, care continuă de mai bine de 6 luni drept insignifiant.

136 menit South 105 derajat 25 desimal 417 menit East.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
4: Întrebarea numărul 5. Cine v-a dat cea mai mare lecție despre viață?
5: Eu am primit foarte multe lecții de viață. Toți anii ăștia de când sunt la hospice am vorbit cu mii de pacienți și în momentele acelea finale consider ca o binecuvântare să ajungi să vorbești cu un om care își petrece ultimele clipe, pentru că atunci am primit cele mai importante lecții de viață. Și cred că dacă ar fi să mă gândesc la una singură pe care aș vrea să o împărtășesc, ar fi aceea că nimeni nu vrea să fie singur. Și am văzut asta, pentru că indiferent cât de puternici la un dat am fi sau cât de mult succes am avea în viața noastră, în acele momente finale nu mai contează nici ce mașină ai condus, nici ce casă ai avut, nici ce funcție ai avut, contează pe cine ai avut lângă tine și pe cine ai lângă tine. Și ce am văzut la noi, la pacienții noștri, când ajung în grija noastră, bineînțeles, cea mai mare durere este cea fizică. Colegii mei medici intervin și reușesc să controleze durerea, iar când durerea fizică dispare, durerea sufletească rămâne principala și cea mai mare teamă a lor este să nu fie singuri.
4: Întrebarea numărul 6. Vă sperie mai mult moartea sau bătrânețea?
5: Am realizat că moartea mea nu mă sperie. Mă sperie, în schimb, moartea celor dragi. Mă sperie teribil. Bătrânețea, cred că e o binecuvântare dacă ajungi să o trăiești sănătos. Deci răspunsul este între. Mă sperie moartea celor dragi.
4: Întrebarea numărul 7. Eroul dumneavoastră este?
5: N-am un erou. Am foarte mulți eroi, oameni pe care i-am văzut la noi. Și dacă ar fi să mă refer la acum la o categorie de eroi, ar fi mamele copiilor care sunt la noi. Mamele copiilor care au un copil într-un stadiu incurabil, grav, și mamele care și-au pierdut copiii. Pentru mine sunt eroine.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre probabilitatea ca dezastrul din Nepal să se repete și în alte zone montane.

0: În contextul încălzirii globale, ghețarii lumii sunt mai instabili ca niciodată, iar o parte a comunității științifice consideră inevitabil momentul în care un alt ghețar se va prăbuși, provocând inundații devastatoare. Azi, experții emisiunii vin cu explicații despre acest fenomen și vedem exact care sunt în acest moment cele mai expuse zone. Avem și datele unui raport recent care vorbește despre un scenariu de coșmar pentru Europa. Incendiile de vegetație vor crește cu aproape 40% până la sfârșitul secolului. Și totuși, același studiu arată că dacă vor fi luate anumite măsuri, am putea preveni acest dezastru. Cine și ce ar trebui să facă, vedem imediat. Tragedia din Nepal s-ar putea repeta oricând în mai multe zone de pe glob, extrem de vulnerabile acum din cauza încălzirii globale. Cu mulți ghețari în proces rapid de topire, doar în Peru, peste 500 de lacuri glaciare se pot revărsa oricând. În acest context, un apel disperat vine de la secretarul general ONU. Nu ignorați schimbările climatice.
1: The rooftops of the world are caving in. Nepal has lost close to 1/3 of its size in just over 30 years.

0: Dezbatem acest subiect cu Bogdan Antonescu, specialist în fenomene extreme. Mulțumim foarte mult pentru prezență.
1: Cu mare plăcere.
0: Pentru început, aș vrea să discutăm puțin despre cum s-a produs acest fenomen, care au fost condițiile, pentru că vedem și imaginile, sunt de-a dreptul cutremurătoare. Cum s-a produs acest fenomen?
1: Prima idee care a apărut imediat după eveniment a fost că, de fapt, a fost un cutremur care a dus la o alunecare de teren și la o ruptură dintr-un ghețar de la 1200 de metri. Acesta a fost primul semnal care a ajuns la stațiile seismice de pe glob, inclusiv la stațiile seismice din România. Dar apoi a fost revizuită această observație. Ideea acum clară pe care o avem este că a fost o alunecare de teren la altitudine mare, deci undeva pe la 1200 de metri, și care a antrenat în cădere și o parte din ghețar. Acum, condițiile din zona respectivă au fost temperaturi foarte ridicate în vara aceasta, ghețarul a intrat cumva într-o fază de topire și normal în timpul verii și în felul acesta a fost antrenată o masă mare de gheață împreună cu tot ce însemna bolovan, tot ce însemna masă de roc în zona respectivă. Gheața aceasta s-a topit în cădere din cauza frecării, a antrenat apa din râul respectiv și atunci totul a mers la vale într-un ritm foarte accelerat. De aici este impactul foarte mare. Deci o combinație de alunecare de teren sub un ghețar.
0: Există pericolul ca acest fenomen să se mai producă și în alte zone ale lumii? Care sunt cele mai vulnerabile locuri?
1: Zona aceasta în care am avut eveniment acum, deși Himalaya, chiar și la nord, este o zonă în care sunt înghețari. Și atunci aici este o zonă destul de mult expusă. Plus că aici este și populație destul de mare, este densitate mare a populației, astfel încât pagubele, dacă apar, ar putea să fie unele substanțiale. Ghețar există și în Groenlanda, există și în America de Sud, există și în Europa. Deci toate regiunile care au ghețari permanenți, ghețari continentali.
0: Vedem și aici zonele exact. Care se toate aceste zone pentru producerea unor astfel de fenomene.
1: Absolut, dar istoria, deci istoric vorbind, sunt multe astfel de evenimente sau evenimente asemănătoare cu cel de anul acesta în zona aceasta a Asiei. Am mai avut acum câțiva ani și în India un fenomen asemănător. Deci sunt fie alunecări de teren care antrenează ghețari, fie ghețari care se prăbușesc, fie ghețari care alimentează așa numitele lacuri glaciare, care apoi se sparg și produc inundații. Deci partea aceasta, interacțiunea aceasta dintre partea de geologie, să-i spunem glaciologie, deci tot ce înseamnă ghețari, este una foarte importantă. Semnalul care apare este că o parte din acești ghețari încep să se topească, pentru că temperaturile sunt din ce în ce mai mari. Și atunci, pe măsură ce topesc, crește riscul să apară astfel de fenomene. Și, din nou, absolut toate zonele care au ghețari sunt expuse. Depinde de acum de înclinarea pantei, de altitudinea zonei de unde se produce evenimentul. Deci, sunt mulți factori care trebuie luați în considerare. Dar impact de la toți acești ghețari care se topesc apare exact în zonele pe care ați arătat. Europa, America de Sud, Asia, cum spuneam. Bun, ghețarii au și un alt efect, pentru că nu numai alunecarea de teren este importantă, este important și faptul că toată această apă care era înmagazinată în ghețar ajunge în oceane și contribuie astfel la creșterea nivelului oceanului. Plus tot ce înseamnă efecte locale de la ecosisteme, turism în anumite regiuni, deci e o problemă destul de mare. You know, ele sunt fenomene naturale, dar sunt amplificate de schimbările climatice.
0: Am văzut că aproximativ 15 milioane de oameni se află în zone de risc, care ar putea să se confrunte cu astfel de fenomene.
1: Absolut. Și nu numai alunecări de teren, ce am văzut aici, din nou, și ce spuneam, zonele acelea de lacul glaciar în care se acumulează apă topită sau ghețarul care se topește și apoi e un baraj natural care se sparge și produce inundații. Există acum informații care au apărut relativ recent despre acest eveniment, că și el la rândul lui a produs un astfel de baraj natural care blochează apa în spate și apoi pe măsură ce barajul se rupe să producă o altă inundație. O densitate mare de populație expusă la astfel de fenomene, mai ales în Asia. Pentru noi, în Europa, pericolul nu este chiar așa de mare, dar pentru regiunea Asiei este destul de mare.
0: Ar putea fi prevenite cumva astfel de dezastre?
1: Ele pot fi prevenite atunci când ai o rețea de monitorizare. În cazul acesta exista o colaborare între China și Nepal, prin care și instalaseră de-a lungul râului instrumente cu care să măsoare nivelul. Pentru că pentru râul respectiv cel mai mult se așteaptă ca nivelul să crească în urma precipitațiilor, ai muson în zona respectivă și să crească precipitațiile. Dar atunci când ai o alunecare de teren plus toată masa aceasta de apă și de rocă care coboară, stațiile acestea au fost distruse și atunci nu mai poți să ai o monitorizare în timp real. Deci nu erau practic pregătiți pentru genul acesta de evenimente, ci inundații care creșteau din ce ușor, ușor. Dar sunt alte regiuni luni, de exemplu, Elveția, care monitorizează seismic, adică prin mișcările care au loc în zona respectivă, prin experți în glaciologie, prin tot ce înseamnă partea aceasta de meteorologie, schimbări climatice. Deci există astfel de rețele de monitorizare care pot apoi să ajute la anticiparea unui astfel de eveniment.
0: Da, sunt zone, apropo că ați menționat Elveția, care au fost evacuate când un astfel de ghețar s-a desprins.
1: Exact, acesta este exemplul cel mai bun, pentru că au știut despre ce este vorba, era clar că urmează să se întâmple un astfel de eveniment și atunci, cu cât știm mai din timp, nu e vorba de prognoză propriu-zis, ci doar de monitorizare și te aștepți din moment în moment să se producă fenomenul respectiv, atunci poți să iei niște măsuri. În cazul acesta să evacuezi un sat sau o regiune mai restrânsă, astfel încât fenomenul respectiv se produce, însă nu are un impact foarte mare asupra populației. Populația era mutată în altă parte sau chiar și un impact economic foarte mare în zona respectivă. Deci nu sunt în sine de prognozat, ci mai degrabă de monitorizat și apoi știi că au ajuns într-un punct critic din care pot să producă astfel de inundații.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații.
1: Cu mare plăcere!
0: Scenariu de coșmar pentru Europa. Incendiile de vegetație vor crește cu aproape 40% până la sfârșitul secolului, dacă nu sunt luate măsuri. Și atenție, acesta ar fi cel mai favorabil scenariu. Datele apar într-un studiu care mai arată că în cazul unei gestionări eficiente a incendiilor, pericolul s-ar reduce considerabil.

0: Căldura intensă și prelungită favorizează răspândirea bolilor infecțioase. Avertismentul vine de la Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Experții instituției spun că temperaturile ridicate modifică și condițiile în care se dezvoltă atât bacteriile, cât și țânțarii sau căpușele.
1: Then half of deadly infectious diseases have already been made worse by climate change.
2: Heat is also a good incubation factor that allows these bacteria to start dividing and flourishing.

Incendii oprite cu tunurile de zăpadă. Este soluția elvețiană la problema incendiilor de vegetație din Europa. Mai exact, echipamentele care produc zăpadă iarna ar putea fi folosite vara pentru stingerea focarelor. Și vorbim despre kilometri de conducte cu apă.

Războiul din Ucraina poluează în moduri la care nu ne gândim mulți dintre noi. Și vorbim, de exemplu, de cablurile de fibră optică lăsate în urmă de dronele rusești. Sunt kilometri de astfel de cabluri, o pânză aproape invizibilă cu un impact devastator asupra naturii.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Că să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Pentru mulți dintre noi, venirea toamnei înseamnă schimbarea garderobei. Dar pentru asta nu trebuie neapărat să ne cumpărăm haine noi. Experții ne dau câteva idei sustenabile chiar acum, într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
6: The season of boots, sweaters, and all the autumn fashion vibes. But as you sip your pumpkin spice, a good reminder. Fashion has the third largest carbon footprint behind only food and construction. All those fresh looks make up 10% of annual carbon emissions worldwide. Elizabeth Klein, author and Columbia University professor of consumerism and fashion policy, has some key advice to shop more sustainably.
7: I think the first thing that people can do is to just start asking more questions. You know, there are a lot of companies out there that are trying to lessen their environmental impact, improve their social impact. And once you start to look, you'll find more companies like that.
6: Klein said those companies that are actually environmentally friendly can back up their claims, explaining what they're doing to make their product green. Sustainable brands can bring a higher price tag, but there are also affordable options. Your best bet? Buy secondhand. That reduces an item's carbon impact immediately. And renting clothes might be a good option for special events. Klein says be intentional about what you buy because most of our fashion ends up in a landfill.
7: Don't use your ability to donate clothes as an excuse to just buy a bunch of stuff that you're going to throw out at the end of the season because

și a fost aprobat de succesorul său, Leon. În cazul centralelor agrivoltaice, panourile solare sunt instalate la câțiva metri deasupra solului, pe suprafețe destinate culturilor sau creșterii animalelor. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamna, politică?
3: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că, de fapt, se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
2: ei. Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
3: Da.
2: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat, doamnă, acele mail-uri?
3: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haideți să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

astăzi, în Superliga, oțelul se ține tare sub atacul Rapidului. Fotbalul nostru, direct la Digi Sport.

Ora 18, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan, vedem pentru început titlurile momentului. Numele premierului ar putea fi anunțat mâine, care este varianta surpriză, aflat imediat. Mesaj optimist, la final de discuții SUA-Ucraina, emisarii lui Trump spun că au fost substanțiale și importante. De partea sa, Putin nu pare dispus să facă

0: niciun pas înapoi. Vremea rămâne deosebit de caldă pentru luna septembrie și va mai fi așa câteva săptămâni. Sunt anunțate temperaturi și de peste 30 de grade Celsius. Președintele Nicu Șordan ar putea anunța mâine premierul desemnat, dar situația rămâne la fel de complicată, indiferent care este acest nume. PSD vrea la guvernare, PNL și USR au tot anunțat răspicat că nu vor susține un executiv din care să facă parte socialdemocrații. AUR vrea alegeri anticipate și chiar suspendarea președintelui. Practic, multe lucruri nu s-au schimbat în ultimele 4 luni de când guvernul Bolojan a fost răsturnat prin moțiune de cenzură. Legat de nume, cel mai des vehiculat este cel al lui Alexandru Nazare de la Finanțe. Nu e niciun partid, însă ar mai fi și o variantă surpriză, ne explică mai multe Rebecca Monea.
1: Bun găsit! Președintele Nicu Șordan ar putea face desemnarea noului premier chiar la începutul săptămânii viitoare, poate chiar luni, spun surse apropiate de administrația prezidențială. Se ia în calcul inclusiv un nume de premier surpriză, cineva independent care să aibă mai multe șanse să câștige acele 233 de voturi în Parlament, dar și un bun economist, motiv pentru care am văzut în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, pus în discuție și nu în ultimul rând foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie o persoană bine văzută în plan extern, atât de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. De asemenea, au fost și discuții informale. Din informațiile noastre s-a discutat, însă nu au fost acele consultări oficiale pe care președintele le face de obicei cu partidele. A fost sfătuit președintele Nicu Șordan să discute cu partidele parlamentare și vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare. De asemenea, știm în acest moment că Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, fie cu un premier PSD, fie un guvern făcut în jurul PSD. Vom vedea însă dacă și celelalte partide din fosta coaliție, PNL, USR, UDMR, vor susține această variantă a independentului care se conturează în acest moment și dacă se va găsi acea majoritate parlamentară pentru un viitor executiv.
0: Benzina rămâne la preț record pentru a doua zi la rând, 9,79 lei de bani pe litru și motorina se vinde în continuare cu peste 10 lei pe litru.
2: Săptămâna s-a încheiat cu un record istoric la pompă. Benzina a ajuns la cel mai mare preț din istorie.
3: 9 lei și 79 de bani este cel mai ridicat preț de pe piață în acest moment pentru un litru de benzină standard și vorbim aici despre lanțurile Rompetrol, OMV și Lukoil, în timp ce la Petrom acesta costă 9 lei și 73 de bani.
2: Prețul a ajuns aproape de 10 lei după scumpirile din noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce la începutul lunii litrul de benzină standard se vindea cu puțin peste 9 lei și 50 de bani.
4: Se reduc accizele. Asta ar fi, cred că, măsura. Din ce înțeleg, prețul ăsta nu e real. Adică noi plătim foarte mult bani la stat.
5: Norocul meu e că sunt pe GPL, că altfel nu se mai renta să mergem cu mașina prin oraș.
3: Ați pus GPL tocmai din cauza prețurilor sau?
5: Da, într-un fel, da, e pus de mai mulți ani. Dar într-un timp, într-un fel și-a scos investiția.
6: Sunt mari.
3: Cum faceți față scumpirilor?
6: Cu greu. Cu greu, dar încercăm.
7: România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul, după care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
2: Nici efectele accizei reduse cu 25% la motorină nu se mai văd. În toate lanțurile, prețul unui litru costă peste 10 lei și 20 de bani.

0: trafic blocat în județul Mehedinți din cauza incendiilor de vegetație. Fumul a redus vizibilitatea. Sunt coloane de mașini între două localități. Date suplimentare primim chiar acum de la colega mea Elena Alexandru.
1: De DN67 pe raza localității Cocorova s-a întâmplat acest incendiu. Inițial a izbucnit în zona de vegetație uscată, însă s-a extins destul de mult în zona carosabilului, dar și unde sunt copaci. Foarte mulți copaci au căzut pe carosabil după ce au ars în urma acestui incendiu. În acest moment, de mai bine de 30 de minute, traficul este blocat în totalitate. Sunt cozi care se întind și pe 4-5 kilometri. La fața locului au sosit polițiștii, dar și pompierii, șoferii au cerut ajutorul pompierilor pentru a putea înainta, însă autoritățile recomandă șoferilor să folosească alte rute alternative, pentru că în acest moment sunt degajări mari de fum în urma acestui incendiu și se pare că va mai dura până când traficul va fi reluat.
0: Incendii masive de vegetație uscată sunt și în Caraș Severin. Pompierii luptă cu flăcările în Băile Herculane, Petroșnița și Delinești. Salvatorii intervin și cu elicoptere. Cât de mare este riscul ca focul să ajungă în zonele locuite, ne spune Mihai Volușescu.
2: Bun găsit tuturor! În Caraș Severin, pompierii intervin în continuare la mai multe incendii de vegetație și pădure, iar situația este diferită de la o zonă la alta. Până acum știm, din fericire, că aceste incendii de vegetație nu s-au apropiat prea tare de zonele locuite. La Băile Herculane, de exemplu, în Parcul Național Domogled, focul afectează aproximativ 2,5 hectare. Autoritățile spun că flăcările sunt reduse acolo, însă din zona arsă continuă să iasă fum și se vede acest lucru în imaginile surprinse din elicopter. Intervenția este complicată pentru că focarele nu pot fi stinse de jos. Din acest motiv, cea mai mare parte a operațiunii s-a făcut din aer, însă elicopterul a fost nevoit să oprească temporar misiunea din cauza condițiilor nefavorabile de zbor. La sol, zona este supravegheată în continuare de echipe mixte. În zona Petroșnița, incendiul care a afectat aproximativ 80 de hectare a fost lichidat din fericire. În schimb, la Delinești, intervenția continuă. Acolo focul se extinde pe aproximativ 20 de hectare, iar pompierii încearcă să îi limiteze extinderea.
0: Prima rundă de negocieri între emisarii lui Trump și Volodymyr Zelensky tocmai s-a încheiat. Au fost substanțiale și importante, dar este loc de progrese. Întâlnirea de la Kiev vine după cea de la Kremlin cu Vladimir Putin. Dictatorul nu pare dispus să renunțe la nicio pretenție anunțată încă de la începutul invaziei.
3: Emisarii lui Donald Trump au fost primiți cu brațele deschise de Volodymyr Zelensky în prima lor vizită la Kiev din cadrul actualelor negocieri. Președintele ucrainean și alți înalți oficiali din cabinetul său au întâmpinat delegația americană la Catedrala Sfânta Sofia. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Kiev cu trenul păcii venit din Polonia. Great trip. La negocieri ar fi fost prezenți și consilieri pentru securitate din Europa. Potrivit șefului de cabinet al lui Zelensky, aceștia sunt din Franța, Marea Britanie și Germania. Steve Witkoff și Jared Kushner au fost mai întâi la Moscova. Au discutat mai bine de 3 ore cu Vladimir Putin.
4: Контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. Нам с вами работать комфортно и безусловно, уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий. Ukrainian side also reduced. I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
3: Statele Unite depun eforturi uriașe de a convinge Rusia să revină la masa negocierilor. Moscova și Kievul sunt încă departe de un acord. Zelensky cere garanții de securitate, în timp ce Putin insistă asupra eliminării cauzelor profunde ale conflictului, adică blocarea aderării Ucrainei la NATO, limitarea capacităților sale militare și recunoașterea anexării celor 5 regiuni ucrainene.
0: Vladimir Putin este cunoscut pentru gesturile sale și semnificațiile ascunse din spatele acestora. Întâlnirea sa de la Kremlin cu emisarii lui Donald Trump nu este o excepție. Președintele Rusiei a primit pe Steve Witkoff și Jared Kushner în Salonul Roșu, o cameră ceremonială mai puțin formală decât Salonul Verde folosit pentru întâlniri cu șef de stat. A fost a 8-a întâlnire a lui Vladimir Putin cu Steve Witkoff.
5: We were sitting outside just now, me, Jared, and Carol, and then Yuri joined us, and we were all talking about when we retire, we'll have all these incredible stories and incredible memories, and yours will be right at the top of it all.
3: Față în față cu Vladimir Putin, Steve Witkoff a folosit numai cuvinte mieroase. De partea sa însă, Rusia a păstrat eticheta. Ierarhiile sunt clare la Kremlin, iar acest lucru este reflectat de sălile în care președintele rus își primește oaspeții. Protocolul este strict, mai ales când vine vorba de statutul demnitarilor. Salonul verde este rezervat șefilor de stat, premieri și oficiali străini pentru întâlniri bilaterale și negocieri. Salonul roșu, unde a fost primită delegația americană, găzduiește demnitari de rang mai mic. Steve Witkoff și-a dus mâna la piept în dreptul inimii în timpul primirii la Kremlin. Același gest pe care l-a făcut și în 2025, chiar înainte de a se întâlni cu liderul rus pentru a treia oară. Atunci, unii internauți l-au considerat un simplu gest de respect, în timp ce a stârnit reacții negative de la unii critici ai administrației Trump. Nu este clar dacă Putin a vrut să transmită un mesaj privind importanța negocierilor, care până la această întâlnire au stagnat. Cert este că liderul de la Kremlin a venit la masă cu un dosar la fel de roșu precum camera. Conținutul este un mister, dar discuțiile au vizat o posibilă soluționare a războiului din Ucraina, astfel că în dosar ar fi putut fi scrise condițiile Moscovei pentru un acord cu Kievul.
0: Armistițiu aerian de 3 zile în Moscova și Kiev pentru vizita emisarilor Statelor Unite ale Americii. În rest, Rusia continuă loviturile. Una chiar la frontiera României, punctul de trecere Orlivka, și-a suspendat temporar activitatea peste noapte. Moscova a vizat infrastructura de frontieră, iar punctul de trecere, care este corespondentul Vămii Românești, Isaccea, a fost închis pentru câteva ore. De dimineață, traficul a fost reluat. Orlivka este un punct de trecere pentru transportul cu feribotul între Ucraina și România, iar atacurile repetate reprezintă o lovitură asupra unei rute logistice importante pentru Ucraina de la Dunăre. Mâine începe un nou an școlar, vine însă cu o realitate crudă pentru elevii din mediile defavorizate. De ce? Care sunt problemele? Aflăm chiar acum de la Mihaela Brazdeș.
6: Rușinea de a merge la școală fără rechizite afectează 9 din 10 copii din mediul rural. Asta arată un studiu realizat de World Vision România. Peste 90% dintre părinți și profesori spun că elevii nu se simt apreciați de ceilalți colegi dacă nu au strictul necesar la începutul anului școlar. Mai mult decât atât, lipsa rechizitelor afectează 3 sferturi dintre elevi. Asta pentru că, arată studiul, comparațiile cu ceilalți colegi îi fac pe cei mici să nu se simtă acceptați atunci când intră în clasă. Cel mai puternic sentiment pe care îl resimt elevii fără rechizite este cel de inferioritate, iată, peste 40%. Un sfert se simt excluși de ceilalți colegi, iar tot atâția spun că se simt diferiți. Un procent infim de doar 5% cred că sunt egali cu restul, chiar și fără rechizite. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat anul trecut, în 2025, ei bine, mai puțin de jumătate din elevii din mediile defavorizate aveau ghiozdan, penar, caiete și creioane. Vorbim despre un studiu care a fost realizat în luna august pe un eșantion de 1290 de părinți și profesori din mediul rural cu o marjă de eroare de plus minus 3%.
7: Este un sentiment de diferență generat de faptul că ai noștri copii se simt excluși de foarte multe ori pentru că nu sunt la fel cu ceilalți atunci când nu au cele necesare pentru a începe școala, în până la cum influențează această lipsă de stimă de sine, diferența față de ceilalți, faptul că al nostru copil se simte discriminat, influențează foarte mult și rezultatele școlare. 3 din 10 copii de la nivel național nu au rechizitele necesare și au nevoie de ajutor încă din prima zi de școală. Trebuie să înțelegeți că acești copii părinților nu au ziua de după în care găsesc o soluție pentru că prima zi nu au avut rechizit.
0: Și chiar și sprijinul mic acordat de stat copiilor din familii cu venituri foarte mici sau chiar inexistente vine mult prea târziu. Voucherele de 500 de lei ajung la elevi abia spre finalul primului semestru, pentru că procedura stabilită nu corespunde cu realitatea. Mai exact, cererile pentru vouchere pot fi depuse în termen de 25 de zile după începerea anului școlar, iar apoi mai durează una sau chiar două, trei luni până când banii sunt virați. Specialiștii spun că legea ar trebui modificată astfel încât cererile să fie depuse la finalul anului școlar anterior și sumele să fie virate pe cardurile educaționale cu două săptămâni înainte de prima zi de școală pentru ca elevii să cumpere rechizite la timp. Școala începe printre bormașini și betoniere pentru elevii din 700 de unități de învățământ. Lucrările de renovare nu sunt gata, în alte situații lipsesc avizele de funcționare sau nu există suficient spațiu. Copiii vor învăța în alte școli, în schimburi sau în spații închiriate, anunță ministrul educației.
8: Sigur că această activitate de renovare ține de autoritățile publice locale. Când vorbim despre suma totală, suntem undeva la 700 de unități. Aș zice cam 60-70% sunt în prima situație cu modernizare, reabilitări, ceilalți sunt în celelalte două, da? Avize ISU, DSP sau supra, să zic, un număr mai mare de elevi decât permitea infrastructura în momentul respectiv. Pentru ei s-au identificat diverse soluții, de la închirierea sau punerea la dispoziția unor spații noi, de altă parte, utilizarea unor alte școli. Erau școli care desfășurau activitatea într-un singur schimb și atunci, în al doilea schimb, se desfășoară activitatea dintr-o altă școală. Un program de renovare nu durează 3 luni sau 2 luni, perioada de vară durează 2-3 ani. Da.
0: Cu tremur politic în Germania, partidul de extremă dreapta AfD este favorit în alegerile regionale și ar putea ajunge pentru prima dată după al doilea război mondial la guvernare. Există o șansă reală chiar și ca AfD să obțină majoritatea absolută. Primele rezultate vor fi comunicate după ora 18 ora locală, când se închid urnele.
9: 10 ore de vot extrem de tensionate, miza este uriașă. Extrema dreaptă conduce detașat în sondaje și ar putea reveni la putere la nivel local pentru prima dată din 1945. AfD, condus în Saxonia de Ulrich Siegmund, promite măsuri radicale, printre ele deportarea imigranților aflați ilegal în Germania, modificarea programei școlare, dar și o apropiere mai mare de Rusia și o politică diferită de cea a guvernului federal.
10: Ich fang jetzt erst richtig an, liebe Freunde! Lasst uns morgen Geschichte schreiben! Lasst uns unser Land zurückholen! Alles Gute! Drückt die Daumen!
9: Sondajele creditează AfD cu peste 40% din voturi, mult peste CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, situat la aproximativ 22-23% din preferințele alegătorilor. AfD ar putea obține chiar majoritatea absolută în Parlamentul Regional, fără să aibă nevoie de un partener de coaliție, o premieră pentru Germania postbelică. Până acum, partidele tradiționale au menținut ceea ce germanii numesc Brandmauer, zidul politic împotriva colaborării cu extrema dreaptă. Pentru Friedrich Merz, votul vine într-un moment extrem de dificil. Popularitatea guvernului este scăzută, iar economia, migrația și nemulțumirea față de partidele tradiționale alimentează ascensiunea extremei drepte. Pentru Germania nu este doar o alegere locală, este testul care arată cât de aproape a ajuns extrema dreaptă de puterea politică.
0: Discutăm despre acest subiect cu Tudor Dan Ancuța, consilier în Bundestag. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
11: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Sunt ochii ațintiți asupra Germaniei în acest moment, pentru că este o miză importantă nu doar pentru Germania, ci și pentru țările din Europa. Care este principala miza alegerilor de astăzi?
11: În Germania, miza este, sau partidele tradiționale încearcă să prevină ca partidul de extremă dreaptă să câștige alegerile, și de fapt nu să câștige alegerile, ci să prevină formarea unui guvern de extremă dreaptă. Dacă vor reuși, va rămâne de văzut, este o prezență enormă în acest moment la urne. Deja a depășit prezența din oricare alt scrutin din 90 încoace. Așadar, urmează să vedem. Totul depinde în principiu câte partide intră în Parlament, iar prezența foarte ridicată poate să ducă anumite partide mici să le tragă sub prag, fiind nevoie de mult mai multe voturi pentru a trece pragul.
0: Asta vreau să vă întreb, ce înseamnă de fapt această mobilizare puternică? Pentru că am văzut în România ce s-a întâmplat de cele mai multe ori atunci când oamenii s-au mobilizat și au mers într-un număr mare la secții, s-au mobilizat de obicei pentru un vot împotriva cuiva. În Germania cum arată lucrurile în acest moment? Ce spune această mobilizare? Ce spun sondajele?
11: Sondajele arătau o imagine relativ clară, AfD câștigător al alegerilor, dar undeva între posibilitatea de a forma o majoritate singură, adică să dețină majoritatea absolută, și a fi exact sub numărul necesar de mandate pentru a atinge această majoritate absolută. Mobilizarea foarte puternică poate să vină din ambele părți și, din păcate, în cazul ăsta nu pot să prezic exact ce va însemna. Un lucru este clar, mobilizare mare în general este un lucru bun, arată că democrația trăiește, democrația este prezentă, oamenii s-au dus la vot. Indiferent de rezultat, rezultatul va fi reprezentativ pentru acest land. Nu va putea nimeni zice, au fost doar 40% din oameni la vot, așa că nu este un rezultat reprezentativ. O se pare că o să se ducă înspre 75%, poate chiar 80% prezența la vot, cu tot cu votul prin corespondență. Din nou, ce înseamnă asta pentru rezultate în sine este greu de prezis, pentru că un partid, cum ar fi, de exemplu, Partidul Verzilor, care era în sondaje undeva la 5-6%, ar putea, din cauza creșterii prezenței, să scadă sub prag. Acest lucru ar avantaja, de exemplu, AfD-ul în acest caz, pentru că cu cât mai puține partide în Parlament, cu atât mai mare probabilitatea că ei să atingă majoritatea absolută după redistribuire.
0: Ce înseamnă un rezultat foarte bun pentru AfD la nivel național?
11: La nivel național, nu avem încă alegeri la nivel național, ar fi în 2029 abia, dar orice undeva, dacă ajung pe locul întâi, cum arată sondajele în acest moment, că la nivel național, în acest moment în sondaje, AfD-ul este pe primul loc, dacă rămân sondajele așa, oricât de prost, să zic, sau bun ar fi rezultatul, cât timp ei sunt pe primul loc, acela este un rezultat excelent din perspectiva lor.
0: Cât de mari sunt temerile privind securitatea și extremismul politic?
11: Temerile sunt mari. Am văzut în ultimii ani din ce în ce mai mult extremism politic, atât în alte campanii electorale, cu politicieni din tot spectrul politic atacați, radicalizarea aceasta în populație nu este de bun augur pentru nimeni și, la urma urmei, indiferent de rezultatul de azi, oamenii trebuie să accepte acest rezultat, să vadă cum îl procesează. Dacă AfD-ul nu atinge majoritatea absolută, nu înseamnă automat că vor și guverna. Până la urmă, pentru ca ei să poată să guverneze, trebuie să poată să-și aleagă un prim-ministru. Și dacă nu au majoritatea absolută, acest lucru nu este un dat. Rămâne de văzut cum se dezvoltă lucrurile.
0: De ce sunt importante aceste alegeri regionale pentru Friedrich Merz și pentru guvernul federal german?
11: Sunt importante pentru că ele nu vin singure. În două săptămâni mai sunt două alegeri în Berlin și în Mecklenburg-Vorpommern, două landuri tot din estul, din fostul RDG, din estul Germaniei, iar o victorie a AfD-ului aici poate să aibă un efect cascadă și asupra celorlalte două landuri. În Berlin nu este un pericol mare să câștige AfD-ul, dar în Mecklenburg-Vorpommern este. Iar acest lucru poate să destabilizeze guvernarea federală, pentru că în Mecklenburg-Vorpommern guvernează în acest moment o prim-ministră din partea Partidului Social-Democrat, în Saxonia-Anhaltină guvernează un prim-ministru din partea CDU, din partea creștin-democraților lui Merz, iar dacă aceștia doi dispar din peisaj, în interiorul partidelor, evident că o să existe nemulțumiri și oamenii o să încerce sau să ceară o schimbare, iar aceste schimbări nu înseamnă neapărat că coaliția asta de guvernare o să guverneze mai bine și mai strâns împreună, ci s-ar putea inclusiv să se dezbine. Asta este marele pericol al acestor alegeri. Dacă ies prost, se face așa ca o avalanșă, un bulgăre de zăpadă care nu mai poate fi oprit, iar acest lucru poate, într-un final, în cel mai rău caz, să zic așa, să aibă efecte asupra politicii naționale, destabilizând actuala coaliție.
0: Mai este puțin până la închiderea urnelor. Au fost incidente astăzi?
11: Au fost anumite incidente, au apărut fake news-uri că au început să se numere voturi înainte să fie voie și oamenii au încercat, să, văzând aceste fake news-uri pe internet, au încercat să pătrundă în anumite secții de votare, să prevină acest lucru, dar în mare alegerile au mers relativ fără incident.
0: Mulțumesc, Arun, pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
11: Mulțumesc pentru invitație.
0: Păsani e deținut minte, dar și o lecție despre cum te poate păcăli inteligența artificială. Zeci de turiști au ajuns în acest weekend la Jurilovca pentru festivalul Borșului Lipovenesc, care, însă, atenție, nu are loc în acest an. Explicați imediat în jur.
12: Digi24 FM.
13: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
14: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
12: Digi24 FM.
15: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
16: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica, că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el, dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam cât stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
15: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Situația incredibilă în județul Tulcea, autocare pline cu turiști au ajuns la un eveniment inexistent. Sute de oameni au mers pentru festivalul Boșului Lipovenesc, care însă nu a avut loc în acest an. Primarul comunei spune că informațiile false au fost promovate de agențiile de turism, dar și inteligența artificială a indus în eroare. Ne spune mai multe despre acest subiect Iulia Stanciu.
2: Bun găsit! Oamenii din Jurilovca au fost surprinși când sâmbătă dimineață 10 autocare pline cu turiști au sosit în localitate, convinși că acolo se desfășoară festivalul Borșului Lipovenesc. În plus, alți turiști au ajuns la Jurilovca cu 10 de autoturisme personale, după ce au văzut pe rețelele sociale că evenimentul va avea loc pe 5 și 6 septembrie. Informația era însă falsă, pentru că primăria Jurilovca a anunțat că anul acesta festivalul nu se organizează. De altfel, edilul local Eugen Ion spune că mai multe agenții de turism au vândut pachete pentru un eveniment care nu există în calendarul oficial al primăriei. În aceeași eroare a ajuns și ChatGPT, care a indicat în mod greșit o dată pentru festival, și anume acest weekend. Cazul arată cât de ușor poate deveni credibil un fake news, iar o simplă verificare pe site-ul sau pe pagina oficială a organizatorilor ar fi putut opri lanțul informațiilor false. Autoritățile atrag atenția că informații despre evenimente trebuie verificate înainte de cumpărarea biletelor sau rezervarea unui sejur.
1: Ultima zi de vacanță se trăiește din plin la munte. Turiștii profită de vremea bună pentru drumeții și de peisaje. Trasele sunt spectaculoase, sunt parcurse inclusiv cu bicicleta.

0: Zeci de elevi și-au petrecut ultima zi de vacanță pe biciclete în Poiana Brașov, printre ei și Aris.
1: M-am echipat cu armură, cu genunchiere, cu tibiere de fotbal, cu papuși de biță, cască și ochelari.
2: Dar de școală te-ai pregătit?
1: Da, abia aștept să merg la școală.
0: Sunt însă și copii dezamăgiți că începe un nou an școlar.
3: E ultima zi de vacanță de mâine?
4: Din păcate, da. Chiar îmi pare rău că s-o dus așa repede vara.
3: Ce faci în ultima zi de vacanță?
5: Mă dau la postăvarul. Mai bine decât teme.
6: Astăzi ne dăm cu bicicletă.
0: Traseele îi atrag și pe adulții pasionați de downhill.
7: Tabletopuri, cele mai, să zicem, ușoare sau de învățat pentru începători, adică sunt cele mai safe sărituri. Avem și și câteva gap-uri, mai ales pe negru. Avem un wall ride foarte mare la cabana Postăvaru, urmat de tot așa două elemente cu un gap. E interactiv și frumos.
8: În Bike Park Postăvaru avem 6 trasee, toate sunt deschise. Pleacă cu dificultate de la mediu ușor, blue line-ul, și avem trasee red și black line. Trasee până la cele mai tehnice.
0: Pe munte, bicicleta poate fi urcată cu telegondola. Costă 40 de lei pentru copii și 55 de lei pentru adulți. Pentru o zi, prețurile pornesc de la 120 de lei și ajung până la 180 de lei.
9: Ziua de naștere poate deveni un act de generozitate. Tot mai mulți oameni aleg să-și doneze ziua pentru cauze caritabile și să transforme cadourile pe care le-ar fi primit în donații pentru cei care au nevoie de ajutor. Un astfel de gest va avea loc și pe 25 octombrie, când o aniversare va fi dedicată pentru 100 de copii cu boli grave care vor primi burse educaționale. Până acum 144 de oameni s-au alăturat inițiativei și au strâns împreună aproape 70.000 de lei. Stăm acum de vorbă cu cel care a decis să-și doneze ziua de naștere, Vlad Pop, primul atlet din lume care a terminat toate cele trei curse Arctic Ultra. Bună seara, mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal.
10: Servus, Andreea, servus tuturor.
9: Și felicitări pentru gest. În acest an, cui îi dedici ziua ta de naștere? Pe cine ți-ai propus să ajuți în acest an mai exact?
10: Totul a pornit când aveam 14 ani și am pierdut pe cineva în familie de cancer și asta a fost scânteia care a produs schimbarea în mine și... De 26 de ani mă implic și fac voluntariat pentru a ajuta copii cu boli grave din România, copii cu cancer, cu autism, cu sindrom Down. Și după 3 ani jumate de lucrat în București, la Marie Curie, m-am întors în Cluj și nu știam ce să fac cu viața mea. Și am fost într-o tabără pentru copii cu boli grave, unde am întâlnit un băiețel care săria și se juca și călăria și era cel mai vesel copil din tabără, chiar dacă nu avea un picior din cauza osteosarcomului. Și atunci am înțeles că e o binecuvântare și un dar să pot să am două mâini și două picioare. Și de atunci am început să alerg ca nebunul la Oceanul Arctic, la minus 50 de grade, la cel mai dur ultramaraton din lume și pe alte continente, spunând această poveste și încercând să strâng bani pentru copiii cu boli grave din România, pentru a le oferi o șansă la educație. Și până acum am reușit, cu ajutorul vostru și al tuturor prietenilor, peste 1.500.000 de euro și am susținut 1.310 copii să meargă la școală. Iar anul acesta împlinesc 40 de ani și ce lucruri mai frumos pot să fac decât să-mi dăruiesc ziua de naștere pe Galantom și să inspir alți oameni să susțină educația altor 220 de copii, să prindă aripi spre visul lor, pentru că împreună cu soția mea am înființat Asociația Păsări, care ajută și susține în fiecare lună cu 700 de lei bursele educaționale a 110 copii cu boli grave din România, pentru că cred că educația este pilonul fundamental al societății noastre. Totul pornește de la educație și dacă părinții mei m-au ajutat și au investit în educația mea, acum la 40 de ani simt că pot să fac pentru alții, pentru comunitatea noastră, pentru toți copiii din România care au o șansă și chiar dacă au o boală gravă, merg spre visul lor. Acum puteți vedea fotografii realizate de Adi Bulboacă la Oceanul Arctic, cu aurora boreală și cu secvențe din această cursă de 620 de kilometri.
9: Aș vrea să ne uităm și să discutăm puțin despre aceste gesturi care sunt până la urmă extreme, pentru că nu oricine ar îndrăzni să se pornească într-o astfel de aventură. Și tot pentru un astfel de gest, tot pentru a strânge bani și a atrage atenția. E important pentru oamenii, astfel de gesturi atrag atenția oamenilor, oferă mai multă credibilitate și aș vrea să ne ajut să înțelegem puțin și cum alegem cauzele pentru care donăm, pentru că de multe ori oamenilor le este teamă să nu fie păcăliți. Mai ales că în ziua de astăzi există tot felul de capcane pe internet.
10: Da, e foarte simplu. Puteți să vă creați un cont pe Galantom pentru orice cauză, fie că susțineți educația copiilor sau pentru animale. Puteți găsi multe, multe cauze acolo și de ziua ta, dacă urmează să sărbătorezi ziua în septembrie sau în octombrie, cum este ziua mea pe 25, poți să creezi o pagină pe galantom.ro și să-ți dăruiești ziua pentru o cauză. Nu este atât de mult despre a strânge suma, ci despre a fi un exemplu de dragoste într-o lume cu atât de multă suferință. Și acesta este și mesajul meu. Așa cum Papa Ioan Paul al II-lea spunea, doar tu bine poți învinge răul și oricât de mic este gestul tău, fie că oferi o floare sau în loc să oferi o sticlă de vin sau o prăjitură,
9: poți să donezi acea sumă. Oamenii simt nevoia exact. Și să primească dovezi ale acestor gesturi, să vadă rezultatul, să vadă unde ajung acești bani?
10: Bineînțeles, în fiecare lună, după fiecare campanie de ziua Galantom, eu trimit poveștile copiilor pe care îi ajută și chiar astăzi am postat pe rețele de socializare, pe Asociația Păsări, povestea Mariei. Ea este o adolescentă cu suflet mare, care adoră animalele și care a trecut prin o experiență oncopediatrică și încearcă să zboare spre visul ei pentru că are nevoie să se întoarcă la școală, are nevoie de sprijin pentru că a pierdut foarte mult din perioada petrecută în spital și această bursă educațională de la Asociația Păsări o ajută să meargă mai departe, să
9: picteze. Și sunt mulți copii care au nevoie de un astfel de ajutor. Mulțumim tare mult pentru intervenția în jurnal. La mulți ani în avans și să reușiți să ajutați cât mai mulți copii.
10: Mulțumesc tare mult și nu uitați, dragostea învinge frica.
9: Mergem mai departe acum, este sezonul conservelor, iar vedeta este celebra zacuscă. Cu legumele cumpărate din piață putem face economie de câteva sute de lei față de zacusca pe care am putea să o cumpărăm din supermarketuri.
0: Pentru zacuscă am cumpărat 5 kg de vinete și ardei, 3 kg de roșii și 2 kg de ceapă, totul cu 100 de lei.
11: Am o listă de cumpărături și vreau pentru început 5 kg de vinete. Mi-ajung oare? Trebuie să fie mai mari, mai mici, că dumneavoastră vă pricepeți. Potrivite. Da. Pe lângă vinete, să știți că mai vreau și ardei capia roșu.
0: În nici 15 minute în piață am găsit tot ce am avut nevoie, așa că avem mai mult timp la dispoziție pentru gătit. Nu pierdem vremea și facem focul pentru ceaun. Legumele se spală, apoi se coc și se curăță de coajă.
11: Mai au puțin vinetele până când se vor coace, după care trebuie să le mai lăsăm o perioadă, acestea trebuie să se răcească, să se scurgă, după care le luăm, le tocăm și toate legumele vor ajunge aici, în tuci, pentru că la noi rețeta spune că zacusca se face pe foc de lemne. Asta este foarte important pentru ca gustul ei să fie unul autentic.
0: Sunt necesare aproape 5 ore pentru ca toate ingredientele să fie gata.
12: Vom începe să curățăm vâneta. După ce o vom curăța,
11: o vom lăsa
12: să se scurgă, să se scurgă toată zema. Vâneta o putem toca, ori o putem da la robot. Durează într-adevăr, dar la final vom fi foarte fericiți. Vom pune ceapa. Puneți puțină sare peste ceapă. Lăsăm puțin să se calească ardeiul. După aceea vom pune vinetele.
0: În final au ieșit 20 de borcane de zacuscă.
9: Aglomerație pe litoral în ultima zi de vacanță. Sunt 80.000 de turiști la mare în acest final de săptămână și au toate motivele. Vremea este încă bună pentru plajă, iar prețurile mai mici față de sezon.
13: Aici am o serie de scoici în care
1: să vă zic diferite modele. Aici este una în care înghite, una în formă de melc și tot felul așa, bucățele.
0: Clopoțelul sună din nou mâine în școli, iar mulți copii au venit împreună cu părinții să se bucure de ultima zi de vacanță, și nu oricum, ci pe nisipul călduros, în briza încă estivală a mării.
1: Mă întorc la școală și trec clasa a doua.
13: Și acum ai venit în vacanță și mâine direct la școală?
1: Da, azi plecăm.
13: Îți pare rău că pleci?
1: Sincer, da.
13: Anul acesta, cum, am venit să relaxăm puțin copiii înainte de școală. Se termină vacanța.
14: Așa este, din păcate. Din păcate. Dar ne bucurăm. Ne bucurăm de soare, de mare, de prieteni și din ce a mai rămas din weekendul ăsta frumos.
0: Zeci de mii de turiști au venit în acest weekend să se bucure de apa caldă și de atmosfera încă de vară.
15: Vremea mi se pare încă foarte bună și ne-am distrat în acest weekend. Am profitat de zilele libere și de toate distracțiile oferite de stațiune.
16: Am zis weekendul ăsta să fie ultimul pe anul ăsta, că după aia încep școlile și am zis să ne bucurăm acum de weekendul ăsta.
13: Prețurile sunt mai mici?
16: Să zicem, un pic, doar un pic, nu foarte mult.
17: La șezlonguri s-a simțit din cât erau 100, acum 50.
18: Așa, de un weekend de relaxare, e foarte bine, vremea ne ajută, ține cu noi.
13: Vă aștepta să fie atât de multă lume în luna septembrie?
19: Sincer, nu. Având în vedere că toată lumea se pregătește acum pentru începerea școlii și așa mai departe, copilașii deja s-au pregătit pentru noul an școlar, însă am fost și noi surprinși de volumul mare pe care îl avem în septembrie.
0: Zilele următoare vor fi la fel de frumoase pe litoral, cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Apa mării va atinge și ea 24 de grade.
9: Surpriză pentru Beyoncé de ziua ei de naștere. Celebrul sos Jay-Z a surprins-o cu un moment special. Imediat vă spun despre ce este vorba.
20: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
23: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pași, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mare vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
20: Digi24 FM.

Amintele Americii și Iranul au lansat noi atacuri reciproce asupra unor nave în cea mai recentă escaladare a conflictului, reizbucnit cu o săptămână în urmă. Teheranul a revendicat distrugerea unei drone marine americane în strâmtoarea Ormuz. Asta după ce aseară a lovit mai multe petroliere și nave asociate americanilor. Drept răspuns, Armata Statelor Unite a scos definitiv din funcțiune două petroliere iraniene și a distrus complet un al treilea în Golful Oman. Escaladarea vine la nici două zile după ce Trump a catalogat războiul din Iran, care continuă de mai bine de 6 luni, drept insignifiant.

0: Erupția unui vulcan a paralizat traficul aerian în Indonezia. 6 aeroporturi sunt afectate, iar peste 200 de zboruri au fost anulate. Asta înseamnă probleme pentru peste 22.000 de oameni. Vulcanul situat în sâmtoarea Sunda, dintre Java și Sumatra, a început să erupă vineri seara cu fântâni de lavă și explozii puternice. Iar astăzi au avut loc încă două erupții. Suspendarea zborurilor este afectată, a afectat în special cursele către și dinspre Singapore, dar și rute spre Doha, Sydney și Kuala Lumpur. Indonezia se află pe cercul de foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone vulcanice și seismice ale lumii. Jay-Z și Beyoncé sunt încă îndrăgostiți nebunește, exact cum spune chiar cântecul artistei Crazy in Love. Într-o emoționantă dovadă de iubire, rapperul și-a întrerupt concertul din Londra pentru a-i ura soției sale la mulți ani cu ocazia împlinirii a 45 de ani. Momentul s-a încheiat cu un foc de artificii.
1: The only thing I'm gonna ask you for tonight is if we can all just sing happy birthday to her, just really quickly. Just really quickly.

0: Până la ora 21 va fi în vigoare o alertă de vânt puternic pentru zonele montane, Moldova și Oltenia, unde vor fi rafale până la peste 90 de km pe oră. Ce anunță prognoza mâine aflăm acum de la Iuliana Boanța.
1: Bun găsit! Vremea va fi frumoasă, cu temperaturi apropiate de normal de până la 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult senin în sudul și sud-estul țării, iar vântul va sufla slab până la moderat. Atmosferă plăcută va fi și în București. La începutul săptămânii, temperaturile vor ajunge la 29 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat. În stațiunile montane va fi vreme perfectă pentru a petrece timp în aer liber. Cerul va fi mai mult senin în masivele sudice, vântul va sufla slab și se va înregistra o maximă de 19 grade Celsius. Vremea va fi frumoasă și la malul mării, temperaturile vor atinge 26 de grade în stațiuni, iar vântul va mai avea ușoare intensificări pe parcursul zilei. Apa mării va înregistra 23 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 6 septembrie 1976, trădare costisitoare. Pilotul sovietic Victor Belenko a fugit din URSS în timpul unui zbor de antrenament și a aterizat în Japonia. Pilota un MiG-25, unul dintre cele mai temute avioane sovietice. Înainte de acest moment, Occidentul știa foarte puține lucruri despre MiG-25. SUA credeau că este un avion fără egal. Americanii au proiectat F-15 ca rival la MiG-25. Avionul lui Belenko a fost făcut bucăți și analizat. Statele Unite au realizat că MiG-25 nu era atât de bun, dar F-15 a ieșit unul dintre cele mai bune avioane create vreodată. 6 septembrie 1940, regele Playboy alungat de pe tron. Regele Carol al II-lea a fost forțat să renunțe la tron după 10 ani de domnie. Generalul Ion Antonescu, pe care îl numise premier de 2 zile, a forțat schimbarea. Principele Mihai redevine rege al României la 19 ani. Tatăl lui a plecat în exil în Mexic, apoi în Portugalia, la Estoril. În 1947 s-a căsătorit oficial cu Elena Lupescu. Regele Carol al II-lea a murit în 1953 la Estoril. Avea doar 59 de ani. A primit funeralii grandioase în Portugalia. Nu s-a împăcat cu fiul lui, regele Mihai, înainte să moară. 6 septembrie 1916, primul supermarket modern. Primul magazin cu autoservire s-a deschis acum 107 ani în Statele Unite. Oamenii care intrau în Piggly Wiggly din Memphis puneau singuri produse în coș și mergeau să achite. Era un concept revoluționar. Oamenii din acea vreme erau obișnuiți să dea lista de cumpărături vânzătorului și să primească un pachet în care erau produsele cerute. O replică a magazinului original există și azi în orașul american Memphis. Ideea a prins imediat. După 107 ani, există sute de mii de supermarketuri pe tot globul.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Expertul în securitate, George Scutaru. Trecem printr-o perioadă în care o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni, suntem vizitați

0: Sato piloților de pe avioane. E una politică, e una diplomatică, e una pur militară care trebuie lăsată doar în mâna piloților de aeronave?
1: Am avut ocazia acum două luni să discut cu parte din piloții germani care sunt la Mihail Kogălnician, partea misiunii de poliție aeriană. Și explicau cât de dificil ar fi să dobor cu o dronă cu un Eurofighter. Nici F-16, nici Eurofighter nu au fost construite pentru a doboră drone, fiindcă amprenta radar este mult mai mică decât un avion obișnuit. Diferența de viteză este foarte mare. Dacă decelerezi și încerci să fii mai apropiat de viteza dronei, ți-ai pierdut portanța și pur și simplu te prăbușești. Ucrainei nu au avut una, două experiențe din acestea nefericite. Deci eu nu cred că vom putea doborâ, nu spun că este imposibil, dar este foarte greu să dobori o dronă cu F-16. Dacă noi persistăm în retorică și spunem a fost o dronă, a intrat în spațiu aerian, au avut contactul vizual după care l-au pierdut, nu facem decât, știți, cel mai periculos în momentul de față este că se instalează ideea la nivel și percepția la nivelul opiniei publice că nu putem fi apărați. Și doi, este că investițiile în apărare sunt inutile. Rusia, fiindcă noi suntem practic în mijlocul unui război în care Rusia escaladează în relația cu Occidentul, din care facem și noi parte, instrumente hibride cât mai vaste, și unul dintre narativele este foarte prezent: de ce să te înarmezi dacă până la urmă un F-16, dăm bani pe F-16, dar nu reușești să se dobară dronă? Și mai ales că România se confruntă cu un deficit crunt, măsuri impopulare. Ăsta e cel mai mare risc. Fiindcă dacă vă uitați în sondaje, lumea este de acord cu acest efort pentru înarmare, ținând cont de situația de securitate. Dar dacă vom continua în ritmul acesta, s-ar putea peste 6 luni sondajele să arate altfel. Și trebuie să înțelegem. Cred că cel mai simplu este să ne uităm cum o fac ucrainenii. Folosesc elicoptere, folosesc avioane IAC care au mitraliere pe ele, sunt echipe mobile, nu vorbesc de partea de detecție, cu radare, cu camere de luat vedere care folosesc deja inteligența artificială. Sunt camionete cu mitraliere care ei estimează, știu deja traseele în bună măsură pe unde vin dronele și le doboară în acest fel. O mare problemă care cred că o avem este modul în care România, și nu doar România, absoarbe lecțiile învățate de pe frontul din Ucraina.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: O dronă ratată de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda.
5: Am spus că și-a la rotul, și-a la rotul, și-a fierile sere,
4: întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 19, un nou jurnal. Președintele Nicușor Dan ar putea anunța mâine premierul desemnat, dar situația rămâne la fel de complicată, indiferent care este acest nume. PSD vrea la guvernare, PNL și USR au tot anunțat răspicat că nu vor susține un executiv din care să facă parte socialdemocrații. AUR vrea alegeri anticipate și chiar suspendarea președintelui. Practic, multe lucruri nu s-au schimbat în ultimele 4 luni de când guvernul bolojan a fost răsturnat prin moțiune de cenzură. Legat de nume, cel mai des vehiculat este cel al lui Alexandru Nazare de la Finanțe. Nu e în niciun partid, însă ar mai fi și o variantă surpriză, ne explică Rebecca Manea.
1: Jordan ar putea face desemnarea noului premier chiar la începutul săptămânii viitoare, poate chiar luni, spun surse apropiate de administrația prezidențială. Se ia în calcul inclusiv un nume de premier surpriză, cineva independent care să aibă mai multe șanse să câștige acele 233 de voturi în Parlament, dar și un bun economist, motiv pentru care am văzut în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, pus în discuție. Și nu în ultimul rând, foarte important este ca viitorul șef al executivului

0: să fie o persoană bine văzută în plan extern, atât de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. De asemenea, au fost și discuții informale. Din informațiile noastre s-a discutat, însă nu au fost acele consultări oficiale pe care președintele le face de obicei cu partidele. A fost sfătuit președintele Nicuș Ordan să discute cu partidele parlamentare și vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare. De asemenea, știm în acest moment că Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, fie cu un premier PSD, fie un guvern făcut în jurul PSD. Vom vedea însă dacă și celelalte partide din fosta coaliție, PNL, USR, UDMR, vor susține această variantă a independentului care se conturează în acest moment și dacă se va găsi acea majoritate parlamentară pentru un viitor executiv.
1: Vești bune pentru șoferii din capitală. Mâine se redeschide pasajul Basarab. Bucureștenii vor putea circula și cu tramvaiele pe liniile suspendate în timpul lucrărilor. Tot mâine vor fi ridicate și unele dintre restricțiile de circulație din zona Piața Unirii. Șantierul rămâne activ, însă șoferii vor putea circula din nou pe unele trasee. Colega mea, Iulia Gurguță, ne aduce mai multe informații.
2: Bine v-am găsit, circulația pe pasajul Basarab va fi redeschisă din această noapte pe ambele artere, anunța primăria municipiului București. De asemenea, odată cu reluarea traficului rutier, va fi reluată și circulația tramvaielor. Vorbim despre două linii pe care circulă extrem de mulți oameni, 1 și 10. Știm, este o zonă extrem de aglomerată aici, așa că de mâine, odată cu începerea școlilor, cum vă spuneam, șoferii vor putea circula pe ambele artere. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a spus că până acum a fost reparată partea carosabilă, structura podului și sistemele de scurgere. Lucrările vor continua însă până la finalul anului. Rămâne de văzut așadar dacă vor mai fi și alte restricții de circulație. În paralel, lucrările de la planșeul Unirii au intrat într-o nouă etapă. Asta înseamnă că o parte dintre restricțiile de circulație din zona Piața Unirii, Cantemir, Restaurant Horoscop, instituite la începutul verii, vor fi ridicate începând de mâine, înaintea începerii noului an școlar, și vorbim așadar despre două benzi de circulație în această zonă înspre Cantemir, pe care se va putea circula. Iar edilul sectorului 4, Daniel Băluța, a anunțat că traficul pe șoseaua dintre fântâni va fi redeschis cel mai probabil în primăvară.
3: Aici nu am reparat pur și simplu niște bucăți de beton. Am intervenit asupra unei structuri vechi de aproape 100 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare și care reprezenta un pericol real pentru centrul capitalei. Azi, vechiul planșeu nu mai există. În locul lui construim o structură nouă, modernă și sigură. Obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu.
1: Mâine începe școala pentru aproape 3 milioane de elevi. Calendarul cuprinde 36 de săptămâni de studiu împărțite în 5 module, între care sunt programate și vacanțe. Detalii mai multe primim de la Ana Micu.
4: Am găsit, cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Pentru clasele a 12-a, în schimb, și a 13-a seral, cu frecvență redusă, anul școlar are o durată mai mică, adică de doar 34 de săptămâni de cursuri, și se încheie la data de 4 iunie. Asta pentru că ei să aibă timp să-și pregătească examenele. Pentru clasa a 8-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027. Programele naționale Școala Altfel și Săptămâna Verde se vor desfășura în perioada 7 septembrie 23 aprilie 2027. Săptămâna de vacanță, la decizia inspectoratelor școlare județene și respectiva municipiului București, va fi planificată în perioada 15 februarie 7 martie 2027, la alegere, desigur. Examenele scrise de bacalaureat se vor desfășura în perioada 14-18 iunie 2027, iar evaluarea națională pentru clasa 8-a, care a stârnit foarte multe dezbateri de altfel, va avea loc imediat după finalizarea cursurilor, la sfârșitul lunii iunie 2027. Simulările oficiale pentru ambele examene sunt programate să se desfășoare în cursul lunii martie, așa cum se întâmplă de obicei. Și acum, dragi elevi, știați că există în acest an școlar 175 de zile în care va suna alarma? Dar și faptul că vă veți bucura de libertate în alte 110 zile de vacanță și zile de weekend până la marea vacanță de vară. Conform ordinului de ministru, este important să știți că timpul total alocat temelor nu trebuie să depășească 2 ore pe zi la gimnaziu și liceu, respectiv 1 oră la învățământul primar. Și mai mult decât atât, în vacanță, temele obligatorii sunt complet interzise. Ele trebuie să fie maximum facultative.
1: Elevii de liceu încep anul școlar cu o nouă programă, dar manualele de pe care ar trebui, din care ar trebui să învețe lipsesc. Cărțile ar putea ajunge în școli abia în a doua jumătate a lunii octombrie, a anunțat ministrul Educației la Digi24. Este prima generație care învață după noile programe de liceu într-o reformă care schimbă programa după aproape 20 de ani.
5: Dacă nu sunt contestații, ne așteptăm ca la mijlocul octombrie să existe, la în a doua parte a lunii octombrie, să existe manuale fizice, dar și dacă ne uităm la această perioadă de clasa nouă, în mod normal profesorii, da, fac o recapitulare a noțiunilor din gimnaziu, după care evaluează elevii. Deci ne așteptăm ca aceste 3 săptămâni să fie dedicate acestui proces de recapitulare și evaluare, iar între timp să putem pune la dispoziție manuale în forma digitală. Pe de altă parte, programele școlare pentru clasa 9 au fost publicate pe parcursul anului trecut, respectiv începutul acestui an, deci profesorii au avut la dispoziție programele școlare pentru a pregăti planificarea necesară lecției. Tema respectivă se poate preda și ulterior elevii pot folosi manualele care sunt la dispoziția liceilor în acest moment.
1: Prima rundă de negocieri între emisarii lui Trump și Volodymyr Zelensky s-a încheiat, au fost substanțiale și importante, dar e loc de progrese. Întâlnirea de la Kiev vine după cea de la Kremlin cu Vladimir Putin. Dictatorul nu pare dispus să renunțe la nicio pretenție anunțată încă de la începutul invaziei.
6: Emisarii lui Donald Trump au fost primiți cu brațele deschise de Volodymyr Zelensky în prima lor vizită la Kiev din cadrul actualelor negocieri. Președintele ucrainean și alți înalți oficiali din cabinetul său au întâmpinat delegația americană la Catedrala Sfânta Sofia. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Kiev cu trenul păcii venit din Polonia. La negocieri ar fi fost prezenți și consilieri pentru securitate din Europa. Potrivit șefului de cabinet al lui Zelensky, aceștia sunt din Franța, Marea Britanie și Germania. Steve Witkoff și Jared Kushner au fost mai întâi la Moscova. Au discutat mai bine de 3 ore cu Vladimir Putin.
7: Контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. Нам с вами работать комфортно и безусловно, уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий. Ukrainian side also reduced. I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
6: Statele Unite depun eforturi uriașe de a convinge Rusia să revină la masa negocierilor. Moscova și Kievul sunt încă departe de un acord. Zelensky cere garanții de securitate, în timp ce Putin insistă asupra eliminării cauzelor profunde ale conflictului, adică blocarea aderării Ucrainei la NATO, limitarea capacităților sale militare și recunoașterea anexării celor 5 regiuni ucrainene.
1: Vladimir Putin este cunoscut pentru gesturile sale și semnificațiile ascunse din spatele acestora. Întâlnirea sa de la Kremlin cu emisarii lui Donald Trump nu este o excepție. Președintele Rusiei a primit pe Steve Witkoff și Jared Kushner în Salonul Roșu, o cameră ceremonială mai puțin formală față de Salonul Verde, folosit pentru întâlniri cu șef de stat. A fost a 8-a întâlnire a lui Vladimir Putin cu Steve Witkoff.
8: We were sitting outside just now, me, Jared, and Carol, and then Yuri joined us, and we were all talking about when we retire, we'll have all these incredible stories and incredible memories, and yours will be right at the top of it all.
6: Față în față cu Vladimir Putin, Steve Witkoff a folosit numai cuvinte mieroase. De partea sa însă, Rusia a păstrat eticheta. Ierarhiile sunt clare la Kremlin, iar acest lucru este reflectat de sălile în care președintele rus își primește oaspeții. Protocolul este strict, mai ales când vine vorba de statutul demnitarilor. Salonul verde este rezervat șefilor de stat, premieri și oficiali străini pentru întâlniri bilaterale și negocieri. Salonul roșu, unde a fost primită delegația americană, găzduiește demnitari de rang mai mic. Steve Witkoff și-a dus mâna la piept în dreptul inimii în timpul primirii la Kremlin. Același gest pe care l-a făcut și în 2025, chiar înainte de a se întâlni cu liderul rus pentru a treia oară. Atunci, unii internauți l-au considerat un simplu gest de respect, în timp ce a stârnit reacții negative de la unii critici ai administrației Trump. Nu este clar dacă Putin a vrut să transmită un mesaj privind importanța negocierilor, care până la această întâlnire au stagnat. Cert este că liderul de la Kremlin a venit la masă cu un dosar la fel de roșu precum camera. Conținutul este un mister, dar discuțiile au vizat o posibilă soluționare a războiului din Ucraina, astfel că în dosar ar fi putut fi scrise condițiile Moscovei pentru un acord cu Kievul.
1: Armistițiu aerian de 3 zile în Moscova și Kiev pentru vizita emisarilor din Statele Unite. În rest, Rusia continuă loviturile, una chiar la frontiera României. Punctul de trecere Orlivka și-a suspendat temporar activitatea peste noapte. Moscova a vizat infrastructura de frontieră, iar punctul de trecere, care este corespondentul Vămii Românești, Isaccea, a fost închis pentru câteva ore. De dimineață, traficul a fost reluat. Orlivka este un punct de trecere pentru transportul cu feribotul între Ucraina și România. Iar atacurile repetate reprezintă o lovitură asupra unei rute logistice importante pentru Ucraina de la Dunăre. Situația incredibilă în județul Tulcea, autocare pline cu turiști au ajuns la un eveniment inexistent. Sute de oameni au venit pentru festivalul Borșului Lipovenesc, care însă nu a avut loc în acest an. Primarul comunei spune că informațiile false au fost promovate de agențiile de turism, dar și inteligența artificială a indus în eroare. Ne spune mai multe despre acest subiect Iulia Stanciu.
9: Bun găsit! Oamenii din Jurilovca au fost surprinși când sâmbătă dimineață 10 autocare pline cu turiști au sosit în localitate, convinși că acolo se desfășoară festivalul Borșului Lipovenesc. În plus, alți turiști au ajuns la Jurilovca cu 10 de autoturisme personale, după ce au văzut pe rețelele sociale că evenimentul va avea loc pe 5 și 6 septembrie. Informația era însă falsă, pentru că primăria Jurilovca a anunțat că anul acesta festivalul nu se organizează. De altfel, edilul localității Eugen Ion spune că mai multe agenții de turism au vândut pachete pentru un eveniment care nu există în calendarul oficial al primăriei. În aceeași eroare a ajuns și ChatGPT, care a indicat în mod greșit o dată pentru festival, și anume acest weekend. Cazul arată cât de ușor poate deveni credibil un fake news, iar o simplă verificare pe site-ul sau pe pagina oficială a organizatorilor ar fi putut opri lanțul informațiilor false. Autoritățile atrag atenția că informațiile despre evenimente trebuie verificate înainte de cumpărarea biletelor sau rezervarea unui sejur.
1: Este sezonul conservelor, iar vedeta este celebra zacuscă. Cu legumele cumpărate din piață putem face economie de câteva sute de lei față de zacusca pe care am putea să o cumpărăm din supermarket.
6: Pentru zacuscă am cumpărat 5 kg de vinete și ardei, 3 kg de roșii și 2 kg de ceapă, totul cu 100 de lei.
10: Am o listă de cumpărături și vreau pentru început 5 kg de vinete. Mi-ajung oare? Trebuie să fie mai mari, mai mici, că dumneavoastră vă pricepeți. Potrivite. Da. Pe lângă vinete, să știți că mai vreau și ardei capia roșu.
11: Dăm.
6: În nici 15 minute în piață am găsit tot ce am avut nevoie, așa că avem mai mult timp la dispoziție pentru gătit. Nu pierdem vremea și facem focul pentru ceaun. Legumele se spală, apoi se coc și se curăță de coajă.
10: Mai au puțin vinetele până când se vor coace, după care trebuie să le mai lăsăm o perioadă, acestea trebuie să se răcească, să se scurgă, după care le luăm, le tocăm și toate legumele vor ajunge aici, în tuci, pentru că la noi rețeta spune că zacusca se face pe foc de lemne. Asta este foarte important pentru ca gustul ei să fie unul autentic.
6: Sunt necesare aproape 5 ore pentru ca toate ingredientele să fie gata.
12: Vom începe să curățăm vâneta. După ce o vom curăța,
10: o vom lăsa să se scurgă,
12: să se scurgă toată zema. Vâneta o putem toca, ori o putem da la robot. Durează într-adevăr, dar la final vom fi foarte fericiți. Vom pune ceapa. Puneți puțină sare peste ceapă. Lăsăm puțin să se calească ardeiul, după aceea vom pune vinetele.
6: În final au ieșit 20 de borcane de zacuscă.
1: Se închid urnele în Germania la alegerile regionale. În scurt timp vom avea primele rezultate. AfD, partidul de extremă dreaptă, este favorit, ceea ce înseamnă mari emoții pentru creștini democrații cancelarului Friedrich Merz, care sunt acum la guvernare. AfD ar putea ajunge la putere pentru prima dată după al doilea război mondial. Partidul extremist promite deportarea imigranților ilegali și, atenție, o apropiere mai mare de Rusia în contextul în care războiul din Ucraina continuă. Recent, tensiunile dintre Berlin și Moscova au escaladat după incidentele cu drone de la aeroportul din Leipzig. Popularitatea lui Donald Trump este în cădere liberă în sondaje, cu mai puțin de două luni înainte de alegerile intermediare din Statele Unite. Doar 33% dintre alegătorii chestionați sunt mulțumiți de activitatea președintelui american la Casa Albă, potrivit companiei britanice care a realizat analiza. Și alegătorii republicani sunt furioși. Trump a scăzut în sondaje cu peste 2%, astfel a ajuns la 72%, un minim istoric în datele Financial Times. Motivele? Economia în picaj și scump a costului vieții. 57% dintre cei chestionați spun că situația lor financiară s-a înrăutățit. Americanii sunt nemulțumiți și de taxa vamală pentru mărfurile canadiene și războiul din Iran, care au dus la creșterea prețurilor la combustibil și bunuri de consum și au lăsat goluri mari în buzunarele americanilor. Erupția unui vulcan a paralizat traficul aerian în Indonezia. 6 aeroporturi sunt afectate, iar peste 200 de zboruri au fost anulate. Asta înseamnă probleme pentru peste 22.000 de oameni. Vulcanul situat în strâmtoarea Sunda, dintre Java și Sumatra, a început să erupă vineri seară cu fântâni de lavă și explozii puternice, iar astăzi au avut loc încă două erupții. Suspenderea zborurilor a afectat în special cursele către și dinspre Singapore, dar și rute spre Doha, Sydney și Kuala Lumpur. Indonezia se află pe cercul de foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone vulcanice și seismice ale lumii.

0: 36 menit South 105 derajat 25 desimal 417 menit East.
1: $1,000 pentru o cutie goală, atât ar trebui să dea orice fan al lui Beyoncé. Dacă vrea obiectul de colecție, celebra artistă a scos produsul la vânzare într-o ediție limitată cu ocazia zilei sale de naștere. A stârnit controversă pentru că nu conține nici măcar discurile pentru care a fost concepută. Articolul este dedicat colecționarilor de viniluri ale cântăreței. Doar 500 de exemplare sunt disponibile pe piață, iar prețul pornește de la $950 și poate depăși 1000 în funcție de taxe. Produsul este realizat din lemn de pin, căptușit cu catifea verde și a fost inspirat de lăzile folosite de apicultorii. Mai mulți fani au catalogat prețul drept absurd, în timp ce alții au făcut glume pe seama designului și l-au comparat cu un sicriu pentru un animal de companie. Vremea se ameliorează. La începutul săptămânii anunța ANM, maxima va trece de 30 de grade Celsius și nu va fi nici urmă de ploaie în țara noastră. Ne ajută cu mai multe informații Iuliana Boanță.
2: Bun găsit! Vremea va fi frumoasă, cu temperaturi apropiate de normal de până la 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult senin în sudul și sud-estul țării, iar vântul va sufla slab până la moderat. Atmosferă plăcută va fi și în București la începutul săptămânii. Temperaturile vor ajunge la 29 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat. În stațiunile montane va fi vreme perfectă pentru a petrece timp în aer liber. Cerul va fi mai mult senin în masivele sudice, vântul va sufla slab și se va înregistra o maximă de 19 grade Celsius. Vremea va fi frumoasă și la malul mării. Temperaturile vor atinge 26 de grade în stațiuni, iar vântul va mai avea ușoare intensificări pe parcursul zilei. Apa mării va înregistra 23 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
3: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
2: am avut dreptate.
3: Nu putem să-i condamnăm.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
0: Digi24 FM.

0: Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. O dronă ratată de radarele armatei a fost găsită de un cioban pe un câmp din Vaslui. Nu a știut ce e, nu a știut că ar putea exploda. Țiuia și i se aprindeau becurile, povestește omul care a tras de fire până când a scos drona din funcțiune. Apoi, specialiștii antitero de la SRI au detonat aparatul.
1: Țiuie! S-a prindit becuri de astea, s-a prindit. Mai ce să-i face balsă? M-am scos așa la rotundul și la lucru care vreau să vezi. Și firele sere, s-au oprit.
2: Specialiștii antitero de la Serviciul Român de Informații au detonat controlat drona găsită pe un câmp din Viișoara, județul Vaslui. Inițial, autoritățile au creat un perimetru de siguranță pe care l-au extins după ce aparatul a fost analizat. Potrivit surselor Digi24, drona avea explozibil. Aparatul de zbor a fost găsit de un localnic la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Bărbatul recunoaște că a umblat la componentele aparatului.
1: Când m-am dus cu oarechii și când am văzut drone, deși n-am văzut în viața mea, n-am văzut. Și uite, l-am să mă băieți. Păi bine să vezi și asta. Țăuie, s-a prindit becuri de astea, s-a prindit. Păi ce să-i face balsă? M-am scos așa la rotundul și la lucru care vreau să văzut. Și firele sere, s-au oprit. Așa mă serează, băi zic, mă omoară pe noi amândoi. Și gata. Asta a fost.
2: Localnicul a alertat apoi poliția, iar oamenii legii au cerut intervenția specialiștilor SRI. Incidentul a provocat îngrijorare în comunitate.
3: Întâmplarea este una nefericită pentru locuitorii satului Viișoara, ca reprezentant al localității pot să vă spun că mă simt oarecum îngrijorat. Am văzut chiar și îngrijorarea locuitorilor, pentru că, vă dați seama, o situație de asta nu este confortabilă, mai ales că la graniță se vorbește de un război.
2: Nu este primul caz în care oamenii găsesc drone și se apropie de ele fără să știe la ce pericol se expun. La sfârșitul săptămânii trecute în stațiunea Olimp, două turiste au scos o dronă din apă și au târât-o aproximativ 5 metri prin nisip. În Eforie Nord, un turist a găsit un fragment de dronă și l-a dus până la punctul de intervenție al salvamarilor. Ministrul Apărării a făcut chiar apel la oameni să nu mai procedeze așa pentru că pericolul unei explozii este uriaș.
4: Oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și înțeleg. Sfatul este să nu le atingă până când nu vin autoritățile și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem și un număr în creștere.
2: În cazul din Vaslui nu au fost victime și nici pagube materiale. Ancheta în acest caz e condusă de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.
0: Nici nu s-a deschis bine că s-a și blocat. E-Sănătatea Mea, platforma care ar trebui să ușureze programările în spitalele de stat, nu a funcționat în prima zi. Șeful Casei Naționale de Sănătate a vrut să demonstreze contrariul, dar nici el nu a putut convinge sistemul să funcționeze. Platforma a fost finanțată prin PNRR cu 100 de milioane de euro.
5: Informații utilizatorilor se autentifică-te.
2: Error peste error în aplicația lansată de Casa Națională de Asigurări E-Sănătatea Mea. Pentru înregistrare, pacienții trebuie să urmeze mai mulți pași, precum fotografierea cărții de identitate sau înregistrarea unor clipuri video.
6: Procesul de validare a identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare, după ce completăm toate datele personale în decurs de 5 minute în aplicație.
2: Însă, crearea unui cont pe platformă este foarte dificilă.
7: Da, se vede că s-a blocat.
8: Cred că va fi un început greu, pentru că în primul rând trebuie să învățăm noi cum să folosim platforma.
9: Nu credeam că va face o platformă atât de ambiguă și atât de stufoasă încât să nu se descurce nici măcar cei care au abilități de IT. Da, păi nenea Costel de la țară, ce o să facă când o să trebuiască să-și facă cont?
2: Nici înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul electronic nu e momentan posibilă. Medicii nu pot accesa noua platformă și nici nu au primit cititoare noi de carduri.
10: Nu funcționează. Răspunsul este clar.
11: Atunci când s-a făcut update-ul la noua variantă, într-un fel sau altul, certificatul digital nu a fost preluat, în consecință totul este offline, nu pot să fac nimica.
2: Pe de altă parte, președintele CNAS spune că aplicația funcționează.
12: Vă garantez că platforma e-sănătatea mea funcționează și fiecare cerere, pe lângă acel proces de înrolare de 5-15 minute, necesită o validare manuală din partea unui operator de la ADR, tocmai pentru a se asigura și a ne asigura la rândul nostru că identitatea persoanei este reală și doar acea persoană se poate înscrie.
2: Orațiu Moldovan le-a făcut jurnaliștilor și o demonstrație.
13: Consultație la cardiologie, continuă, selectez județul, am cele două județe activate astăzi.
14: Adică care doar cei din Bihor și Mureș se pot programa
13: în momentul de față. Și mi-a găsit în data de 2 septembrie acest cabinet la spital, în data de 3 acest cabinet.
2: Numai că în ziua lansării aplicației, pacienții au putut face programări online doar la medicii din două județe.
13: Nu aveau cum să fie furnizorii înrolați înainte de a fi pusă în această platformă în viața reală.
14: Utilitatea este doar pentru cei din Bihor și Mureș, nu pentru mine din București sau din Timiș sau din
13: un pacient din Arad în Bihor sau în Mureș.
14: Dumneavoastră din București, ați vrea să mergeți la Bihor sau în Mureș?
13: Dacă este un doctor la care vreau să merg anume, desigur că aș face-o, dar nu despre asta este vorba și n-aș vrea să ducem discuțiile în derizoriu. Și aș vrea să vă spun că există o platformă funcțională.
2: Șeful casei de asigurări că în următoarea perioadă se vor putea loga tot mai mulți pacienți care vor să-și facă programări online sau să-și verifice istoricul medical.
0: În peste 100 de localități din țară au fost montate radare care le zâmbesc șoferilor care respectă viteza legală. Cei care o depășesc sunt întâmpinați de fețe triste. Panourile înregistrează viteza, dar nu le-o transmit autorităților. Dispozitivele au mai degrabă menirea să-i tempereze pe șoferii grăbiți și să-i premieze cu un zâmbet pe cei care respectă regulile.
15: În momentul în care șoferii depășesc limita legală, pe afișajul electronic apare o față roșie supărată. În schimb, în cazul în care șoferii circulă regulamentar, pe afișajul electronic apare o față verde zâmbitoare.
2: Panourile care măsoară viteza poartă denumirea tehnică de sonde de trafic și au scop educativ. Ele sunt amplasate în zonele unde s-au produs deja accidente.
15: În statul Tâncăbeș, din județul Ilfov, spre exemplu, în perioada 2016-2020 au fost înregistrate 8 accidente rutiere, fiecare dintre acestea soldate cu cel puțin o persoană decedată.
16: Cine vrea să meargă repede, merge oricum ar fi.
17: Cred că o să le respecte, pentru siguranța noastră.
2: Compania Națională de Drumuri a investit peste 20 de milioane de lei în acest proiect, bani din PNRR.
18: Nu sunt doar aceste panouri, este un complex, un ansamblu de măsuri. La intrarea localităților, pe fiecare sens, la intrarea acestei localități, sunt niște trasate sau sunt așternute, niște covoare roșii, care, pe de o parte, au rol de a-ți crea o identitate vizuală în momentul în care intri în localitate. Au și rolul de a crește aderența la frânare. Pe aceste tipuri de covoare roșii sunt trasate niște linii zigzag numite dinți de dragon.
2: În paralel cu acest proiect educativ, autoritățile au un plan să monteze 400 de camere radar, care vor fi legate la sistemul informatic al poliției. Dar în acest caz, depășirea vitezei legale nu va mai aduce o față tristă, ci direct amenzi și puncte de penalizare.
0: Drumul de la București la Bacău se reduce la jumătate. Se poate circula pe noua autostradă a Moldovei după ce un nou tronson a fost inaugurat. Vestea proastă este că pentru tronsoanele care sunt încă în lucru, România a pierdut finanțarea europeană.
19: Zeci de șoferi au marcat momentul deschiderii noului tronson de autostradă cu claxoane, vuvuzele și urale. Oamenii spun că așteaptă de o veșnicie autostrada în zonă. Ei speră ca șoseaua de mare viteză să înlocuiască drumul european 85, supranumit șoseaua morții, din cauza numărului mare de accidente grave.
20: Da, este foarte important. Facem naveta de două ori pe săptămână, Moldova și ei, ok. Față de ce am avut până acum, ok.
21: Suntem foarte bucuroși. Se poate și mai bine.
22: Așteptăm de 25 de ani autostrada asta, nu?
23: Sunt 319 kilometri de la Ploiești până la Bacău Nord, din care astăzi cu cei 47 de kilometri vom avea în trafic 242 de kilometri.
19: La nivel național, rețeaua de autostrăzi a României a ajuns să măsoare 1300 de kilometri.
0: Brașovul vrea să elibereze centrul orașului de mașini și să transforme parcările în zone pietonale și spații verzi. Autoritățile pregătesc o parcare subterană cu sute de locuri sub parcul central.
2: Așa ar trebui să arate zona parcului central după reorganizarea pe care o au în plan autoritățile. Parcare subterană cu 440 de locuri, zona pietonală extinsă, spații verzi și o altă parcare administrată cu peste 300 de locuri.
1: Parcarea subterană va fi construită de aici, din zona fântânii, până spre Casa Armatei, pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați.
2: Localnicii și turiștii care ajung în centrul Brașovului caută 10 de minute un loc de parcare. Părerile despre proiect sunt însă împărțite.
3: Este nevoie, dar nu aici, fiind singurul parc din centrul orașului.
4: Dacă ar fi lumea să-și lase mașina acasă și sau să-și lase la hotel turiștii mașinile, atunci ar fi de ajuns locurile.
5: Ar trebui mai multe mijloace de transport în comun și atunci s-a rezolvat toată problema și cu parcările și cu tot.
2: Critici au venit și din partea partidului USR și a ONG-urilor, care susțin că prin acest proiect parcul central ar fi distrus. Primarul municipiului Brașov este însă de altă părere.
24: Această zonă de parc se va extinde prin acest proiect. Vegetația existentă care să fie translatată într-o zonă tot la fel naturală și după ce se execută lucrările, se reamplasează, dacă vrem, exact cum a fost sau mult mai frumos. Vor fi tarife, deci vom câștiga bani din această infrastructură și la final parcarea ca și infrastructură va deveni proprietatea municipiului Brașov.
2: Costurile pentru proiectare, avizare, execuție și exploatare vor fi suportate de firma care va concesiona terenul pentru următorii 49 de ani.
0: În județul Olt, Ministerul Mediului a descoperit exploatări ilegale de piatră cu prejudicii de peste 20 de milioane de lei. Autoritățile locale ar fi știut de exploatările care se văd din satelit, dar ar fi mușamalizat lucrările ilegale.
2: Din teren, amploarea lucrărilor din piatra Olt este greu de ignorat. Schimbările se văd și din satelit.
25: Potrivit Corpului de Control al Ministrului Mediului, aici s-au făcut exploatări ilegale pe o suprafață de 100 de hectare. După ce au fost extrase agregatele minerale, în urmă s-au format aceste lacuri.
26: Se fac excavări ilegale. Ați auzit ce se întâmplă aici la Palastie?
27: Păi, dar nu se știe, nu știe toată lumea.
2: Ministrul Mediului spune că autoritățile locale ar fi ignorat fenomenul an la rând. Precis, timp de 15 ani, 10.000 de camioane ar fi fost încărcate cu piatră, care mai apoi a fost vândută. Venitul obținut ilegal este de peste 20 de milioane de lei.
28: Sistemul pentru gospodărirea apelor de la nivel local, administrația bazinală, directorul de la nivelul administrației bazinale, directorul de la nivelul sistemului de gospodărire a apelor, inspectorii care trebuiau să se ocupe de control, nu au făcut niciun control. În 2019 au fost realizate cu totul 12 controle cu privire la exploatarea de agregate. Nu a fost nici măcar un singur proces verbal de constatare și sancționare. Pentru anul 2020, aceeași magie se întâmplă din nou.
2: Jurnaliștii Digi24 au încercat să ia legătura cu reprezentanții administrației bazinale de apă Olt și cei ai sistemului de gospodărire a apelor.
29: O să dau o declarație, dar am nevoie să mă structurez și eu un răspuns. Vă anunț în momentul în care l-am gata și vă contactez ca să pot să vă dau o declarație.
2: Până la publicarea acestui material, reprezentanții celor două instituții nu au oferit un răspuns. Raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului a fost trimis parchetului general.
0: Un hotel din Saturn în care s-au intoxicat cu mâncare 60 de oameni ar putea fi închis jumătate de an după ce inspectorii sanitari au găsit nereguli uriașe. Bucătăria era murdară, iar alimentele erau ținute în căldură. Revoltător este că aceleași probleme au fost descoperite și la controlul făcut cu doar câteva zile înainte ca turiștii să ajungă la spital.
30: 16 grade în ceea ce ar trebui să fie frigiderul dumneavoastră.
31: Asta nu e o lipsă de curățenie, de petura de azi, petura de mâine. Asta e de la începutul sezonului trecut.
2: Este dezastrul găsit de inspectorii de la Protecția Consumatorului în hotelul din Saturn, unde 58 de turiști au început să se simtă rău după ce au mâncat acolo. Peste jumătate de tonă de alimente care erau ținute în condiții periculoase pentru consum au fost confiscate, iar hotelul a primit 4 amenzi în valoare de 100.000 de lei. În plus, restaurantul hotelului a fost închis.
32: Am găsit foarte multe alimente păstrate ca la plajă.
33: Mai multe zone cu igienă precară, mobilier degradat.
2: Inițial, turiștii au încercat să se trateze singuri. Când au văzut că starea lor se înrăutățește, au sunat la 112, iar salvatorii au activat planul roșu de intervenție.
6: Am avut dureri abdominale foarte rele. M-am dus la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente. După aia am spus soția, vărsături, acum băiatul. E regimul inclusiv.
7: Dezastru, eu de 20 de ani vin la mare, de așa ceva n-am întâlnit așa ceva.
8: Am crezut că mor.
2: 6 turiști, printre care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost transportați la spital. 2 persoane sunt în continuare internate. Bucătarul hotelului a încercat să dea vina pe turiști pentru întreaga situație.
9: Acum în cameră vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii, găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu, cu farfurile pline de prăjituri.
10: Ce se întâmplă? Să beau sucuri în, și pe aia să mănâncă o ciorbă caldă și spune, domne, e vina bucătarului. Și din de 800 de persoane care avem să mulăvește un grup care au venit toți grămadă.
2: 700 de turiști se aflau cazați în hotel. După ce au văzut ce s-a întâmplat, mulți și-au făcut bagajele și au plecat. Hotelul susține că cei care au sesizat problema au refuzat să-și ia banii înapoi și să plece. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au cerut închiderea hotelului pentru 6 luni.
0: România așteaptă autostrăzi de 30 de ani și, cu mici excepții, termenele sunt depășite. Prost este că și cele finalizate încă au lipsuri. Parcări, benzinării, toalete sau locuri de popas.
11: Am intrat de 14 minute pe autostrada A3 București-Ploiești și am ajuns la un spațiu de servicii. Însă toaleta, după cum se vede, este nefuncțională, iar intrarea pentru șoferi este blocată.
2: Șoferii care nu cunosc zona și intră cu rezervorul mașinii gol pe A3 pot doar să se roage că le va ajunge combustibilul până la ieșirea de pe drumul de mare viteză. Nu e nicio benzinărie deschisă, iar din cele 5 spații de servicii construite pe ambele sensuri, doar cel de lângă capitală este funcțional.
12: Am oprit aici pentru că nu avem unde să oprim. Cum vi se par condițiile?
13: Da, este cât de cât acceptabil, să zic așa. Neavând altul, te folosești de respectul.
2: La unele refugine funcționale, șoferii au dat la o parte bolarzii din plastic ca să poată opri mașina în siguranță la urgență. Iar o toaletă publică încă nedeschisă s-a transformat în casa unui om al străzii. Probleme similare sunt și pe autostrada Moldovei, doar că acest tronson e și mai lung. Pe o distanță de 240 de kilometri nu e nicio benzinărie, iar mulți spun că preferă să se întoarcă pe vechiul traseu de pe cea mai periculoasă șosea, drumul național 1.
13: Dacă ai o problemă cu mașina, n-ai unde să te oprești, sau copilul dacă are o problemă să te oprești undeva, e foarte grav chestia asta. E prima dată care vin pe autostrada asta, dar cred că nu o să mai vin. Mai vreau, mă duc pe drumul național. Am avut un bătrânel cu noi și era gata să facă pe el, că nu avea toaletă.
32: Pe A3 deja sunt 2 spații de servicii care au fost predate concesionarului. Estimăm că anul viitor vor fi și deschise, iar pe A7 am atribuit deja 2 contracte, adică pentru 4 spații de servicii.
14: Din păcate, acolo unde compania de drumuri a concesionat într-un sfârșit, nu avem o bătălie foarte mare. 1-2 ofertanți, poate 3, dar nu mai mult.
2: Cei 62 de kilometri de autostradă dintre București și Ploiești au fost deschiși circulației în 2018. Pe autostrada Moldovei lucrările sunt gata în proporție de 47%.
0: Situația alarmantă în județul Arad. Toți afluenții Mureșului au secat, iar debitul râului este la doar o treime din valoarea normală. Aproximativ 80.000 de hectare de culturi sunt afectate de secetă, iar agricultorii sunt disperați.

0: Pe fondul secetei și caniculei, afluenții Mureșului au rămas fără apă.
1: De cursul anului, pe aici, înoată peștii. Acum, după cum vedeți, este ca un drum pietruit.
0: Oamenii care folosesc apa din fântână au cel mai mult de suferit.
2: Foarte scăzut, foarte. Locuiesc aici de 30 de ani și apa este exagerat de mică. O treci Mureșul în picioare.
3: Am 79 de ani în decembrie și nu am văzut o secată niciodată. Chiar și la noi a secat.
4: Nu e obișnuit, e ceva anormal. Nu e ceva în regulă. Pământul uscat, tot e crăpat.
5: Este destul de rău pentru tot ceea ce înseamnă activitate economică în județ și protecția mediului. A scăzut și nivelul apei în fântâni. Majoritatea locuitorilor de pe această vale se alimentează cu apă din fântânile proprii.
0: Debitul Mureșului a ajuns la o treime din ce ar fi fost normal.
6: Pe sectorul inferior al râului Mureș s-a înregistrat o scădere a debitelor sub media lunară multianuală, iar principalii săi afluenți monitorizați, Petriș, Troaș și Monoroștia, au înregistrat fenomenul de secare.
0: Fermierii din zonă se plâng că sunt pierderi mari pe o suprafață de aproximativ 80.000 de hectare. Aproape 1.300 de fermieri cer de altfel compensații de la stat pentru culturile distruse.
7: Prima călătorie cu avionul nu va fi uitată de fostul fotbalist Gianni Chiriță, care a povestit la DigiSport un moment amuzant de la primul său zbor. A fost convins că a primit din greșeală biletul colegului său, Jean Vlădoiu, doar că Jean nu era numele colegului, ci abrevierea în limba engleză pentru luna ianuarie. Haideți să vedem momentul.
8: Prima plecare a mea cu avionul, na, îți dai seama. Prima oară în viață, plecăm în cantonament și acum vine managerul, ne dă ăștia tichetele, plecam pe 27 ianuarie, scrie acolo 27 Jan. Și acum, na, Jean Vlădoiu la echipă, acum eu am luat boarding pass-ul și mă uit. Și scria 27 Jan. Zic, bă, mi-a dat biletul lui Jean. Acum mă duc între ei acolo, îți dai seama, ăștia de mai fotbaliști, noi eram niște puști. Și zic, Jeane, na, uite, mi-au dat biletul tău. Ia Jean să uită. Și mamă, cum e Jean, voi îl știți pe Jean. Nu pot să vă zic. Băi, Gianni, tu faci glume de-astea cu mine, mă? Dar eu îți dai seama că am rămas lemn. De ce? Păi ia-ți-mă biletul că e al tău. Păi zic, nu scrie 27 Jean.
7: Cu aceste informații, Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem, ca de obicei, duminica viitoare de la 19:30 de minute. Rămâneți pe Digi24, seară frumoasă!
9: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
11: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematerializeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții, pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurg din noi, neurochirurg din Anglia, care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență, Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional, și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România am început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
11: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră. Deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită mare.

0: puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică. Și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic. Și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spun eu, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
1: Ce facem tocmai, da.
0: Exact, adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românului de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Bună seara, sunt ore decisive pentru viitorul guvern. Potrivit informațiilor noastre, președintele României ar urma să nominalizeze chiar mâine noul prim-ministru. Însă, nu în termenii și condițiile pe care și le-a dorit Nicușor Dan, care după două desemnări eșuate a cerut partidelor soluția guvernării majoritare. Doar că liderii politici nu s-au înțeles. Liniile roșii și orgolile par să fi depășit interesul național, așa că decizia finală rămâne la Cotroceni. Care sunt numele vehiculate pentru viitorul premier și ce scenarii de guvernare sunt luate în calcul, analizăm imediat. Este tensiune și pe scena politică din Germania, unde au avut loc astăzi alegeri cu miză uriașă. Prezența la urne a fost neașteptată, iar victoria partidului de extremă dreaptă la nivel regional este doar primul semnal al apropierii de Rusia. AfD ar putea ajunge la guvernare pentru prima dată în ultimii 80 de ani, ne referim desigur la extrema dreaptă. Analizăm rezultatele scrutinului imediat. Și avem parte de un început de toamnă neobișnuit de călduros, cu temperaturi de aproape 30 de grade Celsius. Iar meteorologii anunță vreme bună toată luna septembrie. De altfel, nici iarna nu va fi geroasă, ba chiar sunt așteptate nisori sub media normală în majoritatea Europei. Prognoza completă pentru următoarea perioadă imediat. Șefa ANM vine la briefing. Începem!

0: victoriei istorică la alegerile regionale din Germania pentru extremiștii de dreapta. Partidul AfD a obținut 44,5% dintre voturi, potrivit exit poll-urilor, aproape dublu față de rezultatul obținut în 2021. Victoria extremiștilor înseamnă declinul creștin-democraților cancelarului Merz, al cărui partid a scăzut la jumătate față de alegerile precedente. Deși este o lovitură pentru conservatorii lui Merz, nu se știe dacă AfD va ajunge și la guvernare. Majoritatea partidelor au exclus aderarea la o coaliție condusă de AfD, ceea ce înseamnă că partidul ar avea nevoie de majoritate ca să preia puterea. Extremiștii de dreapta promit deportarea imigranților ilegali, dar și o apropiere mai mare de Rusia. Asta în condițiile în care, în ultima perioadă, tensiunile dintre Berlin și Moscova au escaladat după incidentele cu drone de la aeroportul din Leipzig.
1: 10 ore de vot extrem de tensionate, miza este uriașă. Extrema dreaptă conduce detașat în sondaje și ar putea reveni la putere la nivel local pentru prima dată din 1945. AfD, condus în Saxonia de Ulrich Siegmund, promite măsuri radicale, printre ele deportarea imigranților aflați ilegal în Germania, modificarea programei școlare, dar și o apropiere mai mare de Rusia și o politică diferită de cea a guvernului federal.
2: Ich fang jetzt erst richtig an, liebe Freunde! Lasst uns morgen Geschichte schreiben! Lasst uns unser Land zurückholen! Alles Gute! Drückt die Daumen!
1: Sondajele creditează AfD cu peste 40% din voturi, mult peste CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, situat la aproximativ 22-23% din preferințele alegătorilor. AfD ar putea obține chiar majoritatea absolută în Parlamentul Regional, fără să aibă nevoie de un partener de coaliție, o premieră pentru Germania postbelică. Până acum, partidele tradiționale au menținut ceea ce germanii numesc Brandmauer, zidul politic împotriva colaborării cu extrema dreaptă. Pentru Friedrich Merz, votul vine într-un moment extrem de dificil. Popularitatea guvernului este scăzută, iar economia, migrația și nemulțumirea față de partidele tradiționale alimentează ascensiunea extremei drepte. Pentru Germania nu este doar o alegere locală. Este testul care arată cât de aproape a ajuns extrema dreaptă de puterea politică.
0: După mai bine de 4 luni de criză guvernamentală, președintele României ar putea anunța mâine numele viitorului premier. Indiferent pe cine va nominaliza, tensiunea de pe scena politică este la cote maxime. Și asta pentru că nicio formulă de guvernare nu are voturile asigurate pentru învestire. Mai exact, PSD a anunțat că este gata să preia guvernarea, doar că PNL și USD și USR nu vor să voteze un guvern din care să facă parte social-democrații, iar AUR insistă cu varianta legilor anticipate sau chiar cu suspendarea președintelui. Legat de numele viitorului premier, cel mai des vehiculat este cel al ministrului finanțelor Alexandru Nazare. Ar mai fi și o variantă surpriză în cărți, aflăm totul de la Rebecca Manea.
3: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan ar putea face desemnarea noului premier chiar la începutul săptămânii viitoare, poate chiar luni, spun surse apropiate de administrația prezidențială. Se ia în calcul inclusiv un nume de premier surpriză, cineva independent care să aibă mai multe șanse să câștige acele 233 de voturi în Parlament, dar și un bun economist, motiv pentru care am văzut în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, pus în discuție și nu în ultimul rând foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie o persoană bine văzută în plan extern, atât de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. De asemenea, au fost și discuții informale. Din informațiile noastre s-a discutat, însă nu au fost acele consultări oficiale pe care președintele le face de obicei cu partidele. A fost sfătuit președintele Nicușor Dan să discute cu partidele parlamentare și vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare. De asemenea, știm în acest moment că Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, fie cu un premier PSD, fie un guvern făcut în jurul PSD. Vom vedea însă dacă și celelalte partide din fosta coaliție, PNL, USR, UDMR, vor susține această variantă a independentului care se conturează în acest moment și dacă se va găsi acea majoritate parlamentară pentru un viitor executiv.
0: Între timp, România trece prin crize suprapuse, iar nota de plată o primesc cetățenii. Asistăm la o avalanșă de scumpiri pe toate planurile. În benzinării, prețurile cresc de la o zi la alta și au atins niveluri record. Litrul de motorină costă peste 10 lei în toate stațiile, iar benzina se apropie de 9,8 lei.
1: Săptămâna s-a încheiat cu un record istoric la pompă. Benzina a ajuns la cel mai mare preț din istorie.
3: 9 lei și 79 de bani este cel mai ridicat preț de pe piață în acest moment pentru un litru de benzină standard și vorbim aici despre lanțurile Rompetrol, OMV și Lukoil, în timp ce la Petrom acesta costă 9 lei și 73 de bani.
1: Prețul a ajuns aproape de 10 lei după scumpirile din noaptea de vineri spre sâmbătă. După ce la începutul lunii litrul de benzină standard se vindea cu puțin peste 9 lei și 50 de bani.
4: Se reducă accizele. Asta ar fi, cred că, măsura. În ce înțeleg, prețul ăsta nu e real. Adică noi plătim foarte mult bani la stat.
5: Norocul meu e că sunt pe GPL, că altfel nu se mai renta să mergem cu mașina prin oraș.
3: Ați pus GPL tocmai din cauza prețurilor sau?
5: Da, într-un fel, da, e pus de mai mulți ani. Dar într-un timp, într-un fel ce-a scos investiția.
6: Sunt mari.
3: Cum faceți față scumpirilor?
6: Cu greu. Cu greu, dar încercăm.
7: România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul, după care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
1: Nici efectele accizei reduse cu 25% la motorină nu se mai văd. În toate lanțurile, prețul unui litru costă peste 10 lei și 20 de bani.
0: Pas important pentru autostrada Moldovei, nodul rutier Bacău-Nord a fost deschis circulației. Odată cu această inaugurare, șoferii vor putea circula neîntreruptă pe autostradă peste 300 de kilometri. Restul de aproape 80 de kilometri din A7 urmează să fie deschiși în două etape, 49 de kilometri până la sfârșitul anului, iar ultimul tronson în prima parte a anului viitor.

0: Situația halucinantă în județul Tulcea, autocare pline cu turiști au ajuns la un eveniment inexistent. Sute de oameni au venit pentru festivalul Borșului Lipovenesc, doar că evenimentul nu a mai fost organizat în acest an. Primarul comunei spune că informațiile false au fost promovate de agențiile de turism, dar și că inteligența artificială a indus oamenii în eroare. Are toate informațiile colega mea, Iulia Stanciu.
1: Bun găsit! Oamenii din Jurilovca au fost surprinși când sâmbătă dimineață 10 autocare pline cu turiști au sosit în localitate, convinși că acolo se desfășoară festivalul Borșului Lipovenesc. În plus, alți turiști au ajuns la Jurilovca cu 10 de autoturisme personale, după ce au văzut pe rețelele sociale că evenimentul va avea loc pe 5 și 6 septembrie. Informația era însă falsă, pentru că primăria Jurilovca a anunțat că anul acesta festivalul nu se organizează. De altfel, edilul localității Eugenion spune că mai multe agenții de turism au vândut pachete pentru un eveniment care nu există în calendarul oficial al primăriei. În aceeași eroare a ajuns și ChatGPT, care a indicat în mod greșit o dată pentru festival, și anume acest weekend. Cazul arată cât de ușor poate deveni credibil un fake news, iar o simplă verificare pe site-ul sau pe pagina oficială a organizatorilor ar fi putut opri lanțul informațiilor false. Autoritățile atrag atenția că informațiile despre evenimente trebuie verificate înainte de cumpărarea biletelor sau rezervarea unui sejur.
0: Vești bune și pentru șoferii din capitală. Mâine se redeschide circulația pe pasajul Basarab, dar și în zona Piața Unirii, unde vor fi ridicate unele dintre restricții. Șantierul Planșeului Unirii rămâne activ, însă șoferii vor putea circula din nou pe unele trasee. Colega mea, Iulia Gurguță, are toate detaliile.
2: Bine v-am găsit! Circulația pe pasajul Basarab va fi redeschisă din această noapte pe ambele artere, anunța primăria municipiului București. De asemenea, odată cu reluarea traficului rutier, va fi reluată și circulația tramvaielor. Vorbim despre două linii pe care circulă extrem de mulți oameni, 1 și 10. Știm, este o zonă extrem de aglomerată aici, așa că de mâine, odată cu începerea școlilor, cum vă spuneam, șoferii vor putea circula pe ambele artere. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a spus că până acum a fost reparată partea carosabilă, structura podului și sistemele de scurgere. Lucrările vor continua însă până la finalul anului. Rămâne de văzut așadar dacă vor mai fi și alte restricții de circulație. În paralel, lucrările de la Planșeul Unirii au intrat într-o nouă etapă. Asta înseamnă că o parte dintre restricțiile de circulație din zona Piața Unirii, Cantemir, Restaurant Horoscop, instituite la începutul verii, vor fi ridicate începând de mâine, înaintea începerii noului an școlar, și vorbim așadar despre două benzi de circulație în această zonă înspre Cantemir, pe care se va putea circula. Iar edilul sectorului 4, Daniel Băluța, a anunțat că traficul pe șoseaua dintre fântâni va fi redeschis cel mai probabil în primăvară.
3: Aici nu am reparat pur și simplu niște bucăți de beton. Am intervenit asupra unei structuri vechi de aproape 100 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare și care reprezenta un pericol real pentru centrul capitalei. Azi, vechiul planșeu nu mai există. În locul lui construim o structură nouă, modernă și sigură. Obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu.
0: Noul an școlar începe cu modificări importante pentru elevi. Se schimbă major programa, dar nu există încă manuale. Vor fi evaluați elevii după standarde naționale pe care și ei și profesorii le descoperă. Colega mea, Ana Micu, a făcut o retrospectivă a schimbărilor și ne spune care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știe atât elevii cât și părinții.
4: Am găsit anul școlar 2026-2027 aduce schimbări pe care nici elevii și nici profesorii nu le-au mai văzut până acum. Clasa a noua, de exemplu, începe cu o programă complet nouă, dar fără manuale tipărite. Licitațiile nu s-au finalizat, iar profesorii improvizează cu materialele proprii. Tot din acest an, elevii claselor 1-8 sunt evaluați după standarde naționale, gândite să elimine diferențele de notare de la o școală la alta. Dar standardele au fost publicate în această vară, iar profesorii vor primi exemple de subiecte chiar în timpul anului. Deci învață și ei din mers. 32 de licee de stat și private pilotează planuri cadru alternative. Asta înseamnă autonomie mai mare în organizarea orelor, cu până la 2000 de ore pe arie curriculară pentru opționale. se schimbă și bacalaureatul, dar abia din clasa, pentru cei care intră acum în clasa a noua, care vor da examenul de sigur în anul 2030. Rămân însă câteva subiecte care ar putea stârni controverse sau ar putea aduce schimbări în acest an școlar. Și aici, de exemplu, ne uităm la uniforma obligatorie. Proiectul este blocat în Parlament momentan. Admiterea la liceu nu va mai însemna dublu examen, dar o schimbare tot vine. Rămâne de văzut cum. Iar pentru burse, vedem că metodologia nu este aprobată și ar trebui să rămână aceleași categorii pe care le aveam și până acum. Merit pentru maximum 15% dintre elevi, bursă socială pentru familiile cu venituri sub jumătate din salariul minim pe economie pe membru al familiei, plus bursele pentru mame minore și cele tehnologice.
0: Școala începe printre bormașini și betoniere pentru elevii din 700 de unități de învățământ. Lucrările de renovare nu sunt gata, în alte situații lipsesc avizele de funcționare sau nu există spațiu suficient. Copiii vor învăța în alte școli, în schimburi sau în spații închiriate, anunță ministrul educației.
5: Sigur că această activitate de renovare ține de autoritățile publice locale. Când vorbim despre suma totală, suntem undeva la 700 de unități. Aș zice cam 60-70% sunt în prima situație cu modernizare, reabilitări, ceilalți sunt în celelalte două, da? Avize ISU, DSP sau supra, să zic, un număr mai mare de elevi decât permitea infrastructura în momentul respectiv. Pentru ei s-au identificat diverse soluții, de la închirierea sau punerea la dispoziția unor spații noi, de altă parte, utilizarea unor alte școli. Erau școli care desfășoară activitatea într-un singur schimb și atunci, în al doilea schimb, se desfășoară activitatea dintr-o altă școală. Un program de renovare nu durează 3 luni sau 2 luni, perioada de vară durează 2-3 ani. Da?

0: Prima rundă de negocieri între emisarii lui Trump și Volodymyr Zelensky s-a încheiat. Au fost substanțiale și importante, dar e loc de progrese. Întâlnirea de la Kiev vine după cea de la Kremlin cu Vladimir Putin. Dictatorul nu pare dispus să renunțe la nicio pretenție anunțată, așa cum ține minte, încă de la începutul invaziei.
1: Emisarii lui Donald Trump au fost primiți cu brațele deschise de Volodymyr Zelensky în prima lor vizită la Kiev din cadrul actualelor negocieri. Președintele ucrainean și alți înalți oficiali din cabinetul său au întâmpinat delegația americană la Catedrala Sfânta Sofia. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Kiev cu trenul păcii venit din Polonia. La negocieri ar fi fost prezenți și consilieri pentru securitate din Europa. Potrivit șefului de cabinet al lui Zelensky, aceștia sunt din Franța, Marea Britanie și Germania. Steve Witkoff și Jared Kushner au fost mai întâi la Moscova. Au discutat mai bine de 3 ore cu Vladimir Putin.
2: В любом случае, конечно, чтобы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. Нам с вами работать комфортно и безусловно, уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
3: Ukrainian side also reduced.
4: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
1: Statele Unite depun eforturi uriașe de a convinge Rusia să revină la masa negocierilor. Moscova și Kievul sunt încă departe de un acord. Zelensky cere garanții de securitate, în timp ce Putin insistă asupra eliminării cauzelor profunde ale conflictului, adică blocarea aderării Ucrainei la NATO, limitarea capacităților sale militare și recunoașterea anexării celor 5 regiuni ucrainene.
0: Vladimir Putin este cunoscut pentru gesturile sale și semnificațiile ascunse ale acestora. Întâlnirea de la Kremlin cu emisarul lui Donald Trump nu este o excepție. Președintele Rusiei a primit pe Steve Witkoff și Jared Kushner în Salonul Roșu, o cameră ceremonială mai puțin formală decât Salonul Verde folosit pentru întâlniri cu șef de stat.
4: Sitting outside just now, me, Jared and Carol, and then Yuri joined us and we were all talking about when we retire, we'll have all these incredible stories and incredible memories, and yours will be right at the top of it all.
1: Față în față cu Vladimir Putin, Steve Witkoff a folosit numai cuvinte mieroase. De partea sa însă, Rusia a păstrat eticheta. Ierarhiile sunt clare la Kremlin, iar acest lucru este reflectat de sălile în care președintele rus își primește oaspeții. Protocolul este strict, mai ales când vine vorba de statutul demnitarilor. Salonul verde este rezervat șefilor de stat, premieri și oficiali străini pentru întâlniri bilaterale și negocieri. Salonul roșu, unde a fost primită delegația americană, găzduiește demnitari de rang mai mic. Steve Witkoff și-a dus mâna la piept în dreptul inimii în timpul primirii la Kremlin. Același gest pe care l-a făcut și în 2025, chiar înainte de a se întâlni cu liderul rus pentru a treia oară. Atunci, unii internauți l-au considerat un simplu gest de respect, în timp ce a stârnit reacții negative de la unii critici ai administrației Trump. Nu este clar dacă Putin a vrut să transmită un mesaj privind importanța negocierilor, care până la această întâlnire au stagnat. Cert este că liderul de la Kremlin a venit la masă cu un dosar la fel de roșu precum camera. Conținutul este un mister, dar discuțiile au vizat o posibilă soluționare a războiului din Ucraina, astfel că în dosar ar fi putut fi scrise condițiile Moscovei pentru un acord cu Kievul.
0: Tensiunile dintre Rusia și Germania au ajuns la un nou apogeu după acuzațiile legate de incidentele cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Ministrul rus de externe acuză Berlinul că declară război Moscovei și că politicile cancelarului Merz sunt, citez, metastaze ale nazismului. Oficialul de la Moscova susține că închiderea misiunilor diplomatice ruse din Berlin amintește de perioada de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Germania a luat aceste măsuri după ce a acuzat Rusia că a trimis drone încărcate cu explozibili la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig. ADN-ul la doi bărbați cu pașaport rusesc suspectați că au adus acea dronă cu explozibil pe aeroportul din Leipzig a fost confirmat. Ca răspuns, Rusia a anunțat săptămâna aceasta închiderea Institutului Goethe pe teritoriul său și l-a convocat la Moscova pe însărcinatul cu afacerea al Germaniei. La rândul său, Vladimir Putin a calificat măsurile autorităților germane drept, citez, o nouă greșeală grosolană.
5: Leipzig, аэропорт, нашли какой-то там дрон, сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. В общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей. Выгнали генеральное консульство из Бонна, объявили, что они разорвали соглашение. Русский дом в Берлине закрывают. Но я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывают. Они опять хотят войны. И все вот те заявления, которые делал Мерц о том, что он сделает Германию снова первой военной державой в Европе, он идет, ну, по сути дела, нам войну объявлять. И уроки истории не выучены совсем. Оказалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. Мне кажется, российское руководство сделает соответствующие выводы.
0: Popularitatea lui Donald Trump este în cădere liberă în sondaje, cu mai puțin de două luni înainte de alegerile intermediare din Statele Unite. Doar 33% dintre alegătorii chestionați sunt mulțumiți de activitatea președintelui american la Casa Albă, potrivit companiei britanice care a realizat analiza. Și alegătorii republicani sunt furioși pe Trump. Trump a scăzut în sondaje cu peste 2%. Astfel a ajuns la 72%, un minim istoric în datele Financial Times. Motivele, economia în picat și scumpirea costului vieții. 57% dintre cei chestionați spun că situația lor financiară s-a înrăutățit. Americanii sunt nemulțumiți și de taxa vamală pentru mărfurile canadiene și războiul din Iran, care au dus la scumpirea prețului la combustibil și bunuri de consum și au lăsat goluri mari în buzunarele americanilor. Erupția unui vulcan a paralizat traficul aerian în Indonezia. 6 aeroporturi sunt afectate, iar peste 200 de zboruri au fost anulate. Asta înseamnă probleme pentru peste 22.000 de oameni. Vulcanul, situat în strâmtoarea Sunda dintre Java și Sumatra, a început să erupă vineri seara, cu fântâni de lavă și explozii puternice, iar astăzi au avut loc încă două erupții. Suspendarea zborurilor a afectat în special cursele către și dinspre Singapore, dar și rute spre Doha, Sydney și Kuala Lumpur. Indonezia se află pe cercul de foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone vulcanice și seismice ale lumii.

0: 36 menit south 105 derajat 25 desimal 417 menit east.
1: Câteva minute de publicitate și revenim în direct cu șefa ANM. Ne va spune ce toamnă vom avea și dacă ne așteaptă o iarnă grea. Iar mai târziu un briefing analizăm alături de invitații noștri care sunt șansele ca lui Nicușor Dan chiar să iasă de data asta cu guvernul și analiza lui Emil Hurezanu despre victoria importantă a extremei drepte în Germania. Revenim!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
4: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
3: umor și acasă, armonios. Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
4: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
3: Îngrașă?
4: Pe mine m-a îngrașat o perioadă. Acum sunt la cură.
3: Am dat vreo 10, de umor.
4: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
4: Nu.
3: Piedici sau persoane care...
4: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
3: Dar mereu ați fost optimist?
4: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București. Și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru, care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele, când se schimbau puteri, pun, se schimba puterea,
5: se schimbă și directorii peste tot. Da,
4: ca
5: da.
4: Și acum, da, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatru Ion Creangă, pentru că eu, încă din facultate, m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a primit, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
5: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
4: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
5: Și aveți spectacole în țară.
4: În țară, da, da, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în Amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie să... foarte, foarte bună.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Victorie istorică a extremiștilor de dreapta la alegerile regionale din Germania. Conform estimărilor, partidul AfD a obținut 44,5% dintre voturi. Sunt datele, primele rezultate dintr-un exit poll, dublu față de scorul obținut în 2021. Este o înfrângere zdrobitoare pentru creștini democrații cancerarului Merz, al cărui partid a scăzut la jumătate față de alegerile precedente. Ce înseamnă acest rezultat pentru viitorul politic al Germaniei? Discutăm acum cu Tudor Dan Ancuța, consilier parlamentar în Bundestag. Bună seara, Tudor Dan Ancuța!
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
0: Vorbim despre o victorie a AfD într-un land, nu este un land mare, dar putem să ne gândim că e un semnal pentru ce se va întâmpla mai departe în Germania?
1: Nu este neapărat un semnal pentru ce se va întâmpla mai departe în Germania, dar este cu siguranță un semnal de alarmă că politica federală, pentru că campania AfD a fost în principal orientată împotriva politicii federale, probabil că trebuie să se schimbe, nu neapărat din punct de vedere al conținutului, dar cel puțin din punct de vedere al cum este ea prezentată. Friedrich Merz este în acest moment, din păcate, foarte nepopular în populația germană, iar această nepopularitate s-a transpus apoi și inclusiv în aceste alegeri.
0: Scorul acesta nu are o majoritate AfD, astea sunt estimările, exit poll-urile, 44,5. Care e procedura acolo? Se pot distribui mandate sau pur și simplu ăsta e scorul și va fi nevoie de un alt partid cu care să facă o alianță?
1: Trebuie să vedem rezultatele finale, pentru că va conta în acest caz fiecare vot. În acest moment, la cum arată situația, AfD nu are majoritatea absolută, le lipsește exact un mandat, adică în jur de 5 până la 1%, dacă ar crește la numărătoarea finală, ar avea majoritatea absolută. Iar totul depinde cumva de partidul lui Sahra Wagenknecht, care este într-un exit poll la 4,8%, în altul la 5%. Dacă acest partid intră în Parlament, ei au anunțat deja că nu vor să mai facă parte din cordonul sanitar, așa că în consecință ar însemna că s-ar abține de la vot, nu l-ar vota efectiv pe Ulrich Siegmund, dar s-ar abține de la vot, ceea ce până la urmă l-ar împinge pe Ulrich Siegmund peste 50% la alegerile din Parlament și atunci ar putea să guverneze singur.
0: Respectatorii noștri văd imagini în direct din Frankfurt, un protest împotriva extremei drepte. Am reușit să citesc o parte din pancarta afară, din Parlament, cred că scrie, nici nu văd până acolo, poate dacă vezi imaginile, Tudor, ne-a ajuns tu să traduci ce scrie.
1: Nu pare... Scria afară din ceva.
0: Afară din ceva, scria mai jos și Parlament. Mă uitam acum pe declarațiile făcute deja de către lidera la nivel federal a AfD, Alice Weidel, vorbește despre un rezultat istoric și spune că e dispusă să guverneze cu părți din CDU.
1: Da, este în acest moment, pare să fie tactica celor de la AfD să încerce să pure, între ghilimele, să cumpere, între ghilimele, 1-2 deputați care au intrat pe listele CDU pentru a-și asigura majoritatea. Urmează să vedem dacă vor avea până la urmă nevoie de așa ceva, sau dacă chiar vor încerca și dacă vor exista oameni la CDU care vor face acest schimb, dar AfD-ul în acest moment nu poate să spună că nu vor să guverneze. Dar au existat momente înainte de aceste alegeri în care Ulrich Siegmund a zis el, dacă nu are majoritatea absolută, el nu vrea să guverneze, și chiar dacă are majoritatea absolută, dacă are doar un mandat peste limită, nu e chiar așa sigur că la fiecare om care e bolnav odată nu mai are majoritatea în Parlament. AfD-ului este frică de guvernare, dar în același timp și tuturor celorlalți le e frică de o guvernare a AfD, tocmai pentru că este extrem de imprevizibilă și dacă ar fi doar să-și transpună programul electoral, ar fi o mică revoluție din punct de vedere al politicilor publice.
0: Adică dați-ne câteva exemple.
1: Cel mai bun exemplu este ce își doresc să facă în zona de educație. Educația este principal, cel mai practic la nivel federal, educația nu este considerată acest domeniu foarte important, dar la nivel regional, statele federale sunt responsabile pentru politica de educație. Și atunci un ministru al educației pe nume Till Schneider, cum se vehiculează că ar fi, ar putea să modifice practic toată programa școlară, să modifice structura școlară. El are și celebra lui propoziție unde trebuie să studiem mai mult Bismarck și mai puțin Hitler. Practic vor să plece de la această, de la învățarea despre Holocaust și despre al doilea război mondial și să pună mai mult accent pe lucrurile pe care pot să le sărbătorească ca și să se bucure de ele. Uitați ce om important și bun a fost Bismarck. Haideți să nu mai vorbim despre părțile negre ale istoriei Germaniei.
0: Tudor Dan Ancuța, mulțumesc foarte mult. Vom continua în această seară analiza acestei victorii a AfD. Până ajungem să discutăm asta alături de invitații noștri, ne uităm și către ce se întâmplă cu vremea după o vară de foc în care am trecut dintr-o alertă de caniculă în alta, iar seceta extremă a provocat chiar o criză energetică fără precedent. Toamna începe tot cu o vreme atipică, este mai cald decât în mod obișnuit pentru luna septembrie. Cum va fi vremea în săptămânile următoare și cum se anunță iarna, aflăm chiar de la directorul ANM, doamna Elena Mateescu. Bună seara, doamnă!
2: Bună seara!
0: Dați-ne vestea bună că vom avea o toamnă blândă și călduroasă și cât mai lungă.
2: Cel puțin din primele estimări, prima lună de toamnă păstrează semnalul unei luni mai calde decât în mod obișnuit. Actualizarea de vineri pentru intervalul 7 septembrie 5 octombrie ne arată un semnal robust pentru temperaturi medii în următoarele 4 săptămâni, iată și debutul lunii octombrie, peste normele specifice date din calendar. Vă spuneam înainte să intrăm în emisiune, ieri cea mai caldă zi de 5 septembrie, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, la 69 de stații, cele mai ridicate temperaturi maxime pentru această zi, 38 de grade la Drobeta, Turnu Severin, 34 de grade în capitală, iar în această dimineață, în continuare, temperaturi minime record la două stații, Calafat și Băileș, chiar recordul lunare, fiind cele mai ridicate temperaturi pentru o dimineață de 6 septembrie, de până în prezent pentru această lună. Și lucrurile continuă în această tendință, pentru că și debutul săptămânii viitoare, cel puțin până la mijlocul acesteia, vom conta pe o vreme frumoasă, calmă din punct de vedere meteorologic, o toamnă liniștită, cu temperaturi cu mici variații de la o zi la alta între 25 până la 32 de grade. Observăm mai scad temperaturile, dar totuși pe ansamblu rămânem cu o vreme frumoasă. Miercuri este posibil din nou să ne apropiem de pragul unei zile de caniculă în partea de vest, în câmpia de vest, mai precis 34-35 de grade, așa arătau materialele analizate în această dimineață. Iar joi, spre finalul săptămânii, așteptăm un semnal pentru precipitații. Ar fi bine să plouă, pentru că, așa cum menționați și dumneavoastră, am avut un an agricol foarte secetos, 2025-2026, iar din intervalul martie până în august, la finalul lunii august, 6 luni consecutive, la nivelul României, în care precipitațiile au fost sub normele specifice lunare, cu o cantitate de numai 290 de litri pe metru pătrat, context în care vorbim și în prezent de o secetă pedologică extremă și chiar hidrologică.
0: Așteptați în această lună, la cum se arată, să fie ploi mai consistente?
2: Semnalul nu este unul pentru cantități mari de precipitații, însă chiar și 20-30 de litri pe metru pătrat, chiar și pentru bazinele hidrografice în interiorul zonei geografice a țării noastre pot însemna ceva pentru agricultură la suprafață, pentru că în această perioadă fermierii ar trebui să-și desfășoare campania pentru însămânțarea de toamnă. Rapița deja ar fi trebuit să fie finalizată, orz grâu ar trebui să înceapă. Cu siguranță aceste lucrări vor fi întârziate pe fondul secetei și a lipsei de apă, insuficienței apei în sol.
0: Știu, ne-ați explicat de nenumărate ori ce înseamnă prognoza meteo, dar eu tot o să trebuiască să vă întreb la ce ne așteptăm în octombrie și noiembrie, conform estimărilor.
2: Conform estimărilor, putem să mergem până la jumătatea toamnei, la acest moment. Cu cât gradul de anticipație este mai mare, cu atât și gradul de realizare al acestor estimări poate fi unul mai redus și de aceea ne limităm la a da informații pe parcursul unei luni, pe cuprinzând 4 săptămâni și de aceea actualizăm aceste estimări și după cum ați observat și din prognoze, am ales să extindem prognoza de la un interval de 7 zile și cu 3 zile tendințe, tocmai pentru a vedea în contextul acestor estimări ce se întâmplă de vineri până marți când facem o actualizare a acestor estimări. Prima lună de toamnă și chiar și octombrie, deja statistica ne arată că vorbim mai degrabă de vară și iată, temperaturile zilei de ieri au confirmat acest lucru și chiar și săptămâna viitoare vom vorbi în bună parte din țară, mai ales în partea de vest, acolo unde practic și în vara 2026 putem să confirmăm că a fost polul căldurii în România, ținând cont de temperaturile foarte ridicate și codurile roșii despre care dumneavoastră vorbați că au fost emise, începând în partea de vest, după care cu extindere la finalul lunii iunie în aproape toată țara.
0: Doamna Mateescu, toți suntem îngrijorați de momentul în care va trebui să plătim facturile de iarnă. Și întrebarea pe care ne-o punem toți este când vom avea nevoie de căldura, fie dată de administrația orașelor, municipiilor, fie cei care au centrală proprie, când vor porni centrala.
2: Să ne bucurăm să avem o iarnă blândă și cu temperaturi mai mari ca să putem să, într-adevăr, să traversăm o astfel de perioadă. Mai bine să ne bucurăm să avem o iarnă bogată în precipitații, pentru că este mare nevoie după 2 ani agricoli excesiv de secetoși. Este încă departe sezonul de iarnă, însă statistica ultimilor ani ne-a arătat că iernile în România sunt din ce în ce mai blânde și cu cantități reduse de precipitații, chiar și climatologic vorbind, iarna nu are cantități mari de precipitații, în medie în fiecare lună, decembrie, ianuarie și februarie, între 35-45 de litri pe metru pătrat, dar aceasta nu înseamnă că nu putem să avem și episoade în care, cel puțin în zona montană, ar fi bine și în zonele de câmpie să avem și strat de zăpadă.
0: Există, s-a format deja un obicei al multora care mai fură cât un weekend din septembrie pentru un drum la mare, pentru un drum la munte. Este
2: Foarte bine. Este foarte bine în următoarea perioadă. Chiar mă gândeam că acest weekend a fost ultimul pentru copii. Cu siguranță, dacă nu ar fi început școlile mâine, s-ar mai fi bucurat de vremea bună în zona litoralului, pentru că acolo, în continuare, ca și în restul țării, cel puțin în următoarea perioadă, va fi bine. Să vedem semnalul pentru precipitațiile de săptămâna viitoare, din data de 10-11 septembrie.
0: E ceva ce vă îngrijorează cu privire la, să spunem, iarna viitoare? Vă îngrijorează seceta, posibilitatea?
2: Seceta, în primul rând, pentru că și noul an agricol 2026, la 1 septembrie, a debutat pe un fond de secetă pedologică extremă în aproape toată țara și în condițiile în care, cel puțin prima jumătate a toamnei, păstrează semnalul unui deficit de precipitații, cu siguranță vom intra în perioada de acumulare a apei în sol la 1 noiembrie, cu un deficit care ar trebui recuperat în următoarea perioadă pentru ca, într-adevăr, culturile înființate în această toamnă să aibă un parcurs bun.
0: Când veți putea să le dați fermierilor veștile pe care le așteaptă?
2: Cred că fermierii urmăresc prognoza agrometeorologică și nu numai, chiar și cei care gestionează resursele de apă, pentru că ploile din următoarea perioadă sunt mult așteptate și mult binevenite. Până în jurul datei de final de septembrie, cantități mari de precipitații, așa cum arată datele la acest moment, nu așteptăm.
0: Elena Mateescu, directorul ANM, vă mulțumesc foarte mult.
2: Mulțumesc mult și eu.
0: La briefing, publicitate, revenim imediat, facem analiza celor mai importante informații politice. Ce va face Nicușor Dan? Cine este marea surpriză pe care o pregătește? Va putea să-și treacă guvernul? Revenim.

0: Digi24 FM.
1: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
4: A preda generațiilor următoare ceea ce noi am învățat înseamnă a asigura și pentru noi, ca și pentru generațiile următoare, un mod actual progresist de a fi tratați. Ne uităm la modul de organizare și la formare să creem posibilitatea în instituțiile medicale să fim tratați așa cum am dori să tratăm pacienții, așa cum am dori noi să fim tratați ca pacienți. Iar pentru medic înseamnă probabil o responsabilitate în plus de a se forma și a oferi pacienților șansa la terapiile moderne. El trebuie să învețe continuu, să folosească ceea ce pentru pacient adaugă șansei de vindecare mai rapidă, de reintegrare socioprofesională, de scăderea numărului de complicații, de prelungire a vieții într-un context
5: și de creșterea calității vieții
4: funcțional. Ai putut reda pacientului situația de dinainte apariției bolii. Astăzi chirurgia este funcțională și mult mai conservatoare. Nu există consecințe sau ar trebui să nu presupună consecințe al unui act chirurgical, ci un sprijin real pentru repararea condiției în care biologia l-a antrenat pe acest pacient. E o modificare care ne aduce multă satisfacție, ne antrenează și sunt bucuros că pot fi martor acestor progrese internaționale și în țara noastră.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta, că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat

0: urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
3: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Patru luni de criză politică își vor găsi finalul mâine. Teoretic și conform unor surse politice, președintele ar putea chiar mâine să facă nominalizarea de prim-ministru. Vă veți întreba, bine, dar pe ce se bazează președintele și pe cine vrea să pună? Sunt tot felul de variante. Premierul pare să fie cea mai mică problemă. Rămâne problema cu care președintele s-a confruntat de la începutul crizei. Majoritatea. Cine va vota acest guvern? O să vă arătăm în această seară cum se poziționează principalele partide politice. Deja președintele știm, vrea un premier, foarte probabil tehnocrat, a și spus-o. O să vedeți ce anunță PSD, PNL, USR și UDMR și, bineînțeles, partidul de opoziție încă AUR. Analizăm toate acestea împreună cu invitații noștri. O să discutăm și despre ipoteza partidului prezidențial. Pentru că un gest, un discurs pe care președintele l-a ținut chiar în Catedrala Mântuirii Neamului a ridicat multe semne de întrebare cu privire la orientarea politică a lui Nicușor Dan. Este o orientare politică nouă? Vrea președintele să intre pe culoarul pe care acum stau foarte bine și câștigă din ce în ce mai mult teren AUR și Călin Georgescu? Analizăm împreună cu invitații în această seară, alături de mine în studio, domnul profesor Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, domnul Sabin Orcan este directorul Newsweek România și domnul Ion Meioniță este jurnalist, redactor șef al revistei Historia. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Seara. Haideți să plecăm cu discuția de la ce spune PSD. Pentru că nu e așa, partidul a spus de la început, vrea guvernarea, se pare că are și voturile. Asta este declarația pe care o face un lider important al partidului, domnul Puchianu. Haideți să-l vedem.
2: Dacă adunăm și punem în aceeași traistă toate voturile celor care declarativ au spus că vor vota, ar trebui să treacă. Uh-huh. Acum. Ar fi undeva puțin peste 240 de voturi. 127 sunt de la PSD. Cei de la Pace, cred că sunt 17, sper să nu greșesc. Dizidenții din PNL, cred că sunt vreo 19 în momentul de față. Posibil să fie chiar mai mulți. În funcție de cel mai probabil de nominalizarea de premier. Avem SOS-ul care cred că are 12, sper să nu greșesc. Mai sunt minoritățile, cred că încă 17, sper să nu greșesc, din nou. Cifrele sunt aproximative. Mai sunt independenții neafiliați, cred că 22. Mai e UDMR-ul. Și cred că se face cifra.
1: Se face cifra, spune prim-vicepreședintele PNL, de fapt numărul, e vorba de numărul necesar de voturi pentru investirea guvernului, 2 la primărie, 2 la școala de fete, în final iese. Ce fac liberalii? Rămân pe poziții și anunță că nu vor vota un guvern din care face parte PSD. Partidul nu și-a schimbat oficial până în acest moment decizia de a-l susține ca premier pe Siegfried Mureșan, însă liderii PNL n-ar refuza

0: un tehnocrat.
1: Noi am spus foarte clar, exact cum ați enunțat și dumneavoastră, că nu mai votăm un guvern din care să facă parte Partidul Social Democrat, indiferent cine este premier. Și atunci de aici pornim. Astea sunt condițiile noastre, astea sunt mandatele noastre date de către colegii din Partidul Național Liberal. Noi am spus că încă de la început că am luat în calcul inclusiv un guvern de tehnocrați. Dar cuvântul tehnocrat să fie respectat așa cum este el, în esența lui.
0: Adică?
1: Dacă va fi un guvern de profesioniști, de oameni tehnocrați, care nu sunt subordonați partidelor politice...
0: Domnule profesor Cioreanu, vă rog.
2: Doamna Ruse, ce să vă spun? Mi-e din ce în ce mai greu să comentez acest guvern care nu se naște niciodată. Și... domnul Pucheanu, într-un fel, avea dreptate. Era o cifră aproximativă pe cea pe care o sugera dânsul, în ideea că ar fi vreo 240. Eu cred că nu există această cifră. Nu a existat nici săptămâna trecută. Să dea Dumnezeu cel Sfânt să existe mâine, nu știu ce să spun. Dar și povestea asta cu președintele care mâine ar putea să anunțe propunerea de prim-ministru. Păi, ce înseamnă ar putea, iertați-mă?
0: Ar putea sau n-ar putea?
2: Păi
0: deci
2: ar putea
0: sunt
2: să
0: două variante.
3: Ar putea să
0: știți,
3: da, ar putea e o singură variantă, ar putea.
0: Ar putea.
3: Că nu ar putea, nu se poate, pentru că numai el e cel care
2: evident,
3: poate.
2: Evident, sigur
3: deci
2: că da.
3: Ar putea.
2: Deci ori o face să ne înțelegem.
0: La niște discuții ontologice deja este...
2: Păi, da, dânsului îi placă, adică discutăm ca în strana... spirituală a neamului. Da. Nu, ori o face, ori nu o face.
0: Există, într-adevăr, există și din perspectiva noastră a jurnaliștilor și din perspectiva dumneavoastră a celor care comentați și sunteți invitații noștri.
2: Comentăm de patru
0: exact,
2: luni, doamnă.
0: Comentăm același lucru. Vă mărturisesc că îmi venea să lăspun telespectatorilor. Știu că v-am mai spus asta în cel puțin 5 ocazii că președintele ar putea să anunțe primul ministru. Doar că de data asta se pare că acesta ar putea e mai puternic. O să zic așa, Sabin Orcan, știu, e caragios,
4: nu,
0: dar asta e situația.
4: Nu e caragios nimic, doar că aici sunt perfect în asentimentul domnului profesor Cioreanu, că suntem la cronica unui guvern de 4 luni, care nu mai apare, domne. Și să știi, nu? Acum, lăsând gluma la o parte, la cât de absurde sunt lucrurile în viața politică românească, să ne întoarcem din când în când la studiul logicii, de pildă, să mai răsfoim un manual de logică, nu ne strică, nouă. Ăștia care nu suntem în, să spunem, prinși în acest miraj al voturilor pe care le numără ca Pristanda, dar la Pristanda era vorba de altceva. Dom'le, Pristanda furase steagurile alea, nu? Că tot el ne spune Caragiale, ne sugerează că
2: furase banii.
4: Furase banii pe steaguri și ăla spune tipătescu, pe unde steagurile? Și încep să zuie la școala de fete, după aia iar la școala de fete. Motivul era că furase banii de
0: steaguri. Cam așa făcea și domnul Pucheanu,
4: da,
0: că mai intrat de două ori în aceleași grupuri.
4: Da, dar aici e o mică diferență. Ăștia își fură singur căciula, că dacă nu au voturile, ei nu poate să treacă niște voturi în plus, că nu o să treacă la vot, adică e degeaba. Dar acum vorbim
3: adică
4: serios. Adevărul este că trecem prin un exercițiu politic nemai întâlnit în ultimii 35 de ani în tânăra noastră democrație, că nu suntem așa foarte buni la istoria democrației în România în general, n-am mai întâlnit lucrul ăsta. Să existe un blocaj de așa manieră încât nici nu e clar că mergem spre alegeri anticipate, nici nu e clar că se înțeleg, pun niște condiții, nu l-auzeam pe domnul Sighel, nu vrem cu PSD-ul, PSD-ul ce nu vrem cu Bolojan, nu zice cu PNL-ul. Dar oamenii nu se înțeleg. Adică să-ți ia 4 luni să faci o majoritate înseamnă că e o problemă la oamenii ăștia. Nu e la noi cei care comentăm, ci la oamenii ăștia. Să fie incapabili politicienii din România să facă o majoritate. Să spună, domn președinte, nu suntem capabili să facem o majoritate. Hai, domnule, la alegeri anticipate, mai puneți pe unul. Mai puneți-l pe veștea odată ca să știm că îl picăm. Deci mie mi se pare că ne furăm singuri căciula, iar tipul ăsta de joc amânat ne costă pe noi toți. Pentru că factura nu o plătește doar domnul Pucheanu sau domnul Sighiartău sau domnul Nicuș Ordan. O plătim cu toții. Toți plătim această factură. Și vom plăti cu vârf și îndesat. Pentru că orice amânare în desemnarea unui guvern înseamnă și bani pierduți, înseamnă și proiecte pierdute, înseamnă și un rating de țară foarte prost, înseamnă multe. Politicienii nu plătesc la final, Liliana Ruse, tot noi ăștilalți o să plătim. Care suntem contributori la bugetul de stat și o să fie bine mersi aceiași. Că știți cum e, se schimbă între ei, dar ei sunt aceiași. Ați văzut vreun pas în spate din politica românească? Sunt aceleași personaje și au mai schimbat puțin funcțiile și pozițiile, discută aceleași lucruri de aproape un an de
0: iar
4: zile.
0: Iar cei noi care apar sunt identici cu cei vechi care se presupune că au dispărut.
4: Și așa.
0: Dar dacă Ion Meioniță, nu există, domnule, o majoritate. Nu există. Deci ea nu există. Oricât ai încercat să adun de colo, de colo, de colo, de colo, de colo.
2: E clar că nu există.
0: Nu există. Și atunci ce faci?
3: Nu putem să știm că există sau nu există. Decât în momentul votului. Atunci vezi
0: până
3: dacă
0: există.
3: Până
0: acum am văzut că nu există.
3: Ceea ce nu există este o propunere. Deci, până să ajungem noi la numărarea voturilor, nu avem o propunere și nu avem de 3 luni această propunere, de când a picat veștea. Propunerea trebuie să vină. După aia voturile. Așa merg lucrurile. Noi căutăm invers. Să meargă căruța cu caii în spate. Păi, întâi nominalizează pe unul, să vedem, strânge sau nu strânge voturile. Că ați văzut cum se mobilizează la vot și încep telefoanele, dar blocajul ăsta a durat foarte mult și pentru că n-am avut o nominalizare. Motivul fiind vacanță parlamentară, pentru că parlamentarii...
2: Cum? Nu, domnul Ioniță, se poate. Agențiile de rating au fost mobilizate.
3: Nu, vacanța. Ultima dată vacanța. Că nu puteam să adunăm parlamentari. Acum i-am adunat să vină nominalizarea. Probabil că va veni. Și atunci
0: contează,
3: vom discuta.
0: Cine va fi acest premier?
2: Contează foarte mult.
0: Să presupună că e un tehnocrat.
2: Ce mai însemna tehnocrat în România de azi? Contează foarte mult pentru că mie mi-a atras atenția declarația destul de interesantă a UDMR-ului, care a spus că prima dată așteaptă nominalizarea ca să spună ce va face. Și în ultima instanță așa și trebuie, adică mie mi se pare dacă tot acceptăm că viața politică românească este extrem de personalizată și într-un fel suntem cu toții vinovați, dar în fine, vinovată e cultura noastră politică, tind despre personalizarea vieții politice. Contează foarte mult pentru că uitați-vă că tot vorbeam de ingrata noastră misiune de a comenta de săptămâni în șir. Exact acum o săptămână, nu mai știu dacă la dumneavoastră sau în fine, nu contează. Vorbeam de cine va fi, domnul Tomac sau domnul celălalt consilier sau domnul Grindeanu sau... Și noi discutăm cine va fi tot din această perspectivă. Nu ne punem problema, domnule, care va fi ponderea PSD-ului. Interesant e că PSD-ul e partidul care a venit cu această plastică, aproape poetică formulă. Un guvern în jurul PSD-ului. Vă dați seama ce frumos sună? Ca un cocon. PSD-ul și în jurul lui un guvern, nu știm alcătuit din cine. Nu contează până la urmă în jurul cui va fi. Evident că dacă trece cu voturile PSD-ului, va fi PSD-ul cu UDMR-ul clar acolo. Și cu, în fine, cine Dumnezeu vor mai lua. Probabil vor lua și de la, dintr-o parte a PNL-ului. Dar contează extrem de mult cu cine vine Nicușor Dan. Din acest motiv n-a făcut nicio nominalizare. Că n-a avut o persoană care să-i dea dânsului impresia că strânge voturile.
0: Ultima informație este că va veni cu surpriza surprizelor.
2: A ce înseamnă surpriza surprizelor?
3: Despre care am vorbit până acum?
0: Nu, așa, asta e ultima informație.
3: Nici Nazare, nici
2: Tomac, ce înseamnă surpriza? Adică vă imaginați?
0: Poate pentru domnul Nicușor, domnul Nazare e o surpriză. Asta am stat să mă gândesc. Ce fi însemnând pentru Nicușor Dan surpriză?
2: Nu știu dacă e de bucurie sau de spaimă o surpriză.
4: Doamna Ruse, pentru mine personal, nu știu dacă e relevant în vreun fel, probabil că nu, pentru mine personal, o surpriză, un șoc, aș zice, aproape că mi-a scăpat țigara din mână că eram în vacanță, a fost domnul Veștea. Deci depinde pentru cine e surpriză. Pentru mine poate să fie o surpriză neplăcută sau plăcută. Întrebarea e dacă această surpriză pe care ne-o pregătește de vreo 4 luni, nu, președintele României, e o surpriză care trece de vot, e o surpriză care are o majoritate parlamentară pe care se va putea baza și în viitor, nu doar la vot, în sensul că vrea să treacă vreo lege în folosul guvernării și are nevoie în Parlament de aceleași voturi cu care trece la investire, nu? E logic, altfel nu va putea guverna. Al treilea, cine sunt ceilalți din acest guvern? Că înțeleg că totul se construiește în jurul unor centri
0: avem,
4: de putere.
0: Avem niște calcule făcute, sunt niște scenarii. Asta este scenariu optimist în care are necesar, îi trebuie 233 și obține 253.
4: Sper că aceasta este rețeta, doamna Ruse, să se uite și doamnele, este rețeta perfectă de tocăniță cu de toate. Avem pe ecran tocăniță cu de
0: și
4: toate.
0: Și doamnele și domnii, de ce?
4: Și domnii, poate și domnii fac tocăniță. Eu, de exemplu,
0: de
4: nu știu să fac tocăniță. Dom'le, e tocăniță cu de toate. Avem toate legumele, toate zarzavaturile în această ciorbă. Întrebarea e, poți să faci un program de guvernare punând la un loc niște voturi de la SOS, RO, PACE, Ponta, UDMR, Veștea, PNL și PSD?
0: Cum întrebare. Să nu? Dacă scrii în el cum a scris PSD
4: dacă
0: în decalogul ăla,
4: repet, eu nu sunt specialist în
0: apărarea
4: păcăniță.
0: Interesului României, interesului național.
4: Astea,
0: exact.
4: Da, sigur.
0: Faci cel mai tare program
4: dacă
0: de
4: scrii,
0: guvernare.
4: Noi vrem ca tot românul să vrem, cum zice Neneancu, că trăim în continuare Neneancu. România să fie bine și tot românul să prospere. Dacă ăsta e sloganul viitoarei guvernări, sigur, toată lumea va vota da. Că nimeni nu vrea ca României să nu-i fie bine și tot românul să nu prospere, nu?
0: Pentru că ați vorbit de UDMR, e interesant ce vor face cei de la UDMR. Partidul susține că nu va participa la nicio guvernare dacă Zicfrid Mureșan nu va fi desemnat premier. Asta înseamnă că UDMR intră doar într-un guvern de centru-dreapta, nu într-unul cu PSD. Totuși, UDMR nu exclude să voteze un guvern condus de PSD, dar să rămână în opoziție. Iar scenariul anticipatelor nu este de temut, susține liderul deputaților UDMR.
5: Noi am avut și avem și acum un candidat comun la funcția de prim-ministru în persoana domnului Zicfrid Mureșan. Personal nu cred că UDMR va participa la o guvernare dacă domnul Zicfrid nu va fi desemnat.
6: Domnul Mindean și-a luat el mandatul de la PACI din nou pentru a fi propunerea Partidului Social Democrat. Un premier Sorin Grindean, un guvern PSD ar vota Uniunea Democrată?
5: Nu știu să vă spun acest moment. Ar trebui să vedem ce majoritate s-ar contura în acest sens. E o problemă esențială pentru noi. Că nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu Aurul și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea lui Veștea.
7: Nu puteți să dați voturile pentru instalarea guvernului și apoi UDMR-ul să treacă în opoziție?
5: Ar fi o posibilitate. Totuși trebuie să spun că cred că și dumneavoastră sunteți de acord. De 4 luni nu avem un guvern funcțional în România cu puteri depline. Nu cred că putem să ducem această situație până la nesfârșit. Sigur, există și varianta alegerilor anticipate. Putem să ne ducem și în anticipate. Nu ne este frică.
0: Ciomo Boton, liderul deputaților UDMR, Ion Meniță, domnul Boton părea, Ciomo Boton părea analist politic, adică până la urmă toate variantele erau posibile și dacă ești cu anticipat, merge și la anticipat, aia e problemă.
3: Era pe această idee, mergem în orice direcție. Noi am spus că mergem cu Zicfrid și nu renunțăm la chestia asta, dar votăm și altceva, dacă noi suntem acolo. Adică, ca să nu zic că, băi, am fost cu Zicfrid și acum întoarcem spatele. Nu. Suntem cu Zicfrid, dar votăm cu PSD-ul. Ceea ce s-a întâmplat, pentru că UDMR, în decizii importante din ultimele săptămâni, a fost alături de PSD. Și în politică, chestiunile astea nu se fac din simpatii și entuziasm. Se fac la reciprocitate. Îmi dai, îți dau. Și probabil o susținere în guvern cu niște miniștri în niște posturi pentru UDMR. UDMR a fost la guvernare foarte bine, este la guvernare și va fi la guvernare, ceea ce e un lucru bun.
2: Și va fi cu un post de vicepremier.
3: Și probabil va avea o pondere importantă, pentru că aici, dacă ne uităm și nu spune domnul Boton, UDMR este cheia. Cheia este la UDMR în acest moment. El decide. Și când decizi, sigur că încerci să negociezi, să optimizezi foarte mult această pârghie de negociere.
0: UDMR are o tradiție în negociere cu PSD,
3: foarte
0: se
3: bine.
0: Înțeleg întotdeauna.
3: Un guvern minoritar UDMR ar fi fost foarte bun în 4 luni astea câte au trecut. Dar vor negocia și probabil că vor susține un guvern PSD, nu în jurul PSD, ci un guvern pe care îl va controla PSD și în care ar avea o poziție foarte importantă. Și sunt interesați, sunt foarte interesați să fie acolo, au și administrația lor, sunt nemulțumiri în teritoriu, au și probleme de repoziționare după ce s-a schimbat puterea la Budapesta. Așa încât, sigur, se conturează această posibilitate. Însă vor avea o problemă mare. Cum stau ei cu Sos și cu Pot și cu Ponta la masă? Adică naționaliștii aur sunt naționaliști aur, dar ceilalți cu ce sunt deosebiți? Și dacă face vreun politician din UDMR diferența asta, îl rog să scrie o lucrare că va lua premiul Nobel. Dacă reușește să găsească diferențe între naționaliști, suveraniștii din aur și ceilalți.
0: S-ar putea ca naționalistul suveranist să nu mai fie așa de rău. Și o să vă arăt imediat de ce. S-ar putea să fie bine să fii naționalist suveranist, pentru că de la cel mai înalt nivel al statului se propagă această idee, vă rog, Sabin Orcar.
4: Vreau să vorbesc un pic despre asta. Doamna Ruse, trăim în zodia papagalului. Asta e zodia în care trăim noi, ca să nu zic alte animale. Trăim în zodia papagal. Știți, papagalul, sunt papagali care învață să vorbească. Mulți din papagalii care învață să vorbească nu știu ce înseamnă cuvintele alea, dar le folosesc.
3: Nu, niciunul nu știe.
4: Da, le folosesc perfect.
3: Dintre păse.
4: Nu, le folosesc perfect. Deci trăim în zodia papagalului. Toate partidele din România care au o anumită ideologie, putem discuta dacă ele sunt sincere în ideologia pe care o reprezintă. Toate aceste partide, Partidul Social-Democrat, care pretinde că e social-democrat, Partidul Național-Liberal, care pretinde că e liberal, toate aceste partide au început în ultima vreme, nu un bloc, dar anumiți lideri de la aceste partide, să facă exact ca papagalul. Imită aceste mesaje naționaliste, xenofobe, etc., crezând că prin asta o să câștige voturi și din această găleată electorală.
0: Avem acest subiect.
4: Îl avem, imediat. Dar vreau să spun că, de fapt, aici am ajuns, în care, în loc să vină cu soluții liberale sau social-democrate sau de centru, multe din aceste partide vin și îngână și ele exact aceleași sloganuri de care vorbeați mai devreme, să fie bine, să fim patrioți, să fim... Da, domnule, sunt foarte bune. Întrebarea este care sunt, dacă vorbim de tehnocrați, care sunt elementele financiare care pot duce la aceste reforme, care sunt elementele fine, de unde luăm bani ca să dăm ajutoare sociale, de unde luăm bani pentru investiții. Lumea nu discută despre cifre. Eu văd că ne aflăm într-o campanie de asta electorală în care discutăm chestiuni pur ideologice, să fie bine să avem naționalist sănătos, minunat. Dar înainte de naționalism sănătos, n-ar trebui să avem un nivel de trai mai mare? N-ar trebui să avem un PIB mai mare?
0: Naționalism sănătos o să discutăm după publicitate, însă vreau să vedem ce face și Partidul Aur. Anunță desigur și Aur că nu va vota un guvern din care nu face parte. Știm, clar, toți spun același lucru. Dacă noi nu facem parte din guvern, nu votăm. De altfel, liderul partidului, George Simion, insistă pe ideea organizării alegerilor anticipate.
8: Există multe speculații, le-am văzut și în preajma încercării instalării guvernului abuziv. Veștea, le vedem și acum, că se va vota un guvern, că se va găsi o majoritate parlamentară care să voteze un guvern minoritar, care după aceea să satisfacă anumite grupuri de interese din interiorul și din exteriorul României. Lucrul ăsta nu se va face cu implicarea AUR.
0: Bun, iată, domnule profesor, AUR vrea anticipate. Nu e cinstit ce zice AUR? Hai să ne întoarcem la popor, că nu mai merge. S-a blocat tot.
2: AUR vrea anticipate pentru că știe că președintele României nu-și dorește anticipatele și speră într-un fel ca să iasă cu un procentaj mai mare. AUR-ul bănuiește că dacă vor fi alegeri anticipate, va lua mai mult decât are în prezent. În același timp, AUR-ul nu vrea să intre la guvernare în momentul de față. N-are niciun fel de interes să intre la guvernare. Deloc întâmplător, bănuiesc că o să revenim, dar AUR-ul spune de luni de zile ceea ce spune și AfD-ul în Germania, că nu guvernează decât dacă câștigă alegerile, dacă sunt primul partid din eșichier. AUR în momentul de față face un joc interesant în spatele atenției noastre. Ei colaborează cu PSD-ul în Parlament de luni de zile, de 4 luni de zile, practic acest
0: și
2: guvern
0: dinainte.
2: Nu cădea. Aveți dreptate, și dinainte. Și vor colabora în continuare, indiferent dacă vor fi alegeri anticipate sau nu. Pe de altă parte, în declarațiile oficiale ne spun, nu, domne, noi nu, noi vrem alegeri anticipate. Deci nu contează până la urmă foarte mult ceea ce spun acești lideri politici, mulți dintre ei, din păcate, nu contează. Și din perspectiva noastră, întrebarea rămâne totuși aceea, nu domnul George Simion, nu domnul Pucheanu, nu domnul... Singurul domn pe care, de la care avem așteptări este în stânga imagini, în stânga jos acolo, domnul președinte Nicușor Dan. De dânsul depinde totuși această nominalizare. Că se va întâmpla săptămâna asta, că ar fi trebuit să fie acum 3 luni de zile, acum 4 luni de zile. Deja nu mai contează, dar deja mie mi se pare că intrăm așa într-un fel de ridicol perpetu, în momentul în care tot așteptăm, cum discutam înainte. Prima dată ne-a spus că n-a făcut-o peste vară din cauza agențiilor de rating. Pe urmă ne-a spus, a, nu, că erau parlamentari în vacanță. Gata, suntem în, cât Dumnezeu, mâine în cât e? În 7 septembrie, da. Începe școala, începe, în fine, se termină vacanțele. Ce mai așteaptă totuși domnul președinte Nicușor Dan în a face o nominalizare care probabil trebuia făcută pe 7 mai? Suntem în 7 septembrie. Trebuia făcută imediat după căderea guvernului, dacă poveștile astea că ne va face o surpriză. Vă iertați-mă, ne-a făcut numai surpriză. Adică domnul Tomac a fost domnul Veștea. Vă dați seama ce surpriză i-a făcut lui Bolojan, care era, cred că, prin Republica Moldova, nici da, nu știu unde era.
0: Și s-a,
2: probabil a primit pe telefon știrea că colegul său de
0: poate
2: partid Veștea.
0: Poate și acum va fi la fel. Cine știe de păi unde okay. extrage, din ce partid.
2: Bun, e ok să ne facă surpriză, dar să facă totuși, să o facă în primul rând și pe urmă să nu fie o surpriză numai cu efect de ăsta de pognitoare, pentru că până acum ne-a furnizat artificii și pognitori. Haide să fie ceva, nu știu, să fie un trăsnet, să fie ceva, o surpriză trăsnet, să ne ia maul la toți, cum se spune pe stadion, să propună pe cineva la care nu te-ai fi așteptat, pentru că deocamdată ceea ce circulă în rețeaua noastră de umor inevitabil de pe rețelele sociale sunt tot felul de meme-uri despre surprizele pe care le face, de la doamna Andreea Marin până la mai dar știu eu ce surpriză.
9: Cea mai bună surpriză este să ne-l pună pe Pahonțu, domnule, că și așa l-a lăudat, a zis că n-are nicio problemă, i-a analizat cu toate simțurile activitatea.
0: Dar de unde știm că vrea Pahonțu să fie premier?
9: Nu știm, dar asta e o surpriză, nu? Mâine e propus Pahonțu, știm o treabă. I-a analizat cu toate simțurile președintele activitatea, a spus în baza acestei analize...
3: Pariu că trece.
9: Analize senzoriale.
0: Exact. Genial, genial, Ion Beniță.
9: Eu cred
0: garantat
9: că
0: aș... trece.
3: Adică majoritatea iese imediat.
9: Trece domnul Pahonțu cu 400 de voturi. E și tehnocrat, domnule. Uite, o împlinește și că e tehnocrat, nu el e tehnocrat. E și tehnocrat, trece și cu 400 de voturi, are o analiză senzorială care spune că la nivel prezidențial că el n-a făcut nimic și uite așa mergem înainte. Și a rezolvat pe criza politică. Ce să mai...
3: Uite, trebuia de mult să
9: mergem
3: pe varianta asta.
0: Bun. Acum, serios, nu o să fie generalul Pahonțu, că totuși are alte lucruri
9: uite,
0: de făcut.
9: Uite, poate să nu mai fie nici
0: poate
9: la vrea 4%, dar sigur,
0: asta zic, poate vrea să iasă la pensie de tot.
9: Eu sunt mai idealist, așa.
0: Poate vrea să iasă la pensie
9: de tot, că el general. E și deja la pensie.
0: Este, da.
9: Poate să iasă a doua oară la pensie.
0: În momentul ăsta pare că partidele toate ar vrea până la urmă să dea odată votul și să scape de povestea asta. Și atunci iarăși nu înțeleg ce mai calculează Nicușor Dan. Că e clar, poate să vină, am stat să mă gândesc cu ce personalitate ar trebui să vină.
2: Nu sunt voturile, doamnă.
0: Păi nu, să vină cu un tipul ăla de personalitate de pe vremuri, cum era Isărescu de la Banca Națională, când venea Isărescu, nu se punea problema.
3: Stați un pic, că suntem într-o eroare.
0: Nu zic să vină guvernatorul.
3: Nu sunt voturile și dacă nu sunt voturile, să termină lumea și de-aia nu nominalizează pentru că să termină lumea. E perfect normal. Sunt voturi? Bine. Nu sunt voturi? Iarăși bine. Adică care e problema?
0: Se face de râs și așa
3: cum
0: e ridicol președintele.
3: Cum se face de râs?
0: Este ridicol, păi deja e ridicol.
3: Așa mai
0: e.
3: Propune Poveștea odată, dar poate
0: păi nu dacă îi pică și propunerea asta.
2: Are
0: îi
2: dreptate, doamna
3: Rusă. Sorin Grindeanu.
0: Păi și cine îl votează?
2: Să se facă amândoi
3: păi
2: de râs.
3: Nu știu, dar tu ai dat jos guvernul, domnul Grindeanu, nu? A dat jos guvernul.
0: Corect.
3: Luați, domnilor, fiți responsabili, salvați țara, poftiți, luați-i guvernarea. Ce e rău în asta? Lider de partid, cel mai mare partid din Parlament, a dat jos guvernul, a spus că guvernează, că guvernul Bolojan din care a făcut parte, a adus România nenorocit-o, i-a terminat-o. Bun. Păi atunci gestul politic pe care îl faci este foarte simplu. Poftiți, domnul Grindeanu, nu vă uitați la televizor, vă spun eu, v-am nominalizat. Succes în muncă. Și cu asta basta. Trece bine, nu trece altul la rând. Poate să, atunci poate să dizolve Parlamentul, poate nu-l
10: sau
3: dizolvă.
10: Poate să nu.
3: Poate să duce, vino domnul Siegfried, a căzut domnul...
0: Dizolvatul Parlamentului nu e chiar atât de simplu, pentru că nu există o procedură foarte clară.
3: Dar nu contează poate că să poți să...
0: Parlamentul nu vrea să
3: din
0: se dizolve.
3: Din 10 în 10 zile nominalizezi un candidat.
0: Nu există nicio procedură. Unde e procedura care îți arată ce se întâmplă?
3: În Constituție.
0: Nu scrie, poate dizolva Parlamentul.
10: Adevărat,
3: se consultă cu președinții camerei.
10: Se consultă, după care poate în sensul că dacă vrea, dizolvă Parlamentul. Și e clar asta.
3: Publică un decret.
10: Citiți Constituția conspectată în care scrie negru pe alb în capitolul despre acest articol, care nu e la atribuțiile președintelui, la alt capitol.
2: Că nu la Parlament.
10: Da, nu e o sancțiune. Citiți acolo că președintele poate să dizolve, în sensul că poate sau nu după două nominalizări. Poate să aștepte la a treia, la a patra. Dar după a doua nominalizare în sus, dacă a căzut în Parlament, președintele, după consultarea șefilor celor două camere,
0: poate
10: anunță...
0: Poate,
10: da, poate. Dacă vrea, poate.
0: Eu mă
10: poate.
0: Refer la momentul în care Nicușor Dan semnează decretul de dizolvare a Parlamentului. Ce da. Se întâmplă? În câtă vreme facem anticipate? Facem alegeri? Ce se întâmplă mai departe?
10: Scrie legea.
3: Vreo 2 ani e bine?
0: Asta zic.
10: Nu,
0: asta 3 zic. Ani mai stăm 2-3 ani și facem alegeri la termen.
10: Fi prin decembrie.
0: După decizia Curții Constituționale în cazul Fritz, te poți aștepta la onorata curte să fie sesizată și să dea orice fel de interpretare dorește Constituția.
10: Dar tot curtea bună, rea asta care e, cu deciziile ei pe care le înțelegem mai mult sau mai puțin, tot Curtea Constituțională va trebui să explice. De altfel, Curtea are o decizie în care vorbește despre lipsa termenului în Constituție. Și unde spune, nu, Constituția nu trebuie citită că dacă e lipsa termenului, noi, președintele poate să amâne...
3: Dar poate să fie depășit.
10: Da? Că poate să amâne sine die.
3: Da.
10: E o obligație ca președintele să nominalizeze un premier, că despre asta este decizia curții, cred că e de pe vremea domnului Iohannis.
0: Cred că a lui Traian Băsescu,
10: sau domnul Iohannis, când nominalizarea lui Orban, când a zis curtea că nu e bună nominalizarea. Și acolo undeva este o decizie care spune clar. Președintele, chiar dacă n-are un termen în Constituție de a nominaliza, are obligația, dacă înțelege Constituția în spiritul ei, să nominalizeze pe cea, nu poate amâna 2 ani. Că dacă pornim de la premisa că amânăm 2 ani, atunci eu zic să nu mai avem.
3: 4 luni le avem.
10: Da, păi ce să mai zic, a trecut destul.
3: Mai trece.
0: Publicitate și vorbim tot despre domnul președinte Nicușor Dan și despre naționalismul sănătos. A știut oare președintele atunci când a folosit această sintagmă cât e ea de periculoasă, care este originea ei istorică, anunță folosirea acestei expresii într-un cadru extrem, extrem de solemn, chiar la Catedrala Mântuirii Neamului, anunță ceva despre planul președintelui, analizăm imediat.
11: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
13: Creștem taxele, tăiem din sistemul public, nu este o rețetă pentru o criză economică?
14: Putem să privim și așa lucrurile, dar... Acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial. Prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare, care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu... Aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
14: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
12: Politică, dar se va opri la Curtea Constituțională cu argumente, așa zis, juridice.
14: Așa este. Există aici într-adevăr un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilonul 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.

0: Discurs controversat al președintelui României în fața a mii de tineri ortodoxi adunați la începutul săptămânii la Catedrala Națională. Nicușor Dan a vorbit despre lipsa aprecierii față de trecut și a ceea ce și anumit naționalism sănătos, un termen pe care președintele l-a explicat parțial. În schimb, a spus că spațiul public este dominat de defetiști și demagogi, în timp ce oamenii decenți sunt reduși la tăcere.
1: Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude. Și trebuie să se audă.
0: O Românie idilică, așa o vede președintele Nicușor Dan, asta ar vrea probabil să rămână în urma mandatului sau mandatelor sale. Stăm de vorbă acum cu domnul Eugen Ciurtin, este istoric a religiilor și este directorul Institutului de Istorie a Religiilor. Bună seara și vă mulțumesc pentru intervenția la briefing. Domnule Ciurtin, istoricii specializați au arătat că această formulă naționalism sănătos este apărea frecvent în publicațiile de extremă dreaptă în perioada interbelică. Poate că domnul președinte nu are lecturile necesare, cu siguranță că mulți dintre români, sau mă rog, unii dintre români nu știau acest lucru. Îl scuză asta pe Nicușor Dan sau credeți că dimpotrivă a apelat la această sintagmă știind clar ce înseamnă?
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație, salutări cordiale invitațiilor dumneavoastră. Se pare că 6 septembrie, care în 1940 a fost la începutul weekendului și acum e la sfârșitul lui, pare o dată fatidică pentru a vorbi despre nefăcutele, relele și problemele istoriei naționale din ultimul secol. Era detronarea lui Carol al II-lea, venirea la putere s-a petrecut foarte repede a mareșalului Antonescu și începutul statului național legionar. În ultimul secol de istorie românească, așa cum ar trebui să știm cu toții, avem foarte multe probleme nerezolvate. Unele dintre ele s-au văzut și în discursul din Catedrala Națională al domnului președinte Dan. Primul lucru care trebuie spus e chiar acesta, că deseori, la cel mai înalt nivel și iată, provenit din societatea civilă, inclusiv președintele Dan, nu pare că citește. Politicienii români, figurile publice din România contemporană, nu par că se ocupă cu cititul. Mai grav, nu încurajează asta și par că se adresează unor comunități care nici ele nu se ocupă cu cititul. Cu alte cuvinte, noi umblăm cu diferite fantasme atunci când vorbim despre istoria națională. Una din ele e chiar această sintagmă, naționalism sănătos, care a fost însoțită, ca să facem minima analiză textuală, care e sacră pentru toate științele umane, două expresii, trecutul acestei țări, de parcă acest trecut ar avea una unanimități de pozitivitate, aș spune că mai degrabă 61 de ani de dictaturi continue încă neasumate, încă neconsumate, nedepășite, necunoscute cum s-ar cuveni, nu ne permit să avem atâtea libertăți de încredere. Și pe de altă parte, când a vorbit despre farisei într-o catedrală națională, un termen profund conotat în general creștin și nu doar, a afirmat se cațără ei. Trebuie să se cațere cineva? Credem, cei care se ocupă cu istoria României în contextul ei european, din ultimul secol cel puțin, cei care sunt nu numai analiști politici, ci și specialiști în științele politice, unde în toate universitățile, inclusiv din România, dar în toate ale lumii, se discută conceptul de naționalism. Și știm cu toții cât de rezervați trebuie să fim când cineva, un actor politic contemporan, propune așa ceva. Nu s-ar cuveni să se mai cațere nimeni pe aceste idei care neagă diversitatea excepțională și care ar putea să prindă o formulă optimă, o Europa micro, o Europa în mic, așa cum este istoria României, în care există mai multe naționalități, adică etnii, mai multe religii, și pe care numai un cadru democratic, funcțional, le poate cu adevărat integra. Ceea ce am observat este că, din fericire, foarte multe voci de diferite calibre și intensități s-au pronunțat deja public exact la acest tip de derapaj care nu poate fi inocentat în întregime, întrucât intră cu adevărat pe terenul unor naționalisme în curs, în desfășurare, la noi astăzi, care au ajuns deja la extremă. Mulți comentatori au observat că, de fapt, ăsta ar fi o încălecare a publicului extremist în vederea eventuală unui partid
0: prezidențial.
2: Da, da. Însă ceea ce au observat cei care îl cunosc pe domnul Dan, încă din societatea civilă de mult, am avut eu însumi șansa să fiu vreo 15 ani membru al grupului pentru dialog social, l-am cunoscut chiar și eu însumi, deși eram junior, dintre seniorii grupului care militau și militează pentru ceea ce e cu adevărat o formă optimă de democrație. Iată, de pildă, editorialul de săptămâna asta al lui Andrei Cornea, despre care nu se poate în dilema, despre care nu se poate spune că este un inocent, și care e un editorial aproape ca niciodată, cum ne-a păcălit cu adevărat președintele Dan, încercând, de fapt, să mascheze prin această origine în societatea civilă intenții mai degrabă impure și mai degrabă într-un conservatorism care inocentează legiunea, pe baza unei insuficiente cunoaștere a factorului legionar masiv, mai ales în Făgăraș, și, după cum o susține monitorul de Făgăraș, inclusiv între rudele domniei sale, liceul Radu Negru din Făgăraș, fiind absolvit mai întâi de un anumit Horia Sima. Ori, Dorin Dobrincu are o carte în pregătire despre rezistența anticomunistă, unde trebuie făcută această separație de forțe ideologice și politice. Istoricii și istoricii religiilor, mă bucur să menționez că în câteva zile începe Congresul Național al Istoricilor Români și în două săptămâni Congresul Mondial de Istoria Religiilor la București. E o cantitate de expertiză care ne interzice să facem aceste derapaje, încât foarte multă lume a rămas cu o perplexitate pe care sperăm ca acțiunile viitoare ale administrației prezidențiale, ale actorilor responsabili de democrația pe care trebuie să o irigăm în fiecare zi, ne vor scuti.
0: Să presupunem că președintele nu a avut lecturile necesare, să plecăm de la această premiză, că nu a avut lecturile necesare, că n-a știut sau a auzit întâmplător această expresie, sună foarte bine, un naționalist sănătos, nu e așa, când stă cetățeanul român sau când stă orice cetățean gândindu-se la cum ar fi patria lui și cum să fie el față de patria lui și să simtă acest patriotism, un naționalist sănătos nu sună absolut deloc rău, sună chiar benign. Dar dacă președintele n-a știut, ne putem gândi că n-a știut nici domnul Lăzurcă?
2: Într-adevăr, aceasta este o problemă, pentru că la nivelul expresiei și expresivității, pentru că ar putea părea un text liber, pregătit cu siguranță, cu atenție, care ar fi putut să treacă și neobservat. Cutia de rezonanță, momentul nostru istoric, momentul nostru politic, incinta sacră. Noi n-am avut în 37 de ani președinți care au vorbit din catedrale. Asta se întâmplă mai la nord și la fascismul rusesc contemporan, în ortodoxia nucleară a lui Kiril. Nu se întâmplă în România. Nu se întâmpla. Nu ne trebuie să ne întoarcem pe lucruri unde am patinat atât de grav în anii 30 și singura inocentare veritabilă este că nu s-a brodit sinonimia. O fi fost patriotism. Patriotism este cu totul altceva. În general este bine să existe comunicare cu tinerii. În general este, nu? De aceea există universități. Este optim să existe acest dialog și să știm care este, până la urmă, proiectul de țară, dar noi nu putem face proiecte retrospective de istoria țării. Avem bube, multe. Avem lucruri neasumate, avem lucruri pe care nu le mai putem, dar nu le mai putem deloc, trece sub preș. În plus, suntem înconjurați de o situație europeană și globală, care nu este dintre cele mai favorabile, pentru că cu aceleași mecanisme retorice, cu aceleași intervenții în spații neconvenționale politic, cu aceleași duplicități și ambiguități profunde în căutarea, inevitabil din punct de vedere al politicienilor, a unor voturi, nu hrănim centru, echilibru, cetățenia, diversitatea, ci mergem spre una din extremele reprezentării de sine, care, o știm din propria istorie națională, nu ne vor ajuta. Naționalii sănătoși au spus cei mai mari antisemiți de secolul XIX, au spus-o foarte mulți legionari. Când au spus-o unii care erau doar conservatori, așa cum a observat un istoric, Adrian Cioflâncă, o spuneau tocmai pentru a intra pe teritoriu, pentru a le lua argumentele ideologice celor de la extrema dreaptă. În primul rând legionarii, dar știm că am avut o sumedenie de partide și grupuscule fasciste în România interbelică, pe care lipsa de filtru după 89, de pildă în publicațiile marilor edituri, pur și simplu au refluat ca o problemă neîncheiată și ne-am trezit cu neocomuniști, cu ghiotura, și cu neofasciști care astăzi ne vorbesc de pe toate canalele posibile, ca și cum tocmai este primăvara la 1990, când toți legionarii care încă mai trăiau ne furnizau o versiune de istoria României care era abracadabrant.
0: Domnule Eugen Ciurtin, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la briefing. E o discuție pe care trebuie să avem, o discuție onestă cu privire la felul în care președintele României alege momente, locuri și expresii. Este relevant pentru că ne arată tipul de gândire prezidențială, un tip de gândire pe care mulți dintre noi poate l-am intuit, poate nu l-am înțeles la momentul respectiv. Anunță acest discurs al lui Nicușor Dan calea de urmat, faptul că vrea să intre pe culoarul pe care acum stau foarte, foarte bine și pare că vor să lărgească din ce în ce mai tare AUR și Călin Georgescu. Revenim la invitații noștri după o scurtă pauză.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
6: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
5: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
6: în viziunea mea, cel puțin.
5: Haideți să ne explicați de ce.
6: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pus o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
3: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
6: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna, probabil, pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest

0: să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României.
1: Digi24 FM.
2: Devine din ce în ce mai clar că președintele Nicușor Dan are nevoie de un partid. Un partid pe care să-l conducă de la Cotroceni, pentru că în actuala formulă politică niciuna dintre formațiunile politice parlamentare sau extraparlamentare nu îi este apropiat. Totuși, ce fel de partid vrea Nicușor Dan? Au fost tot felul de speculații cu privire la o formațiune de centru în care să se regăsească tot mai multe formule, tot mai mulți oameni care se simt în acest moment nereprezentanți de partidele existente, însă semnalele pe care președintele le-a transmis în ultima perioadă duc mai degrabă către o altă orientare a acestui posibil partid prezidențial. Și dacă ne uităm la faptul că în primul an de mandat președintele a preferat să-și facă concediul împreună cu familia la mănăstiri, dacă ne uităm la faptul că de ziua Marinei a preferat să meargă la slujbă în loc să meargă la ceremonia oficială, și dacă adăugăm la toate aceste lucruri și discursul ținut în Catedrala Națională, în care președintele a folosit o sintagmă, și anume aceea de naționalist sănătos, pe care istoricii români au arătat-o ca fiind de sorginte fascistă, atunci concluzia e mai degrabă, o să-i rog pe invitații mei să tragă această concluzie, alături de mine în continuare Adrian Cioroianu, Sabin Orcan și Ion Meioniță. Ni se alătură și domnul profesor Corneliu Biola, este profesor de științe diplomatice la Universitatea Oxford. Vă mulțumesc tuturor. Domnule profesor Cioroianu, ce partid vrea Nicușor Dan și dacă acest discurs este o scăpare, o inadecvare?
3: Doamna Rusă, subiectul e foarte important și e foarte, adică nu e simplu în sensul în care să încep cu partidul. Bănuiesc că dacă președintele Nicușor Dan și-ar crea un partid, ar ieși ceva gen MAGA. Mă rog, o clonă, să spunem, a unui partid gen MAGA. Nu i-aș garanta reușita, în schimb, pentru că în momentul de față președintele cred că este într-o gravă criză de identitate. Adică, pe de-o parte, a pierdut votanții pe care îi avea, dar n-a câștigat, nu am deloc senzația că ar fi câștigat ceva dinspre cealaltă tabără, adică să fure electorat de la AUR sau de la Călin Georgescu. Dar aș vrea să revin la această problemă care, nu știu, înainte de a avea un partid, probabil domnul președinte ar avea nevoie de un consilier care să explice totuși că e bine să aibă un discurs pregătit înainte de a vorbi. Eu cred că a vorbit liber în catedrală, nu cred că a avut ceva pregătit. Sau dacă a avut pregătit, a avut niște idei sugerate probabil de familia sa, pentru că altfel, din perspectiva unui președinte, dacă ar fi avut un consilier, i s-ar fi explicat foarte limpede că nu există. Rețineți ce spun și o spun cu toată responsabilitatea. Nu există un naționalism sănătos, deși pare. Poate că mulți dintre cei care ne privesc vor considera că e o exagerare. Naționalismul, în schimb, sănătos nu există din simplu motiv că nu există un naționalism nesănătos. Credeți dumneavoastră că Vladimir Putin sau Nicolae Ceaușescu sau cine vreți, nu știu, dați-mi exemplu de un lider naționalist, credeți că s-a gândit vreodată că el e un naționalist nesănătos? Cine spune dacă e sănătos sau nu? Cine judecă? Cine dă verdictul? Orice naționalist crede că este un naționalist sănătos. Oricare, poți să fii comunist, cum a fost Ceaușescu, național-comunist, sau poți să fii un legionar. Credeți că legionarii nu erau convinși de faptul că naționalismul lor e sănătos? De fapt, întrebarea pentru domnul Nicușor Dan ar fi cum anume definește națiunea română? E una etnică, religioasă, cum pare a fi domnia sa destul de conservator, caz în care, într-adevăr, atunci e un etnonaționalism și ăsta e deja altceva, să ai o națiune civică. În națiunile civice vorbim de patriotism. Noi nu avem în România, de fapt,

0: o educație patriotică. Ni se face educație naționalistă, dinspre serviciile secrete, dinspre biserică, dinspre Călin Georgescu, dinspre AUR, mai nou dinspre președintele României. Orice om care se trezește vorbind încearcă să facă educație naționalistă, dar în România nu se mai face educație patriotică deloc. Și, cum să spun, să ferească șansa sau istoria de o criză, pentru că atunci ne-am dat seama cum astfel de demersuri merg cu capul în zid, cum bănuiesc eu că merge președintele acum dacă își imaginează că vorbind despre naționalism sănătos își va face un partid în 3 luni de zile. Asta e o cursă pierdută dinainte. Deci cred că astea sunt lucrurile care ar trebui explicate domnului președinte, fără patimă, nu cred că, adică nu l-acuz până una alta, nu l-acuz de legionarism.
1: Domnul Lazurca e acolo. Are lecturile necesare.
0: Domnul Lazurca e un diplomat. Eu n-am neapărat o părere rea despre dânsul, dar e un diplomat. Credeți că l-a întrebat pe Lazurca înainte de a vorbi de naționalism sănătos?
1: Sunt absolut convinsă.
2: Și e consilier de politică internă?
1: Sunt absolut convinsă.
0: Nu
1: că
0: are consilier de politică doamna internă? Rusă, nu l-a întrebat doamna
1: Rusă. Cine l-a trimis la...
2: Nu, dar are consilier.
1: Nu, n-are consilier. Păi dar cineva a luat decizia ca în programul știți... președintelui să figureze...
0: Domnia sa, credeți că...
1: Bineînțeles. Nu, trebuie să primească teancuri de invitații.
0: Nu, doamnă, nu primește,
1: tot.
0: Nu primește deloc. N-a vrut să meargă la Constanța de teamă să nu fie huiduit cum i s-a întâmplat la Iași, ceea ce, iertați-mă, toți marii lideri ai Europei au fost huiduiți la un moment dat. Dacă faci ceva, nu te iubește toată lumea. Dânsul preferă să se ducă în mănăstiri unde evident că nu-l huiduie nimeni. Se împacă
1: foarte bine. Nu e nicio problemă
0: bine.
1: Că se duce, ci discursul pe care l-a ținut acolo, Ion Meioniță.
2: Discursul pe care l-a ținut este președintele. Îl reprezintă și reprezintă modul său de gândire. A existat o disonanță foarte mare legată de persoana președintelui în societate, pentru că și-a construit întreaga carieră în spațiul societății civile, criticând abuzurile, mafia imobiliară, și atunci oamenii l-au asimilat ca un tip de activist care vrea reforme, vrea schimbări, vrea modernizare, nici pe departe. Nu este așa. Președintele este cel din discurs, cel care ține discursul. Și dovada o reprezintă o mărturisire, că tot îi place președintelui să ceară mărturisiri publice. Mărturisirea pe care o face în celebrul său articol pe care îl trimite revistei Dilema în anul 2000. În care se vorbea despre naționalism.
0: Era o scrisoare, în fine.
2: Da, o scrisoare, un răspuns. El intră într-o dezbatere în care, pe fondul unei discuții legate de naționalism, președintele de astăzi, atunci tânăr, se necunoscut, simte nevoia să publice acest material pe care revista el publică, în care își afirmă crezul. Iar el se definește acolo drept un naționalist. Spune, sunt naționalist și ia poziție foarte clară împotriva celor pe care el consideră antinaționaliști și folosește acest termen, antinaționalist. Iar în exprimările pe care le are, acolo îl găsiți pe cel de astăzi ajuns președintele României, în care el spune foarte clar, nu sunt compatibil cu societatea occidentală pentru că are reguli. Mie îmi place o societate românească în care faci cu ochiul, în care îți dai coate, în care nu funcționează contractul, contractualismul social, în care valorile naționaliste primează întotdeauna. Clar neintegrat în ceea ce înseamnă modernitate și o spune foarte clar, am suferit cât am trăit în, zice, credeți-mă pe cuvânt că am trăit în Franța. Și știu ce a fost. Și se vede clar că nu s-a acomodat de nicio culoare. El vrea o Românie în care să fie un corpus, în care să curgă un fluid așa între toți membrii acestei comunități, care să ne însuflețească pe toți și să declare foarte fericit că face parte din această comunitate. Așa o vede el. Iar faptul că n-are, că nu știe, că folosește sintagme naționalist sănătos pe care nu le, să fim serioși, dă exemple de literatură pe care el o considera definitorie, pe care o îmbrățișează, literatură de extremă dreapta, cu plină de mesaje ale extremei drepte românești din interbelic, reșapate după anii 1990. Și arată foarte clar de unde se inspiră în această națiune pură, străbătută de fioruri metafizice, ortodoxe, evident, și bazată pe religie. Iar faptul că un președinte al unei întregi națiuni vorbește dintr-o catedrală ortodoxă, se adresează la un moment religios unor tineri, asta înseamnă foarte mult, pentru că este președintele tuturor românilor. Și ar trebui acum să se ducă și în catedrale catolice și greco-catolice și în sinagogi și în moschei, să vorbească și în biserici reformate.
1: Ar fi greu în sinagogi, păi nu, cu naționalismul sănătos.
2: Păi nu, dar cum vorbești numai pentru o parte din societate, cei care sunt de o anumită religie, când avem atât de multe culte în România?
1: Mă interesează planul președintelui, dacă este acesta, de a intra pe acest culoar.
3: Doamna Ruse, dacă îmi dați voie să vă răspund întâi la asta, eu cred în primul rând că domnul președinte n-a vrut să declanșeze o dezbatere intelectuală, pentru că îl depășește această dezbatere intelectuală. A explicat puțin profesorul Ciureanu despre ce înseamnă naționalist civic, despre ce înseamnă patriotism. Sunt niște însemnări despre naționalism ale lui George Orwell, pe care îi le recomand domnului președinte, dacă nu îi le recomanda nimeni, scrise în 1945, când se terminase un ciclu de naționalism care a dus la probabil cele mai mari crime în masă din istoria omenirii. Pe că ăsta a fost naționalismul. Naționalismul anilor 30, în care înglobăm și mișcarea legionară, mișcarea fascistă, a dus la crimele din al doilea război mondial. Și Orwell scrie aceste note despre naționalism și explică undeva acolo un lucru foarte simplu, că dacă patriotismul e ceva sentimental, nu să-ți iubești țara, rudele, neamul, prietenii, locurile în care ai crescut, ăsta e un sentiment, aș zice, defensiv, asta spune, cred, Orwell, după care spune naționalismul e o chestiune de putere, de prestigiu, în care încerci să le impui altora puterea și prestigiul grupului din care pretinzi că faci parte. Noi credeam că am depășit de mult această dezbatere intelectuală sau istorică, dacă vreți. Nu cred că ăsta e rolul președintelui. România are probleme mai importante decât să definim naționalismul ăsta fără euri. Că asta ne spune Nicușor, dar ne spune că
1: de
3: este un naționalism.
1: Și rog să mergem către,
3: da, adică există o șuncă din ceva care nu îngrașă, domnule. Ăsta e naționalismul fără euri al domnului Nicușor. Dar toți care l-am urmărit de-a lungul timpului știam asta. Pentru mine nu e nicio surpriză. Surpriza e că președintele alege un moment tensionat, în care n-avem guvern, în care pierdem bani europeni, în care sunt multe probleme prozaice care ne ocupă timpul și viața și buzunarele, și alege să arunce această sintagmă fără să o explice prea bine. Și sigur, nu e nimic rău, cum spunea Adrian Cioroianu, nu, să facem educație patriotică, să vedem istoria cu bunele și relele ei, dar asta e una, și alta să vii în acest moment în care pe mișcarea asta naționalistă, pe grumazul ei s-au suit acești băieți al de Simion Georgescu și alții, și să vii și tu și să vorbești efectiv ca și când ai fi ecou acestor oameni. Că, în esență, și ei spun că naționalismul e sănătos și că ei sunt din partea naționalismului sănătos. Cu toate că ei, spre deosebire de Nicușor Dan, că vreau să iau și apărarea, să nu-i facem un proces de intenție. Faptul că, din punct de vedere al deciziei politice, Nicușor Dan a refuzat, în ciuda tuturor apelurilor, să accepte ideea să numească un premier din partea unei alianțe între PSD și AUR și a spus fără AUR, fără AUR, fără AUR, spre cinstea lui, asta înseamnă totuși că domnul Nicușor Dan nu e de acord cu derapajele AUR. A explicat
1: sau,
3: un partid
1: de vede,
3: ar fi de discutat.
1: Sau poate îi vede drept competitori politici. Domnule profesor Biola, există și am auzit, inclusiv în spațiu public, oameni care spun, dar până la urmă, ce e așa rău? De ce să nu intre o persoană civilizată în sensul de persoană educată în Occident, care a reușit să trăiască în Occident, să-și dea seama ce se întâmplă, o persoană care să susțină aderarea României la NATO și la UE fără niciun fel de rezerve? De ce să nu intre pe acest culoar pe care aleargă acum George Simion și Călin Georgescu?
4: Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație. Cred că sunt două probleme cu această abordare. În primul rând aș contrasta două personaje. Nicușor Dan, înainte de mai 2025. A fost o campanie electorală care s-a vorbit de NATO, de UE, de Uniunea Europeană. Eu n-am auzit cuvântul naționalism sănătos, n-am auzit niciun fel de referință. 6 milioane de oameni au votat pentru că dânsul era opozantul acestor idei. Reprezentate de AUR, reprezentate de Georgescu, oameni care și-au pus încredere. Este o Românie care după 2007 s-a europenizat. Sunt multe generații, multe straturi din societatea românească care gândesc altfel. Aceștia sunt cei 6 milioane care au votat pentru o idee. Noi vrem să rămânem în spațiul civilizațional european. Cuvântul naționalist n-are ce căuta acolo și nu l-a folosit. Am stat cu dânsul la masă la un moment dat. N-am observat nimic care să-mi spună, deși erau semne, de exemplu, refuzul de a se vaccina la un moment dat în 2021, anturajul cu Matei Păun, care nu s-a dezis și care împărtășește genul acesta de idei. Și care este prima problemă? Contractul politic. Când tu ești ales, că dânsul vorbește de mandat. Eu am un mandat. Așa spune dânsul. Eu am un mandat și în baza acestui mandat eu cele mai multe decizii pentru cele mai bune decizii pentru țară. Și aici este întrebarea. Vorbiți serios, domnule președinte? Vorbiți serios când spuneți asta? Adică mandatul care a fost încredințat era circumscris de niște norme, de niște reguli, de niște aspirații, de niște idei. Nu se poate să te întorci cu 180 de grade și că iau deciziile cele mai bune. Așteptând, da, 2020-2030, că lucrurile se vor rezolva. Deci este o violare flagrantă a contractului, a mandatului pentru care a fost ales. Mandatul este flexibil, nu niciodată nu spune că trebuie să faci ABC, dar nu poți să te împotrivești complet acelui mandat. A doua problemă cu această idee de naționalism este că nu există naționalism sănătos. Naționalismul mai devreme sau mai târziu va duce unde ne va duce în altă parte, care știm istoria care a condus. Intră într-un proces de escaladare cu AUR, cu Georgescu, care este naționalistul mai bun, mai verde, care ține la anumite legături. Dar problema care mă îngrijoară de cel mai mult este turnura. De obicei când vezi liderii politici, liderii politici sunt sub presiune, trebuie să recunoaștem. Unul trebuie să conducă o țară. Nu e ușor. Ai tot felul de grupuri, ai tot felul de provocări, că e Rusia, că relația cu Maga și așa mai departe. Dar problema când tu te întorci spre naționalist, trebuie să fie mare semnal roșu, steag roșu. De obicei, liderii se întorc spre naționalist când totul eșuează. Și asta se întâmplă în momentul de față. Președintele n-are nimic de arătat după primul mandat. Și când te întorci spre naționalist, este modul în care tu speri să zgârii prin această combinație, să câștigi puțin suport. A făcut-o Milosevic, a făcut-o Victor Orban, o face și Trump. Deci toți care eșuează în politică se refugiază în discursul naționalist. Asta este simbol de eșec, simbol de disperare. Nu o să reușească să capteze, să zicem, votul AUR sau votul lui Georgescu. Ce era nevoie la acea catedrală, nu de naționalism vorbesc. Pentru că nu asta e problema în momentul de față în societate. E prea mult, dimpotrivă, și destul de excesiv. Trebuia să aibă un discurs despre ce democrația este încă importantă în România. Pentru că oamenii nu mai au încredere în ea. Nu au încredere că instituțiile sunt cap.
1: În Germania, partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania câștigă detașat alegerile din landul Saxonia. Anhalt, conform sondajelor de la ieșirea la urne, AfD are 44,5, CDU 18,5, o prezență la vot uriașă, 80%. Stăm de vorbă acum cu domnul Emil Hurezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador la Berlin. Bună seara, domnule ministru! Surpriză? Era de așteptat această victorie? Înseamnă ea ceva? Pentru că am văzut deja interpretări, e vorba despre un land micuț, nu înseamnă că la nivelul întregii Germanii ar fi vreun pericol.
5: Bună seara! Nu este o surpriză. Sondajele de opinie de cel puțin 2 ani indică scoruri posibile în alegerile care urmează, foarte mari pentru partidele anti-europene și pro-ruse, partide de extremă dreapta. AfD este partidul care a apărut în 2012-2013 în urma crizei economice, financiare, mondiale, și încă de atunci miza sa era ieșirea din zona euro. N-a intrat în Bundestag atunci. În schimb, încet și sigur, mai ales după 2015, când fosta cancelereasă Angela Merkel deschide larg porțile migrației din considerente, să zicem, iluminist-umanitare, salutate de unii, criticate și contestate din ce în ce mai mult, având în vedere consecințele acestei măsuri în anii care au urmat. AfD-ul crește în putere, intră în Bundestag în 2017, chiar dacă Merkel câștigă în continuare alegerile, și în mai multe landuri, mai ales din estul Germaniei. Problema este că în estul Germaniei, partidele acestea din periferia spectrului politic al democrației liberale vest-europene au fost mai puternice și sunt mai puternice, pentru că există o criză de identitate în societățile fostei RDG, în societatea, să zicem, fostei RDG, care și în timpul comunismului era un fel de colonie ideologic-militară a Uniunii Sovietice, mai mult decât toate celelalte țări comuniste ocupate ideologic de Uniunea Sovietică și chiar militar. În afară de asta, au existat nemulțumiri în fosta RDG, în societatea respectivă, în landurile respective, legate de ceea ce ei au perceput, foștii est-germani, inegalitatea de tratament economic, deși s-au făcut investiții imense din RFG mai ales, deși acești oameni în fostele landuri ale RDG au intrat imediat în Uniunea Europeană și NATO, cu tot ce a însemnat asta, ei au preferat să vadă, mulți dintre ei, doar dezavantajele. Pensii mai mici în comparație cu cele din RFG, salarii mai mici, și au reclamat mereu, până astăzi, un fel de atitudine de patronare, de tutelă din partea germanilor de vest. Toate astea s-au adunat. Rata de natalitate în landurile respective este foarte mică. A fost comparat doar cu... E puțin mai mare decât cea a Vaticanului, în fine. A plecat în vest, în vestul Germaniei sau în alte părți. Cert este că e o societate îmbătrânită, nemulțumită, care a fost un teren fertil pentru creșterea acestor mișcări. A existat și un fel de neputință a partidelor clasice de a negocia cu noile partide. Sunt mai multe partide, cel puțin trei din această zonă periferică, să zicem, care încurajează o reautonomizare a Republicii Federale în raport cu Europa, ieșirea din Uniunea Europeană, ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și încetarea ajutorului militar către Ucraina. Aceste partide sunt destul de puternice, nu se înțeleg prea bine între ele, dar sunt puternice. Cei din vest, din spectrul clasic, le-au creat un fel de, cum au numit ei, Brandmauer, un fel de zid de izolare a focului, un fel de cordon sanitar, adică refuzul oricăror negocieri. Demonizarea acestor partide le-a creat o popularitate suplimentară și pe fondul unor neputințe de a scoate economia germană din procesul cronic de descreștere, aproape de recesiune. Germania, știind cu toții că este țara occidentală, europeană, care ajută cel mai mult Ucraina. Sunt și alte motive ale problemelor ei. Așadar, nu e deloc o surpriză. Vedem în ce măsură se repercutează acest precedent. Partidul acesta AfD, în landul mic, care este Sachsen-Anhalt, nu poate singur, chiar dacă a câștigat 45% din voturi, să guverneze. Nu mai are cu cine. Ceilalți împreună nu pot să guverneze. Sunt patru partide la nume care nu fac chiar cu un loc, cu un punct procentual mai puțin decât AfD-ul. Urmează alegeri și la Berlin, care iarăși are o criză de guvernare social-democrată prelungită. Urmează și alegeri în Brandenburg, în Mecklenburg-Vorpommern, în nord-estul Germaniei, și acolo sunt probleme asemănătoare. Și e un precedent, poate, care încurajează și pe francezi să-și exprime opțiunile polarizați spre extremă dreaptă și spre extremă stângă. Și din declarațiile partidelor autohtoniste, suveraniste românești, am văzut că și în România victoria aceasta, încă nu foarte concludentă pentru evoluția democrației în Germania, a fost salutată.
1: Este această chestiune a nemulțumirilor despre care ați vorbit, a crizei identitare. În cazul Estului se poate fi asta o explicație. În cazul Germaniei de Vest, AfD este acolo o forță politică puternică?
5: Este o forță politică în creștere și puternică. Au și germanii problemele lor oarecum asemănătoare cu ale altor est-europeni. O coaliție dreapta-stânga care nu funcționează. Ea n-a fost demontată printr-o moțiune de cenzură, prin dărâmare abruptă și neașteptată a guvernului, de către unul din partenerii de coaliție, dar există un fel de amestec între apă și ulei. Dreapta tradițională creștin-democrată nu se înțelege deloc cu stânga social-democrată. Cele două partide populare mari, clasice ale Germaniei, nu se mai înțeleg în mari coaliții, așa cum s-a întâmplat sub Angela Merkel timp de aproape 16 ani, când s-a guvernat în coaliții funcționale. Germania apoi pierde prin dezindustrializare, prin dificultățile industriei auto puse în încurcătură de către China, care nu mai este doar o piață de desfacere a automobilelor clasice premium germane, ci și un concurent puternic, mai ales cu automobilele electrice și nu numai. Pierde de asemenea pentru că a fost surprinsă pe picior greșit, renunțând la înarmare, dar cu cea mai puternică industrie militară din Europa și a rămas puțin în urmă, pentru că acum Germania este fără Germania și Franța, dar mă rog, fără Germania, nu, Ucraina nu are niciun aliat sigur, mai ales că Statele Unite sunt, cum și bine știm, destul de sceptice. Au devenit sceptice Statele Unite și în legătură cu situația din Germania și din Franța, încurajând prin strategiile naționale de apărare partidele extremiste din aceste țări. America face pe față această politică. Toate astea, plus demonizarea de la început și mai ales în ultimii doi ani a acestor partide periferice, a condus la situația de acum. Nu cred că democrația e pusă în pericol. Nu cred că AfD va câștiga la nivel federal, dar faptul că există un cancelar posibil, aproape posibil, probabil, într-un land, e primul cancelar AfD, șef de guvern, de fapt, dintr-un land al Germaniei. Unii spun că este calul troian al rușilor, reușit primul în interiorul Alianței Vest-Europene Occidentale.
1: Emil Hurezeanu, vă mulțumesc foarte mult. Vom continua analizele și când vor apărea rezultatele oficiale. Ne speriem sau nu ne speriem, Sabin Orcan? Pentru că toată lumea se gândește, a început în Germania, deja au un land câștigat, urmează Franța. Ce mai e România?
3: O veste bună nu este, dar totuși, cum a explicat și domnul Hurezeanu, vorbim de un land din fosta Germanie comunistă, un land care e destul de micuț, are 2 milioane de locuitori, în vreme ce Germania a depășit de mult 80 de milioane de locuitori. Ca atare, nu putem să extrapolăm și să spunem că se va întâmpla asta la nivelul Germaniei, dar e o situație complicată și la ei. Și a explicat domnul Hurezeanu pe final de ce, legat de faptul că partidele de stânga-dreapta tradiționale nu se mai înțeleg. Dar e un semnal de alarmă, evident. Ăsta este un land micuț care depindea de industria chimică, de pildă. După cum știm, industria chimică depinde de gaz. Gazul ieftin rusesc nu mai există după războiul din ultimii 4 ani și sigur că asta are efecte în lanț. Dar n-aș extrapola. Eu nu știu dacă asta se va întâmpla sau nu. Cert este că semnalul de alarmă e și în România. Tu ai spus la începutul primei părți sau la un moment dat, ai spus că nu, băieții ăștia care călăresc naționalism, că și ei pretind că e un naționalism sănătos și fără euri, stau foarte bine în sondaje. De asta își doresc alegeri anticipate și profită de faptul că celelalte partide nu sunt capabile să lase la o parte orgoliile, diferențele ideologice, trecutul apropiat sau mai îndepărtat în legătură cu relația lor și să formeze o coaliție pro-occidentală. Dacă politicienii din majoritate nu sunt capabili să facă asta, cu siguranță că partidele extremiste populiste vor jubila, cu siguranță că ele vor obține rezultate mai bune și ăsta este lucru pe care pare că îl uită toată lumea din România, așa nume că glonțul ăsta n-a trecut de tot la urechea noastră, se poate întoarce. Se poate întoarce pentru că există foarte multă propagandă și degeaba încearcă unii să, prin acest mimetism, să copieze discursurile astea cu naționalismul sănătos, cu patria, pentru că, de fapt, voturile cele mai multe ale celor nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă România se duc tot în direcția aia. Ca atare, dacă politicienii responsabili care sunt cu adevărat, nu doar mimează că sunt pro-occidentali, sunt cu adevărat pro-occidentali, nu sunt capabili să rezolve criza politică și să facă ca România să meargă puțin mai bine, ne putem afla și noi în situația în care se află micuțul land din Germania comunistă.
1: Domnule profesor...
0: Da, ce să spun, e de discutat aici, pentru că, dacă îmi permiteți, eu cred că un partid care ia peste 40% nu mai poate fi considerat ca partid, o să spun, marginaș sau rezidual. Și într-o oarecare măsură stau să mă întreb în ce măsură poate fi considerat radical sau din ce perspectivă îl numești radical, pentru că mie mi se pare absolut necesar, de fapt, să vedem care sunt cauzele care fac într-un astfel de vot. Am înțeles că o prezență semnificativă, adică prezența la vot a fost mare, ca 4 din 10 germani, sau peste 4 din 10, din land, da. E drept, un land mic, într-adevăr. Saxonia asta, Anhalt, are vreo 2 milioane, puțin peste 2 milioane. E unul dintre landurile mici, dar dacă unul, dacă 4 din cetățenii de acolo au votat, cred că e o discuție foarte serioasă, unul, asupra cauzelor care duc la un astfel de vot, insatisfacția legată de politica generală, de dezindustrializare, de, eu știu, poate migrația și așa mai departe. Și în al doilea rând, cred că o discuție la fel de serioasă la nivel european este totuși aceea de redimensionare și repunere într-o paradigmă a ceea ce mai înseamnă partidele mainstream. Doamna Ruse, și liberalismul. Liberalismul e totuși născut la sfârșitul secolului XVIII. Pe undeva prin Anglia. Socialismul, stânga socialistă, e de secol XIX, la fel. În ce măsură s-au updatat, să spunem, s-au modernizat, s-au actualizat aceste doctrine? De ce revine această pasiune, noi o numim radicală, o numim extremistă, dar încă o dată vă spun, la 40% mai poți să spui că ești extremist? Băiatul ăsta, care într-adevăr se pare că e un tip foarte carismatic, Siegfried Ulrich, Siegfried, se pare că e foarte carismatic, acest individ a luat în partidul său, iertați-mă, a luat în Saxonia mai mult decât a luat Hitler când a câștigat alegerile. Nu vreau să fac o comparație. Să sperăm că nu
3: da,
0: va
3: de
0: fi.
3: Ce nu, domnule?
0: Domnule, să sperăm că nu, nu va lua pe urmele lui
1: Hitler. Haideți să facem o scurtă pauză de publicitate. Vom reveni imediat și cu comentariile lui Ion Ioniță și Corneliu Biola și vă vom arăta ce s-a întâmplat în România. Sute de oameni s-au dus la un festival inexistent. De ce? Pentru că așa le-a spus inteligența artificială. Revenim.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
9: Da.
8: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce la un moment dat într-un final a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestieri de acolo. Astfel de cazuri însă se întâmplă peste tot în țară.
9: Da.
8: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți oamenii întorc capul sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
9: Sau sunt părtași.
8: Sau sunt părtași.
9: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Mm. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului. Se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tristariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe perete și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. Da, e ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce e mâncată. Nu-i prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat doar. Deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să o schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... nu e ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor, ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Dar dacă... eu tot nu înțeleg, dacă banana... că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut. Dacă o banană lipită cu scotch e o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți. Știți cum sunt domnii din supermarket? Cum? Hai, mergeți, mergeți. Da, situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că ai voie să faci de astea, că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și le venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori, așa. Atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcării pentru furt calificat din banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul din banane. Ei, colegul, îmi vor și mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe o banană de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi, oamenii obișnuiți, din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză foarte...
0: Digi24 FM.
2: Partidul de extremă dreapta AfD își revendică guvernarea în landul Saxonia-Anhalt, unde a câștigat 44,5% din voturi conform estimărilor. Are nevoie de majoritate, însă pentru a putea să guverneze singur. Discuțiile de aici, din platou, dar și de pe comentariile în presă, spun că e vorba de un land mic, că nu ar trebui neapărat să existe un curent de panică în Europa, dar, domnule profesor Biola, nu se poate să nu te gândești. Ok, un land mic în estul Germaniei, dar nu știm ce se întâmplă mai departe la celelalte alegeri și n-are nimeni nicio garanție că AfD nu va reuși să câștige și alte scrutine.
3: Într-adevăr, și este un land mic, dar cred că semnalul este destul de puternic. Când vorbim de 40%, 44%, nu mai poate fi ignorat. Mai dovedește ceva că partidele, cel puțin CDU, Cancelarul Merz, nu au regăsit să găsească un antidot la această problemă. Vor fi alegeri din nou, undeva peste două săptămâni, și unde AfD-ul, landul din nord-estul Germaniei, stă foarte bine, undeva la 36%. Și asta ne spune ceva. E drept că toate aceste lucruri se întâmplă în Germania de Est. Și asta, într-adevăr, acest lucru aduce în discuție toată problema care de reunificare a Germaniei, care se pare că n-a atins acel nivel, la nivel cultural, la nivel economic, care mulți sperau. Dar că, dincolo de factor economic, și într-adevăr factorul economic contează, campania din Saxonia s-a axat pe viața de zi cu zi. În toate studiile pe populism, pe aceste mișcări care există, e ceva mai mult decât partea economică, de deprivare economică. Este problema de anumite segmente de societate care o percep ca fiind abandonate. E problema de lipsă, de cădere de status, e problema de umilire. Și aici este o emoție foarte puternică. O emoție care dorește, și vedem și în cazul Partidelor Extremiste din România, care doresc nu numai să fie situația economică mai bună, vor să pedepsească. E o politică a revanșei. E o politică care doresc mână forte, care, într-adevăr, să pună lucrurile într-un alt făgaș. Cei care au umilit, cei care au creat această situație, trebuie să fie pedepsiți. Ăsta este semnalul foarte greu de sau în sfârșit, un simptom care e foarte greu de adresat. Singura, și chiar Marea Britanie, a fost o schimbare de regim, un nou prim-ministru, Andy Burnham, e puțin de altă natură. Și singurul antidot la acest lucru este să elimini acest sentiment de abandon. Să vorbești cu oamenii respectivi. Nu din mașină cu Mercedes cu costume scumpe. Să vorbești, să înțelegi despre ce se întâmplă. Pentru că altfel genul acesta de sentiment se răspândește. Este o elită care este considerată și în Germania de Est distanțată, cei din Berlin care nu iau în considerare nimic, care au uitat de aceste comunități. Și ăsta este motorul emoțional, care există în multe curente populiste, inclusiv în România, și care trebuie adresat nu numai economic, ci și prin o altă calitate a modului în care te raportezi și vorbești cu aceste comunități care fac parte din statul tău, din națiunea ta.
2: Iar Meniță.
4: Da, este un semnal extrem de îngrijorător. Victoria absolut detașată a acestui partid, AFD, e adevărat într-un land unde s-a născut mișcarea de extremă dreaptă în Germania după reunificare. Acolo, într-adevăr, discursul anti-străin este foarte, foarte puternic, deși sunt foarte puțini străini acolo, tocmai pentru că atitudinea este împotriva lor. Știm problemele din Germania legate de migrație, ce s-a întâmplat după 2015, când milionul de, mă rog, migrați, refugiați...
5: Milionul plus.
4: Da, plus, a ajuns acolo... Și un partid care a speculat foarte mult aceste sentimente și, iată, câștigă pentru prima dată după al doilea război mondial și câștigă în Est, acolo unde resentimentele sunt foarte mari. Într-adevăr, au fost speculate pentru că la firul ierbii investițiile din 1990 au mers către Est tocmai pentru a nu crea aceste decalaje și pentru a aduce și Germania de Est la nivelul Germaniei de Vest, dar iată că suntem într-un moment care ar trebui să dea foarte mult de gândit. Pentru că Germania este Germania, victoria de acolo va încuraja mișcările de extremă dreaptă. Să nu uităm că MAGA, la rândul ei, și extrema americană a încurajat foarte mult AFD-ul, cum încurajează și naționaliștii francezi. La anul vor fi alegeri prezidențiale în Franța. Fără forțe pro-europene în Germania și în Franța, proiectul european ar suferi lovituri îngrozitoare. Să nu uităm că toate aceste partide extremiste sunt și pro-ruse. Ele reflectă agenda Rusiei și de multe ori preiau narațiunile Rusiei și atunci guvernul Merz din Germania și, să spunem, alte țări, guvernele altor țări care acum sunt guverne de centru sau guverne moderate, vor fi împinse de la spate să schimbe și ele retorica. Și va fi tot mai greu să acorde ajutor Ucrainei, va fi tot mai greu să păstreze Uniunea Europeană pe această cale de a deveni o forță, pe lângă forța economică și o forță care să joace la nivel geopolitic. Ceea ce acum se întâmplă, Europa încearcă să se miște în această direcție și a făcut pași foarte mari, dacă ne referim la faptul că sprijină Ucraina, că tot efortul financiar este suportat de Europa, că plătește înarmarea Ucrainei, cumpărând armament american. Toate aceste lucruri vor fi puse sub presiune și evident că slăbirea Uniunii Europene ar fi o victorie mare a tuturor celor care sunt împotriva libertăților fundamentale, împotriva valorilor europene, împotriva modului nostru de viață. Vă gândiți ce se va întâmpla cu asemenea presiuni extraordinare legate de libertatea, să mă refer doar la una dintre libertăți, libertăți pe care le garantează Uniunea Europeană. Dreptul la liberă circulație. Ce se va întâmpla cu dreptul la liberă circulație, dreptul de a te stabili, de a munci oriunde în teritoriul Uniunii Europene?
2: Oamenii au alte probleme, Ion Meoniță, și iartă-mă că râd, pentru că mie asta mi s-a părut știrea zilei de azi. Situație halucinantă în Delta Dunării. Sute de oameni au venit cu autocare la Jurilovca, special pentru un eveniment care în realitate nu exista. Și asta pentru că celebrul festival al borșului lipovenesc nu a mai fost organizat în acest an. Cum au ajuns totuși atât de mulți oameni acolo? Primarul spune că agențiile de turism au promovat informații false, pe de-o parte. Asta, deși se anunțase pe pagina oficială a primăriei că evenimentul nu va avea loc. În plus, se pare că oamenii au fost induși în eroare de inteligența artificială. Adică au întrebat în ChatGPT, este festival la Jurilovca, și ChatGPT le-a zis, da, du-te liniștit. Doar că nu era. Despre această situație discutăm chiar cu primarul comunei Jurilovca, domnul Eugen Ion. Domnule primar, bună seara. Vă rog să-mi spuneți cum a fost momentul în care ați văzut autocarele venind cu oameni la festival.
5: Bună seara și mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să facem câteva precizări foarte clare în ceea ce privește acest festival. Încă de la început trebuie să recunosc că ne-a uimit și pe noi apariția turiștilor în Jurilovca, ca pentru festival. În general suntem obișnuiți cu turiști. M-am auzit, da?
2: Da, vă auzim, vă ascultăm, da.
5: Da. Evident că noi nu am anticipat că o să ajungem la momentul de ieri, când să începem să le spunem oamenilor că totuși nu există sau de ce nu există festivalul de la Jurilovca, când lucrurile erau foarte clare. Pentru că el nu a fost anunțat, pentru că nu se face evenimentul în sine. Și da, așa cum spuneați și dumneavoastră, din punctul nostru de vedere, atât cât am avut noi acces la informații, acest lucru a fost generat în primul rând înainte de inteligența artificială și trebuie să recunoaștem acest lucru tot de noi oamenii. Aceste câteva agenții de turism care au încercat să-și facă un marketing, unii direct, din punctul nostru de vedere, incorrect, alții folosind anumiți algoritmi, credem noi, și s-au dus în zona în care au zis, dom'le, vă dăm posibilitatea să ajungeți într-o zonă unde s-a realizat festivalul. Noi de acum o lună am sunat la acele numere de telefon și le-am confirmat că nu se ține acest eveniment. Ei au spus că au înțeles și de aici încolo noi nu am mai luat în calcul că va fi o problemă în această perioadă.
2: Cam câte autocare au venit? Câți turiști să fi fost? Câți oameni?
5: În general, noi am numărat în estimativ peste 10 autocare, undeva între 10 și 15 autocare, dar aici mai este de precizat un lucru. Nu vorbim doar de autocare, și mai vorbim și de autoturisme personale, unde oamenii la fel au venit prin decizie proprie și se așteptau să găsească festivalul la Jurilovca. Noi am discutat cu dânsii și am întrebat de unde s-au informat și atunci am aflat și noi ieri, să spunem așa, în direct, că de pe ChatGPT. Motiv pentru care și noi am întrebat ChatGPT-ul ieri și răspunsul a fost unul neașteptat pentru noi, acela prin care se ne spunea că într-adevăr există și se va ține evenimentul, după care noi am dat informația și atunci ne-a venit și răspunsul că da, aveți dreptate, a fost o eroare, nu am verificat din sursele organizatorului, să spunem așa.
2: O ultimă întrebare. Ce ați făcut cu oamenii care bănuiesc că au fost foarte nemulțumiți?
5: Evident că oamenii care au venit la Jurilovca nu au avut nimic de pierdut pe de altă parte, pentru că ei au găsit și au putut să servească un borș de pește la restaurantele locale. Trebuie să mai precizăm un lucru. Să știți că în Jurilovca există peste 40 de unități de cazare care pe parcursul acestor săptămâni au sunat la pensiuni să-și rezerve locuri. Cei care dețin pensiunile i-au anunțat că nu se va ține festivalul, dar în proporție de peste 80%, ei și-au rezervat totuși camere și au venit pentru un weekend al jurilor. Deci acolo a fost, până la urmă, s-a ținut cont de informațiile noastre locale.
2: Până la urmă, turiștii n-au ieșit chiar așa în pierdere, exact cum ați menționat, au rămas, chiar dacă n-a fost festival, au petrecut frumos. Dar ce le spuneți oamenilor care se informează de pe ChatGPT cu privire la evenimente care ar putea sau
5: nu? Evident să că nu întâmplător, aseară, să nu credeți că nu aveam ce face la ora 11 și ceva, decât să fac o postare în ceea ce privește situația neplăcută de ieri. Sincer, ne-a speriat neapărat, dar n-am considerat că este momentul să venim să intervenim noi direct și să mai spunem și pe această cale și până la urmă chiar poate fi și acest eveniment, din păcate negativ, dintr-un punct de vedere, un studiu de caz. Avem tendința să luăm niște informații, adică încercau totul să ne acuze și pe noi că n-am informat. Păi ce să informăm noi? Nu ne-ați întrebat
2: informați
5: pe noi.
2: Că nu există festivalul. Da, adică, mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnul primar, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnilor. Rămâneți cu noi, briefingul se cheie aici. Vă aștept de la ora 23, Andreea Brașovean.
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
7: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
6: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
7: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Mai aveți un motiv de mândrie, aș spune eu, acel centru de instruire, pentru că ați format foarte mulți medici, mulți medici care au venit la acest centru pentru trainingurile chirurgicale pe care le desfășurați acolo. Aș vrea să înțeleg puțin cum a pornit acest proiect. Ce v-a adus către acest centru de instruire? Nevoia sau dorința de a transmite mai departe ceea ce știți?
7: Am fost format într-un cadru în care a împărtăși era parte a regulilor principale. A fost parte a modului în care eu m-am format ca medic chirurg și ulterior am constatat cât de importantă este această latură a profesiei noastre. În medicină trebuie să te pregătești continuu, în mod particular pentru chirurgie ai nevoie de un antrenament permanent. Dar astăzi, în contextul noilor tehnologii, se impune ca atunci când apar aceste tehnologii, primul contact să nu fie în sala de operație. Ai nevoie de un cadru real în care să te poți antrena, să poți identifica particularitățile unei astfel de tehnologii și ulterior să o poți aplica pacienților. Atunci când ai considerat că ai ajuns la maturitate în a înțelege tehnologia respectivă, fie ea laparoscopică, asistat robotic, vei constata că sunt progrese noi în această tehnologie pe care ar trebui să ți le asumi. Și atunci nevoia de a avea un centru organizat, așa cum am văzut ca modele de inspirație în centrele academice de renume din străinătate, de a avea aici, alături de noi, aproape de noi, un centru în care să ne instruim și să ne instruim colegii, mi s-a părut a fi esențial. A fost de la început un centru fără circuit închis, un centru deschis național și mai ales internațional, acreditat de foruri renumite pentru educația în chirurgie și în care au fost antrenați într-adevăr mii de chirurgi. Uitându-mă în spate, cred că am creat o cultură de a

0: Ora 23, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, vedem pentru început titlurile momentului. Ore decisivă pentru viitorul guvern, președintele României ar urma să nominalizeze chiar mâine noul premier, deși soluția majorității așteptată de Nicușor Dan nu a ajuns încă la Cotroceni. Cine ar putea fi viitorul șef al guvernului și ce scenarii de guvernare sunt luate în calcul, aflați imediat. Surpriză la alegerile regionale din Germania, extremiștii de dreapta au obținut o victorie istorică în fața partidului cancelarului Merz. Este un precedent care ridică un semnal de alarmă legat de nemulțumirea populației și de riscul apropierii de Rusia, avertizează experții. Școala începe cu surprize. Programa pentru clasa nouă a fost modificată radical, doar că nu există manuale pentru materie actualizată. Așa că profesorii vor trebui să predea cu materiale improvizate și nu este singura schimbare implementată, doar pe jumătate. Detaliem subiectul imediat. După mai bine de 4 luni de criză guvernamentală, președintele României ar putea anunța mâine numele viitorului premier. Indiferent pe cine va nominaliza, tensiunea de pe scena politică este la cote maxime. Și asta pentru că nicio formulă de guvernare nu are voturile asigurate pentru învestire. Mai exact, PSD a anunțat că este gata să preia guvernarea, doar că PNL și USR nu vor să voteze un guvern din care să facă parte socialdemocrații. Iar AUR insistă cu varianta alegerilor anticipate sau chiar suspendarea președintelui. Legat de numele viitorului premier, cel mai des vehiculat este cel al ministrului interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Încă ți-ar mai fi și o variantă surpriză, ne explică Rebecca Manea.
1: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan ar putea face desemnarea noului premier chiar la începutul săptămânii viitoare, poate chiar luni, spun surse apropiate de administrația prezidențială. Se ia în calcul inclusiv un nume de premier surpriză, cineva independent care să aibă mai multe șanse să câștige acele 233 de voturi în Parlament, dar și un bun economist, motiv pentru care am văzut în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, pus în discuție și nu în ultimul rând. Foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie o persoană bine văzută în plan extern, atât de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. De asemenea, au fost și discuții informale. Din informațiile noastre s-a discutat, însă nu au fost acele consultări oficiale pe care președintele le face de obicei cu partidele. A fost sfătuit președintele Nicușor Dan să discute cu partidele parlamentare și vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare. De asemenea, în acest moment că Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, fie cu un premier PSD, fie un guvern făcut în jurul PSD. Vom vedea însă dacă și celelalte partide din fosta coaliție, PNL, USR, UDMR, vor susține această variantă a independentului care se conturează în acest moment și dacă se va găsi acea majoritate parlamentară pentru un viitor executiv.

0: Victoria istorică a extremiștilor de dreapta la alegerile regionale din Germania. Partidul AfD a obținut 44,5% dintre voturi, arată primele rezultate exit poll, dublu față de scorul obținut în 2021. Este o înfrângere zdrobitoare pentru creștini democrații cancelarului Merz, al cărui partid a scăzut la jumătate față de alegerile precedente. Chiar și așa, nu se știe dacă AfD va ajunge și la guvernare. Majoritatea partidelor au exclus aderarea la o coaliție condusă de AfD, ceea ce înseamnă că partidul ar avea nevoie de majoritate ca să preia puterea. Extremiștii de dreapta promit deportarea imigranților ilegali, dar și o apropiere mai mare de Rusia.
1: Nu cred că democrația e pusă în pericol. Nu cred că AfD va câștiga la nivel federal, dar faptul că există un cancelar posibil, aproape posibil, probabil, într-un land, e primul cancelar AfD, șef de guvern, de fapt,

0: dintr-un land al Germaniei. Unii spun că este calul troian al rușilor, reușit primul în interiorul Alianței Vest-Europene Occidentale.
1: Noul an școlar începe cu provocări pentru elevi. Programa a fost schimbată radical, dar nu există încă manuale care să urmărească noua structură. În plus, copiii vor fi evaluați după standarde naționale pe care atât elevii cât și profesorii le vor descoperi din mers. Colega mea, Ana Micu, ne spune care sunt cele mai importante schimbări.
2: Am găsit anul școlar 2026-2027 aduce schimbări pe care nici elevii și nici profesorii nu le-au mai văzut până acum. Clasa a noua, de exemplu, începe cu o programă complet nouă, dar fără manuale tipărite. Licitațiile nu s-au finalizat, iar profesorii improvizează cu materialele proprii. Tot din acest an, elevii claselor 1-8 sunt evaluați după standarde naționale, gândite să elimine diferențele de notare, de la o școală la alta. Dar standardele au fost publicate în această vară, iar profesorii vor primi exemple de subiecte chiar în timpul anului. Deci învață și ei din mers. 32 de licee de stat și private pilotează planuri cadru alternative. Asta înseamnă autonomie mai mare în organizarea orelor, cu până la 2000 de ore pe arie curriculară pentru opționale. Se schimbă și bacalaureatul, dar abia din clasa, pentru cei care intră acum în clasa a noua, care vor da examenul de sigur în anul 2030. Rămân însă câteva subiecte care ar putea stârni controverse sau ar putea aduce schimbări în acest an școlar. Și aici, de exemplu, ne uităm la uniforma obligatorie. Proiectul este blocat în Parlament momentan. Admiterea la liceu nu va mai însemna dublu examen, dar o schimbare tot vine. Rămâne de văzut cum. Iar pentru burse, vedem că metodologia nu este aprobată și ar trebui să rămână aceleași categorii pe care le aveam și până acum. Merit pentru maximum 15% dintre elevi, bursă socială pentru familiile cu venituri sub jumătate din salariul minim pe economie pe membru al familiei, plus bursele pentru mame minore și cele tehnologice.
1: Elevii din 700 de școli vor începe cursurile în plin șantier pentru că lucrările de renovare nu sunt gata. Sunt și unități care nu au toate avizele de funcționare sau în care nu există suficient spațiu pentru toți elevii înscriși. În aceste situații, copiii vor învăța în alte școli, în schimburi sau în spații închiriate, anunță ministrul interimar al educației.
3: Sigur că această activitate de renovare ține de autoritățile publice locale. Când vorbim despre suma totală, suntem undeva la 700 de unități. Aș zice cam 60-70% sunt în prima situație cu modernizarea reabilitării, ceilalți sunt în celelalte două, da? Avize ISU, DSP sau supra. Un număr mai mare de elevi decât permitea infrastructura în momentul respectiv. Pentru ei s-au identificat diverse soluții, de la închirierea sau punerea la dispoziția unor spații noi, de altă parte utilizarea unor alte școli. Erau școli care desfășurau activitatea într-un singur schimb și atunci, în al doilea schimb, se desfășoară activitatea dintr-o altă școală. Un program de renovare nu durează 3 luni sau 2 luni, perioada de vară durează 2-3 ani. Da.
1: Între timp, România trece prin crize suprapuse, iar nota de plată o primesc cetățenii. Asistăm la o avalanșă de scumpiri pe toate planurile. În benzinării, prețurile cresc de la o zi la alta și au atins niveluri record. Litrul de motorină costă peste 10 lei în toate stațiile, iar benzina se apropie de 9,8 lei.
4: Săptămâna s-a încheiat cu un record istoric la pompă. Benzina a ajuns la cel mai mare preț din istorie.
5: 9 lei și 79 de bani este cel mai ridicat preț de pe piață în acest moment pentru un litru de benzină standard și vorbim aici despre lanțurile Rompetrol, OMV și Lukoil, în timp ce la Petrom acesta costă 9 lei și 73 de bani.
4: Prețul a ajuns aproape de 10 lei după scumpirile din noaptea de vineri spre sâmbătă. După ce la începutul lunii litrul de benzină standard se vindea cu puțin peste 9 lei și 50 de bani.
6: Se reduc accizele. Asta ar fi, cred că, măsura. Din ce înțeleg, prețul ăsta nu e real. Adică noi plătim foarte mult bani la stat.
7: Norocul meu e că sunt pe GPL, că altfel nu se mai renta să mergem cu mașina prin oraș.
5: Ați spus GPL tocmai din cauza prețurilor sau?
7: Da, într-un fel, da, e pus de mai mulți ani. Dar într-un timp, într-un fel ce a scos investiția.
8: Sunt mari.
5: Cum faceți față scumpirilor?
8: Cu greu. Dar încercăm. România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul. După care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
4: Nici efectele accizei reduse cu 25% la motorină nu se mai văd. În toate lanțurile, prețul unui litru costă peste 10 lei și 20 de bani.
1: Pas important pentru autostrada Moldovei, nodul rutier Bacău Nord a fost deschis circulației. Odată cu această inaugurare, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă peste 300 de kilometri. Restul de aproape 80 de kilometri din A7 urmează să fie deschiși în două etape, 49 de kilometri până la sfârșitul anului, iar ultimul tronson în prima parte anului viitor.

0: Situație halucinantă în județul Tulcea, autocare pline cu turiști au ajuns la un eveniment inexistent. Sute de oameni au venit pentru festivalul Borșului Lipovenesc, doar că evenimentul nu a mai fost organizat în acest an. Primarul comunei spune că informațiile false au fost promovate de agențiile de turism, dar și că oamenii au venit la Jurilovca pentru că ChatGPT le-a spus că festivalul are loc. Are toate informațiile colega mea, Iulia Stanciu.
1: Bun găsit! Oamenii din Jurilovca au fost surprinși când sâmbătă dimineață 10 autocare pline cu turiști au sosit în localitate, convinși că acolo se desfășoară festivalul Borșului Lipovenesc. În plus, alți turiști au ajuns la Jurilovca cu 10 de autoturisme personale, după ce au văzut pe rețelele sociale că evenimentul va avea loc pe 5 și 6 septembrie. Informația era însă falsă, pentru că primăria Jurilovca a anunțat că anul acesta festivalul nu se organizează. De altfel, edilul local localității Eugen Ion spune că mai multe agenții de turism au vândut pachete pentru un eveniment care nu există în calendarul oficial al primăriei. În aceeași eroare a ajuns și ChatGPT, care a indicat în mod greșit o dată pentru festival, și anume acest weekend. Cazul arată cât de ușor poate deveni credibil un fake news, iar o simplă verificare pe site-ul sau pe pagina oficială a organizatorilor ar fi putut opri lanțul informațiilor false. Autoritățile atrag atenția că informații despre evenimente trebuie verificate înainte de cumpărarea biletelor sau rezervarea unui sejur.
0: Vești bune pentru șoferii din capitală. Mâine se redeschide circulația pe pasajul Basarab, dar și în zona Piața Unirii, unde vor fi ridicate unele dintre restricții. Șantierul planșeului Unirii rămâne activ, însă șoferii vor putea circula din nou pe unele trasee. Colega mea Iulia Gurguț are toate datele.
2: Bine v-am găsit, circulația pe pasajul Basarab va fi redeschisă din această noapte pe ambele artere, anunța primăria municipiului București. De asemenea, odată cu reluarea traficului rutier, va fi reluată și circulația tramvaielor. Vorbim despre două linii pe care circulă extrem de mulți oameni, 1 și 10. Știm, este o zonă extrem de aglomerată aici, așa că de mâine, odată cu începerea școlilor, cum vă spuneam, șoferii vor putea circula pe ambele artere. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a spus că până acum a fost reparată partea carosabilă, structura podului și sistemele de scurgere. Lucrările vor continua însă până la finalul anului. Rămâne de văzut așadar dacă vor mai fi și alte restricții de circulație. În paralel, lucrările de la planșeul Unirii au intrat într-o nouă etapă. Asta înseamnă că o parte dintre restricțiile de circulație din zona Piața Unirii, Cantemir, Restaurant Horoscop, instituite la începutul verii, vor fi ridicate începând de mâine, înaintea începerii noului an școlar, și vorbim așadar despre două benzi de circulație în această zonă înspre Cantemir, pe care se va putea circula. Iar edilul sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că traficul pe șoseaua dintre fântâni va fi redeschis cel mai probabil în primăvară.
3: Aici nu am reparat pur și simplu niște bucăți de beton. Am intervenit asupra unei structuri vechi de aproape 100 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare și care reprezenta un pericol real pentru centrul capitalei. Azi, vechiul planșeu nu mai există. În locul lui construim o structură nouă, modernă și sigură. Obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu.

0: Prima rundă de negocieri între emisarii lui Donald Trump și Volodymyr Zelensky s-a încheiat. Discuțiile au fost substanțiale și importante, dar e loc de progrese. Întâlnirea de la Kiev vine după cea de la Kremlin cu Vladimir Putin. Dictatorul nu pare dispus să renunțe la nicio pretenție anunțată încă de la începutul invaziei.
1: Emisarii lui Donald Trump au fost primiți cu brațele deschise de Volodymyr Zelensky în prima lor vizită la Kiev din cadrul actualelor negocieri. Președintele ucrainean și alți înalți oficiali din cabinetul său au întâmpinat delegația americană la Catedrala Sfânta Sofia. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Kiev cu trenul păcii venit din Polonia. La discuții au fost prezenți și consilieri pentru securitate din Franța, Marea Britanie și Germania.
2: Також, якщо війна буде продовжуватися взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери, ну подивимось, на що погодиться Росія.
1: Стів Виткоф і Джеред Кашнер au fost mai întâi la Moscova, au discutat mai bine de 3 ore cu Vladimir Putin.
3: В любом случае, конечно, чтобы там дальше не происходило, но контакты подобного рода безусловно всегда идут на пользу. Нам с вами работать комфортно и безусловно доверие в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
4: Ukrainian side also reduced.
5: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
1: Statele Unite depun eforturi uriașe de a convinge Rusia să revină la masa negocierilor. Moscova și Kievul sunt încă departe de un acord. Zelensky cere garanții de securitate, în timp ce Putin insistă asupra eliminării cauzelor profunde ale conflictului, adică blocarea aderării Ucrainei la NATO, limitarea capacităților sale militare și recunoașterea anexării celor 5 regiuni ucrainene.
0: Cine și-a petrecut primul weekend de toamnă pe litoral a avut ocazia să asiste la o competiție gastronomică impresionantă. Zeci de bucătari din mai multe țări s-au întrecut în tot soiul de preparate pe bază de pește, de la rețete clasice și până la variante reinterpretate în combinații neașteptate. În cele din urmă, gustul și creativitatea au făcut diferența în farfuriile câștigătoare.
1: 150 de bucătari din 25 de țări s-au întrecut la Mamaian preparatele pe bază de pește și fructe de mare. Pe lângă rețetele inspirate din gastronomia internațională, din meniu nu au lipsit produsele tradiționale românești.
6: Aici avem niște știucă, este gătită la smoker, priviți!
7: E gustos?
6: Au.
8: Vedeți feclă roșie, vedeți stavrid, vedeți scrumbie, ouă, caracație de bistane săud, raze de soare, spunem noi, cârnați, toate nebunile. Mai încolo să facem din nou, avem știucă, toți peștii posibili. Am făcut direu paelia, o să facem și astăzi paelia. Fiecare colegă aici își etalează talentele.
9: Here we say in the finger foods, it's catering food, for one pinch you have a lot of flavors.
1: Până la verdictul juriului, maestria bucătarilor a fost confirmată de public. Oamenii au putut gusta din toate preparatele, după pofta inimii.
7: Scrumbia, extraordinar, de bine făcută și de bună.
10: Scrumbie, un cârnaț, jumătate și niște sfeclă roșie.
11: Le mâncăm pe rând.
10: Cred că începem cu peștele.
12: Every year better and better. I'm judging this live cooking. I'm very surprised with the quality of the food. So we in Croatia mostly used seafood, and here we tasted a lot of carps, zander, and a lot of river fishes, and also something from the Black Sea. So nice.
13: Invitații s-au întrecut pe ei înșiși, în sensul în care au venit în număr mult mai mare și mai divers. Un regal culinar, concepte aduse din abstract în concret, mâncare bună, foarte multe feluri de pește.
1: Concursul de la Mamaia a avut și o competiție separată, dedicată tinerilor bucătari, la care au participat 100 de adolescenți. Festivalul promovează reducerea risipei alimentare și consumul responsabil de pește.
0: Meteorologii anunță o toamnă blândă, fără ploi și cu temperaturi peste normalul perioadei toată luna septembrie. Șefa NME a spus la Digi24 că vremea se va menține frumoasă și la început de octombrie.
11: Prima lună de toamnă păstrează semnalul unei luni mai calde decât în mod obișnuit. Actualizarea de vineri pentru intervalul 7 septembrie-5 octombrie ne arată un semnal robust pentru temperaturi medii în următoarele 4 săptămâni, iată și debutul lunii octombrie, peste normele specifice date din calendar. Ieri, cea mai caldă zi de 5 septembrie, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, și debutul săptămânii viitoare, cel puțin până la mijlocul acesteia, vom conta pe o vreme frumoasă, calmă din punct de vedere meteorologic, o toamnă liniștită, cu temperaturi cu mici variații de la o zi la alta, între 25 până la 32 de grade. Observăm mai scad temperaturile, dar totuși pe ansamblu rămânem cu o vreme frumoasă. Până în jurul datei de final de septembrie, cantități mari de precipitații, așa cum arată datele la acest moment, nu așteptăm.
0: Este sezonul conservelor, iar vedeta este celebrează cuscă. Cu legumele cumpărate din piață putem face economie de câteva sute de lei față de variantele gata preparate din supermarketuri.
1: Pentru zacuscă am cumpărat 5 kg de vinete și ardei, 3 kg de roșii și 2 kg de ceapă, totul cu 100 de lei.
14: Am o listă de cumpărături și vreau pentru început 5 kg de vinete. Mi-ajung oare? Trebuie să fie mai mari, mai mici, că dumneavoastră vă pricepeți. Potrivite. Da. Pe lângă vinete, să știți că mai vreau și ardei capia roșu.
1: În nici 15 minute în piață am găsit tot ce am avut nevoie, așa că avem mai mult timp la dispoziție pentru gătit. Nu pierdem vremea și facem focul pentru ceaun. Legumele se spală, apoi se coc și se curăță de coajă.
14: Mai au puțin vinetele până când se vor coace, după care trebuie să le mai lăsăm o perioadă, acestea trebuie să se răcească, să se scurgă, după care le luăm, le tocăm și toate legumele vor ajunge aici, în tuci, pentru că la noi rețeta spune că zacusca se face pe foc de lemne. Asta este foarte important pentru ca gustul ei să fie unul autentic.
1: Sunt necesare aproape 5 ore pentru ca toate ingredientele să fie gata.
15: Vom începe să curățăm vâneta. După ce o vom curăța,
14: o vom lăsa să se scurgă,
15: să se scurgă toată zema. Vâneta o putem toca, ori o putem da la robot. Durează într-adevăr, dar la final vom fi foarte fericiți. Vom pune ceapa. Puneți puțină sare peste ceapă. Lăsăm puțin să se calească ardeiul. După aceea vom pune vinetele.
1: În final au ieșit 20 de borcane de zacuscă.
0: Tensiunile dintre Rusia și Germania se intensifică după acuzațiile legate de incidentele cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Ministrul rus de externe acuză Berlinul că declară război Moscovei și că politicile cancelarului Merz sunt, citez, metastaze ale nazismului. Oficialul de la Moscova susține că închiderea misiunilor diplomatice ruse din Berlin amintește de perioada de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Germania a luat aceste măsuri după ce a acuzat Rusia că a trimis drone încărcate cu explozivi la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig. Ca răspuns, Rusia a anunțat săptămâna aceasta închiderea Institutului Goethe pe teritoriul său și l-a convocat la Moscova pe însărcinatul cu afaceri al Germaniei. La rândul său, Vladimir Putin a calificat măsurile autorităților germane, drept citez, o nouă greșeală grosolană.
16: Leipzig, aeroport, нашли какой-то там дрон, сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. В общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей. Выгнали генеральное консульство из Бона, объявили, что они разорвали соглашение. Русский дом в Берлине закрывают. Но я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывают. Они опять хотят войны. И все вот те заявления, которые делал Мерц о том, что он сделает Германию снова первой военной державой в Европе, он идет, ну, по сути дела, нам войну объявлять. И уроки истории не выучены совсем. Оказалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. Мне кажется, российское руководство сделает соответствующее.
0: Donald Trump are probleme de imagine cu mai puțin de două luni înainte de alegerile intermediare din Statele Unite. Doar 33% dintre alegătorii chestionați sunt mulțumiți de activitatea președintelui american la Casa Albă, potrivit companiei britanice care a realizat analiza. Și alegătorii republicani sunt furioși pe Trump, a scăzut în sondaje cu peste 2% și a ajuns la un minim istoric în datele Financial Times. Motivele: economia în picat și nivelul de trai tot mai scăzut. 57% dintre cei chestionați spun că situația lor financiară s-a înrăutățit. Americanii sunt nemulțumiți și de taxa vamală pentru mărfurile canadiene și de războiul din Iran, care au dus la scumpirea combustibililor și a bunurilor de consum. Trupa Fenomen Oasis revine în forță pe scena globală cu un nou documentar care a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția. Filmul a primit 8 minute de aplauze și ovații din partea publicului. Formația britanică este o legendă a anilor 90 și a ajuns pe primul loc în topurile din Regatul Unit cu albumul de debut din 1994.
17: Oasis, the world's biggest rock band.
18: The popularity likened to that of the Beatles.
19: The way it finished, unacceptable.
1: Pe jumătate film, pe jumătate concert. Documentarul poartă numele celei mai cunoscute piese a trupei, Don't Look Back in Anger. În traducere, nu privi în urmă cu furie. Pelicula explorează relația tensionată dintre frații Noel și Liam Gallagher, a căror dispută a destrămat formația în 2009. Totul s-a încheiat teatral după o altercație în culise, chiar înainte să urce pe scena unui concert la Paris. Noel și-a descris fratele drept cel mai furios om pe care l-a întâlnit vreodată, în timp ce în 2008 Liam l-a acuzat pe Noel că l-a tras pe sfoară ca să se promoveze.
20: I was sad about the way that it ended, because it ended not very nice. There's shouting and swearing and, you know, things being slung around the dressing room. My older brother, Paul,
21: yeah,
20: just stood in the corner pouring a pint of Guinness and can like that.
1: Frații au reușit să îngroape securea războiului abia după 16 ani, cu un turneu de reuniune în țara Galilor, la care au participat peste 60.000 de fani. Noul film analizează tocmai acest fenomen global și include imagini inedite din timpul repetițiilor. Frații Gallagher au adus energia rock la Festivalul de Film de la Veneția, unde documentarul a avut premiera globală. La finalul proiecției, publicul a aplaudat în picioare timp de 8 minute. Emoționați, cei doi frați, cândva înstrăinați, s-au ținut de mână în ovațiile spectatorilor.
0: Erupția unui vulcan a paralizat traficul aerian în Indonezia, 6 aeroporturi sunt afectate, iar peste 200 de zboruri au fost anulate. Asta înseamnă probleme pentru peste 22.000 de oameni. Vulcanul a început să erupă vineri seara cu fântâni de lavă și explozii puternice, iar astăzi au avut loc încă două erupții. Suspendarea zborurilor a afectat în special cursele către și dinspre Singapore, dar și rute spre Doha, Sydney și Kuala Lumpur. Indonezia se află pe cercul de foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone vulcanice și seismice ale lumii.

0: 36 menit South 105 derajat 25 desimal 417 menit East.
1: Jay-Z și Beyoncé sunt încă îndrăgostiți nebunește, exact cum spune chiar cântecul artistei Crazy in Love. Într-o emoționantă dovadă de iubire, rapperul și-a întrerupt concertul din Londra pentru a-i ura soției sale la mulți ani cu ocazia împlinirii a 45 de ani. Momentul s-a încheiat cu un foc de artificii.
2: The only thing I'm gonna ask you for tonight is if we can all just sing happy birthday to her, just really quickly. Just really quickly.

0: Vremea se ameliorează. La începutul săptămânii anunța ANM, maxima va trece de 30 de grade Celsius și nu va fi nici urmă de ploaie în țara noastră. Ne ajută cu mai multe informații Iuliana Boanță.
1: Bun găsit! Vremea va fi frumoasă, cu temperatură apropiată de normal de până la 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult senin în sudul și sud-estul țării, iar vântul va sufla slab până la moderat. Atmosferă plăcută va fi și în București la începutul săptămânii. Temperaturile vor ajunge la 29 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat. În stațiunile montane va fi vreme perfectă pentru a petrece timp în aer liber. Cerul

0: Temperaturile vor atinge 26 de grade în stațiuni, iar vântul va mai avea ușoare intensificări pe parcursul zilei. Apa mării va înregistra 23 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile, rămâneți pe Digi24.
1: Atât pentru moment, după o scurtă pauză urmează știrile din sport. Eu vă mulțumesc pentru atenție.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
4: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt lucizi, știu ce fac. Naivitatea este tara a celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
3: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
4: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
3: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
4: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care, a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, eu una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
3: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
4: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tiranei lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a specii umane.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru.
0: Digi24 FM.

0: Nuno Campos a dus Dinamo pe primul loc în Superliga după un parcurs în care albăroșii au învins Craiova, Rapid, Ucluj și FCSB în primele 8 etape. După victoria din derby, antrenorul portughez a făcut lucrurile clare.
1: The people must understand, sorry if I say like this so clear, but people must understand our squad, it's not to fight for the title.
2: Trebuia să se ia pas cu pas de fiecare dată, nu puteai de la retrogradare să te bați direct la titlu, dar cred că am ăsta sunt pregătiți și putem să ne batem acolo.
3: Avem alt joc, avem alte combinații, să spun așa, și ne este jocul mai ușor.
0: Până la pauza internațională, Dinamo va mai întâlni Csíkszereda în deplasare și Farul pe propriul teren. Aproape 8.000 de oameni au umplut tribunele stadionului Arcul de Triumf, arenă neîncăpătoare pentru marele derby. Suporterii au fost la înălțime.

0: Corenița a debutat la FCSB în derbiul cu Dinamo, însă Drăguș a fost doar spectator pe Arcul de Triumf. Noul atacant al roșalbaștrilor speră să debuteze cât mai repede. A revenit în Superligă și cu gândul la națională. Hagi a fost prezent la derby.
1: De-abia aștept să fiu și eu gata și să putem să adunăm cât mai multe puncte.
0: Drăguș va primi 1 milion de euro pe sezon la FCSB, cel mai mare salariu din Superliga.
2: Vedeam poate peste 5 ani sumele astea, dar până la urmă sunt niște sume corecte. Adică când un jucător îți vine de la un salariu de 1.500.000, îți vine la 1 milion, nu e un pas în spate. Vine la o echipă cum e FCSB-ul, cu parcurs european aproape, an de an, aproape, și până la urmă plătești dacă ai.
1: Să joci cu presiune, asta e frumos să simți și cred că doar te face să fii mai puternic, doar te face să fii mai bun, să te autodepășești.
3: Cu siguranță FCSB rămâne o echipă bună, periculoasă, doar va trebui și lui să își ure două, trei victorii și atunci vor fi din nou acolo unde așteaptă toată lumea.

0: Golul lui Lautaro Martinez din minutul 91 i-a adus lui Chivu a treia victorie în startul de sezon din Serie A. Inter a revenit de la 0-2 în derbiul cu Napoli.
1: Sul 2-2 era aperta come non spesso si vede nel calcio italiano, due squadre a viso aperto che hanno cercato di vincere. Noi abbiamo creato delle occasioni importanti, loro altrettanto delle occasioni importanti. Poi alla fine ha vinto quella che ha avuto più continuità nel credere e nel provare a fare determinate cose.
0: Pentru Inter urmează debutul în noul sezon din UEFA Champions League. Italienii merg pe Bernabeu, iar Chivu se va întâlni pentru prima oară ca adversar cu José Mourinho. Împreună, cei doi aduceau trofeul la Milano după o finală cu Bayern München disputată chiar la Madrid în 2010.
1: I giocatori, soprattutto quelli che hanno la possibilità di giocare la Champions League, sanno quello che intendo, sanno quello che l'emozione che ti dà quel stadio, l'emozione che ti dà quella competizione.
0: Real Madrid Inter este în direct la Digi Sport 1 marți seara de la ora 22.
2: Răzvan Lucescu are victorii pe linie la Al Sadd. În etapa a treia, echipa antrenorului român a făcut spectacol cu Al Gharafa. Firmino a pasat decisiv la primul gol, iar brazilianul Claudinho a marcat pentru 2-0 încă din minutul 12. Lucescu s-a liniștit abia după pauză, când Afif a dus scorul la 3-0 pentru Al Sadd. Oaspeții la care Florinel Coman a intrat pe teren în finalul primei reprize au înscris golul de onoare, însă Firmino a avut ultimul cuvânt, 4-1 pentru Al Sadd, care are punctaj maxim după primele 3 runde. Petrolul a spart apărarea Corvinului după doar 4 minute, cu golul lui Malula aflat la a doua reușită a sezonului. La 1-0, costaricanul Flores a fost aproape de un eurogol. Neînvinsă de 5 etape, Corvinul a prins curaj la Ploiești, unde a ratat egalarea prin Ribeiro și Yeboah. Petrolul putea închide conturile încă din prima repriză. Jerdea nu l-a învins pe Sandu. Petrolul și-a majorat avantajul în minutul 66 prin Suțu. La 0 a fost și rezultatul final. Corvinul pierde a doua partidă în 8 etape, în timp ce Petrolul continuă în zona play-off.
3: Poate ridica voi singuri ștacheta, multă lume poate în acest moment vă vede în play-off. Voi cum vă vedeți?
4: Noi, e prea de vreme. Știm cu toții campionatul, e prea de vreme să spui că ne vedem în play-off.
5: Un meci în care noi avem ocaziile și golurile. Ce pot să zic? Avem o grămadă de ocazii, nu băgăm mingea în poartă într-un meci de deplasare. N-ai cum să câștigi sau să scoți puncte dacă nu dai gol.
6: Petrolul a învins-o pe Corvinul în duelul echipelor surpriză din Superliga, însă Felipe Sousa vrea mai mult de la jucătorii săi.
7: For me, was not a good game, was a good result. And we have to be fair, Corvinul make a very good game, is a very good team.
3: What is the power of Petrolul?
8: I think the power is we are family inside the dressing room.
6: Clubii au legat a doua victorie în Superliga chiar înaintea derbiului cu FCSB. Antrenorul Felipe Sousa are numai cuvinte de laudă pentru echipa lui Becali.
7: Is the team with more individual quality in Romania and with a team like that you have to try to win the championship every year. With a team like that you have to go forward in a Champions League.
0: Portarul Carnesechi a fost cel mai bun om al Atalantei pe Olimpico, unde oaspeții au dat emoții mari Romei. Mancini a avut prima ocazie mare a gazdelor. După o primă repriză dominată de gazde, Atalanta a deschis scorul la prima acțiune din partea a doua a meciului prin Ederson. Oamenii lui Gasperini au alergat după egalare, însă paradele lui Carnesechi au adus frustrare pe Olimpico. Mario Hermoso a egalat în minutul 89. În al treilea minut de prelungiri, Matias Sule a dat lovitura pentru Roma. S-a terminat 2-1, iar Roma este lider în Serie A la egalitate de puncte cu Inter. Golaverajul gialorosilor după 3 etape este impresionant. 10 goluri marcate, unul singur primit.
6: Atletico Madrid a avut ocaziile primei reprize la Bilbao, însă la pauză a fost 0-0. În partea a doua, Bilbao s-a dezlănțuit, Bas și-au deschis scorul prin Nico Williams. Două minute mai târziu, fratele său, Inaki, a pasat decisiv pentru reușita lui Navarro. Rebelul Julian Alvarez a intrat în teren pentru Atletico în minutul 59, însă tot gazdele au marcat. Sanset a închis tabela la 3-0 în minutul 90, iar trupa lui Simeone a suferit primul eșec al sezonului în La Liga. Start dezastruos pentru Hamburg, fără gol marcat după două etape din Bundesliga. Pe teren propriu, cu Mainz, deschiderea scorului a venit după mai puțin de 20 de minute. A înscris Becker, iar până la pauză era deja 0-2. Partea secundă a adus desprinderea totală pentru băieții lui Urs Fischer.

0: S-a terminat Hamburg Mainz 0-5 și gazdele sunt deja pe ultimul loc în campionat fără punct luat.
1: În direct la DigiSport, Timișoara lui Dan Alexa a făcut doar egal la Satu Mare, 1-1 cu Olimpia. Fără victorie în Liga a doua, Olimpia a condus de vreme cu golul reușit din penalti de Christopher Vida. Maghiarul trecut pe la echipe din Olanda, Polonia și Slovacia a ratat șansa dublei până la pauză. Niarco a egalat din pasa lui Chițu la primul atac din startul reprizei a doua. Poli are 14 puncte și coboară pe locul 3 după această etapă. Lider este CSM Slatina cu 16 puncte, urmată de CSM Reșița cu 15. La debutul în noua ediție din Champions League la handbal feminin, Gloria Bistrița a avut emoții doar în primele minute din partida din deplasare cu Blomberg Lippe. Formația germană a fost la conducere până în minutul 15, apoi Bistrița s-a instalat la controlul partidei. La pauză a fost 13-10 pentru ardelence. În partea secundă, Gloria nu a scăzut ritmul, a mărit chiar diferența pe tabelă și s-a terminat Blomberg Lippe Bistrița 23-28. În runda a doua, campioana României are un duel și mai dificil, tot în deplasare cu liderul grupei B, MES. Nicolo Bulega are parte de o nouă perioadă formidabilă în campionatul mondial de superbike și lasă impresia că nu mai poate fi învins. Italianul a câștigat toate cele trei curse desfășurate pe circuitul Manicur și are 26 de victorii după 27 de starturi în actualul sezon. În cea de-a treia alergare din Franța, Bulega a reușit un start perfect din pole position, iar Iker Lecuona nu a mai putut reacționa la fel ca în primele manșe. Podiumul a fost identic în cele două curse desfășurate duminică la Manicur. Bulega a fost urmat de Iker Lecuona și Yari Montela. În clasamentul general, diferența dintre Bulega și Lecuona este de 146 de puncte, iar italianul ar urma să devină campion mondial peste 3 săptămâni. Următoarea etapă din campionatul mondial de superbike va fi în Italia, pe circuitul din Cremona, în exclusivitate pe canalele DigiSport.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa, ce fac alte state europene?
5: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate declare și apoi să iei o decizie cât se poate declare. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista un, acum vreo prin 2021-2020, un grup de Facebook acum faimos, premierul nostru Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor fi foarte ușor, vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
6: Întrebarea numărul 1. Este România un stat eșuat?
5: Nu cred că România este un stat eșuat.
6: Întrebarea numărul 2. Cum identifici un trădător de țară?
5: Atunci când preia toate narațiunile unui stat ostil și le prezintă cu veselie ca fiind dovezi de patriotism, ăla e un trădător de țară.
6: Doamna Șoșoacă e trădătoare de țară?
5: Dacă ne uităm la vizitele atât de frecvente sau la episodul dronei, aș putea să spun că mesajele domniei sale exprimă exact acest lucru.
6: Întrebarea numărul 3. De unde au apărut putiniștii noștri?
5: Nu au apărut din neant. Aici, sigur, cred că e un trib mai complicat, format din oameni asumați deja, care erau asumați și înainte, și din ceea ce numim idioți utili, adică oameni care cumva cad victimă unor dezinformări și le transmit mai departe. Și în fine, cred că mai avem așa o categorie de cetățeni care consideră, sigur, atașați, să spunem, de anumite valori mai tradiționale și consideră că, eu știu, Rusia, Vladimir Putin ar fi cumva garantul respectării acestor valori, ceea ce este profund fals, evident, și nu are legătură cu realitatea.
6: Întrebarea numărul 4. Ce diferență este între PSD și AUR?
5: Cred în continuare că sunt totuși niște diferențe între un populism radical care uneori preia cu larghețe narațiuni ale Rusiei, mă refer la o parte importantă a liderului acestui partid, și un partid social-democrat încă membru al Partidelor Socialiștilor Europei.
6: Nu m-ați convins.
5: Aș spune așa că, măcar din perspectiva asta, numărul de lideri AUR care preiau narațiuni rusești este infinit mai mare decât numărul de lideri PSD care preiau narațiuni acestea.
6: Întrebarea numărul 5. Suveranismul nostru este o creație a sistemului?
5: Dacă ne gândim la evoluția României, să spunem, de la momentul fondării democrației noastre recente, avem germeni oarecum naturali și germeni care au fost cultivați de, inclusiv de sistemul comunist încă, să spunem, mai ales după anii 60. Deci, acum depinde ce înțelegem prin sistem, dar întotdeauna, de cel puțin după anii 60, statul român a avut grijă să cultive și un acest tip de excepționalism, care astăzi este reinventat, așa cum am văzut în campania electorală prezidențială de către domnul Georgescu, care a preluat de fapt niște mituri consolidate și construite încă din perioada regimului comunist.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.

0: Bună ziua și bun găsit! O nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței, un loc în România unde se face paleație, printre altele. Mulțumim foarte mult că ați venit astăzi.
1: Eu mulțumesc de invitație, de fiecare dată o plăcere să discutăm și să am ocazia să discut despre îngrijire paliativă.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
1: Bine, ne revedem.
0: Doamna Nemțanu, ați văzut cu siguranță acel caz din Bihor cu acele azile care nu erau autorizate, 400 și ceva de oameni trimiși acolo de instituții ale statului român, poliție, spitale. E un dosar penal. E puțin neclară soarta și traiectoria persoanelor respective. Dumneavoastră sunteți un expert în a îngriji persoane care sunt vulnerabile sau care sunt într-un punct terminal al vieții lor, din păcate. Iar România nu excelează atunci când vine vorba de acest capitol. Ce ați văzut dumneavoastră acolo? Ce ați înțeles dumneavoastră cu ochii unui om care lucrează și are grijă de astfel de oameni?
1: Așa este. De 10 ani conduc Fundația Hospice Casa Speranței. Noi am fost înființați acum 34 de ani. Până acum am avut grijă de peste 60.000 de oameni, iar de când sunt eu, peste 45.000 de oameni. Deci pot să spun că am văzut, așa cum ați spus, extrem de multe persoane aflate în situații vulnerabile, extreme, terminale. Am vorbit cu mii de oameni, mii de aparținători ai familiilor lor și cred că, mai departe de emoția justificată, cauzată de acest caz, cred că trebuie să dăm un pic un pas în spate și să ne întrebăm cu toții un lucru foarte relevant din punctul meu de vedere. Cine are grijă de acești oameni care nu mai pot să aibă grijă de ei singuri? Că sunt oameni care ajung la hospice sau în alte locuri. Cine are grijă de oamenii cei mai vulnerabili din societate? Și cred că toți suntem de acord că în orice societate democratică răspunsul e unul singur, statul. Statul are constituțional obligația să apere activ viața și drepturile fiecărui om, indiferent că persoana aceea este într-o situație disperată, este un caz medical, social. Statul are răspundere, indiferent dacă știa de existența anumitor așezământe ca cel discutat sau nu. Oricum, aici situația este clară, statul nu numai că știa, statul încuraja funcționarea lor, pentru că trimitea oameni, pacienți și a trimis de-a lungul anilor o grămadă de persoane. Deci răspunderea aparține clar și indubitabil statului, dar cred că în egală măsură răspunderea aparține și persoanei, entității private sau non-guvernamentale care decide să ia în grijă pe cineva. Cele două nu se exclud, pentru că acum văd în spațiu civil o foarte mare divizare în două direcții, o direcție care spune că trebuie să se funcționeze în cadrul legal, mai ales serviciile medicale, sociale, o altă direcție care spune da, dar făcea bine, ajuta acei oameni pe care societatea nu îi băga în seamă. Și cred că ambele tabere pleacă de la emoții legitime, pentru că, da, în momentul în care vedem o persoană care este uitată de societate, dată afară din orice sistem, trebuie să apreciem compasiunea cuiva care a avut grijă de acea persoană. Dar compasiunea nu e suficientă. Compasiunea trebuie completată cu responsabilitate, pentru că nu am fost acolo, nu am fost niciodată în Dubrava, nu-l cunosc pe domnul Pașca, nu vorbesc din perspectiva unui om care a văzut cu ochii lui ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă acolo, vorbesc din perspectiva unui om, așa cum m-ați prezentat, care lucrează în domeniul îngrijirilor paliative. Și ce pot să spun e că mai presus de compasiune, de blândețe, de bunătate, atribute care au fost foarte mult vehiculate acum în spațiu public și care este normal să le apreciem, mai presus de asta trebuie să existe răspundere. Pentru că cu bunătate și cu blândețe ni s-au arătat imagini foarte frumoase pe care nu le contest și e foarte bine că au existat condiții decente de îngrijire, dar mai presus de atât există o răspundere. Eu pot să vă zic ce văd la noi, oricine ne-a trecut vreodată pragul și a ajuns fie pacient, fie aparținător în serviciile noastre, știe că toate serviciile pe care le oferim vin însoțite de foarte multă compasiune, foarte multă grijă, foarte multă decență. Dar asta nu exclude profesionalismul, nu exclude îngrijirea responsabilă.
0: Doamnă, da, trebuie totuși să ne explicați și de ce. fiindcă contraargumentul adus de mulți concetățeni e bun. Și ce se întâmplă cu acei oameni? Rămân pe stradă? Există altă soluție?
1: Da, cred că aici trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că standardul nu e strada. Standardul ar trebui să fie dreptul fiecărui om de a fi îngrijit cu decență și cu profesionalism.
0: Bun. De ce le luăm pe rând? De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe această, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis.
1: Exact, exact.
0: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
1: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflate în situații grave medicale, fizice sau psihice.
0: Nu veneau, erau trimiși.
1: Unii veneau, unii erau trimiși. Și într-adevăr că, iar un alt aspect important, nu trebuie să uităm, cum am spus, de responsabilitatea statului. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
2: În teorie, în teorie, practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane pe bandă rulantă. Pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Da. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la Dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea? În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
1: Aici, întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră, pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații,
2: exact,
1: de asociații private.
2: Exact. Vorbim de haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală.
1: Da.
2: Că așa, în teorie, ne-ar plăcea tuturor ca drepturile noastre
1: să
2: fie respectate de către stat, să avem cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta.
1: Da.
2: Știm
1: da.
2: Că nu există lucrul ăsta.
1: Da.
2: Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră vi s-au părut că erau chinuiți?
1: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că nu e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
2: asta
1: fericit.
2: Asta dacă aveau casă.
1: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta nu exclude nici răspunderea statului, în primul rând, și nici răspunderea operatorului. Ziceam că sunt foarte multe goluri. Iar Dumbrava este exemplu unui gol imens care există în societatea românească. Dar soluția nu este să evităm regulile, ci să găsim soluții să umplem golurile.
2: Aici pot să vă dau dreptate. Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
1: da,
2: ar fi trebuit să închidă, pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să-i lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
1: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau
2: doar instituțiilor. Ce răspundere. Doar ce răspundere dacă se întâmplă ceva.
1: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, supra-birocratizare. Cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dumbrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite atribuții și responsabilități.
2: Nu vi se pare că statul impune niște reguli ONG-urilor și entităților private, niște standarde, niște reguli pe care el însuși nu le respectă?
1: Mă gândeam chiar venind pe drum încoace că vorba cu o caua mică s-a inventat la noi. E o vorbă populară atât de bine implementată care are legătură exact cu ce a spus. Pentru că de multe ori noi vedem dublu standard. Într-adevăr, dacă mergem într-un spital public, s-ar putea să fie zeci de motive pentru care ar trebui închis pe loc. Clemență nu găsim. Când suntem noi verificați și vin în control autorității,
2: sau centre de bătrâni, sau
1: centre de bătrâni, sau centre de zi, sau alte locuri de suport social sau medical. Cum am spus, clemență nu găsim. În schimb, soluția nu este să scădem standardele. Soluția este să lucrăm cu autoritățile, să îmbunătățim legislația, să o schimbăm. Să o facem astfel încât să fie mai accesibilă, mai orientată către pacient, mai ușor de îndeplinit. Dar nu este să o evităm.
0: Haideți să vă pun și o altă întrebare. Un om de bună credință, că plecăm de la această și cunoașteți probabil și alți oameni care au pus pe picioare asociații, fundații care activează. Un om de bună credință, în 20 de ani, ar fi putut să se autorizeze?
1: Evident. Evident că da. Aici răspunsul este foarte clar și strict pe acest subiect al autorizării. Din punctul meu de vedere, discuția nici nu trebuie să ajungă la discuție de fond, dacă ar urma, să zicem, un demers juridic. S-ar opri în camera preliminară, ca să spun așa. Aici răspunsul este evident. Da. Autorizarea se putea face. Dacă nu s-a făcut, nu sunt eu cea în măsură să spun de ce nu s-a făcut, dar revin. Autorizarea nu este doar o hârtie de pus pe perete și atât. Înseamnă în spate niște protocoale pe care suntem obligați să le respectăm, niște standarde. În cazul în care se întâmplă o complicație, există niște proceduri care spun ce să faci. În cazul în care se stinge cineva, există o documentare care documentează și poate dovedi în orice moment ce s-a întâmplat în acel caz, pentru că toate bunele intenții nu înlocuiesc realitatea despre care vorbim. Vorbim de cazuri grave, foarte grave, cazuri terminale, care presupuneau un nivel de calificare
0: și
1: existent.
0: O întrebare, răspunsul după o scurtă pauză. Întrebarea e așa. Dar statul, doamnă, nu are și el la rândul său niște proceduri, niște legi după care ar trebui să se ghideze atunci când gestionează astfel de pacienți? Nu doar să-i evacueze cu ambulanță? Undeva?
1: Cu siguranță.
0: Haideți să discutăm și despre lucrul ăsta după o pauză scurtă.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează. Să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24. Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă, de la 12:30, la Digi24.
5: Ca să știi cine... Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Radio Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
0: Ne-am întors în fața ta continuă. Discutam înainte de pauză despre obligația statului român. În cazul ăsta din Bihor. În opinia dumneavoastră, statul român, spitalele, poliția, a încălcat legea?
1: Din punctul meu de vedere, în acest caz, statul este principalul vinovat. Pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, statul este principalul apărător al drepturilor persoanelor vulnerabile. Ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz, mai mult, cu bună știință, a întreținut existența unui centru ilegal care avea cele mai bune intenții, asta nu pot să contest. Deci statul este principalul răspunzător. Și din cauza asta sper să vedem mai departe, pentru că în spatele fiecarei persoane care a fost trimisă a fost cineva, un lucrător de la primărie, de la un spital public, cineva care a semnat ca un om să ajungă acolo. Și sper ca și acele persoane să fie tratate cu aceeași seriozitate și cu aceeași atenție la toate acțiunile făcute de ei, așa cum este și cazul prestatorilor de îngrijire.
2: Vreau să mă întorc la oameni.
1: Da.
2: Au fost evacuați de acolo, au fost luați, pur și simplu, au fost luați și duși în alte părți. Procedura a revoltat pe multă lume. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? De curiozitate v-au sunat să primiți la hospice parte din acești oameni?
1: Chiar mă gândeam că citisem că au venit acolo oameni din toate județele țării. Noi avem două spitale, un spital la Brașov și unul la București, în care întâmplător de-a lungul anilor am avut oameni din toate județele țării, n-am avut niciodată solicitări de acolo. Nu avem nici în acest caz solicitări privind oamenii care au fost evacuați de acolo. Nu cred că administrarea felului în care s-a făcut această evacuare a fost cea mai bine, a fost gândită bine, pentru că s-a făcut într-o manieră foarte abruptă și foarte abruptă, pur și simplu, pentru față de niște oameni care erau deja cu probleme fizice, psihice. Cred că ar fi trebuit să fie administrat altfel cazul ăsta și cred că în acest caz, așa cum statul a știut să trimită pacienți acolo, cred că statul ar fi trebuit să fie mult mai concentrat pe susținerea operatorului în a intra în legalitate. Asta cred că ar fi fost o soluție mult mai bună. Pentru că faptul că există niște goluri în societate care sunt acoperite de fundații, nu e un lucru atipic. Există în toate societățile, sigur, acest lucru. Dar trebuie să existe o colaborare și la bine și la rău. Nu doar statul să deverseze ceea ce el nu poate să facă.
2: Da, am înțeles. Dar practic unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși? Pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, da, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
1: Da.
2: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
1: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spitale, de-a lungul vremii, nu doar acum. Uh-huh. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni, acum, înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge destul de repede, probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost, efectiv, să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma, pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oamenii bolnavi sunt singuri pentru că copiii le-au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani. Iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
2: Doamne Nânțaru, știm amândoi, este cumplit să îmbătrânești în România și da, să nu ai pe nimeni.
1: Da.
2: Dumneavoastră administrați un ONG care face un lucru pe care statul nu-l face.
1: Da.
2: Cred că sunteți singurii care asigurați asistență pentru oamenii care sunt aproape de momentul trecerii. Câți oameni îngrijiți și câți oameni vă solicită ajutorul în timpul unui an? Ca să ne dăm seama care este nevoia.
1: Apropo de ce facem cu acești oameni care nu au variantă, noi suntem în postura de a refuza oameni în fiecare zi. În momentul de față, fundația pe care o conduc prin cele 6 centre pe care le avem, din care 2 sunt spitale, anul trecut, de exemplu, am ajutat 5.897 de pacienți, deci aproape 6.000 de pacienți. Dar cererea este de 184.000 de pacienți. Deci știu cum e să refuzi o solicitare zilnic. Refuzăm oameni pentru că nu facem față cererii. Ce am făcut noi în toți anii ăștia în care zilnic refuzăm, încercăm să construim cu alte fundații, cu alte ONG-uri, să educăm.
2: Dar totuși cererea rămâne mare,
1: rămâne imens,
2: ceea ce arată practic,
1: da,
2: că oamenii nu au altă variantă.
1: Evident.
2: Cei 5897 pot să se considere totuși norocoși, dacă putem vorbi,
1: da,
2: de noroc în situația, da, asta, dar oricum, să o sfârșești demn în România este un noroc. Ce se întâmplă cu cei 170.000 care nu beneficiază de îngrijire paliativă în România? Unde se duc?
1: Din
2: se duc la spital? Stau acasă? Se duc la Dumbrava? Unde se duc? Ce se întâmplă cu ei?
1: Scenariul care este real pentru acești oameni, în orice variantă ar fi, este de coșmar. Pentru că fie rămân acasă cu o familie care e total depășită de ce se întâmplă, pentru că nu sunt medici în fiecare familie, nu știi cum să faci față unui om care urlă de durere și tu nu poți să-i administrezi nimic. Deci e varianta de scenariu, de coșmar în care rămâne acasă și trauma e și la nivelul lui și la nivelul familiei. E varianta în care merg într-un loc nepropice pentru îngrijirea de care au nevoie și atunci, da, poate este un pic mai bine, dar nu este ce ar trebui să primească. Din păcate, în schimb, statul nu oferă pentru acești oameni variantă. Nu oferă
0: Sunt
1: nicio variantă.
0: Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliați.
1: Da.
0: 11 județe din această țară.
1: Da.
0: Explicați-mi o secundă, ca să iarăși să înțelegem. De foarte multe ori, astfel de servicii sunt servicii costisitoare. Uh-huh. Pentru să ai grijă de un om aflat în ultima parte a vieții sale, costă. Ai nevoie de medici, de îngrijire, de specialitate, de asistente, de îngrijire non-stop și de loc adecvat pentru asta. Cum funcționează finanțarea acestui tip de îngrijire?
1: Într-adevăr, serviciile de îngrijire de acest gen costă foarte mult. Pentru că vorbim de partea de cazare, care și ea trebuie să respecte anumite standarde și un nivel de curățenie, vorbim de partea de alimentație adaptată pacientului și partea de medicamente, îngrijire kinetoterapeutică sau ce alte nevoi mai sunt. De exemplu, la noi, la hospice, o zi de îngrijire costă 1400 de lei, în jurul de 1400 de lei, din care statul ne subvenționează cu 278 de lei pentru fiecare pacient internat o zi la noi. Deci undeva un pic mai puțin de 20% din costul real. Și ăsta este un serviciu bine subvenționat. Alte servicii nu apar deloc în interesul statului. Deci, problema este că atât sistemul de sănătate, cât și sistemul de asistență socială, pentru că la Dumbrava vedem o combinație a celor două, este critic subvenționat. Foarte, foarte mult lipsit de bani și de acolo pleacă extrem de multe probleme. De aceea nu avem specialiști, nu avem extinderea rețelei, nu avem oameni care să aibă deschiderea să înființeze astfel de instituții, pentru că știu că va fi foarte greu după aceea să susțină.
0: Dar modelul în alte țări europene, cum arată?
1: În alte țări europene, tipul acesta de îngrijire acordată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate maximă intră în categoria drepturilor umane și sunt subvenționate de stat. Nu există în UK sau în Germania sau în Italia sau în Franța varianta ca o entitate ca a noastră sau cazul Dumbrava să nu primească finanțare. Pentru că aici e o altă problemă care este majoră în sistemul nostru de sănătate din România. În sistemul nostru, finanțarea urmează sistemul public prioritar și apoi celelalte. Normal ar fi să urmeze beneficiarul. În momentul în care finanțarea urmează beneficiarul, beneficiarul, în primul rând, are dreptul să aleagă unde să meargă.
2: Dacă să stea acasă, să se ducă la un azil sau să se ducă
1: la
2: privat sau de stat.
1: Exact. Iar operatorul nu mai este depunctat pentru simplu fapt că este un ONG. De exemplu, concret, noi ca ONG, deși oferim servicii pe care statul nu le oferă, și este și cazul Dumbrava de care discutăm, noi nu avem dreptul să accesăm aceleași surse de finanțare pe care un spital public le-ar avea. Și atunci, bineînțeles că pe lângă hățișul de birocrație existent, ți se mai pune deasupra și această povară financiară care descurajează extrem de mulți oameni să intre în zona asta a ONG-urilor care vor să facă bine, să aibă cât de cât o sustenabilitate financiară ca să poată să ajungă la cât mai mulți pacienți. Deci sistemul în România este, din punct de vedere fiscal, total greșit gândit pentru a susține serviciile esențiale.
2: Și mai este o problemă legată de personalul calificat.
1: Da.
2: La Dumbrava, una dintre acuzațiile procurorilor este că nu exista personal calificat care să aibă grijă de bătrâni. S-a dat celebrul exemplu că nu știau ce medicamente să le dea bătrânilor respectivi. Din România au plecat, nu știu, câteva sute de mii de femei să îngrijească bătrâni în Italia.
1: Da.
2: N-am putea să creăm o nouă profesie, să calificăm și să plătim cu resurse de la buget, da, să plătim această categorie profesională, esențială, care în momentul ăsta lucrează în Spania, în Italia, în alte părți, când există atâta nevoie în România.
1: Și nevoia o să crească.
2: Sigur, și va crește. Poate că ar trebui să găsim totuși niște soluții dincolo de herupul ăsta de moment.
1: Pe mine asta mă îngrijorează și mă întreb foarte mult ce se va întâmpla după acest herup de moment. Pentru că acum este un moment ca statul foarte serios să-și regândească toată arhitectura de susținere fiscală a acestor servicii medicale esențiale, de implementare operațională, de calificare.
2: De calificare, sigur.
1: Pentru că noi în momentul de față, eu simt asta ca operator în zona asta și cu siguranță și cei de la Dumbrava au simțit aceleași presiuni. Ai o presiune imensă venită din partea pacienților. Pentru că cererile sunt tot mai mari, tot mai mari, tot mai mari, deci nu ai posibilitatea să închizi, să nu existi, că nu ai cum. Ai o presiune imensă datorită lipsei de personal, care nu este atras de zona asta, nu este sprijinit în calificare, nu este bine finanțat. Ai o presiune imensă legată de partea financiară. Și atunci eu aștept acum, pe fondul acestui scandal pornit care merge pe toate nivelele, aștept ca statul să reconfigureze cu totul arhitectura asta fiscală de calificare și de susținere operațională a operatorilor. Pentru că Dumbrava nu e un caz izolat, părerea mea, fără să am cunoștințe concrete, ci doar din ce văd că vin la noi solicitări. Oameni disperați sunt peste tot, oameni fără soluții peste tot. Tocmai spunea domnul Pândaru, 11 județe nu au niciun fel de îngrijire paliativă în România deloc, deloc. Spuneați, atrageați atenția, ce se întâmplă cu cei peste 170.000 de oameni care nu au acces la niciun serviciu. Este evident, rămân să moară acasă, în chinuri, chinuind familia, chinuindu-se pe ei, nu este normal. Și atunci aștept să văd niște soluții care să reconfigureze sistemul cu totul. Pe de altă parte, vreau să revin un pic la cazul Dumbrava, în care, repet, nu am fost acolo, nu-l cunosc pe domnul Pașca, spun doar ca om care lucrează în acest domeniu. Cred că este important să ne uităm și la precedentul pe care l-am putea crea. Pentru că dacă plecăm de la premisa că bunele intenții sunt suficiente, atunci cine decide mâine care sunt acele bune intenții și ce vom scoate în afara legii sau nu?
2: Știți cum e între a face ceva și a nu face nimic? Cred că la nivelul ăsta suntem, în etapa asta suntem.
1: Eu aș îndrăzni să zic că sunt în categoria oamenilor care fac, dovadă că alături de colegii mei din societatea civilă facem.
2: Sigur, dar nevoile sunt atât de mari încât ce faceți dumneavoastră, dincolo de faptul că este o inițiativă absolut minunată și lăudabilă, acoperă foarte puțin din nevoie.
1: Altceva vreau să zic. Cred că nu contează doar să faci bine, contează și cum faci bine. Trebuie cumva să te asiguri că omul vulnerabil, care, da, poate a dat de cineva cu cele mai bune intenții, dar mâine merge în altă parte, unde poate nu sunt acelea bune intenții. Deci trebuie să existe un cadru care să reglementeze.
2: Sigur, sunt de acord cu dumneavoastră. Cred că important este să încerci să faci puțin mai mult bine în fiecare zi.
1: Cu siguranță.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.
3: Digi24 FM. Inerția autorităților, lipsa asocierii micilor producători, importurile masive. Iată câteva dintre cauzele impasului în care se află agricultura românească astăzi. Buna gestionare a fondurilor europene și măsurile ferme de redresare și modernizare pot fi un atu economic prețios în viitorul apropiat.
7: Aducând fermierul mai aproape de consumator, adaptându-ne la schimbările climatice, numai așa agricultura va avea de câștigat. Agrojurnal cu Andreea Stroie, în fiecare duminică de la ora 9, doar la Digi24.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
7: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Vândaru și Florin Negruțiu.
0: Ne-am întors în fața ta continuă o discuție despre un subiect care a împărțit societatea, dar și unul pe care statul român nu-l rezolvă deloc. Facem parte, cred, toți trei dintr-o generație care va simți, dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
1: Da? A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
0: Scandalul de la Colentina. Și?
1: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor, tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al Sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
0: Sunt niște pași.
1: Da.
0: La început trebuie să faci niște pași. Care ar fi primii obligatorii de mâine?
1: Din punctul meu de vedere, pentru a rezolva orice problemă socială, trebuie să ai trei actori la fel de antrenați și dornici să schimbe lucrurile. Actorul public, actorul privat, care are capacitatea să finanțeze, să ajute, și actorul non-guvernamental, că în cazul de față se cheamă fundații, se cheamă o persoană fizică care vrea să facă lucruri. Ai nevoie de toți trei. Ce văd eu la ora actuală, văd foarte multă voință din partea actorului non-guvernamental, că se cheamă persoane fizice care fac punctual fapte bune, că se cheamă ONG-uri. Văd o mare voință din partea sectorului privat, care contribuie și compensează. M-ați întrebat de finanțarea hospice. Este evident că ne bazăm majoritar pe sponsorizări și pe donații, la fel cum se întâmplă cu majoritatea ONG-urilor din România, cum se întâmplă și cu cazul Dumbrava de care discutam. Cel care lipsește din schema la același nivel de implicare, dedicare și orientare spre soluții este sectorul, actorul public. Până nu vom avea toți trei actorii la masă cu aceeași agendă, nu vom rezolva nimic. Primul pas ar fi să aducem actorul public la masa discuțiilor. Asta ar fi primul pas.
0: Am ajuns în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Vă rugăm, Florin.
2: Okay. Nalănțanu, întrebarea numărul 1. Să îmbătrânești în această țară înseamnă...
1: O greutate. O foarte mare greutate și un noroc să ai lângă tine o familie care să te ajute, pentru că altfel nu va fi ceva bine.
2: Întrebarea numărul 2. Ce poate face un om în România ca să fie sigur că va avea un sfârșit decent? Ce poate face un om tânăr, să spunem?
1: Poate suna cinic, dar cred că un om tânăr trebuie deja să înceapă să se gândească la viitorul lui, să-și asigure niște venituri care să-i... că se cheamă pensie privată, că se cheamă pensie sau niște venituri care să-i asigure în momentul în care el va fi în situație de vulnerabilitate contractarea unor furnizori. Pentru că în momentul de față statul colapsează în a ajuta.
2: Întrebarea numărul 3. Să îmbătrânești cu familia sau la azil? Ce ați alege?
1: Ideal e cu familia. Și toate studiile efectuate în direcția asta arată că ideal este cu familia. În schimb, să îmbătrânești cu familia, dar nu neasistați, ci să primești ajutorul necesar. Noi am făcut la un moment dat un chestionar în rândul pacienților noștri și am vrut să vedem câți dintre ei își doresc să se stingă acasă și câți într-un spital, cum e spitalul nostru. 70% dintre respondenți au spus că vor acasă, dar nu singuri, ci cu ajutorul unui specialist care să-i ajute.
2: Întrebarea numărul 4. Cum puteți să râdeți când sunteți înconjurată de atâta suferință?
1: Asta este o întrebare pe care și eu și colegii mei care lucrăm în hospice o primim foarte, foarte des. Și cred că nu râdem, cred că zâmbim și cred că ne încărcăm cu recunoștința pe care o primim de la pacienții noștri, pe care știm că îi ajutăm. Este o formă de a ne încărca emoțional cu ceea ce știm că facem bine.
2: Întrebarea numărul 5. Cine v-a dat cea mai mare lecție despre viață?
1: Eu am primit foarte multe lecții de viață în toți anii ăștia de când sunt la hospice. Am vorbit cu mii de pacienți și în momentele acelea finale consider ca o binecuvântare să ajungi să vorbești cu un om care își petrece ultimele clipe, pentru că atunci am primit cele mai importante lecții de viață. Și cred că dacă ar fi să mă gândesc la una singură pe care aș vrea să o împărtășesc, ar fi aceea că nimeni nu vrea să fie singur. Și am văzut asta pentru că, indiferent cât de puternici la un dat am fi sau cât de mult succes am avea în viața noastră, în acele momente finale nu mai contează nici ce mașină ai condus, nici ce casă ai avut, nici ce funcție ai avut. Contează pe cine ai avut lângă tine și pe cine ai lângă tine. Și ce am văzut la noi, la pacienții noștri, când ajung în grija noastră, bineînțeles, cea mai mare durere este cea fizică. Colegii mei medici intervin și reușesc să controleze durerea, iar când durerea fizică dispare, durerea sufletească rămâne principala și cea mai mare teamă a lor este să nu fie singuri.
2: Întrebarea numărul 6. Vă sperie mai mult moartea sau bătrânețea?
1: Am realizat că moartea mea nu mă sperie. Mă sperie, în schimb, moartea celor dragi. Mă sperie teribil. Bătrânețea, cred că e o binecuvântare dacă ajungi să o trăiești sănătos. Deci răspunsul este între. Mă sperie moartea celor dragi.
2: Întrebarea numărul 7. Eroul dumneavoastră este?
1: N-am un erou. Am foarte mulți eroi, oameni pe care i-am văzut la noi. Și dacă ar fi să mă refer la acum la o categorie de eroi, ar fi mamele copiilor care sunt la noi. Mamele copiilor care au un copil într-un stadiu incurabil, grav, și mamele care și-au pierdut copiii. Pentru mine sunt eroine.
2: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost...
1: E interesant că la hospice avem voluntari din toate vârstele, Dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa, a început să vină la noi să voluntarieze. Și pentru că aspectul l-ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciunul de la Brașov. Și în egală măsură a început la un dat să alerge, la peste 70 de ani, și este nelipsit la noi, la alergările noastre, e Moș Crăciun. Este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care le avem și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
2: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
1: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus. Cred că trebuie să avem în vedere, chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă.
2: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
1: Le spun să ajute. Peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu-și înfrâneze această dorință. Să ajute.
2: Mulțumesc!
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
3: Digi24 FM.
8: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
9: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Bândaru și Florin Negruțiu.
0: Ne-am întors, ultima parte a discuției de astăzi. Discutăm despre oameni vulnerabili, oameni care așteaptă sfârșitul și e inevitabil și au nevoie de îngrijire. Iar, din păcate, statul român nu oferă în acest moment ajutorul de care ar avea nevoie cetățenii unei țări. Ca să ne facem totuși o imagine legată de ce înseamnă normalitate. Un exemplu, sau chiar mai multe exemple, unde statul face ce trebuie într-o altă țară europeană. Cum funcționează, da, concret, lucrurile? Model pe care am putea să-l luăm.
1: M-aș uita la modelul britanic. Noi, de altfel, am fost înființați de un cetățean britanic. Noi funcționăm pe model britanic, din punct de vedere operațional, la noi în fundație. Ca atare, am fost acolo destul de mult, am văzut foarte multe fundații, operatori de îngrijire paliativă și este un model care funcționează și care pleacă de la un lucru esențial, de la o finanțare corectă a serviciului. Acolo, cum am spus și mai devreme în discuția noastră, acolo pacientul este cel care decide unde merge, iar finanțarea urmează pacientul. Operatorul, că se cheamă că e public, privat sau non-guvernamental, are aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Deci, ca un sistem să funcționeze, bazându-mă pe ce am văzut în Marea Britanie, cred că este esențial să stabilim o finanțare echitabilă, corectă, cu indicatori de calitate și de performanță, în care pacientul este cel care decide unde va merge. Există sisteme care funcționează. Marea Britanie este un sistem relevant în acest punct de vedere. Acolo paliația este extrem de dezvoltată. Nu există comunitate care să nu aibă un mic sau mare centru de paliație. Nu există. Dar totul pleacă de la o finanțare corectă. Cred că asta este cheia care ar trebui să o avem în vedere, pentru că o finanțare corectă în care banul urmează pacientul înseamnă în spate nevoia de a îndeplini un anumit nivel de calitate, înseamnă nevoia de a te califica, de a da dreptul pacientului de a alege.
0: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, numai bine. Ne revedem.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
2: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervenționale înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am stăs o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapia Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medic la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fii anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
1: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
2: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spun de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cât de greu e să jonglați cu aceste două zone de practică medicală și de

0: preiau din sarcina și din problemele mele, încât eu fac 3 zile pe săptămână clinic și 2 administrativ.
1: De ce v-ați întors în România? De ce ați ales să profesați aici după 10 ani de Statele Unite?
0: La momentul ăla n-am știut de ce, sincer, pentru că nu neg, dacă nu intram în NATO și în Uniunea Europeană, nu intram. Nu mă întorceam. Deci m-am întors exact după ce am intrat în Uniunea Europeană, pe ideea că avem o garanție de dezvoltare și securitate și că pot să-mi aduc familia într-un loc unde vreau să crească pentru că am valori europene. Mi-am dat seama după 10 ani că m-am întors pentru copii. Nu pentru carieră, că știam asta. În America eram ultra-realizat. Adică lucram ca anestezist în un spital uriaș, cel mai mare din zona Washingtonului, de 1000 și ceva de paturi. Eram singurul anestezist care făcea și terapie intensivă în departament de 60 anesteziști. Toată lumea mă dorea și avea nevoie de mine. Deci nu lipsea profesional nimica. Dar eu eram foarte legat de țară și veneam tot timpul acasă cu copiii. De 3 ori pe an eram în avion, 3 copii, hai, România, America. Și am discutat cu Oada și am spus, măi, noi aici nu ne... Hai să dăm o șansă, nu merge, ne întoarcem înapoi. Aveam green card la momentul ăla. Dar a fost o decizie foarte emoțională legată de copii în final, pentru că am vrut să crească cam cum am crescut eu. Sunt de lângă Sibiu. Am stat lângă copșa mică și... Am
1: de aici calmul de pe aici. Care l-am remarcat încă de la început.
0: Că ești oboseală. Dar copiii au crescut foarte mult la țară de unde sunt eu și s-au legat foarte mult de România. Deși sunt născuți în America, se simt 100% români. 100% români. Cel mare atelier medicină afară s-a întors în România, vrea să continue aici, adică e o bucurie mare că cumva s-au regăsit în deciziile noastre, pentru că multe vreme nu era teamă că o să ne acuze că n-am stat în America, că de ce nu le-am oferit America și așa mai departe. Deci n-a fost pentru profesie, nici pentru business, pentru că inițial m-am întors să lucrez la stat în sistemul public, dar nu mi-a ieșit și atunci a fost pur emoțională.
1: Ați regretat din punct de vedere profesional vreodată această mutare sau acum, în punctul în care sunteți, vă dați seama că ați reușit și în ceea ce privește practica medicală și e în ceea ce privește binele pe care îl puteți oferi pacienților dumneavoastră?
0: E o întrebare foarte bună pe care și eu mi-o analizez, pentru că eu am fost și sunt îndrăgostit de terapie intensivă. Deci stau anestezist în America, am făcut foarte multă terapie intensivă, care a fost, să zic, sufletul și chemarea mea și oarecum până în spitalul actual trebuie să o abandonez cât am făcut terapia durerii, că în privat nu se făcea terapie intensivă la nivelul la care am eu avansat. Acum se face. Dar pot să spun că oarecum am făcut terapia durerii fiind nevoit de situație, că am plecat din public și trebuia să dezvolt ceva și mi-am găsit o satisfacție profesională uriașă. Adică n-am crezut că a luat durerea cu mâna pe românește, îți dă atâta bucurie. Și din clipa în care am început cu pacienții oncologici, cu atât mai mult am simțit o satisfacție și o împlinire. Și ce pot să spun este că raportat la America, nu puteam face în America ce fac aici. Pentru că America este foarte limitată și controlată. În spitalele mari sunt lobby-uri și lobby-uri de diverse grupuri medicale în care te lasă sau nu te lasă să faci lucruri, pentru că fiecare își apără portofelul pe românește, America e foarte materialistă. Și atunci ce fac eu aici, aș fi deranjat foarte mulți colegi care în spitale mari m-ar fi blocat, ar fi spus nu are voie să fac asta, eu fac, numai eu. În România, pentru că n-a făcut nimeni și foarte puțin din păcate fac, aproape mai nimeni nu face ce fac eu în clipa de față și nu e o laudă, este o durere că nu s-a putut realiza o scalare a ceea ce fac eu, dar faptul că am intrat în ceva total neexplorat mi-a dat șansa să mă dezvolt liber, ceea ce nu puteam în America.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Aroma specifică acestui soi.
4: Acum nu cred că avem. Cred că avem 13, 14, cât avem?
3: Acolo,
4: 12.
3: Undeva la 14.
4: Sunt ușor acrișori. Iar aici este un alt soi, Red Globe. Chiar că sunt ca niște globuri de pus în pom. Alt soi, mai dulce, mai cum este? E mai deosebit soiul ăsta?
3: E ce puteți să spunem despre el? Pentru că are... E mult mai mare ciorchine.
4: Boabele sunt mult mai mari,
3: și
4: da.
3: Și boabele sunt mult mai mari. Un ciorchine de Red Globe poate să ajungă și la 2 kg. Un kilogram lejer, 800 de grame, ar fi cel mai mic.
4: Înseamnă ciorchine. Că producția este mai mare.
3: Producția e mult mai
4: aici.
3: Mare. Da.
4: Mult mai mare? Ce înseamnă?
3: Poate
4: ajunge la 40-50?
3: 40-45 de tone lejer.
4: Ia să vedem și dacă sunt dulci la ora asta. Ei, în momentul ăsta sunt

0: Ferte irigați sau sunt doar irigați?
1: Nu, sunt ferte irigați acum. Mm.
0: Da, sunt mai dulci, mai copți un pic față de ceilalți.
1: Sunt mai timpurii.
0: În momentul acesta se ferte irigă?
1: Da, se administrează potasiu pentru a aduce cu mai mare ușurință și a regla zahărul pentru fruct în planta, să poată să ducă cu ușurință strugurii, să-i ducă la maturitate.
0: Deci ajută la acumularea zahărului acum în boabe.
1: Da.
0: Aici la ce brix putem ajunge? Tot așa? La 18 sau peste 18?
1: Se ajunge și peste 18. La momentul ăsta undeva la 17.
0: Sunteți unul dintre puținii producători de struguri de masă din România. Cred că avem câteva mii, nu știu, până în 6.000 de hectare cultivate cu struguri de masă, în timp ce consumăm din import. Aveți o explicație de ce se întâmplă asta? De ce nu stimulăm mai mult producția de struguri de masă?
1: Cred că la stimularea producției de struguri de masă ar trebui să implice un pic și cei de la Ministerul Agriculturii. Să vină cu noi reforme, noi subvenții. Nu am văzut încă subvenția pe anul ăsta, undeva la 200 de euro pe hectar, cam pe acolo. Este puțin, având în vedere că toată tehnologia să produci struguri de masă, s-au ridicat costurile odată cu ridicarea costurilor la carburanți, s-au ridicat și costurile la substanțe.
0: Cât ar trebui să fie per kilogram?
1: Noi ne așteptăm un preț cât mai mare ca să putem susține și anul viitor cheltuielile și să venim cu ceva nou în plantație, cu investiții noi, modificarea sistemului de irigații, mai multe. Am reușit să fim furnizori, ca să spun așa, pentru unul din marile lanțuri de magazine, hipermarketuri. Și acum suntem în discuții cu al doilea lanț de magazine. Noi spunem că o să reușim să vindem producția. Deși strugurii sunt aproape de maturitate, nu putem spune un preț la momentul ăsta cu ce preț putem ieși în piață. Prețul nu prea îl facem noi, din păcate. Prețul e făcut de retaileri, să spun așa.
2: Chiar pentru un alt segment al pieței, se pregătesc aici și strugurii fără sâmburi, pentru care cererea în piață este tot mai mare.
1: Struguri de masă albi, Autumn Crisp.
0: Da.
1: Soi brevetat în Italia. Un fruct crocant cu boaba foarte mare, gigant.
0: Și aici tot stil pergolă, nu?
1: Da, da. Tot așa. Urmează în primăvară să aducem sistemul de susținere, șpalieri, sârmă și să-l instalăm. Din anul 3 începe să producă și din anul 5 putem spune că avem producția așa cum trebuie, potențialul la producție fiind de peste 25 de tone la hectar.
0: Și e dulce, ia să vedem, de crustate. Da. Mai are de acumulat, dar...
1: Mai are, epoca lui de maturare e foarte târzie. Sfârșit de octombrie, început de noiembrie.
0: Oricum, se simte că e boaba aia crocantă, mare, foarte bun.
1: Anul acesta am format tulpina, ca să spun așa, plantei, să o conducem, să o ducem pe formă înaltă. Aici ăsta va fi stâlpul de rezistență al noii plante. Se va îngroșa exact cum ați văzut și în plantația de Moldova și Red Globe. Tot în același gen va fi condusă și această plantație și acest soi. Ciorchinii vor fi peste un kilogram.
0: Peste un kilogram. Wow.
2: România are viță de vie și producători, dar nu reușește să acopere din producția proprie pofta românilor pentru struguri de masă. În 2025, producția a fost estimată la aproximativ 41.000 de tone, în timp ce importurile au depășit 55.000 de tone. Cei mai mulți struguri au venit din Republica Moldova, urmată de țările de jos, Grecia, Germania și Italia, dar și din Turcia.
0: Fermierii au nevoie de o măsură urgentă pentru a reduce costurile înființării culturilor noi. O scădere mai mare de 25% a accizei la motorină, fie și temporar, ar ajuta fermierii. Venim cu calcule și cifre pentru fermieri imediat la emisiune. După olandezi și danezii au ieșit în stradă săptămâna aceasta nemulțumiți de noua lege a azotului. Câteva sute de tractoare și câteva mii de manifestanți s-au adunat în fața palatului Christian Borg. Demonstrația a avut loc în timp ce parlamentul danez examina proiectul de lege al azotului pentru a doua oară. Proiectul va sta în baza unei noi reglementări privind emisiile agricole, printre altele de azot, începând cu 2027. Danemarca schimbă radical regulile de 1 ianuarie. Fermierii nu vor mai fi evaluați doar după cantitatea de azot pe care o aplică pe teren, ci după cantitatea de azot care ajunge efectiv în acvifere, iar fiecare fermă va primi o cotă de emisii în funcție de zona în care se află. Cota nu va fi identică pentru toate fermele, va ține cont de lucruri precum tipul solului, cantitatea de apă care se scurge de pe teren, culturile cultivate, cât de sensibil este bazinul hidrografic. Modelul este proiectat să genereze, începând din 2027, o reducere anuală a emisiilor de aproximativ 7.900 de tone. Fermierii spun că în anumite zone limitele vor fi atât de restrictive încât nu vor mai putea cultiva terenurile ca până acum. Pentru anumite ferme de cartofi, de exemplu, până la jumătate din suprafață ar putea fi lăsată pârloagă sau utilizată într-un mod care reduce producția, iar problema este și mai mare pentru cereale. Industria estimează o posibilă reducere a producției cu aproximativ 1,8 milioane de tone și scoaterea din producția circa 275 de mii de hectare. Problema pe care încearcă să o rezolve Danemarca este poluarea cu azot a apelor. Excesul de nutrienți ajunge și în râuri, fiorduri și apele costiere, stimulează dezvoltarea algelor, iar descompunerea acestora consumă oxigenul din apă. În Danemarca am ajuns și noi la Agrojurnal în urmă cu aproximativ un an, când deja presiunea pe fermele de lapte era mare în privința emisiilor de carbon.

0: Orice leu adăugat în plus la prețul motorinei poate însemna în fermă o presiune pe cheltuieli de 10.000 de euro în funcție de suprafață. Paia Magbari, CEO al uneia dintre marile companii din agribusinessul românesc, a venit în platou cu ultimele date ale pieței combustibilului și fertilizanților. Bun găsit, Paia. Hai să vedem care sunt ultimele evoluții.
1: Bună, Andreea. Săptămâna asta vine cu multe evenimente. A reînceput conflictul între Iran și America. Și asta s-a simțit imediat în piețele de energie. Prețul petrolului a crescut vertiginos. Mai mult decât atât, prețul motorinei a crescut și mai mult. Și în momentul ăsta deja avem un preț mult mai mare versus săptămâna trecută la motorina. La nivel de distribuție deja vedem un preț între 9,82 și deja sărim de 10 încă o dată, la 10,23 am văzut, în funcție de regiune și producător. Și prețul încă nu reflectă în totalitate cotația internațională de motorină, deci așteptăm să mai crească cu evoluțiile care vedem. De asemenea, au început iar să fie restricții la anumite depozite și anumiți producători.
0: Pentru că vorbim acum de reducerea accizei cu încă 5%, nu știu care este impactul acum în ferme, dar haide, îți propun să stăm de vorbă cu Florian Ciolacu, director executiv al Clubului Fermierilor Români. Bun găsit, domnule Ciolacu. Haide să vedem impactul acestor scăderi a accizei extrem de precaute din partea guvernului care este acum în funcție interimar.
2: Ați pornit de la un eveniment cu impact global, reînceperea acestui război în Orientul Mijlociu, și am ajuns la nivel de fermier, de fermă, în a judeca acest impact al volatilității prețului motorinei. Acum, în România, anual, există o schemă de sprijin care se numește motorină fără acciză, pe care guvernul o subvenționează, compensând acest cost suplimentar pentru fermieri prin această subvenție. Cantitatea, volumul de motorină care se consumă anual în agricultură de către cei 24-25 de mii de firme din înregistrate în APIA e de aproximativ 450 de milioane de litri, 450.000 de metri cub de motorină, iar valoarea accizată care se întoarce la fermier, dar aici e problema, după un interval de timp, valoarea pe litru e de 2,697 lei, cu TVA aplicat 3,26264 lei, multiplicat cu volumul ăsta foarte mare, ne dă o sumă blocată de aproape 1,5 miliarde de lei pe fiecare an agricol. Orice întârziere în rambursarea acestei sume, care e pe o schemă de ajutor, impactează asupra eficienței și stabilității fermelor din punct de vedere financiar. Înseamnă că fermierii care își iau capital de lucru cu ajutorul unor împrumuturi, ca așa se desfășoară agricultura, plătesc suplimentar la 6 luni pe suma asta pe care o consumă pentru motorina pe care o achiziționează, încă o dobândă de aproape 20-21 de milioane de euro, deci peste 110 milioane lei, pe care ei trebuie să-i plătească la 6 luni, cât se face decontarea, iar întârzierile sau termenele, orice termen, peste o zi, un termen lung în această decontare, în această rambursare a prețului pe care îl plătesc fermierii pentru motorină cu acciză.
0: Deci soluția ar fi compensarea în timp real, practic. Nu știu dacă e posibil.
2: Compensarea în timp real, dacă s-ar putea. Acum, trebuie să fac referire la o discuție pe care am avut-o cu domnul ministru interimar al agriculturii, vicepremier Tanțoș Barna, care are o propunere foarte interesantă și cred că aici merită o, să zicem, o mai mare deschidere din partea Ministerului de Finanțe, ANAF, o propunere care ar permite o decontare mult mai rapidă, să zicem poate la o lună de zile, a fermierilor care achiziționează motorină cu accize, o decontare a acestei accize. Și aici e vorba de un sistem informatic, că suntem în epoca digitalizării, prin care API-a conectată cu ANAF și cu sistemul e-factura ar putea să facă ușor această rambursare cu niște registri electronici. De ce este important fiecare leu? Că asta am pornit, evenimentul global și impactul asupra fermei. În fermă, costurile directe și contribuția motorinei la costurile directe este de aproximativ 15%. Dar dacă te uiți la ce au pierdut fermierii numai în anul ăsta, aproape 20% datorită creșterii prețurilor la inputuri și la motorină, vezi o presiune foarte mare pe și o pierdere de venit, vezi o presiune foarte mare care se concretizează într-un deficit de financiar, un deficit la nivelul balanței fermei, care, cumulat cu ultimii 3 ani, 2023, 2024, 2025, care, atenție, la nivel național, macro, judecând macro, nu are relevanță pentru fiecare fermă în parte, dar judecând macro pe 6,7 milioane de hectare, cu 4 culturi, România a fost pe pierdere, deci veniturile au fost...
0: Așa este, am mai făcut aici calculele la Agrojurnal, mulțumesc foarte mult!
2: Atunci fiecare procent contează foarte mult.
0: Contează
2: sunt
0: foarte
2: puține
0: mult.
2: Căi de a acționa în momentul ăsta, asta e una pe care am menționat-o ca rambursarea asta să fie imediată, dacă se poate. E greu, sistemul motorină fără acciză, s-a mai încercat sistemul ăsta, dar una rapidă ar ajuta foarte mult.
0: Mulțumesc foarte mult, Florian Ciolacu, pentru intervenția la Agrojurnal. Să vedem acum cum au variat și prețurile la fertilizanți.
1: După începerea conflictului a început să crească foarte rapid și prețul la gaz, pe care are efect foarte direct asupra prețului amoniei, care e materia prima la producție, majoritatea produselor de tip îngrășaminte azotoase.
0: Am văzut o creștere a prețurilor în zona asta.
1: A crescut și prețul gazului în Europa destul de mare și inclusiv producătorii europeni de îngrășaminte au crescut prețurile săptămâna aceasta. Deja la urea avem o creștere destul de mare de preț într-o perioadă scurtă. Au crescut prețurile fabricile de la Egipt, care sunt principalele
0: producători,
1: furnizor al României, între 20 și 25 de dolari și deja în portul Constanța noi discutăm de un preț de vânzare la urea undeva la 590 de dolari deja. Și în funcție de origine prețul poate să fie și un pic mai mare. Prețul de asemenea la azotatul amoniu a crescut cu 15 euro, deja avem un preț de 485 de euro la portul Constanța. Prețul la DAP a rămas stabil, în jur de 1000 și 1050, depinde de origine. Prețul la produsele de tip MPK au rămas la fel ca săptămânile trecute. Aceste produse sunt destul de stabile, în general. Sunt între 580 și 620 de euro în momentul respectiv.
0: Deci așa, ca o concluzie, cum discutam mai devreme, o supapă ar fi această compensare, măcar în timp real...
1: Orice fel de ajutor în momentul ăsta este o supapă de oxigen, o gură de oxigen care se vine să ajute fermierii, pentru că iar reîncep conflictele, prețurile iar au început să crească și momentan nu știm până unde o să crească și unde se va opri.
0: Paia Magbari, mulțumesc pentru prezența la Agrojurnal. Mergem mai departe. Prețul grâului crește odată cu gradele din termometre, arată o analiză internațională care a inclus datele din intervalul 2000-2021. Vin cu detalii la emisiune imediat.
3: Rubrica realizată cu sprijinul AgriCover.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Armand Goșu, Deci cumva războiul, a ajuns la ei acasă.
7: A ajuns pe
6: strada lor,
7: exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete, sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le-a atacat depozitele. Deci aceste drone pe o rază medie de acțiune FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta de pildă a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiunea. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât în primul rând că produce incendii. Și au luat foc și ardeau azi dimineață, când asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu crasne nebă, roșu, negru, ciornuie nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii. Și aminteau că săptămâna trecută
8: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandat.
7: Și asta. Dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, se păstrează mai bine tradițiile în continuare în mediul rural?
2: Mediul rural e prin definiție mai conservator. Acum, nu înseamnă că de dragul tradiției trebuie să devii osificat, să refuzi orice înțelegere mai actualizată a evenimentului și să accepți și explicații. Sunt mulți pentru care pare că există așa o fragilitate a concepțiilor, încât dacă vii cu ceva în afara sferei lui de cunoaștere, îi dărâni toată construcția aia pe care se bazează el. Ori nu o să te oprească nimeni. În multe situații mi se pare că reacționăm disproporționat. Ne atacă credința. Nimeni nu poate să-ți atace credința. Credința, așa ca fenomen global, a supraviețuit persecuțiilor, regimurilor atee. Faptul că cineva spune nu e adevărat este o simplă părere. Poți să o discuți cu el, dacă simți că omul vrea să discute, poți să-l ignori, sau poți să spui și tu semne de întrebare. Nu e nimic nesănătos în asta. Dacă ai o credință bazată așa numai pe chestii exterioare și fără să aibă vreun fundament interior, poate că e mai bine să te scuture cineva din când în când și să vezi dacă într-adevăr crezi în lucrurile alea sau e mai bine să te mai gândești odată.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Seceta poate tripla prețul grâului la nivel global. Nu mai este doar o problemă pentru fermieri. Un nou studiu internațional arată că deficitul sever de apă din marile regiuni producătoare de grâu poate avea un impact direct asupra prețurilor mondiale. Cercetătorii au analizat date climatice, suprafețele cultivate, prețurile cerealelor și zeci de simulări climatice. Concluzia este clară. Pentru grâu există o legătură puternică între amploarea secetei și evoluția prețurilor. Modelul cercetărilor a reușit să explice 74 din variația de la un an la altul a prețurilor globale la grâu în perioada 2000-2021. Iar perspectiva pentru următoarele decenii este și mai îngrijorătoare. Într-un scenariu cu o încălzire globală de aproximativ 2 grade Celsius, prețul mediu estimat al grâului ajunge la aproximativ 273 de dolari pe tonă. La o încălzire de 3 grade, estimarea urcă până la aproximativ 364 de dolari pe tonă. De aproape 3 ori nivelul prețului mondial din 2010 ajustat la inflație, arată acest studiu. Cercetătorii arată și cât de extinsă poate deveni problema în perioada 1911-2020. În medie, aproximativ 5% din suprafața mondială cultivată cu grâu era afectată anual de deficit sever de apă. În anii extrem de secetoși, această proporție a depășit însă 15%, iar pe măsură ce planeta se încălzește, suprafețele afectate ar putea crește. Studiul nu spune că seceta este singurul factor care stabilește prețul grâului. Energia, îngrășămintele, stocurile, politica comercială, război și cursurile valutare rămân esențiale, dar cercetarea introduce un semnal important atunci când seceta lovește simultan mai multe regiuni producătoare. Efectele pot ajunge rapid din câmpurile agricole în piețele mondiale și, în final, în prețul alimentelor. Am avut săptămâna aceasta câteva schimbări pe burse la cereale, dar și floare și porumb. În plus, Rusia și Turcia n-au căzut de acord în privința unui culoar al cerealelor din Marea Neagră. Haideți să vedem noutățile pieței. Cezar Gheorghe a venit în platou cu detalii. Bun găsit, Cezar!
2: Bine te-am regăsit, Andreea. Lumea de vânzare, asta putem spune acum, după ce am avut o supraexpunere, cea mai mare expunere a fondurilor speculative pe Euronext. Pe
1: ce care înseamnă lucrul acesta pentru fermieri? Ce relevanță are?
2: Înseamnă asta că toată lumea a pariat pe creșterea de preț, fondurile speculative. Asta înseamnă. Asta înseamnă supraexpunere. Și am măsurat-o din 1 ianuarie 2023 până astăzi. Ce să vezi? Lumea vrea să-și ducă banii acasă acum. Și vedem efectul de sell-off sau profit-taking sau extragerea banilor de pe burse și toate sunt roșii de sus până jos. Grâul pierde 11-12 euro. Și la noi în Euronext și în Chicago. Porumbul pierde 7-8 euro pe tonă. Rapița 9 euro pe tonă. Toate sunt sub acest imperiu al extragerii profitului. Canola la rândul ei, uleiul de palmier. Nimeni nu scapă, nici măcar soia sau uleiul de soia. Asta ce înseamnă? Că lumea, da, se va reașeza pe alte premize, în continuare, în piața virtuală. Și au luat banii acasă, peste o vreme vor intra din nou. Pentru că piața fizică ne dovedește altceva. Și o să mă leg direct de ce ai spus mai devreme vis-a-vis de prețurile estimative ale grâului,
1: da?
2: Crește temperatura.
1: Da.
2: Păi 273 l-am depășit de mult. Noi suntem la 300 deja în paritatea FOB Constanța și trebuie să vedem semnalele extrem de puternice pe care le dă piața. Anume, Arabia Saudită intră în licitație și nu au nevoie decât de un minim de 575.000 de tone. De unde vor cumpăra marfă? Păi din Rusia și din Ucraina nu prea pot să cumpere, așa că vor veni către România, firește, cea mai ieftină cale logistică, și nu neglijez faptul că ar putea să meargă și înspre Franța, poate mai târziu, spre Australia. Dar acolo e o problemă cu traversarea prin Bab el Mandeb. Astăzi putem spune cu certitudine că o să vedem corecții în piața fizică la grâu, căci am avut vârf de 236, poate și 238 de euro. Vom avea o corecție, indubitabil. Însă, precum bine ai spus și ai subliniat, nimeni nu se înțelege cu nimeni. Toată lumea e pe aceeași poziție, nimeni nu vrea nicio conciliere. Deci, vom reveni la aceleași premize, însă trebuie să înțelegem că avem o barieră. O barieră statutată, după opinia mea, la 305, poate 310 doar pe tonă în paritatea FOB Constanța. Pentru că am văzut o licitație ratată în Iordania, unde firme prețul din România au ofertat la 350, minim 340 de dolari pe tonă. Ceea ce ne conduce, în mod efectiv, la un nivel maxim de 240 de euro pe tonă sau 242 în Porto Constanța. Suntem aproape Vom reveni după scăderea asta, dar nu cred că vom depăși acest palier, pentru că vine Australia și ne dă frumos încă, vă rog frumos, mai luați de la mine încă 2 milioane de tone de grâu. Una peste alta. Grâul rămâne pe aceleași norme și paliere. Există o plajă largă de prețuri. Cred că vom vedea la fel 228, 230, 232. Nu cred că vedem așa curând din nou 236. Iar porumbul, pentru că trebuie să-l menționăm și pe el aici, că este extrem, extrem de important, răsuflă ușurat, exact așa face. Pentru că în Brazilia sunt prevăzute ploi. Ce înseamnă asta? Fermierii brazilieni se pot apuca de însămânțare și raportul USDA din 11, chiar dacă va decanta un pic din recolta americană și o va reduce, nu va avea un impact atât de mare, astfel încât să traversăm către o poziție mult mai înaltă în ceea ce privește indicația de preț. Pentru astăzi putem spune că vom coborî de la acel 228 de euro în portul Constanța, cred că în zona al 222-223, să spunem, dar pe aceleași considerente rămânem. E nevoie de porumb, piața noastră internă va competiționa foarte bine, pentru simplu motiv că noi suntem singurii care facem cât de cât porumb față de restul sau de vestul Europei.
1: În la floarea soarelui, cred că sărim, nu, la floarea soarelui, acum că suntem în plin sezon. Începe recoltarea acum.
2: Te anunț că am început deja.
1: Unii au început,
2: da. Au început.
1: Încet, așa, da.
2: La orz, trebuie să înțelegem că orzul merge frumos cadențat la minus 13 față de prețul grâului, cererea rămâne constantă, nu sunt probleme acolo. Este extrem de simplu. 220, poate 223 de euro sau puțin mai jos, depinde de cum variază grâul, pentru orzul livrat în Constanța. Și acum să mergem la oleaginoase. Rapița este condusă de frații de complex, în mod clar, și înregistrează acum scădere. Însă ce trebuie să înțeleagă lumea este că rapița rămâne în cerere constantă. Chiar dacă azi o vom vedea în Constanța pe baza prețurilor și indicațiilor noiembrie 2026 la nivelul de 528-530 de euro pe tonă, ea rămâne în cerere și va urma sezonalitate. Pentru că, logic, are prea mulți parteneri de complex care să nu ajute. Cum va crește soia, vine din nou rapița, cum crește canola, vine din nou și rapița și tot așa. Ne-am obișnuit cu ea, dar cererea rămâne, ca să fie foarte, foarte clar. Uleiul de floarea soarelui. Decelerarea încă nu s-a produs, pentru că aparent încă Rada din Ucraina nu a semnat, nu a agreat acel moratoriu de taxă zero la export. Chiar dacă Rusia a eliminat taxa de export la uleiul de floarea soarelui, chiar dacă Turcia și-a redus taxa de import, semințele rămân acolo deocamdată, în jurul valorii de 580-585 de dolari pe toară, deci suntem unde trebuie. Cu ajutați un pic de un curs valutar favorabil, putem spune că nu este atât de rău. Și încă o dată o repetăm. Aceste niveluri de preț, aceste cadențe, aceste lucruri pe care le vedem noi astăzi, sunt în contrast direct cu bazinul Mării Negre, unde se vede încă o dată diferența dintre noi, Ucraina și Rusia. N-a venit nici cu fermierii din aceste două țări, dar ei suferă în acest moment pentru că noi avem niște parametri mult mai ridicați. Am ajuns la 76 de dolari pe tonă față de Ren Izmail și la 73 față de Novorossiysk. Greu, nu se pot mișca, nu au cum. Au planul rușii să convertească un port de cărbune cu să-l facă terminal de cereale. Nu merge așa.
1: Nu se îndreabă către țările baltice. Din
2: da, nu, se, nu merge. Nu, pentru că Ucraina au atacat și acolo. Știm că au atacat și acolo. Nu e așa de simplu totul precum pare.
1: Nu e simplu. E complicat.
2: Tranzitul ucrainean, în schimb, a început să miște până în România în jurul valorii de 150.000 de tone, ca să o scurtăm. Dar mai mult grâu și un pic de or și un pic de rapiță.
1: Da.
2: Cam atât și astăzi, Andreea. Să fim sănătoși și să ne bucurăm de familia noastră astăzi.
1: Mulțumesc frumos, Cezar, pentru intervenția la AgroJurnal. Și acum vorbim despre o declarație șocantă care vine din Germania. România în scenariul unei crize militare în Europa de Est, o eventuală criză militară în Europa de Est care ar implica și România, ar putea provoca probleme serioase pentru agricultura Germaniei. Șocantă este afirmația legată de chemarea la război a românilor din diaspora. Avertismentul vine chiar din zona militară germană. Armin Schaus, șeful departamentului pentru cooperare civilo-militară din cadrul comandamentului operațional al forțelor armate germane, spune că una dintre vulnerabilitățile majore ale agriculturii este dependența de muncitorii străini, iar printre țările de origine ale acestora se află și România, în care bărbații ar putea fi mobilizați la război. Mulți lucrători din logistică și agricultura germană nu au pașapoarte germane, gândiți-vă la numeroși șoferi de camion din Polonia, Lituania sau România. Dacă aceste țări se mobilizează într-o criză, acești oameni se vor întoarce în țările lor de origine. origine. Potrivit oficialului german, agricultura țării se bazează pe aproximativ 300.000 de muncitori sezonieri, mulți dintre ei provenind inclusiv din România. În scenariul unei mobilizări, întoarcerea bruscă a acestor oameni în țările de origine ar putea lăsa fermele germane fără forță de muncă exact în perioadele critice de recoltare, a precizat colonelul armatei germane, citat de Agrarhut, referindu-se la securitatea alimentară a Germaniei. Și acum vorbim despre seceta care aduce costuri și mai mari în fermele de oi. Ciobanii au coborât mai devreme de pe munte din cauza lipsei de fânețe suficiente. Vom merge în Maramureș după o scurtă pauză, ne întoarcem imediat.
3: Agricalem te invită la AgriTrade Summit 4 martie 2027.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
6: Dar practic unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși? Pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, da, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
7: Da.
6: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
7: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spitale, de-a lungul vremii, nu doar acum. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni, acum, înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge, destul de repede probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost efectiv să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma, pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oamenii bolnavi sunt singuri pentru că copiii le-au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani, iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam cât stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul de manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
0: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Pentru furaje și concentrate pentru toate speciile de păsări și animale.
2: Seceta nu mai este doar o problemă a câmpului, se vede în ferme unde pășunile se usucă, izvoarele scad, iar crescătorii cumpără hrană și aduc apă din surse externe. Chiar și așa, producția scade, iar costurile cresc. Peste toate vine criza de pe piața mieilor. Exporturile către piețele tradiționale rămân blocate, iar fermierii ajung să vândă la prețuri care abia le acoperă cheltuielile.
3: Producția de lapte e afectată, având în vedere că nu este iarbă. Producția de lapte e sub jumate în perioada asta. În ultimii ani aici, și aici e foarte mare secetă. Să și vede, după cum observați, că nu este hrană. Le dăm furaj și pe timp de vară. Costurile în ultima perioadă sunt foarte mari pentru că e tot mai secetă. Furaj se face tot mai greu. Fânurile sunt tot mai slabe. Trebuie să le și ducem apă, că nu mai avem apă. Nu mai fac față izvoarele care le avem. Trebuie să suplimentăm cu apă.
1: Orice strop de apă contează, izvoarele nu mai fac față, iar apa este adusă cu tractorul direct de la rețeaua comunei.
3: Cândva aici izvora de adăpam 1000 de animale, 1200. Anul acesta cam așa mai curge izvorul, restul suplimentăm de acasă, aducem de la rețea, cu bidoanele, cu tractorul, cu mașinile, cu ce putem, ca să putem adăpa animalele. Aici le suplimentăm apa ca să poată bea tot efectivul de animale. Cam 3-4 mii de litri pe zi se aduce suplimentare pe lângă ce vine de la izvor.
1: Fiecare zi în plus înseamnă așadar și bani cheltuiți de fermier. Doar furajarea unui miel ajunge la aproximativ 3 lei pe zi, iar hrana pentru iarnă este folosită deja acum.
4: Fân, lucernă, porumb și la iarnă. Furajul care trebuie să-l dăm la iarnă, mâncăm acum. Și la iarnă ce facem? Dar nu doare pe nimeni capul. Cel mai gravă problemă este să oprim exportul de animale, care de acolo ne-a fost nouă sursa de venit, de acolo ne-a fost nouă pâine, acea de toate zilele. Deci să oprim exportul, am înțeles, până în decembrie, nu știu nimeni ce va fi. Am înțeles că s-o da și cu 10 lei kilo. Vă dați seama? 10 lei. Kilo la, suntem la mâna abatoarelor. Azi primăvară, deci am dat mie pe stabulație, au fost 24 de lei kilogram. Și acum, cu scăzut și jumătate, e bătaie de joc la adresa țărani. Deci nu putem să ne scoatem cheltuieli, nu putem rezista. Eram pe locul 7 în Europa și acum am ajuns pe locul 1 și asta deranjează? Păi, un sector care a mărs un pic bine din cauza, cât de cât bine din cauza, Orientul și Mijlociu. Ei, de acolo am supraviețuit noi. De la statul român, asta vreau să mai spun, subvenția e 19 lei, fost 19 lei aproape, hai să zicem 20 de lei. Dar n-acopere costul, tunsul. Deci tunsul e 10 lei pe cap de oaie plus mâncare. Motorina 11 lei, domnule. 11 lei motorina. Vă dați seama, pentru tractorul ăsta, în toată ziua trebuie motorina. Mi-e milă și de băcat. Un kil de lapte de vacă, e un leu 20. Băi, oameni buni, dar pe ce țară trăiești? Câte chile de lapte trebuie să vinzi ca să cumperi un kil de motorină? Ia faceți dumneavoastră calcul, dar e simplu. Trebuie să vinzi 10 kg de lapte, o greată de lapte să cumperi.
1: Problemele se văd și în cifrele celor care lucrează direct cu fermele.
5: Foarte mulți fermieri au leasing-uri, rate la bănci, cu dobânzi care nu fac sens pentru orice business ai face să îi duci, dar cu toate că au un curaj extraordinar. Mă ocup cu trading de cereale și distribuție de furaje. Ca să vă dați seama de costuri, gândiți-vă că în România avem undeva la 10.000 de ciobani. Pentru un singur cioban, să facem un calcul simplu, cu 700 de miei, costul de furajare cu granule plus munca care o are în spate, leasing-ul la utilaj și așa mai departe, vorbim doar despre granule, la un lot de 600-700 de mii, el poate să ajungă undeva la 10-14 mii de euro, în funcție de ce cantitate, la ce greutate vrea să-i livreze, cât timp îi ține pe stabulație.
1: Iar prețurile animalelor sunt cu mult sub nivelul de acum câteva luni. Au scăzut chiar și cu 10 lei pe kilogram.
5: Singurele piețe deschise pentru miei acum este Grecia și Italia. România nu poate să exporte către țările arabe, care ei preferă să exporte animalele vii, adică nu merg la carcasă. Dacă merg la carcasă, este nevoie de un abator autorizat ca să sacrifice mielul specific lor. Ei preferă o carcasă între 28 și 31 de kilograme. Asta ce înseamnă? Foarte mulți ciobani au miei care depășesc 31-32 de kilograme sau miei mai mici. Ei bine, ei nu pot să vândă marfa respectivă pentru că cerința clientului, asta este, 28-31 de kilograme, iar prețul le variază acum, pentru că depinde dacă este miel de pe câmp, miel ținut pe stabulație, variază de la 13-14 lei până pe la 16 lei, într-un caz foarte fericit. Sunt momente foarte grele, dar trebuie să avem o securitate alimentară și este printre puținele sectoare în care noi exportăm și aducem bani în țară.
1: Așadar, pentru ca agricultura românească să reziste anilor dificili, fermierii spun că au nevoie de sprijin real, subvenții mai bune, intervenție în perioadele de secetă și credite cu dobânzi preferențiale din partea băncilor. Seceta a lovit puternic în mai multe țări, dar statul a venit cu măsuri pentru ca fermele să supraviețuiască. Franța investește în tehnologii care economisesc apa, Spania în irigații și rezerve de apă, iar Australia în culturi rezistente și furaje, în timp ce Italia combină despăgubirile cu investițiile în infrastructură.
2: Am ajuns la finalul emisiunii, ne vedem săptămâna viitoare cu o poveste interesantă care leagă producătorii din Voinești uniți într-o cooperativă de o fabricuță de procesare. Vedem imaginile duminica următoare. Până atunci nu uitați că suntem în legătură pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe Agrojurnal Digi24 TV, cu postări din emisiune ne găsiți și pe YouTube, dar și pe LinkedIn, platforma de business pentru creatorii din zona aceasta agricolă. Suntem și pe TikTok, evident, cu postări de la filmări. Iar emisia o regăsiți și pe site-ul Digi24.ro la secțiunea emisiune, respectiv Agrojurnal. Până data viitoare, toate cele bune, duminică frumoasă în continuare!

0: Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Van Marin țintește plasa, Mourinho îl descoase pe Chivu, Barça arestează mingea, Liverpool o înfruntă pe Atletico, iar Bayern scoate ași din mânecă. Magia UEFA Champions League începe în direct la Digi Sport.
4: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Bine v-am regăsit la o nouă ediție Grija la Maximum, o emisiune în care aducem informații despre cele mai frecvente boli cronice. Cum să le prevenim, dar și cum să avem o viață lungă și mai ales plină de vitalitate, indiferent ce diagnostic am primit de la medic. Afecțiunile digestive sunt printre cele mai întâlnite probleme cronice la adulți. Sigur v-ați confruntat cel puțin odată cu balonare, constipație, dureri abdominale sau acea senzație de prea plin după masă. Dacă se întâmplă rar, nu este niciun motiv de îngrijorare, însă mulți oameni trăiesc cu aceste simptome zilnic. 4 din 10 persoane la nivel mondial suferă de cel puțin o tulburare digestivă funcțională, conform unui sondaj pe 70.000 de oameni din 33 de țări. Este vorba doar despre pacienții care au făcut investigații, dar nu au găsit o cauză medicală evidentă care să explice simptomele. La aceste cifre se adaugă cei care au o cauză diagnosticată. Mai mult, odată cu trecerea timpului, numărul persoanelor cu probleme digestive crește, nu doar din cauza vârstei, ci și pentru că bolile cronice precum diabetul, afecțiunile cardiovasculare, tiroidiene sau renale pot favoriza apariția unor simptome. Dacă vă confruntați mereu cu dureri de stomac, senzația de arsură în piept sau de prea plin, indiferent cât de puțin ați mâncat, dacă aveți balonare, constipație sau greață, trebuie să știți că nu sunt normale la nicio vârstă și că întotdeauna există soluții. Pe lângă tratament, foarte importante sunt și schimbările în stilul de viață. Ce este de făcut concret, fie că avem deja probleme digestive, fie că vrem să le prevenim, aflăm de la experții invitați astăzi în emisiune. Dezbatem această temă cu invitata mea, doamna doctor Claudia Manea Mahu, medic primar gastroenterologie și medicină internă. Bună ziua, Claudia, mulțumesc tare mult că ești alături de noi.
3: Bună ziua și eu vă mulțumesc tare mult pentru invitație.
2: Vreau să ne spui mai întâi cu ce probleme vin cel mai des oamenii la tine în cabinet, mai ales dacă vorbim despre oameni care au trecut de o anumită vârstă.
3: Cred că marea majoritate a oamenilor vin cu tulburări funcționale intestinale, cu simptome care îi deranjează sau la care nu le mai dau de cap. Balonare, reflux gastroesofagian, dureri difuze abdominale, tulburări de transit.

0: dar asta nu înseamnă că ea nu există. Da? Deci trebuie în primul rând căutată cauza și atunci se pot face chiar prin medicul de familie un set, un screening biologic cu niște analize uzuale sau în funcție de ce mai acuză pacientul și desigur dacă consideră, medicul de familie poate să îl îndrume către medicul gastroenterolog unde îi se vor face și alte investigații.
1: Iar endoscopia, colonoscopia, când sunt ele recomandate?
0: În primul rând, dacă avem o problemă acută, da, dacă avem o, niște simptome de alarmă, gen, eu știu, avem scaune cu sânge sau avem o anemie severă sau avem dureri intense abdominale, da, se poate indica o colonoscopie. Deci se poate face o explorare endoscopică și la nevoie. Dar de asemenea putem să indicăm atunci când avem antecedente familiale de afecțiuni neoplazice colonice, da? Putem să la absolut la toți pacienții cărora le îi diagnosticăm cu o tumoră colonică, le spunem că toți că familia, da? Copiii trebuie să facă această investigație și desigur există și în screening, adică după 45-50 de ani ar trebui să facem o investigație gastrocolonoscopică chiar fără a avea un simptom.
1: Exact. Iar dacă ai fost la medic, ai făcut investigații, exact cum spuneai, cum vin mulți dintre oameni și nu au găsit o cauză anume, ce e de făcut?
0: Îmi place abordarea integrativă în această perioadă a vieții mele care îmi permite să stau mai mult timp cu pacientul și să văd de fapt unde e problema. Pentru că marea majoritate vin cu tulburări gastrointestinale și sau după un episod emoțional mai important sau mai încordat. Stând de vorbă cu pacientul, văd și ce face el, care este stilul de viață, totul este important. Dar pe lângă treaba aceasta, pe mine mă mai interesează și alte investigații care, din păcate, nu se fac în spital, dar se pot face și ne sunt la îndemână testele de microbiom. Pentru că în acest test de microbiom, care pe viitor va deschide foarte multe porți ale cunoașterii către tratarea multor afecțiuni, nu neapărat digestive, da?
1: Chiar vom vorbi în ediția următoare emisiunii despre microbiom pe larg.
0: Este fascinant.
1: Da. Recomanzi în anumite cazuri testele de microbiom? Te uiți la starea emoțională, la stil de viață, la ce anume?
0: La tot. În primul rând, emoția cu care vine. Sunt foarte mulți pacienți care suferă de anxietate pentru că nu dau de cap unui simptom. Da, și deja sunt anxioși, poate mai au și ceva probleme pe acasă, poate, sau eu știu, în piața lor. Mă uit la stilul de viață, la cât doarme, la ce mănâncă, ce preferă, ce nu mai tolerează, ce simte că îi face rău. Noi suntem ceea ce mâncăm, ceea ce gândim, ceea ce suntem. Deci totul este important și atunci, luând fiecare pacient, pentru că tratamentul este individualizat, da, pentru fiecare nu pot să aplic un ghid sau să știu că un anume tratament face bine la boala aceasta. Ok, face bine la boala aceasta, dar noi nu semănăm. Da? Și atunci, pe mine mă interesează să-l ajut și să îndrum pacientul pe drumul lui. Da? Studiind foarte bine toate aceste aspecte. În primul rând, nu trebuie să ne fie teamă de medic și, doi la mână, trebuie să știm că întotdeauna, pentru orice, există un remediu. Întotdeauna. Nu există ceva care să nu poți să faci, să nu poți să ajuți, să nu poți să ameliorezi. Nu există.
1: Și orice vârstă am avea, e important să știm
0: orice
1: că
0: vârstă
1: putem avea o calitate a vieții și vorbim imediat, Claudia, despre exemple concrete de schimbări pe care le putem face pentru a trata problemele digestive. Rămâneți cu noi, revenim imediat.

0: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Am revenit, continuăm discuția despre cele mai frecvente probleme digestive, precum balonare, constipație, dureri de stomac, senzația de arsură și multe altele. Alături de mine în studio este dr. Claudia Manea-Mahu, medic primar gastroenterologie și medicină internă. Așadar, Claudia, continuăm discuția și vreau să ne spui mai întâi despre alimentație. Ce schimbări putem face și cred că sunt, nu, general valabile,
1: da,
0: astfel încât să îmbunătățim starea pe care o avem, fie orice simptome digestive am avea.
1: Sigur. Cred că e ceva foarte ușor de reținut pentru telespectatorii noștri. Este important să mâncăm fibre. Fibrele sunt extraordinare. 30 de grame de fibre pe zi, 30 de grame de proteine pe zi și 30 de plante pe săptămână. Plante însemnând plante, nu înseamnă doar salată. Da? Plante înseamnă și nuci, condimente, toate sunt plante, cereale.
0: Și fructe,
1: deci sigur că da,
0: aici.
1: Da.
0: Revin la 30 de grame de fibre și de proteină. Cum ne dăm seama că atingem acest necesar zilnic, fără să calculăm, nu știu, fără să stăm cu
1: păi tentarul? Da. Cred că e important pentru a, să zicem că mâncăm la o masă, ce este indicat? Este indicată proteina de calitate,
0: proteină.
1: Da? Proteină de calitate, de pește, de carne de pui, de curcan. Nu agrez foarte mult carnea roșie, dar...
0: Mai rar, deci, de porc, de vită.
1: Cât de rar se poate, da. Și atunci ne gândim, ca să nu mai cântărim, eu știu, 150 de grame de proteină la masă, mă uit la o palmă, da? Trebuie să mănânc o palmă, da? De cărniță. La această palmă de cărniță, eu pe farfurie, trebuie, palma reprezintă cam o pătrime, deci 25%. Ca să fie perfect, o să-mi pun 50% legumă.
0: Deci dublu legume.
1: Dublu legumă. Da? Deci o palmă de cărniță, dublu legume.
0: Jumătate,
1: da?
0: De
1: care legumele acelea să fie cât mai asortate, cât mai colorate, cât mai... pentru că fiecare microb care ne ajută în metabolism și în starea noastră de imunitate și în starea psihică, provine din ceea ce, cu ceea ce îl hrănim noi. Deci eu am nevoie de aceste fibre, așa, și de salată, și de, v-am zis, și ardei, să fie totul colorat. Deci cât mai divers. Așa, și o pătrime să fie, să zic, un orez de preferat brun, da? Pentru că și cel alb este procesat. Îmi plac lucrurile neprocesate atât cât putem noi să controlăm. Să fie un orez brun sau să fie un cartof fiert, de preferat rece. Da. Pe deasupra la salată putem să presărăm, eu știu, niște semințe. Iar este, deci asta este farfuria sănătoasă. Da? 50% legume, un sfert proteină și un sfert hidrocarbonat.
0: Și dacă vorbim despre oamenii, cum spuneam și în prima parte, care au de mulți ani aceste simptome și spun, dar ce schimbări pot să am eu, cu ce se poate îmbunătăți starea mea dacă mănânc așa?
1: Păi, în primul rând îi convin că de aceea a venit la mine și atunci găsesc cea mai bună variantă în a face pacientul să înțeleagă și să vadă, până la urmă, că este mai bine. Bineînțeles că există și un tratament pentru afecțiunea care am găsit-o. Bineînțeles că îi pot da și un supliment, da, în funcție de microbiom, în cazul meu, da, merg și pe anume suplimente, dar el singur vede că după două zile ceva s-a schimbat. Da, pot să aleg dacă pacientul are, eu știu, să zic, o afecțiune metabolică foarte frecventă în ziua de astăzi, da, toată lumea are steatoză hepatică, toată lumea are un pic de colesterol, toată lumea, da, atunci tratamentul trebuie individualizat și cum îi spun dacă, spre exemplu, nu mai folosim lactoză, da, sau pacientul îi recomand un test de intoleranțe și atunci el poate să vadă sau putem să vedem împreună care sunt probleme de care nu a știut poate niciodată. Poate că are o intoleranță la lactoză, poate că este intolerant la gluten. Atunci, doar scoțând anumite lucruri din alimentație, nu total, asta nu înseamnă că toată viața nu va mai mânca acel aliment, dar după aceea îl reintroducem sau poate îl ajutăm cu enzima care să-l ajute să digere acel aliment. E, și după câteva zile, practic, el vede schimbarea și atunci începe să fie mult mai conștient, să mănânce conștient. Altul lucru care ne ajută foarte mult, mâncatul conștient.
0: Exact, asta voiam să întreb, că e mindful important eating. Pe lângă ce mâncăm și cum mâncăm.
1: Tentațiile sunt foarte mari. Trebuie să mâncăm mai puțin, într-o farfurie rezonabilă și să mănânc încet. Pentru că eu, dacă o să mănânc încet și nu o să-mi fugă atenția către alte lucruri din jurul meu, eu o să mă satur mai repede. Pe lângă faptul că mă bucur de ce am acolo, papa bună în farfurie pe care mi-am organizat-o, mi-am ornat-o. Da, deci cred că este extraordinar de important.
0: Ce alte schimbări să mai facem?
1: Aș spune că mișcarea este foarte importantă. Mișcarea,
0: sistemul digestiv este în general important.
1: Mișcarea e importantă.
0: De ce? Mișcarea ajută digestiv.
1: Pentru că se eliberează niște substanțe, niște miocine, care ele ajută foarte mult metabolismul. Pe de altă parte, vedeți, dacă noi mâncăm ceva, da? Spre exemplu, dimineața, că mulți mă întreabă, pot să mănânc o banană? Că eu dimineața mănânc o banană. Pot să mănânc și o banană, bineînțeles. Și nu trebuie să-mi fie teamă de acel spike glicemic în condițiile în care eu am o muncă, eu știu, care necesită forță mai mult, sau dacă eu mă duc la sală sau fac mișcare. Este în regulă. Dar, de obicei, dimineața este bine să mâncăm proteine și fibre, asta să
0: mai
1: asta este un must,
0: dulce, da. Deci mișcarea esențială, mișcarea și esențială. Orice vârstă am avea, mișcarea,
1: chiar dacă nu mergem la sală, este bine măcar să mergem în mers rapid jumătate de oră pe zi. Și pentru cine poate, sau eu știu, am pacientele după o vârstă, le spun că trebuie, eu știu, de 2-3 ori pe săptămână mișcare cu greutăți. Dar hai să o luăm așa, simplu, 30 de minute de mers în ritm rapid.
0: Și după ce mâncăm, ajută să facem o plimbare mai degrabă decât să stăm pe scaun sau să ne
1: întindem. Și să favorizăm refluxul, da? Pentru că atunci chiar favorizăm refluxul.
0: Deci dacă favorizăm refluxul, dacă facem mișcare,
1: ne mișcăm,
0: ajutăm digestia.
1: Ne mișcăm chiar ușor și, eu știu, dacă facem și o plimbare, este extraordinar. Ce mai important, somnul. Da? Programul nostru de somn, cu cât ne băgăm în pat înainte de ora 10, dacă reușim să și adormim, ar fi ideal, dar organele se regenerează, da? Hormonii noștri o să lucreze mai bine, implicit o să-mi ajung și sistemul imunitar. Trebuie neapărat să dormim măcar 7 ore, din care cam o oră, jumate, 2, dacă se poate, de somn profund.
0: Da. Continuăm, Claudia, imediat discuția, vorbim și despre celelalte schimbări. Da. Vreau acum să aflăm și sfatul farmacistului. Alături de noi este farmacist Radu Ciocodeică. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. Spuneți-ne, vă rog, care sunt cele mai frecvente medicamente sau produse pentru probleme digestive pe care le cer oamenii la farmacie?
2: Cel mai adesea în farmacie, oamenii ne cer produse antiacide pentru arsurile gastrice, însă în egală măsură ne cer și produse pe bază de simeticonă pentru balonare, dar și laxative sau produse antidiareice.
3: Însă de foarte multe ori, pacienții pur și simplu vin în farmacie și ne spun, dați-mi și mie ceva pentru stomac. Iar atunci începe un dialog între farmacist și pacient, în care noi identificăm care sunt clar problemele de care suferă acesta și eliberăm un tratament corect și complet.
0: Care este greșeala pe care o fac cel mai des pacienții?
2: Cea mai frecventă greșeală este automedicația. De foarte multe ori, oamenii iau niște medicamente fără să înțeleagă care sunt cauzele problemei.
3: De cele mai multe ori, pacienții iau aceleași medicamente pentru simptome avute în trecut în mod repetat. Sfatul nostru este să ceară sfatul medicului sau farmacistului, astfel încât acele simptome să nu ascundă cauze mai grave care necesită investigații suplimentare.
0: Și un alt obicei pe care mulți oameni îl au, dacă un medicament a funcționat la un moment dat și au din nou acea problemă, îl iau din nou. Este un obicei greșit?
2: Da, este un obicei greșit, nu recomandăm să facă așa ceva. Faptul că la un moment dat un anumit medicament a tratat anumite probleme nu înseamnă că se va întâmpla și de data aceasta, cauzele pot fi diferite.
3: Cel mai bine este să cerem sfatul medicului sau farmacistului dacă problema apare frecvent sau dacă aceasta persistă.
0: Există și medicamente pe care le luăm pentru alte probleme și care ne pot afecta digestia?
2: Desigur, majoritatea medicamentelor pot avea și efecte adverse, iar majoritatea au efecte adverse în sfera digestivă, ceea ce înseamnă că pot da greață, vărsături sau constipație.
3: De exemplu, unele antiinflamatoare pot irita stomacul și produce arsuri gastrice, sau consumul excesiv de antibiotice poate deregla flora intestinală. De aceea este foarte important în momentul în care veniți la farmacie să ne spuneți ce tratament luați, astfel încât noi să vă eliberăm produsele farmaceutice potrivite.
0: Mulți oameni apelează și la produse pe bază de fibre și uneori observă că apare balonarea sau constipația persistă. De ce se întâmplă asta?
2: Într-adevăr, este foarte important să avem o alimentație bogată în fibre și o alimentație echilibrată. Însă dacă până acum nu am consumat suficiente fibre și le introducem brusc în alimentație, pot apărea efecte adverse, cum ar fi constipație, balonare și efectul acela de prea plin.
3: De aceea este foarte important să introducem fibrele treptat în alimentație, să consumăm suficiente lichide, iar dacă simptomele de constipație persistă, să ne adresăm medicului sau farmacistului.
0: Mulțumesc tare mult! Revenim în studio și continuăm, Claudia, discuția despre schimbările pe care e bine să le facem atunci când avem probleme digestive și de ce nu și înainte să apară, nu?
1: Absolut.
0: Pentru a le preveni. Am vorbit despre alimentație, despre mișcare, despre odihnă, evident hidratare.
1: Evident hidratare. Trebuie să știm că noi trebuie să ne hidratăm cam cu 25-30 de mililitri pe kilogram corp, chiar și mai mult dacă afară sunt temperaturi mai crescute, dacă iau un anume tratament. Deci pot să mă duc chiar peste...
0: Dacă fac sport.
1: Dacă fac sport, sigur că da. Hidratarea este extrem de importantă și pentru că vorbeam și de fibre, degeaba mănânc fibre dacă nu beau apă.
0: Exact.
1: Pentru că fibra aceea poate să-mi accentueze, depinde ce fibre am luat sau le-am luat din alimentație, dacă nu bem apă, nu rezolvăm nimic. Chiar putem să accentuăm un simptom.
0: Așa este. Iar partea emoțională despre care am vorbit
1: partea emoțională,
0: puțin mai devreme,
1: părerea mea, pentru că intrăm pe un teritoriu care mă fascinează și anume psihosomatica, este foarte importantă. Cred că pur și simplu trebuie să ne oprim din când în când și dacă ne oprim să mâncăm ceva bun, da? Ne oprim, respirăm, pur și simplu, ne liniștim și apoi mâncăm. Cu siguranță nu o să-mi pice nimic greu la stomac din ceea ce mănânc. Este foarte importantă viața noastră și echilibru emoțional care îl avem și pe care fiecare îl găsește în fel și chip. Dacă nu facem față, atunci trebuie chiar să apelăm la sfaturile unui psiholog, dar sunt lucruri care ne sunt la îndemână. Și le spun pacienților că respirația abdominală ajută extraordinar de mult și reglează cumva nervul și nervul vag, da, care face legătura, vorbeam la un moment dat de axa intestin-creier. Noi, practic, îi dăm un impuls organismului doar respirând mai rar. Respirăm abdominal și facem treaba aceasta de câteva ori, doar respirând conștient astfel, eu reușesc cumva să-i spun corpului meu că e liniște. Da? Deci prin nervul vag îi spun organismului că e liniște. Atunci și creierul meu o să fie liniștit și inclusiv burtica mea o să fie mai fericită.
0: Există și cazuri, Claudia, în care chiar nu mai există soluții. Mă gândesc aici la oamenii în vârstă care, cu siguranță, se duc la medici, iau tot felul de tratamente. Poate
1: nu
0: că
1: există.
0: Au și exclus unele alimente, că le fac rău, ajung să mănânce două, trei alimente.
1: Da, își fac rău singuri, așa este, pentru că ajung să își excludă câte ceva din alimentație și își fac rău. Eu spun un singur lucru. Nu există că nu sunt soluții. Întotdeauna găsim soluție și pentru fiecare găsim soluția potrivită. Trebuie doar să ceară un ajutor, o părere, un sfat.
0: Deci chiar dacă ai mai multe boli,
1: sigur,
0: chiar dacă starea ta nu e, tot există soluții, da?
1: Tot timpul există soluții.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate detaliile și pentru prezență. Noi ne revedem duminică de la ora 16:30, când vom vorbi despre microbiom, cât de mult ne influențează sănătatea, ce teste se pot face, cât de mult ajută probioticele. Până atunci, găsiți toate emisiunile Grija la Maximum pe digi24.ro. Sunt Izabela Pănescu, să aveți o după-amiază minunată!
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
5: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
8: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
3: E un talent extraordinar în bucătărie. Cu puține ingrediente, ea poate să facă niște lucruri extraordinare.
4: Pentru mine, mama este un model. Pentru mine, mama este foarte muncitoare.
5: Bună, eu sunt Iuranda.

Dragii mei, bine ați revenit alături de noi. Ne-am gândit să pregătim ceva în familie, așa cum procedăm de când erau mici. Am ales preparatele care ne sunt nouă dragi și pe care le pregătim împreună de câte ori avem ocazia. Astăzi vom pregăti, bineînțeles, pentru că încă este sezonul roșilor și avem roșiile noastre din curte, am zis să facem niște bruschete cu roșii. Noelia a avut ideea să facem niște gogoși de dovlecei, la care ea adaugă un fel de tzatziki, pentru că, la fel, bucătăria mediteraneană este foarte aproape de suflet. La desert, pentru că amândouă mi-au spus, astăzi, mami, trebuie să facem brioșe. Și am zis, ok, mami, da, este desertul lor preferat de când erau mici. Iar la principal vom face un alt fel de preparat, câteva frigărui din piept și din pulpă de pui, care sunt marinate într-un stil spre indian, să spunem așa, și cu legumele pe care eu deja le-am pregătit în spate.

0: Bineînțeles că dacă gătim împreună, noi de obicei discutăm și ascultăm muzică, bine, acum nu putem, pentru că altfel n-ați mai auzi discuția pe care o purtăm, dar am spus așa, ca să ne împărțim treburile, Noelia se va ocupa de sosul tzatziki, care merge împreună cu gogoșile de dovlecei, și Sophie se va ocupa de roșiile care vor ajunge, bineînțeles, pe bruschete, iar eu mă voi ocupa de gogoșile de dovlecei, pentru că aluatul trebuie să stea un pic la crescut, deoarece conține praf de copt, și atunci am zis să începem cu aluatul acesta și să-l dăm un pic deoparte, după aceea îl vom prăji în baie de ulei. O să vă explic la momentul la care ajungem la la prăjit. Nu?
1: Da.
0: Bun. Deci, tu te apuci de iaurtul și de castraveți și în timpul ăsta putem să le și explicăm de spectatorilor și ce facem de obicei. Amândouă mă ajută și din când în când Sophie, în weekenduri atunci când este liberă, ne ajută cu primirea oaspeților pe care îi avem aici la Conac și tot așa din când în când, când are timp, cu servirea lor. Fetele noastre de când erau mici stăteau cu mine în bucătărie și mă ajutau. Adică Sophie la 3 ani avea un sconel mic și o măsuță mică și pusesem exact așa un fund pe măsuța ei și m-a ajutat să curăț castraveți, morcovi. Bine, nu-i mânca, să nu înțelegeți greșit.
1: Adică, e de curățat, îi curățam.
0: Dar bineînțeles, și câte preparate mâncai așa până acum vreo câțiva ani de zile?
1: O listă acolo de...
0: Foarte scurtă, o listă scurtă. Bine, o pagină de notebook din ăla cel mai mic, așa. În schimb, Noelia...
1: Mâncam de mă rupeam.
0: Bineînțeles, mânca de se rupea. Și, de fapt, și de drept, a început cu, vă spun eu, rețeta bunicii, adică a mamei mele, la cât aveai, 5 luni, arde în plăți. Da, copil precoce. Da. Așa că, da, în familia noastră se gătește și ne bucurăm de atunci când avem timp să stăm unul cu celălalt, să ne povestim ce am făcut în timpul săptămânii sau lunii, pentru că toată lumea este ocupată.
1: Școală
0: și altele. Și vor veni și examenele anul viitor, și de o parte și de cealaltă. Aoleu, da, deci...
1: Lasă că ne simțim bine, gătim frumos, să schimbăm subiectul.
0: Da. De subiectul ăsta ar trebui de pe listă, ne scuzați. Și de-a lungul timpului, de când, din momentul în care ne-am mutat aici, ne-am făurit niște tradiții care sunt numai ale noastre. Înainte de Crăciun, cam pe 5, 6, 7 decembrie, toată bucătăria se umple de aluat ca să facem turtă dulce,
1: da.
0: Care durează 2 zile și care trebuie făcută înainte, pentru că fetele își au fiecare câte o cutie și o duc și la școală, să poată servi și colegii și prietenii și profesorii, și bucătăria devine ca un fel de fabrică de turtă dulce, dar nu este fabrica lui Moș Crăciun.
1: E o încercare, da.
0: Da, este o încercare care de obicei ne iese, pentru că ne place foarte mult să facem asta, durează foarte mult. Așa, pentru că turta dulce, după ce se coace, se lasă la răcit și se și decorează, ore în șir.
1: Bine, da? S-ar putea și mai repede, dar la bine, cum lucrăm noi,
0: da,
1: cu toate detaliile.
0: Da, s-ar putea și mai repede, bineînțeles. Pentru că am uitat să vă precizez, Sophie este la școala de arte, la liceu de arte, și totul trebuie să fie perfect, indiferent de cât durează. Așa
1: păi,
0: că...
1: nu neapărat perfect, dar măcar să arate bine. Ceea ce desigur e o bătaie de cap.
0: Ceea ce desigur e o bătaie de cap. Iar Noelia în școala ei este foarte cunoscută, pentru că a avut un proiect acum un an?
1: Da, un an.
0: Un an, acum un an, unde profesoara de franceză i-a rugat să gătească o rețetă pe care să o povestească în limba franceză, și am făcut... Ce fac băieții noștri din echipa acum pentru noi? Asta a făcut Sophie pentru Noelia și a făcut rețeta de brioșe, dar în franceză.
1: Le brioche au chocolat.
0: Le brioche au chocolat. Ulala, nu? Da, și se termina cu ulala și bineînțeles că de atunci toată școala, de câte ori iese pe coridor, trec pe lângă Noelia și Da.
1: Dar să nu mai zicem cum am stat să filmez. Eu eram cu cuțată pe un scaun cu telefonul în mână și mă uitam așa și am și editat videoclipul.
0: Adică... Și l-aș editat. Adică...
1: Mulțumesc.
0: Ca profesionale, da, dar cu mini profesioniști în devenire. A fost foarte drăguț. Adică noi ne-am distrat.

0: Și cum Noelia se ocupă de tzatziki până la sfârșit și pune, deci, tricul pe care l-a învățat de la mine este: noi nu curățăm usturoiul, îl pune direct, stoarce cu putere și tot iese. O să vă explic ce facem, pentru că este celălalt pas foarte important. În roșii, normal, se pune usturoi. Ca să nu aibă gust așa de pregnant de usturoi, eu l-am copt într-o folie de aluminiu cu un pic de ulei de măsline ca să devină cremă. Are gustul de usturoi, dar nu mai este așa de pregnant. Nu ne place în stilul ăsta. Și acum eu am să îmi condimentez gogoșele de dovlecei cu sare. Și un amestec de mirodenii. Am nevoie de boia dulce și boia afumată și un pic de turmeric. Dacă o să mai fie nevoie de făină la sfârșit, o să mai adăugăm. Acum le las deoparte, să trecem la următorul preparat. Cum vă spuneam, dar principal, voiam să facem din pulpe și din piept de pui niște frigărui, se numește sate de pui. Și are nevoie de sos de pește pentru marinadă. O să le marinez ca să le las un pic și le facem tot așa la sfârșit de tot. Am nevoie de coriandru, de piper. Nu mai pun sare pentru că sosul de pește este deja sărat. O să amestec carnea. Și eu o să mă ocup de sosul care vine peste frigăruile de pui. Pentru că am nevoie să se marineze și să stea un pic la marinat. Am ajuns
1: la partea preferată a tuturor. Brioșele.
0: Da, normal. Ele două au zis. Eu oricum nu mănânc dulce, doar gust. Așa că, deci, noi le are smântână, pe care o să o amestecăm cu
1: untul
0: topit, pe care l-am pus în spatele meu, o să-l topesc. Și Sofie o să taie ciocolata. Avem făină, zahăr brun, praf de copt, coajă de portocală, lime și lămâie. Bine, în afară de ceapă, care îmi trebuie mie acum să fac sosul pentru frigărui. Așa, și mai ce? Și ouă.
1: Da. Și cam atât.
0: Și cam atât. Și de fapt este un desert foarte simplu pe care îl puteți pregăti împreună cu copiii. Nu aveți nevoie de mixer, aveți nevoie doar de un tel. Cât timp Noelia amestecă și Sofie taie ciocolata, o să mă întorc ca să nu ard untul. Pentru că nu trebuie să fie fierbinte, trebuie să fie doar cald.
2: Dar cred că e cel mai bine să faci tu asta, că s-a mai întâmplat să ardem untul.
0: S-a mai întâmplat.
2: Cred că asta e cam singura parte grea din rețeta asta de brioșe.
1: Dar logic, am dublat porția.
0: Da, noi am dublat porția. Ca să ne mai rămână...
1: Da.
0: Mint, nu este adevărat. Săptămâna viitoare nu o să mai aibă nimic, vă spun eu sigur.
1: Da,
0: deci nu o să mai fie nimic până mâine, da? Dacă mă întrebați pe mine. Dar, mă rog, ne abținem de la comentarii.
2: Păi bine, la câtă mâncare facem, cred că nu mâncăm numai brioșe, totuși.
0: Toată ziua. Mai din când în când, dimineața, la prânz, seara și între mese. Am decis, pentru că nu sunt fan de ciocolată cu lapte, să dublăm rețeta ca să facem o rețetă de brioșe cu ciocolată cu lapte și o rețetă de brioșe cu ciocolată neagră și cu afine.
1: Pentru cei care încerc să fie sănătoși.
0: V-a spus.
1: Cum ar veni acum?
2: Cred că n-am început să facem acum foarte mult rețeta asta de brioșe, adică nu o făceam când eram mici.
0: Ba da, o făceam.
2: Da?
0: Tot timpul am făcut-o pe aceeași. De când erați voi mici.
2: Nu mai țin minte. Poate o făceam mai rar și de-aia nu mai țin minte.
0: Ai, nici rar nu o făceam. Mai ții tu minte pentru că erai prea mică. Da, rețeta asta de brioșe am făcut-o dintotdeauna.
2: Da?
0: Da. Cartea pe care o avem de rețete de brioșe este în limba germană și cum Sofie este născută în Germania, am trecut cu căruciorul pe lângă o librărie și mi-a sărit în ochi, era expusă cumva și se vindea împreună cu o tavă de brioșă și am zis, da, asta este un semn și a trebuit să o cumpăr. Da, am tradus-o și am pus-o într-un alt caiet de rețete ca să putem să o facem. Te ajut?
2: Stai. Mai rezist puțin.
0: Mai rezist? E, atunci e bine. Mai trebuie? Nu mai trebuie.
2: Nu, este mai trebuie. Lasă-ți fie un pic mai pufos.
0: Da.
2: Cred că e ok.
0: Și eu cred că este ok. Hai să te ajut. Tu ești ok?
1: Da.
0: Bine. Ui.
2: Asta e cum ar veni ingredientul secret, nu?
0: Ingredientul secret. Coajă de lămâie, de lime și de portocală.
2: Simt mirosul de portocală, iată.
0: Da.
2: Îmi place cum mirosul.
0: Deci mie.
2: Știi cum îmi place?
0: Aromaterapie.

0: A luat de brioșe este gata, s-a împărțit. Ciocolată cu lapte, ciocolată neagră. Da. Și eu în timpul ăsta o să fac sosul pentru frigărâile noastre. Am aici ceapă tocată. Am 2 căței de usturoi, turmeric, chimen, coriandru măcinat, lapte de cocos și am unt de arahide și sos de roșii făcut cu legumele din curte de la noi, pentru că fără sos sunt doar niște frigoroi. Așa că fetele se descurcă, pentru că săptămâna trecută ați făcut, sau nu, săptămâna asta sau trecută? Ce? Nu știu. Când ați făcut biscuiți?
1: A, săptămâna asta.
0: A, săptămâna asta. Așa, și cum au ieșit biscuiți pe care i-ați făcut?
1: Au ieșit foarte buni, zic eu.
0: De unde ai luat rețeta? Că tu ai venit cu ea.
1: Pe TikTok.
0: A, rețeta de pe TikTok.
1: Da.
0: I-am gustat. Chiar au fost foarte buni, sincer.
1: S-au terminat în 2 zile. Oricum.
0: Da, exact. Cui îi place să gătească, mâna sus. Îți place? Și ție? Ok, dar numai când aveți voi chef, nu? Adică...
1: Păi nu poți să gătești chiar așa într-una.
0: Nu-i așa?
1: Nu?
0: Cu pauze, adică să fim serioși.

0: păi cu voi două la bucătărie. Este o poezie. Uite, am făcut și o poezie în bucătărie. Aveți vreo amintire cea mai frumoasă din bucătărie? Nu contează, de când erați mici, de când erați mari, de când, de oricând, de fapt.
1: Păi, nu știu, îmi plac toate, facem cam același lucru de obicei. Punem muzică, dansăm, cântăm și gătim.
2: Suntem multitasker?
0: Da, suntem multitaskers.
1: Ce mai trebuie?
0: De fapt, cea mai frumoasă amintire, vă spun eu care este. Nu este că atunci când gădeam, este atunci când ne-am dus la Brașov și erați mai mici și am pus pe telefon Dancing Queen de la ABBA și toate trei dansam pe trotuar și se uita lumea la noi. Asta este cea mai frumoasă amintire.
1: La asta ne pricep.
0: Da, la asta ne pricep.
1: Facem oamenii să uite la noi.
0: Da, facem oamenii să întoarcă capul după noi. Cu idei transmite, bineînțeles. Țin eu minte una haioasă, de când era Noelia mică și avea 3 ani. Și am pus mâncarea pe masă, indiferent ce-o fi fost, pentru că nu mai mi-aduc aminte. Și au venit fetele la masă, s-au așezat și Noelia a exclamat: Mami, ești o genie! Așa că, da, asta a fost una haioasă.
1: Mi-era frică, poate și apoi cu pastele din nou?
0: Nu știu care era cea cu pastele. Aia cu pastele era e prea mică pentru aia cu pastele.
1: Nu ți-ai minte?
0: Ba da, normal că ți-ai minte. Da? Sau Noelia când vorbea și spunea: și acum punem niște ingrediente în mâncare. Fetelor, vă ajutați să fac frigăruile?
1: Da. Fă tu prima una ca să vedem, să ne asigurăm că facem cum trebuie.
0: Știți când a încercat buna să vă învețe să coaseți? Ce da. Să le însăilați. Uite așa.
1: Aha, ok.
0: Și să puneți câte două.
1: Câte două?
0: Da. Uite așa, adică uite așa. Însăilat. Care a fost cea mai bună mâncare pe care ați mâncat-o vreodată în tabără?
1: În tabără?
0: Da. Păi de asta am întrebat.
1: Burger.
0: Burger?
1: Am mâncat mâncare bună în tabără.
2: Deci fac așa
0: și după da. Adică te duci cât mai aproape de primul și încă o dată după aceea, așa. Așa. Și încă o dată.
1: Știu eu cea mai bună mâncare din tabără.
0: Așa.
1: Mi-ai dat la mine pâine de casă și brânză și
0: de capră.
1: Da. Și am mâncat asta de dimineață.
0: A, da?
1: Că n-am avut chef să mă trezesc.
0: A, ok.
1: Și am mâncat mai târziu și am mâncat în cameră pâine și cu brânză de la tine.
0: A, ok, am înțeles. Și ai împărțit-o?
1: Eu le-am zis, dar dacă n-au vrut
2: la
1: pierderea lor.
2: La mine, era mâncare destul de bună.
0: Deci, în afară de faptul că facem frigărui, învățăm să coasem în același timp. Dar este un atelier cu toate. Mai pune încă una și poți să mai strângi un pic, uite așa, să o mai împingi, așa, perfect.

0: fetelor, vă e foame?
1: Da.
0: Și ție? Da. Îl chemăm și pe papa să mănânce cu noi?
1: Da.
2: Hai. Dragii noștri, suntem gata. Trebuie să mergem să degustăm pentru că am stat mult prea mult în bucătărie și ne este extrem de foame tuturor.
3: A fost o experiență nouă. A fost puțină presiune, da? Și nu prea știam ce să zicem, doar că în rest a fost foarte frumos. Eu zic că a fost destul de natural, n-am încercat să forțăm nimic. Am avut conversații cum avem de regulă. Și singurul regret e că n-am putut să avem muzică pe fundal. Îmi place că am intrat în bucătărie pentru că de obicei nu am timp să fac asta. Din moment ce mă ocup de oamenii din sală, eu doar vin și plec și duc mâncarea.
2: Uite, papa, ce am făcut noi astăzi.
4: Wow.
2: Deci am făcut gogoș de dovlecei.
4: Da.
2: În loc de sos de ornoele a făcut tzatziki, ca să știi.
3: Așa.
2: Și Sofie
3: bruschete cu roșii.
2: A făcut bruschete cu roșii, așa. Și am făcut ca un fel de sate de pui. Și am făcut brioșe și cu ciocolată cu lapte și cu ciocolată neagră cu afine.
4: Extraordinar. Da. Și o seară de frumoasă afară, cald. Păi atunci, eu zic, noroc.
2: Fetelor,
4: mulțumesc
2: pentru ajutor.
4: Mulțumesc pentru...
2: Eu zic să mai facem.
4: Masă.
2: Nu?
3: Da. Probabil în cotură de brioșe.
4: Sănătate.
2: Ai, de nu numai brioșe, pe bune acum. Da. Trebuie să mai facem și altceva.
3: Și eu.
4: Hai cu ce începem?
2: Cu asta și cu asta.
4: Da. Poftiți.
2: Da, da. Cu bruschete.
4: Pofte bună.
2: Noroc. Sănătate. Noroc.
4: Pofte bună. Da. Cu roșii din grădină și buzoioc din grădină.
2: Și pâine de cafe.
4: Și cine a făcut ce? Noi toți
3: deci,
4: împreună?
3: Eu am făcut tzatziki, da? Sofia a tăiat roșiile, mama a făcut sosul la pui și toate am făcut brioșele.
2: Și eu am făcut gogoșele de dovlecei.
4: Și eu l-am adus vinul. Asta, e, asta este teamwork.
2: Da, corect.
4: Hai să gustăm.
2: Un fel de teamwork.
4: Gustăm și asta. Păi fiecare are... Are aici ceva de făcut, nu?
2: Da. Poftim, Sofie? Poftim?
4: Foarte bun.
2: Extraordinar. Deci, până la urmă, asta se simte ca un fel de mâncare de vacanță.
4: Foarte bun. Și la principal?
2: Păi, am făcut salată cu sos de coacăze negre și muștar. Așa, frigăruile pe care le-am marinat, cred că vreo două ore, nici nu mai știu câte au trecut. Și am făcut un sate pe bază de unt de arahide.
4: Foarte vracet și ia altceva cu sos asta.
3: Acum trebuie să guși brioșele neapărat.
2: Da,
4: asta este...
2: Siguranță. Este cireașa de pe tort, numai că e cu afine.
4: Cu afine?
2: Da.
4: Are și ciocolată?
2: De fapt, ciocolată am neagră. Făcut așa, ciocolată neagră și afine și am făcut cu... Mă rog, fetele au făcut, de fapt,
3: ciocolată
2: nu eu.
3: Lapte,
2: da, ciocolată cu lapte, exact.
4: Da, asta...
3: Hai să împărțim una. Că...
2: Da, și eu vreau să împart cu tine una.
4: N-are cum să lipsesc asta. Da, te rog frumos.
2: Eu vreau numai un sfert.
3: Asta e partea mea preferată.
2: Dragii mei, vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Sperăm să ne revedem curând pe micile ecrane sau la Conacul Grigorescu.
5: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30. Astăzi scoatem atacanții la lecție în Craiova versus Cluj. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport.
2: Opa, Isachis! Vedeai că scapi, a?
3: În fond, ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre probabilitatea ca dezastrul din Nepal să se repete și în alte zone montane.

0: În contextul încălzirii globale, ghețarii lumii sunt mai instabili ca niciodată, iar o parte a comunității științifice consideră inevitabil momentul în care un alt ghețar se va prăbuși, provocând inundații devastatoare. Azi, experții emisiunii vin cu explicații despre acest fenomen și vedem exact care sunt în acest moment cele mai expuse zone. Avem și datele unui raport recent care vorbește despre un scenariu de coșmar pentru Europa. Incendiile de vegetație vor crește cu aproape 40% până la sfârșitul secolului. Și totuși, același studiu arată că dacă vor fi luate anumite măsuri, am putea preveni acest dezastru. Cine și ce ar trebui să facă, vedem imediat. Tragedia din Nepal s-ar putea repeta oricând în mai multe zone de pe glob, extrem de vulnerabile acum din cauza încălzirii globale. Cu mulți ghețari în proces rapid de topire, doar în Peru, peste 500 de lacuri glaciare se pot revărsa oricând. În acest context, un apel disperat vine de la secretarul general ONU. Nu ignorați schimbările climatice.
1: The rooftops of the world are caving in. Nepal has lost close to 1/3 of its size in just over 30 years.

0: Dezbatem acest subiect cu Bogdan Antonescu, specialist în fenomene extreme. Mulțumim foarte mult pentru prezență.
1: Cu mare plăcere.
0: Pentru început, aș vrea să discutăm puțin despre cum s-a produs acest fenomen, care au fost condițiile, pentru că vedem și imaginile sunt de-a dreptul cutremurătoare. Cum s-a produs acest fenomen?
1: Prima idee care a apărut imediat după eveniment a fost că, de fapt, a fost un cutremur care a dus la o alunecare de teren și la o ruptură dintr-un ghețar de la 1200 de metri. Acesta a fost primul semnal care a ajuns la stațiile seismice de pe glob, inclusiv la stațiile seismice din România. Dar apoi a fost revizuită această observație. Ideea acum clară pe care o avem este că a fost o alunecare de teren la altitudine mare, deci undeva pe la 1200 de metri, și care a antrenat în cădere și o parte din ghețar. Acum, condițiile din zona respectivă au fost temperaturi foarte ridicate în vara aceasta, ghețarul a intrat cumva într-o fază de topire și normal în timpul verii și în felul acesta a fost antrenată o masă mare de gheață împreună cu tot ce însemna bolovan, tot ce însemna masă de roc în zona respectivă. Gheața aceasta s-a topit în cădere din cauza frecării, a antrenat apa din râul respectiv și atunci totul a mers la vale într-un ritm foarte accelerat. De aici este impactul foarte mare. Deci o combinație de alunecare de teren sub un ghețar.
0: Există pericolul ca acest fenomen să se mai producă și în alte zone ale lumii? Care sunt cele mai vulnerabile locuri?
1: Zona aceasta în care am avut eveniment acum, deși Himalaya, chiar și la nord, este o zonă în care sunt înghețari. Și atunci aici este o zonă destul de mult expusă. Plus că aici este și populație destul de mare, densitate mare a populației, astfel încât pagubele, dacă apar, ar putea să fie unele substanțiale. Ghețari există și în Groenlanda, există și în America de Sud, există și în Europa. Deci toate regiunile care au ghețari permanenți, ghețari
0: vedem
1: continentali.
0: Vedem și aici zonele exact. Care toate aceste zone pentru producerea unor astfel de fenomene.
1: Absolut, dar istoria, deci istoric vorbind, sunt multe astfel de evenimente sau evenimente asemănătoare cu cel de anul acesta în zona aceasta a Asiei. Am mai avut acum câțiva ani și în India un fenomen asemănător. Deci sunt fie alunecări de teren care antrenează ghețari, fie ghețari care se prăbușesc, fie ghețari care alimentează așa numitele lacuri glaciare, care apoi se sparg și produc inundații. Deci partea aceasta, interacțiunea aceasta dintre parte de geologie, să-i spunem glaciologie, deci tot ce înseamnă ghețari, este una foarte importantă. Semnalul care apare este că o parte din acești ghețari încep să se topească, pentru că temperaturile sunt din ce în ce mai mari. Și atunci, pe măsură ce topesc, crește riscul să apară astfel de fenomene. Și, din nou, absolut toate zonele care au ghețari sunt expuse. Depinde de acum de înclinarea pantei, de altitudinea zonei de unde se produce evenimentul. Deci sunt mulți factori care trebuie luați în considerare. Dar impact de la toți acești ghețari care se topesc apare exact în zonele pe care ați arătat. Europa, America de Sud, Asia, cum spuneam. Bun, ghețarii au și un alt efect, pentru că nu numai alunecarea de teren este importantă, este important și faptul că toată această apă care era înmagazinată în ghețar ajunge în oceane și contribuie astfel la creșterea nivelului oceanului. Plus tot ce înseamnă efecte locale de la ecosisteme, turism în anumite regiuni, deci e o problemă destul de mare. No, ele sunt fenomene naturale, dar sunt amplificate de schimbările climatice.
0: Am văzut că aproximativ 15 milioane de oameni se află în zone de risc, care ar putea să se confrunte cu astfel de fenomene.
1: Absolut. Și nu numai alunecări de teren, ce am văzut aici, din nou, și ce spuneam, zonele acelea de lacul glaciar în care se acumulează apă topită sau ghețarul care se topește și apoi e un baraj natural care se sparge și produce inundații. Există acum informații care au apărut relativ recent despre acest eveniment, că și el la rândul lui a produs un astfel de baraj natural care blochează apa în spate și apoi pe măsură ce barajul se rupe, să producă o altă inundație. O densitate mare de populație expusă la astfel de fenomene, mai ales în Asia. Pentru noi, în Europa, pericolul nu este chiar așa de mare, dar pentru regiunea Asiei este destul de mare.
0: Ar putea fi prevenite cumva astfel de dezastre?
1: Ele pot fi prevenite atunci când ai o rețea de monitorizare. În cazul acesta exista o colaborare între China și Nepal, prin care și instalaseră de-a lungul râului instrumente cu care să măsoare nivelul. Pentru că pentru râul respectiv cel mai mult se așteaptă ca nivelul să crească în urma precipitațiilor, ai muson în zona respectivă și să crească precipitațiile. Dar atunci când ai o alunecare de teren plus toată masa aceasta de apă și de rocă care coboară, stațiile acestea au fost distruse și atunci nu mai poți să ai o monitorizare în timp real. Deci nu erau practic pregătiți pentru genul acesta de evenimente, ci inundații care creșteau din ce ușor, ușor. Dar sunt alte regiuni, de exemplu Elveția, care monitorizează seismic, adică prin mișcările care au loc în zona respectivă, prin experți în glaciologie, prin tot ce înseamnă partea aceasta de meteorologie, schimbări climatice. Deci există astfel